から南西におよそ1キロ離れた住宅街でも目撃があり、市や警察などは熊が昨夜いた中学校付近から大学、その周辺の住宅街へと東に移動しているとみて、市民に警戒を呼びかけるとともに重点的な捜索を進めています。居場所が特定でき次第捕獲を急ぐことにしています。市の中心部で目撃情報が相次いだ今月6日以降、これまでに熊によるけが人などは出ていませんが、昨日今日と市立の小中学校94校すべてが休校になったほか、宇都宮大学も今朝の熊の出没を受けて臨時休校になるなど、生活への影響が続いています。生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は8日、証券取引委員会に対し IPO 新規株式公開の申請を非公開で行ったことを明らかにしました。アメリカでは AI 開発などを手掛ける大手の上場が相次ぐ見通しで、オープン AI は早ければ今年9月に、アンソロピックは今年の秋頃にも上場する見通しだと伝えられていて、資金調達の動きが加速しています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べて5銭円高ドル安の1ドル160円17銭から18銭となっています。ユーロに対しては14銭円安ユーロ高の1ユーロ184円66銭から67銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、こちらは昨日に比べ640円30銭高い6万4664円90銭となっています。東証株価指数トピックスは 41.62 上がって 3894.00 となっています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村祐一と
0: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストはお笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎しずよさんです。おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: 半年ぐらい前からずっと告知というか、はい、いろいろ国会でなったり、うん、伸びて満を持してもみんなが待ちに待って今日ほらもう見てみ、サブの後ろ誰も来てへんや
3: あれ
1: 普通カメラ後ろとかね、テレビ局一人ねあの顔出していて、さっきお出したよねいやそれでもね、はい、みんな本当にみんな待ち焦がれてね、やっと来ていただいてありがたいですね。
2: ありがとうございます。
0: お二人はもう長いですか、うん、お付き合いは。
1: もうそれはもうデビュー時から僕はあのいたんで、
2: デビュー時南海キャンディーズ大阪の番組でキムニーに絡まさせてもらった時に、うんうん、覚えてらっしゃるかな、あの、うん、私先輩とのこうフリーの絡みとか、はいはい、全くどうしていいか分からずタメ口を聞くということをしてしまい、
1: ああ そう、
2: はい、それで怒らしちゃったと思って、うん、で終わってから山ちゃんと二人で楽屋謝りに行ったんですよ。でなんなら全然怒ってなくて優しくしてくださったんですけど、うん、覚えてないですか。
1: 覚えてないけど、でも舞台上のタメ口でしょ。
2: そうですそうです。いやでもなんかちょっと怒らした
1: 変な感じになった
2: 感がちょっとあったんで、で、はい、でその後
1: 声出てへんかったんちゃう
2: 声は出てなかったですね。
1: 怒ってへんよ言
2: う
1: て。
2: そうです、はい、
1: もうよかったみたいな。
2: よかったで、でそこからしばらくして、うん、あの君に靴プレゼントしてくれた、はいはい、私あの
1: 当時履いてたやつね。
2: そうなんですよ、あの汚い白い靴私履いてたので
1: ラバーソールね、
2: はい、ラバーソール買ったろわって高いやつを買ってくださって、うん、でもその時買ったろわって言ってくださった時まさか本当に買ってくれると思わず、うんうん、たまたまその番あの生放送の番組君に出てって見てらし、うん、そこにゲストで呼ばれた時に持ってきてくれたんですよね。
1: 持ってきた、
2: 本当にくださる、しかも私が来るっていうのに持ち歩いてくれたらこんな重いのと思っていやめちゃくちゃ嬉しくて、ねね、でもその話こんなにすごいありがたいエピソードを今初めて喋る、うん、どこでも出してなかった
1: 20年以上になるんじゃん
0: 20年越しの。
1: いやありがたい、いやそれ覚えててくれたんや。
2: いや本当に
1: 靴はね、そうそうあげましたね、ちょっと汚れてたんから同じやつね。
2: そうなんですよ、
1: 俺ラバーソール好きやからっていうのもあって、靴あげたんは2人目ですね、
2: うん、
1: 小出水以来。
2: そんなありがとうございます。
1: いやいや、ずっと内緒にしてくれてたんや。
2: どっかで喋れって感じなんですけど、どこでも喋ってなかった。
1: 別にそんな爆笑のある話でもないからいいんですよ。
0: いやでもね、はい、今日はそんな中であの、はい、やっと来ていただいた山崎さんの、うん、はい、プロフィール改めてご紹介いたします。
1: はい、
0: 山崎静代さん、1979年京都府生まれの大阪府茨木市育ちです。うん、2003年に山里亮太さんと南海キャンディーズを結成、うん、翌2004年の M1 グランプリで第2位となり注目されました、うん、そして2006年には映画フラガールに出演、日本アカデミー賞の優秀新人賞を受賞されます、うん、さらに2007年ボクシングをはじめオリンピックの強化選手に抜擢、はい、ロンドン、リオデジャネイロオリンピックを目指しました、うん、またですね、絵本の発表や個展も開催するなど画家や絵本作家としても活動しています、うん、そんな幅広い活動を行っているしずちゃんに今日はターニングポイントについて伺っていきます、はい、ぜひリスナーの皆さん、しずちゃんへの質問やメッセージお待ちしています。
1: すごいね、いろいろほんまにね、
0: プロフィール読んだだけでもいろいろありましたけれども、
1: 絵もありますけどね、
2: あ、古典もなんか行ってくださって、
1: 古典行きました、
2: ありがとうございます。
1: 興味深い、いやもう好きな映画、もう好きか嫌いかいもんね、絵なんちゅうのは ね、
2: そうですね、
1: 好きなのいっぱいありました。
2: ありがとうございます、
0: ということで、あの、今日はターニングポイントについて伺うということなんですけど、うん、最初のターニングポイントとなったのは、はい、どなたの出会いでしょうか。
2: そうですね、あの、くしくも山ちゃんと
1: くしくものがいい、まあ、ええねんけど、でもお笑い目指すのはもうずっと思ってたんですか。
2: そうなんです、あの、山ちゃんと組む前に2人相方がいて、うん、山ちゃん3番目なんです
1: ね。山ちゃんはだってわざわざ東京の方に行かずに、はい、お笑いといえば大阪だろうっていうことで、はい、大阪 NSC で相方探したわけでしょ。
2: そうです、 で山ちゃんも別の人と組んで最初いた
1: 組んでたのに
2: で私も別で組んでたけど、はいはいはい、お互い解散し、
1: うん、
2: で私は最初女性コンビで次相方男性、うん、山ちゃんじゃなく男性と組んだんです
1: ね、はいはい、
2: でやっててちょっとしたら山ちゃんからの誘いが来て山ちゃんが解散したからやらないかって言われて
1: スイちゃんやってんのに
2: やってんのに
1: お
2: やってんのに
1: 来たね
2: なんか騙され、騙されて
1: 騙されたそんな亮太に騙されたでもな僕の方がいいよみたいな感じだった
2: なんかあの今私は前の相方となんかもう東京に思い切って行っちゃおうかって言ってたんですけど、うん、それを引き止められて、ええ、あの今東京ではそういう若手は一切使わないってなんかすごいプロデューサーが話してるみたいなことを
1: 山ちゃん言ってたよ。いたよ若手使ってる人ね。
2: ですよね。で山ちゃんもその当時売れてないんでそんな知り合いいないのに、
1: お前
2: や私は信じてしまって、
1: お前や
2: それで踏みとどまったんです
1: よ。で大阪でちょっと結果出さなみたいな
2: そうです
1: こと言われて、ほんで何回か。
2: そうなんですよ。
1: それで山ちゃんつけたの何回キャンディーズは。
2: 南海キャンディーズはあの本当にあのプランナインさんと、
1: はいはい、
2: バッファローゴラさんとかあの先輩方が南海ホークスにしろ いやキャンディーズにしろやって言わはったのをくっつけたっていうだけの、
1: キューマとバッファローゴラが
2: ガチャッとくっつけただけの感じなんです。
1: あ、そうなんや。それ別に山里も OK やったの。
2: そうです
1: ね、わかりましたみたいな。
2: はい、なんかもうコンビ名にこだわりお互いなくて、なんか響きがいい
1: 感じ
2: かなって言って、
1: まあね、確かにね、
2: はい、簡単に決めました。
1: 南海キャンディーズですバーンは誰が考えてますか。
2: あ、バーンは
1: 絶対になった方がええのに。俺マシンガンズにもやれ言うてんのにやれへんのだってやったんやろな、ね、二丁拳銃も。
2: 確かに
1: 二丁拳銃はまあ両方錆びてるからあれ
2: で。いやいやいやいや、そんなことない
1: しずちゃんのバーンアドリブですか最初。
2: あ、いや作家さんですね。
1: な
2: んかでも当時はやりたくなかったんですよ。なんかあんまり恥ずかしいし、
1: まあね、かります。
2: で受けるもんじゃないから。
1: そうや、ね、
2: で何回もやれば やるほど、
1: うん、
2: だんだんなんか最初はあ売れなんかちょっと売れさせてもらった時は、うん、おーみたいになったけど、うん、いやでもなんかシーンとしてるしとか嫌やったけど、それを超えてまたやりだしたら、
1: うん、なるほど。
2: あ、別にそんな受けるものじゃなくてもなんか南海キャンディーズといえばっていうふうに、
1: はいはいはい、欲しいよ ね、 やっぱりね。
2: で見てもらえるようになった
1: キリンですじゃないけどもね、
2: はい、
1: キリンです。

0: それはちょっとウケるけどね稽古やから、はい、そうか、で始めてからは順調やったんですか、南キャンは。
1: 割と順調で、うん、本当に2003年に組んで、ね、2004年の M1 グランプリで準優勝させてもらったので、ね、めちゃくちゃ順調でしたね。
0: 日を怖がる際でしょ。
1: そうです、そうですよ。
0: いや、あれおもろいな。ネタは山里、はい、
1: そうですね、山ちゃん、はい、
0: ではまあツッコミの言葉を駆使するから、はい、自分で考えた方がええねや、彼もね。
1: そうですね、う
0: ん、急なボケになかなか語句がね出てけへんかもしれんからね。
1: それ言ったらすごい嫌がりますよ準備してる、え、準備してへんの俺はって
0: 。いや、それわかります。
2: 今汐留の方でくしゃみしてるかもしれない
0: けど。やってんねや、生放送中や。あんまくしゃみさせてない。そうか、それで2位になりましたからね。これすごいね。もうちょっとその時優勝誰でしたか、これ。
1: アンタッチャブル。
0: うわ、敗者復活の。そう、あ、それサンドイッチ、
1: あれ、
0: それ前の年。ああ、そう、すげえ、あの時のアンタッチャブルか。そうか、そうか、悔しかったですか。
1: いや、なんかあの、いや、悔しいというより、うん、優勝をできると思っていなかったというのもあって、うん、なんか売れるっていうのが目標やったんで、うん、
0: なるほど、
1: ここでバンっていったら、うん、テレビ使ってもらえんちゃうかみたいなのが強かったから、うんうん、そこまで悔しいはなかったけど、でもそうですね、どっちかというと私が2本目のネタは、うん、もっと漫才っぽいことをしたかったのに、うん、あの MC の女性にちょっと絡むっていうネタしたんですよ、うん、あの、うん、井上和香さんに、なんか私の方が、はいはい、勝てるみたいなことを言うっていう喧嘩売るみたい な,
0: な
1: で、私はちょっと、ね、それよりそれってちゃんとした漫才じゃないやんと思って嫌やったけど、うんうん、山ちゃんは爪痕を残してテレビに使、うん、こういう風に使ってもらうっていう説明書みたいにするためにこっちのネタでいこうって言って、山ちゃんの方こそその戦略というか、
0: 作詞やったんですね、
1: はい、優勝は狙ってないっていうとこやった。
0: 確かにそれやると優勝は諦めてる感じは出るもんね。
1: そう
0: ですね、この間のセカンドの金属バッター
1: いやすごかったですね、
0: まあ、爪、そう、わかりますけどね、山里そこまで考えてたんよね。
1: いや、そうなんですよ。
2: その M1 後は生活っていうのガラッと変わったんですか。
1: 変わりましたね、もう一気に仕事がブワーって入ってきたんで、
0: あいつの思う通りに、
1: 思う通りでしたね。
0: まあ、その時喜んでたんですね、しずちゃんも。
1: え、もちろん喜んでいました、はい、
0: お前やるやないかと。
1: そうですね、なかなか、うん、考えてるやないか。
0: え、かコンビ間のあの、はい、なんですか、関係性というか、はい、リーダーシップ的には山里、
1: 山ちゃんです、はい、
0: でそれついていく感じで、
1: ついていく感じです。
0: でもずっとありがたいばっかりじゃないでしょ。
1: まあそのありがたいんですけど、でもなんかもう、うん、まあ、売れれば売れるほど仲が悪くなっていったんですよね、私。その仕事が増えると、まあ、常に一緒にいるし、うん、やっぱちょっとこうなんかね、温度差というか、山ちゃんは、うん、やっぱりもちろんストイックで、うん、こうしろああしろっていうのをいっぱい言ってくるので、うん、私がそれにも、はい、なんでそんな上から言われなかったっていう反発してて、すっごい悔しくて、なんかずっとでも口で勝てないから、
0: はい、
1: ずっと拳握り締めて、はいはい、気がついたらサンドバッグ叩いて
0: サンドバッグのメガネが落ちるまで上にメガネ乗せてね。
1: でも実際ちょっと一回あの トレーナーにこういいパンチ打てなくて悩んでる時期に、うん、トレーナーが山ちゃんの写真貼ったことがあって、うん、めっちゃやっぱ憎しみが込められた方がいいパンチ打てるっていう気持ちが乗ってっていうのは本当にありました。
0: 子供やないんや
2: から、ね、魂が入ってく
0: る。やっぱりそういう関係性あってもだんだんと、それしずちゃんが私も頑張ってるやんっていう気持ちが芽生えたりする感じ、う
1: ん、そう。でもなんか私は私のペースでやるからってずっと言ってたんですけど、はいはいはい、でもそれって山ちゃんから見たら何自分のペースサボってるだけやんっていうことで、でも実際山ちゃんは勉強めちゃしてたし、うんうん、じゃあ同じことしてんのかって言って私はしてなかったんで、うんうん、他の、まあ、そのお芝居のやらしまったりとか、うん、そういうのはやったけど、でもなんか自分なりにこうここにいるための必死な勉強っていうのがやっぱりやってないっていうところで、すごい。
0: それはどれぐらいの期間ですか。
1: 10年ぐらい。でも割と10年ぐらい なかなかよくなれなかったですね。
0: ああそう、その時でも漫才はあるし、うん、テレビはあるし、は
2: い、呼ばれるし、
0: まだボクシング行かないでしょその時は、う
1: ん、あでも10年たらずの時にボクシング行き出
0: して、そうか2007年やもんね、
2: はい、
0: その仲悪い仲、
1: 仲すっごい山ちゃんは余計怒ってましたね、何してんねんって。
0: まあまあそうか、でも好きなのやらせということですよね。
1: それででも一生懸命やってるっていうのがこう分かってきたら、うん、徐々に山ちゃんもちょっと変わってきて応援してくれるようになって、
0: なるほど。
1: でそのオリンピック近づいてきたらすごいあのマスコミの方が、うん、ボクシングの私の周りにいっぱい来てくれるようになって、
0: うん、
1: そこら辺から山ちゃんは急に手のひら返したように応援で
0: 手のひら返しよったんか
1: あこれ使えると思ったんだ
0: しやっちゃな、
2: ではねここで1曲しずちゃんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います。選んでくださった曲は何でしょうか。
1: はい、長渕剛さんの純恋歌です、はい、
2: うん、あれこれもしかして、
1: はい、
2: あの、はい、某オーディションで披露したという、
1: はい、はい、モーニング娘。のオーディションであのテープに吹き込んで送った
0: 芸人になる前でしょ、
1: これは
2: 99年だと、
1: はい、女性コンビ
0: 組んで
1: た時ぐらい、
0: ね、あそうかそうか、
1: ね、
2: それではお聞きください。長渕剛で純恋歌。

0: 長渕剛で純恋歌お届けしました。この曲をオーディションのデモテープで送った、はい、なぜこれをなぜ選んだんですかこの曲を。
1: 自分が一番こう熱くあの 恋心を歌えるっていうか、うん、乗せれる気持ちを乗せれるとその当時感じていたので、は
0: い、当時おいくつぐらいですか。
1: 当時は22ぐらいですか、23ぐらい。
2: なんでまだこれ行くんですかこのオーディション。
1: やっぱもともとアイドルになりたかったんですよ。
2: はあ、はあ、
1: はい、これ芸人まだ、まあ、目指すか目指さないかぐらいの時、ぐらいだったんで、うん、ちょっとそうですね、アイドル諦めきれず。
2: アイドルやりたい言いながら、はい、笑い見に行ってたんでしょ。
1: あ、笑い見に行くのは好きだけど自分がなれると思わないし、ならない、それはなかったんです最初。
2: 別のもんやったよね。
1: はい、普通に好きで見てたですね。
2: だからまあ役者の線もあったわけですか、
1: うん、そうですね、アイドルとかその俳優さんに憧れましたね。
2: なるほどね、はい、歌もね当然 ね、
1: そうですね、歌詞もいいなと思ってます。
2: そうやったらもうちょっと松田聖子とか歌った方がいいか
1: でも声のトーンがちょっと高くて出ない。
2: あ、歌わない。あ、そうか、男の人の方がキーがまあそれはしゃあないほんで吉本行くのはもうなんか、
1: はい、
2: 要するにアイドルも俳優もそう、はい、そうでもないなみたいになったからですか。
1: なってそうですね、うん、まあ、劇団ひまわりの養成所というところに、まあ、お金払えば入れるみたいなところがあったんですけど、吉本
2: もせえけどね、はい、
1: そこ入って、はいはい、そしたらなんか先生がこうアドリブで、
2: うん、
1: なんか無茶ぶりというか芝居せえみたいなやらされ

0: 関西人って多分なんか笑かさなっていう意識が多分あるから、うん、それでなんかだんだんこう笑かしたいんかなとかいうのに思ってちょっとあの当時の同級生女の子に声かけてやらへんって、うん、遊びでやらへんみたいなことを
1: 始まったターニングポイントですね。気づくわけですね自分 で、
0: そうです、
1: ね、笑わせたいかもしれんっていうのがなかなか、うん、なりたいと思う人はいるけどふつふつと湧いてきた感じですね。
0: なんかそうです
1: ね、きっかけピタッじゃなくてね、なんか
0: そうなんですよ。
1: これで NSC の前に
0: NSC は入らずに、その
1: 劇場オーディション、
0: そうです、あのゴングショー若手がもう、はい、ゴングショーライブに出て、
1: うーん、
0: でも本当にそんな仕事ないんでちょっと合格とかしたら、うん、ギャラ500円もらえるとかもそんな、そうですね、そんな話のやつを続けてましたね、
1: はい、
0: その時に、うん、山ちゃんも同じ舞台にあの足軽エンペラーでいたんです
1: よ。足軽、そう、足軽エンペラーや、うん、そうそう、久しぶりに聞いたな、そういう名前でしたね、
0: はい、
1: でお笑いで売れてから、はい、その時ですよ、
0: はい、
1: 笑い笑かしたいし、はい、笑いでまずコンビで、まあ、有名になりたいけどそうなったらまた、はい、俳優もできるし歌も歌えるしみたいなことまでは考えてないですか？
0: まではなんか考えてなかったです。
1: もう笑いで行きたいになった
0: の？なんかそうですね、最初はもう笑いで行きたいってなって、うん、でもお仕事いただけてその、まあ、フラがあるとかそういうお話いただいた時にはああもうやりたいやりたいっていうふうにはなりました、すぐに。
1: あ、ね、しかしまあそのオーディションゴングショーでなかなか受けへんかったことない？
0: 受けへんかったです。
1: 難しいですよね、
0: はい、
1: 笑わせたいのに。
0: そう、全然想像とやっぱり いざ自分が立つと全く受けへんねんなっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、山ちゃんとこ受けてた？足軽
0: 山ちゃんとこはそうですね、
1: まあ、
0: 結構いい感じのラインに言いましたね、同じ動機みたいなところで。
1: なるほどね、はい、難しいですよね、たくさんいたやろうし人もね。
0: そうですね、うん、
1: どんなネタやってた
0: の？あ、最初コントやってましたね、
1: はいはい、
0: 割とあの占い師の私がゴミ袋かぶって占い師の役して顔だけくり抜いてなんか変な占い
1: 師布変われへんしね、ビニール袋でね、
0: 黒いゴミ袋かぶってなんか変な占い師をひたすら突っ込んでもらうとか、そうですね。あとでもあの相方が考えたネタがの方が受けたりして、ショートコントとかなんかちょっとシュールな感じで短いのをパンパンパンってカラオケボックスとか言ってなんかショートコントとかが結構受けてたかなって感じです、
1: うん、受けたら嬉しかったでしょ、やっぱり。
0: 嬉しかったです。もう、あ、初めてめっちゃ受けた時はもう、
1: ああ、
0: これはやめたくないって思いました。
1: 一番最初受けたやつって覚えてるわ、俺ももう40年以上前やけど、23の時かな、高校生のコントやってね、
0: はい、
1: 受けたな受けたなって自画自賛ですけど覚えてるわ。滑ったことも覚えてるけどね、滑ったことは滑ったなしにした方がいいけどね。
0: そうですね、
1: そんなないないって思ってた方がいいですけど
0: 、はい、
1: そっか。
0: それでなんか道端で、あ、誰、あの日中サーキットって言われたんですけど、はいはい、の人やとか言って初めて言われた時もめちゃくちゃ嬉しかった
1: です。俺はね、初めての時はね、松本さんと歩いててね、
0: はい、
1: あのおっさんさっきから俺めっちゃ見よるんですけど何なんですかねって、いや君それは顔さしてんのとちゃうかって言われて、 あそうかって後で嬉しかったです、ね、その時キレて持ってたんですけどね。
2: ではね、ここで一曲お届けしたいと思います。ザ・ジャズ・アベンジャーズの演奏でトップ・ミー・アップ。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストはお笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎しずよさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。あのリスナーさんからもメッセージ届いております。島根県にお住まいのラジオネームカラビナさん、しずちゃん映画フラガール素晴らしかったです。何度も繰り返し見ました。大好きです。そして、菜の花斉田さん、福島県にお住まいの方、しずちゃんのお声が聞け話が聞けるのが嬉しいです。ふるさとが舞台となった映画フラガールを見て大ファンになりました。当時の思い出話があればぜひ聞きたいです、ということでいただきましたけれども、
1: はい、何年でした？
2: 2006
1: 年ですよね、
2: 20年前、
0: 福島県いわき市を舞台にした、はい、映画でしたけれども、
2: はい、あの私あ のお父さんが亡くなるシーンがあって、うん、私がめっちゃ泣くシーンなんですけど、はい、やっぱりそういうちゃんとしたお芝居というか初めてだったし、うん、その涙を流すっていうのが簡単にできないの、うん、できなくて、
1: です
2: ごいあの私の涙待ちみたいな時間ができた、うん、あの気持ちができたら、うん、とかあのいう感じがあって、でもそうプレッシャーで余計に涙出てこないっていうか、その待たせてるやばいやばいって、はい、で全然出なくて、で岸辺一徳さんがじゃ あ,、うん、あのもっと前のシーンからやろうって、普通はあの、うん、切って、ね、そのシーンだけなのに、はいはい、私の気持ちを作るために、はい、そのためだけに前から流れでやりましょうって言ってくださって、
1: はい、
2: それでなんかわーってなんかあちょっと気持ちが作れる感じで、あ涙が出そうだって思って時に、
1: うん、
2: あのいわき市の市長さんが、うん、あんこ鍋持って入ってきちゃったんですよ。
3: まあ差し入れでね。
2: そうなんですよ。
3: 気持ちありがたいけど、
2: あんこ鍋ができましたって来て、今ちょっと誰か止められへんかと思うんです、
3: ね、
2: それで涙がちょっと止まってしまって
3: 食べ物あかんよ。
2: まあ、美味しくいただきましたけど、
3: あんこ鍋
0: でもまさにあの来月には舞台もあってっていうことで、また俳優業もチャレンジされてるっていうこと、今まさに稽古中ですか？
2: はい、
3: 稽古大変でしょ。
2: 稽古はそうです
3: ね。セリフ多いですか？
2: セリフ結構そうなんですよ。今まで私が生きてきた分全部喋る

0: ぐらい喋る。
1: 普段あんま喋んないんで。むくちゃんもね。
0: めっちゃ喋るんですよ。む
1: くちゃん漫才師やからね、普段はね。
0: ぶわーって、なんか実況的に喋ったりするんで。
1: まあ、最近舞台の稽古、まあ、稽古場入る前にみんな覚えてきはるでしょ。
0: そうですね、ね、
1: 風潮としてね、そうなんですよ ね、
0: もう本持たないっていう、ね、
1: 本読みから始まるとかあんまなくてね。
0: そうですね、
1: あれ恐ろしいですよね。それでも抜ける時ありますからね、あんだけやっててもってなるから。
0: いや、それが怖いです。私もなんかあんまり一人でこう前にバーって喋る感じとかも多いんで、うん、真っ白になったらどうしようもないなっていうか、うん、誰かとやり取りとかじゃないシーンが多いから、
2: うんうん、
0: めっちゃ怖いです。
1: それなんかいらんこと言うわけにもいかんからね。言葉なんか喋ろう思ったら喋れるけど、そんなん芝居の中でね、
0: 全然
1: この間ね、言うわけにもいかん。しかし岸辺一徳さんの優しさは染みましたね。
0: そうですね、はい、
1: やっぱりね、気持ち分かってくれはるんですね。それでもテストやってね、
0: そうですね、
1: 何回も泣かなあかんから大変っすよ。
2: その、なんていうんですか、いわゆる芸人という本業の中で俳優業をやるっていうのは、なんかこう自分の中でスイッチみたいなものはあるんですか？
0: いや、ないです。ないです。あんまり、だから芸人がまずスイッチ入れろよっていうぐらい入ってないかもしれない。
1: やる気スイッチはどこにあるみたいな、まだ探せてないみたいな。山ちゃんがスイッチ持ってるかもしれない、ね、リモコンで持ってるかもしれない。何を埋め込んどんねんみたいな。せやけど、要するに山里がプロデューサーみたいな部分あったから、
0: はい、
1: やっぱり俳優の現場行ってもこういう風にしてくださいとか、はい、これ喋ってくださいで自分なりに解釈して自然にできてるんでしょう。山崎静代を使いたい人は山崎静代のままでいいんですもん。役名は違うけど、
2: はい、
1: 彼女がやればいいっていう中でそのキャスティングしてくれるわけやから、あえて変に変えへん方がええとは思いますけどね。
0: あ、そうなんですかね、うん、でも、なんかでも自分じゃない感じみたいなことができるようになりたいという憧れはあるんです
1: よ。多少はそれはね、それは普段言わんことはそれは言うたりはしますけどね、はい、うん、でもその雰囲気が持ってるから来るからね、役は
2: ね。9時台の前半には最初のターニングポイントとして、まあ、山里さんとの出会いを挙げていただきましたけれども、続いてのしずちゃんにとってのターニングポイントとなった出会いはどなたでしょうか？
0: はい、はい、梅津トレーナーとの出会いですね。
2: ボクシングの、
0: ボクシングトレーナー、はい、
1: どういうきっかけだったんですか？
0: あのきっかけはあれドラマなんですよね。
1: はい、
0: ドラマで私が主演でボクサーの役、
1: うんうんうんうん、
0: ボクサーを目指す役 の、 あのボクシング指導で梅津さんが入っていたっていうのが最初の出会いで、
1: うん
0: うん、なのであくまでもドラマのための稽古が最初ボクシング稽古だったんですけど、すごい梅津さんはなんか乗せるのが上手で、
1: はいはいはい、
0: なんか才能あるんじゃないか自分って思わせられたんですよね。だから楽しくなって練習が、
1: うんうん、
0: ドラマ終わったのに練習続けるようってなってやってたんですよ、
1: うん、
0: ちょくちょく。そしたら2013年のロンドンオリンピックで初めて女子ボクシングが正式種目になるというニュースが入ってき、
1: うん、
0: なんかこれはやるしかないって、しかもあのミドル級っていうでっかいあの私の階級もあるということで、もう運命を感じてしまって、
1: なるほど、ね、でもやってる人も少なかったでしょ周りに。
0: そうですね、ま
1: あ、同体重の人も少ないかもしれ
0: ん
1: し。
0: そうなんですよ、日本で対戦相手が全然いなかったので海外行かないと、
1: うん、
0: 初めての試合が海外だったりとか。
1: はい、日本代表はもう割と早めに決まるんですか？
0: 日本代表全日本選手権があるのでそこで戦うんですけど、うん、でも最初本当にあの勝たずに勝つというか不戦勝みたいな感じで優勝とかいうこともあったり、うん、相手がいないんで、うん、でもオリンピックが近づくにつれだんだんミドル級がちょっと私以外に2人出てきたりして、うん、それ、うん、でもすごいことなんですよ。今までゼロだったんで、
1: うんうんうんうん、
0: そういう、うん、感じでちょっとずつちょっとずつっていうかちょっと増えましたけど最終的に。
1: いや、せやけどドラマで初めて、ドラマはそんなにぶつけたりせえへんやんか、
0: はい、
1: やられたりも、
0: はい、
1: だけど殴り合いやんか、
0: はい、
1: なんでできるのそれが、ドラマじゃないのに。
0: あ、殴りたかったですね。ドラマを殴らないから
1: 登山家みたいに言うな。そこに相手がいたから。

0: 本当は殴りたかったですね、ドラマも。
1: あ、そうなんやな。それなりの作品になったでしょうけどね、それやったらドラマも、ね、あ、そうか、怖さはなかったのか、うん、じゃあ。
0: そうですね、うん、結構殴るという怖さは意外とな
1: か、られるやで、
0: られる、あ、殴られる怖さも、うん、あのだんだんやっぱ海外の選手とか、うん、めちゃめちゃ強い人と当たってきたらめっちゃ怖くなりましたけど、うん、最初は怖いもの知らずで、うん、なんか殴られながらも前にこうイノシシのように突っ込んでいくみたいなタイプだったんで、怖さちょっと知らずだったところはあります。
1: それはトレーナーの教えが良かったんですかね。
0: いやでもやっぱり体大事なので、いかにパンチをもらわないじゃないと長続きしないよってボクシングって言われて、もらうなって言われてたのに、私は突っ込んですぐ行ってしまう感じです。
2: その気持ちを乗せてくれるような指導っていうのはなんかどういう感じだったら、モチベーション高め
0: やっぱりそのあのもともと受け身の性格やし、はい、うん、その人をグワッて殴りに行くっていう、こうスイッチのが本当に入るのが難しかって、はい、怒らせ、トレーナーは私を怒らせてました。めちゃくちゃ暴言吐いて、で怒ったらもうグワッてトレーナーを殴りかかるんですよ。それやっていう感じで、あえて怒らせたり、
1: ダメだなんだそれみたいな、そんな感じ、もっとひどい感じで言ってくるん
0: だよ、言ってきて、でもそしたら本当にいいパンチ打てたりしたんですよ、
1: ね。あ、なるほどね、そういう意味でも上手なんですね、梅津さん。
0: そうですね、
1: わざとそうやってけしかけるというか、うん、
0: はい、
1: お前の母さんでべそじゃないけど暴言を言うんですね。
0: は
1: あ、うん、結果的にそれは分かるけど、やってる時はほんまに腹立ってるわけやから。
0: めっちゃ腹立ってました。
1: いいんですよね、それがまたね。でオリンピックはどうでした？
0: は、あのその前の世界選手権で、うん、まあ、敗れ、
1: 残念、
0: 結果出れなかったですね。
1: でもね、目指すってすごいですよね。未だかつてお笑い界、うん、吉本だけならずいないですよね。
2: そうですね、
1: 女子ボクシングでは何の競技であろうとね、
0: うん、まあ、その世界選手権で1勝はできたんですよ、うん、まあ、でも目標がそこじゃないんで、だから満足ってわけじゃないんですけど、うん、でもその1勝が今まで生きてきて一番嬉しいんじゃないかぐらい、
1: う
0: ん、ガッツポーズがこんなに自然に人間って出るんやって思って、うん、うわって普段やらないんですけど、めっちゃガッツポーズしましたね。 なんか嬉しかったです。それは
1: いろいろこうやるたびに喜びを感じられてますね。
0: うん、そうですね、やっぱ苦しかった分、うん、なんかやっと向か
1: う、ターニングポイントってね、そのいい意味ですけど、あの、うん、挫折とも取れるかもわからないとか、うん、そうじゃないところがいいですよね。あかんかったから次行ったわけじゃないから、う
2: ん、それぞれでちゃんと
1: 喜び感じてやってるのね、うんうん、
2: そういう意味ではやっぱりそのイラストとかそういうところでも、ね、やっぱ出会いがあったっていうことですか。
0: そうですね、
2: そっちの方に行くにも。
1: でこれ3つ目のターニングポイント
0: は、はいはい、あのジミー大西さんとの出会い、
1: はい
0: はい、
1: まあ、出会いと言いますと、
0: まあ、でも出会いやっぱり吉本の先輩なので、うん、その吉本 いっぱい芸人集まっての時に、
1: うん、
0: あの ちょろっとお会いするぐらいのことはよくあったけど、
1: うん、
0: でもなんかたまにこう喋りかけてくださって、うんうん、なんかあんまり何言ってるのか分からない、まあ、でもなんか喋ってくれてるなって思って、
1: なんか言ってあるな、
0: なんか言ってくれて、そういう中でなんか、しずちゃん絵描くんやろって言って、
1: うんうんうん、
0: あ、はいって、あ、そんなんやったら答えやったらええねんって言って、
1: うんうんうんうん、
0: で結構書き溜めてたものもあったので、
1: はいはいはい、
0: でジミーさんが個展をやられた銀座の三越で、あの翌年同じように大的にバンってやらせてもらって、そのおかげで、はい、
1: ジミーさんって言ったらね、それはベテランやからね。
2: そうですよね、
1: その頃も有名やったしょ、ジミーさんね、絵の方。
0: あ、はい、もちろんです、うん。
2: あの質問も届いてまして、福岡県にお住まいのおつみましてさんです。しずちゃんの描く絵すごく味があって大好きです、
0: うん、
2: 子供の頃からうまかったのでしょうか、うん、ということで、好きだったんですか、絵を描くっていうことは。
0: そうですね、うん、でもまあ落書きみたいなことってみんなやると思うんですけど、そういうことをやるのが好きなぐらいで、
1: うん、
0: そんなになんか本格的に何もやってないしっていう感じでしたね、はい。
1: まあ、ジミーさんが自分絵描くんやろうっていう時はなんで知ってはったの、ね、
0: なんで知ってくれた、あ、多分あれですね、あの京都のなんか芸術祭、うん

0: やってやったからね、ジミさん。ジミさんおもろいで、なんかね、そう、あの何人取りを言ってね、昔ね、ジミさんと庄司さんと奥谷さんで、
1: ね、あ、そうなんだ、ね、うん、
0: 前田誠司さんもいたけど、ジミさん黄色いのポロシャツ着てはったの、いい色ですね、うん、そやろ、これな、日本にないねん、この色っつってね、これな、ヨーロッパしかないねんっつってね、これな、卵焼きの色やねんって言うんですよ、そういう感覚があんねや、黄色にも卵焼きの色は日本にはないんやみたいな、その日本の T シャツとかポロシャツにはないとか言ってはったよ、スペインで買うたって言ってはったですけどね、
1: あ、スペインの絵の勉強とかされてた、
0: うん、その色に対してそういう感覚があんねやっていうのは面白かった、
1: 確かに卵焼きの色やとか思わないですもんね黄色にそんなに種類があると、
0: うん、ソレモンとかぐらいしか思わへんの、ね、面白いねっていうのはありましたね、
2: その自分で作る絵っていうのはどういう時にこうインスピレーションといいますか降りてくるんですか、
1: いや降りてくるっていうようなかっこいいものはなくて、うん、なんか結構でも 今は締め切りとかがないとなかなか動かないっていうことがすごく多いんですけど、うんうん、でも、まあ、なんか時間ある時にたまに美術館とか行ったりしたら、うん、なんかこれすごいいい絵やなとか思ったら、うん、あれなんか自分もできそうな気がするみたいな、うん、そのなんかいいものを見た時に勝手にできそうと思っちゃう時に描きたいみたいな感じですね、う
0: ん、誰の作品が好きですか、
1: 結構
0: 有名どころでいくと
1: 有名どころあのなんかゴーギャンとか
0: ゴーギャン
1: 結構エネルギーにあふれた絵、その綺麗な絵っていうよりもエネルギッシュなものが好き
0: かな、僕兄さんの師匠みたいな師匠に当たるのかな、ゴーギャン師匠は、まあ、一時期親交があったので師匠とか弟子じゃないですけど、
1: はい、
0: 親交はあの方たちはねあったみたいで、俺勝手にゴッホさんのことゴホニーって呼んでますカフェテラスの夜が一番好きなんです、ひまわりも好きですけどね、いろんな方いらっしゃいますもんね、作風というか、意識はするんですか、自分なりの形の雰囲気を出そうみたいな、
1: いやなんか自分の形みたいなもんが見つけられるほどまだ描いてないなと思うし、わなんかその時によって全然違ったりするんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、雰囲気はね全然ボクサーの形もあるし、漫才やってる絵もあるしね、
1: そうなんです、まあ、でも基本的に動物とか、
0: うん、
1: 生き物を描くのが好き
0: です、カメレオンいたりとか、
1: そうですね、カメレオン好きですね、なん
0: か抽象的なやつもありますもんね、カブトムシとか蝶々が混ざったみたいな色彩がすごいね、こんなんお皿になってたらええのにな、
1: 本当ですか、
0: うん、いいですね、アトリエみたいな家にあるんですか、
1: いやもう全然なくて、
0: なくて、
1: はい、だから描くとしたら普通にあの普通ただの食事する机の横とかで書いてるぐらい、
0: なんかいいのかな、いいですね、
2: もう気軽にもう今書きたいと思った時に書けるぐらいの環境っていうの
0: を、想像しながら書くんでしょ、なんか物見ながらじゃないもんね、
1: あでも動物の写真とか見たり、まあね、
0: そうかそう、それを
1: しますね、
0: 自分なりの感覚で書くんですな、
1: そうですね、
0: 俺はええもんやったことないから分かんないですよ、
1: でも、すごいなんか上手、
0: いやもうやったことないね、
1: あそうなんですね、
0: でもちょっとやってみる歌ってそんなやれへんよちょっとやるけど、
2: でもなんかちょっとそのお笑いじゃないですけどゼロから作り上げるみたいな作業としてはいわゆる共通点はやっぱりあるなって感じます、
1: なんか、まあ、ネタとかも、うん、山ちゃんが作った上でのこう自分の振る舞いだから、ゼロから自分では作ってない感じが、そのお芝居にしてもそうなので、なんか絵だけは自分からゼロから作ってる感じがするので、なんかこう自分なんか嬉しいというか、なんか自分の作品だと言えるものができた時、いいものができたと思った時は嬉しいですね、
0: なんかでも忙しいっしょ今、家のこともやらなあかんし、
1: あでもそんな大してやってないんで、家のこと
2: は。ではね、ここで一曲お届けしましょう。リクエスト曲いただいております。ブルーハーツのリンダリンダということで、こちらはどうしてこの曲を？
1: 高校生の時に、
2: はい、
1: 私が片思いしてた人が、うん、ブルーハーツのコピーバンドをやっていまして、
2: 青春の曲なんですね。
0: 青春。それはいいわね。
2: それではお聞きください。ブルーハーツでリンダリンダ。

0: ブルーハーツでリンダリンダお届けしました。質問がリスナーさんから届いております。岐阜県にお住まいの漢字4文字美濃加茂さんです。しずちゃんといえばボクシング、ボクシングといえば減量、減量するときはどんなことをしましたか？運動、食べ物、コツがあったらぜひ教えてください。
1: したんですか？
2: はい、したんですけど、でも、まあ4キロぐらい落とすぐらいだったので。
1: 何ヶ月で？
2: 1ヶ月で。
1: どないすんの？
2: いや、でもね、私めちゃくちゃ水分出るんで、はい、練習後2キロとかは落ちてるんですよね。まあ、それは出す、まあ、水分出た状態とか飲めばまた戻るんですけど、はい、結構割と減りやすいというか、もう絞った状態ではなかったから、ミドルが、うん、もう一個下頑張ったらぐらいだったので、割とで筋肉もいっぱいその当時はついてたので、うん、燃えやすいというか、うんうん、割とちょっと結構頑張ってたら、あと炭水化物ちょっと夜は取らない、タンパク質を多く取るとか、そういうことをしたら結構いけましたね。
1: ね、
2: 今はだから同じ、多分まあ同じ運動量できないけど、やっぱりもう体質が完全に変わって筋肉なくなったので、ボクシングやめてからの体重の落ちなくなり方はすごかったですね。なんかあの時は簡単にコントロールできたのに、やっぱりもう全然違うと思って。
1: なるほど ね、動いてる時と違うね、体が落ちんようになってきようのかな、
2: 筋肉量が全然やっぱり違うんで。
1: やる人でもそう4キロすごいっすよ、
0: 1ヶ月で。
2: うん、まあ、今は厳しいですね、考えてみたら。
1: そうやね、まあ、ドラマとかで見てたらもう髪の毛もそれぐらいの人がいるわけでしょ、男子でね。うん、そんな何グラムやねんの感じでやらなあかんみたいな。
2: そうですね、
1: そうですよね。計量の時にパンツも脱ぎたいぐらいの人がおるでしょうね。実際脱ぐ人はおるでしょうね、
2: 男性とか。そうですね、
0: うん、あ、もうギリギリまで
1: って、うん、オーバーしたらもうできないわけですから
0: ね。
1: で減量あれ測ったら次の日試合、
2: プロボクシングは次の日なんですけど、うん、アマチュアボクシングは当日なんですよ。
1: 午前測って午後みたいな、
2: はい、
1: 食べんの？
2: 食べます。
1: だプロの人めっちゃ食べるっていう。
2: めっちゃ食べる、
1: 増やさなあかんよね、次の試合、はい、までに、
2: はい、
1: うん、
2: でもアマチュアはその日なので、でなんかトーナメントでそういうオリンピック目指す場合とかあるので、うん、次の日とかその次の日がまた試合とかってするんで、増やせないんです
1: ね。なるほど、
2: ま、増やしてもまた減量しなあかんし、
1: プロみたいにね半年に1回とかじゃないもんね。
2: 試合した後にすぐ縄跳びして次の試合に向けて落とすとか。
1: わそれは大変やね、
2: はい、
1: そんな持続できるスポーツじゃないのにね。
2: そう
1: なんです、連戦できるスポーツじゃないけどやらなあかんね
0: や。
1: ね、好きな食べ物は何ですか？
2: ああ急に私の、うん、焼き鳥です。
1: 焼き鳥あ、そうですか。なんか面白いね。お酒は飲むんですか？
2: お酒好きなんですよ。
1: よかった。
2: 焼き鳥とちょお酒がいい感じで。
1: ご主人も？
2: はい、飲みます。
1: 一緒に？
2: はい、一緒に飲んだりしますね。
1: 家で焼いて、
2: 外で焼くんですけど、でも焼き鳥好きすぎて家で焼いちゃう時もあります。串打ちもして、下手ですけど、とにかく切って刺すっていうだけの、でもそれはまた楽しくて家で。
1: ちょっと波打って刺すといいらしいです。
2: あ
1: 抜けにくい、ね。この間下の子やったかな、焼き鳥の串が先っちょが出てんのなんでか知ってるとか言われて。まあ、見よったんですテレビで、はい、置くときにそのなんか鉄の棒に置かなあきません、炭の上に、はい、それが串出てなかったら直接野菜とかお肉がくっつくからって知ってるんですけど、うん、知らん感じで、うん、うわ分からん言ったらなんか教えてくれましたね。なんか、うん、めっちゃ自信満々で教えてくれました、ね。テレビ見て思とんねんねあれね、なんで串が出てるとか。
2: 確かに細かいところ見てはるんですね、うん。
1: さて今後はしずちゃんは舞台がありますよ。
2: うん、
1: は
2: い、そうです、7月の4日から、
1: はい、
2: 東京は、東京滋賀、あ京都滋賀で、
1: ね、
2: 成瀬は天下を取りに行くという舞台、うん、本屋大賞を取った小説が舞台になっている、はいはいはい、今稽古中で
1: 全何舞台
2: 全
1: 何回ぐらいあるんですか？
2: ちょっと数えてない
1: まあでもアドリブも入れたりしながら、まあ、なかなか難しいか、
2: そうですね、
1: 演出家によるか、
2: そうなんですよ、うん、ここからどうなっていくかという稽古がまだ途中まで、
1: そうやね、7月だもんね、
0: はい、本当にお忙しい中でお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。
1: 気をつけて頑張ってください、
2: はい、ありがとうございます。
0: 山崎秀夫さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ええ顔。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。熊の目撃情報が相次ぐ宇都宮市の中心部では、今朝宇都宮大学の周辺などで新たな目撃情報が複数寄せられ、重点的な捜索が進められています。市や警察などは市民に警戒を呼びかけるとともに捕獲を急ぐことにしています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などがその都度捜索を行いましたが、捕獲には至っていません。熊は昨夜宇都宮市陽南で中学校の東側にある雑木林に入り込み、捕獲の準備をしたものの居場所が特定できず中止しました。市などによりますと、その後今日午前2時過ぎに中学校から東に600メートルほど離れた別の場所、午前4時半前には宇都宮市城東の商業施設の駐車場、そして午前5時半過ぎに宇都宮大学のキャンパス周辺で目撃情報があったということです。さらに午前6時過ぎには大学から南西におよそ1キロ離れた住宅街でも目撃があり、市や警察などは熊が昨夜いた中学校付近から大学、その周辺の住宅街へと東に移動しているとみて、市民に警戒を呼びかけるとともに重点的な捜索を進めています。居場所が特定でき次第捕獲を急ぐことにしています。これまでに熊によるけが人などは出ていませんが、今日も市立の小中学校94校すべてが休校になったほか、宇都宮大学も今朝の熊の出没を受けて臨時休校になるなど、生活への影響が続いています。山梨県笛吹市で本格的な桃のシーズンの到来を告げる露地栽培の桃の出荷が始まっています。山梨県は全国一の桃の生産地で、中でも笛吹市など JA 笛吹の管内は20種類ほどの桃を年間およそ5600トン出荷している県内でも有数の桃の産地です。笛吹市三坂町にある出荷場では、露地栽培の中で最も早く収穫される品種千代姫の出荷が始まり、昨日は朝収穫したばかりのおよそ4トンの桃が運び込まれていました。検査員が目視で色づきや傷がないかなどを確認した後、専用の機械で甘さなどを検査し、大きさごとに分けて丁寧に箱詰めしていきました。今年は全国的に春先の気温が高く、桃の生育も進んだため、去年より5日ほど早く、これまでで最も早い出荷となったということです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは相模湖東インターで乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロの渋滞です。県号道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に断続的に9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは大和トンネル。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、 頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
6: 10時の NHK ニュースです。昨日
7: フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生したマグニチュード 8.2 の地震では、これまでに30人以上が死亡し、現地では救助活動が続けられています。日本時間の昨日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。この地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎました。当局によりますと、この地震で30人以上が死亡したということです。地元メディアは当局の情報として、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは国際空港や大学に加え複数の商店が被害を受けたほか、電気や通信などのインフラにも影響が出ていると伝えています。マルコス大統領は被害状況の確認や避難所の準備などを指示し、軍は被害が大きい地域に部隊を派遣して救助活動や瓦礫の撤去作業に当たっています。ミンダナオ島のダバオにある日本総領事館によりますと、島内にはおよそ1200人の日本人が滞在していますが、これまでのところ日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。次に、政府は子ども政策の強化に向けた今年の実行計画を決定しました。子どもの自殺を未然に防ぐため、自治体に協議会を設置し、学校や医療機関などと連携して対策を取るなど総力を挙げて取り組むとしています。政府は今朝、総理大臣官邸で子ども政策推進会議の会合を開き、子ども政策の強化に向けた今年の実行計画を決定しました。去年1年間に自殺した小中高生が538人と、統計がある1980年以降で最も多くなる中、計画では子どもを取り巻く状況は深刻だと指摘しています。その上で、子どもの自殺を未然に防ぐため、自治体に協議会を設置し、学校や医療機関などと連携して対策を取るほか、AI を活用して自殺のリスクを早期に発見するなど総力を挙げるとしています。また仕事と子育ての両立を支援するため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用の促進に加え、子育て支援に積極的な企業に対する税制上の優遇措置を検討することなども盛り込んでいます。会議で高市総理大臣は、関係大臣は実行計画に基づき連携してスピード感を持って着実に成果を出してもらいたいと述べました。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコのモンテレーから活動拠点となるアメリカ南部のナッシュ

0: 守ビルに移動しました。森保はじめ監督や選手たちは駐機場で地元の人たちから送られた特製の帽子をかぶって記念撮影に応じた後、バスに乗り換えて滞在するホテルに向かいました。森保監督は報道陣の取材に対し、大会期間中はストーム、雷雨の影響を受けなければいいと思った。チーム全体のコンディションを上げるとともに、オランダ戦に向けて戦術の共有を図りたいと話していました。チームは夜には日本時間の15日に迫った1次リーグの初戦、オランダとの試合に向けて早速地元のスタジアムで最初の練習を行うことにしています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて1銭円高ドル安の1ドル160円21銭から24銭となっています。ユーロに対しては26銭円安ユーロ高の1ユーロ184円78銭から79銭です。東京株式市場の日経平均株価、こちらは昨日に比べ72円73銭高い6万4097円33銭となっています。また東証株価指数トピックスは 10.69 上がって3863.07 となっています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。ふんわり火曜日、この時間は皆さんからいただきましたお便りをご紹介します。
2: はい、
1: 今日のメッセージテーマは人生最大の幸福、
2: 最大ですね。
1: はい、まだ来てないと私は信じたいんですけれども、これからまだまだと思って、
2: ね、更新していけばいいですよね、はい、
1: 更新していけば現時点での人生最大の幸福、ね、はい、皆さんから送っていただいております。はい、北海道にお住まいのラジオネーム、北海道夕張市メロンクマさんです、うん、今日のメッセージテーマの人生最大の幸運は、うん、私はパリで暮らしていた時に、はい、パリの三つ星レストランに食事に行った際、うん、キュイジニエ、料理人の彼に出会ったことです、
2: はい、
1: 1年後の6月15日に結婚しました、うん、またその日は私の誕生日なんです。今月の6月15日で鈴婚式10年目に、はい、なりますと、ね、もしパリで出会ってなかったら私の人生はどうなっていたのかなと時々思います、うん、誕生日には主人が料理を作ってくれます、はい、銀色の輝きを連想させる食材、タチウオのポワレ、キャビアや私の好きなパピヨットなど、その他料理は鈴の器で出してくれますと、
2: 鈴か、シャレとるな。
1: 本当そうですね。
2: 鈴のカップは持ってますけど、はい、美味しくなるっつってね、お酒がねって言われてますけど、やっぱり食べ物の時っていうのが至福の時であって幸福ですよね。でもそれが物がそのキャビアじゃなくても、
1: はい、
2: 朝の食パン1枚でも幸せ感じる時もあるから。
1: そうですよね。
2: 朝から娘も息子も食パンに、
1: はい、
2: あの星型の穴開けて、
1: はい、
2: あの薄く6枚切りぐらいの 3,4 センチのやつを薄く切ってくれって、
1: さらにそこから
2: 発注して、
1: うん、
2: 妻がもう言いながら切って
1: 難しそう
2: で、片一方だけ穴開けて、はい、星で穴開けて、うん、で蜂蜜塗って重ねて光る感じになって、星が
1: ステンドグラスみたいな形にして、
2: 結局ドラゴンボールみたいな抜いた星も食べながらね、
1: はいはいはい、
2: やってましたけど、幸せそうでしたけどね、
1: ね、いやでもそのパリのまさにレストランで出会ったっていうことですか。
2: いやそう思ったらこれはうまいっていうもんが幸福やったのかもしれないですけど、うん、パテドアンクルトっていうのがあって、
1: はい、
2: 鴨のいろんな部位をこう詰め込んでこうパイ側で巻いて焼くやつあるんですけど、めちゃくちゃうまいとこがあって、それやっぱり忘れられないですもんね。
1: やっぱ食事はそうですよね。
2: ありますよね。
1: なんかちょうどこのお休みの時に、うん、あのかつての同僚の結婚式に参加したんですけど、はい、あの 料理がねやっぱりもの

0: すごく美味しくて、うん、ただあのメニュー表見てもあの 何の何とかの何とかで1ミリもわからないようなものとかもあったんですよ。なんかその度に、はい、あのちょっと携帯で調べて夕食だこれを言い換えてこれはクッキーなことを言うんだねとかっていうのもなんかまたその調べたりしながらお食事を楽しむのもすごくなんかこんなにあの食事を楽しんでるテーブルはないんじゃないかっていうぐらい、
1: ね、楽しみ方がねやっぱりその昔から茶道でもそうですけど、はい、あの懐石料理もお茶から生まれたらしいんですけどやっぱりその雰囲気を感じながら、
0: う
1: ん
0: そうですよね、
1: 器をめでてね、はい、香りを楽しんで味わう、そしてどこでできたものかをスマホで調べる土地の名前やっぱりするから ね、
0: うん、ねおめでとうございます。結婚記念日間もなくということでねお誕生日もおめでとうございます。
1: ございます。
0: 続きましては神奈川県にお住まいのラジオネームきたこさんです、うん。人生最大の幸運、
1: はい、
0: 31歳の時、うん、仕事帰りに友達に飲み会に誘われ、疲れてるのになでも断る口実もないしなと参加しました、うんうん。飲み会は知らない人ばかりでくたびれ、早々に抜けてエレベーターを待っている時、
1: はい、
0: 隣の席にいた男子が追いかけてきて、
1: はい、
0: アドレス聞いてもいい？と声をかけてきました、
1: はい。
0: あの時エレベーターがすぐ来て彼が来る前に私が乗っていたらこの目の前にいるこの子も生まれていなかったなと思うにつけ何が幸いするかわからない人生だとしみじみします。
1: 映画やスライディングドアやドアが閉まってたら違う人生。
0: いやそうですね、
1: 階段でうわー行けはったかもわからないですけど何階行くかわからんから
0: そうですね、
1: はい、映画でやったんですよスライディングドアっつって電車がニューヨークかな地下鉄が閉まる閉まらへんで人生が変わってるっていうのを2つ描いていくんですね。で分かりやすいように同じ人が主演やるから、はい、髪型をね途中で美容院行って切らはるんですよ。切った方がドアが開いた方ねみたいな感じで進んでいってね、なかなか面白い企画やなと思いましたけど、ララランドもそんな感じでした ね、
0: そうですね、
1: うん、違う人生になってるってよくありますけど、そういう意味じゃ僕も妻と出会った時は、はい、40いくつのだから結婚13年の父親も45、6ぐらいのバースで僕の誕生日をある映画プロデューサーがやろう言って、
0: はい、
1: 中目のスペインレストランで30人集めてやってくれたんです。その前の年もずっとやってなかった、
0: はい、
1: たまたまその年だけやることになった時にそこにまた友達の友達で誘われてた今の妻が来てて、うん、で横に座らしてくれはったんですよ。その間の友達が、ええ、あなたファンなんでしょとか言って横隣座りなさいって、へーって徐々に近づいていこう思ってたのにって後に言ってますけど、いきなり隣に座らされて、で僕はちょうどその時に偽札を撮るキャスティングをしてた時やったから、はい、彼女にオーディション受けさせてっていうこともあるんですけど、でその企画誕生日企画してくれたプロデューサーとはずっと毎年彼の作品には出続けてて、
0: はい、
1: 今日これからもまたそのプロデューサーの作品に撮影に行くんですけど、
0: すごいご縁が続いてい
1: やなんかそういうのはありますやっぱりね。
0: そうですね、なんかこうちょっと時代を感じました。アドレス聞いてもいいっていうのは、
1: ね、
0: 今だと何なんでしょうね。もしこう気になる人とかいたら
1: LINE まで行きにくいですか、
0: ね、なんかこうどうもうでも直接やっぱり SNS ですぐこうメールとかアドレス、うんうん、あの LINE とかの前に送れちゃうのかな気軽に
1: とかあの X とかやってるとかインスタやってるとか、
0: ね、ダイレクトメールですぐに割と
1: 聞かな
0: くてもつながれる手段があるのかな、うん、
1: そうですね、どういう事情かちょっと分かんないですけどね、
0: はい、ありがとうございます、うん。続いて新潟県にお住まいのラジオネーム仏壇スペシャルさんです、
1: はい。
0: 以前新古車を300万円で買ったのですが、うん、3年ほど乗った頃車屋さんへ行ったら下取り価格330万円を提示され速攻乗り換えました、
1: うん。
0: しかも200万円の中古車にということは後日その130万円が入金されて、うん、回る寿司屋で300円皿の寿司を気兼ねなく食べました、
1: うん、かわいいですね、いいですね。

0: まあ、希少な車やったんですね。
1: そうですね、買った時よりも高く売れた、
0: うん、そういうのありますからね。うん、まだ後輩でもたまに言うのが、10年ぐらい前無理して買った腕時計が今もう10倍ぐらいになってるとかね、はい、言いますよね。あれすごい市場が分かんないですね。
1: そうですね、
0: いつ何が高いのかが、はい、ちょっと前は僕らが18、19の頃に乗ってた、僕は免許ないから乗ってないけど、はい、友達が乗ってた中型のバイクが 4,5 年前にまた復活して、人気復活して高値になってるとか、はい、だから当時の人がまあ懐疑的な気持ちになり、また新たにあれを乗ってみたいとか、
1: はい、
0: 時計、あの時計をしてみたいとかいうことで上がっていってるのかな、うん、人気があってですもん ね、
1: そうですよね。
0: 必ずしも若い人が求めてるばっかりじゃないかも、
1: うんうんうん、
0: 時代の、ね、流れとかトレンドとか言うけど、巻き起こしてるのは前に使ってた人とかやったりするかも。
1: いや、そうだと思いますよ、うん、なんかやっぱ今その平成時代のものがまた人気を博してるっていうのも、うんうん、やっぱかつて子供だった時代の人たちが大人になって、うん、例えばそのたまごっちとかポケモンとか、
0: なん
1: か
0: そ
1: のやっぱ昔なかなか手に入らなかったものが、ね、今大人になって手に入る、でまたやっぱり流行って嬉しくなるっていう。
0: でまたそう、子供が面白いっつって、
1: はい、
0: またやり出す。昔のあの画像が悪いあのテレビゲームとかやりたがるとかね、
1: はい、そんなのもあるもん、ね、そうですよね、う
0: ん、そんな演出してる番組もあったりしますから、荒い感じのやつね、あれがなんか懐かしくて楽しかったなみたいな。
1: そうです、ね、
0: プロ野球のゲームでもピッチャーが汗かいてるとかねああいうのが
1: しっかりね、そこの心まで描かれて、
0: それはありますね。
1: うん、ではここで1曲お届けしましょう。ダフトパンクで Get Lucky フィーチャリングファレル・ウィリアムス。

0: ダフトパンクでゲットラッキーフィーチャリングファレル・ウィリアムスでした、
1: はい。
0: 今日のメッセージテーマは人生最大の幸運ということで、キム兄さんありますか、はい、これまあ今日時点の人生
2: 前一回聞いてもうたかも分かんないですけど、うん、あれはドラマのシグナルをやってる時にね、はい、坂口健太郎君と吉瀬美智子さん主演の、はい、横浜で捜査チーム4人で池鉄と、
0: はい、
2: 居酒屋で宴会するシーンが朝一だったんですよ。朝一やから当然、まあ、ドラマなんで、
0: はい、
2: 普通に昼でも夕方でもビールとかはもうノンアルで、うん、ウイスキーはお茶なんですけど、でそれで宴会のシーン撮って8時半ぐらいに終わったんですよ、
0: はい、
2: 朝の
0: 早い、
2: うん、で健太郎君とみっちゃんは他のシーンがあるからなんですけど、池鉄と2人で横浜で話されてね、
0: はい、
2: どないするって土曜日やったんですよ、
0: はい、
2: でねえ知らんけど今まであんまやったことないけど場外馬券売り場でも行こうかって、どうするんですか、はい、じゃあ3レースだけ買おうと、3レースだけもう1点に絞って1万円ずつ買うてみようと、運試しやと、で当たったら中華街で豪遊や言って横浜のとこの場外行って、はい、まあ見事にあの外れましてね、その前にそうや、今から場外馬券売り場行こう思うんだけど、健太郎君とみっちゃんに好きな番号1個ずつ言ってって言ったんですよ。健太郎君が7つって、はい、みっちゃんが12って言ったんですよ、うん、で7と12ばっかり3レース買うたんですけど、はい、入らずでしゃいないなー言って肉まんだけ食べて帰ったんですけどその後なんか7と12が気になって次の週のなんか重賞があったんですね、
0: はい、
2: G1 が、その時に一人で7と12を買おうと決めて、はい、うん、もし当たったら打ち上げに使おうくらいの気持ちでね行ったんですよ、
0: はい、
2: でその時にワイド馬券を知らなかったんですよ。ワイドっつうのは1位から3位までに入った2頭を当てるっていうやつがあって、その3レース前の週にあかんかった時にワイドやったら入ってたんやんっていうのがあったんですよ。
0: あ、なるほど。
2: でそれで悔しい思いしてたから、うん、その重賞は7と12ワイドで1万円買って、はい、それをちょうど NGK の出番やってね、
0: はい、
2: NGK には競馬好きがいるからロビーでみんな見てんすよ、うん、しかも重賞やし、みんな馬券握りしめて、競馬新聞片手にみんな見てんすよ、大きい小玉さんとかいろいろ見てんすよ、うん、ほんな来たんすよ7と12が、7が1着で12が3着やったと思いますけども、ワイドやからこれ取れたと、はい、でそれ入3着に入ってくれたんが武豊なんですよ、ありがたい、人気馬じゃなかったのに入ってくれたから、うんうん、配当金がね4700円ぐらいやったかな、
0: はい、
2: 4600円か4700円、うん、4600なんぼですわ、
0: はい、
2: で46万円
0: ええー、
2: 打ち上げできるなみたいな、
0: うんうん、
2: いやもうほんでそれ馬券の締め切り、引き換えの締め切り知らんかったんですけど、はい、3ヶ月ぐらいなんですよ、1年ぐらいあろう思ったんですよ、
0: はいはいはい、
2: でもギリギリになっていって、はい、で元気に変えて、競馬の配当金って全部ピン札なんですよ。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、で46万持って帰って、うん、妻にこれなんか知らんけどワイドでこうたら当たったわ、本当、
0: はい、
2: ちょうどお父さんから電話かかってきて、
0: はい、
2: カード の借金がちょっとあることに、
0: はい、
2: 私がちょっと聞き出したのつって、え、いくら、46万円
0: じゃあ
2: そうみたいな
0: 導かれるように
2: ちょうどかいなみたいな、児玉さんとかよう当てたなみたいなのに全部それ父親の借金で、まあええかみたいな、もともとなかったもんなんでね、
0: はい、
2: うん、まあそれで渡したようなことですけど、
0: 健
2: 太郎君とみっちゃんにはまあお礼しか言えなかった、打ち上げはできなく、あの足しにはできなかったですけど、
0: いや、ものすごい、どんな心境になるんですか。
2: もうね、もうあの鳥肌ですよね、うん、で自分で考えて選んで買うてないだけに後ろめたさもあるんですけど ありがたいなって、まあ、まさにあぶぐぜんでしたね。結局使うようにできたあるみたいな、で次の週京都出番の時に、はい、あのたまに行くセレクトショップ行ったら竹豊さんいたんですよ、はい、
0: お
2: ー
0: すごい
2: そこしょっちゅう月曜日は来はるみたいな、あこの間ありがとうございましたこの間こうてあのワイドでこうやってたんで助かりましたあそうですか
0: 本人に感謝に言えるってなかなかないですね

0: うん、何も言わなかったよね。
1: そうです
0: か。失礼しました。
1: あのリスナーさんからも来てまして、宮城県にお住まいのラジオネームドクタージエンドマンさんです。
0: はい。
1: 人生一のラッキーは志望校の補欠合格です、
0: うんうん、
1: 難関大学だったので厳しいと思っていました、
0: うん、
1: 不合格の通知が届いた翌日に補欠合格の通知が届き、うん、驚きました、
0: はい。
1: そこで妻とも出会いました。うん、ということで繰り上げで合格されたと。
0: いやー嬉しかったでしょうね。
1: 本当ですね、うん、家族もそこで出会うということですからね、パートナーとも ね、
0: 素晴らしいね。それってなんかそのもうちょっとこう最初落ちたってなるわけでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: なんかまあでも保留もあかんか、期待さすのもあかんから、
1: そうですね、
0: まあ一回落ちて
1: ちゃんとは一応しといた方が合格ということで。でもなその補欠の段階で通知を出す大学もあったりするので、
0: うんうん、
1: あの可能性としてはあるかもしれませんよみたいなことはあるかもしれない。そうなんですね。でも来なかったら来なかったらちょっと寂しいんですけど ね、 だったら教えなくてもいいんじゃないと思ったりもね、うん、しますけれども。
0: これあのその経験ないです。電話かかってくる経験のね、あでもコロナの時に陰性か陽性かみたいな時の電話の、ね、あれマネージャーがね、だから頼みましたマネージャーに、あのもう前置きいらんから、はい、もうまず一言目でも言うてくれ って。
1: もう結果をすぐ
0: で電話が来て取って、はい、陰性です。でもうそれでああよかったみたいな感じがありましたけど ね、
1: ですよね。
0: あのドラフト待ってる人とか、
1: ね、
0: いろんな賞待ってる人とか、いいともの電話は突然かかってきませんからね。
1: あもう予告はっていうか大体
0: 2、3日前からいついつ電話出れるようにしとかなあかんから。
1: そっかそう、必ずね、確かに出ないってことないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですもん、トイレも出れないし、ネタオンエア見ながら音声だけ消して電話出るみたいな感じですよね、
1: はい、今見てますっていうことでそうですよね、うん。そしてあの東京都にお住まいの湯豆腐三昧さんは、出張先で落とした通勤定期が見つかったことです、
0: はいはい、
1: あのクレジットカード機能がついた定期券だったので大慌てしたそうで、あのカード会社に連絡したり警察に連絡したりしながらも、あのお気に入りの定期券入れが落ち込んでいたところをか、はい、東京に帰って数日後に無事見つかったと連絡があったそうです。
0: 僕台湾のタクシーで携帯落としましたわ。
1: しかも海外でっていうの
0: は怖いですね。松山空港からホテルまでの間のタクシーで、
1: はい、
0: 携帯車内に忘れて、ホテルの人、日本語できる人にいろいろ説明するんですけど、
1: はい、
0: あの黄色のタクシーでとかって言うと、台湾のタクシーはみんな黄色ですとか言われて、ただもういろんなタクシー会社に電話してくれて、はい、松山空港からそのホテルまで乗せた人探してくれっつって、
1: はい、
0: 2、3時間後にその運転手さんが持ってきてくれましたホテルまで。いやーだ、東京にいる台湾の友達にも妻が連絡したら、はい、帰ってくると思うよっていうのは言われてたんですよ。絶対そんな、
1: そうなんですね、
0: 悪い人いないんでつう感じでね、ほんまに帰ってきて、運転手さんにお礼のね金額をちょっと多めに渡そうとしたら、ね、
1: はい、
0: いやいやもうここまでのメーターだけでいいみたいな感じでね言ってくれましたね。なんとありがたい。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: あの人生最大の幸運まだまだお待ちしております。
0: はい、
1: ここで1曲お届けしましょう。カラフルの演奏でハピネス。

0: ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだ

0: 時刻は10時31分30秒を回ったところです。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、はい、お昼懇難堂です、うん、毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。ということで今日のテーマはこちらです。
1: オクラ。
0: なんでしょう、こう夏にかけて近づくと食べたくなる、はい、あの不思議な感じ。
1: オクラのなんか切ってるそばを食べましたけどね、はい、やっぱりネバネバがね、なんか自然に欲しくなるんです
0: ね。そうですよね、うん、リスナーさんからも続々と届いております、
1: はい。
0: まずは岐阜県にお住まいのラジオネームネギトロさんです、
1: うん、あもう粘りました、
0: はい、七夕の学校給食のオクラのお吸い物、輪切りにしたオクラとそうめんのおつゆです、
1: はあはあ、
0: オクラが星型になっていて麺が天の川、はい、あればあられを散らすとさらに可愛くなりますよ。
1: なるほどね、星型やもんね、はい、スターフルーツ的な要素ありますもん ね、
0: そうですね。
1: あれ沖縄に丸いくらってなかったかな、
0: 形が
1: 丸いくらやったかな、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっとすいません、わかんない。

0: なんかね、うん、いろんな形のね、
1: まさにあの、あ、北海道にお住まいの方ですけれども、はい、グッドモーニングさん、うん、数年前に八百屋さんから丸オクラなら生でもいけるよと教えてもらい、かつお節をかける和風サラダに入れてみたところ、はい、これが美味しい、うんうん、甘さと味の濃さが一般的な五角形のオクラとは違いました、
0: はい、
1: 青っぽさが気になる方は2つまみ程度の塩を入れて、うんうん、30秒も下茹ですれば青っぽさは抜けます。柔らかいオクラなので茹ですぎは禁物です、
0: うん、
1: 柔らかいオクラなので一般的なオクラほど日持ちがしないそうで、スーパーでは売りづらいと八百屋さんが言っていました。
0: あるでしょう。そうなんですよ、それをね、お味噌汁に入れてね、
1: うん、
0: なんか細切りのこんにゃくとかと一緒に食べるとね、すごいなんか食感両方いいんですよ、ね、
1: はいはいはい、うん、見たことないかもな。
0: ないでしょ。
1: なかなかやっぱね、日持ちもしづらいってこと。
0: あ、丸いね。
1: 本当だ、角がないですね、ほとんど輪切りにしても綺麗な丸ですね。
0: これ分かりやすいように俵のように三角に持ってますね。
1: うん、へえ、美味しそうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。で続きまして、福島県にお住まいの方、ラジオネームはるかさんです、
0: うん、
1: オクラは茹でて包丁で食べやすい大きさに切り、かつお節と醤油で食べると美味しいです、
0: うんうん、
1: お弁当にぴったりです、うん、そうめんにもぴったりですので、ぜひやってみてね、という。
0: そうやね、
1: うん、
0: そうめんね、そうめんにはいいですな、
1: はい、かつお節と醤油で和えるという、
0: あ、もうそれはもう最強のね、うまみが出ますね、はい、そうめんいろいろ、まあ、あの一口大ぐらいにくるくるって巻いてこう、はい、あの、なんちゅうんですか、
1: いっぱいこう並べて、ね、取れるようにお皿に、はい
0: はい、でカレー粉かけるときあります。
1: え、カレー粉ですか。
0: はい、つゆそのままなんですけど、
1: はい、
0: まあ、つゆに入ってもまあええかぐらいの半分ぐらい、結構ね、
1: はい、
0: うん、意外な感じで美味しいですけどね、たまにうちはやりますね。
1: そうですか。なんかこう味わい的には喧嘩しないんですか、うん、和風だしと。あ、でもカレーうどんがあるぐらいだから。
0: あ、そうそう、その感じかな、うん、そこまでねいかない とかしてはないんですけど、はい、スパイスな感じで美味しいですけどね。
1: うん、
0: うん、そう思ったらいろんなふりかけかけても美味しいでしょうしね、
1: は
0: い、
1: あ、確かに美味しそうですね、うんうん、
0: そうめんは、あ、そうめんのテーマじゃない
1: です、ね、そうですね、はい、ただあの付け合わせはねいろいろありますからね、
0: はい、
1: ありがとうございます。続いては東京都にお住まいのラジオネームターくんママさんです、うん、オクラを使ったレシピでよく作るのはオクラのヨーグルト和えです。
0: お、
1: 茹でたオクラを斜めに切ってヨーグルト、塩、うん、胡椒、オリーブオイルで和えるだけ、
0: うん、オリーブオイル、
1: 至ってシンプルです。おかずにもう一品欲しい時にも手軽にできますし、
0: うん、
1: 夏になるとこれまたそうめんと一緒に食べることも多いです、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、
1: ヨーグルト和えですか。
0: いや、そういうなんか、うんうんうん、まあ、あの小鉢的な考え方ですよね、はい、
1: うん、
0: 小鉢が美味しいといいですよね、食卓が。
1: いや、本当そうですね、う
0: ん、間に合わせてるだけじゃない感じがあってね、はい、アイデア品ですもんね、
1: うん、
0: すごいそれ。
1: いや、本当そうですね、うん、でもやっぱりなかなか日持ちはしづらいから、その作り置きには向かないのかな、うん、やっぱその時その日に作るのがいいんですかね、オクラだと。
0: 茹でとけばっていうのはありますけど、茹でるのも早いし、
1: で、はい、
0: あえてからはちょっとね早めがいいと思いますけど、うん、ヨーグルトは密閉しとけば、
1: そうですね、
0: 別で置いとけばね、
1: うん、
0: 手軽にいけそうですもんね、
1: ね、
0: うん、
1: 無糖のタイプ、水切りとか、水入らなくても
0: 水
1: 入ってるタイプの方がいいのかな、
0: ヨーグルトのですか、うん、あ、なるほどなるほど、
1: ね、
0: うん、
1: いろいろオリーブオイル、
0: 無糖の感じがしましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。続きまして、愛知県にお住まいの方、ラジオネームいらぎみさきのひろさんです、
0: はい、
1: 50年ほど前、受験で上京して親戚の家に宿泊した時に初めてオクラを食べました、
0: うん、
1: 変わった野菜があるなと驚いたのを覚えています、
0: うんうん、
1: 今では毎年夏に家庭菜園で栽培し、たくさん収穫し、いろいろな料理をして味わっています、うん、特におすすめなのはバター醤油です、
0: はい、
1: オクラのガクとヘタの硬い部分を取り、うん、さっと茹でます、
0: はい、
1: でオクラを縦半分に切って、うん、皿に並べ、
0: うん、
1: 少量のバターと醤油をかけた後で、
0: うん、
1: ピザ用のとろけるチーズを乗せて、電子レンジで1分から2分ほど加熱、
0: うん、
1: チーズが溶けたら完成です。 青春時代を思い出しながら味わっています。
0: あ、いいですね、
1: バター醤油、
0: パンにのせたい感じがしましたね、
1: うん、
0: チーズのせた
1: い、ね、そうですね、確かに
0: バター醤油チーズか、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: 最近なんか お蕎麦屋に、
1: はい、
0: 蕎麦にチーズのせるとこありましたね。
1: お蕎麦にですか。ちょ
0: っとびっくりしました。からすみまではね、
1: はいはいはい、
0: まあ、高級なところでかけるの、ね、うんうん、チーズかと思ってそれ聞いたんで今度行こうとは思ってるんですけど、はい、どんな感じになるのかな
1: と思って、とろけてるとろんとしたタイプなのか、
0: 多分削ってるんちゃうかな。ラーメンにめっちゃかけるとこは知ってるんですよ、はいはい、うんうん、蕎麦かっていよいよ、でも考えたらですよ、ガレットってそば粉のシートですよね、はい、
1: そうですね、
0: クレープ、あれってまあその洋風なんで、
1: はい、
0: チーズも合うようなこともあるから、うん、材料分解して、まあ、もう一回こうリストラクションするといろいろやっぱり広がるねんなっていう感じっすね、
1: はい、うん、そうですよね、うん、確かに何か食べ慣れてるこう料理としてどんと考えちゃうと、うん、本当に合うのって思ったりはしますけれどもね。
0: 僕なんかよく言いますけど、オクラのフライよく言いますけど、うん、オクラもフライにしていただくとまたこれパリパリ、パン粉のサクッと食感で中がね、はいはい、ネバッとしてなんかいいんですよね、うん、もうウスターソースで食べてほしい感じです。
1: うそうだ、ね、うん、
0: タルタルでもいいですけど、はい、でもまあウスターソースがいいかな。
1: うーん
0: 下ゆでも多分いらんから
1: 本当にオクラだけでシンプルに、
0: あのちょっとあの毛をね、あのちょっと塩もみもしたいんですよ、
1: はい、
0: まな板でも手でもいいし、もんどいてからあのさっと塩流して、
1: はい、
0: 水気を拭いてからヘタとあの先っちょのとこ切って、まあ、いわゆる、まあ、バター液にパン粉をつけて
1: 揚げる、
0: まあ、串に刺してもいいですけど、
1: はいはいはい、
0: でもうソース入ってます。
1: いいですね、
0: うん、
1: あ、そしてあのまさにです、静岡県にお住まいの方、三重市の青湯馬さんで、はい、オクラにいろいろ巻いてフライにしてます、
0: うん、
1: ということ で、
0: はいはい、
1: でオクラを下茹でしてオクラに豚バラ肉やベーコン、うんうん、チーズを巻いてフライにしていますが、うん、特におすすめなのはサキイカをオクラに巻いて、衣とパン粉をつけて揚げるフライが好きです。
0: そうですね、
1: で本当は生のイカを巻いてもいいのですが、イカとオクラの相性は抜群、
0: うん、
1: お好みの具を巻いてフライにしてもありですよということで、
0: ほなあれやね、うん、ちょっとチーズ巻いてから豚バラで押さえて揚げても、
1: は
0: い、フライにしても
1: 一つだけじゃなくもうダブルで何重にも重ね、は
0: い、それこそあの丸オクラの方が巻きやすいんちゃいますか。
1: あ、そうですよね、うん、確かに
0: 手に入りにくいかも分かりませんけどね、
1: うん、そうか、巻いてなんか焼いたりとかが、
0: はいはい、
1: あの、あったりもしましたけど、
0: うん、
1: そうか、それをさらに揚げるというところ
0: で揚げるいいですよ、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、続きまして、はい、岩手県にお住まいの方ですね、トットさんです。
0: うん、トット、はい、
1: はい、ちょうど月曜日のお昼に作りましたということで、オクラたっぷりのガパオライスです。
0: うん、
1: はい、ただの鶏そぼろご飯じゃつまらないからということで、うん、スパイスを使うと梅雨のジメジメに負けない香りが立ちます、
0: うん、
1: オクラをたっぷり入れるとさっくりとろみも出て食べやすいです、
0: うん、
1: 夏の一品としてぜひ。でさらに飽きたらこれにカレー粉をプラスするのもありで、これもまたよしと、
0: はい、
1: 鶏のひき肉と刻みオクラのさっと炒めさえ作っておけばいろいろと後からレンジできそうですね。
0: ガパオライス好きやん、俺もガパオライスとカオマンガイのセットがあったらもう絶対頼む
1: ハーフアンドハーフですね、わかります、迷いますよ、そこの2つ ね、
0: ね、いやそれ好きやわ、それええわ、入れてみよう、そんなんチャーハンとかも入れてみよう、
1: はい、そうですよね、
0: はい、
1: またあのプチプチっとした中の、
0: あ、そう、あの種がね、
1: はい、
0: またいいんすよね、あれ ね、
1: ね、
0: うん、そうか、わかる、
1: ね、美味しいで、鶏そぼろご飯、ただのそぼろごじゃなくて、うん、っていうことで ね作っておくということ。
0: カレーに入れても面白いですもんね。
1: ね、本当そうですよね。ちょっと辛みがあって。カレーも
0: そのやっぱり食感がいいですよね。
1: うん、
0: うん、
1: ではね、ここで一曲お届けしましょう。サザンオールスターズでオークラウディア。

0: サザンオールスターズでオークラウディアお届けしました。
1: ほい、
0: はい、
1: オークラ、
0: はい、オークラ、はい、ちょっとオクラドストレートな曲はなかなかなかったそうで
1: 桑田さんもびっくりしてるよな
0: こんな紹介の
1: 俺じゃないかこれ
0: はい、今日のメッセ、お昼こんなのテーマ、はい、オクラですけれども、あのまさにですねオクラ農家ですという方からメッセージいただきました。高知県にお住まいのラジオネーム畑野目白さんです、
1: うん、
0: 今まさにオクラを収穫しています、
1: うん、
0: 皆さん工夫して食べてくださって嬉しいです、
1: うん、
0: 私のおすすめはお好み焼きです。
1: お、
0: キャベツの代わりにオクラをどっさり入れて焼くとねっとりして美味しいですよと。
1: はあ、
0: 贅沢な食べてみたい。
1: 代わりにね、
0: 代わりにちょっととかじゃなくて、
1: 面白いですね。
0: 相当な量ですよねキャベツの代わりだとね。
1: ネギ焼きでも生地使うから、
0: はい、
1: もうだオクラでもあの練りやったら練りのあの感じでいくんですね、はい、まあ、広島増えた薄い生地の上にもう、はい、とりあえずオクラない。
0: そうですね、
1: 面白い、
0: ね、これちょっといいですね。
1: やってみよう、今度お好みの時やろう、
0: うん、
1: 早うお好みやろう
0: で農家さんおすすめのレシピということで、うん、ぜひリスナーさんもやってみてください。
1: はい、
0: そしてラジオネームはちみつさんです、
1: はい、
0: 夏野菜の季節になりますね、
1: うん、
0: オクラは大好きで山形で忘れてはいけないのがだしです。
1: あ、はい
0: はい、ナス、きゅうり、みょうが、青じそ、オクラなどを細かく刻んで、
1: うんうん、
0: ナスとみょうが、そして青じそは一度水につけてアク抜きをします、
1: はい、
0: 刻んだ野菜の水気を切ってめんつゆなどで味をつけます、
1: うん、
0: で混ぜ混ぜして熱々ご飯にのせてもやっこにのせても美味しくて暑い夏を乗り切る必須アイテムです、
1: はい、
0: 味付けはその家の味がありますが、うん、私はお手軽にめんつゆを使います、
1: うんうん、
0: 暑い夏お試しくださいね。
1: だしはうまいっすよね。そうやせやオクラも入ってね、ナスもあの細かく切る作業が ね大変といえば大変ですけど、
0: はい、
1: 食感いろんな食感あってね、
0: うん、
1: 家族のためにとか、うん、
0: はい、
1: いいっす ね
0: 本当このだしに山形時代何度助けられたか、うん、暑い夏を。
1: なるほど、入るんですね、
0: はい、同じ東北でもこんなにまで盆地だと山形って暑いのかと思って。ね、
1: この間山形からアスパラ送ってきてもらって、
0: うん、そうですか、
1: めっちゃ美味しいです。アスパラもあるんです ね
0: 農家ね、あの農業圏なのでいろんな野菜が育つところでありますね、
1: うん、まあ、一般的にはさくらんぼ、
0: うん、はい、そうですね、6月だと、はい、今が旬ですね。
1: さくらんぼ狩りに行ったことあります。
0: あ、
1: うん、めっちゃ食べられます
0: ね。そうなんです、本当なんか脚立の上に登りながら、うん、
1: 種は下に落としていいですみたいな、
0: そのまま、はい、
1: 下に、不思議やなと思って、うん、生えてくるんちゃう思ったけど、
0: ね、
1: いいんですねあれね。
0: そうなんですよね、うん。

0: っとなんか山形行きたくなりました、久々に、
1: はい、
0: そしてあの同じく山形県にお住まいの方からもいただいてます、うん、シニアジュニアさんです、うん、オクラといえばうちで去年からハマっているのが超簡単オクラのめんつゆ漬けです、
1: はい、
0: オクラをさっと茹でて少し冷まし大きければ適当に切り分けてやや濃いめに調整しためんつゆにつけるだけです。私は小さめのビニール袋などに入れて空気を抜きしばらくそのままほったらかしです、
1: はい、
0: 暑い日は冷蔵庫で冷やしお好みで花がかつおやおろし生姜などをかけてみてもいいですね。
1: 漬けか、
0: はい、で全くオクラに手をつけなかった20代半ばの息子もこれなら美味しいとよく食べてくれています、うん、ということです。
1: 漬けか、まあ、漬物か、まあ、漬物というか、
0: はい、
1: 漬けてまうんですもんね、
0: うんうん、さっと茹でてから
1: は
0: ちょっと漬けておくだけ。
1: それは知らんかった ね。京都へと多分オクラのお漬物もありそうな気がしますけど、漬けはね、うんうん、なかなか思わなかった、
0: ね、
1: 教えていただいた感じがします。
0: 欲しい時にいいかもしれないです ね。
1: ねガボッと食べたらあかんで、
0: ね、でもなんかこのめんつゆ漬けって何の何あの山芋とかもですけどなんか止まりませんよね、一度食べたら、
1: ね、山芋なんかはね止まり漬けもあるけど、
0: はい、
1: うん、ね、食感がええもんがやっぱりええんす
0: ね。そうですね、シャキシャキっとしたものが合うのかもしれない、う
1: ん、めんつゆとかあのポン酢ももう自分で作ろうと思って、
0: うん、あ、
1: うん、明日の、はい、作る日に設定してるんですけど、
0: ね、そうなんですね、
1: 煮沸とかじゃなくても電子レンジで今手軽にできるから、はい、うん、ちょっとふつふつするぐらいで鰹節とか入れてね、はいはい、またあのうまくできたらちゃんとレシピご紹介しますわ。
0: ぜひ知りたいです、
1: うん、今ちょうどあのヤンバルで取れたシークワーサーが冷蔵庫にあるから
0: またいいですね、
1: それ使ってやろうかなと思って、うん、
0: それは本場で美味しいですね、はい、ありがとう、続いて埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさん、はい、オクラはお弁当だと色添えとか山芋と合わせるくらいかですが、
1: うん、
0: オクラのサンラータンメンをご紹介します、
1: はあ、
0: お湯を用意して中華スープの素、うん、塩コショウで味をつけ、うん、少し塩気を強めにしますと、
1: うん、
0: でオクラは刻んで茹でて、水を切ります、
1: うん、
0: 丼ぶりに酢大さじ1コショウこれは粗挽きでも粉でも、
1: うん、
0: をたっぷりかけて刻んだオクラと長ネギを入れます、
1: はい、
0: でタンメンはラーメンでもうどんでもいいですので、うんうん、茹でて水切りし丼にで最後にスープをかけて出来上がりです。で酸味が好きな方は酢を足してもいいですよと。
1: めっちゃプロ中華ですよ、
0: うん、いや、ね、
1: 美味しいですよサンラータンメンはね、うん、あのタケノコ細切り入ってたりね、
0: はい、
1: あの最後こう卵溶き卵をこうちょっと閉じる感じとかやといいですね。さすがやね。そうだからお弁当の時はもうちょっと
0: そうですね
1: 添える感じ
0: なんですね。添えるぐらいですけれどもメインの具にもなるということです
1: ね。さすがやね、
0: はい、そして福島県にお住まいの渚さん、
1: はい、
0: オクラやはりネバネバを生かしてぶっかけそうめんにネバネバ仲間の納豆、
1: うん、
0: とろろ、
1: うん、
0: つるむらさきと刻みトッピングと、食べる前によく混ぜてずるずると食べます、
1: はい、
0: たまに仲間じゃないきゅうりやナスを刻んで混ぜたりしてねということで、うん、
1: あれつるむらさき、
0: はい、ぬるぬるした食感ですもんね。
1: 葉物のやつ葉っぱみたいな感じな。
0: そうですね、あの緑黄色野菜で、あの何でしょう、どういう時期に出てくる、今の時期なんですかね、はい、やっぱり
1: スルあれもネバネバですもんね、うん、なんかたまに居酒屋とかでもネバネバサラダとかありますよね、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: ちょっと見た目はねちょっとほうれん草とかにも近い形ではあるんですけれども、はい、
1: それの感じで、うん、なんか
0: ちょっと刻むと
1: ネバリケあるやつ何やったかな、はい、葉っぱの感じでつるむらさきもあるし、
0: うん、はい、
1: 大葉はとろみないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、でも大葉も入っててもええな、仲間じゃないけど
0: 確かにそうですね、
1: アクセントでね、うん、
0: 今日もねたくさんメッセージありがとうございました。次回はですね、
1: はい、
0: わかめ、
1: わかめ、
0: はい、
1: わかめ、あ違う、そのわかめじゃないね
0: 日曜日になると
1: 誰やったのかわからないですけども、
0: はい、
1: わけわかめか、
0: はい、
1: わかめはまあ、あ僕あの若竹煮でね、竹のことを初めて親の真似して中学生の時に 炊いたら炊きすぎてトロトロになってしまったことありますけど、
0: はい、難しいですね火を通す、ね、
1: 知らんかったっすね、うんうん、あとなんかごま油で炒めたりもしましたけどね、
0: それ美味しいですよね、
1: 炒め物に入ってんのもいいし、はい、うんうん、わかめのあの茎の食感あるやつもええしね、
0: コリコリしてね、
1: でこう生わかめを茹でる時に色が変わるのが気持ちがいいですね、鮮明になるとか、
0: そうですね、はい、ぜひお昼こんなんど次回のテーマわかめで皆さんからのおすすめレシピお待ちしています。
1: 若い布ですからね
0: 年齢がね若いところは美味しいですよね、
1: はい、昆布わかめ、ね、まあ、結局、まあ、ちょっととろみもありますわ、
0: うん、そうですね、
1: うん、はい、粘り強く参りましょう、
0: はい、
1: 我々も
0: メッセージお待ちしております。11時台は毎日リクエストをお届けします。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意しその後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。プロ野球巨人の阿部慎之助前監督が先月都内の自宅で18歳の娘に暴行したとして逮捕され、その後釈放された事件で、警視庁が今日前監督を暴行の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、先月25日東京渋谷区の自宅で同居する18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行の疑いが持たれています。長女は当時生成 AI の回答に基づいて児童相談所に自ら連絡していて、児童相談所からの110番通報で事件が発覚したということで、前監督はその場で逮捕された後釈放され、警視庁が任意で捜査を続けていました。優れた番組や放送技術の向上に貢献した人などに贈られる今年の放送文化基金賞に、 NHK が制作したドキュメンタリー番組などが選ばれました。今年の放送文化基金賞には全国の放送局などから寄せられた317件の応募や推薦の中から16の番組と16の個人やグループが選ばれました。このうちドキュメンタリー部門の最優秀賞には、これまで当たり前だった医療が維持できなくなっている地方の病院の実態に迫った NHK スペシャル、ドキュメント医療限界社会追い詰められた病院でが選ばれました。医療の質の低下や巨額の赤字を出している病院経営の現状について、内部に深く切り込んだ取材で医療が限界まで来ている実態を明らかにしたことが評価されました。またドラマ部門の最優秀賞には NHK の夜ドラ平休みが選ばれました。この作品は、幸せは目の前にあるのに人は立ち止まってそれを感じようとしないということを究極の優しさで描いた傑作だと高い評価を受け、出演した岡山天音さんと森七菜さんは演技賞も受賞しています。エンターテインメント部門では CBC テレビのハートフルワールド京都神谷川砂防ダム編が、ラジオ部門では NHK

0: アイヌの人たちへの差別問題を継続的に取材してきた北海道放送の取材班などが選ばれています。贈呈式は来月8日に東京で行われます。アメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏の会社が関わる高級リゾート施設の建設計画がバルカン半島の国アルバニアを揺るがしています。環境への影響が懸念されるとして計画中止を求める抗議デモが連日行われ、計画がアルバニアの EU ヨーロッパ連合への加盟交渉に影響する可能性も指摘されています。この計画はアルバニア南部のフラミンゴやアザラシが生息する自然保護区に近いアドリア海の海岸周辺とその沖にある島に高級リゾート施設を建設するというもので、アメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏の投資会社が関わっています。ロイター通信によりますと、環境への影響を懸念する市民から計画の中止を求める声が上がり、先月下旬から連日首都ティララなどで大規模な抗議デモが行われています。フラミンゴの形をしたプラカードや風船を掲げるスタイルからデモはフラミンゴ革命と呼ばれ、抗議の声は自然保護だけでなく汚職の撲滅にも向けられているということです。こうした中、アルバニアのラマ首相は4日ロイター通信に対し、これは素晴らしいプロジェクトになると述べ、計画を進める考えを示しました。政治専門サイトポリティコは7日、EU の執行機関にあたるヨーロッパ委員会が、プロジェクトが EU の環境規制に抵触する可能性があると警告したと伝え、計画がアルバニアの EU への加盟交渉に影響する可能性も指摘しています。以上、ここまで原口がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。さて、この時間は毎日リクエスト、日付指定のリクエスト曲にお答えします。はい、今日最初の毎日リクエストは北海道にお住まいのラジオネームグッドモーニングさんです。ありがとうございます。キム兄さん、千葉アナ、こんにちは。
2: じゃ、
1: 今日は私の59歳の誕生日です。幸いにも年を重ねることができました。残念ながら世界には無事に年を重ねることが難しい地域がたくさんあります。私がこうして誕生日を迎えられることには感謝しかありません。感謝の気持ちを何かの形で表せないかなと思い、50歳から誕生日には紛争地域の子どもたちの学校給食に寄付をするようになりました。一人でも多くの子どもたちが自分の誕生日を祝えるようになればと思っています。はい、リクエストはマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドをお願いしますといただきました。
2: いいですね。
1: それではお聞きください。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド。

0: マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールドお届けしました。
1: これもまたあれですか、誕生日なんですけど、映画公開も意識してのリクエストなのかも。
0: うーん、
1: そうじゃなかったら僕が先行見に行ってたも恐ろしいですもんね
0: すごくこう話がねギュッと。
1: いやでもほんま子供たちとか動物とかを愛する人でね、マイケルは。
0: はい、
1: お猿さん飼ってたでしょ、庭にはキリンとラマがいるんですよね。でピーターパンのネバーランドの本をよく読んでて、で映画はお母さんとチャップリンの映画をよく見ていたという。アンセンガリガレインの映画も見てはりましたね、ちなみにその劇中でですけどね、
0: はい、本当映画がますます楽しみになりました。そして、ね、グッドモーニングさんもねお誕生日おめでとうございますおめでとうございます、
1: 立派でございます。続きまして、ノスタルジージ宮城県の66歳の方でございます。今日6月9日は日本では語呂合わせでロックの日です。フォーンやね。そしてハードロックバンドディープパープルでキーボードを担当していたジョン・ロードの誕生日です。高校時代によく聞いた彼らの代表作ハイウェイスターをよろしくお願いします。スカッとしますよ。いやこれほんまほんまスカッとしますよ。ありがとうございます。ディープパープルでハイウェイスター。

0: ディープパープルでハイウェイスターお届けしました。
1: スカッとしたやろな演奏してる方も。
0: そうですね、
1: 歌っても好きなようにやってすごいな個性が。ドラムもギターもボーカルもあんなんコピーできへん。俺は、あの中学生の頃にね、はい、もうなんや英語もわからんとね、マリカソベンチャーマリカソ言ってね、へいへいって歌ってましたけどね。いや懐かしいな、同年代ですもん ね、 ノスタルジージさんは、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、ちょっと車を運転してた方はアクセル抑えめにね、これから安全運転でお願いしますね。続いてはこちらの方からいただきました、はい、北海道にお住まいのラジオネームクロツさんです、うん、今日は薬師丸ひろ子さんの誕生日です。デビュー当時のひろ子さんは映画やその主題歌を歌う歌番組に時々出るくらいで、うん、他のアイドルのように頻繁にテレビで見ることができず、
1: ね、
0: 映画野生の証明の時みたいにミステリアスな印象でした、
1: うん、
0: この曲が出てくる砂漠やオアシスといったエキゾチックな世界観とマッチしてとても好きな曲です、
1: はい、
0: よろしくお願いしますといただきました、
1: はい、
0: それではお聞きください。薬師丸ひろ子で星気候キャメルの伝説。

0: 薬師丸ひろ子で星気候、キャメルの伝説お届けしました。
1: ひろ子さんが始球式だか、はい、なんか何しか野球のユニフォーム着はる時の背番号ご存知ですか、
0: はい、え背番号
1: 背番号
0: その時にユニフォームに書かれてた数字、
1: はい、背中に、大きい数字です。
0: 大きい数字、
1: はい、パッと見分かんないです、なんでこんな大きい数字って思いますけど、
0: はい、
1: よう見たらそうか、
0: お名前とかに関係あるのか。ひろこさん、
1: ちょっと曲終わり前に問題実は出してましたけども、は
0: い、ちょっとやくしまる、
1: 答えちょうだい言ってください、
0: はい、
1: 後ほどですか、
0: はい、
1: 後ほど、
0: いやもうちょっと出てた大きい数字って言われたらますます分かんなくなっちゃった。
1: あ、ほんまですか、すみません。
0: 正解は何ですか。
1: 正解は
0: 曲の後にしますか。ここでね一曲お届けしておきましょう。アールクルーの演奏でムービーオン。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと書店店主の夢見ねむさんです。今日はですね、一時代のゲスト、タレントのジョイさんがお越しになるということです。はい、自身の、ね、動画サイトで地元群馬の魅力を発信したりですとか、うん、まあ、移住計画なども、ね、あるのかな、ね、ということで、うん、はい、群馬の魅力を今日はたっぷりとお話しいただきます、はい、で今日のお便りテーマ、まんまるは移住ということで、うん、ぜひ皆さんが憧れる妄想の移住計画なども含めてぜひ教えてください。そして週替わりのリクエストテーマ、今週は結婚、結婚です、うん、タイトルや歌詞に結婚のリクエストをお送りください、うん、お願いします、はい、ということで、はい、先ほど11時台の曲の前前半に、キム兄さんから薬師丸ひろ子さんが始球式をやった時の背番号のっていうので、ちょっと全く思い浮かばず、セーラー服と機関銃の印象があったから、はは、なんかその17歳とか18歳とかそれぐらいかなと思ってたら、はは、はい、大きい数字って言われたので、えっと思ったら、はい、リスナーさんから届いてます、
1: はい、
0: 新潟県にお住まいの仏壇スペシャルさん、うん、あ、そしてあ X の皆さんも同じ数字ですね、同じでしょ、うん、はい、8940 8940、
1: 正解、
0: 薬師丸、
1: はい、そういうことです。
0: なんか薬師の894まではなん、うん、なんか来そうな気がするけど、丸、
1: そうですね、ゼロ、
0: 最後もゼロをつける。
1: 8940、
0: 大きいです、確かに。
1: そうです、パッと見た時何やろって思ったんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: あ、そっかってね。
0: なるほど、
1: それがあるともう上の名前いらないですもん
0: ね。確かに。これって、はい、キム兄さんも始球式とかありますけど選べるんですか、番号って。
1: 僕の場合はなんか第3候補ぐらいまでっていうのありましたけど、ひろこさんの場合はもう先方が用意しはったんちゃいますかね、これどうですかみたいな、いいね言って、いいねかなんかわかんないですけど、
0: はい、
1: はい、言って。
0: 確かに名前に、ね、かかってる方とか結構、
1: ね、始球式だったかなんかね、なんかユニフォーム着はる時に見たんですよね、なるほどな、思いましたけど、はい、
0: リスナーの皆さん大正解でございました。そして今日のふんわりのお便りテーマは人生最大の幸運、小さな幸せも OK ということで送っていただきました、はい、愛知県にお住まいのラジオネームキャロルさん、
1: うん、
0: トラックドライバーなので毎日お世話になっております。私の人生一番の幸運はズバリ去年の矢沢永吉さん、
1: はい、
0: A ちゃんの大阪城ホールでのコンサートで、わ、アリーナ最前列を引き当てたことです。
1: やったね、はい、
0: 発見された瞬間、
1: うん、
0: 頭が真っ白、うん、鳥肌、目の前にいる神さんに伝えようにも興奮で声も出ない。無言でスマホの画面を見せ、うん、無言のまま神さんと握手したこともよく覚えてないくらいでした、
1: うん、
0: A ちゃんのコンサートに通い出して40数年、
1: うん、
0: 最前列を夢見てた私にとって人生最大の幸運でした。
1: すごいなそれ、そういう感じで発見されるんですね。

0: 多分3日前とかに大体今だとこう携帯で見られるように発見されるんですかね、
1: はいはいはい、で最前列を希望するんですか。
0: いやもう
1: そのゾーンでどこになるか分からないみたいな、
0: はい、
1: あ S 席とか何かありますもんね。
0: そういうふうにエリア例えば VIP 席とか分けてるアーティストとかもいるんですけど、うん、はい、
1: めっちゃ良かったですね。
0: 一般席一般指定席っていうところはもう本当に1階最前列も一般指定席だし上の方でも同じだし、すごいですね。どんな景色なんですか。
1: だいぶ上ですよ
0: ね
1: だから逆に5列目ぐらいの方が良かったなみたいな。なことはないか。
0: いやでも汗かいてるなとか。いや
1: 一番前でだったっていうことがもう嬉しいですよね。
0: ね、
1: だっていないんですもん、間に誰も。
0: ね、
1: うん、警備員しかいないですから。
0: 羨ましいです。
1: 多少ちょっとバックしてから見やすいとは思いますよ。
0: うんうん、
1: 横の画面もあんま見んでよらないの。
0: いやそうですよね。
1: ずっと生で見てられるっていうね。
0: はい、ね、
1: ええな。
0: 最近ではその最後の方とかこう。スマホで撮影して OK ですっていうコンサートとかも多い中でやっぱ近くの人は本物撮れるんだって思って、こっち後ろの方だとスクリーン撮ってるのにと思って。
1: まあね、それはありますよね。
0: ねえ、うん、わあいいですね。40数年通い出してと。
1: それはめかし込んでいったやろな。
0: ねえ、
1: 白のスーツ着たのかな。タオルね、肩からかけて。
0: 嬉しいですね。ね、ありがとうございます。よか
1: った、おめでとう。
0: はい、そして大阪府にお住まいのラジオネームのぶちゃん、
1: はい、
0: 人生最大の幸運、今から20年前ですね、うん、布施明さんのファンクラブの集いに参加しました、
1: はい、
0: プレゼント抽選会がありその日一番の当たり、
1: うん、
0: 公演日の楽屋訪問券を私めがゲットしましたと、
1: うん、
0: はい、うまく話せるか不安でしたが、そこは関西のおばちゃん、布施さんに思わず人生の運をこれで全て使い果たしましたと言ってしまいました、うんうん、これもでも当日に分かるんですね。
1: ね、
0: うんうんうん、
1: そのサプライズの要素があるんですね。
0: はい、
1: 嬉しいやろな、緊張したやろな。
0: 本当ですね。
1: ようでも大阪のおばちゃんやから言えたんですね。自信なんて言われたからはははは言ってはったんでしょうけど、
0: ねえ、
1: うん、
0: いやすごい羨ましいですねこういうの。
1: もうちょっと凝ったおばちゃんやったら、はい、私バラより綺麗ですかっていうのがあるんですけど。
0: もうそれは強者ですね本当にね。そこまでいけたら、
1: うん、布施さんも変わったー言わなきゃなん
0: だ。ねえ、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: そして群馬県にお住まいのラジオネームのりいちさん、
1: うん、
0: ラジオを聞いていて思い出しました、
1: うん、
0: 最大の幸運といえば、うん、10年ほど前近くの山へ一人で登山に出かけた時のことです、
1: はい、
0: 登山道を2時間ほど歩き、
1: うん、
0: 山頂へ到着と、
1: はい、
0: 素晴らしい景色を撮ろうとスマホを探すとなんと途中まであったのにポケットにありません。
1: あら、
0: これは途中で落としてしまったと思いましたが、うん、山の中のため絶望的になりました、
1: ね
0: ね、しかし万が一発見できればと目を皿のようにしてゆっくり登山道を降りていくと、
1: うん、
0: なんと岩の陰にひっそりとありました。もう涙が出るほど嬉しく人生最大の幸運と思いました。
1: 気づかなかったんですね、落とすときね、登ってて音で分からへんかったんかな、うん、岩の隙間、
0: ねえ、ね、やっぱこう降りていく途中にもいっぱい

0: 陰にひっそりと、もしかしたらどなたかこう置いててくれたとかっていうのもあったかもしれないですけれどもね、
1: 一人やからね、誰かかけていいわけにもいかんし、
0: そうですね、
1: 連絡取られんから、
0: はい、メッセージありがとうございますではここで1曲お届けしましょう。木村カエラでハピネス。

0: 木村カエラでハピネスお届けしています、
1: はい。
0: 今日のメッセージテーマは人生最大の幸運ということで、長野県にお住まいのラジオネーム保護猫の親さんです。はい。人生最大の幸運ですが娘の成長です、うん。上の娘が生まれた時心臓に雑音があるとのことで検査がありました、うん。結果は心臓の右心室と左心室を隔てている壁に小さな穴があるとのことでした。はい。医師によれば自然に塞がることもあるとのことでしたが、うん、娘の場合はそれに当たらず、うん、今でも年に一度の検査を行っています。うん。そんな娘が今年の4月から社会人。事情を知っている人から言わせれば本当に心臓に穴が開いてるのって言われるくらい普通に過ごしています。また下の娘、親の遺伝を受け継いでしまい先天性の股関節亜脱臼、はい、最悪手術になるかもと言われていましたが、うん、手術することなく現在高校2年生です、うん。そんな娘たちですが我が家は、賃貸住まいのため、部屋も少なく子供部屋ありません、うんうんうん。そのため中学時代までは同じ部屋で寝起きしていました、うん。そのせいか2人とも全く思春期特有の反抗期もなく、うん、一緒に買い物に行ったりテニスをしたりしています。本当に当たり前のことですが最大の幸福幸運です。
1: ほんまやね。
0: ということでいただきました。
1: いや当たり前じゃないっすよ。大変な思いがね、うん、思いの苦労があるもん。
0: そうです ね、はい、ありがとうございます。で続きまして東京都にお住まいの尾根道歩くさん、今年で20年の記念の年です、
1: はい。
0: 何のことかと言いますと、はい、2006年に100円ショップで購入した壁掛け時計、未だに故障せずに時刻を知らせてくれています、時々炭酸乾電池1本を買えるだけ本当に働き者。あの当時だから税込み105円で買ったかな。ちなみに3000円以上出して買った目覚まし時計は2年ぐらいで故障したことがあります、
1: うん。
0: 僕の地元の100円ショップでは現在壁掛け時計は売っていませんから、はい、引っ越してくる前の市の100均で人生最大の幸運な買い物ができました。
1: なるほど。
0: これからも頼みます。すごいですね。100円で購入した時計が今も、ね、現役で時を刻んでくれてる、
1: ね。まあ、なんか物がね、なんかそれ同じ製品でもね良し悪しあるから、
0: はい、
1: 面白いね。
0: そうですね。しかも壁掛け時計だからもう本当に一番部屋の中で見えるところにっていうことですか、
1: ね。素晴らしい、
0: うん、
1: いい買い物と

0: か、まあ、ね、機械運が強いと言いますかね。ね、うん、あかん人はあかんのですよ。
1: そうですよ、
0: 新車買うてもあかん時はあかんし、ね、
1: はい、
0: いろいろありますね。
1: そうですね、うん、ありがとうございます。そして東京都にお住まいのクールなルークさん、もちろん今の妻と知り合ったのが幸運です。しかしそれ以上の幸運は、妻の父が偶然私の生まれ故郷の実家のすぐそばに住んでいたということです。義理の父は戦後すぐ旧満州から佐世保に引き上げ、そのまま2年ほど住み、仕事をしてお金を貯めて茨城に帰ったそうです。その住んでいた場所、私の実家の目と鼻の先、うん、

0: ストーンズでグッドラックお届けしました。
1: ありがとう。
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください、うん。そしてふんわり火曜日、次回は6月16日です、うん。9時台木村家のリビング、ゲストは俳優のカビラジエさん。
1: うわ、来たか。
0: いただきます。
1: ワールドカップ中やのに。
0: そうなんですよね、
1: まあ、選手でもないし、
0: まさにね、今週、はい、始まります FIFA ワールドカップ2026についても伺いますし、はい、
1: そうっすね、
0: はい。またですね、カビラさんにこれまでの歩みですとか、うん、舞台の魅力なんかもお話たっぷり伺います。
1: チリとテチンで共演してますからね、うん、同い年ぐらいだと思います。
0: そうですか、楽しみにしてます、はい。私は個人的に目力がどれぐらいあるのか近くで見られるので楽しみです。
1: ですね、正面座りますか、
0: はい。そして10時台の前半はふるさとてんこ盛り、全国各地のふるさとを盛り上げようと活動されている方に地域の魅力などを伺います、
1: はい。
0: 今回はですね、はい、青森県

0: 走りますローカル鉄道への思いをお聞きします。
1: ええー、ね、弘前のやつね、
0: はいはい、そして10時台の後半はお昼困難度、テーマはわかめです、はい、あなたのおすすめのわかめレシピ教えてください。そして次回のお便りテーマ U ターン、うん、U ターンです、うんうんね、戻って気づいた地元の魅力ですとか、うんうん、学校でもう一度学び直したいなど、
1: いくつの時に戻りたいとかね、
0: そうですね、
1: はい、そっちでもいいですね。
0: U ターンエピソードお願いします、はい、そして明日はなっちゃんこと五代夏子さん、ゲストは宇宙飛行士の野口聡一さんがお越しいただきます、はい、ぜひメールのたくさんお待ちしてます。
1: はい、キムチバでしたけど、はい、しずちゃんが靴プレゼントしたん、うん、覚えててくれたん、はい、まあそれは忘れんか思ったんですけど、はい、ずっとね言わへんなあの話って思ってたんですよね
0: 温めてましたね。とか
1: 20年経ってここで言うた本人の前でね、
0: はい、
1: もっとよそでも言うてほしいけど、まあ、まあ笑いにはならんけどなんかねいい人になりたいわ。踏み台にしよったな。
2: どうも映像ディレクターの高橋弘樹です。皆さんお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着いた金曜日、そんな夜にお届けするのが仕事ってもっと面白くできないかをゆるーくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組、仕事を遊ぼ高橋弘樹のラジオ。なんとこの4月から金曜日にお引越しいたします。毎月第1、第2、第3金曜 NHK AM で夜8時5分からの放送です。思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。番組を聞けば皆さんの週末がちょっと変わるはず。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。仕事を遊ぼ高橋弘樹のラジオ、放送は NHK AM 毎月第1、第2、第3金曜夜8時5分、聞き逃しも NHK1 ラジルラジルでバッチリでございます。お楽しみに。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、塩崎がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: 関東梅雨入りしまして、うん、今日東京は雨が降ったり止んだりという感じでしょうか。
4: そうですね、東京都心のアメダスでは弱い雨を観測したり雨が止んだりといったことを繰り返していますが、はい、渋谷のスクランブル交差点の情報カメラの映像を見ますと、はい、傘を差している方はほとんどいないので、うん、雨は一旦止んでいるようです。はい、ただ今この時間神奈川県から千葉県のあたりにかけて弱い雨を降らせる雨雲がかかっていて、南下している状況です。今日の関東雲が多く、この後もにわか雨のところがありそうです。今日は九州の南から関東の南の海上を通って日本の東にかけて前線が伸びています。前線に伴う雨雲がかかるのは海の上が中心になる見込みなんですが、前線が比較的近いので陸地でも雲が多く雨の降るところがありそうです。午後関東では曇り空の時間が長い見込みなんですが、夜にかけて念のため空模様の変化には気をつけてください。前線がかかる伊豆諸島は南部を中心に断続的に雨となりそうです。
3: はい、まあ、これからお出かけになる方、折りたたみ傘などがあると安心ですかね。
4: あった方がいいと思います。
3: はい、気温はどうでしょうか。
4: この時間20度前後というところが多く、まあ、比較的、まあ、暑くはない、気温高くはないんですが、はい、湿度が 90% 前後ありますので、まあ、蒸し暑いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。はい、日中の最高気温は銚子20度、水戸22度、横浜千葉23度、東京24度、埼玉宇都宮25度、熊谷と前橋は26度の予想です。内陸中心に少し日も差して、まあ、体を動かすと蒸し暑く感じそうですね。脱いだり着たり調節しやすい服装がいいかと思います。食品の管理にも気をつけてください。
3: そうですね、明日以降のお天気どうなりそうでしょうか。
4: この先も梅雨らしく雲の多い日が多くなりそうです。晴れ間がある日は気温が上がって、まあ、天気によって気温の変化もかなり大きくなりそうです。はい、明日は雲が多く、内陸では少し日も差して、前橋では26度まで上がる見込みです。うん、関東南部など沿岸は雲が厚く、午前を中心ににわか雨のところがありそうです。あさって木曜日もおおむね曇りですが、金曜日、大気の状態が不安定になって雷雨になる恐れがあります。はい、その先土曜日は晴れますが、

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: では代わって注意報をお伝えします。現在波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、栃木県の南西部北部に出ています。では各地の詳しい予報です。東京地方、南の風、曇り、ところにより雨の予報。波の高さ50センチの見込みです。伊豆諸島北部では北東の風のち南西の風やや強く吹くでしょう。曇り、ところにより夕方まで雨。波の高さ1メートル50センチ、ただし新島では2メートルの予想です。伊豆諸島南部では西の風がやや強く吹くでしょう。雨時々曇りの予報。波の高さは3メートルのち2メートル、ただし三宅島では2メートルの予想です。小笠原諸島南西の風が吹くでしょう。晴れ時々曇りの予報。波の高さ2メートルのち1メートル50センチの見込みです。神奈川県の全域では南の風、曇り、ところにより雨の予報。波の高さ1メートルの予想です。千葉県の北西部では南の風、曇り、ところにより昼前雨。波の高さ50センチの見込みです。北東部では北東の風のち南西の風、曇り、ところにより昼前雨の予報。波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。南部では北東の風のち南西の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨の予報。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部北部ともに南の風が吹く見込みです。曇り、ところにより夜雨の予報。秩父地方では東の風が吹く見込みで、曇り、ところにより夜雨の予報です。茨城県の北部では南の風のち北の風、曇り、ところにより雨の予報です。また波は2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城県南部では南の風、曇り、ところにより雨。波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部では南東の風、曇り、ところにより雨。北部では北の風、曇り、ところにより雨の予報です。群馬県の南部では北西の風が吹くでしょう。曇り、ところにより昼前雨の予報。北部では北の風、曇り、ところにより昼前雨の予報です。静岡県の東部では西の風、曇り、ところにより夕方まで雨の予報。波の高さ1メートルの予想です。伊豆は東の風のち西の風、伊豆南では西の風やや強く吹くでしょう。曇り、ところにより夕方まで雨で、波の高さ2メートルの予想です。では代わって降水確率をお伝えします。今日夕方6時から明日午前0時までの降水確率です。 50% が伊豆諸島南部、 30% が茨城県、 20% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県の西部、埼玉県、栃木県、また 10% が小笠原諸島、神奈川県東部、千葉県、群馬県、静岡県の東部と伊豆となっています。では今日日中の予想最高気温をお伝えします。各地では20%、各地では20度から26度の予想となっています。ただし東京の父島では30度の予想です。今週末、今週にかけては気温のアップダウンがありそうです。服装などで調節するなどして体調管理には十分お気をつけください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の下りが工事のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で工事のため2キロ渋滞しています。さらに海老名サービスエリアを先頭に13キロの渋滞です。中央道の下りは東京の烏山トンネル出口付近に落下物があるため2キロの渋滞、さらに東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で4キロ渋滞しています。八王子ジャンクションで工事のため 圏央道の内回りから中央道の下り

0: 12日金曜日の午前6時まで昼夜を通して通行できなくなっています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは相模原インター付近で5キロ、海老名ジャンクションを先頭に10キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで3キロ、川口東インターで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都内の環七通りの練馬区方面への外回りは杉並区堀之内2丁目での事故の処理は終わりましたが3キロ渋滞しています。環八通りの大田区方面への内回りは世田谷区千歳台で4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは浅田に乗用車が故障して止まっているため生麦ジャンクションまで3キロ半渋滞しています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。昨日フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生したマグニチュード 8.2 の地震では、これまでに37人が死亡し、現地では建物が崩れた現場を中心に救助活動が続いています。日本時間の昨日午前、フィリピン付近で起きたマグニチュード 8.2 の地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますと、これまでに37人が死亡したということです。また、地元メディアは当局の情報として、400人以上が怪我をし、4人の行方がわからなくなっていると伝えています。商店など建物の倒壊現場では、行方不明になっている人がいるとみられ、軍などによる救助活動が続いています。震源に近いミンダナオ島南部のジェネラルサントスの市街地を NHK の取材クルーが撮影した映像には、多くの建物が損傷している様子が映っています。このうちファストフード店では、天井や柱などが大きく崩れ落ち、瓦礫が道路上に散乱しています。別の商店でも窓ガラスが割れたり、看板が壊れたりする被害が見られ、立ち入りが規制されている店舗もありました。地元メディアは、被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、国際空港や大学が被害を受けたほか、電気や通信などのインフラにも影響が出ていると伝えています。現地では支援の動きも始まっていて、フィリピン赤十字社は被災者の応急手当を行っているほか、給水車の配備などを進めているということです。一方、フィリピンの火山地震研究所によりますと、現地では今朝までにおよそ1000回の地震が観測され、今後も余震が続く恐れがあるとして注意が呼びかけられています。次に、熊が出没した宇都宮市の中心部では今朝にかけても目撃が相次ぎ、市などが警戒を呼びかけるとともに捕獲に向けて捜索を続けています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次いでいて、市や猟友会などが捕獲に向け

0: メートルの成獣とみられ、昨夜から今朝にかけては宇都宮市の中心部にある中学校の近くや宇都宮大学のキャンパスで相次いで目撃されたということです。これまでのところ怪我をした人はいません。熊は今朝6時過ぎに宇都宮大学から南西におよそ1キロ離れた住宅街で目撃されたのを最後に行方が分からなくなっていて、市や警察などが警戒を呼びかけるとともに周辺エリアで重点的に捜索を続けています。宇都宮市内では熊の出没を受けて94ある市立の小中学校すべてが昨日に続いて今日も休校となったほか、近くで熊が目撃された宇都宮大学は今日の授業を取りやめています。今月2日に福島市で4人が熊に襲われ怪我をする被害が出てから1週間が経ちましたが、襲った熊は見つかっていません。近くの小中学校では登下校時に保護者が子どもたちを車で送り迎えするなど警戒が続いています。今月2日福島市佐々木野の工場や事業所、それに住宅で男女4人が次々に熊に襲われ怪我をしました。熊はその後事業所にとどまったため捕獲に向けた体制が取られましたが、翌3日の夜に敷地の外に出たまま見つかっていません。これを受けて近くの小中学校では保護者が登下校時に車で送迎を続けています。このうち野田小学校では今朝も子どもたちが校舎に入るまで教員らが見守っていました。子どもを送り届けた保護者は、子どもの安全を考えると車で送ることができるのは安心ですが、毎日続けるのは大変ですと話していました。学校は保護者による送迎や屋外で体育などの授業を行わない対応を今週いっぱい続けることにしています。野田小学校の青柳俊弘校長です。
1: 早く落ち着いて子どもたちが学習に取り組めるような環境になってほしいなというふうに感じております。
0: 次に、自宅で18歳の長女に暴行したとして逮捕されその後釈放されたプロ野球巨人の阿部慎之助前監督について、警視庁が今日暴行の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは巨人の阿部慎之助前監督47歳です。捜査関係者によりますと、先月25日、東京渋谷区の自宅で同居する18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行の疑いが持たれています。長女は当時生成 AI の回答に基づいて児童相談所に自ら連絡していて、児童相談所が110番通報していました。前監督はその場で逮捕された後釈放され、警視庁が任意で捜査を続けていました。捜査関係者によりますと、当時長女と15歳の次女が喧嘩をしていて、止めに入った際に暴行したとみられるということで、前監督の呼気からはアルコールが検出されたということです。家族から警視庁への相談はこれまでになく、前監督は調べに対しカッとなったなどと容疑を認めているということです。逮捕されたことを受けて阿部前監督は先月26日監督を辞任し、会見では、私の家族のトラブルで伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい謝罪したいと話していました。北朝鮮のメディアは昨日からの中国の習近平国家主席の訪問を大々的に伝え、首脳会談について中朝関係の新たなページを開いていくことで合意したなどと成果を強調しています。一方、北朝鮮の核開発やアメリカとの関係について議論されたかどうかは言及しませんでした。中国の習近平国家主席は昨日から2日間の日程で2019年以来7年ぶりに北朝鮮を訪問しています。今日付の朝鮮労働党機関紙労働新聞は7面にわたって習主席の到着や金正恩総書記との首脳会談などを 多くの写真とともに大々的に伝えているほか、

0: 国営の朝鮮中央テレビも今朝から晩餐会の様子などを放送しています。この中で首脳会談について政治、経済、文化などの各分野で交流と協力を拡大発展させ関係発展の新たなページを開いていくことで合意したとしているほか世界や地域の情勢についても意見を交わしたとした上で満足のいく見解の一致が成し遂げられたなどと成果を強調しています。一方で北朝鮮の核開発やアメリカとの関係などについてどのような意見が交わされるのか注目されてきましたが中国政府の発表に続き北朝鮮側の報道でも言及はありませんでした。北朝鮮が核ミサイル開発を進める中中国政府は最近非核化について表立って言及しなくなったとの指摘も出ていて韓国の専門家からは中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も示されています。イランとイスラエルは7日から8日にかけて今年4月の停戦合意以降初めてとなる攻撃の応酬を行いましたがその後双方は攻撃の停止を表明しました。アメリカメディアによりますと戦闘終結に向けたイランとの協議の合意を目指すトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相にイランとの戦闘を再開すれば単独で戦うことになると警告したということです。イランの革命防衛隊は7日イスラエルがレバノン南部などに攻撃を続けていることへの警告としてイスラエルを攻撃する一方イスラエル軍は8日イラン南西部にある石油化学施設などを攻撃し双方の間で今年4月のアメリカとイランの停戦合意以降初めての大規模な攻撃の応酬となりました。その後戦闘終結に向けたイランとの協議の合意を目指すアメリカのトランプ大統領が双方に攻撃の停止を求める中イランとイスラエルはそれぞれ攻撃の停止を表明しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは8日トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談の中で気をつけた方がいいさもなければ近く孤立することになると述べイランとの戦闘を再開すればイスラエルが単独で戦うことになると警告したと伝えています。一方トランプ大統領は最近ネタニヤフ首相との別の電話会談でイスラエルによるレバノンへの攻撃をめぐって激怒したと伝えられていますがアクシオスは今回は以前の電話会談よりも随分と穏やかなものだったとするアメリカの当局者の話なども伝えています。ただ中東の衛星テレビ局アルジャジーラなどによりますとイスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は続いていて8日には海沿いの町スールで車が攻撃されるなどして南部全体で少なくとも10人が死亡したということです。イスラエル軍はレバノン南部の一部地域の住民に退避を勧告するなどさらに退避を通告するなどさらに攻撃を続ける姿勢を崩していません。一方イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは8日報復としてイスラエル軍の車両と兵士に対して攻撃を行ったとしています。トランプ大統領は8日の SNS への投稿でもイランとの協議が進展していると強調していますがレバノン情勢をめぐるイランの反発が協議に影響することも予想されます。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会メキシコでの事前合宿を終えた日本代表は活動拠点となるアメリカ南部のナッシュビルに移動し初練習を行いました。現地で取材をしているスポーツニュース部の波松康弘記者です。
1: ものすごい雷雨の中日本代表の選手たちを乗せた飛行機が到着しました。
0: 日本代表は8日雷雨の影響で予定より1時間ほど遅れてアメリカ南部テネシー州ナッシュビルの空港に到着しました。ナッシュビルのキャンプ地は MLS アメリカメジャーリーグサッカーのクラブのトレーニング施設

0: とします。森保はじめ監督や選手たちは駐機場で地元の人たちから贈られた特製の帽子をかぶって写真撮影に応じました。森保監督です。
1: まず全体的にフィジカルのコンディションを整えていくというところと、オランダ戦に向けて、戦術的に、全体共有ができるようになります。
0: この後チームは早速地元のスタジアムでランニングなど軽めの調整を行いました。日本代表はキャンプ地での調整を経て日本時間15日の1次リーグ初戦オランダ戦に備えます。長友佑都選手です。
2: モチベーションも上がりましたし、もう優勝を目指していくんだっていうその強い気持ちとその信念みたいなものが一番大事になるかなと思ってます。
0: では株と為替の値動きです。昨日日経平均株価が急落した東京株式市場、今日は半導体関連の銘柄などを中心に買い注文が多く入り、日経平均は値上がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて629円62銭高い6万4654円22銭、東証株価指数トピックスは 19.27 上がって 3871.65 でした。市場関係者はこのところ株価の上昇が急ピッチで進んできたことから過熱感も意識されやすく、値上がり幅は抑えられていると話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて1銭円高ドル安の1ドル160円21銭から22銭となっています。ユーロに対しては35銭円安ユーロ高の1ユーロ184円87銭から88銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
3: 続いて関東地方のニュースです。熊が出没した宇都宮市の中心部では今朝にかけても目撃が相次ぎ、市などが警戒を呼びかけるとともに捕獲に向けて捜索を続けています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次いでいて、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けています。市などによりますと、熊は体長がおよそ1メートルの成獣とみられ、昨夜から今朝にかけては宇都宮市の中心部にある中学校の近くや宇都宮大学のキャンパスで相次いで目撃されたということです。熊は今朝6時過ぎに宇都宮大学から南西におよそ1キロ離れた住宅街で目撃されたのを最後に行方がわからなくなっていて、市や警察などが警戒を呼びかけるとともに周辺エリアで重点的に捜索を続けています。熊が目撃された宇都宮大学の峰キャンパスでは午前6時ごろから市の担当者などおよそ10人が集まり捜索が行われました。市や消防の車両が校内を見回ったほか、猟友会が箱罠を持ち込むなど捕獲に向けた動きが見られました。またドローンも使われ上空から熊の行方を探していました。これまでのところ怪我をした人はいませんが、熊の出没を受けて宇都宮市内では94ある市立の小中学校すべてが昨日に続いて今日も休校となったほか、近くで熊が目撃された宇都宮大学は今日の授業を取りやめています。先週の台風6号に伴うまとまった雨などでダムの貯水率が回復したとして、神奈川県は半減させていた東京都に分配する水の量を今日から元に戻すことになりました。去年の夏から今年の春にかけて関東では雨が少ない傾向が続き、神奈川県は3月、県内の4つのダムの貯水率が全体で 30% 台になったことなどから、渇水対策本部を設置して東京都に毎日分配している水の量を1日およそ22万トンからおよそ11万トンに半減させていました。その後、今月の台風6号でまとまった雨となったことなどで

4つのダムの貯水率は今月4日時点で全体で 63% まで回復しました。県は今後も平年並みの雨が見込まれるとして、昨日付けで渇水対策本部を解散するとともに、今日から東京都に分配する水の量を元に戻すことになりました。夏の厳しい暑さで知られる埼玉県熊谷市では、熱中症対策のため、市内の小学1年生と2年生など2300人余りに日傘の配布を始めました。このうち熊谷市立奈良小学校では教室で日傘が配られ、日傘を差して歩くときは前に気をつけるよう伝えていました。日傘は特注品で、遠くから目立つよう大部分が黄色で、遮光率は 99%、 雨でも使える晴雨兼用です。熊谷市ではおととしまでの3年間市内の小学生に日傘を配布する取り組みを行いましたが、保護者などに好評だったことから、今年配布を再開したということです。子どもたちは、暑さに負けず勉強も頑張りますとか、熱中症に気をつけますなどと話していました。この小学校では、今月初めから日傘を差して登下校することを進めているということです。奈良小学校の浅井弘隆校長は、熱中症対策に対して意識の高い子どもになってほしいと話していました。お伝えしていますように、熊が出没した宇都宮市の中心部では、今朝にかけても目撃が相次ぎ、市などが警戒を呼びかけるとともに、捕獲に向けて捜索を続けています。ここまで関東地方のニュース、塩崎がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。熊本県の80代熊ばあばさんです。鉢植えのホヤに花が咲きました。つる性の観葉植物、和名は桜蘭。飴細工みたいな星形の小さなピンクの花が数えたら30個もついていて、ブローチみたい。まだいっぱい咲きそうです。山形県にお住まいの40代女性、もっちりパンさんからのお便りです。今年の目標の一つは、いろいろな山菜を自分で料理できるようになること。といっても簡単なものばかりです。まずは実家からもらった小ごみをおひたしにしました。この小ごみは茎が赤く、私の住む地方では赤こごみや油こごみと呼ばれています。普通のこごみはあっさりとしていて、赤こごみはコクがある感じでしょうか。次にこし油とたらの芽、天ぷらにしました。こし油はこんなに苦かったかなとびっくりして、思わず母に聞いてしまいました。そんなものだよと母。私にはタラの芽くらいのほろ苦さがちょうどいいかもしれません。次の挑戦はわらびとタケノコのアク抜きです。果たしてうまくできるでしょうか。期待半分、不安半分です。山形県のもっちりパンさんからのお便りでした。双葉秋子で恋のアマリリス。

双葉秋子で恋のアマリリスでした。愛知県にお住まいの76歳加藤七転び弥一さんからのお便りです。中古の糊網、糊の養殖で使う網を繕った。魚を取るためではない。きゅうり、インゲン豆、スイカ、メロンのつるが太陽光を求めて網、ネットを這い上るのだ。ネットの寸法はハウスの大きさで決まる。2軒、およそ 3.6 メートルの長さが手頃だ。手に入れたネットは18メートルだから、切った張ったの格闘が続く。鶴が這い上る姿を観察していると、鶴の先端に目がついているかと思うことがある。触覚のようなものなんだろうけど、網を探して伸びていく。私は野菜や果物の鶴のこのたくましさが好きだ。愛知県の加藤七転び弥一さんからのお便りでした。山形由美のフルートで穏やかな時。

山形由美のフルートで穏やかな時でした。暮らしの文芸です。東京都の87歳安子さんの句、自己流のラジオ体操柿若葉。自己流のラジオ体操柿若葉。柿若葉は初夏の柿の木のみずみずしい若葉のこと。東京都の安子さんの句でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 6月9日火曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 朝ポツポツ雨降ってましたが、
1: はい、
0: 今渋谷は雨上がって、うん、ちょっと空明るくなってきましたかね、
1: はい、ちょっともう今日は気合を入れて傘を持ってきませんでした、
0: うん、あ、降らないだろうと、
1: もう大丈夫だろうと、う
0: ん、予報見るとにわか雨って書いてるんで、
1: ドキドキドキ、
0: にわか雨に合わないとね、いいんですけどもね。梅雨入りしました
1: ね。でもまあ6月なんで、そりゃ入るだろうという気持ちでおります。
0: まあね、
1: う
0: ん、まあ、しっかりね、必要な分ぐらいは雨降ってほしいなと思います。
1: 降らないと里芋が美味しくならないって聞いてますから、
0: そういろんな作物に影響しちゃいますもんね、うん、雨はねむさんお好き、それともちょっと、
1: いや別にないですね、うん、感情は、は
0: い、
1: 雨に
0: 感情ない苦手な人もいるじゃないですか。
1: あ、うん、好きも嫌いもそんなにないんですけど、はい、結構お気に入りの長靴とかはあるので、
0: う
1: ん、
0: そうか、レイングッズを楽しむと、うん、
1: でもこう、ね、普段履いてる靴がちょっとメッシュっぽ
0: い
1: やつなので、
0: はい、あら、この時期向かない、
1: そうなんですよ、うん、なのでこう水たまりとかいつも自転車で通勤してるんで、はい、バシャーって全かぶりとかすると、ほうほうほうっていう、
0: 皆さんの梅雨時のエピソードもお寄せいただければと思います。さあ、時計の針は0時32分回りました。まずはできる方はご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3。

3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、左足を前に踏み出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点につま先を引き上げる運動です。すねの筋肉を刺激していきます。それでは、はい、つま先を上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、足を変えて今度は右足です。はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は片方の足を引き上げる運動です。バランスを取りながら無理をせず行ってください。まずは左足から、はい、左足を上げて下ろして、今度は右足を上げて下ろします。左足下ろして、右足です。もう少し続けましょう。1、2、5、6。1、2、5、6。はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。大きく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばしましょう。かかとの上下運動をしっかりと行います。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。風に吹かれた竹がしなるように柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、5、6。体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、1、2、5、6。深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。

0: 横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばします。横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ。体の横をしっかりと伸ばしましょう。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: ノリノリでしたね、ねぶさん。笑顔で後ろ反りできたでしょうか。ラジオ体操をお届けいたしました。では火曜日のまんまる、本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日はご近所です、東京渋谷区のコミュニティ FM 局、渋谷のラジオパーソナリティ島田昭恵さんとつながります。一時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、群馬県ご出身のタレントジョイさん、ね、世代的にはねむさん割と近い
2: 2個上の先輩でした、
1: ねえ、
2: はい、
1: 初めましてですかね。初めまして
2: だと、はい、
1: ね、群馬県の今日はね思い出ふるさとです、そして群馬県に今移住しようといろいろ頑張ってらっしゃるそうです、こんなお話も伺っていきたいと思います。 にじまたぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。リクエストテーマ先週と今週は結婚、
2: 6月ですもんね、
1: はい、ジュンブライドということで、結婚にちなんだ曲からの出題なんですが、今日は先ほどちょっと打ち合わせの時にもお話がありました、
2: はい、
1: 結婚式では流れないじゃないかなという結婚にちなんだ曲、
2: それがヒントらしいんですけど、うん、
1: むしろ難しいかもしれませんが、アウトロの音でわかるかもしれません。1時53分頃です。ぜひ振るってご参加ください。さあそして2時台の後半は列島リレーニュースで、3時台3時5分は今日もおやつをご一緒いたしましょう。そして今日もまんまるの主役はあなたからのメッセージ、そしてリクエストです。今日のメッセージテーマ移住、
2: うんうん、
1: 移住ですね、考えてます移住、
2: 移住、うん、私地元が三重なんですけど、はい、三重県の実家は、うん、私の姪っ子がもらえることになっているらしくて、
1: そうなん、家族会議でね、
2: 私の母があげるからねって横ですごい言ってて、
1: 口約束
2: ってこと私とお姉ちゃんはもらえない
1: しょんぼり
2: なので、うん、あの三重には帰らず、はい、もし移住するとしても福岡かな、うん、夫の地元、
1: 夫の実家ね、さあ皆さんからの移住エピソード来ております。東京都にお住まい30代都会のネズミさん、
2: はい、
1: 九州佐賀に引っ越しますと。
2: お、いいですね、
1: 移住されるんですね。佐賀のネイティブスピーカーから今佐賀弁の特訓を受けています言って困らないように、はい、で基礎体力を作るために毎日20キロ歩いていますと、
2: うんうん、基礎体力
1: だからひょっとしたら運転免許を持ってらっしゃらなくて、はい
2: はい、全部を歩きで行こうと
1: してこの移動で頑張ろうと、まあ、自転車も使えばいいと思うんですけど、
2: でもバスとかも ねやっぱ充実してそうな
1: んです、ね、うんうん、お国言葉と体力、
2: いいですね、
1: 移住に向けて今作ってらっしゃるということです。愛知県にお住まいのラジオネームフリーさん、私移住を今真剣に考えています。
2: お、
1: 夫に先立たれ子供たちも独立している今、一人暮らしは私の性分には合っていないなと思い、
2: うん、
1: 次の住処をどこにしようかと今悩んでいます。

0: エリアに行きたいか。
1: でも私の友達も、うん、50代になりそうな友人がシェアハウスを今考えてるって言ってました、
0: ね、でも、まあ、I ターン、うんね、U ターンって言葉もありますが、うんうん、ぜひあの、まあ、愛知県からこちらに来たらどうですか、うん、とかねいうアドバイス、ね、お誘いもお待ちしたいと思います。今日のメッセージテーマ移住です、うんうん、経験がある方憧れの土地もぜひ教えてください。そしてリクエスト金曜日まで結婚にちなんだ曲根本さんにも1曲選んでいただきまして、はい、こちら3時台の前半におかけしたいと思います。お願いします。さあ、全ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄にございます。投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いいたします。ファックス03-3465-2360 03-3465-2360です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼。さあ、火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は東京都渋谷区のコミュニティ放送局、渋谷のラジオパーソナリティ島田明恵さんです。島田さん、こんにちは。
2: こんにちは、渋谷のラジオの島田明恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ね、島田さんと年明けにスタジオでご挨拶もさせていただきまして、はい、その説はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ラジオコラムニストの焼きそば香里さんが番組を香里さんやってらっしゃるということで、はいはい、見学に行った時にご挨拶を、名刺2枚もらいまして、
2: はい、
0: 制作統括、制作の一番偉い人でもあるんですよね。
2: とんでもございません、ね、いろんなことやっております、
0: ね、学生時代からラジオの向こう側に行きたいという思いを叶えたという、そんな島田さんいらっしゃいますが、さあ、お昼ご飯はもう召し上がりました？
2: はい、あのですね、うん、今日は渋谷のラジオすぐそこにあるおにぎり屋さんのたけのこご飯おにぎりをいただきました。
0: 渋谷のラジオってネムさんどこにあるか知ってます？
1: 私出させていただいた
0: ことある。渋谷駅至近なんですよ。すぐそば、
1: すごい近いですよ ね、
0: ねえ、いいロケーションですよね、
2: はい、うん、そうなんです。渋谷3丁目なんですけど、駅から本当は 3,4 分っていうね、改札から 3,4 分って感じでしょうか ね
1: すごい、
0: うん、NHK 20分かかりますから
1: めちゃめちゃ出勤しやすいですね。
0: ロケーション的には羨ましいんですけど
2: ね。そうなんです、
0: この春4月1日で開局10周年おめでとうございます。
2: いや、ありがとうございます。本当におめでとうございますっていう感じで、皆さんと一緒に作ってきたっていう感じです ね。
0: さあ、そんな渋谷のラジオですが、どんな放送局なのかまず教えてください。
2: はい、では少しご紹介させていただきます。
0: はい、
2: 渋谷のラジオはご紹介いただいた通り、東京都渋谷区にあるコミュニティ FM です。で、番組はすべて合わせると100近くあるんですが、ね、自主制作で放送しておりまして。
1: すごい。
2: そうなんです。で、毎日ですね、本当に渋谷で暮らす人、働く人が出演してくださっているという場所です、うん、
0: はい、
2: ね、はい、で、少しだけね、番組ピックアップさせていただけるということでご紹介したいと思います、はい、うん、はい、つい先ほどまで放送してました毎週火曜日の渋谷の星っていう番組では、はい、渋谷区の区報ですね、はい、渋谷区ニュースの表紙を飾っている渋谷のスターのインタビューをメインにお届けしております。ああ、
1: 渋谷のスター。
2: そうなんです。あ、
0: ちなみにどなただったんですか？
2: はい、今日はですね、はい、渋谷区出身のプロサッカー選手、ジュビロ磐田の渡辺亮選手のご紹介でした。
1: 渋谷出身、シティボーイにも程がありますね。
0: 割とね、人口多いエリアですから、うん、ね、いろんな方いらっしゃいます。
1: 我らの星小宮山さんも、
0: はい、ゆうひさん、小宮山ゆうひさんも ね
1: 渋谷といえばですもんね。
0: すぐそこですよ、うん、はい、ね、いろんな、ね、文化の発信をされてますから、それにちなんだ番組もあるんですよね。
2: そうなんです、うん、例えば音楽で言うと、はい、毎週月曜日夕方に放送してます渋谷のラジオの渋谷系では、うん、渋谷系を代表する野宮真貴さん、梶秀樹さん、化石サイダーさんがですね、まあ、音楽もそうなんですけど、皆さんがお好きなファッションとかスポーツ、アート、いろいろお話しされてまして、まさに渋谷のハッピーアワーを彩ってくださっております。
1: 全員大好き、ね、渋谷系大好き女です
0: 野宮真貴さんだって毎晩夜の7時の時報がね、東京は夜の7時、
1: 最高じゃないですか。
2: そうなんです、
0: これがたっぷりかかるんですよね。
2: はい、もうね、5分ほどの時報となっております。
0: なかなかないですよ、5分時報やるって
1: もう丸々ですもんね。
0: コミュニティならではですけどもね。
2: そうなんですよ、
0: ね、島田さんはどんな番組を？
2: ありがとうございます、はい、

0: つご紹介したいのがですね、毎週土曜日の夜に私が担当しておりますアーバンスポーツストリート渋谷というスポーツの番組があって、はい、渋谷の街で今まさに盛り上がっているアーバンスポーツにフォーカスしてます。
1: アーバンスポーツ、
2: アーバン、また都会的な、ま
1: あ、都会ですもの、ね、
2: アーバンスポーツってなんだ、ね、都会でやるスポーツってことですか。
0: あ、そうなんです。あの都市型のスポーツって言われてるんですけれど、はい、例えばブレイキン、ダンスのブレイキンとか、あ、はい、あの自転車の BMX フリースタイルとか、バスケットボールだと 3XP とかいろいろあるんですが、あのそのカルチャー、ファッション、音楽とかそういったカルチャーと、あとは地元のコミュニティとすごく結びつきの強いスポーツがいろいろあるんですね。
1: へ、このアーバンスポーツストリート渋谷、これ土曜の夜ですか。
0: そうなんです。夜7時5分からオンエアしております。
1: 生放送
2: 7時5分でも時報の後だから7時5分なんだ。
0: 野宮真紀さんの歌の後にですね、あの収録で特集をしております。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 今週の土曜日は取り上げるスポーツは何でしょう。
0: はい、あの今回はですね、先日エジスで行われたバスケットボール 3x3 の大会を振り返りながらですね、この渋谷という街とか人にとってどんな意味のある大会になったのかっていうところをね、考えていく特集になっております。
1: やっぱ渋谷だからスポーツまでなんかおしゃれな感じがちょっとしますけどもね。
2: うちの子にも BMX 買おう。
1: そういう気持ちになるきっと番組なんだと思います、うん、さて、はい、渋谷区でぜひここへという場所、催しがあれば教えてください。は
0: い、いや、これいっぱいあるんですけれど、うん、本当にあの渋谷って大きな商業エリアとは思われるかなと思うんですが、およそ23万人暮らしてまして、はい、地元の方々のつながりもすごく深くって、本当に穏やかな場所もたくさんあるんですね、でそんな中でこう地元の方々のさらに結びつきを感じられる一つのイベントとして、防災のイベントをちょっとご紹介したいなと思います。
1: はい、何でしょう、防災、はい、
0: そうなんです。渋谷防災キャラバンと言いまして、区内11箇所をですね、今年度巡っているイベントなんですね、
1: はい、
0: で5月にすでに3地区で行われたんですが、次回が今週末6月13日土曜日朝9時からお昼12時まで、うん、渋谷区の時和町小学校で行われます、はい、あの氷川地区と言われるエリアで、渋谷駅から歩いて15分くらいかなと思うんですけれども、
1: 国学院大学があるあたりですかね。
0: そうです、おっしゃる通りです ね、はい、はい、うんうん、でこの渋谷防災キャラバンって体験型の防災訓練になってまして、
1: はい、
0: あのそれぞれの地域の特性に合わせた防災について体験しながら学べるということになってます。
1: はい、
0: 今日は地元の消防団の方々と一緒に初期消火訓練ですね、うん、はい、やったりとか、家具挟まれ体験があったりとか、
1: ね、大丈夫ですかそれ。
0: いや、私これね、はい、やってみたんですけど、50キロの棚が自分の上にあるとやはり身動き取れないんですよね。
1: まあ、
2: 実際やっとけばどうやれば対処すればいいかとかもね、学べますもん ね。
0: そうなんです。こう少し想像が、ね、広がるかなと思います、ね、そういったあのブースだったりとかステージプログラムを通して体験型の防災訓練をして備えていきましょうということなんですけど、はい、やはりこう地域の方々と顔見知りになって助け合える環境を作っておくこともすごく大事だと思うので、
1: うん、
0: あのぜひですね、渋谷住んでる方だけじゃなくて、たまたま訪れて地震に遭うという方もあると、そうだ、こともあると思うので、あの一度訪れていただけたらと思います、ね、
1: この渋谷防災キャラバンでは島田さんも司会をされる、そのイベントもあるということなので、
0: ぜひ
1: チェックしていただきたいと思います。さあ、
0: あ
1: の渋谷を訪れたらぜひエリアで FM87.6MHz でお楽しみいただきたいと思いますが、全国の皆さんはインターネットで今すぐ聞くこともできるんですね。
0: あ、できます。アプリ、インターネットありますので、はい、ぜひ渋谷のラジオのウェブサイトご覧ください。
1: はい、はい、ということで、またご近所ということで、これからも仲良くさせてください。
0: よろしくお願いします、はい、
1: 島田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: 東京都渋谷区のコミュニティ FM 局渋谷のラジオパーソナリティ島田明恵さんでございました。明日は岐阜県のお昼フリーアナウンサーの西村蝶さんとつながります。さあ、根本さん、
2: はい、
1: 1時台いよいよジョイさんがやってきます。今日は群馬のお話、群馬に移住を検討されている方は質問もジョイさんに、
2: そうです、ね、
1: ぜひ差し上げてみてください。1時台は1時5分から、この後もまんまるどうぞお楽しみに。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難

勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、木原官房長官は衆参両院の議長副議長と各党各会派による協議での立法府の総意の取りまとめに期待を示した上で、

国会での議論を踏まえて直ちに法案の作成に入る考えを示しました。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は昨日、各党各会派の代表者との協議で取りまとめ案を報告し、与野党7党がおおむね賛同したことを受けて、明日正式に取りまとめ政府に提出したい考えです。これについて木原官房長官は閣議の後の記者会見で、国会での具体的な議論については政府の立場から申し上げることは差し控えるが、立法府の総意が取りまとめられることを期待している。政府としては国会における議論を踏まえて直ちに法案の作成に入ると述べました。生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は、証券取引委員会に対し IPO 新規株式公開の申請を非公開で行ったことを明らかにしました。この企業の評価額は今年3月末時点でおよそ136兆円に達したとされ、生成 AI の急速な普及を牽引した注目企業の上場に市場の関心が高まっています。オープン AI が8日自社のウェブサイトに掲載した発表文によりますと、オープン AI は最近アメリカの証券取引委員会に対し新規株式公開の申請を非公開で行ったということです。上場の時期については、まだ決定していない、私たちがしたいことの中には非上場企業の方が容易に実現できると見られることもあり、しばらく時間がかかるかもしれないとしています。その上で、これには複雑な兼ね合いがあり、それがベストであればより早く上場する選択肢もあり得るとしています。会社は今年3月末時点で企業の評価額が8520億ドル、日本円でおよそ136兆円に達したとしています。アメリカではこのところテクノロジー企業の上場をめぐる動きが相次いでいて、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X は12日にもナスダック市場に上場するとみられているほか、AI 新興企業のアンソロピックも1日、新規株式公開の申請をしたことを発表し、今年秋頃にも上場する見通しだと伝えられていて、資金調達の動きが活発になっています。政府は高市総理大臣が今週13日から6日間の日程で、イギリス、イタリア、フランスの3カ国を訪問し、G7 サミット、主要7カ国首脳会議に出席するほか、各国首脳との会談を行うことを国会に報告しました。今日開かれた衆議院議員運営委員会の理事会には、政府から尾崎官房副長官が出席し、高市総理大臣の外国訪問について報告し、了承されました。それによりますと、高市総理大臣は今週13日から18日までの日程でヨーロッパの3カ国を訪問し、イギリスではスターマー首相と、イタリアではメローニ首相とそれぞれ首脳会談を行うとしています。そしてフランスでは東部のエビアンで開催される G7 サミットに出席するとしています。去年10月に就任した高市総理大臣が G7 サミットに出席するのは初めてです。次です。今日の東京株式市場、午後の取引に入ってからも買い注文が広がり、日経平均株価は昨日の終値と比べて一時1200円以上値上がりしました。日経平均株価は昨日一時3000円以上下落しましたが、今日は値下がりした銘柄を買い戻す動きが広がっています。ここまで一時のニュース、塩崎がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になるところです。

0: 7時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: お待たせいたしました、はい、インタビュー人の名のコーナーでございます。本日のお客様、目の前にいらっしゃいます。自己紹介をお願いします。
2: はい、ジョイです。よろしくお願いします。お願いします。
0: 今ね、写真もご一緒、まあ、スリーショットで、ね、はいはいはい、撮らせていただきました、ね、背高いですね。
2: 高いんですよ僕
0: 190センチ。
2: はい、190ジャストで、やっぱテレビ見てると大きさってあんま分かんないじゃないですか、だから実際こうロケやってたり街で人に会うと、はい、こんなでかいんすねと、あ、大体ね言われます
0: ね。ネムさんに対して開口一番、ネムさんはやっぱ大きいねって言ってましたけど、うんと大きいですよ。
2: だってネムさんも170ぐらい、
0: まあ、女性の中では高い方ですか、
2: ね、うん、だからなんか落ち着きますね、やっぱ背が高い人に会うと。
1: 目が合う、目が合う、
2: そうそうそう、猫背にならないっていうね。
0: ご夫婦、まいさんは身長どれ、
2: はい、まいちゃんはねちょっとちっちゃいですね、160前半ぐらいで、
0: まあ、でもモデルされてらっしゃいます
2: ね。そうですね、はい、
0: なかなか70超えの方っていうのは隣に立つことないです。
2: そうですね、女性では結構レアですよね、
1: スポーツ選手の方とかぐらいですよね。
2: そうですね、はい、
0: 今日はね、皆さんからメッセージもいくつか来てるんですけど、
2: 来てますか、本当に来てますか。
0: 北海道にお住まいの来てますよ、
2: リアルなやつですね、やめてくださいよ、
0: は
2: い、
0: グッドモーニングさんです。
2: グッドモーニングさん
0: から、ラジオネーム、
2: はい、おはようございます、はい、ありがとうございます。
0: 今朝は、はい、民放の番組で、はい、ゆうじさんでスタートした私。
2: おお、ゆうじ出てたの朝から。
0: 昼ご飯を食べたらジョイさんとはすごい、私は兄弟だと思っていました。全く別のご家族の二人と知った時はびっくりしました、はい、
1: 無関係、
2: 無関係、
0: 無関係、
2: ネムさん
0: 今仲良しではあるんですね、
2: うん、そうそう、兄弟ではないですからね、はい、仲良しよ、
0: ねえ、
2: はい、昨日も LINE してたし、
0: 10年くらい前にユージさんと仕事してる時はやっぱりジョイさんと間違えられるっておっしゃってました、
2: ねえ、うん、ねえ、やっぱ言ってましたか、は
0: い、え、差は何なんですか、差っていうか、
1: 差は
2: ね、ちょっと待ってくださいよ、
1: 類似タレントでもないですから、
2: 差はいっぱいありますよ。いや、なんかまあ見た目の差ですか、
0: 見た目の差、
2: 見た目の差はね、はい、何でしょうね、もともとは 僕が髪の毛をブリーチして金髪にして、ユージは黒髪でっていう差があったんですけど、はい、一時期からユージが急にブリーチしだして金髪になっちゃって同じになっちゃったから、
1: 寄せてきたってことですか、
2: 寄せてきて、なんか俺がちょっと今度暗めにするっていう、これ何なんですかこれ、俺も明るくしたいのに。
0: まあ、仲良しということでね、
2: もう仲いいですよ、
0: 仲はいい、ね、よかった、はい、今日はぜひあのジョイさん、ジョイさんですよ、ジョイさんにメッセージを、
2: そうそう、ユージさんへの質問をね送ってこられても答えられませんから、私
0: 答える人がいないですからね、
2: はい、はい、
0: 1985年4月生まれということ で現在41歳、
2: 41歳ですよ、なりましたよ、
0: もう40代なんですね。
2: そうです、早いですね、
0: なんかキラキラね、若々しいイメージが、まあ、今もありますけど年齢聞くとちょっとびっくり、
2: ね、だから22、うん、23でテレビに出始めて、うん、もうこんな経つんだっていう、はい、
0: ふるさとは群馬県の高崎でいらっしゃいます、
2: はい、そうですね、
0: で高校在学中にスカウトされて雑誌のモデルとしてデビューされました、うん、はい、で2009年頃からバラエティタレントとしても活動本格化し、そして人気者に、現在はタレント、そして、バラエティ番組などでもご活躍ということでございます、はい、うん、2017年ふるさと高崎観光特使、こちらにも任命、
2: はい、
0: で2019年6月には、モデルの渡辺舞さん、現在舞さんと、
2: そうですね、今年からその僕に合わせてアルファベット3文字にしようということで、
0: やはりそうなんですね、
2: そうなんですよ、独立もしましてお互い、なので、はい、ジョイ舞でやってます、
0: ね、で2020年にはご長女がお生まれになって
2: そうです、
0: お父さんでもあると、
2: パパなんですよね、いいパパなんです、
1: あら、目尻が下がってました、
0: ね、パパの顔になりましたね、うん、2020年の生まれってことは現在
2: 今ね5歳で今年6歳になります ね、はい、
0: そうですか、子育て、はい、どれくらい頑張ってらっしゃいますか。
2: 頑張るというか、うん、もう頑張ってるつもりはないんですけど、はい、もう とにかく毎日楽しんで娘が生まれた瞬間から向き合ってますね、
0: はい、なんかモットーであります、これを心がけてる、
2: 心がけてるのはもうそうですね、否定しないこと、
0: 否定しない、
2: はい、で何でもちゃんと同じ目線に降りて楽しんであげるっていうことは心がけてますね、その大人の対応をしないというか、一緒にキャッキャしてあげるっていうことは
1: 楽しそう、
2: めっちゃ心がけてますね、
0: お小遣いちょうだいって言われたら
1: あげる、
2: いやまだそれはまあ
0: あげちゃうんです
2: よ、あげちゃうんです、甘やかしてます正直、
0: よかった、
2: よくないよくないですよ、ね、そんなダメって言われるかもしれないけど、やっぱ僕はあげちゃう、
1: 優しいパパ、
2: あのね、でこれなんでかっていうと、はい、僕ね、うん、名前で呼ばれてるんですよ娘に、
1: え、
2: ジョイって、
1: あら、
2: で妻のことはマイって呼ぶんですよ、
0: 呼び捨てなんですね、
2: 呼び捨てです、
0: ジョイマイ、
2: はい、はい、

0: パパとママっていうのがすごいなんか恥ずかしくて、
1: うん、
0: ちょっとあと距離がある感じが僕的にはしちゃって、なんか友達っぽい家族の方がいいなと思って、
2: はい、
0: こうじょなんか気づいたらまあ娘がこう呼び出したんで、あそのままでいいよって。
2: 赤ちゃんの頃ってでもパパだよってこう声かけがちじゃないですか。
0: そうですね、
1: ジョイだよ、
2: ジョイだよなんですか、
1: ずっと。
0: あでもそうだったのかもしれないですね。で僕と妻も
1: 呼び合ってる、
0: ジョイ君舞ちゃんで呼び合ってるんで、それで多分娘も覚えて
2: 聞いてて見てて、
0: はい、わでやっぱ名前で呼ばれると、はい、もうちっちゃい恋人みたいな感じなんですよ。言ったらジョンイとか甘えながら 言ってくるんですよ。
2: 小遣い弾んじゃいますね、それね。
0: そうなんですよ。ちょっとあのお菓子をね買いたいの、ジョイと
2: かおねだりされて
0: お願いみたいな。
1: もう分かって言ってますけどね。
0: そうそうそうそう分かって絶対分かって言ってるんですよ、まあ5歳ですね、はい、渡した瞬間もう態度変わるんで、はいありがとうみたいな。
2: じゃあ何だろう、メリットしかないっていうふうにお考えですか、ジョイさんとしては。
0: メリット、
2: メリット、そうそうそう、なんか
1: 仲良しで、
2: 仲良しだから。
1: でも喧嘩も全力でするって感じですか、はい、喧嘩とかもしない。
0: それ娘とですか。娘と喧嘩はないですね、はい、僕が一方的に怒られることが多いです
2: 。怒られるんだ。
1: 結果なんか恋人っていうよりは舞さんが2人いるみたいな。
0: まだ本当おっしゃる通りでこれね、僕ね喧嘩めっちゃ弱いんですよ。僕人に怒れないんですね、まず
2: 見えないですね。
0: だから声を荒げたりもしたことないし、で妻とももう一緒にいて何年だ、もう8年ぐらい一緒にいますけど、一回も喧嘩ないんですよ。
2: 優しいんですね。
0: でも娘には、まあ、言うときは言わないといけないじゃないですか、うん、
1: これダメだよとか、
0: うん、これは今こうだからね、ジョイはこういう言い方したんだよって言っても、なんか簡単に論破されちゃって、口がめっちゃうまいし、
1: 5歳、
0: 5歳なんだけど、もうこっちに間を与えないぐらい詰めてくるんですよ
1: それはもう舞さんの完コピみたいな感じなんですか、
0: なのかな
2: 大丈夫ですか、ちょっと心配。
1: いやでもなんかそういう家族可愛いですけどね、パパがちょっと弱めというか。
0: そうそう、だからでも絶対僕間違ってない時も気づいたら僕が負けちゃうんですよ。そう、今日もだから保育園遅刻しちゃうからね、まあ、娘はーちゃんって言うんですけど、はーちゃんがずっとこういうね YouTube とか見たりこういうことやってるからもうこの時間になっちゃったんだよって言ったら、え、なんで全部私のせいにするのみたいなところから始まって、
1: あれで
0: 絶対僕悪くないんですよ、本当にずっと娘がゆっくりご飯食べて YouTube 見てたから保育園間に合わないんですけど、
2: 動画ばっか見てたからね。
0: そうそうそうそうそう、で人の気持ちを分かってないとか怒り出されて、
1: あら、
0: そうで気づいたのが僕が、そうだねごめんねみたいになってて、
1: ジョイが切り上げてくれればいいんでしょうみたいな、
0: そう
1: ほっとくからでしょうって、
0: うん、
1: あれ
0: 勝てないですね
2: まあなんか対等でもないなって感じがしましたね。
1: 確かに対等でもなかったですね。
2: こっちははーちゃんって向こうからジョイって言われるんですよね。
0: 確かにね。ね。
2: でもそれも楽しい。
0: これがうちのまあバランスですね。こう子供に名前で呼ばせるのってどうなのって人も当然いると思うんですけど、うん、なんかうちはそれですごく楽しく仲良くやってるんで。うんうん、
2: ちなみにジョイさんが生まれ育った環境、うん、その ご家族とも同じような感じだったんですか。
0: ああ、まあそうですね、うん、どうな、同じようなって親を名前で呼ぶって
2: そう、
0: あ、それはやってなかったですよ、僕は父ちゃん母ちゃんって、
2: 父ちゃんが、
0: はい、
2: お父様はイギリス、
0: そうです、ダディですよね、
2: ダディですよ、あ、そうか、英語でずっと、
0: 親父とは英語で、はい、
2: ね、高崎で英会話教室を、
0: そうなんですよ、ずっとやってて、もうお父さんねもう亡くなっちゃったんですけど、ずっとそう英会話教室やってて、はい、
2: じゃあ ダディって呼んでらっしゃった、
0: 呼んでましたね、で昔はめっちゃ僕も英語上手くて毎日喋るから、昔のなんか動画とか見るとすげえ英語上手いんですよ、今にもハリウッドで通用しそうなぐらい流暢に
1: 昔ってことは今はもう失われ、
0: 今ボロボロで、
1: あれ
0: やっぱ東京に18で上京して、
1: は
0: い、まあ英語使わなくなるじゃないですか、でどんどん忘れて、で発音も下手になってきて、でそこがユージとの差かもしれない、ユージめっちゃ上手いです英語、
1: じゃあユージさんと英語で喋ったらいいんじゃないですか、ね、
0: いやでも向こうが上手すぎて、その僕がなんか OK とかしか言えなくなる
2: Yes 今どの環境でも劣勢ですね、ジョイスさんは
0: 俺ずっと劣勢ですよ
2: 劣勢です、
0: 劣勢人生
2: いやいやいや、
0: ギリギリのところでやってますから本当に、
2: ね、子供の頃はなんか憧れてて大人になったらこうなりたいみたいな思いっていうのはあったんですか、
0: 夢とかですか、
2: 夢
0: は僕はあの3歳でサッカー始めて、
2: 早いですね、
0: あのそう物心つく前でしたけど、そこから始めて、やっぱ一番最初に自分がこう没頭したものだったんで、物心ついた時も当然もうサッカー選手しか自分の中には選択肢がなくて、サッカー選手になりたいなっていう気持ちで、
2: まだ今みたいにね、はい、J リーグが誕生する前、
0: そうですね、僕93年なんで、僕が小学3年生ぐらいの時かな、
2: ね、
0: 2、3年生
2: 3歳ってことはもう今みたいに日本代表がそんなに強くなかった頃、はい、
0: まだそうですね、
2: ですよね、
0: はい、ドーハの悲劇のもう全然前ですから、
2: 随分前ですもんね、
0: そうそう、
2: それでも将来はサッカー選手、

0: やっぱ J リーグできた時に、はい、僕も小学校で、はい、さらにはこう気持ちが高まってカズみたいになりたいとか、
1: めっちゃわかる、
0: うん、前園かっけーみたいな、はい、なんかそんなサッカー少年でした、
2: ね、で中学の時には群馬県の選抜選手、は
0: い、あのねこれちょっとごめんなさい、
1: あれ
0: ちょっと待ってください、 あれじゃなくて、違う
1: あれか、
0: これはね、いやタレントの子悪いとこですよね。
2: えどういうことですか、
1: 嘘ってこと、
0: いや僕もいや嘘ではない、ちょっと待ってください、こっちが言うから
2: ここでも劣勢ですよ、
0: 待ってくださいよ、
2: スタジオでも劣勢ですよ、
0: なんで追い込むのよ、
1: ちょっとちょっとあの夫が憑依してる、
2: この間の番組じゃないですかそれね、
0: スポーツ番組でも本当、ね、バカリズムさんに俺結構
1: 滑
0: られて俺ドスベリしてたんだから、
1: なんか生放送で決めポーズとかすごいいじっちゃっててすいません夫が、いや
0: 本当に
1: 今日それ謝ろうと思ったのになんかついついやっちゃいました
2: ね、夫婦で
0: だいぶ追い込まれた、
1: どうぞやってください、どうぞどうぞ、
0: 僕のあ、まあ、ごめんなさい、これやっぱ経歴詐称といいますか、いや違う、いや嘘じゃないんですよ、
1: その NHK で
0: 群馬県選抜に、ね、はい、選ばれてたっていうと、はい、なんかそのずっとね、はい、選ばれて試合もいっぱい出場して、はい、県を背負って活躍してたみたいな風に思われちゃうんですけど、はい、これ違くて、
2: 違う
0: そのまあ県選抜の練習に、はい、ちょっと一回呼んでもらったことがある
1: で、まあ、まあちょっとでもすごいんじゃないですか、呼ばれてるってこと
0: は、まあ、そうですよ、うん、そうなんだけど、やっぱその、うん、ね、やっぱ芸能界入るときにちょっとでもそのほらすごい感じ見せたいみたいな、うん、あったから元群馬県選抜ですみたいな言っちゃって、
2: あそこで止めちゃって、
0: 嘘ではないんですけどちょっと課題申告というか、
1: でも一日やったとしても言ってもいいやつだと思います、まあ、
2: 練習参加をしてるんですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 候補生として、
0: そうそうそうです、そうです、うん、はい、あとイギリス留学とかもして、あの海外の有名なアーセナルっていうサッカーチーム、
1: めっちゃすごい、
0: でこれもだから元アーセナルユースなんですよねとかめっちゃ言われるんですよ、プロの選手とかに会ってもジョージさんアーセナルだったからめっちゃ上手ですよねとか言われるんですけど、これもだからそのごめんなさい、その、
1: ね、でも
0: ごめんなさい、そのちょっとまあまあ、1週間ぐらいの短期留学ってね、ちょっと練習、
1: 1週間でもね、
2: でも行って練習に参加できるって奇跡じゃないですか、
0: まあ、そうです、だからちゃんと一応ビデオは送って見てもらってトレーニング来ていいよっていうことで行ってますけど、うん、
2: ビデオ審査通過してるってことです
0: ね、そうですそうです
2: 審査だったこと
1: なん
2: です
1: けど、うん、言っていいですよね、
0: うん、言っていいですか、でもやっぱ本当恥ずかしくなってきちゃって、う
1: ん、あまりにも言われるから、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよ、
2: ハードル上がりますもんね、
0: 上がっちゃうじゃないですか、
2: あのアーセナルでってなっちゃいますよね、
0: でフットサルとかやるとそんな上手くないだからあれみたいな聞いてる話と違うなってなっちゃうんで、
2: アーセナル仕込みじゃなかったみたいな、う
0: ん、全然仕込んでないんで、
2: 仕込んで
0: だからちょっともう自分からねこの真実を、やっぱ真実をっていうかね、うん、トゥルーストーリー
2: でもそれぐらい、まあ、本当にもう没頭して、そう
1: ガチでやっていたと、サッカ
0: ー、まあ、やってましたね本当に、はい、
2: で高校も推薦で、
0: 一応サッカー推薦で、はい、入って、ただまあ僕も中学3年生の時にあの腰のヘルニアになっちゃって、ちょうど高校入学前に、で結構、まあ、小学生でぎっくり腰やるぐらい僕腰悪かったんですよ、でもそれで高校入って、で自分より下手だった子が試合出てるとか、やっぱ先輩とかにお前本当にうまいのとか、下手なんじゃないとか言われるわけですよ、
2: 怪我してるのにこっちね、
0: うん、ヘルニアって、まあ、今思えばちゃんとリハビリ頑張ってやっていけば全然普通に復帰できる、ね、怪我だったと思うんですけど、メンタル的になんか耐えられなくて、やっぱこの15、6の時、うん、でも逃げるようにやめちゃったんですよね、サッカーを、
2: あもう嫌だと、
0: そうですそうです、うなので、まあ、それが結構僕の人生の大きな後悔で、やりきらなかったわけですよ、
2: うん、
0: 3歳からやってきた大好きなことをね、でずっと後悔してるし、じゃあ続けてたらプロになれたんじゃないかとか、なんか今でも思っちゃったりはするじゃないですか、そんな簡単な世界じゃないんだけど、だからそれがあったから、もう何でも絶対後悔しないようにやりきろうっていうふうには思えるようになったんで、なんか結局大きな財産になってますね、この経験っていうのは。
1: でもそこでサッカーは今嫌いにならず、ちゃんとずっと好きで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、はい、まあ、一時期やっぱもう見たくないって時期もありましたよ、やめてすぐは、
1: そうですよね、
0: はい、でもやっぱすごくね、うん、結局好きだったし、で見るようになって、サッカー選手にはなれなかったけど、こう芸能界に入ってサッカーの仕事があったりとか、うん、それこそさっき名前出したカズさんに会えたり、
2: はい、
0: 前園さんと一緒にサッカー番組やったりとか、なんかね、子供の頃の自分からしたら夢みたいなことをやらせてもらえてるんで、こう人生って面白いなっていうのを感じますよね。
2: ふるさと群馬からメッセージが、
0: ありがとうございます。
2: ラジオネームフリージアさん、
0: はい、
2: ジョイさんがゲストだということでメッセージを送りました、うん、
0: 嬉しいです。
2: いつも群馬の魅力を発信していただきありがとうございます。
0: いえいえ、
2: 一群馬県民としてとても嬉しく誇りに思います。
0: もうそう言ってもらえると最高、
2: で私は家族で、うん、ザスパを応援しています、
0: はい、
2: もう20年になります、
0: はい、
2: ジョイさんこれからもザスパ群馬よろしくお願いします。
0: おー、
2: これ正田醤油
0: スタジアムですね、はい、
2: 正田スタまた来てくださいと。
0: おお、嬉しいメッセージありがとうございます。
2: サポーターさん、
0: はい、
2: ね、サッカーのチームを、そうですね、も応援してらっしゃる、ね、
0: そうです。やっぱり、まあ、いろんな J リーグのチームがあって、僕も子どもの頃はね、あのジェフのサポーターでリトバルスキーが好きでとかあったんですけど、はい、でもこう今地元にね J リーグのチームができて、うん、J3 なんですけどザスパ群馬って、まあ、そこで頑張ってるチームをもう必死に、はい、まあ、J2 から落ちちゃったんですけど、J2 戻ってほしいなとか、いつか J1 に上がってほしいなって気持ちで応援してるんですよ、
2: ね、
0: はい。
2: じゃあ今はもうサッカーはちょっとね避けてた時期はもううんと前に通り過ぎて、はい、むしろまあ経験が生きるということもあると、
0: はい、まあそうです ね、
2: ね、
0: うん、
2: 今どうですか、ワールドカップがいよいよ
0: 目前。いやそうですよ、上がテンション上がってますかお二人は大丈夫ですか、なんか
2: ちょっとジョイさんほどじゃない。
1: 息子にあのフルで、
0: はいはい、
1: ユニフォーム
0: 買いました。
1: あの実はあの息子をサッカーをやらせたい友達の夫婦が買ってくれて、うん、ある日
0: プレゼントし
1: ました。帰ってきたら全身それ着ててびっくりしました。
0: 子供のあのユニフォーム姿ってめっちゃ可愛いっすよね。
1: 可愛くて見たいって言って買ってくれて。
0: へえ、ね、じゃあもう絶対サッカーやりたくなってんじゃないですか。
1: もうずっとやりたいって言ってて、
0: いいじゃん。
1: でちょうどもうすぐ3歳なんで、
0: はい、
1: このジョイさんを見習ってこう3歳から
0: いいと思いますよ。でもお父さん的にはバカリさんは多分野球好きじゃないですか。
1: でももう息子が夫に宣言してて、うん、俺はサッカーをやるんだ、トータンは野球をやったらいいけど俺はサッカーですみたいなことを宣言してましたん で、
0: いやだから今回の多分もうワールドカップすぐ始まるじゃないですか、うん、それを子供が見 て、
1: 見て
0: よりサッカーやりたくなるって、いいモチベーションで入っていけるんじゃないですか、
1: ね、ちょっと燃えてますよ、サッカーボール買ってくれって言ってます。
0: あげてくださいよ、お願いしますよ
1: 頑張ります
2: 、まあ、ジョイさんの、ね、人生をちょっと考えると、ね、やっぱ続けるってことも、ね、すごく大事なのかなと。
0: そうそうそう、続けることの大切さ、まあ、もちろん ね違うなと思ったらあの、うんうんうん、引き返すことも大切だし、いろんなチャレンジしていいと思うんですけど、僕の場合はサッカーが全てだったんで、それやめてしまった後悔が大きいっていうことです ね。
2: でサッカーはやめてしまいましたが、
0: はい、
2: そこから道が開けたのはモデル。
1: そう、なんか私すごい気になるのがあるんですけど、ギャル王になったっていうこのもう一つの転機なんじゃないですか、
0: はい、あギャル王ね、そうそうです
1: ギャル王
2: ギャル王っていうまあちょっとチャラチャラっていうか、
1: そのモデルのとやっぱその当時、はい、私も同世代なんで分かるんですけど、
0: あ本当ですか、はい、
1: やっぱりちょっとかっこよかったですね、
0: うん、
1: そういう髪染めて、
0: うん、そうね、当時やっぱ、まあ、まあギャルギャル王の全盛期ですよね、はい、
1: パラパラ踊ってみたい。そうそう、私たち の、 あの高校ではルーズソックスを履いていったら燃やされるっていう伝説がありました。
0: すごいですね、燃やされる
1: ルーズソックスの学校で禁止だったんで、指導の先生に、先生に、うん、焼却炉に入れられるっていう、
0: でもそれそうですよね、なんか
1: そういう時代でしたよね、
0: 学校の変形ズボンとかもそうですけど、はい、
2: ある種ジョーさんカリスマ読者モデル、
1: そうそう
0: そうですね、まさにこの NHK がある渋谷ですよね、渋谷に編集部があって、まあ、渋谷がギャル王の聖地でしたけれども、まあそこでそうサッカーを僕だから16で辞めたわけですよね、でそこからこうギャル王とかの雑誌とか読み始めて、あいいなこういう雑誌のモデルやりたいなって。
2: これ自分からエントリーしたんですか。
0: 当時姉が、はい、エッグのモデルをやってたんですよ。
2: ああ雑誌のモデルを、
0: はい
2: はい、
0: エッグとかあとかわいいとかエスかわいいっていう雑誌があって、その辺の雑誌に出る読者モデルやってて、で、ああ自分もそういう世界入ってみたいなっていうことで、そうで中学3年生の時に一度編集部に遊びに連れてってもらったことがあったんですよ。
2: 姉ちゃん
1: 兄弟
0: で、姉ちゃんに、はい、まあ、サッカー少年の時です、はい、僕が。でそっから3年ぐらいした時にあの03から電話かかってきて、あの
2: 東京
1: 東京ゼロ、
0: なんだこれ、
2: 高崎は市外局番何番なんですか。
0: ゼロに、ね、
2: 最近スマホ
1: でも、ね、でもゼロ三ではない
0: ゼロ二、ゼロ二
2: だっけな台本にないこと聞いちゃ
0: った、ちょっとやばい
2: やばい
0: やばい、いやいや
2: すいません、027
0: 当時ね、027
2: 同じ同郷のディレクターがうんうんと同じてます、
1: はい、それそれ、
0: ね、オッケーですね、
2: オッケー、027、
0: はあ、そうなんですよ、
2: ゼロさんがかかってきた、
1: ドキドキ
0: かかってきてドキドキしまった、もうなんかもうやっぱ詐欺とかじゃねえかなとか思っちゃう、怖え怖え怖えって見慣れねえ数字だから、で出たら、はい、あのメンズエッグの編集部ですって、一回ちょっとスーパー高校生っていう、
1: あら
0: そのちょっとかっこいい高校生を、
2: 企画、
0: うん、特集する企画ねイケメン高校生で来てくれないかということで呼ばれて、はい、そっから人生がまた第2章、サッカーを失ってもう本当夢がなかった自分にまた光が差し込んできてっていう、
1: 華やかな世界への入り口だったんですよ ね、うん、ですね、
0: はい、
2: で雑誌だけじゃなくてテレビ、
0: そうです、
2: でも、
0: うん、そうです、それもまあ雑誌きっかけですけどね、雑誌をやっ ってて、で当時増岡翼ちゃんっていうね大人気のモデルがいて、はい、でその子がゲストでね、あのしゃべくり7っていうね番組出た時に、はい、僕もあのモデルメンズエッグのモデル6人ぐらいの中の1人で呼んでもらって、
1: うん、
0: はいはい、
1: 代表だ。
0: そうですそうです。で
2: モノマネをされた。
0: あ、そこでなんかね、僕えなりかずきさんとかのモノマネをなんか別に全然面白くないんですよ本当。
2: 得意なんですか。
0: 得意でもないですけど。
1: なんでやったんです
0: か。なんかホリケンさんが、はい、なんかジョイはなんかモノマネとかできると思うみたいな振りが入ったんで、そこでなんか平泉成さんとかえなりさんをやったんですよね。
1: 激渋のモノマネ。
0: そうだ、それでなんかちょっと変わったモデルがいいなってことで、そっからなんか芸能界に。
2: 今ちょっとやってもらってもいいですか。
1: え、
2: 平泉成さん
0: ちょっとできるかな、
2: はい、
0: じゃあちょっとそうですね、ええ、ドラマルーキーズの時の
2: 平泉成さん、はい、あ、いいですね、はい、おい兄や、チームメイトを信じてやれ
0: っていう、ね、
2: 似てんじゃないですか。
1: 似てる似てる。
2: すごいすごい。
0: これ僕本人公認もらってますから。
2: あ、よかった。
1: すごい。、
0: はい、平泉成さん公認もらって、
2: はい、
0: でユージも公認もらってるんですよ平泉
1: 成さん。どうするんです
0: か。モノマネまで被ってるんですよ。もういい加減にしてください本当。
1: 骨格が似てるんだな。
0: なんでしょうね。
2: でもそれからはね、もう皆さん説明不要ですけども。
0: そっからはなんとか
2: もういろんなね形で、ただ、ご病気もされたりと。
0: いや、そうですよ、
2: いうこともあったので、ちょっと気になるこのあたりはまた後半に。
0: ぜひぜひ。
2: そして何よりも、うん、今日はあの群馬の話を後半たっぷりと
1: 伺
2: いたいと思いますんで。
0: わかりました。
2: あの移住計画も詳しく教えてください。
0: 了解です。
2: はい、今日のゲストはタレントのジョイさんです。この後もよろしくお願いいたします。ではここで音楽をお届けしましょう。ホレス・パーランの演奏でプレリュード・トゥ・ア・キス。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 夢見ねむです。
0: そしてインタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介をどうぞ。
2: はい、ジョイです。よろしくお願いします。
0: モノマネ似てるってい
2: う、ね、よかったです。
1: 大人気。
2: 微妙じゃねとか来てないですか？
0: 大丈夫です。
2: ネガティブなのは読まないでくださいね。
0: ブルドルフィンさんは平泉成さんの公認モノマネ似てますと、は
2: い、ありがとうございます。
0: いいねマークがついております。
2: よかった。
0: それからツッピントビオカイさんは、ユージさんと二人で平泉さんのモノマネをした放送が面白かった。
2: ああ、なんかでやったのかな。やってるんすね。
0: 過去にもやってらっしゃるみたいです、ね。
2: 一緒にね。
1: 何やってるん
2: です
1: か
2: 俺たち。
1: お二人の。二人いるみたいになっちゃいますよね。
0: 大変な状態ですよね。それからこちら投稿フォームで、熊本県の竹間のカラスさん。
2: はい、
0: 今日のゲストジョイさん、
2: はい、
0: 以前民放のラジオ番組で車のことを熱く語っておられて、同じ車好きとしてファンになりました。
2: ほう、
0: 群馬のことはもちろん車のことも語ってくれたら嬉しいな。こだわりがあるんですか？
2: いや、僕は車そんな詳しくなくて。
0: これユージさんじゃなくて、
2: そう、ちょっとユージのから、あれ、ちょっと待ってください。これ
1: やばいぞ。
2: 待ってください。車は僕はね、詳しくないんですけど、は
0: い、
2: 詳しくないけど語りましょうか。じゃあ頑張って。なんとか俺だったってことにしたいんで。
1: ファンでいてほしいですよね。
2: ファンでいてほしいんで。僕も車大好きです。今日買いに行きます。
0: 今日買いに。
2: はい。
0: 持ってない。
2: 持ってないです。すいません。
1: やばい。
2: 金がないです。買えないです。
0: もう一つ行きましょう。
2: はい。
0: 千葉県にお住まいのラジオネーム元シアター小僧さん。
2: はい、ありがとうございます。
0: ジョイ君久しぶり。
2: え、
0: 聞こえ卵に電話で出演してお話をした当時小学生の娘、現在中学3年生になりました。
2: 大きくなったね。
0: 久しぶりのジョイ君、いいパパっぷりでニヤニヤが止まりません。
2: うわ、嬉しい、
0: ね、2018年度に。
2: そうです、ね、そうです、はい、NHK で聞こえ卵っていうね、はい、子供と向き合う、こう電話したりしてね、つなぎ番組やってて、
0: ね、ありましたね、
2: はい。
0: そちらに、お嬢さんが出演されたことがあると、いうことですね。
2: 嬉しいな、ね、大きくなったんです ね。
0: この頃はまだねパパじゃなかった。
2: いや、だから本当に子供との向き合い方がまだ得意じゃなくて、
0: う
2: ん、
0: あ、そうで
2: した。どうやっていいか分かんなくて、うん、目線が間違ってたかもしれないですね、当時。もしかしたら喋り方とかね。いやいや、今だったらもっとうまくできるんで。
1: いや、でもちゃんとずっと対等っていうことは続けてらっしゃるじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: だから一緒で大丈夫じゃないですか。
2: 本当、
1: うん
2: うん、でも楽しい番組だったんですよ。
0: ねえ、
2: ああいう子たちが大きくなってるっていうのは感慨深いし、うん、うちの子もあっという間に大きくなるんだろうなって感じますよね。
0: 子供の成長はね、
1: 親目線が入るとちょっと泣けるが入ってきます
2: よね。そうなの。そうなっちゃうんですよね。
1: その時は可愛いだけでも、
2: はい、
1: 今も泣けるが入ってきますね。
2: はい、

0: さあ、ジョイさんのこのこれまで振り返っていくと2011年ですね、結核、
1: 肺結核、そうですよ、
0: 割とこれ重症化して3ヶ月入院、
2: びっくり、
1: そうですね、
0: で10ヶ月も闘病を続けた、
1: 長かったです。これ昔はだってね、不死の病って言われてて、ね、かかってしまったら亡くなってしまう病気、まあ、今はあの、ね、薬があるんで治るんですけど、当時もピークで芸能界で忙しくて
0: 年間500本、
1: 500本ぐらい本当出てて、出演ランキングも本当2位とか3位ぐらいの感じの時で、とにかく忙しかったです毎日。本当に寝る間がないまではいかないかもしれないですけど、寝る時間が少なかったり、食事をそんなちゃんと取れなかったりっていう中で、気づいたらこの大きな病気にかかってしまっていて、で発見が遅かったんですよね。肺結核って早期発見できたら、正直ピンピンした状態でちょっと入院して退院していけるんですけど、僕はもう肺が真っ白で、病院でこれ発覚した時に、あのよく生きてましたねと。
0: だって症状はありますよね、咳したり。
1: もう咳が半年ぐらい出てて、でちょっと、まあ、吐血があったりもしたんですよ、僕はもう咳止まんなすぎて。でもいろんな病院行っても、やっぱりこう、じゃあインフルエンザの検査しましょうとか、上咽頭炎ですねとか、いろんな診断を受けて、結局なんか、
2: たどり着けなかった、
1: 結核にたどり着かなくて、だったらまあね、咳は出てるけど、じゃあ働けるじゃんってことになるじゃないですか、当然。だから働かなきゃいけない し、でも体調はきついしって中で、もう本当夜間倒れて救急で病院に行って、そこでようやく痰の検査とレントゲンを取って、この検査をしないと結核ってわからないんで、
0: あ、じゃあお医者さんもかかってはいたけど風邪じゃないとか、はい、
1: そうですそうです、
0: ちょっとした炎症だよって
1: 、いろんな病院行ったんですけど、はい、でも最後の病院でもうギリギリでそれで見つけてもらって、で即入院で、肺真っ白で、あとちょっと遅かったら死んでましたよっていうような状態でした。
2: レントゲンまでやっぱなかなかいかないですね。
1: そうそうそう、だから意外とお医者さんも、まあ、過去の病気ってイメージもあるし、あ、結核とかって疑ってくれないんだなっていう、まあ、自分からしかも結核を知らなかったんで、全然結核の検査お願いしますとかも言えないじゃないですか。そうだから、こういう経験があってから、本当自分でいろんなことを疑って、この可能性ってありますかっていうのをお医者さんに言ってくっていうのも大切だなと思って、今じゃあ咳止まんないんだよねって言ってる人とかも結構いたりするじゃないですか、はい、世の中でもずっと咳してんだよねとか、はい、違うかもしれないけど、自分から疑ってお医者さんに聞いてく、
0: この可能性ないですか、
1: そうで早期発見するっていうのが大事だと思うんで、はい、そこは僕からやっぱ伝えていきたいですね。
0: 今はストップ結核ボランティア大使としても活動されてらっしゃいます。
1: 結核後からやらせてもらって、最近はもうあんまりこう活動が多いわけじゃないんですけど、もともとはこう年に1回大きいイベントやったりして、そういうとこで、ね、皆さんに結核気をつけてくださいねっていうことを発信してたんですけど、はい、まあ、今もね、本当昔の病気のイメージがあるけど、全然若い人でもなったりするし、
0: 年齢関係ないんですね。
1: ないですし、で空気感染の病気なんで、誰からもらったかもわからなかったり、結核菌が体にあっても自分が元気だったら発症しないんですよ、はい、免疫力が落ちちゃってっていう時に発症したりもするんで、
0: 忙しかったから、やっ
2: ぱ忙しすぎて、
1: それはあったかもしれないですね、
2: 入っちゃったんですね。
1: そうだから、結構そこから、まあ本当に闘病10ヶ月、まあ、退院してから仕事はしてたんですけど、やっぱいいパフォーマンスもできなくて、仕事もどんどんどんどん減ってって、本当スケジュール真っ白みたいな状態になりまして、まあもちろん大変でしたけど、でも自分の中でどう生きるべきか、働くべきかっていう一個の指標はできたんで、やっぱこう無理しちゃダメだなって、体がないと何もできないんで、ちゃんとそのバランスをとって、でまあ本当よく言う睡眠運動とか食事、本当この3つって大事だよ、
0: 栄養バランスもね、
1: そうだから、そこの意識が高まりましたね。はい、
0: ぜひあの皆さんもね、結核っていうものもまだ世の中にあるっていうことも覚えておいていただきたいと思います。
1: ぜひ、はい、
0: さあではここからはジョイさんのふるさと群馬県のお話をじっくりと伺っていきたいと思います。はい、プロフィールでもご紹介しましたが、2017年高崎観光特使、こちらに就任もされてますが、
1: そうですね、
0: 高崎ってまあ新幹線の駅もありますし、
1: はい、
0: まあ、割と馴染みがあるんですけど、
1: はい、
0: どんな魅力を持った街だなっていうふうに皆さんに説明してます。
1: まあそうですね、やっぱ分かりやすいのは、はい、まあ本当温泉とかなんですけど、はい、まあ後でその話もしますけど、僕は結構グルメをしたくて、
0: 高崎グルメ、
1: そうですね、はい、まあ、群馬高崎、高崎は特にパスタめっちゃ有名で、
2: パスタ
0: 最近聞きますよね。
1: あ、最近ですか、
2: 有名って
0: 数年、
1: そう、あのキングオブパスタっていうイベントを毎年やってるんですよ、高崎で。

0: グランプリを決めるんですか？
1: パスタの頂点を決めるんですけど、そのイベントができて、もともとパスタのお店多かったんですけど、やっぱそこでチャンピオンになるとお客さんの入りとかも変わってくるわけですよ。
0: そうですよね。
1: 一個のもうブランドになるんで、そこで勝負するために新しいパスタを開発したり、いろんなお店がこう切磋琢磨するようになって、もともと高かったパスタのレベルがまた今上がってまして、
2: パスタ食べ比べ行きたいな。
0: ねえ。
1: でとにかくボリュームも多いんですよ。
2: あれ食べ比べられないな。
1: 比べられない。だから
0: はしごできない。
1: 本当に少なめにしない。女性は大変なぐらい多いですよ。普通でも。
0: 頼んで大盛りみたいな。
1: そうです。東京の感覚で頼んじゃダメです。
0: はあ。
1: 本当に。
2: でも東京おしゃれカフェとか行ったら。もう一口ぐらいの
1: 僕だから本当そうびっくりしたんですよ。東京来てパスタ頼んで
0: 小鉢みたいなね、
1: なんかこれ子猫用のやつですかって言いたくなるぐらいのええってなっちゃって、
0: 高崎基準だとそうなっちゃう
2: んですね。お腹満腹になるんですね。
1: とにかくやっぱり量が多くて美味しくて、大盛りにするのは結構東京だとね、そんなギャンブルじゃないですけど、
2: もうプロの方じゃないと、
1: 高崎だとなかなか覚悟して大盛り頼まないと店によっては大変なことになりますよっていう。
2: 小麦が美味しいんです
1: か？小麦文化なんですよね、もともと。それで多分、はい、パスタが盛んで、
0: ちょっと NHK なんでお店の名前はあれなんですけど、
1: はい、
0: ジョージさんが好きな高崎のそのパスタ
2: 特徴、
0: まあ、こんなタイプが好き、まあ、いろんなタイプがあると思うんですけど、
1: もう今にも 店の名前言いそうです
2: よ。やばいやばい、破壊締めにして
1: 店の名前言いますよ。
0: 3、2、
2: やばい
0: マイクルスイッチオフみたいな。どうしましょう、
1: 何でしたっけ質問。ボケてる間
2: に忘れた。 どんなパターンの
0: ジョージさんが好きなパスタ。
1: 僕は俺が好きなのは、うん、あのね、どれかな、店言えないんだもんな、うん、でも超本当にね独特のミートソースのお店があるんですよ。そうなんですよ。そこがねもうめっちゃ美味しいです。このじゃあ店言いますね、やっぱり
0: ダメですね。もうそれだけやめてください。
2: 突然で
1: 本当ちょっと汗かいてるじゃないです
0: か。汗かきますよ
1: として、
2: ね、
0: コーナー始まって以来の途中退場をお願いすることになる、
2: ね、飛び出さないといけない。
0: どうしてください本当に。
1: すいませんね。
0: ぜひじゃあ、まあ、食べ比べは無理かもしれないですけど、はい、まあ、何度も通っていろんなものを、
1: そうです、ね、
2: 食べてみた
1: い。メスっていうのはメスビオっていうねパスタとかも東京ではなかなかないんですけど、メスビオさんっていう火山があるんですけど、イタリア、はい、イタリアかな、はい、確かごめんなさいイタリアじゃなかったすいません。でそれをモチーフにしためっちゃ辛いパスタ、
2: 辛いなが
1: あるんですよ。
2: じゃあジャンルなんですね。じゃあ
1: そうメスビオっていうのを出してるお店もあるんで、ぜひ高崎行かれた際は調べて行ってみてほしいですね。
0: あとなんか観光名所、地元の人はみんな知ってるけど意外と全国の皆さん知らない場所、は
1: い、高崎といえばなんですけど、うん、こうじゃあ東京の方から新幹線で高崎に向かうときに山の中にでっかい観音様が見えるんですよ、よく見てると。
0: でどっち側ですかね、
1: 左側に見え
0: てます。左側、
1: はいはい、で高崎白衣観音っていう高さ 41.8メートル、
0: はい、
1: めちゃくちゃ大きい観音様があって、
0: 白衣と書いて白衣と読むんですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、でこれはあの今ちょっと老朽化進んでて、うん、もしかしたらあと数年で一回取り壊さなきゃいけなくなっちゃうかもしれないっていう状態だったりするんですけど、はい、だからこそ今本当に行ってほしくて、
0: 昭和11年に建てられた、
1: そうなんですよ、はい、めっちゃ大きくて、まあ、高崎のシンボルですよね、はい、でまた建てるための今なんか基金とかも立ち上がってて、はい、皆さんそういうところにねお金出したりもできるんですけど、でこの観音様の特徴が中に入ることができるんですよ。
0: 中に入る、
1: はい、
0: はい、
1: で、まあ、もちろん急な階段なんで大変なんですけど、太ももパンパンになりながら上まで上がっていけて、
0: 高さ 41.8 メートルを階段で上が
1: っていきます、階段で上がっていきます、狭い階段上がってって、はい、で、体の何箇所かこうね肩とかも、ね、ちょっとよく見たら分かるんですけど穴が開いてまして窓がありまして、はい、そこから高崎の景色をこう一望できるっていう、
0: あ展望タワーでもあるってことですか。
1: そうです、観音様であり一応そういうことになってますね、はい、でこれ本当インパクトあるんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんね高崎行ったらここ行ってみてほしいですね。
0: これパスタ食べる前がいいかもしれないですよね、これで往復して。
2: あでも食べて、うん、往復したらもう一杯ぐらいいける
0: か、はい、ネムさんはいけそうな気がします、ね。本当に、高崎白衣大観音、
1: はい、
0: こちらもちょっとおすすめということです。
1: そうです。
0: あとね動画投稿サイトね、あのチャンネルを持ってらっしゃって、
1: いやそうなんですよ、ね、やってまして、はい、ジョイのそれ群馬にもありますけどっていうチャンネルをね、
0: はい、
1: 僕やってて今2年ぐらいやってるんですけど、
0: 大阪のリサちゃんという、
1: はい、おーリサちゃん、あはいはい、
0: ご存知ですか、
1: まあ、僕いろんな時に連絡あのメールくれるんです。
0: そうなんですね、ジョイさん、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はゲストにジョイさん、まんまりご出演されるということで初めてお邪魔しますと、うん、
1: 嬉しいです、
0: ね、私も嬉しいです。まだ群馬県に行ったことがありません、
1: うん、
0: で大阪の方でね、
1: はい、
0: でもいつもジョイさんの動画のチャンネルを見ていて一番行ってみたい県が今群馬県になってますと。
1: おお、ぜひ来てください、はい、
0: ジョイさんまんまるお聞きのリスナーの皆さんを、うん、ジョイさん色に染めて日本のお昼を明るくしちゃってください。

0: 頑張ってるよリサちゃん今、ね、
1: みんなもジョイさんにしちゃえという、う
0: ん、全国ジョイかね、
1: 熱心な視聴者さんなんですかね。
0: いやそうなんです、リサちゃんもう本当いつもメールくれるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: はい、ありがたいですよ、
1: ねえいろんなこう企画もありますが、
0: はい、
1: どういったやっぱ群馬に特化したものが多いですよね。
0: いやそうですね、はい、やっぱり僕の中で群馬県って魅力度ランキングとかね発表されると結構低かったり、まあ、あのランキングもちょっと、まあ、曖昧なランキングだったりするんですけど、やっぱ悔しいんですよね、うん、で群馬って本当いいところだよっていうところを知ってほしくて、あの群馬特化の、
1: はい
0: はい、チャンネルを作らせてもらって、県からはまあもちろん出てないですよ一度も。
1: 補助金とかそういったものは出てないんです、
0: ね、出てないです、
1: 出てないですね、
0: はい、
1: 勝手にやってるってことですね。
0: 勝手にやって、うん、はい、あの頑張ってるんですけど、だからこういう美味しいグルメあるよって、まあ、グルメ結構いろいろ紹介してるんで、そういうのも皆さん見てもらって群馬行く時の参考にしてほしいんですけど、ちょっとでもやっぱ魅力伝わってほしいから。
1: でもなんか移住先、移住地希望ランキングでは2年連続、はい、第1位が群馬県。
2: すごい、
0: そうですね、
1: 1位なんですよね。
0: そうなんですよ、だからこれもまあ、まあ、言っていいのかな、
1: え、
0: まあ、僕のおかげって言ったらですけど、すいません、これも俺が1位にしたという、まあまあまあまあ諸説ありますよ。
2: 諸
0: 説、2人とも、2人ちょっと喋ってください、2人とも
2: ラジオなのに黙っちゃ う, うい
0: やもう困りますよ、ちょっとゲスト
2: アイコンタクトオンリーで初めてやるラジオやります、
0: 何言ってんだこいつみたいな顔しないでくださいよ。
1: ちょとんとしちゃって。
0: 違うんです、僕がね、はい、移住支援センターってとこでね、
1: はい、
0: トークショーやったんですよ、群馬の魅力を伝えるっていうね。
1: そうなんですね。
0: それまで群馬1位じゃなかったんですよ。
2: あ、その後です
0: よ。それきっかけでもう1位に躍り出たんで、俺は絶対のトークショーだと思ってます。
1: あ、じゃあ諸説の源ですね。
2: なるほどね。
0: 俺しか言ってないです、この説。
1: いやいや、そんなことない。でも、はい、実際に近いですもんね、新幹線使えば。
0: あのね、本当そうなんですよ、うん、あの都心のアクセスの良さっていうのはすごくて、はい、東京から高崎50分、
1: ね、1時間かかんないんですよね。
0: そう、高崎からもあっという間に新幹線だったらね、来れちゃうし、まあ

0: そうなんですよ。
1: なんか買えちゃうかもしれない、
2: ね、あね賃貸ね、
0: 全然全然うそうなんですよ。だから物件の安さとか、はい、うんここはまあおすすめですね。まあ物価ももちろん安いなって、スーパー行っても値段が
2: 全然違うし、しかも鮮度もいいというね。
0: そうなんですよ、
2: 取れたてが食べられるってね。
0: 最近もう東京のスーパーだと僕ね、やっぱ行ってもフルーツコーナーとか入り口で見るじゃないですか、はい、やっぱ買いたいけど諦めるってことがすごく増えました。
2: 高いですよ、
0: めっちゃ高いじゃないですか
1: お買い得のやつやっぱ手に取っちゃいますもんね、シールついてた
0: り
1: ね。
0: そうなんですよ、うん、でも群馬のスーパー行くとこの量でこの値段安くないとか、
2: いちご1パック都内で買う値段で3パックぐらい買えちゃ
0: う、ね、本当おっしゃる通りですし、
2: それは安い。
1: いやでもちょっと魅力的だな、
2: ね、休日は温泉が近い。
0: そうですね、いろんな温泉が、まあそうそうそう、だから水上温泉、万座島温泉、伊香保もあって、まあ有名なとこで言うと草津、はい、草津って群馬なんだってよく言われるんですよ。
2: 群馬ですよ、
0: なんかね、長野じゃないのとか言われるんですけど草津はそう群馬なんですよね、はい、だからちょっとね、ドライブで足を伸ばせば素敵な温泉もあるし。
1: 全然私群馬にゆかりないんですけど、すごい住みたくなってきました。
0: いいですよ、子育てにもすごくいいと思うし、やっぱうちの子も群馬連れてったんですよ。ちょこちょ こう内見とか今行ったりしてて、家だ土地だ探してるんですけど、住みたいっていうことやっぱ子供は言いますね、
2: 実際に移住計画ってね、おっしゃってますけど、
0: いや本当僕だから今もうさんまさんとかマツコさんにお前住む住む詐欺やろと、
1: ちょっとね私もその香りはしてた
0: んです。なんでなんですか違うのよ、
2: ビジネスとして言ってらっしゃる、
0: ビジネス群馬じゃないから
1: 移住しないなって思ってたんですよ。
0: 違うのだから、これもねおかしな話で、僕はずっと娘が小学校に上がるとき、はいね、はい、このタイミングで住みたいんですよ。そこに向けていろいろ探したりプラン立ててるんですよ。
2: もうだって5歳6歳いよいよ、
0: う
2: ん、
0: そうそう、だからそれをもう正直5年前ぐらいから言ってたから、はい、
1: あ長くなっちゃったと。
0: いや違う、長くなってないんですよ。5年前から言ってたんですよ、娘が小学校上がるときって。はいはいはい、はい、結局だってそこから 5,6 年あるわけじゃないですか、うん、だからこいつずっと住まねえじゃんになっちゃってるんですよ。
1: 誠実にやってただけだと。
0: 僕言ってることは変わってないんですけ ど、
2: あと実行するだけという。
0: 実行するだけですから、もう本当に
2: もう今目の前に、じゃもう間もなく決めそう、
0: もう本当にもう
2: っていうことですね。
1: 候補から選ぶだけと。
0: もうあとはもう本当に
2: 今 NHK の電波で日本全国の皆さんが、ね、ジョイさんのこの言葉を聞いてらっしゃいます。
0: 本当に嘘つきじゃないです、絶対住みます、
2: ね、今日ねいっぱいメッセージが来てて、千葉の幕張まくりさんは、はい、ジョイさんのような有名な方が地方を気に入り都心から生活拠点を移すことを期待しています。お、だからやっぱ実行してほしいということですね。
0: そうですよね、
2: これは群馬のリスナーさん、鳥さん、うん、同郷です、活躍しているジョイさんいつも応援しています、
0: 嬉しい、ありがとう。
2: 栃木のホットチョコレートさんは、はい、移住した方に地元の魅力を改めて教えてもらったという方もいらっしゃいます、うん、要するに今、はい、移住した人たちが語ることでより移住が身近になってくるということですね。
0: そうですよね。
2: あと千葉県の花豆さん、うん、下久保ダムの、はい、清掃イベントに、娘が参加しました。
0: へー。
2: で清掃後はダムカレーを食べてきました。
0: おいいですね、
2: 群馬の思い出も語ってくださいました、はい、ジョイさんのなんかこれからの夢希望、うん、野望あれば締めくくりに一言お聞かせください。
0: これからの野望ですか、はい、群馬でですか、じゃなくて
1: 移住したら車は買わなきゃですか。
2: そうね、まず車を購入
0: いやそうですね、はい、そう絶対群馬は車ないとどうにもならないんで、うん、はい、
2: まあね、ということで、うん、ジョイさんがじゃあまた群馬に移住した時にスタジオに遊びに来ていただけると、
0: は
2: い、
0: あじゃあもう来年ですね。
1: あ来年来てほしいですね、
2: うん、で移住した話もじゃあ聞かせてもらっていいですか。
0: で来年僕がこの番組に来てなかったらそういうことかと、あいつやったなと
1: 3月4月ぐらいにね、
2: お口だけだったなということ可能性がないことを信じて、
0: いやちゃんと、はい、必ず
1: 1時間で来れるから、
0: そうそうそうそう、
2: はい、というわけでここまででございます。群馬県出身のタレントジョイさん、はい、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
0: 楽しかったです、ありがとうございました。

メタル冠動脈さんからのリクエスト、コロンビアゆりかご会グリーンピースパパで、タリラリランのコニャニャチは、これあの元祖天才バカボの主題歌で、うん、トンボとカエルが結婚結婚したのフレーズがありますよというふうにメタル冠動脈さん教えてくれました。倉島アドさんからもこの曲ねメッセージいただいておりました。リクエストいただいておりました。お二人からのリクエストで、コロンビアゆりかご会グリーンピースパパタリラリランのコニャニャチはでございました。

0: 続いてはこちら、西又木アウトロクイズ。今日の出題5秒からいきます。アウトロゴ
1: ー。わかんない、
0: わかんない、
1: わかんな。
0: 歌詞に結婚が出てきます。1982年、女性アイドルが歌った曲でございますが、じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。
1: 戦隊ものみたいな曲だ、
0: はい、どんどんお答え待ってます。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが入ったスーツケースを盗んだとして窃盗などの罪に問われている暴力団員の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。指定暴力団住吉会系の暴力団員伊藤優斗被告27歳は今年1月、東京台東区の路上で中国籍や日本人のグループが運んでいた現金およそ4億2300万円の入ったスーツケース3個を盗んだ実行役の一人として窃盗などの罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で被告は間違いありませんと述べて起訴された内容を認めました。このあと検察は、秘匿性の高い通信アプリでナポレオン・ボナパルトと名乗るアカウントから東京で現金を奪う案件をやらないかなどと誘われ犯行に加わった。

件当日は他の実行役2人とともに現金の入ったスーツケースを持ち去り、被害者に催涙スプレーを吹きかけたと述べました。その上で、事件のあと報酬として現金およそ1500万円を受け取っていて、一部を借金の返済やキャバクラなどに使ったと説明しました。この事件をめぐっては、他にも実行役や指示役とみられる4人が起訴されていて、今月2日には指示役とみられる暴力団員ら3人が新たに逮捕されています。千葉県野田市は、市内の施設で2年ぶりに誕生した国の特別天然記念物コウノトリのヒナのサンバの愛称 の募集を始めました。野田市が運営する飼育施設コウノトリの里では、11年前からコウノトリを繁殖させ野生に返す活動に取り組んでいて、先月2年ぶりにサンバのヒナが孵化しました。ヒナは羽が生え始め、特徴的な黒い模様も見えるようになるなど順調に育っていて、野田市はサンバのヒナの愛称の募集を始めました。性別はまだ分かっていないため、オスとメスそれぞれの場合の愛称を理由とともにひらがなで考えています。

0: には野外に放つことができる見込みだということで、野田氏は愛称をつけることで自然再生のシンボルとして興味を持ってもらいたいとしています。朝このニュースを放送した際、コウノトリを国の特別記念物とお伝えしましたが、正しくは国の特別天然記念物です。失礼しました。ニュースでした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インターでトラックと乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから宮野木ジャンクションまで通常15分のところ50分かかっています。八王子ジャンクションで工事のため圏央道の内回りから中央道の下りへは12日金曜日の午前6時まで昼夜を。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 国土交通省はイラン情勢に伴う石油関連製品の供給の偏りや目詰まりに関して、自動車整備や住宅などの分野で9500件の相談が寄せられ、このうち850件について状況を特定し解消に向けて取り組んでいると明らかにしました。イラン情勢を受けて石油関連製品の供給の偏りや目詰まりが懸念されるとして、国土交通省は今年4月に窓口を設置して相談を受け付けるとともに、全国の運輸局などを通じて聞き取りを進めてきました。その結果、今月5日時点で相談件数がおよそ9500件に上っているということです。自動車整備の業界からはシンナーやエンジンオイルが足りないといった声が出ているほか、住宅関連の業界からは断熱材などナフサ由来の資材が不足しているといった相談が寄せられているということです。国土交通省はこのうちおよそ850件について状況を特定し、経済産業省と連携して解消に向けて取り組んでいるとしています。金子国土交通大臣は今日の閣議の後の会見で、把握した状況にきめ細かく対応し、建設住宅資材や潤滑油などの供給の偏りと流通の目詰まりを解消し、地域の暮らしと経済を支える建設業や自動車整備、バス、タクシー、トラック事業などにおける供給不安の解消に万全を期すと述べました。平口法務大臣は、犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、来週法制審議会に諮問すると明らかにしました。これは平口法務大臣が閣議の後の記者会見で明らかにしました。それによりますと、犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、来週15日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問するとしています。具体的には、今は対象が殺人や危険運転致死傷などの事件に限られている犯罪の被害者らが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象とする犯罪の検討を求めるとしています。また裁判の前に争点を絞り込む公判前整理手続きに被害者らが関与できる仕組みや、 被害者らのプライバシーに配慮した

裁判の傍聴方法などについても意見を求めるとしています。平口大臣は犯罪被害者らのニーズや制度の趣旨などを踏まえつつ幅広い観点から検討する必要がある、できる限り早期に答申してもらえることを期待していると述べました。アメリカ国防総省は中国軍と関わりがあるとする企業のリストに IT 大手バイドゥやネット通販大手アリババグループなどを追加すると発表しました。こうした企業は今後国防総省との取引ができなくなり、欧米メディアは米中両国の間に緊張を生む可能性もあるなどと伝えています。アメリカ国防総省は法律に基づいて中国軍と関わりがあるとする企業のリストを毎年公表しています。8日新たに公表されたリストでは IT 大手バイドゥやネット通販大手アリババグループ、それに EV メーカー BYD などを追加するとしています。今回の措置についてバイドゥは NHK の取材に対し、リストに加えられることを断固として拒否する、削除に向けて可能な限りすべての手段を取っていくとコメントしています。またアリババグループは、我々は中国の軍事企業ではない、あらゆる法的措置を講じていくとしています。中国は近年軍と民間企業の協力を促進する軍民融合を国家戦略に掲げています。国防総省はリストに載せた企業について中国軍の企業だと指摘していて、今後国防総省との取引ができなくなります。欧米メディアは経済的地政学的に競い合っている米中両国の間に緊張を生む可能性もあるなどと伝えています。2時のニュース、ここまで後藤がお伝えしました。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 渋谷の空は相変わらず雲多いんですけど、
1: 絶妙な、
0: そう、午前中よりはちょっと明るい、
1: いるかいらないか、
0: うん、傘、
1: うん、虹出てほしいなって雰囲気ですね。
0: 欲しがりますね虹が出てほしい
1: 虹が欲しい。
0: 今でもね、渋谷の駅前スクランブル交差点、傘を差してらっしゃる方が4割ぐらい。
1: まずいじゃないですか。じゃあ私はその6割に入ってます。
0: 傘お持ちでない場合は、
1: ない場合は
0: 若干濡れるかもしれません。
1: ちょっとね、頭皮感じながら、
0: うん、雨を濡れないように移動 ねしていただきたいと思います。さあ、 NHK ラジオまんまるです。2時台はアウトロクイズの答え合わせしたいと思いますが、
1: うん、いや
0: わからない、
1: ちょっとなんか、うん、この感じの歌手の方っていうのは思ったんですけど、はい、
0: ね、女性アイドル、当時ですけどね、1982年に発表された曲です。歌詞の中に結婚が出てきます。
1: あるんだ。
0: 歌詞カード見るとね、2番に出てくるので、まあ、なかなか、あ、結婚って言葉入ってたっけっていう方多いかもしれませんが、じゃあそれ踏まえてもう一回、
1: はい、
0: 5秒から聞いてみましょうね。アウトロゴ
1: ー。割
0: と特徴がありますから、うん、曲全体の中でもこの印象をこの曲に持ってらっしゃる方多いと思います。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ10秒ちょっと歌声も聞こえたと思います。いきましょう、アウトロゴー。

0: って言ってた。
1: そうね、なんかえーって言ってましたね。えーがヒントかもしれません。えーがヒントかもじゃあ、誰のなんて曲か、そろそろ最後のアンサーです。じゃあまずアーティスト名、どなたの。
0: 中森明菜さん。
1: 中森明菜さん、かっこいいもん、
0: かっこいいから。
1: 声はね、明菜ちゃんっぽい感じがしました、うんうん、じゃあ曲名いきましょう。
0: 結婚なんてしない、
1: あのね、2番にちょっと出てくるって言いましたよね結婚なんてしない、まあ、ちょっと強い感じはね、歌声からはしました、はい、
0: 決意
1: 決意
0: 決意。
1: じゃあそれでいいですか、
0: はい、最後のアンサー。
1: じゃあ正解こちら

0: タイトルわかります？
1: わかんない。でもジレッタ愛は知ってる、
0: うん、少女 A。
1: あ、少女、あ、あったじゃない、
0: お
1: 歌手の、
0: はい、
1: あれ
0: 歌手は中森明菜さん。
1: めっちゃ合ってるじゃん。
0: じゃあまあ
1: 50点イエーイ、は
0: い、まあまあそう50点ポジティブですねということで2番に結婚というフレーズが出てきますので、
1: どういう歌詞でですか？
0: よく聞いててください、はい、皆さんね、答えの結婚するとかしないとかならっていうねフレーズが出てきます。
1: はあ、はあ、
0: はい、
1: じゃあしない、結婚しないっていうフレーズも合ってますね、
0: うん、まあ、曲の印象としては、まあ、結婚式の時にこの曲は流れないだろうなといったそんな曲ではありますが、じゃあ、 あのイントロからアウトロまで全部聞いてみましょう。いきますよ、フルコーラスで GO。 50点じゃない

0: 本日のにじまたきアウトロクイズ、正解は中森明菜少女 A でございました。
1: はい、80点取りましたね。私も
0: だんだん今日上がるんですね上がっちゃうんですね。はい、
1: フレーズも合ってたしね。
0: ポジティブシンキング。じゃあ、X の皆さんから正解者発表していきたいと思います。小葉さん、朝木和也さん、こまこまさん、サザエのつぼやきさん、ゆうちゃんさん、日がな一日さん、ハレハレ Z さん、福井さん、フラダンスの犬さん、キュアカモネギさん、ターキーさん、紅の流れ星さん、カメゴンさん、江戸のエゾシマリンさん、メガネザルさん、近所67キロさん、りっちゃんママさん、レオさん、大鳥キリジさん、みっちゃんさん、プティスさん、ポプテミミッキさん、スースーさん、源氏星さん、ぼっちはらさんですかね、それから

0: ゆきさん、おけいはんさん、ノーリーさん、ひろさん、きなこきなこきなこさん、みかわみどりさん、嫁稲葉さんちさん、シャチシさん、377サンタスムーンさん、七瀬さん、やすしさん、ゆきこさん、とくさん、ばらちゃんさん、文房具009さん、くるくるパーマさん、セトラッキー還暦さん、すなるやまちゃんさん、もりやさん、フリードアニマニさん、おささんきちさん、月の音色さん、ななさん、あいちゃんさん、やまとラジオとりょうじろうさん、ありかさん、おっくんさん、マドンナたちの腹ばいさん、田舎育ちさんは今カラオケから帰ってきましたということで強いですね。
1: いいですね。
0: さっき聞いたといった感じでしょうか。帰ってきた白猫にゃんにゃんさん、三河みどりさん、以上 X の皆さんです。じゃあ投稿フォーム、ケアレスミスさん、若紫さん、鳥さん、源泉かけ流しさん、庭の木地鳩さん、矢吹ゆか子さん、竹間のカラスさん、愛媛の太陽さん、長野県民のマックスさん、小野のたけちゃんさん、タンクさん、テレグノシスさん、北斗とあずきとはやとのパパさん、ナッキーさん、アポちゃんさん、ラッテさん、ぐんまちゃんさん、あのぐんまちゃんですかね、にゃんこさん、マミーさん、ラジオマンさん、ワンコタンも大喜び屋さん、ワニジーさん、松坂のチコタンさん、冬が好きな羊さん、隣町のチャトラさん、菜の花咲いたよさん、サデボロケさん、チビチビさん、バニラさん、古川元也さん、路地裏の J ボーイさん、シーちゃんバーバさん、略してモモガーさん、何をでしょうか、げんけんさん、ナイネコさん、菜の花咲いたさん、タツノコさん、リサちゃんさん、安曇野山賀さん、それから奈良の埴輪さん他ということで、多分スタッフが書ききれなかったんだと思います。そしてファックスでいただいたのはお三方、島田市のよしこさん、静岡の方ですかね、岩手の若戸市レビスさん、みかんのしっぽさん、以上のお三方でございます。皆さんまとめて大正解おめでとうございました。
1: わっしょーい。
0: 明日のこの時間もどうぞお楽しみに。にじまたぎアウトロクイズでした。さあ、生放送でお送りしておりますまんまるです。火曜日です。ゆめみねむさんとお送りしております。今日のメッセージテーマは移住でございます。
1: はい、
0: じゃあねむさん行きましょう。
1: 滋賀県にお住まいのひこにゃん大好きおばちゃんからいただきました。
0: はい、
1: こんにちは。初めてメールさせてもらいます。今日のメッセージテーマ移住ですが、はい、私は20年前夕張市から大津に移住してきました。
0: 北海道から滋賀。
1: そう、理由は夕張市は冬場は氷点下20度ぐらいまで下がったり、豪雪地帯ですごく縛れます。
0: あ、ね、寒い。
1: それと私はひこにゃんが大好きなので、ひこにゃんに毎日でも会いたいので移住してきました。ひこにゃんに会えればすごく癒されます。もちろん部屋はひこにゃんグッズでいっぱいですということで、
0: じゃあ夢のような日々を今送ってらっしゃるんですね。
1: おたかつしやすい、
0: はい、もうラジオネームがまさに
1: もうネタバレの
0: ひこにゃん
1: 大好き、
0: ね、
1: いいですね。
0: ほとばしる好きを感じますね。そっか、なかなか環境違いますよね、夕張から。
1: ね、やっぱり雪かきとか大変ですもんね、うん、その地域が。
0: なんかこれまで当たり前のように身の回りにあったものがそこにはなかったりするじゃないですか、うんうん、例えば食べ物が全く違ったりね。
1: 違いますよね。
0: それの恋しさはないんですかね。
1: それを乗り越えるほどひこにゃんへの愛があるということです。
0: 全てはひこにゃんが満たしてくれてるということですね。埼玉のひでさんです、
1: はい、
0: 移住といえば来月半ばから、この方北海道の中標津町の牧場で体験入社をして、双方合意をすれば移住して働くことになりますと。もう移住を見越して今
1: これはもう北海道に行かれる。
0: そう、その日、その日程中に62歳の誕生日を迎えます。学生時代を含め3度目の北海道への移住。
1: 3度目
0: も学生時代も北海道だったん
1: ですね。プロですね。
0: プロって言うんですかね。でも慣れてらっしゃる。
1: うん、うん、
0: 元気な動けるうちにと思って行動することにしました。何歳まで働くことができるかなと、ね、牧場で体験入社、なかなか、ね、
1: また体力勝負ですよね。
0: 朝も早いでしょうしね、うんうん、またちょっと体験がどうなったのか、
1: ね、応援してます。
0: 決まったらそうメッセージいただきたいと思います。
1: はい、岩手県にお住まいのエレファントやかましいさんから、
0: はい、
1: 岩手県出身の私は東京に移住してみたいです、うん、特に私のラジオネームの由来でもあり大ファンでもあるエレファントカシマ氏のゆかりの地、北区赤羽に住んでみたいと思っています、うん、メンバー行きつけの喫茶店やミュージックビデオのロケ地など一度は推しにまつわる場所に囲まれた生活をしてみたいです。3月に観光で赤羽を訪れましたが、静かで住みたくない

0: お店がいっぱいありますよね。
1: よく探すと小宮山雄一さんがいるかもしれません。
0: でも20代のリスナーさんらしいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: ぜひぜひ、
1: そうか、エレカシのねゆかりの地
0: でも確かに住んだら楽しいから、うん、住みやすいといえば住みやすそう、そうです
1: ね、割とアクセス
0: バスでね
1: 東京地方にも行きやすいし、
0: うん、出てこれますもん ね、うん、
1: まあ、じゃあこちら大分県にお住まいの長田三吉さんです。ねむさん、高山さん、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 我が家は3年前北海道から大分の山あいに、移住しました。
0: すごい距離じゃないですか、移動距離。
1: 北海道から多いです ね動機は福岡の実家に住む両親の健康、うん、そして転勤族として働いていた自身、家族の今後のライフプランなどさまざまな要素ですと。で、結果として夫婦2人の夢だった農業をすることを目指し移住を決めました、うん、2年の研修を終え今年から独立して梨農家として歩み始めました。
0: 研修、
1: 美味しい梨の初出荷を目標に日々頑張ります。
0: すごい。
1: 30代長田さん、吉さん、
0: 30代ともう今から本当何でもできますもんね。
1: ねえ、いやでも大分もいいですよね、温泉もありますし、うん、自然も豊かですしね。
0: なんかやっぱこう移住ってなると、うん、温泉あるのちょっとポイント高いですね。
1: まあ、なんかこうやっぱりね一生懸命働いた後はのんびり休みたいからって、うん、そこもセットで皆さん考えるんでしょうね。温泉すごいですよ、温泉県と言われてますもんね、大分ね。
0: いいな、
1: いいですね。じゃあリクエストを行きましょう。ネムさんお願いします。
0: はい、宮城県にお住まいのスマイルドッグさんから、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 牧原紀之さんの君は僕の宝物をリクエストします。
1: はい、
0: 私の結婚式はこの曲をかけようと思っていたのですが、震災のために親戚での食事会という形に変更したため叶いませんでした。今では子供も2人になり仕事と子育てに奮闘しております、うん、ということで、じゃあもう、ね、せっかくでその時結婚式の気持ちで聞いていただきたいですね。
1: はい、
0: ですね。じゃあスマイルドッグさんからのリクエスト、牧原の隆起で君は僕の宝物。

0: スマイルドッグさんからのリクエスト、牧原紀之で君は僕の宝物でした。
1: リクエストありがとうございました。リクエストのメッセージテーマ、今週も結婚で金曜日までお待ちしております。さあ今日のメッセージテーマは移住でございますが、こちらね、別に移住に関係ないメッセージいつ来たんでご紹介します。
0: なんだなんだ。
1: 静岡県にお住まいの戸田直江さんからいただきました。ネムさん、
0: はい、
1: 今日は傘を持たないような雨との挑戦は無謀ではと聞きました。
0: ほら、
1: 要するに傘を持たないというのはちょっと無謀なんじゃないというふうにお感じなんですかね、
0: はい、
1: この季節は弁当を忘れても折りたたみ傘は忘れないかもですよと。
0: ちょっとですね、ちょっとそんな、はい、お母さんみたいな。いやもう私は本当に失敗するんですよ、はい、傘の有無で、
1: はい、
0: もうなんで今日傘持ってんのって時に私持ってるらしくて、
1: はい、
0: なんで今日持ってないのって時に持ってないし、なんで半袖なのっていう時に半袖、寒い時。
1: それでなんか具合が悪かったことはないんですか。
0: ない、またやっちゃったなってぐらいで、
1: 手ぐらい、
0: ちょっと名物ぐらい、うん、
1: またネムちゃんがみたいな感じ、
0: ね、ネムちゃんの傘みたいな、うん、季語ですね。
1: え、
0: 梅雨の季語。
1: ネムちゃんが
0: もうネムちゃんのそのいろんな有無
1: ちぐはぐな感じ、はい、
0: ちぐはぐでやらせてもらって、ダメか、いいかなって。
1: でも私逆にあの最近、
0: はい、
1: 通勤時に雨が降ってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で帰り止んでるんで傘置いて帰るんですけど、だんだんそれが増えてきたっていうね。
0: あー、溜まってきちゃう。
1: そう、そんな悩みありますけど、昨日のメッセージテーマ傘だったんですよね。ちょっとね、昨日、
0: はい、
1: ちょっと放送ができなかった、ニュースがちょっと放送していたので、あの傘のメッセージはまた日を改めてご紹介しようと思っております。
0: 私もしよう。
1: ネムさんは傘をとにかく持ちましょう。
0: なんか ね、
1: さあ今日はなんかネムチャレをされると聞いておりますが、
0: はい、お腹がペコペコでやらせていただいてます、はい、
1: 後ほどじゃ報告もお待ちしております、はい、音楽です。ブルーミッチェルの演奏でスイートケークス、ところによって交通情報です。いってらっしゃい。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部、午前中は雨が降っている時間もありましたが、今は雲の隙間から時折日も差しています。ただ今の気温が 14.7 度でして、風も強いので空気がひんやり感じられています。
0: はい、
1: ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 尻部市の共和町特産の雷電スイカの初競りが札幌市の中央卸売市場で行われ、最も高いもので2玉40万円と過去最高額で落札されました。雷電スイカは共和町で生産されたスイカのうち、糖度や果肉の詰まり具合などで一定の基準を満たしたもので、強い甘みとシャキッとした食感が特徴です。札幌市の中央卸売市場では今朝、昨日収穫されたばかりの220箱が初競りにかけられ、仲買人らが威勢のいい掛け声とともに次々とスイカを競り落としていきました。地元の JA によりますと、今年は1日の寒暖差が大きい日が多かったため、甘みの強いスイカが多いということで、最も高いもので2玉40万円と過去最高額で落札されました。過去最高額で競り落とした岩内町で介護サービスなどを提供する会社の大佐賀照美さんは、スイカは2玉とも児童養護施設に寄付する予定です。子どもたちの笑顔を見るのが楽しみですと話していました。 JA の生産組合の石田康之組合長は、今年も例年通り美味しいスイカになっているので、食べて暑い夏を乗り越えてほしいですと話していました。雷電スイカは9月下旬頃まで出荷されるということです。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。酒井義彦アナウンサーです。酒井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
0: お願いします。
2: 仙台市もこの時間は薄い白い雲の隙間から青空が見えています。気温が上がっていて、仙台市は 23.2 度、湿度 51% です。朝方少し湿度が高めでしたから、この時間はカラッとした空気の仙台市です。はい、今日は山形の話題をお伝えします。
0: お願いします。
2: 山形県佐

0: 前市でさくらんぼの主力品種佐藤錦の収穫が盛んに行われています。全国一のさくらんぼの産地山形県では、今月初めから栽培面積のおよそ7割を占める主力品種佐藤錦の収穫が盛んに行われています。このうち寒河江市にあるさくらんぼ園では、佐藤錦の収穫が今朝5時ごろから行われ、およそ40人のスタッフが赤く色づいた実を手作業で摘み取り、手際よくカゴに入れていました。その後、近くにある作業場で収穫したさくらんぼを大きさごとに選別し、一粒一粒丁寧に箱に入れていました。農園によりますと、今年は受粉のためにミツバチを増やしたほか、機械などを使った人工受粉を強化したことで実が良くなり、収穫量は例年より3割ほど多いおよそ15トンになる見通しだということです。農園の伊藤隆弘さんは、不作が数年続き、今年こそはという思いで一粒一粒美味しくなるよう育てた、山形の美味しいさくらんぼを全国の人に味わってほしいと話していました。この農園では佐藤錦の収穫は今月20日頃まで行われ、直売所で販売が行われるほか、さくらんぼ狩りも楽しめるということです。以上、仙台でした。
1: 酒井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオからは後藤裕太郎アナウンサーです。こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: ね、外は雨が降ったり止んだり、まあ、明るい、ね、空ではあるんですけど、
2: そうですね、
1: 全体に雲が覆ってて、
2: はい、
1: ちょっとジメジメもしてますね。
2: うん、そうですね、あの関東地方ですね、湿った空気の影響で雲が多く、ところどころで弱い雨が降っているようです。
1: はい、
2: うん、まあ、夜にかけても雲の多い天気が続きそうです。うん、ではあのニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 熊が出没した宇都宮市の中心部では今朝にかけても目撃が相次ぎ、市などが警戒を呼びかけるとともに捕獲に向けて捜索を続けています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次いでいて、市や猟友会などが捜索を続けています。市などによりますと、熊は体長がおよそ1メートルの成獣とみられ、昨夜から今朝にかけては宇都宮市の中心部にある中学校の近くや宇都宮大学のキャンパスで相次いで目撃されたということです。これまでのところ怪我をした人はいません。熊は今朝6時過ぎに宇都宮大学から南西におよそ1キロ離れた住宅街で目撃されたのを最後に行方がわからなくなっていて、市や警察などが警戒を呼びかけるとともに周辺エリアで重点的に捜索を続けています。宇都宮市内では熊の出没を受けて94ある市立の小中学校すべてが昨日に続いて今日も休校となったほか、近くで熊が目撃された宇都宮大学は今日の授業を取りやめています。熊が目撃された宇都宮大学の峰キャンパスでは午前6時ごろから市の担当者などおよそ10人が集まり捜索が行われ、市や消防の車両が校内を見回ったほか、猟友会が箱穴を持ち込むなど捕獲に向けた動きが見られました。以上ニュースでした。
1: 後藤アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋の空は雲に覆われています。
1: はい、
3: 北陸では一部雨が降っているところもありまして、今日はすっきりしない天気となっています。気温は名古屋で現在23度、平年を下回り涼しい体感のところが多くなっています。
1: はい、
3: ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 三重県南部の御浜町で特産の南高梅の出荷が盛んになっています。南高梅は大粒で果肉が柔らかいのが特徴で、三重県では南部の御浜町や熊野市、紀宝町でおよそ70軒の農家が栽培しています。このうち御浜町にある JA 伊勢の選果場では、先月末から農家が手塩にかけて育てた南高梅を出荷する作業が盛んになっています。今日もおよそ20人の従業員が身に傷がないか確認した上で、機械で M から 4L までのサイズに選別して箱詰めしていました。 JA 伊勢によりますと、2月の厳しい寒さやカメムシによる被害などの影響で、今年の収穫量は例年の6割程度になる見通しだということです。 JA 伊勢の小柴正樹さんは、先日の台風の影響もあり収穫量は少なくなってしまいましたが、梅は良い出来です。 梅干しや梅酒にして楽しんでほしいと話していました。南高梅の出荷作業は今月中旬まで続き、およそ50トンが県内や愛知県などの市場に出荷されるということです。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい、近畿地方南部を中心に弱い雨雲がかかっています。大阪市内は曇り空です。朝から厚い雲に覆われています、はい、気温は現在 21.2 度。街行く人も今日は長袖の人が多いようです、うん、明日は各地青空が戻ってくる見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: こちらからも梅の話題です。収穫の時期を迎えている特産の梅を使ってジュース作りを体験する授業が和歌山県紀の川市の小学校で行われました。この授業は収穫量が日本一の和歌山県産の梅について理解を深めてもらおうと県が毎年行っています。紀の川市の丸洲小学校で行われた授業には4年生の児童14人が参加しました。はじめに県の職員が和歌山県では南高梅や五次郎梅といったさまざまな品種の梅が生産されていることなどを説明しました。その後、子どもたちが収穫されたばかりの南高梅10キロを使ってジュース作りに挑戦しました。子どもたちは竹串を使って梅の実一つ一つに丁寧に穴を開け、高さ20センチほどの瓶に梅と砂糖を交互に詰めていきました。ジュースは来月上旬には完成するということで、給食の時間に味わう予定です。4年生の女子児童は、梅は匂いだけでも美味しそうでした。ジュース作りは楽しく、飲むのが楽しみですと話していました。和歌山県果樹園芸家の植松隆さんは、ジュース作りを通して和歌山県の基幹産業である農業や季節の恵みを学び、梅は地元の宝物であることを感じながら味わって飲んでほしいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、広島市内上空は薄い雲に覆われています。2時30分現在の広島市の気温は22度、湿度は 64% と少しジメジメとした体感です。今日の中国地方は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、山陰では夕方から高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
5: 今日6月9日は語呂合わせでロックの日とされていますが、盗難被害を防ごうと警察官らが広島市で自転車の鍵かけなどを呼びかけました。この活動はロックの日に合わせて広島東警察署が毎年行っていて、警察官のほか広島市を拠点に活動している社会人サッカーチームの選手らおよそ20人が参加しました。駅を利用する人たちに自転車に鍵をかけることなどを呼びかけるチラシのほか、自転車に使うワイヤー製のロックを手渡していました。警察によりますと、去年1年間に県内で確認された自転車の盗難被害は3500件を超えていて、そのうちおよそ7割で鍵をかけていなかったということです。ワイヤー製のロックを受け取った70代の男性は、最近自転車の盗難が多いと聞くので二重でロックをしたいと思いますと話していました。広島東警察署生活安全課の高橋由美巡査部長は、少しの時間だから大丈夫と思わずに防犯設備のある駐輪場を利用したり施錠をしたりしてほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。松山は午前中は雨が降っていたんですが、細かい雨が降っていたんですが、昼過ぎから雨は止んでいます。そして気温が今 20.7 度、四国全体見ますと山間部が15度から18度台、太平洋側でも19度から21度台となっています。

0: 各株の色とりどりのアジサイが見頃を迎えています。アジサイの名所として知られる高知市春野町の六条八幡宮では、26年前から地域の人たちが境内やその周辺でアジサイを育てています。植え始めた頃は一株だけだったということですが、今ではおよそ100種類1500株にまで増え、神社はアジサイ神社とも呼ばれています。今年新たに植えたという品種も多く、このうちキラキラ星という品種は装飾花と呼ばれる額の部分が何枚も重なりバラのような姿をしています。またゴールドリーフ緑という品種は鮮やかな黄金色に色づく葉が特徴で人気があるということです。土佐市から訪れた人は、色鮮やかで種類もたくさんあって楽しめました。孫もアジサイを見るのが初めてなので興味深そうに見ていましたと話していました。六条八幡宮の宮司新川和也さんは、今年は雨に恵まれ艶やかに咲いています。アジサイを見て梅雨の時期を少しでも爽やかに過ごしてほしいですと話していました。六条八幡宮のアジサイは今月下旬まで楽しめるということです。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴菜キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市は薄暗い曇り空です。すっきりしない梅雨らしい天気が続いています。この時間湿度は 78% と高めですが、気温が 22.5 度、そして北の風が 4.2 メートルということで、はい、空気はひんやりしているように感じます、うん、では沖縄の話題です、はい、日本の最西端与那国島の沖合の海底で見つかった不発弾の爆破処理が島の西側の海中で行われました。与那国島での不発弾の爆破処理は記録が残る本土復帰以降初めてとみられます。爆破処理された不発弾は旧日本軍が使用していたとみられる250キロ爆弾4発です。爆破処理は昨日、自衛隊や海上保安庁の船舶が周囲の警戒に当たる中行われ、午前11時に爆破されると地響きとともに水柱が立ちました。昨日はフィリピン付近で発生した地震で津波注意報が発表されていましたが、与那国町によりますと海上自衛隊から安全な処理が

0: かったってギリでしたね。
1: なんかねすごいゆっくり食べちゃった。
0: あ、食べるスピードの問題
1: で、あのラーメンチャーハンにしたんですけど
0: セットね、
1: セットにしたんですけど、はい、やっぱ人気でちょっと並んだのと、
0: あ、はい、並んだ。
1: でもね、うん、分かったんですよ食べ方が。
0: 何？
1: ラーメン熱々なんですよ、はい、もう行列でみんな知ってるそれ、どんどんこう出てくるから、
0: はい、できたて、はい、
1: なんで前回はちょっとラーメンから食べ始めて、はい、ちょっと難しかったんですけど、難しかった
0: 今回は。
1: 今日ゆうゆうとチャーハンを噛みしめながら、
0: あ、美味しい
1: と、でちょっとスープで、
0: はい、
1: いいよねと、口を温めながら、
0: はい
1: はい、で最後の一本までこうネギとかも拾ってたらちょっとゆっくりなっちゃった。
0: それでも間に合うと

0: はい、
1: 美味しかったな。
0: ではリクエストいきましょうね。結婚でございますが、はい、大阪府にお住まい通りすがりの旅芸人さん、結婚にまつわるリクエストですが、姉の結婚披露宴で新郎新婦退場の際にかかったこの曲をお願いします。名曲銀河鉄道999の B 面の曲ですが、999の方は別れの歌なので結婚式では NG。 その点 B 面のこの曲は未来への旅立ち、これをストレートに歌った曲なので OK。 選曲した結婚式場の担当者さん、グッジョブというふうに綴ってあります。
1: 担当者さんが選ぶんですね。
0: 時代じゃないですか。
1: そっかそっか、当時は。
0: では大阪にお住まい通りすがりの旅芸人さんからのリクエスト、5DAIGO Taking Off。

0: 大阪府の通りすがりの旅芸人さん、リクエストありがとうございました。五代後テイキングオフ、お届けいたしました。さあ今日のメッセージテーマ、移住でございます。じゃあいつ行きましょう。
1: はい、長野県にお住まいの長野県民のマックスさんから、うん、高山さん、夢ミネムさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 東京で生まれ育ち江戸っ子の私、はい、今から3年前の53歳の時、縁もゆかりもない長野県へ移住しました、はい、最初は不安でしたが、標高730メートルの自宅から望む北アルプスの絶景や

0: 絵に描いたようなね、素敵な
1: 移住生活、ね、
0: こちら埼玉にお住まいの茶の花さんはファックスで、47年前新狭山、埼玉県狭山市から、県内で今のところに移住してきました。前住んでいたところは社宅の二間だけ、前と横に飲み屋さんがあった場所でした。初めはローンで苦しみましたが今は天国、主人に感謝ですと、ね、だから北海道から大分ってダイナミックな移住もあれば、県内の移り住んだというのも今日 OK ですので、皆さんの引っ越した先でこんなに幸せですって話、3時台ご紹介できますんで、どんどんお寄せいただきたいと思います。まんまるのホームページは、お知らせの欄にあります投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いします。さあネムさん、
1: はい、
0: 3時5分せーのでスタジオのおやつはちょっと変わった干し芋を使ったおやつ、はい、茨城県の道の駅でゲットです。
1: 美味しそう。
2: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを性別や世代を超えて皆さんと一緒に考える子育てリアルトーク。6月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの、親がバテバテ、子どもの体力についていけないなど、困っていること悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。ゲストはタレントの小林義久さんと幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授森田陽子さんです。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で25日夜11時5分からです。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。クマが出没した宇都宮市の中心部では今日午後、クマ1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃を使うなどして捕獲を進めています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられるクマの目撃情報が相次いでいて、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けています。市などによりますと、今日午後1時ごろ、市内の住宅街を移動するクマが相次いで目撃され、周辺を捜索したところ、東柳瀬1丁目にある住宅街の敷地内でクマが見つかったということです。クマは茂みの中にとどまっていて、市によりますと、午後2時半過ぎ、麻酔銃を一発発射したということです。命中したかどうか、市や警察などが確認を急いでいます。これまでのところ、怪我をした人はいないということです。安定的な皇位継承をめぐり、昨日、森衆議院議長が、旧皇族の男系男子を養子に迎えた場合、男の子が生まれれば皇位継承権を持つという見解を示したことについて、中道改革連合と立憲民主党、公明党の幹事長は、議長副議長の取りまとめ案を超える内容で不適切だという認識で一致しました。森衆議院議長は昨日の記者会見で、衆参両院の議長副議長の取りまとめ案に盛り込まれた旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、養子となった旧11宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれればその子は皇位継承権を持つことになると述べました。これについて中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の幹事長らは今日国会内で会談し、発言は取りまとめ案を超えた内容で不適切だという認識で一致しました。一方、森衆議院議長は今日コメントを発表しました。それによりますと、発言の趣旨は現行の皇室典範を前提とすれば、皇族である皇統に属する男系男子から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になるという意味であり、現行法の解釈を述べたものだとしています。その上で、発言は将来の検討を先取りしたり縛るような趣旨のものではないと説明しています。赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で、2040年代までに最大で5基の原子力発電所を建て替える必要があるとする見通しについて、エネルギー安全保障に寄与し、原子力人材の強化を図るために重要だと述べ、国が前面に立って立地する自治体などの理解を求めていく考えを示しました。経済産業省は今月、2040年度の発電電力量のうち2割程度を原発で賄うとした場合、2040年代までに2基から5基を、2050年代までには2040年代分も含めて11基から14基を建て替える必要があるとする見通しを初めて示しました。これについて赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で、原子力発電の見通しを示すことは、すでにある原発が2040年代以降大幅に供給力が低下していく中、エネルギー安全保障に寄与し原子力人材の維持強化を図るために重要だと述べました。その上で、原子力の活用には安全性の確保と地域の理解が大前提だ。安全性については原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合に建て替えを行う方針で、国も前面に立って立地自治体と関係者の理解を得られるよう取り組みを進めていきたいと述べ、建て替えに向けて国も立地する自治体などの理解を求めていく考えを示しました。お伝えしていますように、クマが出没した宇都宮市の中心部では今日午後、クマ1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃を使うなどして捕獲を進めています。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 3時5分、はい、回りましたんで、うん、ラジオの前の皆さんと一緒にせーのでいただきますしたいと思います。じゃあリスナーの皆さんのお手元のおやつの写真いくつか見ていきましょう。ハッシュタグ NHK まんまるです。天馬町さん、ホットコーヒーと弘前のお菓子屋さんのアップルパイ、リンゴ、いいですね。
1: 食べたことある気がする。
0: これ、
1: うん、美味しそう。
0: スティックタイプでね、
1: はい、
0: まあ、美味しそうですね。
1: コーヒーな、コーヒー買い逃したコーヒー、ね、
0: 今ちょっと上着着てカバン持ってらしたから帰るのかなと思ったら
1: 帰れないですよ。
0: 戻ってきてもらってよかった。
1: さすがに分かってますよ、この後まだ続くことぐらい。
0: よ、ね、はい、さん帰んのみたいな感じになっ
1: ちょっとね肌寒いかな。
0: じゃあ行きますね。次こちら行きましょう。キロニーコさん、
1: うわ、
0: たこ焼き10個、
1: しかも理想的なサイズ、
0: ね、飲み物は番茶だそうです。
1: あ、いいですね。
0: 青のり、マヨネーズもね程よくかかってますね。袋菓子の方、小葉さん、普段は食べないおやつですメーカーの思惑にまんまと乗せられパッケージデザインに惹かれて購入。
1: ちょっとキャラクターコラボはね、
0: 怪獣好き、買
1: っちゃいますよね。わかります。
0: 怪獣コラボ、
1: うちのめいっ子も大好き。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: かっこいいですね。でもこの怪獣とコラボすると、辛いスナックがより辛く見えますね。
1: よりパンチ効いてる感じに見えますね。
0: 怪獣の炎でね、
1: 海鮮味なんだ。ちょっと美味しそう。
0: じゃあこちらいきます、うん、ヨンさん、チョコミニクロワッサン、
1: あー、いいですね。
0: 5個入りですね。
1: これさ、何個食べるおつもりで開けてるんでしょう。
0: でもミニだから、まあ、まず3つ、
1: 一旦2のつもりで3いってもういいやつって5食べるパターンありますよね、
0: まあ、なんかね、いけちゃうって感じになりますよ ね、5個入りか、まあ、いけそうな気もしますね。
1: いけちゃう、
0: ね、
1: でっかいどでかクロワッサン1個っていうつもりで ね
0: 一回多分3個食べたらカロリーチェックしてよしって思いながら行くパターンかもしれないですね。
1: もうカロリーとか見なくなっちゃいました。私
0: 見なくなっちゃう、
1: うん、
0: カロリーこう高いからちょっと半分しとこうとかないんですか。
1: なんか最近ハマってる1枚だけの味噌せんべいがあるんですけど、はい、今日持ってくればよかった、ね、それ、はい、何も考えずに食べてたんですよ、手のひらのこの指覗いたサイズぐらいの、
0: あ、大きいですね、おばん。
1: それを友達に、あれさ、1枚250キロカロリーもあるねって言われて、へーって言いましたそうなんだ、
0: そうなんだ
1: へー、1食分よりは全然少ないねって、
0: うん、なんか友人の言葉を右から左に
1: 抜けさせた顔ですね。なんでそんなこと見るんだろうみたいな。
0: まあ、そんなんじゃなくて美味しいんだと。
1: そうなんです。
0: 1枚だけですか。
1: それは1枚、さすがに1枚なんですけど、
0: まあありますね、250はね。
1: びっくりしちゃった、
0: マイケル里猫さん、
1: わ、
0: これプリン
1: やってます
0: ね
1: これどこ、
0: プリンアラモードかな、
1: 出かけてますね、
0: これお店ですね、クオリティ的にきっとね、うんうん、わ、
1: 臨場感ある構図
0: いいですね。
1: すごい、
0: さくらんぼがなんか立体感ありますね。
1: 今からこうプリンに着地できそうな雰囲気ですけど
0: ここに、うん、どうぞって言われてるようなですね。じゃあもう一ついきます。ネグリンさん、はちみつ紅茶のゼリー、かっこ自作、
1: ありゃ
0: あとピーナッツの形をしたもなか、これ千葉の、
1: しかもなんかこうちょっとミルクポーション的なものをかけそうな雰囲気ありますね、
0: はい、そうですね、2つありますね、たっぷりかけて、うん、でしょうね、蜂蜜紅茶ゼリー、
1: 美味しそう、
0: 喉にも優しそうですね、
1: 優しそう、
0: 蜂蜜紅茶ね。さあスタジオにご用意したのは、先週の木曜日中継で訪れた茨城県常陸大宮市の道の駅常陸大宮川プラザ、こちらで購入した、
1: めっちゃ美味しそうなんですけど、これ
0: 干し芋の美味しさをギュッとこうプレスして、干し芋って普通のちょっとふわっとしてるじゃないですか、
1: うん、もっちり
0: して、それも恐ろしいぐらいにプレスして、もう紙ぐらいの薄さになってますね、
1: めっちゃ薄い、
0: はい、せんべいだそうです。
1: はい、
0: はい、じゃあこちらいただきましょうかね、はい、じゃあ手に持ちました、いきます、せーの、
1: いただきます。うわ、うまっ、おいしい、
0: この紙の薄さと思えないぐらい濃厚ですね、うん、
1: あとお芋だけですか、ちょっと
0: これね、
1: クッキー的な粉も入ってるのかな、
0: 原材料芋なんですよ。
1: え、
0: 紅はるかしか書いてない、
1: めっちゃ美味しいなこれ。
0: だから干し芋を極限までプレスすると この美味しさがぎゅっと詰まった、甘み旨み栄養そのまま、
1: 子供も好きですな。
0: これ進みますね。
1: 手にもなんかつかないしいいな。
0: あ、確かに欲しいもね、ちょっといただくとき、うんうん、手汚れちゃいますけど。
1: わ、美味しい。
0: 美味しいですね。あ、
1: 芋大、欲しいも大好きなんですよね。
0: 止まらないタイプですよね。先週は常陸大宮119人の皆さん、
1: うん、
0: あの時間本当に0時台しかないという短縮放送だったのに続々とお越しいただきまして、
1: ありがたい。
0: 8000人を超えて8094人まで、
1: あれもうすぐじゃないですか。
0: 1万人までもう2000人切りました。
1: すごい。
0: で、今週木曜日は九州に参ります。
1: うん、
0: 宮崎県初めて行きますが、日南市に3年前にできた道の駅、ひらがなで北郷、
1: うん、
0: 道の駅北郷です。宮崎県のリスナーさんです。キーちゃんさん、テッチーが目指せ1万人の輪で宮崎に来ます。テッチーが宮崎に来るなんて嬉しい。私はまんまるリスナーとしてあさって木曜日テッチーと話したいです。多分来てくださると
1: 楽しみです ね、
0: ワクワクしてくださってます。キーちゃんさん行きますんで、ぜひゆっくり安全に来てくださいね、うん、慌てないように。日南市は道の駅がいくつもあるんですって。
1: え、そうなんですか。そう、じゃあ迷わない、 どれだっけってならないように。
0: 私たちが行くのは北郷。
1: 北郷ですよ。
0: ひらがなで南郷ってのもあるんですよ。
1: ああ、ちょっとややこしい。
0: えらい離れてるので間違い、東西南北の北の北郷です。こちらで、あさってです。正午から番組終了まで赤い格好して待ってますんで、キーチャーさんもね、ゆっくり来ていただきたい。皆さんにもお集まりいただきたいと思います。じゃあ夕方まであともうちょっとなんで、おやつなどで一息ついたらもう一踏ん張りともに頑張りましょう。じゃあネムさんが選んだ一曲を聞きながら、はい、皆さんおやつ続けてください。じゃあ何を。
1: はい、もう結婚をテーマということで、はい、ちょっとやっぱハネムーンとかも含まれるかしらと思いまして。
0: 岩崎ひろみさん、
1: いや、
0: シンデレラハネムーン、あ、ごめんなさい、間違えた。
1: チャットモンチでコンビニエンスハネムーン。
0: あ、チャットモンチさんも歌ってるんです
1: か。そうなんですよ。ちょっとコンビニ店員の格好で歌ったりしてるっていう、すごい可愛い、はい、曲なんで、ぜひ聞いてください。
0: はい、
1: チャットモンチでコンビニエンスハネムーン。

0: チャットモンチーでコンビニエンスハネムーンでした。
1: ネムさんが選んだ1曲、はい、お楽しみいただきました。おやつにお便りが来てます。島根県の〇〇さん、もうすぐ帰ってくる小学2年生の子供に、うん、うどんおやきを作っています。
0: うどんおやきってなんか知ってるぞ。
1: うどんおやき、ひき肉の量がうどんより多く、なんだかハンバーグみたいになりました。
0: おいしそう。
1: 母の分量が適当でごめんねごめんねと書いてあります。
0: おいしあ、うどんをこうこんねこんねするやつですね。
1: っていうことですね。
0: ブチブチブチって、
1: うどん、まあ、麺じゃなくてってことですね、うんうん、おやき、
0: うどんのこの、うん、うどん玉を、はい、肉を足してこねて焼くみたいな。
1: シルエット的にはこうハンバーグに近いんでしょう。でもお肉たっぷりはいいんじゃないですか。
0: めっちゃ喜ぶんじゃないですか。
1: ひき肉の量がうどんより多くってほぼ肉ですねこれはね。
0: そう、うどんつなぎみたいになってますよね。
1: ということでね、ちょ子供育ち盛りだから、うん、

0: まあ、こういった形のおやつもあると。
1: 手作りおやつってすごい立派ですよ本当、
0: ね、嬉しいですね、うん、なんか昔母親が朝サンドイッチを作ってくれて、うんうん、夕方帰ってくるとその切り落としたパンの耳を揚げて砂糖をかけておやつって出してくれたのラスクですね、うん、今でいうね
1: 揚げでも揚げパンか、
0: うん、
1: すごい。
0: あれ美味しかったなというのも思い出しますね。
1: うちはもう魚屋だったんで帰ってきて、はい、実家のショーケース見て、うん、あの縁側、
0: はい、
1: 縁側あったらもらって
0: どうやって
1: ヒラメの縁側、うん、普通刺身で
0: 刺身
1: おやつで食べてました
0: まあいいな、
1: 贅沢ですよ ね今思うとね。
0: 子供ですけど、
1: テッサ取ろうとしてちょっとテッサちょっとやめてって言われたりとかして
0: 売れるからねテ
1: ッサはね。
0: ご飯は一緒に食べるわけじゃなくてそれだけ縁側だけを食べる。
1: そうだからもう酒飲みの素質があったんでしょうね当時から
0: 握り寿司ですよねもうね。縁側いいな。じゃ今日のメッセージテーマ移住です。
1: はい、
0: はい、
1: では神奈川県お住まいの北子さんから、
0: はい、
1: 日本を飛び出してスイスに住みたいです。私はスイスのジュネーブで生誕したのですが、生後半年までしかいなかったので記憶がありません。家族写真には湖やアルプスのふもと、かわいい街並みの写真がたくさんあるので、いつか生まれた場所に行ってそんな景色に囲まれて過ごすのが夢です。まずフランス語の勉強して、あとは宝くじを買います。
0: なるほど、先立つものがね、うん、必要っちゃ必要ですけど、うん、いいですね。
1: 確かに今からスイスって結構お金かかりそうですもんね。
0: スイス生まれだよって聞いたことがないんで、
1: おしゃれ、
0: それだけでもね、うん、ちょっと自慢かなと
1: 思います。帰
0: 国子女だ千葉県にお住まいピーナッツさん、移住といえば毎年夏のバカンスはモルディブで過ごします。かれこれ10年くらいになりますが、今年も1ヶ月間モルディブで過ごします。
1: 1ヶ月
0: 羨ましい。現地の方とはちょっとだけですが、デイベヒ語、
1: うんうんうん、
0: これモルディブの公用語みたいですね、デイベヒ語、こちらで話しています。いずれ移住しようと主人と決めてます。
1: モルディブってなんかすごいいい、遊びに行くのに最高みたい なんか夢の場所みたいなとこじゃないですか。
0: 海が綺麗
1: ね、うん、行ってみたいって漠然と思ってるけど、そんな住むの決めてるのすごいですね。かっこいい。
0: 12分の1はここで1年の過ごしてらっしゃる。
1: 1ヶ月ね、毎年行ってるならすんなり移住できそうです ね、
0: ねえ、いやいいな。
1: 新潟県にお住まいのパンダマンさん、
0: はい、
1: あれ、
0: はい、いいっすよ、
1: 読んでいい、
0: 言いましょう、はい、
1: 移住したいところは沖縄です、はい、沖縄は学生の時に一度行ったことがありますが、人が温かいし、雪国に住んでる人間には冬は暖かいっていうのが憧れます、うん、沖縄そばや沖縄のグルメも美味しかったです。沖縄民謡も好きで、ラジオからもたくさん聞けそうなのも憧れます。確かに沖縄ってとってもラジオたくさん聞くんですよね。
0: 聞いてらっしゃる方多いですし、うんうん、夜はもうご近所から三線の音が聞こえてくるっていうね。
1: なんかやっぱこう北から南への移住とか、うん、南から北への移住がないものがやっぱ素敵に見えたり、いや
0: 憧れるんでしょうね、うん。さあこの後皆さんからの移住エピソードをご紹介していきます。まだまだ投稿お待ちしております。じゃあリクエスト結婚です、はい、埼玉県にお住まいのメガネザルさん、この曲はドラえもんの短編映画のび太の結婚前夜のエンディング曲。子供の頃は泣くことはなかったんですが、大人になって改めてこの映画を見ると泣けてきますということです。で同じ曲には長三吉さんからもリクエストいただいております。ではお二人からのリクエスト、中西康と沢田千佳子、幸せのドア。

0: ラジオネームメガネザルさん、おさ三吉さん、リクエストありがとうございました。中西康史と沢田千佳子、幸せのドアでした。美しいデュエットでしたね。
1: 染みましたね。
0: 今週は金曜日までリクエスト結婚でお待ちしております。そしてメッセージテーマ移住でございますが、はい、そろそろまた音楽の時間が近づいてまいりましたので、ちょっと後半にまたご紹介したいと思います。はい、3時45分までの生放送まんまる、引き続きお楽しみください。ではここで音楽お届けします。大野雄二トリオ&フレンズの演奏でキャンドルライト42、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます。ねむさん今日もね熱唱
1: カバーの依頼が来ないんですよ。
0: 今度、うん、この雄一さんの曲が流れるときに僕ちょっとマイクのスイッチ上げるので、まず生放送で歌ってみますか。
1: 歌ってみたいんですけど、うん、でも今よく考えたら私まんまるのとこしか歌ってないですよ
0: いいんじゃないですか。
1: ラジオの
0: だからまんまらの皆さんの歌声のとこに
1: 参加まんまら代表として10種類のまんまるを取って、はい、それかぶせて、はい、すっごいいっぱい私が入れるみ
0: たい。また手の込んだことを発注しますね
1: それならもう今できるもんね、
0: まあ、でもねむさんバージョンは、まあ、純粋に聞いてみたい感じは私は個人的には
1: 火曜日メンバーってね。
0: あ、いいですね、うん、ちょっと吉澤さんもね、うん、今ちょっとお忙しいから
1: ちょっと落ち着いたら
0: ねえ、クリスマススペシャルあたりで
1: やりましょう。また3人で集まって
0: 曜日のね
1: やろうやろう、はい。
0: じゃあこちらいきます。移住です。メッセージ、岩手県の大鳥キリンさんからいただきました。僕は生まれてこの方移住経験がありません。しかしながら令和元年秋より訳あって実家の前の道路を挟んで徒歩1分の空き家かっこ母の実家に独居し始め、楽しくもありめんどくさくもあり悠々自適な生活を送っております。洗濯は実家住まいの時からしていましたが、これを機に自炊料理にも凝り出し、まあそんな感じっすよ書いてあり
1: まとめが渋い、ね、そんな感じっすよ。
0: なるほど。多分今日のメッセージの中で一番短距離の移住ですね、うん、これね道路挟んで目の前1分というね。
1: なんかもう、ね、トラックとかもう運ぶだけでね、
0: もうロープをこう、
1: ね、シャーって
0: 伝わせて、なんかもう
1: 幼馴染のこう夜会いに来るみたいなやつ、
0: はい、糸電話ができる距離ってことですね、はい、大鳥キリンさんありがとうございます。じゃあさらに行きましょう、
1: はい、鹿児島県お住まいの味噌汁マンさん、うん、はい、北の国から南の国に移住、あ、北の国から南の島に移住しました、はい、赤道運転が下手すぎたためです。あ、雪、待てた雪道運転が下手すぎたためです。そう、ね、貯金もなかったため、はい、ハローワークで住み込みの条件で検索し、高野山の宿坊調理員と迷った挙句、はい、一年中自転車移動できるなという理由で南の島のホテルの調理師を選択。見知らぬ土地でひたすら貯金するはずが、夫と出会ってあれよあれよと結婚。永住予定はなかったのですが、すっ

0: かりバッチリ南の島の移住者10年目です。南の島よかったいいということで、
1: ね、運命ですね。
0: 運命下手すぎた、雪道運転下手すぎたからって可愛いですよね。それを練習するんじゃなくて、ちゃんと安全な自分に合った自転車を選ぶっていう、そういうの大事。
1: でもね、
0: 運命もあったし、
1: ね、パートナーとも出会えたってことは、まあ、結果良かったんじゃないかなと思いますけどね、うん、神奈川県にお住まい迷路に弱いショコラさんからいただきました。私の移住したい場所、それは昔住んでいた渋谷です。ここですね。
0: ここだ、
1: はい、NHK に通っておられる皆さんは渋谷駅を使われると思います。あの迷路に迷わず放送局に通っておられるんですね。確かに入り組んだ道多いんですよね、渋谷はね。
0: 今結構ピークに難しいかもしれない。
1: あ、工事があるから回り道も多いしね、うん、
0: ここ通れないとかね、うん、
1: この迷路で乗り継ぎに迷わない方法はと考えた末思いついたのは、渋谷駅の周辺に住めば渋谷駅の隣までタクシーを使って行ってもいいかな。方向音痴の私の精神的苦痛をなくすにはそれしかありません。タクシー
0: でも覚えちゃえばみたいな、
1: 割とね裏道通ると快適だったりするんですよ ね。そう、
0: あと一回上に出ちゃうとかね。
1: あ、
0: ダメ、
1: いいと思います。で磯川は回れで、
0: そうそうそうそう、
1: 逆に出た方が実はショートカットできる、
0: ね、そうそう、こう
1: 階が違えば
0: 移動して、でもそれも難しいのかな。
1: いつ完成するのかっていうのは ね知りたいところですけど、
0: 完成したらとっても簡単になるかもですよ。今通れないから回り道とかが一番迷路感ありますよね、本当。
1: 完成予想図はね数日前に見たんですよ。
0: お、
1: なんかね線路をまたぐようにでっかい橋ができるみたいです。
0: あ、でもそこを、はい、もうじゃあその橋が完成したら迷わない、
1: はい、迷わない
0: し、多分ひたすら歩くだけ
1: と思います。スクランブル交差点の手前なのか越えるのか分かんないですけど、はいはい、あのあたり劇的に変わるっぽいイラストは見ました、ただ
0: でもそんな、ね、うん、雰囲気まだないから、そうい
1: つなのかはよく分からなかった。
0: 私が生きてるかは怪しい。
1: ネムさんは生きてるんじゃないかな。私怪しいかもしれない。
0: 渋谷にはいないかもしれない、
1: まあ、みんなそうかもしれませんけど、じゃあ今日最後の一曲いきましょう。
0: はい、はい、今週のリクエストテーマ、はい、栃木県お住まいのテレグノシスさん、うん、
1: はい、
0: 今週のリクエストテーマ結婚ということで、今井美樹さんの雨にキスの花束をリクエストします。 おしゃれな歌で、まだ若かった私は大人になったらこんなことあるのかななんて思って聞いていましたが、ありませんでした。
1: ありませんでしたか。まあ、大にしてそうですよ、
0: はいはい、みんなない
1: みんなない、そうとは言い切れないけど、はい、
0: テレグノシスさんの他にキララさんからもリクエストいただきました、
1: はい、
0: 今井美樹で 雨にキスの花束を。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 秋鹿アナウンサーです。
1: 高らかにこんにちワイドと言えるこの気持ちよさ、
0: ね、
1: 昨日はねまんまるからの私がございませんでしたので、
0: そうだ
1: 寂しかったです、
0: ね、
1: 今日はですね、はい、関西ラジオワイドは4時台5時台もラジオワイドでございますね。
0: そうだそうだ、
1: はい、
0: う
1: ん、全国に向けて2時間にわたってお送りいたします、
0: はい、
1: 内容がいっぱいあるからじゃあ本題に入りますね。
0: そうしてください。
1: 4時台なんですけれども、前半は市町村だより京都府南部の久美山町からホワイトコーン、白いトウモロコシを、地元の方と電話をつないでご紹介します。それからアジアワールドリポートは韓国の話題で、韓国の夏休みの変化ということで、韓国の夏休みはどう変化しているのでしょうかね。
0: ビフォーがわからない
2: 元がわからないです
1: これ私も今全くわからない状態なんで、うん、何が変わったのか聞いていきたいと思います、はい、そして時間が変わりまして5時台は、前半にはサッカーの話題、 FIFA ワールドカップ2026、日本時間で今週金曜日12日開幕ですね、はい、実際に試合の実況も担当する小宮山照義アナウンサーに見どころを伺います。
0: それは聞こう、
1: うん、それから後半は中継で、奈良市の奈良町という古い町並みがある区画があるんですけれども、はい、その奈良町でにゃら町というイベントが開かれておりまして、
0: にゃら町、
1: そうにゃら町、
2: 猫、
1: そうにゃら町猫祭り、
0: 猫祭りなんだ。
1: そう、このあのお祭りの期間中はいろんなところにこう猫ちゃんがいるということでですね、猫ちゃんのグッズですとかイラストですとかね、そのお祭りの様子を岸ゆかりさんに中継で紹介してもらいますという感じの2時間です。
0: はい、じゃあ4時で5時で今日は張り切ってよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、秋鹿アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあまんまる、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。明日は水曜日でございます。浜島直子さんとお送りいたします、はい、インタビュー人の輪ですけども、お迎えするのは東京都市大学教育開発機構准教授でサイエンスエンターテイナーの五十嵐美希さん、
2: うん、
0: 五十嵐さん、ダンスを交えたサイエンスショーで
2: 面白
0: い子供の心を静かみにされているということで、その心を中心に伺っていきたいと思います。お便りのテーマは

0: 時間、時間です。まあね、きっちりが好きとかね、つい遅れちゃうとか、いろいろ時間はあると思う。ネムさんは時間といえばどうでしょう。
1: やっぱネムチャレンジですかね。
0: そうですね、むせちゃった。
1: 一番すごい時間の使い方した。
0: そうだ、間違いないね、はい、ちょっと愚問でしたね、失礼しました。聞くそれみたいな顔でね、お答えいただきましたが、ぜひ皆さんの時間にまつわるエピソードをお聞かせください。そしてリクエスト、今週も結婚にちなんだ曲、金曜までお待ちしております。さあ、今日のメッセージテーマ移住でしたが、ネムさんのお手元、
1: はいはい、
0: うん、お名前だけでも、
2: はい、新潟のタイくんさん、栃木県のチェリーのパパさん、はい、ヤギ座のビーちゃん、ミキネコの親分さん、トロッコトコちゃん、柴又の柴犬さん、ね、いただいてます。
0: はい、それからこちらには千葉県のレッソさん、秋田県に移住したいと、
2: うんうん、
0: 秋田犬を飼いたいと、犬ですね、
2: 犬、
0: はい、
2: もうラジオだとめちゃめちゃアナウンサーさんしか言い分けられない、
0: 秋田犬、ごめんなさい、秋田犬を飼いたいと、失礼しました。
2: 怖い、
0: 指振ってやった、失礼しました。
2: 飛び出してきた、
0: そうですね、飛び出すプロデューサー、秋田
2: 犬が 3D プロデューサーが
0: 犬ですと、秋田犬、そうですね、飼いたいということですね。それから東京都にお住まいのボンゴさん、同級生が秩父に移住したので話を聞いてみたい、うん、それから長野県の C 武雄さん、山奥の集落、憧れだけでは簡単ではないと、要するにまあ、
2: いろいろね、当番とかもあるし、
0: そう、なんか空き家があるかなって言って、そこにパッと入れば OK というわけじゃないよという、ね、メッセージもいただいておりました。今日もたくさんメッセージいただきました、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、ネムさん、次回のご登場は
2: なんと6月23日、再来週、
0: 再来週、あ、じゃあもうすぐですね、
2: すぐお邪魔いたします。
0: じゃあまたいろんなエピソード仕上げてスタジオにやってきてください。
2: はい、
0: 火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 夢見ねむと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるで、今日は最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南西の風、風力5、天気、雨、気圧、1003ヘクトパスカル、気温、29度。那覇では、南の風、風力5、雨、04ヘクトパスカル、26度。南大東島では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。名瀬では南西の風、風力2、雨、04ヘクトパスカル、27度。鹿児島では北東の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、21度。福江では北東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。伊豆原では北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、22度。足摺岬では東北東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。

千代の岬では西の風、風力2、雨、0.7ヘクトパスカル、21度。八丈島では西の風、風力3、雨、0.4ヘクトパスカル、21度。大島では南西の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、21度。御前崎では西の風、風力2、曇り、0.3ヘクトパスカル、23度。銚子では東北東の風、風力3、雨、0.4ヘクトパスカル、19度。前橋では北北西の風、風力2、曇り、0.3ヘクトパスカル、23度。小名浜では南南東の風、風力3、曇り、0.3ヘクトパスカル、18度。輪島では北の風、風力2、曇り、0.7ヘクトパスカル、19度。相川では北北西の風、風力4、曇り、0.6ヘクトパスカル、20度。仙台では西北西の風、風力3、曇り、0.2ヘクトパスカル、22度。宮古では北東の風、風力2、曇り、1000ヘクトパスカル、18度。秋田では西北西の風、風力4、曇り、0.4ヘクトパスカル、18度。函館では西北西の風、風力5、晴れ、1000ヘクトパスカル、17度。浦河では西の風、風力4、曇り、998ヘクトパスカル、13度。根室では西の風、風力3、曇り、993ヘクトパスカル、12度。稚内では北東の風、風力7、雨、1000ヘクトパスカル、9度。ポロナイスクでは南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、7度。セベロクリリスクでは北東の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは北北東の風、風力3、曇り、0.3ヘクトパスカル、22度。ルドナヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、0.6ヘクトパスカル、10度。ウラジオストクでは西北西の風、風力2、晴れ、0.7ヘクトパスカル、14度。ソウルでは西南西の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では東南東の風、風力1、晴れ、0.9ヘクトパスカル、19度。釜山では南東の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、24度。モッポでは北北西の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では北北東の風、風力3、晴れ、0.8ヘクトパスカル、23度。台北では東南東の風、風力1、天気不明、0.4ヘクトパスカル、26度。広州では西南西の風、風力3、天気不明、0.6ヘクトパスカル、27度。長春では東の風、風力2、天気不明、0.9ヘクトパスカル、18度。北京では北北西

0: の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、26度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、23度。青島では、南南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、24度。上海では、北の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、23度。武漢では、南南西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。アモイでは、北東の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、21度。香港では、北西の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、26度。バスコでは、風向風力不明、曇り、07ヘクトパスカル、28度。マニラでは、西の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。父島では、南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、北北東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。0度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経116度では、南西の風、風力6、天気、曇り、気圧、1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経122度では、風向風力不明、曇り、07ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北東の風、風力5、天気不明、09ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経127度では、南の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経127度では、北東の風、風力不明、曇り、08ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経135度では、南東の風、風力4、晴れ、気圧不明。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では、北東の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経136度では、北西の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島近海の北緯43度、東経146度には992ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯43度、東経147度を通って北緯42度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、 24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、

0: 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 31度、136度、および元の北緯35度、
2: 東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。沖縄の南から日本の南にかけての北緯26度、東経131度、22度、132度、22度、124度、25度、126度、27度、129度、および元の北緯26度、東経131度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。渤海の北緯39度、東経120度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。沿海州の北緯49度、東経137度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。ウエーク島近海の北緯26度、東経165度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。ミッドウェー諸島の北緯29度、東経174度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。南シナ海の北緯22度、東経115度付近には1004ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。渦中の北緯29度、東経107度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。バイカル湖の東の北緯51度、東経110度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南へ20キロで移動しています。東シナ海の北緯33度、東経123度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯22度、東経147度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。

0: アリューシャンの南の北緯44度、東経171度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯23度、東経159度から停滞前線が、北緯24度、東経163度、北緯26度、東経165度、北緯27度、東経170度、北緯29度、東経174度を通って、北緯31度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯15度、東経117度、20度、126度、28度、133度、34度、153度、43度、154度、49度、144度、53度、141度、54度、129度、46度、127度、39度、134度、29度、124度、25度、111度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。熊が出没した宇都宮市の中心部では、今日午後、熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。宇都宮市の中心部では、今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けていました。その結果、今日午後2時前、東柳瀬1丁目にある住宅の敷地内で、熊1頭が茂みの中にとどまっているのを見つけたということです。市によりますと、午後2時半過ぎから麻酔銃を合わせて3発発射したところ、一部が命中したとみられるということで、先ほど午後3時45分ごろに捕獲したということです。これまでのところ、けがをした人はいないということです。現場は JR 宇都宮駅から南におよそ2キロ離れた住宅が密集するエリアの一角です。再審制度の見直しをめぐり、衆議院法務委員会で参考人質疑が行われ、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんは、手続きの迅速化や開示される証拠の範囲の拡大を訴えました。再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会は、きょう3人の参考人から意見を聞きました。与党が推薦した犯罪被害者の支援に携わっている吉沢徹弁護士は、冤罪被害者を救済することは言うまでもなく大変重要だが、犯罪被害者らの心情への配慮や名誉、プライバシーなどの利益の保護も重要だと指摘しました。中道改革連合が推薦した再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんは、巌の無罪が確定するまでに時間がかかったのは法律に不備があるからだ。良い証拠も悪い証拠も全部出して裁判をやるよう法律を改正してほしいと訴えました。国民民主党が推薦した元刑事裁判官で法制審議会の部会の委員も務めた村山博明弁護士は、証拠開示のあり方をめぐり、証拠はほとんどが警察や検察の手元にあり、無罪を示す証拠も埋もれている、最も望ましいのは全面開示だと主張しました。審議を終えた後、袴田巌さん質疑を終えた後、 袴田巌さんの姉の秀子さんは報道各社の取材に応じ、特にこだわっているのは検察の不服申し立てを禁止することと証拠の全面開示です。証拠の目的外使用の禁止もなしにしてもらわないと困る。抜け道がないような法律を作って立派な法改正にしてほしいと訴えました。では為替と株の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は昨日より1300円以上値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて1392円3銭高い6万5416円63銭。東証株価指数トピックスは 43.73 上がって3896.11。 1日の出来高は25億227万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より4銭円高ドル安の1ドル160円18銭から今変わって21銭となっています。ユーロに対しては35銭円安ユーロ高の1ユーロ184円87銭から92銭となっています。お伝えしていますように、クマが出没した宇都宮市の中心部ではクマ1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、先ほど午後3時45分ごろに麻酔銃で捕獲されました。これまでのところ怪我をした人はいないということです。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: こんにちは、いど
1: ー。こんにちは、いどー。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオアイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日の大阪は日中の最高気温が 21.9 度、梅雨寒の大阪からお送りいたします。
1: はい、ちょっとひんやりですか ね、やっぱ昨日よりは。
0: 今日は5時台までですよ。
1: あー、え、
0: 5時台もか、
1: はい、
0: もって言わなきゃ、5時台も、
1: も
0: 全国に向けて大阪からでございます。
1: はい、そうでした。
0: X いただいておりまして、スースーさん、黄昏のヘクトパスカルを聞きながら待機。
1: 黄昏
0: あの気象通報がね、今年度から我々の番組の前に、ニュースの前に入るようになって、はい、ヘクトパスカルがいっぱい出てくるんです
1: そうですね、なんかゆったり聞いてますけどね。
0: そう、黄昏のヘクトパスカルっていうのはなんかこう、うん、歌の文句みたいじゃないですか。
1: 黄昏の
0: ヘクトパスカル、
1: ね、そうですね、歌詞に出てきそう。
0: ハッシュタグにもなっててね、なんか、5月あたりからハッシュタグ黄昏のヘクトパスカル8割役ちゃんさんとかが書いてくださってるんですけどね、
1: 流行らせようとしてます。
0: なんかちょっといいフレーズだなと思って見ておりました。あとお花の話題で言うと、茶農家ジャットさん、じめじめ時々小雨の奈良県大和高原です。こんにちは、いどう。
1: こんにちは、いど
0: う。カラー、先日ピカソっていうカラーをね、写真送っていただきましたが、続いてカラーマンゴーが咲きました。美味しそうな色合いですねって。
1: どちらもすごく綺麗な色です ね。
0: ピカソは白で真ん中が濃い紫になっているカラーで、マンゴーは本当にマンゴーみたいですね。
1: はい、美味しい色ですよね。
0: オレンジと赤っていう感じでしょうかね、はい、なんか夏っぽいですね。
1: これからの、ね、季節、こういうお花が増えていきますかね。
0: 花といえばですね、さっきこのラジオワイドを担当していた鹿島彩乃アナウンサーとちょっと立ち話雑談をしておりまして、テレビでちょうど今あのいい香りがするクチナシの花をね紹介してたんですけども、鹿島さんクチナシの花が大好きなんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: もうあの人長魚よりも金木犀よりも私はクチナシの花っつって。
1: へー、そうだよ、あの全然知りませんでした、長いこと一緒に。
0: 全然似合いませんっていうのが、
1: ね、とんでもございません、
0: と思ったら元禄生まれの亡霊さんから X いただいていて、クチナシがいい香りですね、この香りで思い出すことがあります、
1: うん、
0: 幼少の頃、クチナシの、あ、クチナシの花の花の香りが地獄の果てまでついてくると歌っていて、母に爆笑されましたと。
1: あれ、この歌何でしたっけ。その後続いていきますよね、うん、
0: 本当は花の香りが旅路の果てまでついてくる。
1: 歌詞を知らないもんで、
0: 多分サソリ座の女と混じったんですかねあなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついていくと
1: 知らないとそのまま受け取っちゃいます。

0: もうこの元禄生まれさんの投稿も爆笑したんですけれども、
1: はい、
0: 私これをアレンジして、口出しの花と鹿島綾乃が地獄の果てまでついてくる
1: どういうこと
0: 言ったら恐ろしいなと思いながら、この、投稿を爆笑させていただいたという、
1: はい、でももうあの全国ネットで言っちゃったっていう、
0: はい、全国ネットですいません鹿島先輩失礼いたしました。
1: 鹿島さんの耳にね入るのも時間の問題かもしれません、
0: という無駄話もしながら今日は2時間大阪からお送りしていきたいと思います、
1: はい、お付き合いください。
0: 今日のメニューです。4時台前半市町村だよりは京都府南部の久御山町から美味しいホワイトコーン、白いトウモロコシが取れるんだそうですね。
1: あんまり見ないです ね、
0: どういうふうに食べるのか、どんな味なのか、地元の方と電話でつないでお送りいたします。
1: そして交通情報頼り紹介の後は関西文化情報です。京都文化博物館学芸員の大谷敦子さんに銀幕で活躍したアイドル映画特集と EU フィルムテイズ2026についてお聞きします。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスヨンさんです。韓国の夏休みが変化してきているという話題で、お届けします。気象情報交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台も今日は大阪から全国に向けてお送りいたします。前半リポートが2つ、まずは大津放送局からの記者リポートです。保護司殺害事件、滋賀県内でありましたけれども、そこから2年、について、角前日奈子記者に伝えてもらいます。それから今週日本時間で12日金曜日に開幕する FIFA ワールドカップ2026、実況も担当する小宮山照義アナウンサーに見どころを伝えてもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。奈良市の奈良町でにゃら町アートイベントという、猫のアートイベントについて岸ゆかりリポーターです。消費者情報は訪問買取トラブルについて京都府南丹広域振興局消費生活相談窓口相談員の小玉純子さんに伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。では関西のニュースです。収穫の時期を迎えている特産の梅を使ってジュース作りを体験する授業が和歌山県紀の川市の小学校で行われました。この授業は収穫量が日本一の和歌山県産の梅について理解を深めてもらおうと県が毎年行っています。紀の川市の丸洲小学校で行われた授業には4年生の児童14人が参加しました。はじめに県の職員が和歌山県では南高梅や五次郎梅といったさまざまな品種の梅が生産されていることなどを説明しました。その後、子どもたちが収穫されたばかりの南高梅10キロを使ってジュース作りに挑戦しました。子どもたちは竹串を使って梅の実一つ一つに丁寧に穴を開け、高さ20センチほどの瓶に梅と砂糖を交互に詰めていきました。ジュースは来月上旬には完成するということで、給食の時間に味わう予定です。4年生の女子児童は、梅は匂いだけでも美味しそうでした。ジュース作りは楽しく、飲むのが楽しみですと話していました。和歌山県果樹園芸家の植松隆さんは、ジュース作りを通して和歌山県の基幹産業である農業や季節の恵みを学び、梅は地元の宝物であることを感じながら味わって飲んでほしいと話していました。
0: 次です。滋賀県の企業が特産の近江牛をあらかじめカットしてから海外へ輸出するための認証を取得し、昨日初めての出荷を祝う出発式が近江八幡市で行われました。和牛を海外へ販売する際は厳しい衛生基準により塊のブロック肉で輸出するのが主流ですが、輸出先で肉を薄く加工する技術が国内と比べて十分でないことが課題となっています。このため近江牛の販売を手掛ける近江八幡市の企業は今年1月、衛生管理が整った自社工場であらかじめ加工してから海外へ輸出するための認証を国から取得しました。これにより焼肉やステーキ、それに鍋料理用にカットされた近江牛を海外の顧客に届けることができるようになりました。 昨日は初めての出荷を祝う出発式が企業の駐車場で行われ、従業員が台湾向けのおよそ5キロの加工肉を乗せたトラックを見送りました。この企業の佐野智也専務は、近江牛の新しい形を世界に広めていけるよう期待を持って取り組んでいきたいと話していました。関西のニュースをお伝えしました。

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題について伺う市町村だよりです。今日は京都府の久美山町、産業環境政策課係長の大坂博之さんと電話がつながっています。大坂さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 今日はこの特産品のホワイトコーンについてなんですけれども、
1: はい、
2: 久美山町というとどんな町ですか？
1: 久美山町はですね、京都市の少し南に位置してまして、まあ、有料な農地も広がりながら中小企業も多いような非常に小さいコンパクトな町なんです。
2: 農業の歴史としてはどうですか？
1: 農業はですね、久美山町、木津川と宇治川という大きな2つの川に挟まれたような町にありまして、
2: はい、
1: その昔の話なんですけど、小倉池っていう大きな池があった町なんです、
0: はい、
1: でこの池がですね、氾濫したりとか増水したりというような水害が非常にたくさんありまして、昭和16年という、戦前の話になりますけど、小倉池という大きな池、干拓するような国の事業があったんです。で池を干拓してからはですね、広々と大きな水田が広がったりとかいうことがありまして、現在では収益性の高い野菜とか、お米なんかも生産しているような、そういう農地が多く広がってます。
0: 水の便はもともと良くて、逆にね、大変だった時期もあるけれども、今は広々とした農地が広がっているという感じなんですね。
1: はい、はい、そうです。
0: どんな野菜を育ててますか？
1: 今はですね、いろんな野菜あるんですけど、ほうれん草とか小松菜といった葉野菜もありますし、
0: はい、
1: 九条ネギもあればトマト、ナスとかですね、そういったものもありますし、それからやっぱり今一番話題なのはトウモロコシ、ホワイトコーンですね、こういったものも生産してます。
0: それですよ、はい、今日のね、ようやくたどり着きました。今日の話題はホワイトコーン。
2: いや、めっちゃ気になってるんですけども、現在どれくらい栽培されてるんですか？
1: 以前そのもうコロナ前のあたりになりますけど、あまり生産なかったんですけどね、たくさんの農家さん今生産されてまして、かなり多くの農家さんがこのホワイトコーンを生産してるんです。
0: 白いんですね。
1: そうなんですよ、トウモロコシ自体表面がもう真っ白になってまして、見た目も非常にインパクトのあるようなものですね。
2: 人気も結構出てきてるということですか？
1: そうですね、非常に甘みの強いというのが特徴になってまして、大きさ自体は普通のトウモロコシとあまり変わらないんですけども、糖度が非常に高くて20度以上糖度があるようなものもありますし、もうフルーツを超えた甘さというような、そういった表現されたりしますけども、生で食べても美味しいですし、非常に人気のお野菜になってます。
0: もう今何でもいいものは生で食べられるって風潮、私はどうかと思うんですけど、でも生で食べられるんですか？これガジガジかじるんですか？
1: そのまま食べても美味しいです。もちろんちょっとね、火を通していただいても美味しいですし、大丈夫ですよ。
2: 久美山町のホワイトコーンの、そんな美味しさがありますけど、今旬の時期なんですね。
1: はい、そうなんです、ちょうど今が旬の時期でして、6月上旬ぐらいから、それこそ7月上旬ぐらいまでしか取れなくて、1年の間で1ヶ月ちょっとぐらいしか収穫時期がないんですけど、
2: もう短いですね。
1: 今が、はい、これぐらいの時期が旬なんですね。
0: 割とレアなんですね。
1: そうですね。
2: おすすめの食べ方としてはどうですか？
1: そうですね、生で食べていただいてももちろん美味しいんですけど、
2: はい、
1: 僕個人としては少し電子レンジなんかで火を通して食べるっていうのが一番甘み感じられて美味しいですね。あと、スープに入れていただいたりとか、お野菜に使っていただいたりとか、使い方は多種多様にありますけど、少し火を通したぐらいが一番おいしいかなと思います。
2: なんか白いからちょっとあっさりしてるのかなと思いきや、甘みも強いっていうことですよね。
0: 色がで白で綺麗だから、ほぐしてこう刃物のサラダの上にこうパラパラっとこう巻いたりとかね、
2: 綺麗に映えますよね。
0: 色を生かしたなんか料理もいろいろできそうですね。
1: そうですね、ぜひ見ていただきたいですね。
2: はい、でそんな

0: ホワイトコーンをいろいろと味わえるようなペアがあるんですね。
1: そうなんです、ちょっとここからまた宣伝させてもらいたいんですけど、ね、はい、富山町でホワイトコーン この特産品を PR するためにいくつかフェアをご用意してるんです、はい、まずちょっとご紹介させていただきたいのがホワイトコーン祭りというようなお祭りを用意してまして、はい、6月14日から始まるんですが、まあ、詳しくは、ね、ホームページとか見ていただきたいんですけど、週末を利用しまして富山町の施設で松の駅クロスティア富山という施設でですね、農家さんが取りたてのホワイトコーンをそのまま直売するというイベントをしようと思ってるんです。
2: もうトウモロコシ取れたてがね一番美味しいですからね。
1: はい、もう鮮度の高いホワイトコーンもぜひご賞味いただけたらと思ってます。
2: はい、
1: それからこのホワイトコーンを使った料理をですね、久美山町にあるイオンモールの久美山町店舗さんにご協力いただきまして、はい、特別料理を期間限定で販売しようということをしてます。ホワイトコーンフェアといいまして、6月20日から週末だけというようなことになりますけども、合計6日間この店舗さんにご協力いただいた特別メニューが振る舞われますので、ぜひお越しいただけたらというふうに思ってます。
2: だから素材そのままを味わいたかったらクロスピアのホワイトコーン祭り、料理を味わいたかったらイオンモール久美山のホワイトコーンフェアに行けばいいということですね。
1: そうなんです。
2: なるほど、
0: はい、なかなかこう広い範囲にはこうなんか流通っていうのは難しい感じですもんね。ここにぜひ来ていただきたいですよね。
1: そうですね、まあ、もちろん流通もねしてますけど、やっぱり鮮度の高いホワイトコーンをご賞味いただきたいなと思ってますんで、
0: はい、
1: もう取れたてをこのホワイトコーン祭りやフェアでは販売させていただきますし、ぜひ久美山町にお越しいただけたらと思っております。
0: はい、ではお問い合わせ先をお伝えします。久美山町産業環境政策課、電話が 075-631-9964 075-631-9964 までお願いします。
2: 大阪さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、
2: 京都府南部久美山町の特産品ホワイトコーンについてご紹介いたしました。
0: では音楽です。モップスでたどり着いたらいつも雨降り。

0: 京都府久御山町のホワイトコーンをご紹介しましたけども、
1: はい、
0: どんなビジュアルなんだろうと思ったら X でフラダンスの犬さんが写真付きで送ってくださいました。まさに久御山のホワイトコーン、今朝買ってきて茹でております。ちっちゃく京都久御山ってあの名札も付いてる
1: まさに久御山町の、
0: ねね、白いから、はい、黄色じゃないからなんかまだ若いのかと思いきや実はパンパンに張ってますから、これ熟してるんでしょう ね
1: 美味しそうですよ ね。で静岡県浜松市の浜松メロンさんも、ホワイトコーン、カンカン娘も近くの無人販売で朝から販売しているので楽しんで買っています。ホワイトコーンが甘くて柔らかで私は好きです。レンジでチン派です。
0: ちょっと軽くやっぱりね、
1: はい、
0: うん、生は一口味わって、うん、あとはちょっとこう軽くチンでね、
1: はい、
0: いただきたいですよね。
1: 普通の黄色いトウモロコシはえぐみ、生で食べるとえぐみがあるから食べないってことなんですかね。食べられるのか、
0: 最近やっぱり種類によって糖度が高いもので、はい、生で食べられるっていうのを売りにしてるのも私聞いたことあるので、
1: そうなんですね、
0: そういう方に行ってるのかもしれないけど、やっぱりトウモロコシは熱々ざっと塩振ってね、
1: はい、とかあのちょっと醤油バターのあの、
0: あ、焼きお祭り焼きとうもろこしね、焼きとうもろこしね、そっち行くのね。
1: それ
0: もなかなか捨てがたいですね。あとオープニングのすいません、口なしのトークね、いろいろございましたけれども、はい、ポンポコさんが口なしの花言葉を送っていただいて、私は幸せ者、とても幸せ、優雅、洗練、喜びを運ぶ、ええやん、ええやん、
1: もう鹿島さんにぴったりじゃないですか。
0: まさにね、まさに鹿島愛乃さんらしい口なしの花でございますよ。

0: 関西文化情報、映画の話題です。京都文化博物館の学芸員大谷敦子さんにスタジオにお越しいただいております。大谷さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。今日は銀幕で活躍したアイドルさんの、はい、まあ、映画特集ということですね。
1: はい、もうすでに当館では、6月の2日から、開催中の、まず、映画の、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちら7月の19日まで、実は開催しており開催予定でして、特集のタイトルが、

0: ということで、これ実は、3年ほど前にも、同じようなタイトルで、特集タイトルで上映させていただいて、はい、すごくご好評といいますか、皆さん楽しんで来ていただいたので、まあ、その第2弾ということで、その時に見逃した方も含めて同じ作品も、やりますので、はい、その一部ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います、
1: はい
0: はい。まずですね、明日6月の10日水曜日と、6月の13日の土曜日に、上映いたしますのが河内山早春という、作品です、こちらは戦前の作品ですが、ここで、見ていただきたいアイドル、
2: アイドルですよ、
0: はい、
2: 戦前の河内山早春でアイドルが出てるんですか。
0: はい、それは誰かと言いますと原節子さんです。
2: 伝説の女優ですね。
0: はい、実はこの前の年に、デビューされて、
2: はい
0: はい、その翌年に、まあ、時代劇に、まあ、ご出演された、なんと当時15歳、初々しい原さんの、初々しいんですけども、やっぱ神々しいと言いますか、
2: はい、
0: もうスタイルが出来上がってると言いますか、はい、
2: 昔の俳優さんって本当だから出来上がるのが早いですよ ね。若いけど堂々としたね、
0: もう大人っぽいと言いますか、はい、そういう、15歳の原さんを、まあ、ここでご覧いただきたいなと思っております、
2: はい
0: はい、監督は山中貞夫さんで、まあ、これも時代劇の、まあ、映画の歴史ではとても有名な監督の、作品ですので、見応えがあると思いますので、ぜひ明日、13日と来ていただきたいと思っております。続きまして、こちらが乳母車っていう作品なんですけれども、すいません、こちらは、6月の24日と27日に、上映いたします。日活の1956年の作品でして、田坂智孝監督で、出演が石原裕次郎さん、
2: アイドルだ、
0: はい、
1: あ、
2: でも石原裕次郎でタイトル乳
0: 母車そうなんですよ。実は内容としては不倫の話で、不倫の、されてる方といいますかの、娘さんが、相手の、実のお父さんが、不倫されてる相手のお宅に、押しかけるといいますか、されて、そこの不倫相手の弟役が石原裕次郎さんという、ちょっと複雑というか、そういう感じで、なので、そこで、出てくるのが、赤ちゃんが、実はいてっていうことなんですけれども、とっさにその娘さんはその乳母車を、押して誘拐してしまうような、そういうお話なんですね。で、当時この、石原裕次郎さんにちょっと話戻しますと、もうすでにデビューされて、太陽族と言われるような時代ですよね。ちょっと不良というか、のイメージが強かったんですけれども、この作品は3作目にして実直なというか、まっすぐな青年の役を立派に演じられててまして、本当に新たな魅力というか演技の幅を広げられた、一作とも言えるかなと思っておりますので、はい、ぜひ、はい、見に来ていただきたいなと思ってます。で、続きまして、次は、大江戸の教授っていう作品が、これが6月の末ですね、30日と7月の3日と、上映いたします。東映の作品で1960年ですね。加藤大監督で、出演が大川橋蔵さんということで、
2: 銭形平次、
0: はい、そうですよ ね。はい、美談のスターと言われて、いますが、大川さんの、ダークヒーロー、ちょっと化粧が変わったと言いますか、大川さんにしてはダークな一面をのキャラクターを演じられた、ネズミ小僧のお話ということで、こちらも、すごく魅力の、新たな魅力を感じていただけるような作品になりますので、ぜひご来場いただきたいなと思っております。
2: ストレートにアイドルじゃないですね。アイドルのちょっと違う顔が見られる映画が並んでんですね。
0: はい、そうですね、はい、ぜひ来ていただきたいと思っております。
1: はい、
0: で、7月にはですね、吉永小百合さんのキューポラのある街ですとか、浅丘ルリ子さんの絶唱ですとか、郷ひろみさん

0: の、近松門左衛門槍の権座、あとは沢田研二さんの夢二なんかも上映いたしますので、ぜひまたあのホームページとまたご確認いただきたいと思っております。
1: はい、
0: 続きまして、もう一つですね、アピールしたい、テーマがありまして、EU フィルムデイズというのを、実はこの数年毎年、こちら、京都文化博物館でも、開催させていただいております。これはあの EU ですね、欧州連合加盟国の、いろんな大使館ですとか文化機関から、出していただいた代表、まあ、その国を代表するといいますか、作品を、上映する映画祭形式でして、はい、もうすでに東京、あと名古屋、京都の前は広島ですとか、まあ、京都の後は福岡さんなんかも、巡回するような、映画祭になっておりまして、東館では7月の、25日から8月の5日まで上映を行います。
1: はい、
0: で、今年は加盟国が全部で27あるんですけれども、今年はデンマーク除いた26カ国の、それぞれの作品を、すいません、今年はですね、あの1回上映ずつになりますので、はい、お見逃しのないようにという形になりますね。はい、で、この、まあ、あの目玉といいますかがありまして、ポルトガルの映画でファック・ザ・ポリスという、ちょっと過激なタイトルになるんですけれども、はいはい、まあ、このファックは警察に抗議をするような、NWA というバンドがあったらしいんですが、そのバンドのタイトルを歌のタイトルをもじった、作品でして、まあ、この過激なタイトルからイメージできるような作品では実はないようで、はい、古代ギリシャポリスをですね、古代ギリシャの都市国家のポリス、
2: 警察のポリスじゃなくて、
0: はい、
2: ギリシャの都市国家ポリス
0: に、まあ、焦点を当てたちょっと文学的な体験ができる、まあ、作品だということで、こちら実はお問い合わせも結構ありまして、はい、まあ、いつやるんやいつやるんやっていうことで、お客様からもすごく期待度が高い、作品です。
2: はい、
0: で、ちなみに去年の国際映画祭マルセイユですね、フランスの国際映画祭の、コンペティション部門でなんと最優秀作品賞というか優秀作受賞、最優秀受賞作品ということで、すごく話題の作品ということですので、ぜひこちらも足を運びいただきたいなと思っております。
2: 巡回はするけど関西ではこの京都だけ、
0: そうですね、
2: で1回だけの上映ということですか、
0: になりますので、
1: 貴重ですね、貴
0: 重
1: ですね、
0: はい、ぜひお越しください。
2: はい、
0: はい、
2: あと、
0: はい、
2: 見たい作品が、
0: あ、そうですね、はい、私個人的にっていうことなんですが、タイトルだけでちょっとと思ったのが、うちでは8月の1日に、上映するんですけれども、エストニアの聖なるカンフーマスター、
2: うん、ツッコミどころがいろいろあって、なんか B 級映画みたいに聞こえるけどなんじゃそりゃな。
0: はい、ちょっと知って、いえ、ヨーロッパでカンフーっていうのがどういうことっていう、ちょっとそこが面白そうな、
2: はい、
0: 作品でして、まあ、ちょっとパンフレットの方ですね、読んでますと、まあ、やっぱりコメディだということで、はい、なんかあらすじとしては、国境警備の仕事に就く青年の前にすでにもう3人のカンフーの達人が現れて、それが革ジャンに身を包んでラジカセでメタルを鳴らしながら宙を舞う、でそのやっぱ警備隊が彼らに やられてしまうんですよね。はい、で奇跡的に生還した主人公が、まあ、その日以来、まあ、そのショックを受けてというか、まあ、いろんなカンフーに熱狂したり、まあ、ちょっとヘビメタな感じの音楽に熱狂したりするようになっていくんですけども、なかなか目的果たせないと言いますか、できない、自己実現できないなっていうところで、ただ偶然通りかかった山奥の、なぜか山奥の修道院で、見たことのないカンフーを扱う僧侶たちに出会うと、てんてんてんということで、じゃあどうなるのっていう、すごく続きが気になる映画だなと思いまして、
2: はい、ある意味これ好きな人にはたまらない
0: かもしれませんね。
1: 本格的なカンフーも、ね、見られるんでしょう、ね、
0: ようなのか、ね、何なのか、
2: 心の中でこうツッコミを入れない

0: ながら見てったら最高に面白いかもしれないですね。いや、いろんな作品をご紹介いただきました。6月中から7月にかけてが銀幕推し活ですね、
1: はい、
0: そして7月に入って EU フィルムデイズということですね、
1: はい
0: はいはい、京都文化博物館の学芸員大谷敦子さんに伺いました。大谷さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では音楽です。バングルスで恋の手ほどき In Your Room。

0: アジアワールドリポートの前に1個 X でちょっと注意喚起でいただいたので紹介しておきますね、はい、ポプテミミッキュさんからいただきました。トウモロコシは糖度で生で食べられるかどうかが決まるわけではなくて、品種によっては生で食べてはいけないものもありますので、調理の前によく調べた方がいいですということですので、
1: はい、
0: ご注意ください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ではアジアワールドリポート、今日は韓国の話題、キムスジョンさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 夏休みが韓国は変化してきたという。
2: そうですね、夏休みの風景が変わりつつあるんですけれども、はい、まあ、ここ最近は結構ガラリッと変わった様子があるのでご紹介いたしますね、はい。まあ、以前本当に昔の韓国の夏の休暇、夏休みっていうのは7月末から8月中旬ぐらいまで、
0: うん、
2: だから企業がそこをもう休みを取る時期なので、いっぺんにそこはもう本当にね、集団移動に近いくらいみんなその時に動いていました。
0: 学校休みだけじゃなくて、はい、大人の企業 それぐらいの期間でしたね
2: 、昔はですね、はい。でもここもう10年20年、まあ、本当に最近になっては個人個人で休暇を取るようになっていて、その休暇の、形が変わりつつあって、最近はより変わったってことなんですね、
1: はい。
2: まあ、まずそれを言う前に、まあ、今まで時代別のその夏休みの変化を申し上げますと、例えば、まあ、1950年代から60年代ぐらいまでは本当にどっか遠出とかよりは近くの小川とか、あるいはまあ近くハンガン、ソウルの大きな川ハンガンベリーとか、あそこは結構広いので、ところどころ遊園地もあったりするので、そういうところにちょっと出かけたりする、まあそういうぐらいだったんですけれども、
0: まだだからね、日本もそうだけど、そんなに国が豊かになってない頃にはやっぱ近場でなんか遠出のレジャーって感じではなかったでしょうね。
2: また交通の高速道路もそこまで
0: 整備されてなかったですしね、
2: はい。そして韓国の新幹線である KTX もまだね、それは最近のことなので、はい、やはり行くに時間かかるので、そう ならざるを得ないですね。その次1970年代から80年代がですね、まあ、韓国では高度経済成長を成し遂げて、はい、80年代になるとですね、まあ、経済がある程度安定してですね、夏休み文化が定着しつつある時期でした。もうこの頃はですね、一斉にみんながもう休暇を取って、海水浴場に行ったりしたので、もう海水浴場のピークがですね、1日最大、まあ、その70年代80年代のことなんですけれども、12万人が訪れたって言って、もう本当に大ニュースになっていました。まあ今はもっと多いですけれどもね、はい。そして家族連れの海水浴場文化

0: 機に陥ってですね、はい、やはり倒産する会社も多くなってですね、韓国は本当に一時期大変でした、
1: はい、
0: この時はですね夏休みが消滅したのではっていうぐらい本当に国中ですね引き締めたそのような時期でした。企業の中ではですねあるその韓国の新聞の記事1998年7月の記事を見るとこのアジア通貨危機時代の秘書っていうのは、秘書っていうのはバカンスのことなんですけれども、はい、空気を読んで返上っていう見出しがバーンってあったりとかですね、あるいは記事の中では球団を、休暇を欲しいって言ったらもしかして自分の席が点々点、本当にねはっきりは言えないけどちょっと心の中怖がっていた時代でしたね。
1: そういう空気感だったわけですね。休みなんか取ってられないだろうみたいな、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、まあ、その後やはりこの通貨危機も乗り越えてですね2000年代以降はですねやはりまあ安定して今度は海外旅行の全盛期を迎えることになります、
1: はい、
0: 国民の海外旅行の、人数はですね2018年頃はピークを迎えて、韓国の人口が5000万人の時代で2870万人が海外旅行行ったことがあると。
1: 国民の半分以上が海外に出ると、
0: はい、そうなんですね。でそしてそれやその

0: 旅行していたピークを迎えたんですけれども、やっぱり2020年新型コロナ禍を過ぎて、はい、これは全世界的にですねパタッと止まりましたね、
1: はい
0: はい、旅行がもう前年比べて、まあ、9割減ってる8割減ってるぐらいの、数字が出ているんですね、まあ、この頃はですねちょっとどこかに一緒に出かけるんじゃなくて、例えば一人もしくは気の合う友達同僚2人3人ぐらい少人数で、
2: はい、
0: ホカンスを楽しむっていう
2: 文化が、
0: はい、
2: 流行りました。バカンスじゃなくてホカンス、はい、
0: ホテルの中でバカンスを楽しむんですね、まあ、プチ贅沢っていうことなんですかね、
2: はいはいはい、
0: でも旅行した気分にはやっぱりなりますね、はい、で今2020年代以降になってですね、最近の夏休みのをキーワードで表すとですね、はい、短く高く何遍もからしょっちゅう、短く高くしょっちゅうっていうのがキーワードなんですね、うん、例えば短くっていうのはさまざまなアンケートの中であなたはその例えば休暇があって何日ぐらいの日程で旅行に行きたいですか、じゃあ一番高いのが2泊3日っていうのがもう 39% 弱なんですね、
2: はい、
0: そして第2位が1泊2日っていうふうに、1泊2日でもちょっと旅行行きたい、それもですね1泊2日だったらですね韓国旅行、国内旅行もあるんですけれども、本当に中国とか日本とかですね、近くの東南アジアとかは1泊2日で十分行けるので、やはりミニ夏休みっていうのは今のキーワードの一つです、
2: はい、
0: その次はですね1人当たりの平均のこの夏休みに使うその金額なんですけれども、
2: はい、
0: まあおよそこう2泊3日1泊2日でもですねおよそ6万円ぐらい、まあ、旅費とか全部宿泊費全部入れてですけれども、でこれは、まあ、そんなに高いか安いかは分からないんですけれども、この中で宿泊費っていう比率が非常に高いわけなんですね。
2: 今だからもうホテル自体が高いからやむを得ないですよね。
0: やむを得ない、
2: ね、
0: そしてホテルもですね普通のその、まあ、コスパがいいホテルじゃなくてちょっとこうテーマのあるホテルだったりとかですね、 あるいはちゃんと SNS に載せる写真が撮れる、ホテルだったり、そういうところを好んでいくっていうことなんです
2: ね。だからもうホカンスはマストみたいなね、
0: はい、
2: ホテル自体がお楽しみっていうのが定着してるんですね、はい、
0: 定着しています。じゃあその次に、まあ、最近新たにこの生まれているその夏休みの風景なんですけれども、例えば昔はですね夏休みにどこ行きたいの、どこどこ有名な観光地スポットに行きたい、それがですねどう休むかがキーワードなんです。行くところ場所じゃなくて内容が中心だということですね。そのどう休むかっていう1位がですね癒されるところがいいと、その後は、まあ、ワーケーションね、
2: はいはい、
0: ワーク&そのねバケーション、
2: はい、
0: あるいはみんなは7月末から8月中旬ぐらいじゃなくて早く、例えば6月末にもう休暇を取ったり、あるいは9月初めぐらいに、夏休みを取ったりする人も結構増えているってことなんですね。
1: 休みを分散
0: するという、そうなんですね。あるいはあるその都市をチェジュ島を舞台にしたドラマがとっても流行ると、またチェジュ島にみんなこう集中して旅行に行ったりする、そういう傾向もやっぱりありました。はい、
2: やっぱりそこら辺日本も似ててね、聖地巡りとかね、ドラマの ね、はい、とかありますけど、それはやっぱ韓国でもあるわけなんですね。
0: はい、
2: でもに、まあ、本当になんか日本とよく似ていて、もう集中したその同じ時期にみんなで集中して動くっていうのがやっぱりちょっとストレスだったりするから、アーリーだったりレートだったりね、自分でずらしていくっていうね。
0: そうですね、
1: あんまり休みの日にめっちゃ人混みのとこにもね行きたくはないけど、
0: 疲れますよね。
1: ありますもんね。
2: いや、なんか、だ日本の夏休みのそのこうフラストレーション、イライラをなんか晴らす方法がないかと思ったけど、
1: はい、
2: 韓国でも同じようなことで悩んでるんだなっていうのもよくわかりました。
0: 皆さん癒しを求めてるってことなんです
2: ね。そう、みんなだから癒されたいのにイライラしに行くっていうのが嫌だっていうね。そうそう、
1: はい、
2: その工夫、
1: 如実に
2: お互いちょっとなんかアイデアを共有して

0: たいですね。
1: そうですね。
0: キムさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。熊が出没した宇都宮市の中心部では今日午後、熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けていました。その結果、今日午後2時前、東柳瀬1丁目にある住宅の敷地内で熊1頭が茂みの中にとどまっているのを見つけたということです。市によりますと、午後2時半過ぎから麻酔銃を合わせて3発発射したところ、一部が命中したとみられるということで、午後3時45分ごろに捕獲したということです。これまでのところ怪我をした人はいないということです。現場は JR 宇都宮駅から南におよそ2キロ離れた住宅が密集するエリアの一角です。今日6月9日は語呂合わせでロックの日です。茨城県龍ケ崎市では自転車の盗難被害を防ごうと、警察や高校生が施錠の徹底を呼びかけました。今朝、JR 龍ケ崎市駅周辺には龍ケ崎警察署の警察官や地元の高校生などおよそ20人が集まり、駅を利用する通勤通学客らにチラシを配って自転車の施錠の徹底を呼びかけました。チラシでは無施錠の自転車が盗まれやすいことや、ワイヤー錠なども使って二重に鍵をかけるツーロックが効果的だと紹介していました。そして駐輪場に止めてある自転車にも施錠を呼びかける案内を取り付けていました。龍ケ崎警察署によりますと、管轄する龍ケ崎市と河内町で盗まれた自転車は去年1年間に132台で、前の年から 1.8 倍に増えていて、8割以上は施錠されていなかったということです。活動に参加した高校2年の男子生徒は、コンビニに立ち寄るときなど自転車から離れるときは短時間でも鍵をかけて対策したいと話していました。千葉県の房総半島で栽培した琵琶の中から皇室に献上するものを選ぶ選果式が千葉県南房総市で開かれました。南房総市やその周辺では温暖な気候を生かした琵琶の生産が盛んで、地元の農家で作る団体が毎年特に出来の良いものを選んで皇室に献上しています。市内の JR の支店で JA の支店で今日開かれた琵琶の選果式では、8つの組合がえりすぐりの実を木箱に詰めて出品し、審査の結果、祝い琵琶組合が4年連続で田中という品種を天皇陛下に献上することになりました。琵琶は明日宮内庁などを通じて皇室に届けられるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため通行止めになっています。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは、熊野町ジャンクションと大橋ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。4号線下りの外苑の出口は、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し 現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
0: 5時の NHK ニュースです。日銀は来週15日から開く金融政策決定会合で利上げの実施を最終判断することにしています。イラン情勢の悪化で原油高や円安傾向が続く中、この先物価が大幅に上昇するリスクに対応する必要があるとして、政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針です。日銀は来週15日から2日間、金融政策決定会合を開きます。4月に開いた前回の会合では、イラン情勢の悪化で原油価格が高騰する中、景気が下振れするリスクと物価が上振れするリスクを慎重に見極めるべきだとして政策を維持しました。その後もイラン情勢の先行きは不透明な状況が続いていますが、長引く原油高や円安傾向で値上げに踏み切る動きが相次ぎ、日銀内では物価の上振れにより警戒すべきだという意見が多くなっています。この先、コストの転嫁にとどまらず、さらなる値上げの動きが広がった場合は、物価が大幅に上昇するリスクがあるという見方もあり、植田総裁は今月3日の講演で、中東情勢をめぐって不透明な状況が続くとしても、物価の上振れリスクが高まると判断される場合には、利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べています。関係者によりますと、日銀は来週の会合で利上げを最終判断することにしていて、政策金利を現在の 0.75% 程度から、1% 程度へと引き上げる方向で議論する方針です。日銀が利上げに踏み切れば、去年12月以来で政策金利は1995年以来31年ぶりの高さとなります。物価の動向に加え、金融市場の反応も焦点となります。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月31日までの1週間に報告されたはしかの感染者の速報値は11人でした。今年の累計の感染者数は523人となり、過去10年で年間の感染者数が最も多かった2019年に次ぐペースで増えています。感染者のうちおよそ7割は国内で感染したとみられていますが、日本は現在、はしかのウイルスが定着していない排除状態にあるとされていることから、海外から入ったウイルスに感染したとみられるということです。厚生労働省は、感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人や、渡航者と接触することが多い観光業や空港の職員などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。中国の先月の輸出額は東南アジア向けが大きく伸び、去年の同じ月と比べて 19% 余り増えました。今後は原油価格の高止まりがどう影響するかが焦点となります。中国の税関当局が今日発表した貿易統計によりますと、先月の輸出額は去年の同じ月と比べてドル換算で 19.4% 増加しました。これは主要な輸出先の東南アジア向けが大きく伸びたことに加え、アメリカ向けも貿易摩擦の激化で大きく減った去年5月と比べて大幅に増加したことなどが主な要因です。中国の輸出をめぐっては、イラン情勢を背景とした原油価格の高止まりで、主要な輸出先の内需が冷え込むのではないかという懸念が出ていて、今後、原油高がどう影響するかが焦点となります。一方、輸入額は去年の同じ月と比べ 27.4% 増加しました。また、日本との貿易は日中関係が悪化する中でも、輸出額が 10% 余り、 輸入額が 29% 余りそれぞれ増えました。

0: 日本列島夕方ラジオ5時台は NHK 各地の放送局から地域色豊かなラジオ番組を楽しんでいただきます。今日は引き続き大阪から関西ラジオワイド担当秋鹿雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: ファックスでもいつもの通りいろいろいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 兵庫県赤穂市大黒雅子さん、このところ梅雨だから仕方がないねと言わなくてはならないすっきりしない天候が続いています。
1: はい、
0: それで私たち老夫婦は午前中に散歩を決行しました。休憩場所でベンチを拭くタオルとにわか雨のための傘をリュックに入れて、今日ね、
1: はい、
0: 郵便局で用事のついでに一休みしてゆっくりと歩くこと4000歩余り、無事雨に遭わず帰宅したのでした。
1: まあ、ちょうどいいぐらいですよ ね、 ね、それ仲良しです ねご夫婦。
0: いい、明日はお天気いいってさっきね気象情報でも言ってましたので、はい、近畿地方ね、明日は何時でも行けるかもしれませんね
1: 、はい、
0: それから長野県松本市小林清子さんからいただきました。今朝松本は寒くてびっくりしました。梅雨寒っていうね、
1: 皆さんからも結構聞きます ね、
0: ね、信州は今破竹という一般のタケノコよりも細長いタケノコが取れる時です。知人が自分の裏山で取れたとたくさん持ってきてくれました。破竹はえぐみが少ないので水で下茹でするだけで美味しく食べられます。破竹と油揚げの煮物をしました。絶品です。旬のものは美味しいですねと。
1: 破竹ってあの破竹の勢いの破竹とかにつながってるわけではないんです
0: かね。どうなんでしょう、でも漢字は破れる竹と書いてまさに破竹の勢いの破竹。
1: そうなんですね。
0: こういう名前の竹なんでしょう ね、
1: ねあでも美味しそうですね。
0: そう、いや食べたことはありますよ。細くてね、うん、あの繊細なだから孟宗竹のこうぶっとい堂々とした竹のことはまた違う繊細なね、お味のあれはあれで
1: 美味しい。食べやすそうですね。
0: そうそうそう、
1: 細くて、
0: ね、あ今がそうなんですね、時期がね。
1: ねえ、竹の子もなんかあっという間にスーパーからなくなっちゃったような感じがするんですけど、旬を終わり
0: の方ですか？なんか、うん、もうね、うん、と思ってましたが竹によってはやっぱり、
1: う
0: ん、
1: そうか、種類によっては
0: ずれてるんでしょうかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では今日のこの後のメニューをご紹介していきます。5時台前半リポート2つ、まずは大津からの記者リポートです。2年前に大津市の住宅で保護司の男性が殺害された事件がありました。殺害された保護司の新庄博さん、罪を犯した人たちの立ち直りを目指して保護観察中の人たちの支援や地域全体で見守る仕組み作りに力を注いでいました。支援を受けて立ち直った人や保護司の仲間に受け継がれるその思いを記者リポートでお伝えします。それから今週金曜日日本時間始まる FIFA ワールドカップ2026、実況担当する小宮山照之アナウンサーに見どころを教えてもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。奈良市の奈良町というね、あの雰囲気のいいところで、開催中のアートイベントにゃら町猫祭りについて岸ゆかりリポーターが伝えてくれます。消費者情報は京都府京南丹広域振興局消費生活相談窓口相談員の小玉純子さんに、訪問買取トラブルについてのお話を伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では記者リポート大津からです。2年前大津市の住宅で保護司の男性が殺害された事件について大津放送局角前日向子記者とお伝えします。角前さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: この事件で亡くなった保護司の新庄博さんは生前、罪を犯した人たちの立ち直りを目指して保護観察中の人たちの支援や地域全体で見守る仕組み作りに力を注いでいました。その思いは今も支援を受けて立ち直った人や保護司の仲間に受け継がれています。新庄さんが今に残したものについてお伝えしたいと思います。
1: はい、保護司が支援をしていた対象者に襲われるっていう、もう衝撃的な事件で、この制度の根幹を揺るがしかねないという意見とかもあって保護司の安全を守る議論にも発展しましたよね。これ改めてどういった事件だったのか教えてください。

0: 保護司として大津市で長年活動してきた新庄さんは当時60歳で、保護観察中の対象者と毎月面接し、悩み事の相談などに当たっていました。しかし一昨年の5月自宅で対象者と面接をしていた最中に突然刃物で襲われ命を落としました。犯人はその後逮捕起訴され、今年2月から3月にかけて大津地方裁判所で裁判が開かれました。そこで襲われた際に新庄さんが言った言葉が明らかになりました。
1: 新庄さんが言ったことってのはどういう言葉だったんですか？
0: はい、それがやめとけ、なんでこんなことするんや、社会に戻るんやろという言葉でした。新庄さんは亡くなる間際まで説得を続けていたんです。
2: なかなかそういう状況で言えることではないです
1: よね。社会に戻るんやろって相手に対して呼びかけてるわけですもんね。
0: はい、新庄さんは罪を犯した人たちが社会の中で立ち直っていくことを心から願ってたんだと思います。裁判で被告は無期懲役の判決を受けて控訴しています。
1: で、角前さんは新庄さんの思いを受け継いだ人を取材されたそうですね。
0: はい、新庄さんからの支援を受けて立ち直った男性を取材しました。解体工事の会社で働く大津市の谷山誠さんです。10年前18歳の時に無免許運転で保護観察処分となり、担当の保護司として新庄さんと出会ったそうです。毎月面接する中で谷山さんは当初新庄さんの言葉に耳を貸さなかったといいます。
2: 何か理由はあったんですか？
0: はい、当時谷山さんは自分の考えはきっと理解してもらえないし、保護司に何ができるんだという思いがあったといいます。結局保護観察中に事件を起こしてしまい少年刑務所に入りました。それにもかかわらず新庄さんは放っておけずに谷山さんに手紙を送って励まし、兵庫にあった刑務所にも滋賀から出向いて対話を続けてくれたそうです。次第に谷山さんも新庄さんに心を開くようになったといいます。
1: で、保護司ってボランティアなんですよね、民間のね、
0: はい、
1: だその立場でそこまでサポートするっていうのはなかなかできないことですよね。
0: はい、谷山さんは新庄さんは保護司としての役割を超えたことを僕にしてくださった、それが心に響いたと当時を振り返っていました。
1: はい、
0: その後も谷山さんは仕事の悩みなどを相談し、新庄さんを父親のように慕っていたといいます。それだけに事件の衝撃は大きく、谷山さんは裁判の傍聴に足を運び、そこで新庄さんが襲われた際、社会に戻るんやろと言っていたことを知りました。谷山さんはその言葉を聞いて、新庄さんが言いそうな言葉だなと思った、本当に相手のことを思って接していたというのが伝わってきたと話していました。
2: 谷山さんは新庄さんが亡くなったことをどういうふうに受け止めていらっしゃいますか？
0: はい、谷山さんは今も新庄さんが生きていたら今の自分の悩みや問題にどんなアドバイスをくれるだろうと想像することがあるといいます。そして新庄さんが今の自分を見てしっかり頑張っていると思ってもらえるような人間でありたいと話していました。谷山さんは今は仕事を続けながら総合格闘技の選手として試合に出場していて、多くの人から応援を受ける存在になっています。
1: もうなんか谷山さんの中にもう新庄さんが入った生き続けてるみたいな感じがしますね。本当に亡くなった新庄さんの思いを受けて立ち直りを果たしたと言っていいんでしょうね。
0: はい、谷山さんの取材を通しても強くそれを実感しました。そして新庄さんの保護司の仲間たちもその思いを受け継ごうとしています。新庄さんは生前保護司だけではなく地域全体で立ち直りを支援する仕組みを作ろうと活動していました。その活動は滋賀県内の保護司会を中心に引き継がれているんです。
2: どういった活動なんですか？
0: はい、保護司のほか医療機関、それに社会福祉や就労支援の団体などが参加して、それぞれの専門的な知識を生かして保護観察中の人たちを支援する仕組み作りです。犯罪を犯した人たちは貧困や虐待、薬物など複合的な課題を抱えて社会に馴染めなくなっていることがあります。様々な専門分野を持つ団体が関わることで解決の方向に進めていきたいという新庄さんの考えが元になっているんです。こうした仕組み作りを保護司の仲間たちが中心となって現在も

0: 県内各地で進めようとしています。
1: 私個人的に知ってる保護司の方がいるんですけど、その地域でいろんなところに顔が利く人でいろんなところに話ができるんですよね。でそういう人がそういうネットワークを作っていくっていうこの考え方、本当に全国に広がっていってほしいですね。
0: はい、そう思います。罪を犯した人たちが立ち直って社会で生活していけるように力を尽くしていた新庄さんの理想がこれからもどのように引き継がれていくのか取材していきたいと思います。
1: 大津放送局角前日奈子記者とお伝えしました。角前さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いてサッカーの話題です。いよいよやってきました世界最高峰の国際大会 FIFA ワールドカップ2026、日本時間の6月12日開幕です。
2: アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で行われまして、史上最多の48チームが出場します。で優勝を目標に掲げる日本代表ですが、関西ゆかりの選手への期待などについて初戦のオランダ戦をはじめ今大会の実況を担当する小宮山照義アナウンサーとお伝えします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: まだ始まってないのにもう手に汗握ってます。
2: 力入ってますか。
4: もうこれ連日も最近あの手に汗、
2: いつもクールな印象なのに。いやもう
4: ちょっと本当に
2: やっぱり違いますか。
4: 冷静にお伝えしなきゃいけないんですけど、やはり熱くなってしまいますね。
1: 実況者もこんなに熱くなっちゃうと、しかもさっきありましたね、優勝目標に掲げている、私もまあ素人なりに日本代表今回史上最強みたいなのを聞くとですね、期待がどんどん高まっちゃうんですけど、これ実際取材者としてはこれどう見てるんですか。
4: いやもちろん相当期待値は高いですし、
2: はい、
4: まあ、何せほとんどの選手がヨーロッパでプレーしています。経験値が本当にあるチームなんですね、
2: は
4: い、しかもこの1年振り返りますと、あのブラジルに勝ったりですとか、3月にはイングランドに勝ったりとか、優勝経験がある強豪に、まあ、勝ってきた、まあ、優勝を目標にしても笑われないだけの、力を蓄えてきたということも言えると思うんですよね、
2: はい、
4: ただ、まあ、攻撃の中心の三笘薫選手ですとか南野拓実選手が怪我で代表に選ばれていないという不安要素も、まあ、あるにはあります、
1: はい、
4: しかも今回あの出場チームが前回からも16増えて史上最多の48チームですので、競争もそれだけ熾烈、厳しい戦いが待っていることは間違いないと思います。
1: いい見方ですね。このラジオワイドのね、
4: はい、
1: X の、あの書いてくださるリスナーの皆さんは割とそこら辺、あんまり優勝とか煽るなと、ちゃんと見ようよっていう方が多いので、
2: はい、
1: そういうね、あの見方も大事だと思いますね。
4: いやもう優勝してほしいからこそ、冷静に
2: 熱
4: くいたいなと、はい、思います、
2: はい。で関西ゆかりの選手なんですけども、教えていただけますか、はい。
4: 5人ご紹介したいんですけれども、はい、まず日本の背番号10番堂安律選手はガンバ大阪の育成組織の出身です。カタール大会、前回大会でも2得点を決めています。で瀬古歩夢選手はディフェンダー、大阪市の出身でセレッソ大阪の育成組織の出身です。で前田大然選手は、まあ、攻撃の選手で大阪大使町の出身、もうとにかく足が速い、前回カタール大会でも点を決めています。で中村敬斗選手も攻撃的な選手で、まあ、関東の出身なんですけれどもガンバ大阪でプロキャリアをスタートさせました、
1: はい。
4: まあ、ドリブルが得意で、あのブラジル戦でもゴールを決めている、ですから得点してる選手が結構関西ゆかりの選手では多いというところですね。
2: わー、楽しみですね。
4: でもう一人注目していただきたいのがミッドフィルダー中盤の鎌田大地選手、まあ、日本の司令塔ですね。攻撃を組み立てる役割があるんですけれども、
2: はい、
4: まあ、世界最高峰のイングランドプレミアリーグクリスタルパレスというクラブでプレーしています。でこの鎌田選手が、まあ、学生時代に大きな挫折を味わった選手でして、京都の東山高校の出身なんですけれども、はい、中学まではガンバ大阪のジュニアユース育成組織に所属していたんですね、
2: はい。
4: ただ高校年代のユースに昇格できずに、まあ、東山高校に進んだという経歴を持っている選手なんですね。
2: 日本代表で、ね、中心になるような、こう才能がある選手なのに、どんなことが足りなかったんですか、
4: ね。本当にそう思いますよね、
2: はい。
4: あの当時指導していた東山高校の恩師福重良一さんに話を聞きますと、あの当時の鎌田選手の課題はハードワークと守備にあったということなんですね、はい。まあ、攻撃では非常に能力を発揮

0: するんだけれども、まあチームプレーに少し課題があったということで、まあテクニックにそのチームプレーを備えて鎌田選手はプロの道へと進んで、まあ J リーグのサガン鳥栖からヨーロッパへと渡って、この日本代表の中心にまで成長したというところなんですね。
1: はい。
0: でこの挫折を味わった選手というのがこれまでの日本代表の中心選手にもいまして、
2: はい、
0: あのワールドカップ3大会出場の本田圭佑さんも同じようにガンバ大阪ジュニアユースからユースに昇格できずに石川の星稜高校へ進んだりですとか、今回あの長友佑都選手、まあ、連日話題を作ってくれていますけれども、
1: はい、
0: 長友選手も明治大学時代に試合に出場するメンバーには入れずに、まあ、応援団として盛り上げていた時期があるという、これも有名なエピソードなんですけれども、まあ、そういったこう悔しさを味わっている選手がいるんですよ、
2: ね、なるほど、まあ、こうエリートでこうスムーズにいくだけがサッカーの王道じゃないんだと、
0: うん、そうなんです
2: ね、いろんなものを見てきた人の方が強いかもしれないと。
0: そこで、まあ、挫折を味わった時に私はもう中学1年生でプロのサッカー選手を諦めてしまったんですけれども、
2: はい、小宮山さんは、
0: はい、私はサッカー少年だったんですが、まあ、もう簡単に諦めてしまったんですけれども、やっぱこの日本代表の中心になる選手はもうそこからが勝負というね、壁に当たってからが勝負ということで、羽ばたいていかれた選手がたくさん、
2: 壁に当たってどうバウンドしていくかっていう ね、
0: そういうことなんですね。
2: 小宮山さんのこのバウンドの仕方もいいじゃない
0: ですか。いやいや、ここで
2: 実況者、
1: そうですよね、
0: 身長ばっかり伸びてしまって
1: でも長友選手もその悔しさを持ちながら今も、はい、うん、ね、本当に代表として今回もすごい緊張されてたって、 なれるかどうかっていうの。
0: そうなんですよね。今回長友選手は5大会連続の出場で、あの発表の瞬間のね、涙が印象的でしたけれども、そういう本当にいろんな思いがあるワールドカップで、今回選手の他に注目していただきたいのが、先ほども少しご紹介した本田圭佑さん、
1: はい、
0: 大阪の摂津市の出身で、今回初戦のオランダ戦をはじめ地上波で放送する日本代表戦を全試合解説していただくという、
2: 解説が注目ということなんですね。
0: 解説社の本田圭佑さんにも注目してもらいたい、
2: はい、
0: あのワールドカップは出場した3大会すべてで得点されていて、
1: はい、
0: 日本選手最多の4点を決めている本田さんです。
2: 本田さんはその史上最強優勝目標っていうのはどういうふうに見てるんですかね、うん、
0: 本田さんは非常に冷静でしたね、あの日本選手のレベルが年々上がっていることは間違いないと、選手の表情を見ても自信がついていると。ただ、まあ、今回は怪我人もいてベストメンバーは組めなかった、そんなに甘くはないし過度な期待は禁物ですと、
2: はいはい、
0: いうことを話していました。で上位進出のポイントについても聞いたんですけれども、今世界的に、まあ、守備力がどのチームも高まっていて、組織的な守備というのが、まあ、作り上げられているチームが多いんですね。ですからそれを打開するための、まあ、ドリブルですとか個人技で局面を打開できる選手、関西ゆかりの選手では堂安選手や鎌田選手の活躍に期待をしていました、
1: はい、あと本田さんの解説はもうなんかとてもフランクで、ね、言葉のチョイスも面白くて、
0: ね、覚えてます、
1: はい、あのサッカーは、ね、初心者なんですけど、はい、記憶にはあるんですけれども、
0: 前回の4年前のカタール大会はインターネットの配信で解説をされて本当に話題になりましたけれども、
1: はい、
0: まあ、今回はあの NHK で初めてご一緒するということで、
1: はい、
0: 私もオランダ戦で、実況解説でコンビを組ませてもらうんですけどあの熱く独特な持ち味をですねどれだけ引き出せるか非常に私も緊張しております。
2: この話の時の小宮山さんの目が一層キラキラしてましたね
1: そうですよ ね、やっぱり NHK でもあの本田節っていうのは披露してくださるんですかね。
0: いや、そうですね、それを披露してもらえるように引き出したいなと
1: 楽しみですよね、
0: はい、本田さんの愛情あふれる自由な解説も、
1: はい、
0: どうぞお楽しみになさってください、
1: はい、で対戦相手についてなんですけれども、
0: はい、1次リーグは4チームで戦うんですけれども、日本は世界ランキング18位なんですね。1戦目は世界ランキング7位のオランダと、まあ、ダラスで対戦します。日本時間の15日月曜日の朝5時キックオフ、ちょっと朝早いんですけれども皆さん頑張って早起きしていただければなと思います、はい、2戦目は、ランキング44位のチュニジア、メキシコのモンテレーに移動して、戦います。21日日曜日の午後1時キックオフ。3戦目は、ランキング38位のスウェーデンと再びダラスに戻って、ゲームが行われます。こちらは26日の金曜日午

0: 8時から、この中で上位2チームは自動的に決勝トーナメントに進みます。仮に3位でも、今回は全体のグループの3位の中で8チームが決勝トーナメントに進めるというレギュレーションになっています。
1: 今回3カ国での、ね、開催っていうことで、うん、今聞いたスケジュールだけでもアメリカ行ってメキシコ行ってまたアメリカ戻ってきてっていう。
0: そうなんですよね。
1: 大変そう。
0: それぞれ気候も違いますし、仮に決勝トーナメントに進んだ場合には時差も発生してくる可能性があるので、そのあたりコンディションを整えるのが非常に難しい大会ということも言えると思います。
2: は
0: い、
2: それは他の国の選手も同じですもんね。
0: しかも出場チーム数が増えたことで、104試合というね、全部でですよ。
1: 全部で、
0: で決勝まで進むのに、まあ、日本が仮に決勝まで進むとすると8試合戦わなければいけないんですね。はい、前回大会までは7試合だったんですけれども、はい、相当強度の高い試合が1試合増えるということで選手への負担は大きくなる大会と言われています。
2: 一つ増えるだけでもやっぱり違うんですかね。
0: う
2: ん、
0: 違うでしょうね。やっぱりね、はい、相当な緊張感の中で戦うでしょうし、暑さもあるでしょうし、はい、その第1戦のオランダ戦、3戦のスウェーデン戦は総合テレビと NHK1 で、その他 BS、BS プレミアム 4K で全104試合を生中継します。
2: はい、
0: ワールドカップはどうぞ NHK でお楽しみください。
1: FIFA ワールドカップ2026について実況担当する小宮山アナウンサーでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここで音楽、熱帯ジャズ楽団でマイフェイバリットシングス、ところによっては交通情報です。

0: さっき破竹の話題で破竹の勢いの破る竹って書くようにご紹介しちゃったんですけども、
1: はい、
0: カメゴンさんから X で破竹淡い竹と書いて破竹とちゃうといただきました。
1: はい、
0: はい、淡い竹でした。失礼いたしました。

0: ました。
1: そしてサッカーワールドカップの、ね、見どころ紹介でしたけれども、はい、やっぱり来ましたね。X 行之助さん、ベスト4まで行ったら大成功や、そっから先は運じゃないかな。
0: やっぱ優勝優勝って最初から言わん方がいいということですよね。そうそうそう、ね、
1: じっくり落ち着いてプレーしていただきたいというね、
0: はい、
1: 私も世界ランキングでいうと1次リーグの中で日本って2位らしいから、あの、ね、さっき聞いて、はい、2位じゃんと思ったけど、小宮山アナウンサー曰く、いや、あんまりそこは当てにならない、逆にその世界ランキングが低い方は上をその研究し尽くしてくるので、全然ここはひっくり返ったりしますよということでしたんでね、
0: もう油断は絶対ダメです ね, でね、
1: X 生海さん、日本のサッカーって今世界に通用するぐらい強いの？まさかって日本のサッカーの強さにびっくりしたのが何年ぐらい前の話だったかね。世界レベルになるとは想像もせなんだ、
0: はあ、やっぱりもう選手の入れ替えだったり、なんかこう上がってきてるんです ね, ね。
1: でも史上最強とか言われる時ほど落とし穴があったりするそうですんでね、
0: はい、
1: ぜひ
0: ここは真摯に
1: 気を引き締めてね、私が別に引き締めるわけじゃないんですけどもね、
0: はい、
1: 先ほど私どもの夏休みの予定は特にないという盛り上がらない話で
0: 数字
1: が終わりましたけれども、はい、いろんな方からこんなのはどうですかっていただいてんですよね。
0: いや、提案いただいてありがたいですよね。奈良県橿原市の独眼竜グルメさんなんですけど、近場派の皆様へ、早ければ2034年にも京阪中之島線の延伸先になる大阪九条が個人的に気になってます。まあ、延伸で開業すると観光客の乗り換え客とかでもごった返すことが予想されるので、今のうちにゆったりとした九条を楽しむのもいいかもしれませんよといただいてます。フロアのみんなも笑ってます。
1: 先取り
0: 近いんじゃないか。
1: でもだいぶまだあるよね今2000何
0: 2034年だし、
1: まだまだあるから
0: まだまだだから、だいぶゆったり楽しめそうですけどね。
1: まだまだいけますね。
0: なんかいい飲み屋さんとかあるようなイメージがあるんですけどね。
1: 朝木和也さんからは、朝木和也さん自身の多分これお出かけプランですね。名古屋に行って味噌カツ食べてすぐ帰る、京都に行って抹茶スイーツ食べてすぐ帰るこれが私の旅プラン。
0: 確かに 2,3 時間でなんか行って帰ってくることはできそうですね。
1: まあ、だからね、さっきホテルで休むのがホカンスということは、味噌カツ食べて帰ってくるのはカツカンスとかね、はい、スイーツカンスとかね
0: そうですね、
1: もうワンテーマで短いバカンスを楽しみましょう。
0: 行きたいと思います。

0: ということは続いての中継、これはニアカンスとなるんでしょうかね。
1: 本当ですね。
0: 奈良市奈良町に岸ゆかりさんが行っています。岸さん。
1: はい、スタジオのお二人こんばんにゃ。
0: こんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
1: こんばんにゃ。今日は奈良市の観光客の方がね、特に多いにゃら町からお伝えします。
0: にゃら町、
1: 奈良町ですね。奈良町ですね。今にゃら町猫祭り2026という猫をテーマにした催しが始まっているんです。奈良町にあるお店がそれぞれに工夫して猫をテーマに、例えば商品を販売したり体験できるものを考えているんですね。
2: はい、
1: 今年は55のお店が参加しています。
2: あ、たくさんですね。
1: そうなんです。でぜひ、ね、地図を片手に街歩きをしてもらいたいということで、私も猫グッズ巡りしてきましたよ。例えば靴下専門店では猫をモチーフにした靴下が店先に集まっていました。かかとに猫の顔、猫の肉球柄、
0: うん、
1: あとワンポイントで猫の顔のついたもの、猫推しでした。他にはですね、歯ブラシ専門店では持ち手のところに可愛らしい猫の絵が描かれた歯ブラシがショーウィンドウに出ていました。それからですね、焼き菓子のお店では今だけ限定の猫の形のクッキーなどなど、もうね、猫盛りだくさんなんです。
0: もうこの時期なら行くと、どうしてこんな型持ってたんだっていうような、はい、猫のね、形のものとかね、はあ、ありますよね。
1: そうなんです、うん、でこのね、猫祭りの期間中工夫しているというお店もあれば、あの普段から猫モチーフの商品をメインに扱っているというお店もありまして、はい、今お邪魔しているこちら雑貨屋さんです。もともと猫とフクロウと

0: 型のデザインの雑貨を扱っているんですが、
1: はい、
0: 今ね猫祭り中なので猫ちょっと多めですいろいろだね、招き猫とかガラス細工の猫、またハンカチとかポチ袋など猫グッズたくさんあります。で今日の関西ラジオワイドのホームページの今日の1枚に出ている写真はこちらのお店店内撮影させていただいた1枚です。
1: はい、
0: これ天井とか、ね、壁にもこれまでのにゃら町の歴代ポスターが展示されているんです。
2: ポスターなんだこれ。
0: そうなんです。でスタートが2005年です、
1: は
0: い、ということは今年22回目、
2: はい、
0: にゃんにゃんという
2: にゃんにゃんと
0: 記念すべき、そうなんです、記念の年なんです。さあ話を伺います。こちらのお店の代表でにゃら町猫祭り実行委員会のメンバーのお一人です、福井陽一郎さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 福井さん、普段から奈良町には猫をテーマにしたお店とか商品というのは多いものなんですか？
3: はい、そうですね、やっぱり奈良町はにゃら町と言われるぐらいですので、普段からは猫好きなお店も多いんですけれども、はい、特にこの6月はいろいろ工夫を凝らした猫雑貨や猫メニューがいろいろ集まってきます。
0: はい、猫メニューっていうのは飲食ということですよね？
3: そうですね、はい、猫の、はい、かき氷とかお菓子とかいろいろ美味しいですね。はい、
0: 初めの頃からすると参加するお店って随分増えたんですか？
3: そうですね、私も私自体は参加させていただいて10年ほどなんですけども、もともとの2005年当初ということは一軒のお店から始まったそうです。
2: うん、
3: はい、それがだんだん増えまして今ではもう55店舗にまで膨れ上がっている感じです。
0: なんでも福井さんはこのにゃら町に参加したくてお店オープンさせたそうですね。
3: そうなんです、私そう10年前にオープンさせていただいたんですけども、その時のまず目標としましてはこのにゃら町猫祭りに参加させていただくっていうのがまずの第一目標でしたので、はい、今もそのまま続けさせていただいております。
2: それだけ猫ちゃんがお好きだということなんですね。
3: そうですね、はい、
2: 飼ってらっしゃるんですか？
3: あ、そう、私の妻がもうずっと猫飼っておりまして、はい、お父さんもからもよく猫の写真とか送ってきたり、はい、
0: では福井さん、今年の見どころ楽しみどころをちょっと教えてください。
3: はい、まずこちらアートイベントということで参加店舗の店頭にはパネルを掲示させていただいております。はい、このパネルにはそれぞれ店主さんの工夫を凝らした力作がいろいろ書かれていますので、こちらを見て歩いていただくだけでもかなり楽しいと思います。
0: それから、
3: はい、そしてこちら数年前から始まったんですけれどもスタンプラリーの方を行っておりまして、はい、500円以上のお買い上げで1個スタンプをしまして、5個スタンプを集めていただけるとオリジナルの缶バッジ、かわいらしい缶バッジをもらえるんですけれども、さらに10個集めていただけると毎年デザインの違うオリジナルのかわいいトートバッグが当たるということになっております。そして、あ、そしてそう、今年22年目ということで特別企画なんですけれども、はい、さらにちょっとハードルは上がるんですけれども、さらに20店舗別々のお店を巡っていただけると、
2: はい、
3: これ青くんあかりちゃんといいまして、にゃら町猫祭りの公式キャラクターのアクリルスタンドを今年初めて作る、はい、アクスタっていうやつですね、はい、今年初めて作りましたので、それが抽選でもらえるっていう
2: 20店舗で、
3: 特別企画。そうなんです、20店舗だからね、かなりハードルは高くなるんですけど、皆さん結構もう集めてくれてます。
2: あ、そうですか。
3: はい、
2: 耳がね、片耳が青ちゃんと赤ちゃんなんですね。
3: そうなんです、

0: 片耳が青いのが青くんで、それで赤いのが あのあかりちゃん、
1: あかりちゃ ん, ちゃん、
0: はいはい、
2: かわいい。
0: そうなんです、かわいいんですけど、
3: はい、またねスタジオのお二人、あの今回ね初の試みになるんですが、はい、55店舗であの保護猫ちゃんの募金箱を提示しています。はい、あの活動の一部は保護猫活動に寄付されるということです。福井さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: さあ、にゃら町猫祭りです。今月30日火曜日まで続きますが、お店ごとに時間や定休日が異なります。あのにゃら町猫祭りのホームページか駅の観光センター、商店街のチラシ置き場、あと参加店舗で地図を手に入れてからの方が回りやすいと思います。またちょっとお話にありました、参加店舗には工夫を凝らした看板が出ています。どれもね店主さんのオリジナルということで、看板巡りもぜひ楽しんでください。今日は奈良市のにゃら町から中継でした。
1: はい、岸さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。もういろんなお楽しみもあるし、猫愛をもすごく感じますよね、保護猫ちゃんの活動とか。
1: 福井さんのしみじみとした猫好き猫愛がなんか伝わって、じんわり伝わってきましたね。お好きなんだろうなというね、はい、この間全くにゃら町のこのイベントを忘れていて、はい、奈良町行ったんですよ。そしたらうちの妻がそのショーウィンドウに飾られている器に可愛い猫ちゃんが三味線弾いてるイラストが書いてある豆皿みたいなのを見つけて、あ、これ可愛い猫の絵書いてあるって言って、で思い出したの、あ、今にゃら町だと思って
2: 見てたんですね、実は。
1: そうだ、にゃら町だ、今にゃら町だと思って、
2: はい、
1: 奈良ではね、あの私奈良局いましたから、
2: はい、え、
1: このなんか梅雨時期になるとにゃら町っていうね、
2: あ、もう皆さんのおなじみのイベントなんですね、
1: はい。奈良の奈良町界隈、にゃら町界隈で行われている猫祭り、岸ゆかりさんの中継でした。
2: では音楽です。久保田利伸さんでラブレイン、恋の雨。

0: 続いては消費者情報です。今日は訪問買取トラブル、買取業者の強引な手口にご注意というテーマで、京都府南丹広域振興局消費生活相談窓口の小玉純子さんにお話しいただきます。小玉さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 訪問買取と言いますと、お店ではなくて業者さんが訪問して何か物品を買い取るということでしょうか？
1: はい、訪問買取は特定商取引法では訪問購入として定義されていて、購入業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る取引のこ

0: と言います。
1: 最近不要品を何でも買い取りますっていう電話がねかかってくるっていうのを聞いたりしますけれども、こうしたケースでトラブルが起きているんですね。
0: はい、不要品など何でも買い取るというリサイクル業者からの電話を受けて本物を承諾したところ、実際には貴金属を強引に買い取られたという相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。
1: はい、消費者は不要品を買い取ってもらえると思って訪問を承諾したんですよね。なぜそれが貴金属の買い取りっていうふうになってしまうんでしょうか。
0: はい、その仕組みを説明しますと、まず消費者宅に電話がかかり、感じの良い口調の女性が不要品の出張買い取りを行っていますが何かありませんかと勧誘します。こちらがためらっていると、着古した洋服や靴一点でも大丈夫ですよというので、それならお願いしますと言って了承すると、実際に訪問してくるのは別の男性業者なんです。
1: はい、
0: そしてこちらの用意した不要品にはほとんど関心を示さず、貴金属はないですかと強く迫ります。
1: 思っていた感じと違って怖いですよね。
0: はい、強い口調で迫ったり長時間居座るなど強引な手口が見られます。実は電話で訪問買取の来訪を承諾してしまう方の大半が高齢者なんです。高齢者の方は就活の一環として不要品整理のために買取を依頼されるのではないでしょうか。
1: ああ、そういったこともありますよね。
0: はい、不要品の処分にも、費用がかかる時代ですので。で、一方買取業者の方も金の価格の高騰などでより価値の高い貴金属に関心を向け、そちらを安く買い取ろうとしているんだと思います。
1: はい、なんとかこれトラブルを防ぐことっていうのはできないんでしょうか。
0: まずは不要な勧誘の電話はきっぱり断ることです。しかし来訪を承諾した場合でもトラブルを回避できる方法があります。
1: はい、具体的にその方法を教えてください。
0: 訪問購入は2013年の特定商取引法の改正で規制対象に加えられた取引で、さまざまなルールが設けられました。まずは事業者は事前の約束とは違う物

0: というのが意外ですね。
1: はい、それくらい買取業者にとって訪問購入はルールの厳しい取引であると言えるのではないでしょうか。
0: あ、そういうことですよね。
1: はい、だからといって安易に売却することのないよう消費者の方々には慎重に契約していただくことが大切です。
0: はい、では他に注意することはありますか。
1: はい、事前電話なしに訪問してくる業者は対応しないでください。これも先ほど触れた特定商取引法で定められた禁止行為です。また訪問してきた業者には事前に約束したもの以外の貴金属やブランド品を安易に見せたり触らせないようにしてください。
0: はい、
1: 物品をその場に置いたまま目を離した隙になくなってしまうという深刻なトラブルもありますので十分な注意が必要です。
0: はい、そういったことがあるんですね。
1: はい、そのためにも一人では対応せず家族や周囲の方と一緒に対応してください。名刺をもらって業者の名称、連絡先などをしっかり確認しておくということも大切です。
0: はい、しっかりと備えることが大事ですね。
1: また訪問購入に限らず売却したいものがある場合は事前に相場を調べておくこともトラブル防止につながります。
0: もし困った場合はどうしたらいいでしょうか。
1: 一人で悩まずお近くの消費生活センターまたは消費者ホットライン188いやいやまでご相談ください。
0: はい、事前電話のなしに訪問してくる業者もこうお断りしていいということですし、訪問で買い取るといったもの以外のものを買い取るっていうのもいけないということを覚えておくといいですね。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は消費者情報京都府南丹広域振興局消費生活相談窓口の児玉純子さんに伺いました。では音楽です。コモドワーズでイージー。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は2時間にわたって大阪からの関西ラジオワイドでございました。
1: はい、
0: 奈良町、にゃら町ご紹介しましたけれども、はい、X でヨンダース2世さん、にゃら町猫祭りいいですね、行きたいです、うちも猫3匹飼ってましたと。
1: あ、そうですか。
0: 今日は腰が痛くて痛み止めを飲みながらという中で投稿も読んだ、すみせさんありがとうございました。この後5時55分からは気象情報、交通情報、ニュースなどをお伝えします。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 自民党は今日の総務会で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。国旗を公然と損壊する行為に加え、損壊する動画を SNS で拡散する行為も罰則の対象とするなどとしていて、日本維新の会とともに提出し、今の国会での成立を目指すことにしています。自民党は今日総務会を開き、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の審査を行いました。法案では対象となる国旗について、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。そして、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為を罰則の対象としています。さらに、自ら損壊する様子を撮影した動画を SNS で拡散するなど不特定多数に提供する行為も対象とし、罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況などを総合的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。法案は審査の結果全会一致で了承され、自民党は日本維新の会とともに国会に提出した上で、野党にも協力を求め、今の国会での成立を目指すことにしています。アメリカの IT 大手アップルは開発者向けの会議で、スマートフォンなどに搭載する AI アシスタントに IT 大手グーグルが開発した生成 AI を活用し機能を刷新したと発表しました。複数のアプリから必要な情報を引き出して、質問への回答やメールの作成でユーザーを支援するとしていて、 AI アシスタント機能の提供をめぐって競争が激しくなる中、巻き返しにつながるかが課題となっています。アップルは8日からアメリカ西部カリフォルニア州の本社で開発者向けの会議を開き、その様子を公開しました。この中で会社は、スマートフォンなどに搭載する AI アシスタントに IT 大手 Google が開発した生成 AI ジェミニを活用し、 Siri AI として機能を刷新したと発表しました。メールや写真など複数のアプリから必要な情報を引き出し質問に回答するほか、メールを作成してユーザーを支援するなどとしています。 AI アシスタントをめぐって会社は2年前に機能の刷新を掲げていましたが、その後 AI アシスタント機能の提供をめぐって競争が激しくなる中で遅れを指摘されていて、巻き返しにつながるかが課題となっています。では株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は昨日より1300円以上値上がりしました。日経平均株価終値は昨日と比べて1392円3銭高い

95,416円63銭。東証株価指数トピックスは 43.73 上がって 3,896.11。 1日の出来高は25億227万株でした。市場関係者は AI 分野の成長は当面続くとの見方から、ニューヨークや韓国の市場とともに東京市場でも半導体関連の銘柄を買い戻す動きが目立った。値上がり幅は午後に入って一段と広がったと話しています。一方、東京外国為替市場、円相場は1ドル160円台前半での値動きになりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて3銭円高ドル安の1ドル160円19銭から20銭でした。ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の1ユーロ184円85銭から89銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月9日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。宇都宮市の中心部にクマが出没していましたが、
0: はい、
1: 今日1頭が住宅街で見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市内では今月6日以降、目撃情報が相次いでいて、小中学校は連日休校、今日は大学で授業が取りやめとなるなど、日常生活が脅かされる事態となっていました。
0: はい、私も宇都宮に勤務したことがあるんですけれども、はい、オリオン通りをクマが歩いている映像を見て、ちょっとゾッとしましたね。
1: 中心部なんですよね。去年から緊急重量の制度が始まるなど、クマ対策強化されましたけれども、うん、こうした各地での実例をもとに、さらにできることがないか検討する必要ありそうです。
0: はい、そして気象情報は吉井明子さんです。
2: はい、明日は九州から東海では梅雨の晴れ間が広がりますが、関東は南部ほど雲が取れにくく、すっきりしないでしょう。一方で沖縄や奄美は大雨への警戒が続きます。うん、詳しくは6時23分頃からお伝えします。
0: はい、それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、韓国で革新系のイ・ジェミョン政権が発足してから1年となります。その成果と今後の日韓関係について専門家に聞きます。
1: 特集は、本格的な夏山シーズンを前に相次ぐ山での遭難について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずニュース深掘りのコーナーです。今日はお隣韓国について取り上げます。イ・ジェミョン大統領が就任して今月4日で1年となりました。その前日の3日には統一地方選挙の投票が行われ、イ・ジェミョン政権を支える与党の候補が主要な自治体の知事選挙や市長選挙で勝利を収めました。
1: その一方で首都ソウルの市長選挙では最大野党の候補が与党の候補を破りました。また昨日は大統領の就任1年を受けた記者会見が開かれました。イ・ジェミョン大統領は日韓関係について、領土や歴史問題などいろいろ葛藤はあるが、それにこだわって他のことをすべて諦める必要はないと述べて、引き続き協力を進めたいという考えを強調しました。
0: 今日は韓国の政治に詳しい静岡県立大学の奥園秀樹教授と電話がつながっています。奥園さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日は就任1年の記者会見が開かれましたけれども、この大統領の発言どのように聞きましたか？
2: そうですね、イ・ジェミョン政権というのは皆さん記憶にあるかもしれませんが、もともとユン・ソンニョル前大統領がですね、突然その非常会見を宣布して、
0: はい、
2: それがきっかけで、弾劾罷免という形で任期を満了することなく途中で、クビになってしまうという。

0: 非常事態を迎えてですね、急遽前倒しの大統領選挙が行われて誕生したのがこのイ・ジェミョン政権という経緯があります、
1: はい、
0: でそういう経緯もあってですね、何よりもまずはその国家機能が事実上ストップしてしまったような状況の、その混乱を収拾すること、そして社会に安定を回復することということが、うん、まず何よりも求められた役割だったということが言えると思うんですね、
2: はい、
0: でそういうことを考えるとですね、イ・ジェミョン大統領というのは自治体のトップの経験、実務経験なんかも豊富でですね、非常にその無難で着実な政権運営を、やりましたし、一方でその株価なんかがですね、もうこれ、史上最高値を連日そのこう更新するようなことなんかもあってですね、非常にそのこう1年経過した大統領の支持率としては異例のその高さをですね、維持しているというようなこともあって、
1: はい、
0: まあ終始大統領のペースで、自信と余裕を感じさせるような会見だったのではないかなというふうにトータルでは感じました、
1: はい、この演説は3時間近くにわたったということですよね。何か印象に残った発言などありましたか？
0: そうですね、今回の大統領のこの会見というのは就任以来4回目になるんですけれども、はい、4回全部合わせると10時間16分行ったり83個の質問に答えたというようなことをこう大統領府は、その誇っているわけなんですけれども、その中でですね、まあ習氏大統領のペースだというふうに先ほど私申し上げたんですが、その中でやっぱり私気になったのはですね、その統一地方選挙がつい先日あったわけなんですが、その結果について、言いますと、その決して大統領にとって、想定していた良い結果ではなかったし、与党にとっても同じように想定していたよりはいい結果ではなかった、まあ、トータルでは多数を勝利しましたので、勝利だということは言えるのかもしれませんが、数の上では。しかしやっぱり、その統一地方選挙の結果については必ずしも大統領や与党にとっていい結果とは言えなかったにもかかわらず、そのことについてのですね、言及というのがですね、とにかくそのこれは国民からいただいた警告であると、で自分が力不足だったんだと、とにかく、その自分の責任だと、これまで以上に低い姿勢で謙虚に取り組んでいきたいというそういう、こう抽象的な言葉に終始してですね、うん、その結果について具体的なそのこう言及というのが都合が、まあ、悪い結果が出てしまっているということもあってかもしれませんが、
2: うんうん、
0: なかったし、記者の方からもそれについて追及するということがなされなかったっていうのがちょっと私残念だったですね。
2: うん、この統一地方選挙の結果なんですけれども、奥野さん、はい、国政に与える影響というのは、例えば日本の統一地方選挙と比較してですね、韓国の場合、はい、持つ意義というのは重いんでしょうか？
0: 韓国の場合は大統領選挙と国会議員総選挙とこの統一地方選挙というのが三大選挙と言われてまして、
2: はい、
0: いずれもですね、時の、そのこう政権を非常にそのこう大きくその政権運営を左右するようなそういう選挙として、その重視されている選挙なんですね、
1: うん、
0: で、まあ、韓国の伝統ですけども、中央集権の長い政治的伝統があってですね、中央権力に全てが吸い上げられるような権力構造が韓国にはあって、その党の公認が取れないと当選はもう事実上困難ということで、
2: うん、
0: どれだけそのこう党中央権力から認めてもらうかということが非常に大きくものを言いますし、
2: はい、
0: 逆に言うと党の中央の力が非常に強いし、大統領の力が非常に強いと、
2: うん、
0: いうことが統一地方選挙においても言えるものですから、
2: うん、
0: 逆に言うと時の権力をどう評価するかという結果が統一地方選挙にも現れるということが言えると思いますね、
2: うんうん、そうするとその時の今の政権を評価するにあたって、与党野党ともに満足のいく結果ではなかった、でその中でこの1年を振り返った場合にですね、そのイ・ジェミョンさんの評価っていうのはどうなんでしょうか？はい、

0: イ・ジェミョン政権そのものはですね、非常にその例えば与党の支持率よりもさらに 20% ぐらいプラスしたような非常に高い 60% を超えるような支持率がずっと維持されておりますので、イ・ジェミョン政権に対するそのご支持率は非常にこう高水準にあるということが言えるんですけれども、ただしですね、イ・ジェミョン政権っていうのはやっぱりその大統領選挙に当選して行政府は大統領がそのこう握っていると、で立法府国会の方も与党が圧倒的多数を握っているんですね、でそういう中である種そのこう言葉良くないですけども好き勝手にやり放題になってしまっているようなところがあって、そういうところに対するその傲慢さとかおごりとか、独善とかそういったものに対するその牽制といいますか、そういうそのこう有権者の意識というものが選挙の結果に現れたという面が確実にあるんですけども、そういうことについてはあまり言及なかったですね。
1: なるほど。もう少し具体的に言うとそのおごりの部分というか、有権者の見てる厳しい目っていうのはどのあたりにあるんですか。
0: やっぱりですね、一つはですね、大統領が高い支持率があるからといって、何でもそのこう大統領が国民の生活をそのこう干渉してくるようなその面が非常に強かったりとかですね、
1: はい、
0: あるいは、そのこれ非常に今回の会見の中でも触れられたんですけれども、イ・ジェミョン大統領って実はいくつもの、その司法リスクを抱えている人なんですね、
1: はい、
0: 刑事裁判にかけられている被告なんですね、ところが、大統領選挙に当選したもんですから大統領在任中はその裁判はその休むという判断が司法によってなされているんですが、大統領任期終わればこれまた再開されるということになるんですけれどもね、でその大統領ご自身が抱えている司法リスクというものに対してですね、露骨にそのこう大統領がですね、司法が誤った判断をしていると、これをその取り消すべきなんだというその動きに出てですね、まさにそのこう、セルフ免罪符を与えようとしているみたいな批判のされ方をするんですけれども、司法に行政府立法府に加えて司法にまで手を出して思い通りにやろうとしているというようなところが、国民に対して非常にそのこう危機感を持たせたというところが大きいと思いますね。
1: 一方で評価できる点というのはどんな点がありますか。
0: これはですね、もうやはりそのこう大統領がそのこう豊富な経験を踏まえてですね、韓国に安定をその取り戻したということについては、これ明確に国民が高く評価していることだろうというふうに思いますし、無難にですね政権を1年間こう運営してきたと。それから外交についても当初はですね共に民主党という与党から大統領が誕生しているわけですが、かつて、覚えているかもしれませんがムンジェイン大統領という方がやはり同じ共に民主党から大統領になっていたわけですけど、この時は非常にそのこう政治的な理念とかイデオロギーに基づいたその特異なその特殊な歴史観があって、その歴史観に基づいて外交政策なんかもですね、こう組み立てていったようなところがあったりしてですね、非常にその対外関係もうまくいかなかった とりわけ対日関係なんかっていうのは国交正常化後も最悪だって言われたわけですけど、そういう点があって、同じ共に民主党から誕生したイ・ジェミョン大統領だし、大統領になる前の言動からは同じようにそのこう過激な攻撃的なそのこう日本なんかも含めて非常にそのこう強硬姿勢が目立つ発言が多かったんですが、実際大統領になってみるとですね、実用主義外交っていうのを掲げて極めてその現実主義的な国益重視の外交を展開して、これもその有権者から非常に高く評価されているところだと思いますね。
2: 現在のこう日韓関係についてはどう見てらっしゃいますか。
0: 日韓関係はですね、まさに自民党を右派を代弁する高市さんと、それから韓国のリベラル政

0: を代表する共に民主党から出たイ・ジェミョンさんということで、この2人が両国のトップになったことによってですね、あ、これはまたせっかくそのこう改善基調に乗ってそれが定着しかけていた日韓関係がまた振り出しに戻るのかという懸念が両国でこれ上がってたんですね、
1: うん、
0: ところが実際このお二人、まあ、シャトル外交なんかも繰り返しておりますけれども、会談を繰り返しながらですね、
2: はい、
0: その意気投合して、信頼関係を築き上げて、日韓関係 の, その良好な流れというのはより確かなものになっているということが言えると思いますね、うん、
1: リスナーの方から投稿フォームでメッセージいただいています。日韓のシャトル外交で親密度が深まっているように見えます。今後具体的にはどの分野での協力がお互いの国に必要になってくるのでしょうか、というふうにいただいたんですけれども、今後の日韓関係どのようにご覧になりますか。
0: そうですね、あの会議を握るのはですね、やっぱり今回与党、今回の選挙もそうですけども、実は与党勢力の中でですね、新大統領系の勢力と、それから旧主流派だったムンジェイン大統領の流れを組む勢力との間の葛藤というのが与党の中にあります、
1: うん、
0: で今回の選挙はその両方とも芳しくない結果になってしまったんですけども、8月に党大会があってですね、そこで新しい党代表が選出されることになります、
2: うん、
0: でその時に、旧主流派のムンジェイン系の人たちが再びそのこう党を掌握するというようなことになるとですね、例えば対日外交におけるイ・ジェミョン政権のその実用主義路線というものに非常に不満を持っている旧主流派の人たちが、過去の歴史問題なんかをめぐる、うん、日本に対する非常に強硬な姿勢を持っている人たちですので、うん、そちら側がその主導権を握るとですね、
1: うん、
0: 日韓関係にも影響が及びかねない、大統領もその旧主流派勢力に対して配慮せざるを得ないような形になって、実用主義路線を軌道修正を余儀なくされるようなことになりかねない、そういうそのリスクがあるという意味では8月の党大会が注目だと思いますね。
2: うん、
1: もう一つ野党の動きについてはいかがでしょうか。
0: 野党はですね、これはユン・ソンニョル大統領の非常会見、そして弾劾罷免ということをですね、どう消化してこれを克服していくのかということをめぐって、実はユン前大統領に対するそのこう非常にそのこう同情的な意見を依然として持っている人たちが党を握っていてですね、それに対して今回の選挙においてはそれじゃダメなんだと、ユンさんとはもう縁を切って新しいその合理的な保守がその再スタートしないといけないんだというそのこう改革派の人たちがいて、今回の統一地方選挙では実はその改革派の人たちが予想をはるかに 裏切るような形でですね、当選を果たすというようなことが起きておりまして、保守系の野党の方も実はこれからそのユンさんとの縁を切って新しい合理的な保守勢力を再建することができるかという点において非常にそのこう注目しなければいけないポイントになってくるだろうというふうに思います、
2: うんうん、野党にとっても、まあ、正念場を迎えることになるということなんでしょうかね。
0: そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います、うん、
2: 今回のニュース深掘りは韓国イ・ジェミョン政権発足から1年ということで、静岡県立大学教授の奥園秀樹さんに伺いました。奥園さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日の東京は梅雨空が広がる一日になりましたね。
3: そうですね、梅雨前線が南の海上に停滞していて、前線に近い関東から西の太平洋側ほど雲が多く、雨の降った時間もありました。また北海道の太平洋側に大雨を降らせた低気圧は陸地から離れつつありますが、北を通る別の小さな低気圧の影響で道北を中心に雨の降っているところがあります。この時間も活発な雨雲が見られるのが南西諸島付近です。 梅雨前線が停滞していて、前線上の低気圧が沖縄や奄美に近づきつつあります。奄美ではこれまでに降った雨で地盤が緩んでいるところがあり、鹿児島県の十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。
2: はい、今夜も安全な場所で過ごすことが、ね、大事ですね。
3: はい、そうですね。今夜は奄美で非常に激しい雨の降るところがあり、明日にかけて沖縄や奄美では激しい雨の降るところがありそうです。うん、明日には台湾の西に発生する熱帯低気圧が次第に前線に取り込まれて、あさってにかけて南西諸島付近を通過する見通しです。このため沖縄や奄美ではあさってにかけて大雨に警戒をしてください。はい、一方で明日本州付近では前線が南下して日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。九州から東海にかけては梅雨の晴れ間が広がって長い時間晴れそうです。洗濯物を干すチャンスになりそうです。北陸や東北も広く晴れて、北海道も天気は回復してくる見込みです。ただ関東は南部ほど湿った北東の風の影響で雲が取れにくく、午前を中心に弱い雨が降りそうです。
2: うん、
3: 午後は関東内陸で晴れ間があって、まあ、南部も薄日が差すところはありそうですが、すっきりしない天気が続きそうです。
1: うん、明日気温はどうなりそうですか？
3: はい、地域によって傾向が分かれそうです。まず沖縄や奄美は蒸し暑さが続きそうです。そして今日より大幅に気温が上がるのが晴れる九州から東海にかけてです。日差しとともにぐんと気温が上がって、熊本で今日より10度高い31度の予想、佐賀や岐阜などで30度の予想、真夏日というところもありそうです。急に暑くなりますので体に応えそうです。
2: は
3: い、熱中症にお気をつけください。雲の多い関東は今日と同じかやや低いところが多く、東京は22度の予想で、これ5月上旬並みです。東京都の方から今日の体感なんですけれども、午後は雨も止んでそこまで暑からずな感じでした。動くとちょっと汗かくかなといただいています。で、まあ、明日も今日より少し低いくらいで、東京の都心は今月3日から最高気温25度に届かない日が続いています。うん、明日も外でじっとしていると空気はひんやりと感じられそうです。一方、北陸や東北、北海道は今日より少し上がるところが多く過ごしやすくなりそうです。この時期としては少し低いところが多くなりますが、福島は26度と夏日の予想、東北南部や北陸は日差しの下では汗ばむところもありそうです。うん、明日は特に急に暑くなる九州から東海で体調を崩さないよう気をつけください。
2: はい、それでは改めて全国の天気と気温をお願いします。
3: 沖縄と奄美は雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。九州、中国地方、四国、近畿は長い時間晴れる見込みです。東海、北陸は朝まで雲の広がるところがありますが、次第に晴れるでしょう。甲信地方は晴れたり曇ったりで所々雨、関東は北部で日中晴れ間がありますが、雲の多い天気で所々雨が降りそうです。東北南部は一日晴れ、北部は朝晩中心に時折雲が広がって、朝は一部で雨が降りますが、日中は日差しがあるでしょう。北海道、ところどころ降る雨も明け方までで広く曇り、日中は晴れ間がありそうです。明日朝の予想最低気温です。那覇24度、福岡、広島18度、高知17度、大阪、名古屋18度、金沢17度、新潟15度、東京17度、仙台、秋田14度、札幌10度でしょう。明日の予想最高気温です。那覇、福岡、広島27度、高知と大阪は今日よりも6度高く、いずれも28度、名古屋29度、金沢24度、新潟21度、東京22度、仙台24度、秋田20度、札幌今日より4度高い19度でしょう。気象情報でした。
2: 気象情報は吉井明子さんでした。それではここで音楽です。ザ・ベンチャーズの演奏でたどり着いたらいつも雨降り。ところによって交通情報です。

0: 特集です。富士山で今年も閉山中の遭難が相次ぎました。外国人の遭難も目立ちました。以前から救助の費用を本人に負担してもらう有料化を求める議論が続いていましたが、今年4月、地元の一つ静岡県富士宮市の市長が県や国に検討を求めていく考えを示しました。
1: こうした山の遭難は富士山に限りません。全国で年におよそ3000件、遭難した人はおよそ3300人と高い水準が続いています。来月には富士山も山開きします。今日は相次ぐ遭難の背景と私たちが山登りで留意しなくてはならないことについて考えていこうと思います。お話を伺うのはフリーライターの羽田修さんです。長年山での遭難事故を取材し、その記録を山岳雑誌や数多くの著書にまとめてこられました。そして長野県山岳遭難防止アドバイザーとして安全登山を呼びかける活動もされていらっしゃいます。羽田さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。冬の富士山ではですね、どんな遭難事案というのが起きてるんですか？はい、
2: 例えば去年ですと、外国人の登山者が、一人で登っていって、途中でアイゼンをなくしてしまい、おまけに体調不良に陥って救助を要請したという事故がありました。
0: はい、
2: でこの方、その四五日後にもですね、はい、また同じコースを登り返しているんです。というのも、その現場に携帯電話を、スマートフォンを忘れてきてしまったということで、それを取りに行ったんですけども、うん、そこでまた遭難してしまって行動不能に陥ってしまって、短い間に2度救助されるというようなことになってしまって、これも大きなニュースになって大きな批判を浴びました。
0: うん、
2: また高校生がですね、やはり、登山の経験がないにもかかわらず一人で冬の富士山に登りに行って、日没で行動不能に陥ってしまったと。でこの高校生は長靴に軍手という軽装だったと、
3: うん、
2: で母親を通じて救助要請をして助けられたと、
3: うん、
2: このような事故はですね、つまり軽装で冬の富士山に登って、動けなくなって助けられるっていうのは、はい、もう最近に限ったことではなく、もう随分昔からちらほらと起きています、
0: うんうん、
2: はい、
1: そしてこの軽装ということは、何も外国人に限ったことではないということですよね、高校生の事例を見るとね。
2: そうですね、日本人の若い人がやはり同じようなことをして救助されていることも少なくありません、
1: うん、はい、冬の富士山で、はい、なぜ遭難がこうして相次いでいるんでしょうか？
2: まず そもそも冬の富士山に登ろうとする人には2つのタイプがあると思いまして、
1: はい、
2: まず、技術や体力

0: 経験知識装備が備わっているしっかりした登山者ですね。でそれとは真逆で、スキルも装備もないのにただ冬の富士山に登ってみたいという憧れだけで行ってしまう人、うんうん、この2つの遭難事故があるんですけども、今問題になっているのはまさに後者の方ですね、うんうん、はい、
1: あの冬の富士山というと過酷ですよね。
0: そうですね、ヒマラヤにも匹敵する自然環境の厳しさと言われてます、例えばもう斜面はカチカチに凍りついて、一度滑り出したら止まらないもう巨大な滑り台のようなものだと言われております。愛染の爪も刺さらないし、もう本当にこれで何百メートルも滑落して死んでしまうという事故が多発しておりますね、はい、
2: 風速もかなり強いんですよね。
0: そうですね、最低でも最低というか40メートル以上吹くことはざらにあります、で上の方でテントを張ってた人が、中に人がいるにもかかわらずテントごと吹き飛ばされてしまって、亡くなってしまったというような事例もありました。
1: こうしたその厳しさというのをやはり多くの方はご存知でない。
0: そうですね、
1: 知らないということ。
0: はいはい、遠くから見る分には雪をまとって綺麗だなって、
1: そうですね、
0: 思うと思うんですけども、なかなかその厳しい自然条件というのは伝わっていないと思います、でやはり特に外国人に対してはそういった情報が行き届いていない、それで外国人が、入り込んでいって遭難してしまうというのがこの去年、今年の傾向じゃないかなって気はしてます、
1: 世界を見ますと7000、8000メートル級の山々がある中で、
0: はい、
1: そうした海外から来られる方のその頭の中にある山の高さと比較した場合、富士山は、
0: うね、
1: どうでしょうかね、3000何メートルというのが高く感じるか低く感じるかというのはあるんですかね。
0: やはり4000メートルに届かない山ですんで、そんな高くないだろうと思ってしまうと思うんですけども、あのような独立法得意な形をしていますんで、で風はもちろんすごいですし、で形山の形状自体も滑り台ですよね、ああいう形状なんで、本当に強行では計り知れない厳しさがあるはずです。はい、
2: 投稿フォームでですね、登山のルールを外国人向けにも徹底する必要性を感じますというメッセージもいただいてます、もちろん外国人だけではないと思うんですけれども、この今現地ではですね、どんな対策が取られているんでしょうか。
0: 冬に関してはですね、特に対策は取られてないです、夏山期間中はゲートが設けられて、チェックがあるんですけども、いわゆる閉山と言われてますが、その期間に関しては特にゲートが閉められただけで何の対策は取られてないと思います。ただすごく誤解されている部分なんですけども、閉山期の富士山が登山が 100% 禁じられているわけではないということです。2013年にガイドラインが策定されまして、十分な技術経験知識としっかりした装備計画を持った登山者は、行ってもいいよというようなことになっています、だから今結構 SNS なんか見ると、登山禁止されている冬の富士山に登るなんてけしからんという意見がすごくあるんですけども、それは当たってないですね、はい、
2: じゃあちゃんと経験とか持っている方で装備をきちんとした方だっ、
0: たらいいですよということです、はい、ただそういう人でも何かアクシデントがあれば遭難してしまいますし、ましてそのようなスキルも計画も装備もしっかりしてない人が、のこのこ入り込んでいったらもう遭難するのも当然だろうという気がします、
1: とにかく冒頭にお話があったように、ヒマラヤのように過酷な山に登るというぐらいの覚悟と知識をちゃんと持たなきゃいけないということですよね、
0: は
1: い、いずれにせよね、
0: はい、
1: そして富士山では来月山開きを迎えますけれども、
0: はい、
1: 今度夏山のシーズンに入っていきますよね、
0: はい、
1: でこの夏山のシーズンでは今どんな対策が取られているんでしょうか。
0: 2年前からその山梨県側では2年前からですね、登山規制が始まりました。静岡県側では去年からですか。それ以前にもですね、世界遺産に登録された2013年前後からやっぱりオーバーツーリズムによる、はい、この

0: 奪による弊害が、すごく問題となっておりまして、うん、それを解消するために、こうした登山規制が始まったわけなんですけども、例えば1日4000人入山者の上限を定めると、
1: はい、
0: また静岡県側では事前の安全講習を受けると、
1: うん、
0: あとは入山料を徴収する、4000でしたかな、
2: はい、
0: そのような対策が取られるようになっています。でその結果あの事故も遭難事故も減って、
1: はい、
0: 一時問題になっていた弾丸登山という、はい、夜通し登って、一気に登って一気に降りてくるというような登山も、うん、すごく少なくなりました、
1: うんうん、まあ、一定の効果が出ているということですね。そうですね、はい、これからですね夏の富士山登ろうという方こう注意することどんな点になりますか？
0: やはり誰でも行ける山っていうイメージが強いと思うんですよね。あのちょっと以前ですともう家族連れですとかご年配の方が行列して富士山に登ってるような映像が映し出されていますだけども、標高差にしてどの登山口から登っても1000メートル以上ある。で非常に、過酷な高山です、
1: はい
0: はい、でそれを意識していない人が多いと思うんですよね、だから高山病にもなりやすいし、疲労困憊して救助を要請するというような、ケースが、非常に多くなっています、
2: うん、
0: はい、だからまず厳しい山だということを自覚すること認識することが一番大事だと思います。
2: うん、はい、これはだからあの山のことをよく知るという意味では、まあ、冬山はもちろんですけれども夏山についても、
0: はい、
2: やっぱりきちっとその山のことをまず知る、
0: はい、
2: そして装備とかも確認するとか、
0: はい、
2: そういうところは重要になってくるということですよね。
0: そうですね、あとは情報収集ですね、
2: うん、
0: 行って帰ってくるのにどれぐらい時間がかかるのかと、うん、ですとか、
2: うん、
0: 食料とかあの水はどれぐらい必要なのかとか、うん、細かいことをちゃんとしっかり、計画を立てることが必要だと思います、
2: うん、あの中にはですねその救助する際の費用を、
0: はい、
2: 本人負担にっていう声もね出てますけれども、はい、この点については羽田さんどうお考えですか？
0: 今その静岡県側の、ね、市長さんなんかが禁止されている富士山に登って、助けを求めてくれなんてとんでもないと、全額有料にしろみたいなことを言ってますけども、うん、まあ、これ自体は先ほど言ったようにガイドライン自体で、禁止されてるわけではないので、
2: うん、
0: これはもうとんでもない話だと思います。そもそもやっぱり冬の富士山っていうのは登山者の鍛錬の場所としてあの冬山技術を磨いたりその外国の高い山に行こうとする人のトレーニングの場として昔から非常に利用されてきてるんでそれを禁止するっていうことはもう登山文化の衰退につながると思うんですね。ただこれ今の有料化の話っていうのは罰則ですよね。禁止されてる山に登るのはとんでもない罰を与えるみたいな感じで言われてると思うんですけども、これは当たらないと私は思っています。基本的に有料化には賛成です。っていうのは登山っていうのは自己責任で行うものなので、
2: ええ、
0: そういう意味で言うと遭難した時も、自分で何とかしなければならないっていうのが基本だとは思うんですが、
2: うん、
0: どうしてもそうはできない場合がある、
2: うん、
0: そうした時に救助を要請するのはもう致し方ないことであって、
2: はい、
0: 救助を要請するのは全然構わないんですけども、
2: うん、
0: ただその費用は自分で負担しようよという考え方ですね私は、
2: うんうん、
0: は
2: い、そしてその救助に向かう側というか救助する際にも2つの段階があるんですか？
0: はい、まあ、今言った自己責任ということで言うとセルフレスキューっていうんですけども何かアクシデントが起こった時に自分で解決できるなら自分で解決しようよと、つまりちょっと怪我してでもですね自力で降りてこられるんだったらそうしましょうと、
2: うん、
0: で、どうしてもそれができないんだったら、救助要請しましょう、しっかりした警察なり消防なりの救助隊に救助要請をしましょうということでこちらチームレスキューと呼ばれています。つまりセルフレスキューを試みてそれがダメなら、チームレスキューにお願いしようという考え方ですね。
2: うん、 実際にその、年に大体3300人がおよそ遭難していると言いますけど、半数近くの1667人が、無事救出と言われることで、多くは自分で降りられたという可能性があるということですね。そうですね、
0: はい、
2: これいわゆるセルフレスキュー
0: っていうか、そうですね、セルフレスキューって言っていいと思うんですけども、今遭難事故で増えてるのは疲れたから救助してくれとか、足が痛くなったから救助してくれとか、ちょっとかすり傷を負ってしまったから救助してくれとか、なんかそういう軽微な事故なりアクシデントで救助要請する人が非常に多いです、
2: はい、
0: でそれって自分で何とかできたんじゃないかと思われるんですね、この無事救出っていうのは、だからそこで頑張って、無理して頑張る必要はないんですけども、自分で判断して自力下山できると思ったら自力下山すれば、この無事救出っていうのはもう半分以下に減らせる、つまり遭難事故件数、遭難者数自体が大幅に減らすと私は思います、はい、
2: でその救助についてなんですけれども、はい、これヘリコプターで救助にしに行く場合もあります、
0: はい、
2: 費用かかります、
0: はい、
2: これどれぐらいかかるんでし
0: ょう。燃料費とか人件費とか を含めて、大体1時間で60万円ぐらいって言われてるんですけど、最近燃料費とか上がってるかもしれないので、もっといってるかもしれませんね、ただ今警察と消防によるヘリコプター救助が主流ですんで、こちらは当事者負担とはならずに、税金で賄われるようになって当事者負担は原則ゼロということですね、
1: はい、一部埼玉県ではこう有料化している例もある。
0: そうですね、唯一埼玉県の消防ヘリに関しては、5分ごとに8000円ですか、ですから1時間の救助なら96000円、ただそれほどかからずに大体5万円とか6万円で済んでるというような話は聞きました、埼玉だけですね、
1: そしてこの富士山以外の山でも当然遭難事案起きていますよね、
0: はい、
1: 遭難の原因というのはどんなことが多いんですか。
0: もう様々ですね、一番多いのは道迷いで、最近は転倒とか病気による救助要請も増えてます。転滑落は昔からありますし、また悪天候による事故と、もう本当に、様々なんですけども、先ほども言ったように最近では体力がなくなったと、技術装備が不足しているというような事故が増えてます、
1: はい、でこれから登山シーズンになりますけれども、山に向かう人どんなことに気をつければいいのか改めて教えてください、
0: はい、やはり一番大事なのは自分の体力レベル、技術レベルを把握して、それに合ったコース山を選んで、無理のない登山をするということだと思います。また、どんな山にでもリスクはついて回ります。それは標高の高低にかかわらず、たとえ低い山でもリスクはありますので、そのリスクをしっかり認識した上で、しっかり、リスクマネジメントを行って山に向かってほしいなと思います、
2: はい、リスナーからはですね、
0: はい、
2: X の投稿で登山するにあたって保険をしっかりかけてもらうのはいかがでしょうかね、という声
0: です、はい、そうですね、登山者の義務として山岳保険に入るというのは、必須だと思ってます、
2: はい
0: はい、特に今選択肢が増えてますんで、自分に合った山岳保険に入ってほしいなと思います、
2: はい、今日は、フリーライターの羽田修さんにお話を伺いました。羽田さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、そして、番組残すところあと1分ほどですけれども、ここで山本さんからお知らせがあります。
1: 番組のお知らせです。今夜9時5分からのニュースガチモン、今回のテーマはトランプ政権下での世界の安全保障を考える、私が進行を務めます、
2: はい、
1: ダンス&ボーカルグループワトウィンや記者解説委員と世界の安全保障政策の現状と未来についてみんなで考えます。ぜひお聞きください、
2: はい、ガチモンですからね、山本さんがどんなガチなバトルをするのか、ちょっと皆さんぜひ注目して聞いていただきたいと思います。
1: ぜひお聞きください、
2: はい、 火曜日の N ラジ、ここまでのご案内はアナウンサーの三橋大輝と
1: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: 今夜も皆さん N ラジをお聞きいただきありがとうございました。

0: 皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。3日前から熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では、今日午後熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けていました。その結果、今日午後2時前、東柳瀬1丁目にある住宅の敷地内で熊1頭が茂みの中にとどまっているのを見つけたということです。市によりますと、麻酔銃を合わせて3発発射し、午後3時45分ごろ捕獲したということです。怪我をした人はいませんでした。市や県によりますと、捕獲されたのは体長がおよそ1メートルのツキノワグマで、その後クマの目撃情報が入っていないことなどから、今月6日から市の中心部で目撃されたクマとみて調べています。市の中心部でクマが出没した宇都宮市では、昨日と今日、市立の小中学校94校すべてが休校となりました。熊が捕獲されたことを受けて、保護者からは安堵の声が聞かれました。宇都宮市では休校になっている間、小学校に併設されている放課後児童クラブを午前7時半から開放する措置を取りました。このうち岡本西小学校の放課後児童クラブは、熊が立ち入るのを防ぐために入り口のドアが施錠されていて、今日は午後4時ごろに次々と保護者が迎えに来ていました。熊が捕獲されたことについて30代の母親は、先週は台風で学校が休みになり、今週は再び熊で休みになって、授業は大丈夫なのかと心配でした。熊に遭遇したことを考えても心配だったので、ほっとしていますと話していました。また2年生の息子は、最初は学校が休みになって嬉しかったけれど、外でサッカーもしたいし、だんだん早く行きたいと思うようになりましたと、学校再開を期待していました。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが入ったスーツケースを盗んだとして、窃盗などの罪に問われている暴力団員の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。指定暴力団住吉会系の暴力団員伊藤優斗被告27歳は、今年1月、東京台東区の路上で中国籍や日本人のグループが運んでいた現金およそ4億2300万円の入ったスーツケース3個を盗んだ実行役の一人として、窃盗などの罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は間違いありませんと述べて、起訴された内容を認めました。この後、検察は秘匿性の高い通信アプリでナポレオン・ボナパルトと名乗るアカウントから、東京で現金を奪う案件をやらないかなどと誘われ犯行に加わった。事件当日は他の実行役2人とともに現金の入ったスーツケースを持ち去り、被害者に催涙スプレーを吹きかけたと述べました。その上で、事件の後、報酬として現金およそ1500万円を受け取っていて、一部を借金の返済やキャバクラなどに使ったと説明しました。この事件をめぐっては、他にも実行役や指示役とみられる4人が起訴されていて、今月2日には指示役とみられる暴力団員ら3人が新たに逮捕されています。東京都議会の定例会が今日から始まり、中東情勢の悪化を背景に、石油製品ナフサの代わりとなる原料を使った素材の開発を行う事業者への支援などを盛り込んだ補正予算案が提出されました。今日開会した都議会の定例会では、一般会計の総額で542億円の補正予算案が提出されました。この中には、中東情勢の悪化を受けて影響が懸念される事業者への支援

0: などが盛り込まれ、プラスチックなどの元となる石油製品ナフサの代わりとなる原料を使った素材の開発を行う企業や大学などを支援する事業に3億円、石油代替製品やエネルギー量の削減につながる製品やサービスの開発に取り組む中小企業に最大2000万円を助成する事業に2億円となっています。また中東情勢によるコスト高騰の影響で利益の減少が見込まれる中小企業に対し、原材料費を抑えるための設備やシステムの導入経費として最大2000万円を助成する事業に109億円が計上されています。都議会の定例会は今月24日まで開かれ、最終日に補正予算案などの採決が行われる予定です。続いて気象の情報、はじめに注意報です。濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。明日の天気、東京地方曇りで所により昼前まで雨でしょう。伊豆諸島北部曇りで所により昼前まで雨が降る見込みです。伊豆諸島の南部曇りで昼過ぎまで時々雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの見込みです。神奈川県は東部西部ともに曇りで所により雨となるでしょう。千葉県は北西部と北東部はともに曇りで明け方から朝雨が降るでしょう。千葉県の南部曇りで所により昼過ぎまで雨が降る見込みです。埼玉県は南部北部ともに曇りで所により昼前まで雨でしょう。秩父地方は曇りで所により雨となる見込みです。茨城県は北部南部ともに曇りで明け方まで雨でしょう。栃木県南部は曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。栃木県の北部曇りで朝から昼過ぎ晴れるでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで昼前から夕方晴れますが、ところにより夕方から雨となるでしょう。静岡県は東部伊豆ともに明日は曇りとなる見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 60% が伊豆諸島の南部、 50% が千葉県北部、 40% が神奈川県東部、 30% が東京地方、千葉県南部、茨城県南部、 20% が伊豆諸島北部、神奈川県西部、埼玉県、茨城県北部、静岡県の東部と伊豆となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては 50% が伊豆諸島の南部、 20% が神奈川県、千葉県南部、埼玉県の秩父となっています。それ以外の各地は 10% 以下の確率です。続いて各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京17度、22度、横浜18度、21度、銚子17度、19度、熊谷18度、24度、水戸16度、20度、宇都宮17度、23度、前橋18度、26度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが緊急の工事のため渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近で事故の後の緊急の工事のため中野長者橋まで6キロ渋滞しています。熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで通常15分のところ40分かかっています。4号線の下りは永福を先頭に代々木まで6キロ渋滞しています。三郷線の上りは八潮を先頭に。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中

0: 中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
2: 長谷川静香です。
1: NHK 今日のニュースです。まずは熊についてです。宇都宮市中心部に出没していた熊、今日住宅街で見つかり麻酔銃で捕獲されました。
2: 今月6日以降目撃情報が相次ぎ、今日は大学で授業が取りやめとなるなど影響が広がっていました。
1: 宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けていました。その結果、今日午後2時前、JR 宇都宮駅から南におよそ2キロ離れた住宅が密集するエリアにある住宅の敷地内で熊1頭を見つけたということです。市によりますと、麻酔銃を合わせて3発発射し、午後3時45分ごろ捕獲したということです。捕獲された現場の近くでは安堵の声が聞かれました。
3: もう真横にクマがいたっていうことなんですけど、
4: なんかね、この塀をここだかそっちからか、この塀を渡ってあそこに行ったんですって。びっくり、安心しました。今晩少しでもゆっくり寝れると思います。
5: まあここは市街地ですかね、普通じゃありえない話ですから、いやー、それは恐ろしいですよ。
1: 捕獲後、目撃情報は入っていないということで、市の中心部で目撃されたクマとみて調べています。宇都宮市内ではクマの出没を受けて、94ある市立の小中学校すべてが昨日に続いて今日も休校となったほか、近くでクマが目撃された宇都宮大学は今日の授業を取りやめるなど影響が広がっていました。なぜ宇都宮市中心部でクマの出没が相次いでいるのか。クマ対策などを担当している栃木県の担当者は、生息域から山伝いに宇都宮市内まで移動してきた可能性を指摘しています。
6: 日光とか鹿沼、あの辺の山までが生息地になっていまして、若いオスの個体っていうのは本来の生息地から分散をするような行動を示します。で、まあ、そういった個体がたまたまこう山伝いに歩いてきて、でそのまま分からずに市街地の方に出て行ってしまったのではないかなというふうに想像しています。
2: 一方、今月2日に福島市で工場や事業所などで男女4人が熊に襲われ怪我をする被害が出てから今日で1週間となります。熊は一時事業所にとどまった後、3日の夜に敷地の外に出ましたが、その後見つかっていません。このため現場近くの小中学校では保護者が登下校時に車で送迎を続けています。また近くの郵便局では、熊が侵入するのを防ぐため自動ドアの電源を切り、訪れた客には手で開け閉めしてもらう対応を取っています。利用客は、
7: 熊で移動するようにする、お散歩とかできないですよね、やっぱりね、突然来ますからね。
2: 熊の生態に詳しい福島大学の望月翔太准教授は、小さな林や藪にむやみに近づかないことや、なるべく熊鈴を持ち歩き複数人で行動すること、それに生ごみは回収直前の朝の時間帯に出すなど対策を取ってほしいと呼びかけています。
8: 1週間から2週間ぐらいはあの辺りについている可能性が高いんじゃないかな。ここにはクマが出てこないだろうではなくて、もうすぐ隣にはクマがいるかもしれないという中で動いてもらいたい。
1: 次です。昨日フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震では、これまでに37人が死亡したほか、4人が行方不明になっていて、現地では崩れた建物で救助活動が続いています。

0: 日本時間の昨日午前、フィリピン付近で起きた大地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますと、これまでに37人が死亡し、488人がけがをしたということです。また、4人の行方がわからなくなっているということで、消防や軍などが救助活動を続けています。
1: 幹線道路、路面を見てみますと、ところどころ隆起していまして、現在、修復作業が進められています。建物全体がですね、大きく傾いていまして、今にも倒壊しそうな状況になっています。
0: このうち被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、3階建てのスーパーが大きく壊れ、今も中にいたとみられる2人と連絡が取れておらず、消防などが重機を使って捜索していました。当局によりますと、およそ2500棟の家屋が倒壊したり、一部が壊れたりする被害が出て、3万人以上が避難を余儀なくされているということです。
2: また、フィリピンの火山地震研究所によりますと、現地では日本時間の今日午前11時までに1100回以上の地震が観測され、今後も余震が続く恐れがあるとして注意が呼びかけられています。
0: この地域の地震活動に詳しい北海道大学広域複合災害研究センターの谷岡雄一郎名誉教授によりますと、フィリピンのミンダナオ島周辺には、東からはフィリピン海プレート、西からはスンダプレートと呼ばれる岩盤がそれぞれ沈み込んでいて、大きな地震が過去繰り返し発生しているということです。今回はスンダプレートが沈み込んでいる境界で地震が起きたとみられ、地震波を解析した結果では、プレート境界にある断層が南北およそ40キロの範囲で、最大9メートル程度ずれ動いたとみられるということです。一方で、今回プレート境界の一部が大きくずれ動いたことによって、周辺のプレート境界にも力を加えて地震が起きやすくなっている可能性があり、今後しばらくは規模の大きな地震に注意する必要があると指摘しています。谷岡名誉教授の話です。
3: 周りにストレスがかかるわけじゃないですか、地震が起こった瞬間に。周りに応力が蓄積している可能性もあるので、だから余震とか、まあ、大きな地震には気をつけた方がいいと思うんです。
0: 北朝鮮を訪問していた中国の習近平国家主席は、今日午後、2日間の日程を終えて帰国しました。7年ぶりとなる今回の訪朝では、両国が伝統的な友好関係を発展させることで一致する一方、北朝鮮の核開発やアメリカとの関係について議論されたかは明らかにされていません。
2: 中国の習近平国家主席は、北朝鮮での2日間の日程を終え、今日午後、金正恩総書記の見送りを受けた後、帰国しました。中国外務省によりますと、滞在2日目の今日、習主席は金総書記とともに首都平壌にある中国が朝鮮戦争に参戦したことを記念する塔を訪れ、永遠の歴史的記憶だという認識で一致したということです。また少人数での昼食会が開かれ、習主席が地域と世界の平和と安定の維持について深く意見を交わしたと述べたのに対して、金総書記は、今回の訪問は成功であり、両国が友好協力をさらに強化するという積極的なメッセージを世界に発信したと述べたとしています。昨日行われた首脳会談では、習主席が外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示し、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致しました。習主席にとって2019年以来7年ぶりとなる今回の北朝鮮訪問では、北朝鮮の核開発やアメリカとの関係などについてどのような意見が交わされるのか注目されましたが、両国の発表や報道ではこれまでのところ言及されていません。
0: 今回の中朝首脳会談について木原官房長官

0: は午後の記者会見で次のように述べました。
1: 重大な関心を持って関連情報の収集分析を行ってきております。北朝鮮への対応については、関連する国連安保理決議を完全に履行するよう求めることも含め、米国および韓国をはじめとする国際社会と緊密に連携をしてまいります。
0: 次に、イランとイスラエルは8日にかけて今年4月の停戦合意以降初めて互いに攻撃を行い、その後双方は攻撃の停止を表明しました。アメリカのトランプ大統領は9日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろうなどと述べ、進展を強調しましたが、イスラエルによるレバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。イランの革命防衛隊は7日、イスラエルがレバノン南部などに攻撃を続けていることへの警告としてイスラエルを攻撃する一方、イスラエル軍は8日、イラン南西部にある石油化学施設などを攻撃し、アメリカとイランが今年4月に停戦で合意して以降初めての大規模な攻撃の応酬となりました。その後、戦闘終結に向けたイランとの協議の合意を目指すアメリカのトランプ大統領が双方に攻撃の停止を求める中、イランとイスラエルはそれぞれ攻撃の停止を表明しました。
2: その後、トランプ大統領は9日未明、ニューヨークの空港で記者団の取材に応じ、イランとの交渉は続いていて途切れていない、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろう、順調に進んでいると思うと述べ、協議は進展していると強調しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは8日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談の中で、イランとの戦闘を再開すればイスラエルが単独で戦うことになると警告したと伝えています。一方、レバノン南部ではイスラエル軍の攻撃が続いていると伝えられているほか、イスラエル軍は9日もレバノン南部の一部地域の住民に退避を通告するなど、さらに攻撃を続ける構えを崩していません。トランプ大統領がイランとの協議の進展を強調する一方、レバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。
0: 日銀は来週15日から開く金融政策決定会合で利上げの実施を最終判断することにしています。
2: 政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針です。
0: イラン情勢の悪化で原油価格の高止まりが続く中、これまで日銀は景気減速と物価上昇の双方のリスクを慎重に点検する考えを示してきました。このうち景気減速については、日銀内では政府の石油備蓄放出や中東への依存度が高い原材料の代替調達の動きが進んでいることなどから、現時点でリスクは一定程度抑えられているのではないかという見方が多くなっています。
2: 一方、物価上昇については警戒を強めています。一つは値上げの動きです。企業の間では賃上げの動きと相まって値上げの動きが積極化していて、こうした中で原油高が長期化した場合、値上げの動きがさらに加速するのではないかという見方が出ています。もう一つは緩和的な金融環境です。欧米と比べると日本の金利水準は低く、こうした緩和的な金融環境が今後も続いた場合、物価を一段と押し上げる方向に作用するのではないかといった指摘が出ています。
0: 物価上昇リスクへの対応を優先する場合は利上げが必要になります。ただタイミングが早すぎるとかえって景気減速のリスクを高める恐れもあり、これまで日銀は難しい判断を迫られていました。
2: こうした中、植田総裁は今月3日の講演で次のように述べていました。
3: 中東情勢をめぐって不透明な状況が続くとしても、物価の上振れリスクが高まる。 と判断される場合に

0: は利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある。
1: 関係者によりますと、日銀は来週の会合で利上げを最終判断することにしています。政策金利を現在の 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げる方向で議論する方針です。
2: 日銀が利上げに踏み切れば去年12月以来で、政策金利は1995年以来31年ぶりの高さとなります。物価の動向に加え、金融市場の反応も焦点となります。では次です。先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、立憲民主党は自民党に対し高市総理大臣の秘書の参考人招致を求めました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長が今日国会内で会談しました。この中で斉藤氏は、週刊文春が先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことをめぐり、高市総理大臣の秘書の参考人招致を求めました。これに対し磯崎氏は参考人招致を行うのは困難だと伝えました。このあと磯崎氏は記者団に対し、参考人招致の強い求めがあったが行うことは難しく、高市総理大臣に国会で聞いてほしいと伝えたと述べました。一方、斉藤氏は、高市総理大臣が言っていることが事実なら何も包み隠す必要はなく、秘書に国会で説明してもらうのが疑念を払拭するのに最も手っ取り早い。できない理由があるなら与党は明らかにしてほしいと述べました。
1: 気象庁によりますと、南西諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、沖縄、奄美は大気の状態が非常に不安定になり、局地的に発達した雨雲がかかっています。鹿児島県奄美市名瀬では、午後3時前までの1時間に48ミリの激しい雨が降りました。これまでに降った雨で、奄美地方では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。
2: 今後の見通しです。前線はこの後もほぼ停滞し、前線上の低気圧が通過するため、沖縄・奄美ではあさってにかけて激しい雨が降る見込みで、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄県で150ミリと予想され、その後明日の夕方からあさって夕方までの24時間に沖縄県で120ミリの雨が降ると予想されています。あさってにかけて雨が降り続いて総雨量が増える恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: 森衆議院議長は昨日の記者会見で、衆参両院の議長副議長の取りまとめ案に盛り込まれた旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、次のように述べました。
3: 養子となった旧十一宮家のですね、男子がは皇位継承権を持たない、でしかしその男の子が生まれればですね、その子は皇位継承権を持つということになります。
2: これについて中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の幹事長らは今日国会内で会談し、発言は取りまとめ案を超えた内容で不適切だという認識で一致しました。一方、森議長は今日コメントを発表しました。それによりますと、発言の趣旨は現行の皇室典範を前提

0: すれば、皇族である皇統に属する男系男子から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になるという意味であり、現行法の解釈を述べたものだとしています。その上で、あくまでも今回の議論の対象は皇族数の確保に関するものだ。今後、安定的な皇位継承について引き続き検討が行われた結果、必要があれば所要の措置が講じられるものと認識しており、発言は将来の検討を先取りしたり縛るような趣旨のものではないと説明しています。
1: 天候悪化のため打ち上げが延期されていた日本の主力ロケット H3 の6号機について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は今月12日に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 H3 ロケット6号機は当初は明日打ち上げられる予定でしたが、天候の悪化が予想されたことから打ち上げが延期されていました。 JAXA は新たな打ち上げ日を検討していましたが、今後の天候を判断した結果、今月12日の午前9時53分59秒に打ち上げると発表しました。 H3 ロケットは去年12月の打ち上げに失敗していて、 JAXA は失敗の原因となった衛星を載せる土台を補修し、およそ半年ぶりに打ち上げを再開します。今回打ち上げられる6号機は補助ロケットを使わない新しい形態の試験機で、失敗からの再起をかける今回の打ち上げの成否が注目されています。スポーツです。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は8日キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルで初めての練習を行いました。地元のスタジアムには日本代表のユニフォームを着た地元の人たちなど5000人余りが集まりました。キャプテンの遠藤航選手が英語で、この素晴らしい街でワールドカップの旅を始められることをとても嬉しく思いますと挨拶した後、選手たちは30分ほどランニングなど軽めの調整で汗を流しました。この日からは怪我の影響でメンバーから外れた南野拓実選手が精神的なサポート役として同行、早速ピッチでコミュニケーションを取っていました。長友佑都選手は、
2: 元気が出ますね、彼に会うと。本当にパワースポットのようにみんなを元気にさせられるこのエネルギーと力があるんだなと思った。
0: 練習の後には訪れた人たちとサインや写真撮影をして交流しました。キャンプ地のナッシュビルはカントリーミュージックが盛んで、ミュージックシティとも呼ばれています。キャンプ地はアメリカのメジャーリーグサッカーナッシュビル SC のトレーニング施設です。取材した本間翔記者です。
3: 練習場はワールドカップ本番と同様の天然芝となっています。ピッチ2面分が確保されました。
0: さらに
4: トレーニングルームの一角に設置されているのが小型のサウナ、選手たちはここで体の調子を整えることができます。
0: 充実した環境で日本代表は12日まで調整した後アメリカのダラスに移動、14日に行われる1次リーグ初戦のオランダ戦に備えます。
1: 続いてプロ野球巨人の阿部慎之助前監督47歳です。東京渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行したとして逮捕され、その後釈放されていましたが、警視庁が暴行の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。当時長女と15歳の次女が喧嘩をしていて、止めに入った際に暴行したとみられるということで、調べに対しカッとなったなどと容疑を認めているということです。
0: 捜査関係者によりますと、警視庁は書類送検の際、起訴を求めない寛大処分の意見をつけたということです。逮捕されたことを受けて阿部前監督は先月26日監督を辞任し、 会見では、私の家族のトラブルで伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい謝罪したいと話していました。
1: では株と為替です。

0: 経平均株価は昨日より1300円以上値上がりしました。日経平均株価終値は昨日と比べて1392円3銭高い6万5416円63銭。東証株価指数トピックスは 43.73 上がって3896.11。 1日の出来高は25億227万株でした。市場関係者は AI 分野の成長は当面続くとの見方から、ニューヨークや韓国の市場とともに東京市場でも半導体関連の銘柄を買い戻す動きが目立ったと話しています。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて3銭円高ドル安の1ドル160円19銭から20銭でした。ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の1ユーロ184円85銭から89銭でした。海外市場では現在1ドルが160円16銭から18銭、1ユーロが185円24銭から25銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 雨雲レーダーを見ますと、太平洋側に雨雲が伸びているようですね。
2: はい、まさに梅雨前線によるものです。昨日の予想よりこの前線の南下がやや遅く、はい、関東から西の太平洋側では今日日中もだらだら雨が降って梅雨空が広がっています。はい、特に前線や低気圧に近い奄美市名瀬ではこれまでの6時間で 138.5 ミリの雨を観測し大雨になっています。豊島村にレベル4土砂災害危険警報が発表中です。
0: はい、この奄美市など南西諸島の大雨、いつ頃まで続きそうでしょうか。
2: あさって11日木曜日にかけてです。はい、まず今夜から明日朝は奄美地方を前線上の低気圧が通過します。その後前線がやや南に下がるため、明日日中は奄美より沖縄本島を中心に雨足が強まる可能性があります。はい、そして明日からあさっては熱帯低気圧が梅雨前線と一体になって低気圧としてまた南西諸島を通過する見込みです。それが抜ける11日にかけて南西諸島は警報級の大雨が続く恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。
0: はい、
2: 一方、梅雨前線が離れ高気圧に覆われる本州付近は明日あさってと梅雨の晴れ間がありそうです。
1: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は1日を通して雨が強弱をつけて降り、特に昼前まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。西日本、今降っている雨は明け方には止んで、明日は朝から晴れるところが多そうです。洗濯物は安心して外干しできそうですが、急な暑さが戻ってきます。日焼けや熱中症に気をつけましょう。予想最低気温、那覇24度、鹿児島19度、福岡、広島、大阪18度、高知17度でしょう。最高気温、高知、大阪28度、那覇、鹿児島、福岡、広島27度の予想です。九州北部など一部真夏日が予想されます。東日本です。前線は離れ東海3県や北陸、関東甲信の内陸部では晴れ時々曇りでしょう。気温が上がる午後は山沿いでにわか雨があるかもしれません。一方、関東南部から静岡にかけては湿った海風の影響で雲が取れず、明日も日差しは控えめでしょう。最低気温、名古屋18度、東京金沢17度、新潟15度。最高気温は晴れる名古屋、今日より5度高い29度、金沢24度の予想です。一方、東京は22度止まりで5月上旬並み、新潟は21度でしょう。北日本です。低気圧に近い北海道の道北やオホーツク海側中心に明け方まで強い風に乗ってところどころ雨が降るでしょう。日中は今日より風が弱く、東北、北海道ともに穏やかに晴れるところが多そうです。予想最低気温、仙台、秋田14度、札幌10度、釧路9度。予想最高気温、仙台24度、秋田20度、札幌今日より4度高い19度、釧路18度でしょう。沖縄や奄美は雷や突風にも十分注意してください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース

0: ニュース原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 気象情報佐藤かな子でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK やさしい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。昨日フィリピンの近くで起こった大きい地震のニュースです。強く揺れたミンダナオ島では店などの建物がたくさん壊れています。フィリピン政府は今までに37人が亡くなって400人以上がけがをしたと言っています。赤十字はけがをした人の手当てを始めました。軍などは壊れた建物から人を助ける活動を続けています。新聞やテレビによると空港や大学でも壊れたところがありました。電気や通信を使うことができなくなっているところもあります。フィリピンの地震の研究所はまだ地震が続く心配があるため気をつけるように言っています。栃木県宇都宮市の町の中にいた熊のニュースです。今日1頭の熊を捕まえました。宇都宮市では今月6日から人が集まるところや家の周りでたくさんの人が熊を見ました。熊は体の大きさが1メートルぐらいありました。今日も朝から多くの人が熊を見ました。このため宇都宮市などが探していました。午後になって町の中にある家の庭で一頭の熊を見つけました。そして銃で眠くなる薬を打って捕まえました。市は町の中で多くの人が見た熊だと考えています。近くに住む人は捕まって安心しましたと話しています。埼玉県熊谷市は夏にとても暑くなることで有名な町です。熊谷市は子どもたちが熱中症にならないように日傘を使うことを考えました。日傘は太陽の熱が体に当たらないようにする傘です。昨日から小学校1年生と2年生など2300人ぐらいに日傘を渡しています。傘の色は黄色です。車を運転している人からよく見えるようにしています。雨の時も使うことができます。傘をもらった子どもたちは、熱中症に負けないで勉強も頑張りますと話していました。学校の先生は、熱中症のことをしっかり考える子どもになってほしいと話しています。今月11日に始まるサッカーのワールドカップのニュースです。日本の選手たちは8日アメリカの南の方にあるナッシュビルという町に来ました。しばらくの間この町で練習をします。初めての練習には5000人以上のファンが集まりました。キャプテンの遠藤航選手が日本のサッカーの新しい歴史を作ることができるように頑張りたいと挨拶しました。アメリカの高校生は遠藤選手が大好きです、サインをもらうことができて嬉しいですと話しました。選手たちはダラスへ行って14日日本の時間の15日の朝オランダと最初の試合をします。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は鵜沼の虎こと大沢次郎左衛門や美濃の三人衆、そして竹中半兵衛を味方に加えることに成功しました。稲葉山城の斎藤辰興はそんなことはつゆ知らず、藤吉郎による水面下の戦略が姿を現します。
1: 第52回。久しく戦いもない。尾張美濃両国はいずれも守備を固め、雪と木枯らしにこの冬は任せていた。少し平和と見ると、旅行者の数や運送される荷物の数は目立って多くなった。正月を越え、やがて通りの目や花が色づくと、街道の庶民は100年でもこのままな無事が続くように思ってあくびしていた。稲葉山城の壁にも日長の日が当たっている。だらけた気分と倦怠の陽炎がそこらの白壁にも見て取れる。そんな日に絶頂の山城を麓から仰ぐと、なんだってあんな高い険しいところへ不便を忍んで城を建てたものかと、その心理が怪しまれるくらいだった。城下の民は敏感だった。自分たちの中心が緊張していればすぐそれを感じ、惰性に満ちていれば彼らも共に惰性に満ちる。いくら酷似する札ばかり朝夕に立てても本気には取らないのである。辰興は眠っていた。桃園の茶亭で手枕のまま酔いつぶれていた。春の真昼である。鍋鶴やら水鳥やら近くの泉で鳴いている。降りしきるように花が飛ぶ。囲まれた本丸とはいえ、そそり立つ山の上なので風のない日は少ないと言ってよい。
2: 殿はどう遊ばされた？
1: 一族の斎藤九郎右衛門、それと永井隼人の二人が探していた。
2: お疲れと見え、お茶屋のうちで寝て遊ばしていらっしゃいます。
3: ようておいでか。
1: 九郎右衛門と隼人はむせそうな女たちの間から茶亭のうちを覗いた。辰興は太鼓を枕に長くなっていた。顔見合わせて、
3: では後ほどまた。
1: 去りかけると、
3: 誰じゃ、男の声がするわ。
1: 辰興は赤い耳をもたげて、
3: 九郎右衛門でないか。隼人もいたか。何しに、ここは花見の席。さては酒が欲しいな。
1: 二人は密談できたらしいが、そう言われてからでは敵国の情報などと固くなって告げるのも控えられた。夜にでもと伺っていると、夜も主演、明日にでもと待っていると、明日も真昼を豪華な歓迎の演奏会である。祭りごとの仕事を見る日は7日に一度もなかった。進化任せである。が幸いにもその中には斎藤家三代にわたってこの乱国の中に主家の勢力を維持してきた老練の侍や古い強者も多くいた。今を支えている力であった。主君の辰興は辰興としておいて、その重臣層は決して春民を貪ってはいなかった。絶えず織田家の情勢をそこに集めている。永井隼人の手から放った密偵の報告によると、織田家でも昨年夏の大敗に懲りて、もう再起もおぼつかないと自覚したか、この春は信長も都から茶人の竹の女王を招いて茶会に暮らしたり、レンガの指南を務める里村上派を呼んでレンガ百員を催したり、至って無事を思い込んでいるとの消息だった。信長が美濃を望むのは、義元が尾張の攻略を必要としたように そこが中央へ進出する段階だからである。単に一美濃の勢力拡大が目的ではない。斎藤家の老臣は最近の信長が極めて生活を楽しんで他意もない様子と聞いて、
3: もはや美濃入りは兵や軍費を失うばかりと諦め果てたものと見える
1: という定数的な判断を下していた。要するにその消耗と収穫とが引き合わないから断念するに至ったものだろうという考え方であった。ところがその状態は夏の終わりまで持たなかった。7月の裏盆へを過ぎるとすぐ聞こえてきた。小牧山から尾張の各軍への急ぎの使いが頻頻と飛ぶ。近く大軍を催す模様らしい。城下もなんとなく色めいている。旅人の検察は厳しくなった。進化の深夜の途上も多い。馬の調達が行われた。具足師へ修理に出してある鎧や物の具を家中の侍は皆催促に争っている、などなどなど相次ぐ情報なのである。
3: 信長は？
1: そこを聞くと、
3: いや、城内は相変わらずで、夜更けまで狭間に赤々と灯火が望まれ、どうかすると掘り水に悠長な能管の笛の音や小鼓の鳴り響いていたりすることもありますが、
1: と小牧山の城下から帰ってきた情報の者も確たる自信はないようなことを言う。それが月の末、8月に近づくと突然、
3: 信長の兵退去しておよそ1万余り、続々と西へ、木曽川の東岸一帯に陣し、須磨田城を根城として今にも押し渡らんとする規制に見えますぞ、
1: となった。時流に驚かない無関心に慣れている人間は、驚くとなると驚くのに極端である。辰沖は誰よりも騒ぎ立てて、まだ適当な対策を持たない老臣重臣の面々を一層狼狽させた。
3: 1万とは嘘であろう。織田家に1万の兵を動かす力はない。また今までの合戦でもそんな大軍を催した例はない。
1: 辰沖はそんなことを言った。それは事実に違いなかった。しかし今度はその織田家が1万の兵を集合して、現に各々の配置と武将を揃えてきたに相違ないと密偵の調べを表にしてみせると、辰沖は初めて、
3: なんとあの向こう水が大博打を打つ気で寄せおったぞ。どうするか、それを追いのけるには、
1: と骨髄から恐怖して重臣たちへ意見を求めた。そして困った時の神頼みで、平常は好ましからぬ親父どもとして主君から敬遠している美濃の三人衆へ急ぎの使いをやって招けと命じた。
3: 大瀬までもなく、すでに使いは馳せてありますが、今もってそのうちの誰一名駆けつけてまいりませぬ。
1: 重臣の答えに、
3: さらば催促をやれ、
1: と辰沖自身が筆を取ってそれぞれ早馬を飛ばせた。それでも来ないのだ。三人衆のうちただの一名も稲葉山城へ駆けつけてくる者がない。
3: うぬまの虎はどうした？キャツは前々より不審な仮病と唱えて引きこもっておりますれば、当然当てにはなりません。
1: そうだ、と辰沖は何か素晴らしい妙策でも思いついたか、重臣たちの愚かを笑うように急に元気づいていった。
3: 栗原山へ使者をやったか。半兵衛を呼べ。
1: 何？
3: なぜ早く迎えをやらぬか。この後に怠慢な。すぐやれ、すぐに。
1: 重臣たちはすぐ答えた。
3: いや、仰せを待つまでもなく、栗原山の竹中氏へは事態の急をつぶさに告げて、数日前からたびたび下山あるようにと催促の使者を出しておりますが。
4: 動かぬのか、
1: と辰沖は咳き込む。そして不平そうに、
3: なぜじゃ、
1: なぜ半兵衛はすぐにも菩提さんの手勢を引いて駆けつけぬのじゃろう。彼は忠臣のはずなのに。
2: とつぶやいた。忠実な臣下というものは、普段はまっすぐなことばかり言って、苦々しげな顔のみ見せて面白くないが、主君の一大事の際には、どう退けられていても、誰より真っ先に駆けつけるのが当然なものと、辰沖は飲み込んでいる風だった。すでにその半兵衛は、一度主君をこの城から追うほどな手厳しい諫言ではなく、実行をもって辰沖を懲らしめている。そして辰沖を迎えて城を返すとともに、こんな城が頼るに足りないことはお分かりでしょう。と、一言残して山へ去ったものである。同時に自身の菩提山の城までも叔父へ譲って、武禄の隠居になったものだ。その際、そうか、半兵衛は隠居して山へ隠れたか。あの病身では奉公も疎ましいのであろう。と、彼の辞表を認めて、秋の破れ扇ほども惜しまなかったのは、誰でもない、辰沖自身であった。半兵衛が去ったからには、半兵衛の舅も、一族の者も、自然城への足も遠ざかるであろうと、むしろサバサバした顔で、忘れ果てていた辰沖だった。とはいえ、彼は忠臣だから、かつてのことはともかく、来るはずである。来なければならないと、彼は不平に思うのだった。
1: もう一度使いを立ててみよう。まだ世に対して何か起こっているのかもしれぬ。
2: 無駄、とは思ったが、重臣たちは、四度か五度目の使者を栗原山へ向けた。使者は、打ちしおれて帰ってきて、
1: ようやくお目にはかかりましたが、半兵衛様には、ご催促の書面を拝して、一言のお答えも、それにはございませぬ。ただ、ハラハラと涙を流されて、世にもご不憫な大衆ではある、と、ため息を漏らされたきりでござりました。
2: と報告した。それを聞いて辰沖は、むっと色をなして、
1: 何？わしを不憫だと？何のことじゃそれは。病人など頼りにすな。
2: と、老臣を叱咤した。いや、そうした往復に、日を過ごしているいとまもなかった。すでに織田の大軍は、木曽川を渡り始め、斎藤家の軍勢との間に、猛烈な川中の戦が巻き起こされていた。刻々に、稲葉山城へは、
1: お味方不利
2: とばかり告げる知らせが来た。辰沖は、不眠症にかかって、目も常に澄まない色をしていた。城内も俄然、混雑と憂鬱な様子にあふれて、彼は、本丸の桃園に帳を巡らし、将棋を据え、きらびやかな武具と家臣を周りにいっぱい置いて、
1: 軍勢が不足になれば、諸軍へ向かってさらに催促を重ねい。城下の兵力は十分か。浅井家へ味方を狩らずともよいか。大丈夫か。
2: 恐れおののくまま、声ばかり甲高く、むしろ士気を自分の動機とともに、ひるますような言葉をしばしば口滑らせた。心ある老臣は、辰沖のそうした心理を武士たちに反映させまいと、始終、傍らにいて苦心した。夜に入ると、もうこの稲葉山から見える距離まで、戦いの日は西に進んできた。

0: 暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。出るはずのなかった市街地で熊の出没が相次いでいます。その背景には何があるのか、対策とともにお伝えします。今年度の熊による人身被害は、 NHK のまとめで今月2日の正午までに少なくとも9つの都道県で23人に上っています。環境省によりますと、このうち3人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。また23人のうち少なくとも8人は人の生活圏で被害に遭っていて、先月19日には新潟県南魚沼市で田んぼで農作業中の70代の男性が熊に体当たりされて怪我をしています。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授は、こうした人の生活圏での被害の広がりは通常では考えられないと話しています。
1: こういった市街地に熊が侵入するような事態っていうのは、相当この山側で熊が高密度にならないとこのようなことは起こりませんので、まあ、かなり数が増えているということと、市街地で餌を取るという行動がかなり熊の中で定着した個体がちょっと増えているのかなという、まあ、2段階あるかなと思います。単に山裾から分布が拡大して出没しているということだけではですね、ちょっと説明がつかないかなと思っていますので、やはり市街地周辺で相当慣れて、そこから人里の方が簡単に食べ物があるという学習が定着している、そんな様子を感じます。
0: 住宅街での被害が増えている中、熊に遭遇してしまった場合どのように行動すべきか、ポイントは、
1: おそらく街中にこのような形で出るっていうのは皆さん想定されていないと思います。熊に遭遇してしまうとですね、正直なすすべがありませんので、皆さん慌てて逃げてしまうという、そういった状況になってしまうかと思うんですが、もう襲われてしまうという状況になった場合には、お腹側とそれから首、顔、そこを被害に遭わないように伏せるとかですね、それが理想ではあるんですが、まあ、原則論としては自分の体の弱い部分ね、そこを守るというのが原則になります。
0: ではそもそも熊に遭遇しないためにはどういったことに気をつければいいのか、環境省は被害を防ぐ対策としてラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動することなどを呼びかけています。このほか事前にできる対策について、再び兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 例えばですね、まあ、熊はとても鼻がいいんですね。ですので何かいい匂いがしてしまうとかってなると、まあ、そういったものに誘われてしてしまったりしますので、何かそういう匂いで出ているものがないかとかですね、出没している地域の熊を引きつけるようなもの、それがないかどうかっていうのも確認していただくというのが第一段階かと思います。もうゴミ出しっていうのはできるだけ収集の直前にしていただく、夜に出すということはもう本当に命取りになりますので、夜に出すってことだけは避けていただきたいと思います。あと熊が出没している地域、あるいは出没情報がある地域では、朝夕というのは非常に熊が行動しやすい時間帯になりますので、控えていただくと、この時間帯には動かないということを徹底していただきたいと思います。
0: 自分が住んでいる地域にも熊が出没するリスクがあるか、独自のマップを作っている自治体もあります。活用してみてください。安心ラジオ、原田博一でした。

アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 地方の市長会の会長らが環境省を訪れ、熊の個体数の大規模な調査の実施やガバメントハンターの人材確保など支援強化を求める要望書を提出しました。環境省によりますと、今年度熊に襲われて亡くなった人は岩手県で2人、秋田県と山形県でそれぞれ1人の合わせて4人に上り、東北地方を中心に被害が相次いでいます。こうした中、東北地方の77市の市長で作る東北市長会のメンバーが環境省を訪れ、会長を務める青森市の西秀樹市長が森下政務官に熊対策の支援強化を求める要望書を手渡しました。この中で、効果的な対策を実施するためには正確な熊の個体数の把握が必要だとして、国や都道府県による大規模な調査を実施するよう求めました。また資材の高騰で熊の捕獲に使われる箱罠や電気柵の価格も高くなっているとして、交付金の拡充など財政支援も要望しました。さらに、熊の捕獲などにあたるガバメントハンターを育成し市町村に派遣することや、人間の生活圏への熊の出没を防ぐため移動経路とみられる河川や道路の樹木を伐採することなどを求めました。要望を終えた青森市の西市長は、ガバメントハンターの確保がうまくいっていない地域もあり、若い人で担ってくれるような環境づくりが必要だと思う。以前は熊は山の中にいるという認識だったが、今は町まで降りてくる時代になっており、どうすればまた山に戻せるか考えなくてはいけない。国には科学的に分析してアドバイスをしてほしいと話しました。首都直下地震などの大規模な災害に備えて、警視庁は東京品川区のドローン開発企業と協定を結び、小型のドローンを活用して倒壊した建物の内部を捜索する救助訓練を行いました。警視庁大崎警察署と協定を結んだのは、東京品川区に本社がある ERI ロボティクスで、今後災害時に警察からの要請を受けて屋内点検用の小型ドローンを提供します。今日の締結式では大崎警察署の滑川博之署長が、災害時の救助では迅速で的確に被災状況を把握することが求められる、ドローンが絶大な威力を発揮すると期待していると挨拶しました。この後、首都直下地震などを想定して救助訓練が行われ、幅22センチのドローンが倒壊した建物の狭いスペースに入り込み、内部のけが人の映像を映し出すと、警察官たちが映像をもとに救助していました。ERI ロボティクスの藤本隆文社長は、ドローンが内部の状況を確認してくれるので、救助する警察官の安全にもつながると思う。協定をきっかけに捜索活動でドローンが普及する助けになればと思うと話していました。アメリカのトランプ大統領は、司法長官代行を務めているブランチ氏を正式に長官に指名しました。長官への就任には議会上院の承認が必要ですが、ニューヨークタイムズは、ブランチ氏が2021年の連邦議会襲撃事件に関与したトランプ大統領の支持者らが補償の対象となりうる基金を創設しようとして議会から反発を受けた経緯に触れ、ブランチ氏は大統領に忠実で過剰な要望にも応じようとしていると指摘した上で、上院が承認するかは不透明だと伝えています。またトランプ大統領は2日、6月末で辞任すると表明しているギャバート国家情報長官の代行に、連邦住宅金融局のパルト局長を兼務させる考えを SNS で明らかにしました。しかし、パルト氏には安全保障分野の経験が不足していると懸念する声が与党共和党の議員からも上がっていて、閣僚交代の人事をめぐって波紋を呼ぶ事態が相次いでいます。ここまで澤田がお伝えしました。まもなく8時5分です。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい、
0: お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 普通おたです。
1: 普通おた、
0: はい、ありがとう。東京都けいこっこさん。
1: けいこっこさん、
0: はい、ありがとうございます。天才ピアニストさんの掛け合い大好きです。
1: ありがとうございます。
0: 無理に笑わせようとせず、お二人の根本にある温かい持ち味が合わさって笑いにつながっていると思います。うん、笑うつもりがないのに笑わせていただいております。本当に楽しくてたまりません。10周年と知りました。おめでとうございます。陰、うん、ながら応援しておりますということでございまして、うん、ありがとうございます。
1: 笑うつもりでいてくださってもいいですけどね。
0: いやいやいや、うん、もうね、笑うつもりじゃなくても笑ってしまう、それが一番いいじゃないですか。
1: あ、そうですか。
0: そうです、そうです。あ、前のめりでもいいですか。
1: はい、
0: 稽古子が、
1: ええ、
0: ありがとうございます。
1: 笑うつもりで聞いていただいてもいい
0: です。嬉しいですね。これからもよろしくお願いいたします。はい、ということで素晴らしい普通歌を、
1: はい、
0: 普通歌は大歓迎でございますので皆さんぜひ送ってください。さあ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。今回のゲストはいちご農家さんでございます。
1: はい、
0: みかん農家さんね、以前来ていただきましたけども、今回はいちごということで、向こうは果樹ですけれども、またいちごはね、はい、違いますからね、育て方も全然違いますね。
1: あ、そうか。
0: そうですよね。これはまあ、
1: え、果樹
0: 木やですか、みかんは。でもいちごはその木という感じの育て方じゃないじゃないですか。う
1: ん、畑みたいな。
0: そうで、なんかそう、結構まあ、なんていう、いちご狩りとか行っても、うん、ね、ちょっとこう高さ作ってあったり、
1: はい、
0: なんかね、他の、まあ、野菜とかともまた違うというか、うん、特殊な作り方な感じがします
1: ね。確かにイチゴとかトマトとかがそういう感じなのかな。
0: あー、なるほどね。うん、育て方とか水やり方とかね、はい、いろいろあると思いますが、やっぱイチゴ狩りとかね、うん、我々はイチゴのパックでももちろん買いますし、
1: イチゴ好きな人多いよね。
0: イチゴ、そうですよ。やっぱイチゴは
1: 果物でやっぱスーパーで手に入りやすいし、
0: はい、
1: もちろん高級なもあるけど、
0: うん、
1: お求めやすい価格のが
0: あります。あります、
1: ね、結構
0: あ、道の駅とかでな、うん、こんな入ってこの値段とかもありますし、はい、逆にこの宝石みたいに一個一個こう包まれててみたいなね、
1: あれ嬉しいよな。
0: いや嬉しいよ、あれは
1: ギフトなってるやつね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかもうすごい山やつとか、なんか変わった色白いやつとかさ、
1: うん、ある
0: あったりさ。で、あなた奈良出身ですけど、奈良結構いちご有名じゃないですか。
1: はい、有名やね。
0: ね、ブランドがたくさんあって。
1: 割と、まあ、コトカとか、アスカルビーとか、
0: はい、
1: ですか、有名なところで言うと。
0: いろいろね、あります。うん、美味しいで有名ですしね。はい、やっぱ噂によると、なんかね、いちご狩りでデートもあるらしいじゃないですか。そういうパターンもあるらしいですね、世の中には。
1: 世の中にはね。
0: ね、はびこってるらしいですね。
1: うん、ちょっと私。付き合いたての頃は一旦いちご狩り行くんじゃないですか。
0: あ、そういう、あ、そうなんですか。はい、登竜門的な場所なんですか。
1: まあ、水族館いちご狩りなんていうのはやっぱ定番ちゃいますか。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: まあまあ、私も家族では行ったことありますからね。うん、真剣に真面目に取り組んでたんですよ、はい、私はなんかはね。
1: あ、なるほどね。
0: はいはい、そんな喋らないですよ。
1: 収穫にも真剣に打ち込んでたんや。
0: そうそうそうそう。真澄さんはやっぱデートで行かれた際はやっぱその楽しいもんですか、やっぱいちごを買いすること
1: によって。あ、楽しいんちゃうかな。あ、もう覚えてないな、もう昔やな。
0: あ、そうですか。
1: 楽しいですよ、でも、やっぱり。
0: 遠い記憶となってね。
1: その会話に困らんというか、特に付き合い家庭でも。
0: あ、まあ一緒に体験するっていう。そうそうそう。ことですもんね。なるほどね。でも分かりませんよ、いちご農家さん側は。
1: はい。
0: そんなんしてんと早食えやという。
1: いやいや、でもいちご農家さん的にはやっぱりあなたみたいな、
0: はい。
1: 収穫をメインでされる方よりも、
0: はい。
1: 会話を楽しみながら、
0: はい。
1: はははとか言いながら、
0: はいはいはい、
1: 5分に1回1粒食べるぐらいの人の方がありがたいよ。
0: あ、そうなんですか。
1: あなたはもういかに短時間で、
0: いや、ほんまに収穫のペースで行ってましたから ね、すぐ
1: できんです。
0: え、嘘でしょ。
1: はい、
0: こう畝をこう歩きながらね。
1: やめてください。
0: え、どうなんですか、
1: 真剣にいっぱい取って食べるの。
0: まあ、どっちがいいかじゃあ聞きましょうよ、うん、今日はそのデートでね、キャピキャピしてね、いちごの味は味わってるかどうか分からへんの人とね、うん、いちごと真剣に向き合って
1: 何粒ぐらい食べるのがちょうどええんかな。
0: 確かにな、うん、だって大事ですよ、一個ずつがね。
1: そうやで、
0: そんなもん、うん、いっぱいなってるとは言えね、うん、聞きましょう、そのあたりもね。はい、はい、ということでございまして、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームから送ってください、
1: はい、
0: また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします。さあ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
3: 今夜もグッジョブ、
4: グッジョブ。
0: さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします。
5: はい、いちご農家歴18年

0: の長村義和です。
1: 長村さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: そして、
2: はい、いちご農家歴11年の青木健太郎です。お願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、今回はいちご農家さんにグッジョブということでございまして、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。うん、長村義和さんは京都府八幡市で100年続く農家の4代目でいらっしゃいます。はい、いちご狩りをメインとした観光農園、おさぜん農園を八幡市と、滋賀県守山市で運営されています。うん、合わせて8万株以上のいちごを栽培し、来場者は年間3万人にも上るそうでございます。うん、すごいですね。すごい。またいちごジャムなど加工品の製造販売も行っていらっしゃいます。はい、そして青木健太郎さんは12年間のサラリーマン生活の後、うん、農業経験ゼロから奈良県農業大学校で2年間農業を学ばれまして、2015年にいちご農家として新規就農されました。はい、現在は奈良県産のブランドいちごコトカの専業農家で、うん、奈良県田原本町と高陵町で奈良のいちご屋さんを運営されています。はい、青木さんのコトカはふるさと納税の返礼品としても人気になっているそうでございます。はい、ということで業種交流トークよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
1: なんとですね、お二人とも、はい、いちごを持ってきていただきました。
3: は
1: い、
3: やったー、
1: ありがとうございます。
3: もう嬉しいです。
1: すごいですね、いちごという存在ってね。
3: 華やかですね。
1: あるだけで華やぐじゃないですか。照明が2段階上がったかのような。
3: わー、綺麗。
1: すごいですよ。おさむらさんが持ってきていただいたのが、
0: こちら紅ほっぺ。
1: 紅ほっぺいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、どうぞご試食ください。
1: すいません、いただきます。
3: 大きい、いただきますね。
1: うまっ、おいしい。うん、めっちゃおいしいです。
0: ありがとうございます。
3: ジューシーで甘さと酸味のバランスバッチリですね。
0: ありがとうございます。
1: 味がこうガツンと、うわ、ジュワッと。
3: 私ね、はい、このいちごを食べる5分ほど前に、はい、ミントのタブレットを食べてたんで、はい、ちょっと怖かったんですよ。はい、いちご当然負けるやろうと思って、うんうんうん、買ってます。
2: よかった。
1: 嬉しいです。
3: ミントのタブレットに勝ちました。
0: ミントに勝ちましたか。
3: 勝ちました。美味しい。
0: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ美味しいわ。わあ、さすがですね、本当に。
3: 新鮮フレッシュです。
1: 味が濃くてね。はい、そして、青木さんのいちごもいただいてよろしいでしょうか。
2: は
1: い、
2: 召し上がって
1: ください。こちらは、品種は
2: コトカです。
1: コトカです。はい、いただきます。
3: あの有名な。
1: ありがとうございます。いただきます。
3: いただきます。
1: 甘。うん、うん、美味しい。
3: あ、また味ちゃいますね、さっきの紅ほっぺと。うん、
2: 違います
3: ね。ちょっと甘みが強いかな。
1: 強いですね。
3: コトカの方は。
0: そう
1: です
0: ね。
1: うん。うわ、美味しいわ、これ。
3: ほんで、なんかこの粒のブツブツ感。
1: はい。
3: 歯応えもなんかいいですね。
1: 粒粒感ありますね。
3: 前代未聞のおかわりをします、
1: ね。あ、前代未聞です。ね。すいません、前代未聞、台本の上にちょっとヘタを置きますね、一回ね。うん、ごめんなさい、本当に悪気はないんですけれども。美味しい、すごいです、やっぱり。
3: うわ
1: ー、ねえ、大事に育って最高やね。うん、もうぐっとテンションが上がったところで、はい、いろいろとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、うん、お二人まずですね、いちご農家さんになられたきっかけというか、はい、そのあたりを聞いていきたいんですけれども、はい、長村さんは、はい、継がれたっていう方
0: なんですかね。そうですね、代々農家の家系に生まれた僕、はい、長男でして、もともとはそのやっぱり農家の息子って農家継ぎたくないっていうのが多いと思うんで、うん、はい、僕もそれに同じで、はい、本当は大学の時代はあの教員目指して勉強とかしたんですけど、うん、はい、まあ、なんかいろいろ父とかみんなに説得された結果、うん、はい、まあ、後を継ぐとに決めまして、はい、でただまあ父とかはあのお野菜トマトとかキュウリとか、うん、あの他の作物してたんですけど、はい、まあ、どうせ継ぐなら自分で新しい作物したいってところで、はい、いちごの栽培をあの私が継いで始めました。
3: なるほど、
1: なるほど。
3: それまではいちごは全く作ってらっしゃらなかったんですね。
0: 作ってなかったです、未経験で、
1: はい、
0: 本当に人に聞きながら調べながら独学で始めました。
1: なんでいちごがいいなと思ったんですか。
0: やっぱりね、いちごってあの農業界の中では難しかったり、うんうん、あのやっぱ味がダイレクトに評価されるものなので、
1: はい、ほんまにそうですよね。
0: そうなんですよ、結構そのやっぱり技術力がいる作物なので、はい、どうせ自分がついでやるなら難しい作物をやってみたいと思って始めました。
1: いいです。
3: 確かに他のお野菜は結構、はい、まあ、焼いたり炊いたり料理にしたり、
0: そうですね、
3: っていうことだけど、いちごはまあね、それはいちごジャムとかもあるけど、結構そのまま食べることがほとんどですもんね。
0: そうですね、
1: 逃げ場がないですよね。
3: ね、今はいちご専門ですか？
0: もう ほとんど僕はいちごしかしないです。
3: あ、はい、そうですか。
0: もうトマトとかもやめで き,、まあ、できないですし、やめていちご一本で
3: 18
0: 年やってます。
1: へ、なんかあの加工とかもされてるということですか？
0: そうですね、いちごの例えばジャムですとか、はい、いちごのお菓子とかもいろいろこう製造して販売もしてます。
3: なるほど。お菓子はどんなものがあるんですか？

0: ですか。
1: お菓子はですね、いちごラスク、いちごのポップコーン、いちごのメレンゲ菓子、もういろいろあります。
2: はい、結構たくさん。
1: あ、そうですね、10種類ぐらいはございます、
2: はい。開発はどなたがされてるんですか。
1: 開発はうちのね、妻が基本的にやってまして。
2: 奥様が。
0: はい。
2: 奥様が、はい、開発して。
1: そうですね。
2: なるほど。は
0: い、パティシエさんとと
1: かも、まあそういうのもやったりもしてましたし、はい。
2: すごいですね、いろいろされてるんですけど、うん、ちょっと冒頭で喋ってましたけどもね、はい、あのいちご狩りにいろんなお客様が来られると思うんですよね。
1: そうですね、はい、
2: いっぱい喋ってね、うん、あのいちごに集中してないカップルかね、うん、集中しすぎていっぱい食べるお客さんとかいろいろいると思うんですけど、はい、いかがですか。
1: 観光内の運営から考えると、うん、はい、5分に1粒のお客様がありがたい。正直ありがたいですね。
2: いちごに集中してバクバク食べて、でもいちごと真剣に向き合ってるんだよこっちは。
0: そうだね。でもやっぱりね、楽しく会話をしながら、
1: そうですね、空間を楽しんでいただきたいです。
0: そうそうそう、
2: なるほどね。
0: どう、これ私の大きいんちゃうとか言いながらね。
2: あ、言いながら、
1: 写真を撮りながら。
0: そんな中
2: 写真一枚も撮りませんよ。一個一個とか両手を使ってね。そうそうそうそう、時間も気にしてね。あ、なるほど、そっちの和気あいあいと、はい、
1: そうですね、
2: 体験を楽しんで、
1: その時間を楽しんでいただけたらありがたいなと思います。
2: そうですよね、はい、あの時はすいません、ね、その説はすいませんでしたです。
0: お前ありがとうございましたやなくね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さあ、青木さんは、はい、きっかけはいかがだったんですか、はい、もうこれ逆に新規収納で、
3: ね、そうですね、大学卒業後、あのサラリーマン生活をしてまして、はいはい、でもう大学時代から僕35歳の時にもう独立、自分で何か経営したいというふうに決めてまして、
0: はい、あ、もう、はい、何をするっていうのは決めてないけ ど絶対何か、
3: そうです、35歳をもうあのリミットに、で大学出てから、税理士事務所で、まあ、5年働いて、はい、うん、販売を3年、はい、で、まあ、あの今大手飲食の、マネージャーを3年して、はい、その中でやっぱり食べることが好きっていうところと、うん、はい、やっぱり農業、
0: はい、
3: ものすごく僕はかっこよく、
0: ほ
3: ー、なぜかっこよく見えたかというと、うん、すごいやっぱり気候とかそうなんですけども、うん、究極の自己責任で全て全部責任を負う職業でかっこいいなと思って、はい、それであの、まず農家をまず目指しまして、
0: うん、
3: でそこからいろんな作物を農業大学校で作る上で、やっぱりコトカという品種に出会いまして、
0: はい、
3: この品種は奈良県でしか作れない品種ですので、
0: うん、
3: はい、そこで、一番上手に作ることができたら、僕はあのお侍さんの目の前で申し訳ないですけど、コトカってやっぱり日本の中でもトップクラスの品種やと思ってますので、
2: 大きくうなずかれて
3: る、はい、その中でやっぱりそこでうまく作れるようになりたいなというところで、いちご農家を志しました。
0: はい、なるほど、
2: なるほど、
0: やっぱりこういちごは難しいというか、
2: うん、
0: そういう高みを目指す
2: 認識があるの
0: にね、ふさわしい、
3: ね、すごい人間性が出るというか、やっぱりその人その人のやっぱり作った農家の性格というか、なんか人間性がやっぱりそのいちごによってちょっとやっぱり変わっていく。
2: 同じ品種でも作った人が違えば全然味が違うんです
3: か。あ、違います
1: 、
2: はい、あ、違いますか、
0: 変わってくるんや、
3: はい、
2: へえ、面白い作物ですね。そう考えたらね、
1: とっても面白い作物です、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとの味が酸味とか糖度が違うだけでも全く別物になるというか、
2: それはやっぱその管理の仕方とか、
3: あ、そうです
2: に、な、もうほんまにちょっとのことが味に影響してくるて、
3: はい、そうですね、でやっぱり今も大事なんですけど、うんうん、1ヶ月後3ヶ月後にどういう状況に持っていきたいかとか、その辺を全部逆算しながら水をあげる量であったりとか、
0: はい、
3: 葉っぱの、まあ、あの飛ぶ枚数とか、
0: はい、
3: 水をあげるときに肥料も一緒に入れるんですけど、はい、その肥料の濃度であったりとか、
0: はい、
3: あげる時間帯とか、うん、まあ、もう温度管理からもう全て、
0: うわ、結構手のかかる、
1: そうです、もう毎日こう考えることが多い作物だと思います、
2: は
1: い、
2: なるほど、ね、
0: 農業大学でしたっけ、
3: はい、はい、農業大学校、はい、
0: 農業大学校っていうのはどういう、はい、どういう学校なんですか。
3: 僕ら、僕みたいな、僕あの家が農家でもない肥農家っていうんですけども、はい、本当に土も触ったことがないような子たちが、うん、やっぱりそこの奈良県が一応経営してるんですけども、はい、そこで、基本の農業とは何かからまず桑を使う、畝を立てる、
0: うん、
3: でそこで、いちご以外に、茄子作りましょう、はい、きゅうり作りましょう、で機械草刈りしましょうとか、うん、もう本当の基礎、基本の基本を教えてもらうところです。
0: 一から教えてくれる、
3: はい、
2: はこれね、あのサラリーマンしてから入られてますが、
3: はい、
2: 農業大学校の生徒さんは本当に年齢バラバラって、
3: バラバラです。
2: もう本当にそういう一回働かれてから来られる方もいらっしゃるし、は
3: い
2: はい、また高校出てからとか、
3: あ、そうです、もうあの親が、もう本当に代々

0: の農家さんの息子さんもおられるん
1: はい、
0: で、
1: なるほど。
0: 僕の時で18歳から60歳までで、
2: 同級生が。
0: そうです。で、20人いてましたね。はい、
1: なるほど。
2: そこで2年間
0: はい、そうです。
2: 学んで、
0: 学びました。
2: で、いちごにしようって決めたのは在籍中ですか？
0: そうです。1年目はやっぱりいろんな作物を作って、うんうんうん、で、まあ、いちごもやりたかったんですけど、やっぱり難しいなとか、うん、やっぱりいちごって人を選ぶ作物なので、うん、やっぱり向いてる向いてないもあるので、うん、でその時にやっぱり奈良県の先生が、もうあなたはもういちごに向いてる性格やから、ぜひチャレンジしなさい、
2: それ結構褒められたことですよね。
1: そうやな、
2: いちご向いてるねって。
1: いちご向いてるっていうのは、そのどういうことなんですかね、具体的に言うと。
0: やっぱり人とは違った、やっぱりその、はい、すごい地味な作業を黙々と積み重ねれるとか、うん、やっぱり楽しみながらですけども、その作業に黙々とずっと持続的にできるっていうところが評価されたのかなと。
1: なるほど、はい、そうか、確かに褒め言葉ですね、それは。
2: そうやな、
1: ねえ、これ青木さんの方はいちご狩りではなく、
0: はい、
1: 販売、
0: うちはもうほとんどもう飲食店の取引で、
1: はい、あ、そうなんですね。です、
2: 店頭にはあんまり出てない
0: ですか？ほぼ出ないです。
1: あ、そうなんや、
0: はい、
1: もう、どういうお店ですか？
0: 一番今多い業種さんはかき氷。
1: おお、かき氷、
0: めちゃくちゃ多いです。有名かき氷屋さんはほぼことかうちです。
2: しかも奈良県のかき氷はね、有名なんで。あんなとこやこんなとこやですね、多分ね。
1: そういうことよ。
0: ですので、ゴーラーさん、かき氷をこよなく愛するゴーラーさんに、
1: はい、ゴーラーさんって言うんですか？
0: はい、
2: かきゴーラーね。
0: かきゴーラー。
1: ゴーラーさんに。
0: ゴーラーさんに、すごく可愛がっていただいてます。
1: なるほど。やっぱ、青木さんとこのことかっしょってことで。
2: なるほどね。
1: そっか。かき氷屋さんなんですね。
0: そうです。もうかき氷屋さん。今でしたら、東京とかその辺の有名なかき氷屋さんで。
2: 奈良以外も。
0: はい、使っていただいてます。
2: それはじゃあ、そのソースにも使ってるし、乗せたりも。
0: あ、そうです。もうフレッシュのままで。
1: あ、
0: で、あとは、まあ、今北海道も行ってますけども、
2: はい、
0: 北海道はフレンチトーストとか、
1: あ、
2: もうじゃあもうそのまま、
0: あとパフェですね、
2: 切ったやつを使っていただく、
0: はい、
1: そういう商品開発されて、はい、まあ、うちのいちごを使うってなるじゃないですか、
0: はい、
1: それでなんか試食みたいなことはするんですか、その販売前に。ちょっと一回食べさせてもらっていいですか？
0: うん、まずはやっぱり噂を聞きつけた上で紹介が多いんですけども、はいはい、やっぱり、一流の人ほどすぐ現場来ます。
1: あ、もう畑の方に来て
0: すぐ来ます。
2: シェフとかなんやらが。
0: あ、そうです、もうすぐ来ます。
1: へえ。
0: で、どういう人柄であったり、どういう作り方してるとか、やっぱりその辺を全部見た上で、この人の使いたいっていう。
1: 僕
0: も、
1: は
0: い、
1: すげえ。
0: 僕もこの人やったら出したいっていう人の、
1: なるほど。
0: 信頼関係のもとで、僕の今のかな、販売に関しては、成り立っている、
1: はい。早い段階に会うんですね、直接。
0: 会います。
1: へぇー。来
2: てくれはるんや。
0: そうです。
1: すごい。
2: 一流であればあるほど。
0: やっぱりすぐ来られますね。
1: うーん。
0: すごい行動力、見習わないといけないなっていうぐらい。で、やっぱり、うちは、あと売り方がちょっと独特というか、こういう、まあ、箱売りもしてるんですけども、うん、サイズ揃えてほしいっていう。
1: ああ、ボードによっては。
0: そうです。やっぱりそのオーダーが多いので、極力オーダーでそれで粒を揃えたり、はい、で、シェフによっては、これよりもう一日果熟にしてほしいとか、もう一日早く取ってほしいとか、はい、そういうところを、やっぱり長年取引する中で、その人のやっぱり好みがあるので、そこを見つけていった上で、その人の合うように、オーダーとして受けたまわって出してる。
2: 結構大変ですね、そんな。
0: いや、大変です。
2: この人に送る分は、
0: そうです。
2: 一日熟さした状態で。
0: だから収穫は僕はもうほぼしないですけど、その品種の選定する係は僕がほとんどやってるっていう。
1: なるほどね。
0: だからたまにちょっともうオーダーが多い時は頭の中が混乱して、はい、たまにわからんくなる時があります、
2: うん、誰がどうやったかっていうことですよね。
0: そうです。
2: みんな同じにしてくれ
1: よ。ほんまにな、大変やそれ。
2: うん、おさむらさんの方は、うん、すごくありですけれども。
3: そうなんです、はい。僕らそういうね、そのサイズ指定とか、
2: はい、
3: そういう選別ってなんかないので、
2: うんうんうん、
3: もうなってるイチゴを、
2: はい、
3: まあ、お食べいただいてるっていう形ですから。
2: これ、今日は、パックで持ってきてくださったんですけど、はい、こういう風にパックで販売してる分もあるのはあるんですか？
3: ま、あるのはあります、うん、でも基本的にはもう、うちの場合、観光農園なので、
2: はい、
3: いろんな品種を作って食べ比べできるっていうのが、まあ、観光農園の売りなので、
2: なるほど。何種類ぐらい作ってらっしゃるんですか？
3: はい、トータルでは10種類作ってるんですけど、
2: そんなに。
3: 基本的には3種類4種類の食べ比べができるっていう、
2: は
3: い、
2: へー。

0: してます。
1: へえ、はい、それはまあ時期によって。
0: そうです、時期とかタイミングによってまあ違ったりもしますし、うん、あとハウスが分かれているので、うんうん、ハウスによってこう品種が変わってます。
1: なるほど、はい、いちご狩りの大変なとこってどこですか？
0: いちご狩りの大変なところね、いろいろあるんですけど、例えば、うん、あのいちごってこう1回花が咲くと10個ぐらい花咲くんですけど、はい、うん、こうつながってここ軸のところが引っ張られて
1: 折
0: られ、
1: うん、実ができたら
0: ここが折られちゃう時があるんですよ、
2: 軸が、
0: はい、
1: あ、収穫の時に。
0: そうです、僕らはポキッと引っ張られて折れちゃうんですけど、それされると残りのいちごが全部水っぽくなったり。
1: なるほど、根元の茎が傷むからってことですね。
0: そうです、そうです、
1: うん、はあ、
0: 観光農園あるあるというか、
1: うん、
0: はい、大変なところかもしれないです。
1: そうかそうか、それは
2: 意外とそこまで細かくこれあかんあれあかんとは言われないですもんね、現場で。
0: そうですね、で僕たちもそんなにね、あのルールいっぱいして、うん、なんか楽しくしても、ね、楽しい空間なんで、うん、あんまりルールはねなくしていきたい方向ではあるんですけど、うん、そういうのはなるべく控えていただけたらありがたいな、う
1: ん、いやほんまですね。
2: あれはどうですか、あの練乳を持ってくるみたいな
0: それもウェルカムです。
2: あ、ウェルカム、
0: めちゃくちゃウェルカムです。まあ、楽しみ方は自由なので、うん、トッピング練乳であったりチョコソースであったり、うん、はい、今だなカラースプレーとか流行ってるんで、
2: 映えるしね。
0: あ、そうです、そうです、映えるんで、練乳かけてカラースプレー映えるんで、
1: はいはいはいはい、
0: そういう楽しみ方を、ね、お客様の方で考えてもらって、うん、していただけたらありがたいな。
2: それも全然やっていいよ、
0: ね、そうです、そうです、
1: そんなのいらねえよ、はい、うちのいちごはよ
0: ってことなので、まあ、そういう自負もあるんですけど、まあ、でも楽しみ方は本当お客様、うん、
1: そうか、
0: の自由なので、
1: まあ、ね、
0: そこを僕たちが押し付けるのは良くないかな、うん、はい、
1: バクバク食べてるよりもね、練乳をかけて楽しんで
2: そうですよ、
1: そりゃそうですよね、
0: 写真も撮れますし可愛い、
1: そうそう、先生、はい、楽しめますし、ね、
0: よくあるのがいちごのこの先だけ食べてヘタ残してこう写真撮られるんですよ、
2: はい、ヘタを頭に、
0: 頭にしてこうやって
2: 可愛い
0: 可愛く撮ったりとか
2: もします、うん、竹内さんもしてください、それは、
0: はい、こう遠近法を使って、
1: 食べないといけないんで、その間に5粒は食べれる、
2: うわ
1: ね、忙しいんで、勘
2: 弁してください、ほん
1: まこれでもね、ほんまにその年間3万人来るとか言って、うん、ね、入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: 間に合います？いちごの、
2: いちごのね、
0: そうですね、もうそのあたりは本当に昔本当失敗はしたんですけど、
1: はい、いちごがないってことですか？
0: あ、そうです、いちごがないことも多々ありました、
1: はいはい、
0: やっぱりお一人平均どれぐらい食べるかって言ったら、大体おさぜん農園調べで、はいはい、一人50個大体3パックぐらいですね。
1: うわ、それぐらい、
0: スーパーで
1: 結構食べますね。
0: そうです、平均が、
2: はい、大人とね、
0: 大人で、
1: うん、
0: で、ね、男性が大体、まあこれ平均なので、男性は大体2パックぐらいで、はい、女性が4パックぐらい、
1: 女子の方は食べるんですね。
0: 圧倒的にそうです。
3: 女子すごいです。
0: いちご狩り45分とかしてても、男性パパとかはもう15分20分でも早めで休憩してこう携帯いじってるんで、うん、
1: はいはい、
0: 触ったり休んでるんですけど、うん、あの
2: ママが止まらない、
0: ママとお子さんはもう、
1: ずっと、
0: ずっと最後までずっと。
2: 男性の方がね、言うたら食欲的にはまあ、あるけど、
1: 食べる量っていうイメージはね、い
2: ちごに関しては女性、
3: 女性です。
1: はい、青木さんも
0: うなずかれてますか。多い方は1日100個食べられます。
1: うわ、あ、そうですか。
3: もうちの、あのお得意さんも1日1キロぐらい余裕で食べはるんで、
1: すごいな。
3: いや、すごいです、本当すごいです。
2: 水分やからお腹いっぱいになるん
3: です、ね、まだまだ来はったで言うて、
1: もう一回来はったでって言って、ほらその量を確保せないと、
0: そうですね、それをこう読んで数を見て、うん、
1: はい、
0: 受け入れ人数を決めて、だから予約人数を調整しながら運営してます。
1: やみく
0: もに何人もってわけではいかないです。
1: それ難しい、
2: 予約制で、
0: 完全予約制でさせてもらってます、うん、はい、
3: すごいと思います。
1: 1株で何粒ぐらいできるもんですか？
0: 1年間、
1: はい、
0: まあ、12月から、5月6日、うん、いつまで取るかにもよるんですけど、はいはい、だいたい60粒ぐらいですかね。
1: あ、そうですね、そうな、一株で
3: 品種によっても若干違います。
1: あ、そうかそうか、は
3: い、ホトカはだいたい一株で、粒で平均20としたら、
1: はい、
3: 45ぐらいです。だいたい900グラム取れたら、うん、
1: 一株で、
3: はい、
1: 思ったより一株でたくさん取れるんですね。
2: 今聞いた内容がね、はい、大阪府のラッキースターさんでしたね、
1: うんうんうん、
2: いちご狩り120分食べ放題みたいなイベントを見ますが、はい、
1: うん、
2: 今週はいちごがありませんというようなことにはならないのでしょうかという、
1: あ、いただいたんですね。ほんま見に来たわ。
2: 予約制にして、
0: そうですね、予約制にしていちごの量を見ながら人数調整しています、
1: はい、なるほど。
2: あ、もう無理ですとはならへんってこと、
1: ね、ならないですね、
2: うん、取る前に分かってるって、
1: ああああ、計算して植えられてるっていうことですよね、
2: はい、大阪府のパープルもちさんです、
1: う
2: ん、
1: はい、い
2: ちごが実るためには受粉作業が大変重要だと聞いたことがあるんですが、
3: はい、
2: いちごが一番実りやすい受粉方法ってあるんですか？
1: これはどうなんでしょう、農園さんごとに違うもんなんでしょうか、
3: うん、いかがでしょうか。うちはミツバチを使っ

0: ているんですけど、
1: ミツバチ、はい、
0: ちょっと最近本当に11月に蜂が飛びが悪くて、蜂が働いてくれないともうこういう綺麗な形にならずに、はい、いびつなすごいボコボコの形であったり、もう死に花って言っても受粉せずにもう茶色くなって花ごと死んじゃうっていう、はい、で取れなくなって、でクリスマスに取れないってい
1: う
0: 感じにはなってくるんですけど、大ピンチです、
1: はい、
0: でそこがやっぱりこの 2,3 年続いてまして、で僕の場合ははい、もう手でやってます。
1: うわえそうですか。もう蜂待ってられへん。
2: これ本当にすごいことなんですよ。
1: あ、これ本当にすごいことなんですか。
2: これ農家からしたら、はい、本当ですかっていうぐらい、
1: いけますか
2: っていうぐらい、
0: 奈良県でも有名なぐらいすごいなって言われます。
1: それは何が大変なんですか。
2: いやもう花の数がもう、とんでもない数咲くん、一気に咲くんで、僕たちはあのミツバチに代わる丸花バチっていう
1: 蜂、
2: はい、ちょっと大きくあの蜂なんですけど、使って受粉、要は蜂にお願いしてるんですけど、それを人間
1: が青木さんとこも手で
0: で11月12月を超えるとミツバチも調子よくなって飛んでくれるんで、はい、その11月の1から1ヶ月間をどうしたもんかって考えた時に、
1: はい、
0: 手でやるか、
3: 手でや
2: るかすごい、
3: 従業員さん総出で、
1: あ
0: でそれで最初従業員さんも何言ってんのこの人って感じだったんですけど
4: はいはい、はい、
0: やっていくうちにあの受粉の出てる時間帯とか、はい、いい感じの受粉のやり方とか分かってきましたって、でそれで今うちはあの100均のノーズシャドウ用のブラシで1個ずつ、
1: は
0: い、11月はあの
3: ハケで
0: 受粉するんですけども、でそれでやってますけど、まだ11月12月は花の数がそこまで多くないのでできるんですけども、2月3月になってくるとちょっときつくはなってきますけど、
3: 蜂と人の手と、
0: そうです、
1: すごい、
2: すごくすごいことですよ。全国でも多分珍しい
3: ないですか、あんまり。
1: すごいわ、農業大学校の先生は間違ってませんでしたねあなたはイチゴに向いてますっていうのは、
3: お前や
1: これできる人やねんから、
3: ね、
1: はあ。
3: それ蜂を変えるチェンジするっていうことにはならないんですか、はい、
0: チェンジですもうできるんですけど、やっぱりその地域的な部分か、やっぱりもう専門家もわからないくらいちょっと飛ばないんですよ、その11月の時期がちょっと原因がわからなくて、奈良県の方とかにも調べてはいただいているんですけども、はい、もうそんなこと言ってられないんで、とりあえず筆でいこうということで、
1: 強行突破やな、すごいな、
0: もう行こうっつって、
3: うわー
0: ブーンって言いながらやってます
1: ありがたい、音も出してね、
3: ありがたいです、
1: ね、雰囲気も作りながらよ、
0: そうそうそう、
3: 努力の賜物、
0: ただスタッフもこうやってできるようになったのが分かったんで、もう楽しみながら、で筆もやっぱ黄色くなってくるんで、はい、今日この自分の状態絶好調ですって言ってくれるんで、よかった、
1: 前向きなスタッフさんですね、
3: 綺麗人多いわ、
1: はい、おさむらさんとこはミツバチじゃなくて丸花バチ、
2: 丸花バチっていう、はい、
1: これは蜂が違うのはなんでなんですか。
2: そうです、ミツバチが今あの全国的に不足している、はい、ニュースにもなったと思うんですけど、
1: で
2: そのミツバチに代わるものっていうので今、まあ、丸花バチであったり、
1: はい、
2: まあ、場合によってはハエ、
0: はいはいですね、
2: ビーフライっていうハエです、
1: はい、
2: を使って受粉されて、
1: ハエも受粉、
0: はい、
3: あくれるんですね、
2: っていう、まあ、あのミツバチに代わるものが増えてきている中で、うちはマルハナバチでやってます。
3: そのちょっと飛び悪いなみたいな時期ってあったりするんです
2: か。 あります。だから、まあ、マルハナバチと時期によってミツバチの併用とか、
1: あ、なるほど、
2: 時期とか気温とかによって変わってきたりするので、
3: なるほど、
1: はい、はーはー、なるほど、
2: さすがに手でやるとならなかったです、
1: ならなかった、
2: そこの発想にはならなかったですね、
1: すごいことなんやね、意外と
0: 癖になりました
1: 一回やってみたらね、
2: そうなんですね、
1: すごいで
3: 8万株ですからね
1: そうですよ、
3: わけわから
0: ん、8万はさすがに無理です、
2: わけわから
0: ん、わけわから
3: ん、京都のパープルサンタさんです、
1: はい、
3: 最近の果物は甘み至上主義というか、
1: うん、
3: 糖度ばかりが注目されがちですが、私は酸味と甘みのバランスが取れたイチゴが好きです、
1: うん、
3: イチゴを育てる上で酸味と甘みのバランスについてどのようなお考えをお持ちでしょうか。
1: なるほど、いい質問ですよね、
3: うん、今農家さんによりますよね、きっとね、
1: うん、そうですね、
3: はい、
1: おさむらさんはいかがですか。
2: はい、あの僕も本当全く同意見で、
1: はい、
2: どんどん今品種っていうのがたくさん出てます、うん、毎年、はい、あの新しい品種があの日本全国に出てるんですけど、
1: うん、
2: どんどん甘みが強いものが多くて、
1: はい、
2: 増えてはいるんですけど、
1: うん、
2: やっぱり僕も個人的にはやっぱりバランス、
1: うん、
2: あの果物ってやっぱバラン酸味と甘みのバランスによって美味しく感じると思ってるんで、はい、あの酸味も大事かなというふうに思ってますし、紅ほっぺは割と両方あるのかなと思ってます、
1: はい、うん、そうですね、うん、青木さんはいかがですか。
0: 僕も本当に 酸味はすごく重要な部分を占めてると考えてまして、やっぱ甘みもは大事なんですけども、はい、やっぱりそこのバランスをどう整えていくかというところに僕は重きを置いているので、
3: はい、
0: だからその辺はやっぱりあとはもう五感を刺激するというか、はい、子とかはやっぱり色づきも人によって全然違うので、うん、僕は黒に近い赤を目指して作っています。
1: なるほど、
3: めちゃくちゃ濃厚な赤ですね、
1: 色濃いですもんね。
0: うん、時で完熟完全にさせて、それであの販売させていただくというやり方をしているので、はい、まあ、香りもそうですし、うん、色もそうですし、うん、まあ、あと食べた時の甘み酸味のバランスっていうのはすごい大事だと思います。だから甘みはまあ大事ですけども、そこまで重視はしてないです。な
1: るほど、甘いだけというところは目指されてないってことですね。
0: はい、
1: そうですね、農家さん的には他の人のイチゴ買って食べてみたいなことってあるんですか？はい、
2: 食べます。僕は食べます。
0: 食べます。
1: 食べます。
2: あと品種によっても差があるので、はい、あの新しい品種が出たら買って食べてみたりとか。
1: あ、なるほど、は
2: い、農家さんによっても味同じ紅ほっぺでも全然違いますし。
1: そうか、
2: はい、
1: そうですか。
0: これ
1: それで、まあ、取り入れることもあるんですか？
2: あります、はい、
1: 育ててみよう、
2: 育て方、これなんかこういう資材使ったから良くなったとかあったら、うん、ちょっと取れてみやってみようかなとかもありますし、そういう横のつながりは結構農家って多くて、
1: はい、
2: 情報共有っていうんですかね、うん、
1: はい、
2: 自分がしてる栽培以外のことを、ね、自分が経験できないので、うん、そういうのいちご農家さんの協力の仲間さんに、うん、友達とかね、
1: はい、
2: に聞いて使ってみたいとかはしてます。
3: なるほど。
1: これね、今大きさのこの箱に、
0: はい、
1: 東急
0: 州、
1: はい、あの優秀の州、
0: はい、
1: とか言ってるんです、はい、そういうなんか、はい、品評会的なのが
0: あるってことです
1: か、いちごって。
0: あの奈良県でも品評会はありますし、全国のね、うん、あのいちご選手権みたいなのも。
1: いちご選手権あるんですか？
0: あります。
1: へえ。
0: だから僕の先輩農家さんは今回まあ金賞取られたりとか、はい、
1: うんうん、
0: だけど、まあ、その時期にもやっぱりあるんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうです、タイミング、
0: タイミングが。
1: なるほど。
0: その選手権に合わせて作ってるんじゃないんで、
1: はい、そうですね。
0: そうなんですよ。選手権の時にあのいいの出せたらいいんですけど、やっぱり、はい、
1: 合わない
0: ときも波はあるので、
1: はい、はいはいはい、わかります。お笑い大会の時に思うことができたら、ね、今やめてよってことですよね。
2: なるほど。
1: とかもありますもんね。そら
3: ありますね。
1: どんなに面白かったって ね
2: 確かに、
3: うん、今これ出したないなみたいな、
1: ね、ね、
3: は完全にオフシーズン何もしない時期ってあるんですか？
0: 僕はないです。
2: 僕もないです。
3: あ、ないですか？
0: 全くないですね。
1: その時期は何をされてるんですか？
0: 苗作り、
2: はい、
3: 苗作り
0: 草刈り、
3: はい、
0: 次の定食で植える準備、
3: はい、
0: だからうちの場合は7月まで収穫するので、
3: はい、
0: もう9月の15日に次の苗を植えないといけないので、
3: はい、
0: その2ヶ月の間に全部株をまず倒して、
3: はい、
0: 外に出して
3: 一回さら地にするみたいな。
0: そうです、そうです。
3: うわ
1: ー、は
0: ー。で、土を熱処理とかしないといけないので、
3: はい、
0: 水張って熱処理かけて、で高温作業って言って、あの走行距離出た2キロぐらいをね、
3: はい、
0: 地道にぐーって機械使って耕運、
3: うん、
0: 作業して、で苗を作りながらっていう感じですね。
1: なるほど。
3: じゃあもう全く何もしない時期っていうのは
2: ないです。はい、いちご農家さん基本的に1年間仕事ずっとあるんで、
1: うん、
2: はい、まとまった休みって多分ないと思います。
1: ないんですね、はい、旅行行けないですか？
2: ほとんど行けない
0: です ね、 ないですね。僕休むの本当に正月の夕方ぐらいだけで。
1: 夕方、
0: それ以外は
1: 正月の夕方
3: 朝動いてるってこと？
0: 働いてます。正月から注文入ってくるんで。
1: そうか、あの時期忙しいのか。
2: 割とね、
1: 寝ませんし。
2: 席だけ
0: ないです。あの元旦から発送入ってくるんで。
3: そうか、お祝いと
1: か。そうです。
3: 木箱みたいなのとかもあるし。
0: あ、そうです、そうです。
2: あ、この辺ニーズあるん
3: で。意外とあるんだ。
0: あ、そうです。め
2: ちゃくちゃ。
1: そうか。
2: 稼ぎだけですよ。
0: そうです。
3: で、みかん農家さんは、休めますよって言ってたもん
1: ね。なんか言ってはったもんね。意外やったんですけどね。
0: いちご屋さんは。
3: いちご屋さんはダメですよ。
0: で僕はまだ米をやってないので、
3: はい、
0: まだマシなんですけど、ここに米が入ってくると田植えの準備も入ってくるので、
3: はいはい、
0: もう
1: 余計
0: 大変です。
3: だからやされてる方もいらっしゃるってことですよね。
2: いらっしゃると思います。
3: お米もいちごも、
2: はい、
0: そうです。奈良は結構米といちごされてる方が多いので、
1: そう
0: です。もうものすごくもうみんな戦ってます。
1: 大変や。
3: お便りいろいろ来てるんですが、
1: うん、
3: 千葉県のメト姉さんです。
1: はい、
3: いちご農家さんだからこそ知っているいちごを使った料理、食べ物、飲み物で何と何がいちごと相性がいいかお聞きしたいです。
1: あ、うん、まあ美味しい食べ方ですよね、
3: はい、
1: いわゆる。なんかないですか？
2: これね、よく言われるんですけど。
1: あ、やっぱよく言われるんですか？
3: いちご農家さんならではの。
2: 言っちゃけていいですか？
1: はい、
2: 結局フレッシュが一番美味しいです。
1: あ、はい、もう結局そうですか？
2: 正直断然
0: そうですね。
2: 断然です、
3: はい、フレッシュ生のままで、
0: はい、そうです。
2: やっぱり、
1: うん、
2: でもしされたらフレッシュのイチゴをそのままミキサーかけてフレッシュジュースとか。
1: ああなるほど。

0: はい、はいはいはい、100% の、はい、
1: とか、うん、やっぱ生で楽しむのが
2: ケーキの上にいちごをポッと乗せて、はい、いちごはそのままフレッシュとか、
1: はいはいはい、
2: っていうのが一番僕は美味しく感じると思います。
1: なるほどなるほど。
3: だからうちでしたらもう本当に夏でしたら凍らしてるんで、それをもう氷代わりにスムージーにする
1: とか、
3: うん、
1: あなるほどなるほど、凍らして
3: 飲むヨーグルトと水と入れてちょっと、
1: あいいですね、
3: はい、
0: 確かに確かに、
1: あそれも美味しそう。でもやっぱ割とそのままの味が一番、
3: うん、そうですね、もう料理人さんも最終的にはフレッシュやなって
1: 料理人さんがおっしゃってるのも間違いないですね、
2: はい、間違いないです。
0: 手加えるより、
1: あ
3: 結局、ね、だけどこの前もちょっとかき氷で、
1: うん、
3: メニューでコトカカレーっていう、
0: えおかき氷屋さんで、
3: そうです、
1: うん、
3: で出たんです、
0: カレー
1: カレー
3: 結構美味しいみたいで、ゴーラーさんからの反響がすご
0: くて、ゴーラーさんから
1: えそれはカレーライスっていう
3: こと、かき氷です、
1: かき氷にカレー、
3: はい、はい、それもまず斬新なんですけど、
1: ちょっと待って、
3: はい、
0: かき氷屋さんでカレーが売ってるんじゃなくて、
3: はい、
0: かき氷屋さんで
3: かき氷の
1: カレー、カレー
3: 氷の上にまずカレーがオンです、
0: はい、
3: っていう
0: カレーの中にもイチゴが溶け込んでる、で
3: だいぶ入ってます、
0: だいぶ入ってるんですか、
3: 結構量収めてるんで、
0: すごい、
3: それが最近では一番斬新やなと思いました。
1: それは斬新ですね。
0: 食べられました？
3: 僕食べられないんですけど、
0: まだ食べてないですか、
3: はい、ちょっと食べたいとは言って
1: るんですけど、食べたいですね、さすがにそれは、
0: あ斬新やな、
1: ちょっとでも食べてみたいですね、かなり挑戦的な味ですね、
0: 秋田県の電吉さんです、
1: はい、
0: キャンディーやグミなどいちご味のお菓子はフレッシュないちごとは異なる風味があると思います、
1: うんうん、
0: 普段いちご味のお菓子を食べることはあるんでしょうか。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 一流のいちごの味知った上でということです、
0: はい、その味、
2: はい、
1: おさまさん食べます、
2: めちゃくちゃ食べます、
1: めちゃくちゃ食べる、
0: めちゃくちゃ食べる、嬉しい。
2: 例えば1月2月って毎年例えばコンビニさんとかも、はい、いちごフェアって、
1: ありますあります、
2: 毎年やってはるんで、はい、で各コンビニさんが出してはるんで、
0: はい、
2: 一通り一回回って、まあ、確認ですよね
1: 確認
2: どういうものか確認は毎年、は
1: あ、まあいちごに関連することだからってことですか。
2: そうですね、あとまあ世の中のいちご味のお菓子は、
0: はい、
2: よく食べてます。
0: 何でも基本プレーンがあっていちご味って2番手ぐらいにいちごか抹茶が出てきますよ ね、
1: そうですね、まあ ね、 そうですね、アイスとか、ね、
0: うん、
1: スイーツ
0: 結構いってますか。
2: いってますね、はい、
1: そうですか。行って
2: ます。
0: その中でもどういう系のものが
1: ジャンルとしては
0: 口に合いましたか。
2: 結果、
0: はい、
2: フレッシュがいちご美味しい
1: なるほどね、それの確認作業でもあります。
0: なるほど。
2: なんか想像を超えるいちご味 の、 スイーツに出会ったことがないので、
1: は
2: い、
1: なるほど。だからグミとかでも最近ね結構果実味とか、
2: う
1: ん、
2: ね、あるある、
0: 果汁たっぷりみたいな、
2: そうですね、
1: でもやっぱ超えてこないです、
2: ね、超えてこない、今のところ超えてないです、
1: ね、あなるほどね、
2: 僕の場合は、はい、
1: うん、
0: なるほど
1: ね、ありがとうございま す、 あいます。さあここからは異業種交流トークということでございまして、はい、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、うん、おさむらさん何かお悩みございますか。
2: はい、僕ですね、はい、はい、農業してはいるんですけど、はい、めちゃくちゃ不器用なんですよ、
0: はいはいはい、
2: で作業とかしてても、
1: うん、
2: パートさんとか妻とかにいつも負けちゃうんです、
0: うん、あスピード的なこと
2: 的に、
1: はい、
2: どうしたら器用になります
1: かなるほどね、
2: もうなんか機械いじったりもすっごいもう小さいのがもうほんともう、
0: はい、
2: なっちゃうんで、
1: はいはいはいはい、
2: どうしたら器用な手つきになって、
0: なるほど、
1: なるほどな、
0: 一緒にスタートしても取り残されてい
2: く、もうはい、もう明らかに遅いんですよ僕何をしても、
1: ね、
0: でも一番あれですよね、お侍さんが歴としては長い
2: です
0: よね、
2: 長いです、
0: そのスタッフの中でも
2: 歴長いんですけど、もうすぐ入りきた子に負けちゃうんです
3: いやでもうちもそうですよ。
2: あ本当ですか、
1: はい、そんなもんですか。
3: そうです、もう僕のも全然かなわないですよ。
0: あそうですか
3: スタッフの方がすごいです。
1: うん、はあ、でもそれは早くなりたいんですか。
2: 早くなりたいですね。
1: あ、
2: 作業効率よくしたいんで、
0: はい
2: はい、
1: そうか、なんかリーダーがね、
0: うん、
1: 一番遅い方がなんかいいかなと私は思って。
2: 本当ですか。
1: なんか
0: あなるほどね、
1: もうその、うん、俺についてこいじゃなくて、はい、もうありがとうみたいな
0: はいはいはい、はい、
2: 逆に
1: みたいな方がリーダーの元にこうみんなが集まるかな、
0: なるほどね、
1: もうとか言って、
0: うん、
1: もうおさむらさんもとか言って
0: 可愛げのあるリーダ
1: ー、
2: あ本当ですか、
1: それの方がなんかチームとしてはいいのかなっていうか、そんな気がしますけどね、うん、なんか
2: 遅くていいんですね。
1: 遅くてなんか 本に書いてましたよ、そのリーダーがむっちゃ優秀よりは
0: 引っ張っていくぞというよりか、
1: そうそうそうそう、優秀な人をこうが集まってくるリーダーの方がいいみたいなことが書いてましたよ。何の本とかは覚えてませんけれどもね、だいたいそういったことが書いてましたよ。
2: じゃあありがとうって言って
1: そうそうそう、ありがとうごめんね、
2: ありがとう、僕遅いけど助かるわって言ってやっていきます。
1: そうそうそう、いちごのお菓子を食べながら
0: いちご味の
1: ありがとう、う
2: ん、ありがとうスタンスで、
1: ありがとうで、はい、もうほんまにおさんはお客さんの前に出てね、いちごの被り物して
2: 、ね、ニコニコ、
0: 接客は苦手ではない、
2: 接客は得意です、
1: めちゃくちゃ得意そうじゃないですか、はい、
0: 大丈夫ですね、
1: お話ししてても楽しいですか、
0: あれもこれも苦手やって言われたらどうしたもんかと思いましたけど
1: なるほどね、
0: はい、
1: ひたわでますみがもう脱がなあかんかな、
0: そうですよ接客はバッチリということで、
1: はい、はい、いいじゃないですか、
0: うん、
1: はい、ありがとう、
2: わかりました、
1: 青木さんはいかがですか。
3: ちょっと規模がね大きくなるんですけど、はい、やっぱりいちご農家はしてるんですけども、うんうん、やっぱりこれから日本の農業界、うん、やっぱりなかなか若手が育ってきてないというか、はい、難しい時代に入ってきて、はい、何かまあ、役立つ、農業界が盛り上がっていくには役立つ方法ないかなというところ
1: を、
3: は
1: い、あ、全体を、
3: 全体的に
1: 業界全体を、
3: はい、
0: 農業自体を盛り上げていきたい、
3: そうです、規模が大きすぎるんで難しいとは思うんですけど、
0: なるほどね、
1: 全体を
0: これはね、
2: 農業界のイメージって皆さんってどういう感じなんですか。
0: 大変そう、
2: うん、
0: 休みがない、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと、高齢の人が多そうとかいう感じですかね、
3: まあ、本当高齢の方が多いって、はい、ただなり手も本当に一応増えてはきてはいるんですけども、うんうんうん、なかなかやっぱりガーンと増えることはなくて、
0: うん、
3: なんかそこでどう盛り上げていったらいいかなって
0: 。なるほど、これはね私思いついてます。
1: あ、何ですか、はい、
0: あの竹内さんが農業学部、
1: はい、農学部、はい、
3: そうですか、
0: 京都の大
1: 学の、そうなんですよ、私ちょっとほうれん草なんですけど、はい、やってました、
0: 農学部卒業で、
1: はい、
0: で結構農業に興味があるんです。
1: あります。
0: 竹内さんが農業に関するこの農業っていいよっていうことを広めるような、
1: はい、
0: ネタを書いて、
1: はい、
0: 漫才をして、
1: はい、
0: あ、若者を取り組む、
3: ぜひ、
2: 取り組むちゃいじゃないですか、
1: いいですか、
3: はい、
1: お笑い、
0: お笑い、
1: お笑いを通して
0: どっちかというと我々世代の見に来てくれる人、はい、若い人多いですから、
3: うん、
1: あ、なるほど、
3: うん、そこはぜひお願いしたいです、
2: はい、
1: わかりました、
2: なんか農業あるある話してもらって、でもなんかやってて楽しそう、
3: は
2: い、イメージ
1: をし
0: んどいとこばっかり
2: じゃなくて、はい、キラキラしてるとこいっぱいある
0: いいとこあるよ、
1: 確かに確かに確かに、
2: でも楽しいですもん農業してたら、
1: はい、そうですよね、うん、いやそうですね、わかりました、
0: ほうれん草がメインでも大丈夫です、
1: ほうれん草がメインでも大丈夫ですか、
0: はい、
3: 大丈夫です、お願いします、
1: じゃあちょっとまたあるあるを言っていただいて、
3: は
1: い、
3: 楽しみにします
1: すごいキラキラした、
3: めっちゃ楽しみにします、
1: 確かにそういうなんかエンタメとかけるっていうのはいい、う
3: ん、なかなかない
1: かける農業とかっていうのはね、はい、確かにいいかもしれません、我々がなんかこう大会優勝したらね、
0: うん、
1: 注目度上がった時にガツンといきます、
0: 農業ネタを、
1: 農業ネタ、
3: ありがとうございます、
1: はい、じゃあちょっとお待ちください、
0: しばらくください、
1: 受粉をしてお待ちください、
0: 手作業でお願い
1: お願いいたしますさあではまだまだ聞きたいことはございますが、
0: はい、
1: 最後にいちご農家に挑戦してみたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います、
0: はい、
1: では青木さんからお願いいたします、はい、
3: まあ、
1: い
3: ちご農家の簡単な職業ではないんですけども、まあ、頑張れば頑張った人にしか見れない景色や、うん、人とのご縁に恵まれます、
0: はい、
3: でまあお金では本当に買えない経験や幸せがたくさんありますので、うん、皆様ぜひ挑戦してみてください、
1: うん、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: ではお侍さんもお願いします、
2: はい、農業資材の高騰ですとか、うん、もう本当に農業に置かれている状況は年々厳しくなってはきてはいるんですけども、はい、やっぱいちごってこう人を喜ばせる、うん、喜んでくれるそういう果物だと思ってまして、はい、やっぱり自分の仕事を通じて人が喜んでくれるそういう、うん、お仕事に就けることはすごくありがたいなと思ってますので、はい、もし、皆さんいちごに興味があったらいちご農家になりましょう、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで今夜のゲストはいちご農家の長村義和さんと青木健太郎さんでした、貴重なお話ありがとうございました、
3: ありがとうございました。

0: いちご農家さんにお話を伺ったということで、ハルカリでストロベリーチップスをお送りしました。勤労感謝トークバラエティ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います、はい、お仕事あるあるありがとうございま す, います。福岡県横さん、
1: うん、
0: 私は、現在は現役を引退していますが、以前助産師として働いていました、
1: はい、
0: 助産師は世間一般と違い、土日祝の休日は少なくて平日休みの方が多いです、
1: うん、
0: 平日休みで出かけている時はなぜかちょっとだけ優越感がありました。
1: はあ、なるほどね。
0: まあ土日が休みっていうことではないですもんね、
1: う
0: ん、まあ、
1: 看護師全体がそう
0: だ
1: もん
0: ね。そうですよね、
1: うん
0: うん、だからまあ平日休みの方も、
1: そうやな、確かに確かに、
0: ね、
1: 平日休みの時はなんかわけのわからん優越感あるよな。
0: あるね、うん、我々も今平日休みとかが
1: 多
0: いです。土日はねあんま休みじゃないですから、
1: 昼からビール飲めるとこ探して、
0: うん、
1: 昼からみんな今何今11時お昼前の忙しい時間やろって思いながらね、
0: はいはいはいはい、思
1: います。グビーですよね。
0: そうですね、うん、で逆にその土日とかでもう仕事真っ最中の移動中とかに、うん、昼飲みしてる方とか見たら、あーええー、なーせやな、土曜やもんな、日曜やもんなって思いますよね。
1: でもな、土日は土日で、うん、車通勤やったら意外と空いてるから、
0: あ
1: ーあーよかった、これ平日やったら大渋滞起こしてる時間やけど、
0: うんうん、
1: 意外とスーッといけるねみたいな。
0: なるほどね。
1: 土日は土日でメリットもあるんです
0: よ、ね、メリットがありますからね、うん、なるほど。さあそしてゲストもいただいております、はい、大阪府のポメられたいさんです。
1: ポメられ
0: ポメられたいさん、
1: はい、
0: 私は町のお弁当屋さんをしている人のお話を聞きたいです。
1: うん、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: 私の地元のお弁当屋さんでは週替わりや日替わりで中身の変わるお弁当が売っていたりしていて、うん、メニュー開発の話がとても聞いてみたいと思ったからです、
1: はい、
0: またこういうお弁当はこういう人が頼みがちとか、どんな季節どんなタイミングが売れやすいようなのようなあるあるがとても聞きたいです。
1: なるほど ね,
0: ね
1: だからチェーン店系じゃなくて、
0: あいいですねお弁当屋さん、うん、私もお弁当屋さん、まあチェーン店ですけど、
1: はい、
0: バイトしてましたけど、うん、やっぱそのいつもとんかつ弁当やった人が、うん、なんか今日焼肉弁当とかにしたら、うん、えってなんね、
1: どうしたん、
0: そうそうそう、なんかなかったんとか、
1: とんかつから焼肉やったら全然元気やけどね。
0: いや元気やけど、そうそうそう、なんか なんでもずっととんかつやったのにとか思うね、うん、
1: なるほど、
0: 何今日何が違うわけ、うん、とか結構気づきます。
1: なるほど、あの心配したりとかも
0: 売ってる側は、そうそうそうそう、ぜひぜひね、ゲスト来ていただけるようにしたいですね、はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、
1: はい、
0: 公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説をありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております、うん、またゲストへの質問やゲスト案もたくさんお待ちしております、はい、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、うん、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでは、この番組終了後1週間聞くことができますので、知り合いにおすすめしたり、あなたがおかわりしたりしてください。
1: お願いします。
0: というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 増美でした。さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県と

ザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 岩手県雫石町の障害者支援施設に熊1頭がおとといから昨日にかけて繰り返し現れました。猟友会が花火を鳴らし熊は立ち去りましたが、施設は警戒を続けています。雫石町西阿庭にある障害者支援施設うぐいすの里によりますと、おととい午後6時半ごろ、施設の裏に熊1頭がいるのを職員が見つけました。熊は施設内を歩き回った後、桜の木に登ったり降りたりしていましたが、夜になって姿が見えなくなったということ。

0: しかし昨日の朝早く職員が改めて確認したところ、桜の木の上にいたため警察に通報しました。その後クマは一旦いなくなりましたが、夕方に戻ってきたということで、この時に職員が撮影した映像ではクマが木の上で枝をつかみ口を動かす様子が確認されました。猟友会が花火を鳴らしたところ、クマは立ち去ったということです。施設はクマが侵入しないよう入り口の自動ドアを手動に切り替えたほか、入所者に散歩などを控えるよう呼びかけたということです。岡部隆彦施設長は、4月に対策としてヤブの仮払いを行い大丈夫だと考えていたが、新たな対策を考える必要があると話していました。来週フランスで開かれる G7 サミットで、包括的な首脳宣言の取りまとめが見送られるという見方が強まっています。イラン情勢などをめぐってアメリカとヨーロッパ諸国の立場に違いも見られる中、意見の隔たりが浮き彫りとなることを避けたい狙いがあるものとみられます。 G7 サミット主要7カ国首脳会議は現地時間の来週15日からフランス東部のエビアンで開かれ、ウクライナや中東などの地域情勢に加え、招待国も交えて経済分野の討議などが行われる予定です。サミットでは議論の成果をまとめた包括的な首脳宣言の発表が慣例となっていますが、日本政府関係者によりますと、これまでのところ各国による調整は行われていないということです。ウクライナに侵攻したロシアへの対応やイラン情勢などをめぐってアメリカとヨーロッパ諸国の立場に違いも見られる中、意見の隔たりが浮き彫りとなることを避けたい狙いがあるものとみられ、日本政府内では首脳宣言の取りまとめが見送られるという見方が強まっています。実際に見送られれば、去年カナダで開かれたサミットに続き2年連続となります。一方、 G7 各国は重要鉱物など個別のテーマごとに成果文書をまとめる方向で調整を進めていて、サミットに初めて出席する高市総理大臣としては G7 の結束の維持に向け議論をリードしていきたい考えです。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会をめぐり、アメリカの税関国境警備局はアフリカのソマリア出身の審判のアメリカへの入国を拒否したと明らかにしました。アメリカの税関国境警備局は8日 NHK の取材に対して、今月6日に南部フロリダ州の空港に到着したソマリア出身の旅行者の入国を拒否したことを明らかにしました。この旅行者はサッカーワールドカップで審判を務める予定だったということですが、税関国境警備局は入国手続きの際に追加の調査を行った結果、懸念があるとして入国を拒否したとしています。ただ詳しい理由は明らかにしていません。アメリカメディアによりますと、この審判はオマル・アルタン氏で、アフリカサッカー連盟から去年の最優秀審判に選ばれたということです。トランプ政権は国家の安全を守るためだとして、ソマリアなどからアメリカへの入国を厳しく制限していて、有力紙ニューヨークタイムズは、国際政治がワールドカップの関係者の入国に影響を与えた新たな事例だと伝えています。ここまで9時のニュース、澤田がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: こんばんは、ワトインの八村凛太郎です。
2: ワトインの古畑亮です。
1: ニュースガチモン。
2: トランプ政権下での世界の安全保障を考える

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組ガチモン、東京渋谷の NHK 放送センターから全国にお届けします。進行を担当します、ワトウィンの八村凛太郎です。
1: ワトウィンの古畑亮です。さあ、先週から装い新たにスタートしました、今日から僕たちと一緒に伝えるのは夕方のニュース情報

0: 番組 N ラジでキャスターを務めている山本美香デスクです。
1: はい、
0: はい、山本さんはこれまで解説する側で何度も出演しておりますが、今回からは MC を担当されるということでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週担当した N ラジの西川隆一デスクと交代で進行を務めます。私は社会部の記者などを経て現在平日夕方6時5分からの N ラジ月曜火曜を担当しています。さて先週のガチモンで取り上げた東京一極集中は身近なテーマでしたけれども、今回は安全保障ということで、はい、まあ、難しいですけれども大事なテーマですので、
0: そうですね、
1: リスナーの皆さんに分かりやすく伝えていければと思います。
0: うん、
1: アメリカとイスラエルのイランへの攻撃開始から100日を超えました。中東情勢の影響でインクなどの調達が不安定になっていることを受けて、
0: あらら、
1: パッケージが白黒の2色の表示になったこう菓子メーカーの商品などを店頭に並び始めたんですよね。
0: もう並んでるんだ。
1: はい、日常生活でも国際情勢の影響を感じる場面ありますか、お二人は。
2: そんな、もうそんなところまで来てるんですね。
1: そうなんです。
2: 見たことあった。
0: いや、まだ僕ないんですけど、よくねスマホの画面でも白黒にしたら、うん、なんだろう、なんかあんま見なくなるよみたいな。これだからお菓子食べなくなっちゃうかもしれないですね、僕。
2: ああ、色のね、
0: 色、これでもそれだけ色って大事なので、これ僕の結構生活にかなり影響するんじゃないかなって。
2: 確かにね、
0: ちょ、怖くてまだ見れない。
2: まずインクだけじゃないしな、その余波っていうのはね、きっともっと現れますよね、ここからね。
1: そうですね。今日はこの私たちの暮らしともこうつながっているという視点意識しながら番組進めていければと思います。
2: はい、
1: 今日この問題を一緒に考えるために3人に来てもらいました。うん、紹介お願いします。
2: はい、まずは政治部記者の伊江聖也記者です。自己紹介と、防衛省担当になって一番驚いたこと、こちらを教えてください。
3: はい、伊江です。よろしくお願いします。普段政治部で防衛省の、担当しています。驚いたことと言いますけども、
2: はい、
3: まあ、防衛省の中に入るとですね、まず最初にびっくりするのが、
2: はい、
3: いろいろな服装をした方がいる。
2: ほう、
3: まあ、どういうことかと言いますと、それぞれ、あそこは駐屯地にもなってますので、
2: はい、
3: 制服を着てるわけですね。
2: うんうん、
3: でもちろんスーツを着た役人の方もいらっしゃいます。
2: はい、
3: で陸海空それぞれの制服それぞれ違うんですね、うんうんうん、デザインが。
2: はい、
3: まあ、そういう姿を見るとやっぱりインパクトもありますし、
2: そうですね、
3: まあ、そういう方々がすごく一緒になって歩いてらっしゃる姿っていうのを見ると結構新鮮だなと、そういう記憶があります。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ続いて夜10時からのニュース番組 NHK ジャーナルでニュース解説を務めている津屋久志キャスターです。ご専門は国際と、安全保障ということで、うん、今回のテーマ世界の安全保障にちなんで海外でのヒヤッとしたエピソードあれば教えてください。お願いします。
4: はい、そうですね、私仕事柄ですね長くアメリカ軍の取材をすることが多くて、まあ、いろんな窮地経験しましたけれども、はい、まあ、お話できることとできないこといろいろありますが、
2: は
4: い、まあ、できることの中で一つ紹介しますとね、
0: はい、
4: 2003年イラク戦争っていうのがあったんです。今起きてるのはイランですけど、イラク戦争の取材でですね、軍事作戦が始まる前から、イラクの国境の手前にあるクウェートの砂漠地帯にですね、うん、はい、アメリカ陸軍の戦車部隊が展開していて、その動向取材をしたんですよね。地平線までこう何も見えないこう砂漠のど真ん中にで、はい、まあ、何日も過ごしたんですけれども、砂漠というとね皆さんこう灼熱のすごい暑い状況を思い浮かべるかもしれませんけど、
0: ね、
4: まあ、ところがですね昼夜でこの寒暖差っていうのがすごくあってですね、30度以上もこう寒暖差が実はあってですね、昼間40度ぐらいあっても夜になると10度以下になっちゃうこともあるんですよね。で、まあ、めちゃめちゃ寒いわけです、夜になると。で私実はそこまでですね寒いとは思っていなくて、
0: はい、
4: 油断してましてですね中途半端な防寒着しか持ってなくて、
0: なんと
4: 薄いテントと寝袋で、まあ、ブルブル震えながら、まあ、毎日夜を過ごしてたというのを、まあ、覚えています。それから中東の砂漠の砂っていうのはですねすごく粒子が細かくてですね、
0: うん、
4: こう体にまとわりつくんですけれども、持っていた小さなウェットティッシュでは、まあ、とてもこう足りなくて、こう何日もこう全身、砂まみれになりながら過ごしたのを覚えています。まるで、まあ、ラグだなっていうような気分でした。
2: うわすごい、マジでヒヤッとですね、
0: 温度的にヒヤッとされたということで、
2: ね、 エピソードありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: そしてこれまで番組に何度もご出演していただいている準レギュラー石川一洋専門解説員です。海外経験数々あると思いますが、今では考えられない海外のそんな時代もありましたエピソードもしよければ教えてください。
5: まあ、今日もよろしくお願いします。まあ、私がですね初めてモスクワに行った頃はですね、まだソビエト連邦という国があったんですね、
2: はい、
5: アメリカと並び立つ社会主義陣営の超大国ですが、うんうん、そのソビエト連邦という国が亡くなる現場にいました。
2: うん、
5: 91年の12月25日にクレムリンから社会主義の象徴ソビエトの国旗赤い旗が降りていくのが目撃しました。
2: うん、
5: 一つの大きな国が消えてしまうという現場なんですけれども、まあ、あのワトインの曲聴いていたらですね、あのホームっていう曲がありますね、
2: はい、
5: 非常に印象に残ってですね、一人一人がそれぞれの帰りたい場所とかですね守りたいと、
2: うん、
5: でも今日安全保障というとちょっと遠いんですけども、結局その一人一人のですね守りたいあのものと、うん、それを守るということの延長線上にある話のような気もいたしますね。
2: なるほど、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ山本さん、今夜はどんな議論をなさるんでしょうか。
1: はい、今夜はですね、トランプ政権下での世界の安全保障を考えるというテーマで議論したいと思います。
2: はい、では今日も SNS やメールでぜひご参加よろしくお願いします。質問ご意見等もお待ちしています。
0: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。 X のアカウントでは NHK ラジオニュースアットマーク NHK アンダーバーラジオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローお願いします。
2: ガチモン、この後最後まで
0: よろしくお願いします。
2: ガチモン、世界の安全保障政策を考える。ここからは世界の安全保障政策について議論をしていきたいと思います。これまでこのガチモンでもいろいろ議論してきましたが、今国際情勢が本当に不安定ですよね、山本さん。
1: そうですよね、まずはそのあたりから聞いてみたいと思います。現在の国際情勢をどう見ているかという点ですが、津屋さんいかがですか。
4: そうですね、まあ、一言で言うと世界は今歴史的な転換点にあるのではないかと思います。あの世界に安定と繁栄をもたらしてきた民主主義と法の支配に基づく国際秩序が危機に瀕していると。これまるで19世紀の帝国主義時代の力が全ての弱肉強食の世界に逆戻りしているんじゃないかと思えることもあります。でその最大の原因というのが国際秩序を守る側のリーダーだったはずのアメリカの変質です。でそのアメリカとイスラエルが始めたイラン戦争はまさにパンドラの箱を開けたと言えると思います。あのイランがもしもこのイランを攻撃すれば中東全体を巻き込んだ大戦争になって、世界経済壊滅的な影響を受けるのではないかというようなことはですね、実はずいぶん前から多くの専門家が指摘してきたんですよね。それが現実のものになってしまったことに、あの今も大きな衝撃を受けています。
2: そうですよね。これあのなんか中東ってなんか争いが結構多いイメージが勝手にあって、というかなんか結構ヒヤヒヤするボーダーラインにいたというか、それをアメリカがなんか一緒になってこじ開けてしまったような感じがあって、あの津屋さんがおっしゃる通り歴史的転換点にいるのかなとも思うんですけれども、こちら石川さんいかがでしょうか。
5: そうですね、私も本当に衝撃受けました。で今回の、まあ、イランに対する戦争ですね、これ見て感じるのはですね、まあ、安全保障というのは、まあ、確かに軍事、戦争軍隊という

0: 乏しく、エネルギーも食料も外国に依存していると。中東で戦争が起こればエネルギー価格は起こると。物流にも影響して物価が上がるし、サプライチェーンが乱れれば自動車の生産に必要な半導体の入手にも困難になると、でしかもですね、唯一の同盟国アメリカがですね、このある面でいくと中国やロシアと同じようにリスクの起こす側になっているということでですね、非常に日本としてもですね、難しいところに来てるんだなという感じはしましたね。
1: 直近では中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問しましたけれど、これについてはどう見ますか？
0: まあ、そうですね、まあ、今回の訪朝はですね、まあ、お互いに自分の立場の強さを演出する舞台のような感じがします。習近平主席にとってはアメリカのトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領を先月北京に迎えてですね、まあ、今度北朝鮮を訪問すると、中国が地域秩序の中心であることを示す機会と、一方金正恩総書記にとっては中国の指導、自分が行くんじゃなくて中国の指導者が平壌に来るということで、自分の外交地位的地位のですねが大きくなったということを示す機会でもあると、まあ、北朝鮮は以前は中国への依存度が圧倒的だったんですけども、今はロシアとの関係を急速に強化していてですね、まあ、今後中国北朝鮮、ロシア北朝鮮という二国間関係、そしてもう一つはこのロシア中国北朝鮮の三角関係がどう変化していくのか、まあ、それを示すですね、重要な訪問のように思います。
2: やっぱりそのアメリカがこじ開けたこの動きで、やっぱりいろいろな国が本当に動いてるなっていうのはすごい印象を受けるんですけれども、家喜さん、こちらはいかがでしょうか？
3: はい、津屋さん、石川さんからもありましたけれども、まさに急速に不安定化して複雑化している印象です。私が印象に残っている言葉があるんですが、日本政府内の安保関係者に話を聞きますと、国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入していると話していました。
2: この危機の時代に突入ということで、やっぱ日本にいるとあんまり感じることはないんですけど、改めて専門家からおっしゃられると本当怖いなっていう、すごい恐怖不安を感じるんですけど、これ具体的にはどういうことなのでしょうか？
3: そうですね、分かりやすく日本周辺の話をしますと、
2: はい、
3: 中国、北朝鮮、そしてロシアがありますよね、
2: うん、
3: でそれぞれが連携の動きを強めているということですね、うん、例えば中国とロシアは連携して日本周辺に核兵器を積める爆撃機、こういったものを飛ばしたりと、で海の話で言うとその艦艇の共同航行っていうのを行っています。でそしてロシアと北朝鮮の連携で言えば、例えばウクライナに北朝鮮の兵士を派遣していると、でそれをで、戦争の現場に出て戦いを学んだ兵士たちが戻ってきて、じゃあ次どこでその脅威を発揮するのかというと言うまでもないですよねという話と、まあ、隣国にこれだけの脅威が存在するということにはやはり危機感を持たなければいけないと思います。
4: これ連盟国のアメリカがそういった状況で、なおかつ日本のこう周りが軍事的勢いがすごい増していく中で、こう山本さん、国際情勢がこういった不安定な状況じゃないですか、世界各国はこれどのようなスタンスなんですかね？
1: はい、先月末のことなんですけれども、各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議がシンガポールで開催されました、
2: うん、
1: この会議は国防のトップが集まって意見をぶつけ合う場で、今回60余りの国や国際機関が参加したということです、うんうん、津屋さんは現地取材に行ったということですけれども、どんな印象を受けましたか？
5: はい、先ほどから出ているように、世界が今直面する最大の課題というのは、一つはイラン戦争、イランで起きている戦争であったり、あるいはエネルギー危機だと思うんですけれども、
2: うん、
5: 実は表向きの主要なテーマとしては議論されなかったんですよね。それでもですね、随所に各国の代表からはその影響を懸念する発言が見られました、うん、ただですね、この全体の印象としてはやっぱりこの多くの国が事態をこう懸念しつつもですね、トランプ政権からの反撃なのか、まあ、嫌がらせなのか恐れているのかですね、やはり慎重な発言が目立ちまして、うん、あからさまに批判するということを躊躇しているように見えたんですね。で、会場にその漂っているそうした空気というのは、世界が直面している、まあ、ある種の閉塞感をこう象徴しているように感じました。 それから大きな注目を集めたのはアメリカのヘグセス国防長官の演説だったんですが、

0: 今年のヘグセスさんの演説はですね、去年とは対照的で、去年は中国との対決姿勢を鮮明にして中国を厳しく批判したんですが、まあ、今回はその直前に行われた米中首脳会談でですね、この両首脳が建設的な戦略的安定関係というので合意したことを受けまして、米中関係というのはここ数年では最高なんだというふうにヘグセスさん発言してですね、トランプ大統領の外交姿勢を強調して見せたわけです。中国に一定の牽制はしつつも、厳しい批判は控えたという内容でした。
1: なんかこうちょっと立つだけでも世界の状況ってこんな変わるんですね。ちょっとそのタイミングでクイズをいきたいと思います。アジア安全保障会議3択クイズ、では津屋さん出題をお願いします。
0: はい、今言いましたアメリカから参加したヘグセス国防長官ですけれども、アメリカの今後の方針について話した演説の中で3つのキーワードを何度も繰り返して強調していました。その3つのうちの2つというのは、1つがストロング強く、そしてクリアはっきりとなんですけれども、もう1つは何でしょうか。1つ目 A ビッグ大きく、
1: ビッグ
0: B アジャイル素早く、そして C クワイアット静かに。さあどうでしょう。
2: はい、強くはっきりと、ね、強くはっきりと。私何、
1: 私分かりました。これ
2: 分かりましたか。
1: あ、分かっちゃいましたね。八村、
2: 何ですか。
1: やっぱこう世界がすごい状況混乱のじゃないですか、
2: うん、
1: その中でこう強くはっきりと、なおかつ素早く反応しなくてはならないのではないかという、
2: 世の中早いですからね。
1: そう、その時にこうやっぱアメリカとしては早くこう対応しなくてはならないんじゃないかとヘグセスさんは言うと思いますよ。
2: 世界の最先端も行きたい。
1: はい、まあ、てか私ならそうやって言う。
2: あなたの意見、
1: うん、
2: もう完全な、
1: 私がそうだったら。
2: では僕もそう思いました。
1: あ、いいですか。
2: それでいきましょう。
1: 乗ってくれますか。
2: 決まりました。
1: はい、では僕たちが選んだのはせーの2です。
0: はい、正解はですね C クワイアット。
2: なんで静かになの。
1: しかも俺 B なのに2ですって言ってたの
0: 、はい、
2: え、クワイアットなの。
1: ロボロじゃん。
0: ちょっと意外かもしれませんけれども、フィグセスさん繰り返したのがストロング、クワイアット、クリアって、この3つのキーワードですよね。
1: これはまあ、なんか前半わかるんですけど、
2: 静か、
1: なんでこう割と今のトランプ政権下でのアメリカってクワイエットではないような感じが、なんか印象を受けてるんですけど、これどういうメッセージがあるんですか。
0: そこがね、まあ一つのメッセージなんですけども、ストロング、クワイエット、クリア、まあ一つ一つ説明しますよね。
1: ありがとうございます。
0: ストロングというのはトランプ大統領がよく訴えている力による平和を象徴する言葉なんですね。アメリカは今後も強大な軍事力を維持して、中東で今戦争が続いていてもアジアへ何かあった時は関与しますよと、必要なら力を行使することもできますよというのを示した言葉がストロング、そしてその問題のクワイアットですけども、静かに、去年と打って変わって言葉による挑発はもういらないというメッセージなんですね。これどういうことかというと、特にこのヨーロッパ諸国などが唱えている価値観、まあ、これ言葉尽くして価値観を訴えるわけですが、そんなことはもう空虚な理想だというふうに切り捨てていて、アメリカ第一主義に照らしてやるべきことは静かにやっていくよという意思表示なんです。
1: なるほどですね。
0: で3つ目 のクリア、明確にという意味ですけども、はっきりとという意味ですけども、同盟国にこれは向けられた言葉でして、同盟国が自らの国防力を増強しなければアメリカはその国をもう見捨てますよというような、そういう意味が込められているのではないかというふうに見られています。
1: これだから、このクワイエットっていうのは、このまずやるべきことをやる行動をまず見せるということですよね、
0: はい、
1: 言葉よりも、
0: はい、
1: なるほどな。これ今回の会議でイラン戦争への影響を懸念する声もあったっていうことなんですけども、石川さんと津屋さんは今後この行方をどう見られてますか。まず石川さんお願いします。
3: 軍事力だけ見るとアメリカとイスラエルが圧倒的に強いんですけども、はい、イランの方はですね、まあ、いわば正面からぶつからない非対称な戦い方をしていると、
1: うんうん、
3: まあ、最新の空軍力を持ってイラン の防空能力を無力化すると、うん、それに対してイランはもっと安い大量のドローンを使ってですね、周辺のアメリカ軍基地を狙うと。だからそれだけではなくて、ね、イランの側には実はカードがあったと。 それは世界経済というカードなんですね。あの石油などの大動脈ホルムズ海峡を事実上封鎖する、それから世界の経済の一つの中心である湾岸諸国を攻撃すると、こういう世界経済をいわば人質に取ると。でだからあのイランは確かに軍事的には弱者であるんだけども、逆に今の状況を見るとトランプ大統領の方が追い込まれているような印象を私は受けますね。はい、
0: あのこれ私裏返しの言い方ですけどね、この軍事作戦の成果そのものを考えるとアメリカはですね、最新のこの技術を使って、まあ、AI も投入して、まあ、大規模かつ正確に攻撃を、まあ、行って多くの軍事施設を破壊して、まあ、最高指導者まであの殺害をしたと。これ軍事力でイランを圧倒した形で、戦術的にはつまり短期的な目標としては大成功なんですよね。ところが戦略的な意味、つまりこの長期的には成功どころか、今あの石川さんご指摘になったように大失敗だったと思います。でその結果あのイランのイスラム体制というのは存続していますし、今あったホルムズ海峡を人質に取られてアメリカ含む世界経済深刻な打撃を受けて、国内的にもあのトランプ政権というのは批判にさらされていて、何のために戦争を始めたのかが、まあ、自分でも分からなくなってきている状態ですよね。こうなることはですね、開戦前から想定できたはずなんですけれども、まあ、それを安易に、決断したトランプ大統領の責任というのは当然だと思いますけれども、まあ、それを止められなかった政権内部の、まあ、いわゆるイエスマンたちの責任というのも重いのではないかと思いますね。
4: そして日本ですけれども、日本からは小泉防衛大臣が参加しました。飯木さん、会議で特に印象的だった動きはありますか？
5: そうですね、あの大前提としてまずそのトランプ政権があのインド太平洋地域へ の, その関与というもの、こういうものが弱まっているんじゃないかというそのアジアの国々の、まあ、懸念不満不安というものがあるというところを前提においての話なんですけども、まあ、今回先ほど出たヘグセス長官のスピーチの後にですね、まあ、小泉大臣自らの発案で質問をヘグセス長官にしようということになりました。でその時にですね、まあ、どういう質問をしたかというと、まあ、アメリカのそのアジアへの関与について揺るがないと思っているけれども、この私の理解は正しいかとヘグセス長官に直接考えを確認する場面がありました。でこれに対しヘグセス長官は、アメリカの国家防衛戦略というものの柱の一つがインド太平洋における中国抑止だと説明して、アメリカには世界各地で果たすべき責務があり、この地域に背を向けることはないと答えたんですね。まあ、そのインド太平洋地域を重視するという考えを引き出したということですね。で、まあ、あの防衛省の関係者に話を聞いても、アメリカのインド太平洋地域への関与が薄れているというアジア諸国の懸念を払拭するとともに、アメリカとアジア諸国の橋渡し役に日本がなるんだということで、この存在感を発揮できた場面だったと振り返っているのが印象的でした。
2: なるほど、まあ、そうですね、やっぱり今までのお話をいろいろ聞いている中で、やっぱりここからやっぱ日本がどうさらにアメリカとどう向き合っていくのか、どういう動きを見せていくのか、ここはすごい注目ですよね。
4: そうですね。そして実際に会を現地取材した津安さん、小泉防衛大臣は中国に対しても発言をしていたんですよね。
0: そうですね、あの現地で私小泉大臣の演説聞いてましたけれども、これ注目を集めた最大の理由はですね、中国に対する発言でした。歴史問題に関する中国の挑発には乗らずに、あえてその主張は無視して、で中国は日本はこの新軍国主義に陥っているというふうに主張していたんですけれども、これに対して明確に反論しました。で不透明な軍拡をしているのは中国であって、核兵器も戦略爆撃機も持っていない日本を批判するのはお門違いじゃないかと、で中国こそが国際社会の懸念を招いているんだというふうに強く主張したんですね。でその上で日本の対話の扉は常に開いていますというふうに繰り返し述べてですね、まあ、対話によって問題を解決する姿勢というのを強調しました。
1: はい、そうなんですね。これ受けて 中国っていうのはこの今回の会議の中でどんな動きをしたんでしょうか。
0: 実はですね、その中国はですね、はい、今回国防のトップである国防省の参加を見送ったんです。つまりその場に国防省いなかったんですね。中国の国防省の不参加は2年連続でして、これまでのアジア安全保障会議の歴史をたどるとですね、台頭する中国に対する懸念が議論の中心になってきたんですけれども、この中国

0: からすれば、こう今までは批判にさらされてばかりで、まあ、針のむしろ状態だったんですけども、うんうん、でそれに反論をして中国としての立場を示す必要があって、まあ、国防省トップが出てきて、まあ、話をしてきたわけなんですが、まあ、今はですねトランプ政権に世界の目が集まって批判と懸念の目が集まっているという状況ですので、うん、むしろそれもそのまま放置しておいた方がいいんじゃないかというようなこう考えだったのかもしれません。
1: これ中国のに対して日本が反論するというのは、これはごめんなさい僕の知識不足なんですけど、いつもそうなんですか？
0: もちろん反論はするんですけれども、うん、今回のポイントはおそらく中国側のペースではなく、その主張は彼らに乗るのではなくて、無視すべきところは無視して自分たちが言うべきことをしっかり言った。でしかもこれ今回、ね、英語で全部やったんですよね。というところも、まあまあ、国際的に分かりやすくその主張が伝わったということなんですよね。うん、
1: これ5月に行われたトランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談というのを通じて中国側に変化もあったがゆえのなんですかね。
0: そうですね、そう思いますね。中国はですね、この首脳会談を通じてアメリカに対してこう自信といいますかね、余裕を深めたというふうに私は感じています。それともう一つですね、中国では最近国防関係の幹部の更迭というのが相次いでいますので、これ、まあ、国防省からすれば下手なことをこの会議で国際会議で言うと自分も首切られるんじゃないかというふうに、まあ、恐れているという状況があるんですよね。実際4年前に行われたアジア安全保障会議に参加した前の国防省にはですね、今年執行猶予付きではありますけれども死刑判決が言い渡されています。
2: なるほど、
3: そうなんだ、
2: ね、この石川さん、中国の動きはこれはどう見ておられますか？
3: まあ、そうですね、まあ、日本にとってみればですね、北東アジアの平和と安全というのはもう我々の生命線というか一番大事なところですよね。その面でいけば中国とは非常に対立はあっても対話というものは大事にしなきゃいけないと思うんですけれども、うん、まあ、今の中東情勢については中国は非常に、まあ、ある面でいくとずる賢い外交をやってると思うんですね。まあ、中国はイランからの原油の最大の輸入国であって、まあ、今回の危機で経済的打撃がないとは言えないんですけれども、ただ中国自身はエネルギー安全保障非常にうまくと言いますか、湾岸からも輸入するけれども、ロシア中央アジアからもパイプラインを通じて輸入する、さらにアメリカからも大量に輸入するという多角化をしていると。で、必要、さらにその必要以上に輸入して、例えばロシア産の原油とかをですね、中国で精製して別のところに転売するというようなことも行っていると。でもう一つはですね、イランとアメリカの仲介をしているのがパキスタンだということですね。これ中国とパキスタンとは非常に密接な関係になっていると。しかしながら中国自身はそこには表に立って出ていなくて、今はまだ時機を待っているというような感じはいたしますね。
1: これもう中国に関しては、まあ、イランからの原油の最大の輸入国であるけれども、うん、事前にそういった多角化をしているというのは、なんかいろんなトラブルを事前にこう予知しているというか、そういうトラブルがあってもなんとか抜けれるように準備しているということなんですか？
3: まあ、予知かどうかは分かりませんけれども、彼らのエネルギー政策を見ると非常に多角化と、はい、ガスにしても石油にしても、あるいは他の資源ですね、レアアースなんかはもともとは中国は生産が少なかったのは、ここ40年でもう世界が中国に依存するという状況を作り出してしまったというところは、さすがにもう数千年の歴史を持つ大国だなということは感じます。
1: なるほどですね、もう経済大国であるという、そこを失わないようにするための準備というのが日頃から行われているんだなと思ったんですけれども、ここまで山本さんはどうでしょうか？
4: はい、やはりこうアメリカと中国の動向というのが鍵になるのだということを改めて感じました。まあ、そうした中で日本や各国としては、まあ、その動きにただ翻弄されるのではなくて、また極端な依存をすることもなくて、こうどう地域の秩序を守っていくのか、こうきちんとこう立ち位置を固める必要があると思いますし、まあ、各国との協調ですとか連携強化ということも重要になってくるのではないかと感じました。
2: ありがとうございます。さあ、ニュースガチモン、まだまだ続きます。ここで一曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。
1: 神奈川

0: 県の水さんです。ワトイのオンリーワンライフをリクエストします。4月から新社会人として働いていますが、うまくいかないことも多いです。一つも無駄なものはないという歌詞を聞いて勇気をもらっています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではお聞きください。ワトインでオンリーワンライフ。

0: ガチモン、どうなる日本の安全保障政策。
1: これすごくおしゃれな曲だと思ったんですけど、
2: ありがとうございます。
1: 6年前に配信されたデビューシングルになるんですか。
2: はい、そうなんです。
3: オンリーワンライフという曲で、この楽曲、水さんもこう力をもらっているっていう風に言ってくれてるんですけれども、うん、僕ら自身も勇気をもらってる、
2: ね、そうですね、
3: よね。
2: オーディションの時からこう、課題曲で、もうずっと一番最初から寄り添ってくれてる曲なので、もう僕らにとっても本当に思い入れのある曲です、
1: 本当に始まりの曲っていうことなんです
2: よ、
3: ありがとうございます、
0: さあということで、前半はトランプ政権下の中で世界の安全保障政策がどんな方向性に向かっているのかということについて、議論してきました、さあ後半はですね、日本の安全保障政策について議論したいと思います、
3: はい、
0: ということなんですけど、早速イエキ記者からクイズを出題していただきたいと思います。安全保障政策3択クイズ、イエキさん出題お願いいたします。
4: はい、ズバリ日本の防衛費についてのクイズです、国内総生産 GDP に占める防衛費の割合というのは現状どのくらいでしょうかという問題です、対 GDP 比という表現でよく聞かれる方もいらっしゃるかなと思います、A 1%、 B 2%、 C 2.5%。
3: 刻んだな。 2.5%
5: これ、ね、ちょっとこれなんで 0.5 にしたのかっていうところよね。
3: すごい、
5: この3じゃないというところが
2: そう、
5: ね、ミソなんじゃないですか。どうですかね、これね、イエキさんね、
2: 心理先生の目見て
3: どうですか、リョウさんはこれ。
2: いやでも確かにそのね、刻んできたんでこれ怪しいですね。
5: 行こう、
2: 決まりました。
5: よし、で僕らが選んだのは
2: せーの
5: C です。
4: はい、正解は B の 2% です。
2: くそ、騙された。
5: これさっきも正解、さっき正解 C だから C2 連チャンはないか。
2: そういう感じで決めてる人クイズをすいません、イエキさん、説明を、解説をお願いします。
4: はい、これですね、今年中にその安全保障関係の3つの文書というのを政府でこう書き直す、改定するっていうことが予定されていまして、はい、その中でどういう言及になるのか、どれぐらいの数が出てくるのかっていうのが最大の焦点でも一つでもあるんですけれども、例えば、各国、世界各国見てみますと、
2: はい、
4: 例えばアメリカ、これ2024年度の数字ですが 2.95%、 でロシアが 5.39% で、先ほどから議論になってます中国はこれ 1.23% となってますが、これは表に出てる部分で、
5: なるほど、
4: この公になってないものもあるんじゃないかという政府の見立てもあります。
3: 恐ろしいですね、
5: そういうこともあるんですね、
1: そして今年4月ですけれども、政府は防衛装備移転三原則と運用指針を改正して、これまで救難や輸送などに限定してきた5類型を撤廃しました、これにより殺傷能力のある武器の移転が原則可能となりました。イエキさん、これにはどんな背景があるんですか。
4: はい、日本を取り巻くこの安全保障環境の変化がというものが一番に挙げられます、で先ほど申し上げましたけども、中国、北朝鮮が軍事力を増やしていて、ロシアと北朝鮮が軍事協力する、そういうのが進むということが見られてますけれども、そのインド太平洋の安全保障環境が大変な状況に厳しくなっているというところで、その防衛装備品の移転、武器の輸出ですよね、こうしたことを推進することで、その同盟国や同志国との防衛協力を強化するという狙いがあります。
3: これなんか具体的に例はあったりするんですか。
4: そうですよね、例えば同じ装備品を保有運用すれば、そのそれぞれの国の部隊同士のその相互運用性というものが高まるというメリットがあります。例えば使い方が同じだというところですとか、あと部品同じものを使えますよというところですよね。でもう一点が、その防衛産業の育成基盤強化という狙いもあるんですね。これどういうことかと言いますと、その国内ではその防衛産業、その武器を作る企業ですよね、そういった産業から撤退する企業というのが相次いでまして、その要因の一つが、その取引相手が自衛隊だけに限られてしまうと、どうしても そういったデメリットがあるということで撤退が相次いでるんですけれども、そういった企業が海外で市場を確保してその防衛産業を育成して、そうすればその経済の好循環につながると、そういうことが期待されています。
2: まずはやっぱその海外との連携を深めるという意味でも使われているというわけですね。まあ、ただちょっと武器の輸出っていうちょっとワードだけ聞くと少しやっぱ不安に感じてしまうんですけど、
3: そうですね、
2: どうなんですかね。
4: そうですよね、まさにその点今回の議論ではその武器の輸出移転が際限なく拡大しないようにするための歯止め策というものが焦点となりました。でその一つとしてその武器の移転先を防衛装備に関する協定というものがあるんですけれども、それを結んだ国に限定すると、まあ、これは17カ国あるんですが、そういった歯止め策が一つと、でもう一つが戦闘が行われている国への移転は原則不可としているというところですね。
5: なるほど、まあ、とは言ってもな気がしてて、なんかまあ新しい政策に関してなるべくあんまこうネガティブな意見は持ちたくないんですけど、まあ、でも武器の輸出ってなるとなんかそこのなんていうんですかね、生まれるこう利益をね得ようとする企業がとかなんかいろいろな妄想があって、これはなんか課題がいっぱいあるなと思うんですけど、どうでしょうか。
4: そうですね、実際その今回の改正でその戦闘が行われている国への移転について、まあ安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合は例外的に認めるって書いてあるんですね。まあ難しいんですけれども、まあ、要は輸出できる余地を残しているということですよね。で、まあ、そのこの特段の事情がある場合のこの事情って何なんだっていうところがかなり、
2: ね、ね、
4: あの話題にはなってまして、で、まあ、政府に話を聞くとその同盟国のアメリカが例えばインド太平洋地域でその軍の体制を維持するために日本の装備品を必要として欲しがっていると、そういうケースを想定しているということでした。
2: これ国民の理解度は今どうなんですか。
4: はい、まさにそこなんですけれども、その NHK はじめ各種の世論調査見てみますと、はい、その武器の輸出を原則可能とすることについて反対が賛成を上回る結果が出ています。まあ、

0: ぱりこう適切にその条件付けっていうところを判断していけるのかどうかっていうところを問われることになるとは思うんですけども、石川さん、こういった日本の安全保障政策、海外からはどう見られているんですか？
1: まあ、ロシアや中国はですね、今回 の、まあ、あの安全保障政策の変更、あるいは防衛装備品についてはですね、日本の動きを警戒していると。ロシアについて言えば、今回の変更がウクライナへの殺傷兵器の支援に日本が踏み切るのかどうかという点を非常に神経質になっているということは感じます。まあ、ただ同時にですね、同盟国アメリカ同志国の間ではですね、歓迎してるんですけど、日本がどこまで踏み切ってくるのか、まあ、慎重に見てるようなところもあると思うんですね。で、重要なのは、日本がすぐにこれで武器輸出大国になるとは国際的には見られてないわけであって、お隣の韓国はですね、国を挙げて防衛産業輸出というのを強化して、まあ、ヒュンダイであるとかですね、韓国の代表的な企業が防衛産業に関わるという状況であるけど、そういう状況では日本はないわけですね。一般的な大企業は社会的に軍事に関わることに非常に慎重だということもまた事実だと思うんで、韓国などとはですね、ちょっと事情が違う、まだまだ事情が違うのかなと思います。
2: こちら津屋さんはどうでしょうか？
3: そうですね、日本の武器輸出のルールの変更に関しては、その賛成反対は別として、各国から非常に高い関心が寄せられているということは、まあ、事実だと思いますね。で、特に中国の軍事的脅威にさらされているフィリピンですとかオーストラリア、そしてその同盟国であるニュージーランドからは非常に期待が高まっていましてね、日本からのこの艦艇の輸入に向けて具体的な協議が日本との間で進んでいます。それからですね、もう一点、そのこれ先ほどもクイズにもなった日本の防衛費の増額についてなんですけれども、まあ、日本の防衛費これからまた増えていくことが予想されますけれども、実はですね、これは日本の防衛費が増加していくことを海外の、まあ防衛産業というか兵器メーカーが実はすごく熱い視線を注いでいるんです。日本が防衛費を増額して今まで以上に多くの装備品が必要になりますよね。まあ、そうするとその予算を出す海外から買うということも増えてくるわけで、海外のメーカーにとっては非常に大きなビジネスチャンスということになります。
4: 実際に多くの海外メーカーから接触があるということですか？
3: そうですね、実際にこのアメリカを中心に多くの兵器メーカーから日本側への、はい、接触が増えているという話を聞いています。各国にこの国防費の負担を、まあ、増やしてもらってというのが、まあ、トランプ政権のやり方ですけれども、それに必要な武器システムというのはアメリカから買ってほしいと、アメリカからすればそれを売りまくって儲けるという、まあ、トランプ政権のもう一つの狙いもそこに透けて見えるように思います。
5: なるほどですね。これ、まあ、メーカーにとっては大きなビジネスチャンスっていうのを踏まえると、まあ、悪いことだけでもないような気がするんですけど、まあ、家喜さんのさっきおっしゃってたように、まあ、やっぱ国民の理解がまだ追いついてないという状況であると思うんで、まあ、そこがどうね、日本の政府が国民と向き合うのかというところも焦点になるかなと思います。今後の世界の安全保障政策の方向性というのはどうなっていくのかということについて、家喜さん、まず日本についてはどうでしょうか？
6: そうですね、今お話ししたその武器輸出の解禁というのは一つ転換点になるかなと思っています。これまではその自分たちが、その求められたときにそれに対して答えることができないという状況だったと、まあ、輸出してほしいと言われても出せないというところだったということなんですけれども、今回のルールの見直しは、これに対する問題意識がすごく強かったんですね。まあ、例えばそういう状況で本当に助けられその万が一の時に、まあ、そういう助け合いの関係を作ることができるんだろうかと。で、その武器の輸出というのがより進めば、そのより一層輸出国との連携も深まりますし、まあ、抑止力というのも高まっていきますよね。まあ、こういう関係を軸にこの地域の安全保障環境を守っていくというところだとは思います。ただ一方で、先ほども触れましたけども、まあ、世論調査でいろいろ不安に思っている国民の方々もいらっしゃいますので、まあ、本当にこの武器輸出が各地の紛争を助長することにならないのかとか、まあ、しっかりと透明性を持って取り組んでほしいという指摘もあります。まあ、先ほどから出てます通り、その安全保障環境が厳しくなった時代だからこそ、まあ、専守防衛の理念は守りつつ、まあ、柔軟にいろいろな問題点に対応していくということになると思います。
4: ありがとうございます。お二方にもお伺いしたいんですけど、まず津屋さんから、日本は世界とどう向き合っていくべきでしょうか？
3: はい、

まあ、最初に少し述べましたけどもね、世界は今大国がルールを守らずに、いわば力が全ての世界になりかねない状況になっていてですね、ルールに基づく国際秩序ですとか自由とか民主主義とかそういった価値観がこう隅っこに追いやられようとしているように思うんですよね。これただ崩壊しつつあるこの国際秩序とか価値観というのはどれも実は日本の生存にとっては欠かせないものでして、だからそれを守ることが日本の国益であって、日本の国民の生命財産を守ることにつながるということは間違いないのではないかと思います。でその一方でそれを壊しかねない側のアメリカに安全保障を依存しているというこの現実、

0: もね、あなた方の世代もこの平和というものを守っていくというのは非常に大事なことだと思うんだけども、心配するのはですね、松屋さん言ったけども、本来はこの前世紀第一次大戦第二次大戦経験してですね、いろいろ戦争はありましたけども、戦争っていうのは異常なことなんだと、
1: うん、
0: 戦争っていうのは本質的には違法なことなんだという、概念があったんだけど、それが今薄れていると、なんか外交手段の一つとしてですね、まあ、戦争は外交の延長という考えがありますけども、主権国家が攻撃されると、それを安全保障理事国のですね、常任理事国のロシアとアメリカが行うと、
1: うん、
0: だけども、まあ、日本にとってはですね、やはり戦争は異常なことなんだと、ということをですね、そちらの側にいるべきだと思います、
1: うん、
2: やはりここまで話聞いてきましたけれども、丁寧に対話を重ねて信頼関係を構築していく、外交努力というのは続けなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います、うん、そうですね、古畑さん、八村さん、話聞いてどう感じましたか。
3: はい、そうですね、まず日本が防衛費をちょっとずつ検討しているとか、いろいろそういう事実が知らなかったので、今日まず知れてすごい機会になりましたし、うん、本当に転換点だな、日本も世界も含めてっていうのを思って考える機会になったので、そこに関してすごい考えてみたいなというふうに思いました、
4: うんうん、僕はなんか平和っていうのをちゃんと一人一人がどういったことが平和なのかを考えなくてはいけないのかなというのを個人的にすごく思って、なんかまあ戦争が起こらないことっていうのは絶対に平和であることだとも思うんですけど、それを踏まえてなんか他国にその圧力をかけられてばっかでも、それもなんか平和なのかって言われるとなんかちょっと難しいような感じがしていて、だけど争いは絶対ない方がよくて、なんかとても難しい問題だけど、それをもう本当国民一人一人のレベルで向き合っていくことが、なんかそういった平和につながっていくのかなというのを強く感じました。ありがとうございました。石川さん、津屋さん、家木さんはここまでとなります。本当に今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: エンディングです。お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるので、ぜひ活用してください。
4: はい、山本さん、はい、ガチモン MC 今回初回ということでしたけれども、担当していかがでしたでしょうか。
2: いや、なんかあっという間でしたね。ただ本当に2人に大いに助けられました。やっぱり日々のニュースを意識して見ているんだなということよく分かりました。
3: いやありがとうございます。
2: ニュースガチモンは毎月2回第1と第2火曜日にお伝えしていきます、はい、次回のガチモンは7月7日です。
4: はい、ということでここまでのお相手はワトウィン八村凛太郎と
3: ワトウィン古畑亮でした。
4: そしてラジオセンターの山本美香デスクでした。
2: ありがとうございました。
4: 次回は7月7日です。
3: またお会いしましょう。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。学童クラブの夏休みの宿泊体験で小学生の男子児童の着替えを盗撮したとして、岡山市の小学校に勤務する25歳の男の講師が埼玉県警に逮捕されました。逮捕されたのは岡山市の小学校の講師柿内優樹容疑者25歳です。警察によりますと、去年8月岡山市内の宿泊施設の風呂場の脱衣場で小学生の男子児童の着替えをスマートフォンで盗撮したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。男子児童は民間の学童クラブが夏休みに開催した宿泊体験で施設を訪れ、講師はボランティアのスタッフとして参加していました。講師が児童ポルノの動画や画像をインターネットなどを通じて入手しているという情報があり、埼玉県警が関係先を捜索しスマートフォンを調べたところ、今回の児童を撮影した動画が見つかったということです。警察によりますと、調べに対し覚えていないと供述し容疑を否認しているということです。講師のスマートフォンには幼い男の子の裸などが写った写真や動画2万7000点余りが保存されていたということで、警察が詳しい経緯を調べています。昨年度、熊の目撃や怪我人が相次いだ群馬県みなかみ町では、 熊を引き寄せる原因となる

0: 柿や栗の木などの伐採に補助金を出す取り組みを新たに始めました。みなかみ町では昨年度熊の目撃情報が205件寄せられ、5人が重軽傷を負っていて、今年度もすでに10件の出没が確認されています。被害を未然に防ごうと、町は今年度から新たに柿や栗の木などの伐採にかかった費用の半額を5万円を上限に補助する取り組みを始めました。町によりますと、昨日までに21件の申請があり、柿や栗の木など合わせて53本が伐採されたか、これから伐採される予定だということです。みなかみ町農林課の郷沢守専門医は、被害をなくすため人里に熊を寄せない方法を地域全体で考えていきたいと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部南西の風10メートル、明日午後9時までに北西の風8メートル、南部南西の風13メートル、明日午前3時までに南の風18メートル、明日午後9時までに南西の風15メートル。天気、北部は曇り一時雨、ところにより霧でしょう。南部、風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部2メートル50センチ、明日午後9時までに1メートル50センチ、南部3メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は北西の風5メートル、天気、晴れ時々曇りでしょう。見通し10キロ、波は1メートル50センチ、明日午前9時までに1メートルとなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。工事のため通行止めになっているのは、磐越道の西会津インターと津川インターの間、日本海東北道の新潟空港インターと西濃柴田インターの間、また県央道の坂東インターと阿見東インターの間、木更津東インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間、中部横断道の6号インターと双葉ジャンクションの間のそれぞれ両方向です。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 6月9日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル北野貴博です。宇都宮市の住宅街に現れたクマ、出没から4日目に捕獲されました。トップニュースで詳しく。
2: ニュース解説の津谷久志です。先ほど午後9時台にお伝えしたニュースガチボンに続いてこちらにも出演します。トランプ大統領も強い不満を示すイスラエルの強硬姿勢、その理由とは何か、2項目目で解説します。
3: ゆいの秋です。7年ぶりの北朝鮮訪問を終えた中国の習近平国家主席、金正恩総書記と何を話し合ったのか、10時19分ごろからお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日梅雨前線は南に下がり、本州付近は梅雨の晴れ間がありそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集ジャーナル地域発は三重から、伊勢市の伝統工芸品の和紙から作った糸で新たな特産品を生み出そうとする取り組みをお伝えします。
3: 10時24分ごろからです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK

0: ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。熊の出没から4日目となった宇都宮市、今日住宅街で熊1頭が見つかり麻酔銃で捕獲されました。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向けた捜索を続けていました。市立の小中学校が2日連続で休校となるなど影響が広がる中、今朝は宇都宮大学で目撃されました。
1: 熊が目撃された宇都宮大学ですが、ご覧のように本日休校という張り紙が貼られています。
2: 今ドローンを使って上空から熊の姿を探しています。
0: 大学では午前6時ごろから捜索が行われ、箱罠も持ち込まれましたが捕獲には至りませんでした。
3: 事態が動いたのは今日午後2時前、宇都宮市東柳瀬1丁目にある住宅の敷地内で熊1頭が茂みの中にとどまっているのが確認されました。市によりますと、麻酔銃を合わせて3発発射し、午後3時45分ごろ捕獲したということです。怪我をした人はいませんでした。捕獲された現場近くに住む人は、
4: まあここは市街地ですかね、普通じゃありえない話ですから、いやーそれは恐ろしいですよ。
3: 市や県によりますと、捕獲されたのは体長がおよそ1メートルのツキノワグマで、その後目撃情報が入っていないことなどから今月6日から市の中心部で目撃されたクマとみて調べています。
5: クマはなぜ宇都宮市の中心部に出没したのか、これからどんなことに気をつけたらいいのか、クマの生態に詳しい茨城県自然博物館館長の山崎浩二さんに伺いました。山崎さん、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
5: 今回宇都宮に現れて捕獲されたクマですけれども、今まで東北地方を中心にですね、街中に現れるといったことが多くできてきたわけですけども、今回いよいよその首都圏の県庁所在地にもクマが出没したと、これはどのように受け止めればよいと思われますか。
6: 東北はもともとクマの生息密度が高いところですので、
5: はい、
6: この数年の事態っていうのが起こることはかなり予想できた範囲なんですけれども、
5: はい、
6: ついにそれがこの関東にも来てしまったかなという感じですね。つまり関東でも東北と同じように分布域の広がりとか個体数の増加というのが、こういう市街地スポーツですね、こういうものを将来しているのかなという、そういう印象を抱きました。
5: そうするとこの後も首都圏の街中でも東北地方で起きていたようなことが起こりうるということですか。
6: 今回の場合は本来の熊の生息地日光になると思うんですけれども、
5: はい、
6: そこから宇都宮はかなり距離があるので、
5: うん、
6: なかなか起こることではないと思うんですけれどもね、
5: はい
6: はい、もっと手前の日光市とか鹿沼市であればこういう状況が起こる可能性はもうちょっと高いかなと思います。
5: うん、
6: まあ、今の時点で断定はできないですけれども、多分北側からですね、田川っていう川がありますけれども、
5: はい、
6: そういう河川地帯に下ってきて気がついたら、まあ、市街地に入っちゃってたっていう感じかなというふうには想像してます。
5: 自分で気づかないままかなりの距離ですけれども移動してくるっていうことがあり得るんですね。
6: はい、そうですね、今回捕獲されたクマがオスという情報しかまだ入ってないので詳しくは分かりませんけれども、体重1メートルというのがもし真実だとすると若いオスだと思うんですね。ということはお母さんと暮らしていた場所から別れて自分の生活圏を確立するために旅に出るっていう、そういうフェーズがあるんですけれども、そういう途中にたまたま宇都宮市街に来てしまったっていうこともシナリオとしては想像できます、
5: ね。なるほど。熊のですね、出没や被害、人の生活圏にまで及んでいるこの背景についてはですね、改めてどのように考えたらいいでしょうか。
6: 分布域が広がって数も増えてるっていう大きな背景の中で、本当はクマにいてほしくない場所、環境省なんかのゾーニングでは排除地域っていうんですけれども、
5: はい、

0: ところの管理がやっぱり追いついてない部分があるのかなと思います。うん、一つはその本来のゾーニングで排除するような、あるいは管理する場所っていうところの管理をできるだけきちんとするということと、はい、今回の個体が若いオスで旅に出た時にですね、移動できる通路があるんだとしたらそこはシャットダウンするっていうことですよね。うん、
1: なるほど。
0: まあ、それがもし河川なら茂みを一部分伐採してクマが通れないようにするとかですね、うん、本当に何回も通るんなら電気柵をつけるとか、そういう防除は必要だと思います。
1: うん、なるほど。今回もその捕獲に時間がかかりましたけれども、現場での対応の難しさや課題についてはどのようにご覧になりますか？
0: 今回のクマの動きを見ていても行ったり来たりしてますよね。多分何か食べ物に執着してとどまるっていうような行動は全然してなくて、どうしたらいいか分からなくてうろうろしてる状況だと思うんですよね。
1: うん、
0: でこういうクマを見つけて捕獲するってものすごく難しいことなので、もしこういうことがまた起こったとしても今回と同様に苦労するのかなという気はします。
1: うん、自治体が、まあ、取るべき対応ですとか、私たち住民一人一人こう心がけること、対策や注意点というのは何か考えられるものあるでしょうか？
0: 今回の宇都宮の熊出没はかなり突発的というかですね、予測できないような事態だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: でも自治体はきちんと熊の位置情報をホームページで公表したりとかしてますので、熊の動きをモニタリングして逐次住民にそれを知らせるということで、きちんと対応されていたのかなと思います。うん、ですので取るべき対応という部分ではできていたと思います。
1: うん、
0: で一方で住民の方ですね、やっぱり市街地に出てきている熊って落ち着かないですよね。場合によってはすぐ興奮してしまうという中で、熊に余裕を与えないような行動を取ってしまうと、後ろから行ってる人じゃなくてその前の方にいる人にクマが襲いかかっちゃう場合もあるので、まあ、そこら辺はもうとにかく静かに見るっていう、そういう対応が必要かなとは思います。うん、
1: なるほど。下手に挑発することは危険だということですね。
0: はい、
1: これからの季節特に注意すべき点があれば教えていただけますか？
0: はい、まあ、今ちょうど6月なんですけれども、はい、クマの発情交尾期になります。ですので特に大きなオスですね、成獣のオスはメスを探して広い範囲を動くよね。でその過程で、まあ、今回のように周辺の市街地に入ってくる可能性が一つね。あとちょうど子別れの時期なんですね。若い個体がお母さんと別れて暮らし始める時期にもなりますので、若齢のクマが同じように市街地に入ってきてしまうっていうことも起こると思いますので、はい、夏ぐらいまではある程度可能性があるということを行政とかですね、あるいはそこに住んでる方たちも覚えておくといいかなというふうに思います。
1: うん、具体的な対策ですけれども、まあ、よく鈴ですとか音を鳴らして自分の存在を知らせろということが言われますけれども、市街地に入ってきてしまったようなクマは対策として有効なんでしょうか？
0: 本来鈴っていうのは静かな環境の中でクマに人間の存在を知らせるために使うんですよね。ですので街の中で鈴を持っていてもそんなに効果はないかなと思いますね。うん、追いかけない、静かに見守る、もしクマがこっちの方に向かってきたら建物に逃げるとか車に隠れるとか、そういうのもなければ電柱の裏側に回るとかですね、とにかく何かそういう物理的な遮蔽物を利用するっていうことも大事かなと思います。
1: うん、ありがとうございました。はい、ここまで茨城県自然博物館館長の山崎浩二さんにお話を伺いました。
2: イランとイスラエルは8日にかけて今年4月の停戦合意以降初めて互いに攻撃を行い、その後双方は攻撃の停止を表明しました。
3: アメリカのトランプ大統領は9日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろうなどと述べ進展を強調しましたが、イスラエルによるレバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。
2: イランの革命防衛隊は7日、イスラエルがレバノン南部などに攻撃を続けていることへの警告としてイスラエルを攻撃する一方、イスラエル軍は8日イラン南西部にある石油化学施設などを攻撃し、アメリカとイランが今年4月に停戦で合意して以降初めての大規模な攻撃の応酬となりました。その後戦闘終結に向けたイランとの協議の合意を目指すアメリカのトランプ大統領が双方に攻撃の

0: 停止を求める中、イランとイスラエルはそれぞれ攻撃の停止を表明しました。そしてトランプ大統領は9日未明、ニューヨークの空港で記者団の取材に応じ、イランとの交渉は続いていて途切れていない。あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろう。順調に進んでいると思うと述べ、協議は進展していると強調しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは8日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談の中で、イランとの戦闘を再開すればイスラエルが単独で戦うことになると警告したと伝えています。
1: 一方、レバノン南部ではイスラエル軍の攻撃が続いていると伝えられているほか、イスラエル軍は9日もレバノン南部の一部地域の住民に退避を通告するなど、さらに攻撃を続ける構えを崩していません。トランプ大統領がイランとの協議の進展を強調する一方、レバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。
0: 中東情勢はこれからの季節に欠かせないエアコンにも影響を及ぼしています。福岡市東区の家電販売店では、機種によってはエアコンの注文を受けてから取り付け工事を行うまで1ヶ月ほど顧客に待ってもらう対応を取っています。昨日も1ヶ月ほど前に注文を受けた福岡市内の顧客の住宅でエアコンの取り付け工事を行いました。エアコンと室外機をつなぐ配管のカバーや水を屋外に出すホースなど、ナフサを原料にした部品の調達が難しくなり、在庫がごくわずかになっているためだとしています。部品不足への対応として、買い替えの場合はこれまで使っていた部品を可能な限り再利用していて、この住宅でも屋外の配管を覆う部品を丁寧に拭いた上で再度使っていました。担当者は、
2: 本当に末端には入ってきてないっていう状態にはなっています。はい、
0: 政府はナフサ由来の化学製品について年度を超えて供給継続が可能となる見通しだとする一方、現場では供給の偏りや流通の目詰まりなどが生じているとしています。赤澤経済産業大臣です。
3: 大事なのはやっぱりですね、私が量は足りているという発信を続けることです。それが事実ですから。
0: 国土交通省はイラン情勢に伴う石油関連製品の供給の偏りや目詰まりに関して、自動車整備や住宅などの分野で9500件の相談が寄せられたとした上で、このうち850件について状況を特定し、経済産業省と連携して解消に向けて取り組んでいるとしています。
1: 外国為替市場では1ドル160円台前半まで円安ドル高が進み、政府日銀が今年4月に実施した市場介入前の円安水準に近づいています。片山財務大臣は、
4: ますます、常に断固たる措置を取る用意があるということは変わりません。
1: こうした中、日銀は来週15日から開く金融政策決定会合で利上げの実施を最終判断することにしていて、関係者によりますと、イラン情勢の悪化で原油高や円安傾向が続く中、この先物価が大幅に上昇するリスクに対応する必要があるとして、政策金利を現在の 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げる方向で議論する方針です。日銀が利上げに踏み切れば去年12月以来で、政策金利は1995年以来31年ぶりの高さとなります。
0: ニュース解説の津屋さん、トランプ大統領が強い不満を示しているのに、イスラエルが強硬姿勢を崩そうとしないのはどうしてなんでしょうか。
5: はい、イスラエルが脅威とみなすイランとその代理勢力のヒズボラを、これを機に弱体化させておきたい、今はその好機だという安全保障上の判断もありますけれども、それだけではなくてネタニヤフ首相個人の保身のためというのも大きな理由になっていると思います。 これはパレスチナのガザ地区での軍事作戦は国際人道法違反だと厳しい非難が国際社会から相次いだ中でも、イスラエルが攻撃の手を緩めようとしなかった時にも指摘されたことなんです。

0: ですが、国家や国民のために戦略的な考えを巡らした結果というよりは極めて個人的な理由、つまり自分自身がいかにしたら有罪判決を受けて収監されることなく政治家として生きながらえることができるか、この点がネタニヤフ氏の行動原理になっているのではないかという指摘がたびたびされています。
1: 有罪判決を受けて収監されるというのはどういうことなんでしょうか。
0: はい、ネタニヤフ首相はですね、汚職の罪で刑事裁判の被告になっているんですね、
1: はい、
0: ところが戦争が続いているために国家はいわば戦時体制でして、裁判は自治として進まない状況が続いているんです。ネタニヤフ氏からすれば戦争が長く続いて判決が出ないままなのが、好都合ということになります。意図的に戦争を次々と仕掛けているとまでは言えませんけれども、ネタニヤフ氏の言動を見ていますと、一度始まった戦争の拡大を止めることには消極的であることは事実です。そして今もネタニヤフ氏は政権の座にとどまっています。
2: 自らの政治生命が最優先ということでしょうか。
0: そうなのかもしれませんね。政権の座にとどまり続けるためにもう一つ重要なのが政権基盤を固めることです。裁判は進まなくても政権が崩壊してしまったら元も子もありません。ネタニヤフ氏の政権はイランに対して一層強硬な姿勢を取る極右政党との連立政権なんです。ネタニヤフ首相としては脆弱な政権を維持するために強硬派の意見を無視できないわけです。加えてイスラエルではですね、こうした強硬姿勢を支持する有権者も少なくありません。世論調査の結果を見ましても、ヒズボラに対して攻撃の手を緩めるべきではないという声も根強いんです。イスラエルでは10月までに議会選挙が行われますので、そこで勝利するためにもネタニヤフ首相としては強硬姿勢を崩すことはできないという状況です。
1: そうなりますと、イランとアメリカの交渉については今後どうなるんでしょうか。
0: はい、トランプ大統領からの圧力もあってですね、イスラエルはイランへの攻撃を控えると表明しましたので、イスラエルとイランとのこの直接的な交戦というのは当面はなくなるかもしれませんが、イスラエルはレバノンにいるヒズボラに対する攻撃は続けていく構えです。ヒズボラへの攻撃の停止も停戦の条件の一つになっていますから、アメリカとイランとの協議に影響することは必至です。ただでさえウラン濃縮などイランの核開発をめぐって双方の隔たりは埋まっていないだけに、協議の行方は一層不透明になっています。
2: 2019年以来7年ぶりに北朝鮮を訪問していた中国の習近平国家主席は、北朝鮮での2日間の日程を終え、今日午後金正恩総書記の見送りを受けた後帰国しました。中国外務省によりますと、滞在2日目の今日、習主席は金総書記とともに首都平壌にある中国が朝鮮戦争に参戦したことを記念する塔を訪れ、永遠の歴史的記憶だという認識で一致したということです。また少人数での昼食会が開かれ、習主席が地域と世界の平和と安定の維持について深く意見を交わしたと述べたのに対して、金総書記は今回の訪問は成功であり、両国が友好協力をさらに強化するという積極的なメッセージを世界に発信したと述べたとしています。
1: 昨日行われた首脳会談では、習主席が外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示し、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致しています。津屋さん、習近平国家主席の訪朝で注目された北朝鮮の核開発についての話し合いですが、これは実際に行われたんでしょうか。
0: これについてはですね、今のところ両国政府からの発表はなく、国営メディアの報道でも核開発についての言及はありません。ただ北朝鮮情勢を注視している専門家からは、表面的に発表されたものだけで評価するのは時期尚早だとする声も出ています。北朝鮮の核開発をめぐっては、先月行われましたトランプ大統領と習近平国家主席との首脳会談で、北朝鮮の非核化を共通の目標だと確認したとアメリカ側が発表しました。 一方で北朝鮮はおととい、金総書記の妹の与正氏がアメリカの発表を否定する談話を出して、北朝鮮は核保有国だと改めて主張しました。中国政府は最近、北朝鮮の非核化について表立って言及しなくなったという指摘もされていて、この専門家の間では中国政府が北朝鮮の核保有を事実上黙認しようとしている表れではないかという懸念も出ています。それだけに今回の中朝首脳会談で非核化について何らかの話し合いがあるのか、まあ、あるとすればどのような内容か注目が集まっていましたが、核兵器に関する話し合いがあったかどうか不明なままです。
2: 習主席の今回の北朝鮮訪問の狙いは非核化とは別のところにあったということでしょうか。
0: そういうことになりますね。中国としては北朝鮮がロシアとの関係を急速に強める中で、今回の訪問を通じて北朝鮮を自分たちの側に引き戻し、中国の影響力を誇示する狙いだったと思います。まあ、そうだとすればですね、我が国は核保有国だと、まあ、すでに宣言している北朝鮮に対して非核化の話を持ち出してジョンウン氏の機嫌を損ねるようなことは控えた可能性はあると思います。まあ、かといってそれは中国が北朝鮮の核保有を認めたことを意味するわけではありません。
1: 北朝鮮の核の問題というのは日本の安全保障にも直接影響しますけども、はい、北朝鮮の核兵器開発というのは実際どこまで進んでいるんでしょうか。
0: はい、北朝鮮国内にはですね、核兵器の製造に必要なウランが豊富にあります。そして核実験も過去に6回行っていて、すでに60発もの核弾頭を保有していると見られています。でその運搬手段についても急速に関係を深めているロシアからの技術支援も受けて飛躍的に向上させています。で少なくとも日本や韓国を射程に収める弾道ミサイルに核弾頭を搭載して攻撃する能力はすでに手にしていると見られています。北朝鮮の核保有が現実に相当なレベルにまで進んでしまっている中で、非核化の議論がどこまで有効なのかという指摘がですね、実は各国の専門家の間では出ているんですね。北朝鮮の核の脅威を前提に脅威に備える現実的な対応が必要ではないかという指摘です。ただその一方で非核化の目標を下ろすことは北朝鮮の核戦力のさらなる増強につながると警戒する声もあります。核が決して使われることがないよう抑止の対応をしつつ、同時に非核化への道筋を見つけていく、日本など関係国に突きつけられた大きな課題です。
2: 続いてジャーナル地域発、今日は三重からです。三重県伊勢市で今年3月伝統工芸品を使った新たな素材が発表されました。
1: 今この素材を使った新たな特産品の開発が進んでいるそうです。津放送局の橋爪秀則アナウンサーがお伝えします。橋爪さん、こんばんは。
3: はい、こんばんは。まずお二人は伊勢といえば何を思い浮かべるでしょうか。
1: 伊勢、お伊勢参りでしょうか。伊勢神宮ですかね。
3: ですよね。やっぱり有名なのは伊勢神宮ですよね。はい、連日多くの方が参拝に訪れます。さらに伊勢神宮では式年遷宮といって20年ごとに社殿などを新しく作り変える神事が行われるんですが、今は7年後に行われる次の式年遷宮に向けて神宮へ御用材を運ぶ置き引き行事が行われていて、市内は活気が増しています。はい、その伊勢で今年3月市から新たな発表がありました。伝統工芸である伊勢和紙を糸にして織り込んだ布を市の新たなブランドとして展開するというものです。伊勢和紙は市内で130年近く続く会社が製造している紙で、伊勢神宮をはじめ全国の神社のお札に使われています。その和紙を綿の糸に混ぜて織った布で伊勢和紙テックスと名付けられました。はい、今私の手元にですね、和紙の糸とそれが使われた布のサンプルがあります。はい、糸はね、太さ2ミリと4ミリの2種類あるそうですが、こちら細い2ミリの方ですね。紙なので色は白で、軽く引っ張ったぐらいでは切れません。で2ミリといっても均一ではなく、ちょっと太い部分と細い部分があるんですね。はい、

0: それから布の方がやっぱり白なんですが、うっすらクリーム色がかっていて、手触りはツルツルではなくこうサラッとしています。こう向こうが透けるくらいの薄い布もあれば厚手のものもあります。で、今年4月にはこの布を使った初めての商品として薄型のショルダーバッグサコッシュが市内のお店で売り出されました。300作られましたが完売したそうです。
1: お、人気なんですね。ただ橋爪さん、そもそも伊勢といえば、はい、まあ、全国屈指の観光地ですよね。すでにもう十分にぎわっていると思うんですけれども、そこで新たな特産品を開発しようというのはこれどうしてなんでしょうか。
0: まず大きな背景としてですね、伊勢市での観光客の過ごし方があります。はい、確かに伊勢神宮に参拝する人は大勢います。神宮は内宮と外宮がありますが、市の観光統計によると去年1年間に参拝した人は合わせて770万人余りです。一方で伊勢市に宿泊した人の数は88万6千人ほどと参拝客数の1割余りにとどまります。まあ、日帰りする人が多い、またリゾート感を味わいたい人は近隣の鳥羽や島に泊まるという傾向があります。で、市内にも宿泊施設は増えてはいますが、市としても新たな特産品を生み出すことで観光客の消費をさらに伸ばし産業を活性化させたいという思いがありました。そうした中で伊勢和紙に注目した経緯を伊勢市観光誘客課の森下和也さんに聞きました。
2: 伊勢はですね、餅菓子をはじめとしたですね、食べ物のお土産っていうのはたくさんあるんですけども、持ち帰って、まあ、日常の中で長く使っていただけるものも育てていきたいなと考えておりました。伝統工芸を生かしながらですね、伊勢らしい新しい商品であったりとかですね、産業の可能性っていうのをですね、広げていきたいっていう思いがありました。きっかけとしてはですね、山本関西事務所さんと以前からですね、交流の方がですねありまして、連携してですね、いろいろ探っていく中で伊勢和紙を使ったですね、布っていうのを使って何か新しいブランドとして立ち上げることはどうかという話があって、これは伊勢の産業としてですね、新しく発展していくものであるというふうにですね、この事業を進めさせていただいたという、いろんな事業者さんにですね、関わっていただけるっていうのがですね、大きな魅力かなと考えてます。
3: うん、山本関西さんと言いますと、世界的にその名を知られたファッションデザイナーですよね。
0: そうですね。伊勢市の関係者と山本さんは2019年に出会ったそうです。山本さんは生前、伝統や文化を通して日本を元気にする取り組みを続け、伊勢で若者向けに講演なども行っていたそうです。山本さんの事務所は伊勢には手軽に人に渡せるお土産が少ないと感じて、もらった人が次は伊勢に行ってみたいと思えるようなものを作りたかったといいます。まあ、製造できる業者は数少なかったそうで、布を織る作業は同じ三重県の津市にある伝統工芸の伊勢木綿を作る工房に依頼し、最初の布ができました。
1: その糸になる伊勢和紙はこれ特別に好かれたものなんですか。
0: そうですね。現在伊勢和紙を作っているのは明治32年に創業した伊勢市内にある一軒のみです。手すきと機械で和紙を作っています。糸にするための和紙は機械で専用に作りました。で、和紙の糸は紙を1ミリ以下に裁断して寄るため、薄くて強い紙を作るよう依頼されました。まあ、普段は作らない薄さなので、機械の速さや原料を流し込む量を細かく調整して依頼に応える紙を仕上げたそうです。またここでは楮や三つ股の他にもいろいろな原料を使っていて、その経験から繊維が長く強い紙ができる植物芭蕉を選びました。これは機械ですくのに適した原料でもあるそうです。さらにこれまでお札用の紙を手掛けてきたことから、紙の美しさには誇りを持っているといいます。代表の中北義明さんに今回の取り組みに協力した思いを聞きました。
4: 私は伝統というのは守るものではなく作っていくものだと思っています。創立当時からお札用の紙を作ってますけれども、20年ぐらい前になると家庭用にインクジェットの機械が普及してくる。で、それに対応する和紙を作ってきた。それも参入した当初はなんか新しいことやってるなぐらいのことにしか思われてなかったと思うんですけれども、振り返ればこれ自体ももう伝統の一つだと思いますし、その時の需要に合わせたものを作っていく伊勢和紙テックスはその延長線上にあります。お筆用の紙という根本的なものを守っていくためにも他のことに参入をして必要なことかと思ってやっております。
0: 伊勢和紙テックスを使った商品は先ほどご紹介した

0: 茶サコシに続いて、先月30日には伊勢神宮の内宮に近いお店で新たにハンカチと手ぬぐいが売り出されました。お店にいると興味を持って手に取るお客さんが多いということです。伊勢市では今後さらに参画してくれる事業者を全国から募りたいとしていて、布を使った商品開発に興味のある方はまず市の観光誘客課に相談してほしいということです。今後の展開について再び伊勢市観光誘客課の森下さんです。
1: 地域のお土産としてですね、持って帰れるようなものっていうところもですね、一つありながらですね、単に物を売るという話だけではなくてですね、伊勢和ステックスっていうブランドをですね、全国であったり世界に広めることでですね、伊勢の歴史や文化、まあ、和紙の背景にあるですね、物語を知っていただくきっかけになるとも考えています。神宮式年遷宮の時期だけにですね、注目が集まるのではなくてですね、普段から伊勢に関心を持っていただくきっかけとしても期待しています。若い世代も含めて新しい伊勢ファンを増やしていくことにもつなげたいと考えています。
0: さらに伊勢市ではこの布からできた製品をゆくゆくはふるさと納税の返礼品としても活用したいと考えています。伝統工芸伊勢和紙から生まれた新しい商品が産業を元気にして新たな伊勢のファンを獲得することにつながっていくのか、引き続き注目していきたいと思います。
2: ジャーナル地域発津放送局の橋爪秀則アナウンサーでした。ここからはスポーツ。まずは今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会。日本代表は8日キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルで初めての練習を行いました。地元のスタジアムには日本代表のユニフォームを着た地元の人たちなど5000人余りが集まりました。キャプテンの遠藤航選手が英語で、この素晴らしい街でワールドカップの旅を始められることをとても嬉しく思いますと挨拶した後、選手たちは30分ほどランニングなど軽めの調整で汗を流しました。この日からは怪我の影響でメンバーから外れた南野拓実選手が精神的なサポート役として同行。早速ピッチでコミュニケーションを取っていました。長友佑都選手は、
3: 元気が出ますね、彼に会うと。本当にパワースポットのようにみんなを元気にさせられるこのエネルギーと力があるんだなと思った。
2: 練習の後には訪れた人たちとサインや写真撮影をして交流しました。日本代表は12日まで調整した後アメリカのダラスに移動、14日に行われる1次リーグ初戦のオランダ戦に備えます。
4: プロ野球は交流戦6試合が行われました。西武対広島は西武が長谷川選手のサヨナラタイムリーで4対3で勝ちました。西武は3連勝です。ソフトバンク対阪神は6本のホームランで10点を挙げたソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクも3連勝です。オリックス対ヤクルトは9回裏代打の杉本選手が逆転サヨナラタイムリーツーベースを打ち、オリックスが4対3で勝っています。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対1で勝ちました。日本ハムの伊藤投手が完投で7勝目、チームも5連勝です。ロッテ対中日はロッテが3対1で勝ちました。楽天対巨人は巨人が8対2で勝ちました。巨人先発の則本投手が古巣相手に7回途中2失点の好投で2勝目を挙げています。ここまでスポーツでした。昨日フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震では、これまでに37人が死亡したほか4人が行方不明になっていて、現地では崩れた建物で救助活動が続いています。昨日フィリピンのミンダナオ島付近で起きた地震について、気象庁は詳しく解析を行った結果、地震の規模を示すマグニチュードを 8.2 から 7.7 に更新すると発表しました。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、 当局によりますと、これまでに37人が死亡し、488人が怪我をしたということです。また4人の行方が分からなくなっているということで、消防や軍などが救助活動を続けています。
2: このうち被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、3階建てのスーパーが大きく壊れ、今も中にいたとみられる2人と連絡が取れておらず、消防などが重機を使って捜索していました。当局によりますと、およそ2500棟の家屋が倒壊したり、一部が壊れたりする被害が出て、3万人以上が避難を余儀なくされているということです。また、フィリピンの火山地震研究所によりますと、現地では日本時間の今日午前11時までに1100回以上の地震が観測され、今後も余震が続く恐れがあるとして注意が呼びかけられています。
4: 先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、立憲民主党は自民党に対し高市総理大臣の秘書の参考人招致を求めました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長が今日国会内で会談しました。この中で斉藤氏は、週刊文春が先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことをめぐり、高市総理大臣の秘書の参考人招致を求めました。これに対し磯崎氏は、参考人招致を行うのは困難だと伝えました。
2: 自民党の磯崎参議院国会対策委員長です。
5: 強い申し出があったと。で、私の方からはなかなかやはり参考人については難しいと、総理とのやり取りの中でですね、しっかり聞いてもらいたいと。
2: 立憲民主党の斉藤国会対策委員長です。
6: 総理がおっしゃっていることが事実であるならば、何も包み隠していただく必要はないので、国会の場でご説明をいただくのが疑念を払拭するには最も手っ取り早い

0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 森衆議院議長は8日、衆参両院の議長・副議長の取りまとめ案に盛り込まれた旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、次のように述べました。
2: 養子となった旧十一宮家のですね、男子がは皇位継承権を持たない。で、しかしその男の子が生まれればですね、その子は皇位継承権を持つということになります。
1: これについて中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の幹事長らは、発言は取りまとめ案を超えた内容で不適切だという認識で一致しました。一方、森議長は9日、現在の皇室典範の解釈を述べたもので、将来の検討を縛るものではないとするコメントを出しました。最新裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会で参考人質疑が行われました。最新で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんは、手続きの迅速化や開示される証拠の範囲の拡大を訴えました。
3: 57年でございます。なんでこんなに長くかかったのでしょう。再審法に不備があるからだと思っております。ですから、いい証拠も悪い証拠も全部出して裁判をやっていただきたいと思っております。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした基本的な考え方をまとめています。9日の会合では、出席者から小選挙区を削減する

0: ば地方の声が国政に届きにくくなり、比例代表のみの削減もやむを得ないという指摘などが出されました。一部から比例代表のみの削減では野党との信頼関係を損なうという懸念も出されましたが、考え方を大筋で了承し、これをもとに法案の作成を進めていくことになりました。生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は8日、証券取引委員会に対し IPO 新規株式公開の申請を非公開で行ったことを明らかにしました。複数の現地メディアは上場は早ければ今年の秋頃だと伝えています。この企業の評価額は今年3月末時点でおよそ136兆円に達したとされ、生成 AI の急速な普及を牽引した注目企業の上場に市場の関心が高まっています。
1: 平口法務大臣は、犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、来週15日に法制審議会に諮問すると明らかにしました。今は対象が殺人や危険運転致死傷などの事件に限られている。犯罪の被害者らが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象とする犯罪の検討を求めるなどとしています。
2: 犯罪被害者等のニーズや制度の趣旨などを踏まえつつ、幅広い観点から検討する必要がある。
0: 中国の税関当局が9日発表した貿易統計によりますと、5月の輸出額は去年の同じ月と比べてドル換算で 19.4% 増加しました。これは主要な輸出先の東南アジア向けが大きく伸びたことに加え、アメリカ向けも貿易摩擦の激化で大きく減った去年5月と比べて大幅に増加したことなどが主な要因です。中国の輸出をめぐっては、今後はイラン情勢を背景とした原油価格の高止まりがどう影響するかが焦点となります。
3: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて1392円3銭高い6万5416円63銭。東証株価指数トピックスは 43.73 上がって 3896.11。 1日の出来高は25億227万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて362ドル23セント高い5万1148ドル24セントとなっています。またナスダックの株価指数は 254.997 上がって 26,184.660 となっています。一方、東京外国為替市場、お伝えしましたように円相場は1ドル160円台の前半での値動きになりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて3銭円高ドル安の1ドル160円19銭から20銭、ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の1ユーロ184円85銭から89銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円20銭から24銭、1ユーロは185円29銭から30銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: こんばんは。
3: の気象レーダー見ますと、本州の南側、これ長く梅雨前線が伸びているんでしょうか。
4: そうなんです、はい、梅雨前線です。今日はこの梅雨前線、もう少し早く南に下がるかなと思いきや、意外と沿岸部にダラダラと停滞しまして、太平洋側は日中も梅雨空が続きました、うん、明日こそ前線は南に下がる見込みで、北日本から九州は梅雨の晴れ間がありそうです。岐阜や九州北部では 明日最高気温が30度以上の真夏日になりそうです。
3: しばらくねそんなに暑さなかったんですが、急に暑さ戻ってくるんですね。
4: そうなんですよ、熊本は今日の最高気温が 20.5 度だったんですが、明日は31度の予想です。
3: 10度以上上がるかもしれない。
4: なのでね、皆さんの急な暑さですので熱中症にくれぐれも気をつけましょうね。ただ関東周辺は明日も涼しい、気温が上がりにくいです、なぜなら湿った海風が吹くため低い雲が広がりやすく、関東周辺はまとまった日差しが期待できないためです。東京都心の明日の最高気温は22度予想、今日と同じくらい、だいたい一月分ぐらい巻き戻した涼しさが続くでしょう。また続くといえば、梅雨前線がかかり続ける沖縄奄美では雨が降り続いています。今日奄美市名瀬では6時間で降った雨の量が140ミリを超える大雨になっています。
3: 南西諸島の大雨、いつ頃まで続く予想なんでしょうか。
4: あさって11日木曜日にかけてです。まず今夜から明日朝は奄美地方を前線上の低気圧が通過します。その後前線がやや南に下がるため、明日日中は奄美より沖縄本島で雨足が強まりそうです、そして明日からあさっては熱帯低気圧が梅雨前線と一体になって、低気圧としてまた南西諸島を通過する見込みです。それが抜ける11日にかけて南西諸島は警報級の大雨になる恐れがあります、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水に注意警戒してください。
3: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
4: 雨は強弱をつけて降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。多いところは明日夕方までの24時間に奄美は180ミリ、沖縄本島や八重山地方で150ミリの雨が降る予想です。自治体からの避難指示をすぐ確認できる環境で安全にお過ごしください。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は27度、今日より少し低いでしょう。
3: 九州、四国、中国地方です。
4: 今降っている雨は明け方には止んで、明日は朝から晴れるところが多いでしょう。洗濯物は安心して外干しできそうですが、急な暑さが戻ります。日焼けや熱中症に気をつけましょう。最低気温、鹿児島19度、福岡、広島18度、高知17度、平年を少し下回り5月下旬並みの朝でしょう。一方で最高気温は熊本や山口で31度、佐賀30度、松山、高知28度、鹿児島、福岡、鳥取27度と、今日より5度前後高い予想です。
3: 近畿、東海、北陸です。
4: 朝まで曇りやすいですが、日中は晴れるところが多いです。空に浮かぶのは薄雲が多く、近畿や東海3県では梅雨ということを忘れさせる日差しの強さです。北陸は日差しの熱を冷ますように北風がすがすがしく、また静岡は海風が雲を作って時々冷

0: 3県、北陸は17度前後でしょう。最高気温、岐阜30度、名古屋29度、大阪、京都28度、一方静岡は25度、金沢24度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 前線は離れ、関東内陸部や甲信越では晴れ間があるでしょう。気温が上がる午後は山沿いでにわか雨があるかもしれません。関東南部や沿岸部は湿った風の影響で雲が取れず、明日も日差しは控えめ。場所によっては霧雨が降ってしけ寒く感じるかもしれません。最低気温、関東17度前後、新潟15度、長野13度、朝は今朝より少し低いでしょう。最高気温、甲府27度、前橋26度、内陸部は平年並みでしょう。長野24度、東京は22度止まりで5月上旬並み、新潟は21度の予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 北海道の道北やオホーツク海側中心に明け方まで風に乗って所々雨が降るでしょう。日中は今日より風が弱く、東北、北海道ともに穏やかに晴れそうです。予想最低気温、仙台、秋田14度、札幌10度、釧路9度。予想最高気温、仙台24度、秋田20度、札幌は今日より4度高い19度、

0: 代の女性からは、お母さんと別れて独り立ちした若いクマが川沿いを歩いているうちに市街地に間違えて出てきてしまったなんてかわいそうだと思いました。クマは市街地に出てきたくて出てきたわけではないのに人間に捕まってしまうなんて想像もしていないでしょうし、クマが人間と出会わない対策を早急にお願いしますというご意見です。
1: はい、今日はお話を伺った山崎さんも話しておられましたけれども、今回のクマは食べ物とかね、このゴミなどをこう狙って、出てきたというよりはこの、迷い込んでしまって、その林というかね、川伝いに木々が連なっているところをずっと来たら、そこが市街地だったということで、だとすればその、こう木々を伐採するとかですね、そのような対策をしてしっかりゾーニングをするということが大事だというふうに話していました。
0: はい、そして中東情勢についてです。
1: 大分県80代の男性からです。ネタニヤフ首相の個人的事情で戦争を続けているとすればとんでもないことだと思いますといただきました。
0: そして群馬県60代の女性から、先行きに明るい材料が見当たらないことを改めて認識しました。トランプ大統領はネタニヤフ氏の身勝手な思惑を深読みできていたのでしょうか。とてもそうは思えないのですが、というご意見です。そして中国の習主席の訪朝についてです。
1: 東京都50代の女性からです。ロシアからの技術支援で核開発が進み、今や核の脅威を世界にさらしている北朝鮮、今後中国との親密な関係がさらに脅威になりそうですといただきました。
0: はい、そして今夜の特集、三重からのジャーナル地域発についてです。
2: はい、愛知県60代女性からです。伊勢和紙から作る布、伊勢和紙テックス、環境に優しそうですね。伝統は守るものから作るもの、新しい形で伊勢に関心を持ってもらいたい、応援していますといただきました。
0: はい、さて明日の特集はジャーナル医療健康です。カンヌ映画祭で話題になった映画、急に具合が悪くなるで描かれた介護ケアの技法、ユマニチュードについて専門家に伺います。
2: 今夜もたくさんのお便りありがとうございました。 NHK ジャーナル、今日もお聞きいただきありがとうございました。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。おととし、神奈川県藤沢市で自宅マンションに火をつけて同居する87歳の父親を殺害したとして、殺人や放火の罪に問われた息子について、横浜地方裁判所は不適切に扱った火が燃え移った可能性を否定できず、放火と認定するには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡しました。おととし1月、藤沢市のマンションの部屋に火をつけて寝たきりの状態の87歳の父親を殺害したとして、当時同居していた61歳の息子が殺人や放火の罪に問われました。これまでの裁判で検察は懲役20年を求刑し、弁護士はろうそくの火が燃え移ったことが原因だなどと主張していました。今日の判決で横浜地方裁判所の佐藤孝雄裁判長は、料金の滞納で電気の供給が停止されていて、ろうそくなどに火をつけて明かりを取ろうとした可能性や、不適切に扱った火が燃え移った可能性を否定することができず、放火と認定するには合理的な疑いが残るなどとして息子に無罪を言い渡しました。一方、合わせて審理されていたコンビニエンスストアで酒や防寒具などを盗んだ罪については、懲役1年8ヶ月執行猶予4年を言い渡しました。判決について横浜地方検察庁の久賀武史次席検事は、判決内容を精査し適切に対応したいとコメントしています。先月、東京町田市で自転車に乗っていた50代の男性を車で跳ねて大怪我をさせた上、そのまま逃げたとして運転していた55歳の会社員がひき逃げの疑いで逮捕されました。呼気からは当時基準の4倍を超えるアルコールが検出されたということで、警視庁が

0: 詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは東京町田市の会社員金沢秀明容疑者55歳です。警視庁によりますと先月14日の夜、町田市玉川学園の市道で乗用車を運転し、自転車に乗っていた50代の男性をはねて大けがをさせた上、そのまま逃げたとしてひき逃げの疑いが持たれています。男性は頭の骨を折るなどして一時意識不明の重体となり、現在も入院して治療を受けているということです。車は現場から北におよそ600メートル離れた場所で物損事故を起こして止まっているのが見つかりましたが、その際容疑者の呼気から基準の4倍を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いでその場で逮捕されていました。その後の捜査で容疑者の車が現場を法定速度を上回る時速70キロ以上で走行し、カーブを曲がりきれずに男性を跳ねた疑いがあることが分かったということです。さらに止まるまでの間に道路沿いのフェンスや標識などにぶつかる物損事故を複数回起こしたとみられるということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。調べに対し覚えていませんと容疑を否認しているということです。続いて気象情報、注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、波浪注意報が神奈川県の三浦半島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、長野県、新潟県の上越に出ています。明日の天気、関東地方南部曇りで所により雨が降るでしょう。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。無戸籍の子が生じる問題が今も解消されていないとして、弁護士のグループが会見を開き、安全に戸籍を作成できる制度の運用を求める声明を発表しました。民法の嫡出推定では、離婚から300日以内に生まれた子供は前の夫の子とみなされるため、これを避けたい母親が出生届を出さないことが無戸籍の子が生じる原因とされ、4年前の法改正でこの期間でも母親が再婚した後に生まれた子供は今の夫の子と推定する規定が設けられました。しかし今も問題は解消されていないとして、戸籍がない10代の大学生の聖夜さん加盟と支援する弁護士グループが都内で会見を開きました。グループによりますと、聖夜さんの母親は夫の DV から逃げて別居していた期間に別の男性との間に聖夜さんを授かり、離婚から300日以内に出産しました。ところが母親がこの男性からも暴力を受けるようになったため再婚せずに逃れ、聖夜さんは戸籍がない状態が続いています。グループはこうした救済されない人がいるとして、国に対し DV の相手に知られることなく、市町村長の職権で父親の欄に名前がなくても安全に戸籍を作成できる制度の運用を求める声明を発表しました。聖夜さんは、戸籍がないことで免許が取れず、友人にも必要のない嘘をついてしまい苦しい思いをしています。僕みたいな人間がこれ以上増えてほしくありませんと話していました。法務省によりますと、 戸籍のない人は5月10日の時点で全国で652人に上っているということです。木原官房長官は自らの秘書官が経済産業省で勤務していた際に公費を使って不適切な出張を繰り返していた疑いがあるなどと報じられたことについてコメントは差し控えるとした上で経済産業省で必要に応じて確認を行うと説明しました。文春オンラインは今日木原官房長官の秘書官が去年経済産業省で大阪・関西万博の担当をしていた際大阪への出張にあたり複数回にわたって宿泊していたホテルに女性を呼び寄せるなどして公費を使って不適切な出張を繰り返していた疑いがあるなどと報じました。これについて木原官房長官は午後の記者会見で記事は承知しているがその逐一についてコメントすることは差し控えると述べました。その上で記載された内容は経済産業省に勤務時の行動についてであり経済産業省で必要に応じて事実関係などの確認を行うと述べました。自治体と連携しながらクマ対策にあたる環境省の専門職員に対し今日石原環境大臣が広域連携の要として緊張感とスピード感を持って任務に当たってほしいなどと訓示しました。環境省は自治体と連携しながらクマ対策にあたる専門職員として札幌や仙台など各地の出先機関にクマ対策専門官やクマをはじめシカやイノシシなどの対策にもあたる広域鳥獣対策専門官を配置しています。今日はこのうち11人の専門官が環境省に集まり石原環境大臣が昨今のクマ被害は市街地やその周辺で発生しており通勤・通学・買い物など私たちの日常生活の安全が脅かされている。クマは都道府県の県境をまたいで移動するため広域で連携して対処していくことが不可欠だ。現場で有効な事例を共有し課題を克服していく広域連携の要として活躍を期待している。強い緊張感とスピード感を重視して任務にあたり地域住民や自治体に

皆さんこんばんは。6月9日火曜日、 NHK ラジオ深夜便です。今夜のご案内は上田早苗です。火曜日は夜7時半の優しい言葉ニュースから私の仕事が始まります。実はこの深夜便と同じスタジオから出しています。で、今日の4本のニュースの中に、埼玉県熊谷市が小学校1年生と2年生などに日傘を配っているとニュースがありました。時代ですね。自分の子供の頃には考えられないことですが、熱中症対策です。熱中症のことをしっかり考える子供になってほしいという学校の先生のコメントもありました。本当に最近の暑さにきちんと対応できる、これ大切ですよね。なんか男性が日傘を差している風景ももっともっと増えていいなと感じます。これまでの経験を信じるのだけではなくて、新しい状況にも馴染んでいくことが大切だなと思うこの頃です。では明日の朝5時までお伝えしていきますので、どうぞお付き合いください。この後の番組の内容をご紹介してまいりましょう。11時代と0時代は共に歩む100年人生、母佐藤愛子のことと題して、今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのことをお嬢さんの杉山京子さんにお話しいただきます。1時台は深夜便アーカイブス、深夜便特集アンコールで、こちら佐藤愛子に聞くの後編です。2017年の5月に佐藤愛子さんにインタビューした、そのお話を聞いていただきます。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集。4時台明日への言葉は、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題して、俳優の松村雄基さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは共に歩む100年人生です。

0: 毎月第2火曜日のこの時間は、共に歩む100年人生、介護の経験者や専門家、豊かに年を重ねていらっしゃるゲストをスタジオにお招きし、人生100年時代、最後まで自分らしく生きるヒントを探します。今日は母佐藤愛子のことと題し、今年4月102歳でお亡くなりになった作家の佐藤愛子さんの娘さんで、ご自身でもエッセイなどお書きになっている杉山京子さんにお話を伺います。どうぞ杉山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは心よりお悔やみ申し上げます。実は杉山さんにご出演いただくってことはちょっと早くから決まっていたんですよね、はい、でえって訃報が入った時にもちょっと驚いてしまって、はい、でそんな中今日本当お越しいただけて嬉しく思っています。
1: 恐れ入ります。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: こちらこそありがとうございます。
0: まあ、

0: 4月29日でしたから、
1: はい
0: はい、まあ一月ちょ
1: っと、そうですね、はいはい、
0: どんな風に今毎日は過ぎてらっしゃいますか。
1: 今はもう雑務に追われてバタバタバタバタしてますけども、ただやっぱり今朝もそうなんですけど、
0: はい、
1: 朝目が覚めた時に眠りと目覚めの間で母のことをいきなりスコーンと思い出すんですよね。そうするとやっぱりものすごい切ないです。でも目が覚めちゃってやらなきゃならないことがあるとだんだん紛れていくっていう、そんな毎日を送ってます。
0: ああそうなんですね、はい、やっぱりこうあの家族を失った時っていうのはそのいろんなやらなきゃいけないことがあるので、毎日が何とか過ごせてて、
1: はい、そうですね、はい、
0: でもふっとした時にやっぱそういう風にな
1: んかエアポケットみたいなのがあってふっとそういうところに落ちちゃう時があって、
0: はい、
1: でもバタバタしてる方が救われますよね、気持ちはね、
0: うんうん、分かりました。であのご家族でねあの静かに見送られたと伺ってるんですが、
1: はい、
0: その見送られた時はどんな思いで。
1: いやついにその時が来たんだっていうのがありましたね。なんかずっと元気で病気もしないし入院もしたことのない母でしたから、あでもついに来たのかっていう、なんかその寝ている母の 病室っていうか施設の部屋ですけれども、母の部屋ですけど、入っていった時になんか年老いた象のイメージが頭に浮かんで、で母を見るたんびに晩年の母を見るたんびに象のイメージだったんですよ。
0: 象っていうのはあの
1: 象さん あの鼻の長い象さんです。象さんの、
0: はい、
1: で象って年を取ると足の筋力もなくなってシワシワになって痩せていくじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: で見てるともう足折ってちゃんとお腹つけて腹ばいになればいいのになって思うんだけど、うん、頑張ってすっくと立ってるでしょ、
0: はい、
1: ちょっとそれに近い思いを母に対して思ってましたね。もう足折って腹ばいになればいいのになって思ってたんですね。その母がついにドーンって腹ばいになったっていう印象で見ました、母のこと
0: を。そうでしたか、はい、倒れたっていうか。
1: そうですね、うん、ついにその時が来たなっていう。だから私も覚悟を決めました。いつか必ず来ることなんだけど、あついに来たんだっていう、パッとその象のイメージで腹ばいになってる象のイメージが頭に浮かんで、あついにこの時が来たのかって思いましたね。
0: それを受け入れよう受け止めようっていう。
1: そうですね、もう最後の時だ。だから私が本当に親孝行な娘かどうかわからないけど、
0: はい、
1: 最後の最後はちゃんと親孝行をして見送りたいっていう、そういう思いはよぎりました。
0: 最後にその送られる時っていうのはどういう言葉をお母様におかけになったんですか。
1: おばあちゃん来たよって、ここにいるよ私って言って、それで最後は手握っててちょうだいねって母が言ってたので、前からそれは言ってたんですね、はい、ちょっと気の弱いところもあるんですよ母は、死ぬ時は手握っててちょうだいねって言うから、
0: はい、
1: 布団の下にある手をあの握りに行ったんです。そうしたら一瞬思いのほか強くギュッて握ってきたので、
0: はい、
1: それを両手でつまんあの握って、ここにいるよ私ならここにいるよっていうふうに言ったら、スーッてまた力が抜けたから、
0: はい、
1: ここにいること分かってくれたんじゃないのかなというふうに解釈したんですよね。
0: その力強さ
1: は覚えてらっしゃるし、結構、はい、102歳とは思えないくらいギュッて強く確認するようなイメージがありました、私の中には。
0: そうだったんですね、
1: はい、
0: あのこの後1時前まで今日はゆっくりとお話を伺ってまいります、
1: はいはい、
0: であの深夜便のリスナーの中には、まあ、佐藤愛子さんの小説やエッセイで、
1: はい、
0: 本当励まされたという方も多いと思うんですが、ちょっと3つほど今手元にあのメールが届いてますのでご紹介しますね、はい、まずこちら58歳の女性、埼玉県のミッドナイトマウスさんから、思いがけず大好きな佐藤愛子さん愛子さんのアーカイブを聞くことができ深夜なのにワクワクです。実はあの午前1時台、
1: はい、
0: あの昨日と今日というか今日と明日というかであの佐藤愛子さんのアーカイブスを紹介してるんですね、
1: はい、
0: で実はそこでこの企画で佐藤愛子さんに私の質問に答えていただき、生涯の宝物の思い出となりました。新しい作品にこの先出会えないのは寂しいですが、たくさんのエッセイにこれからも元気を

0: ただこうと思っていますという、こうお母様の思い出を寄せていただいて、はい、でこちら、北海道62歳の女性エンジェルさんから、杉山さん、
1: はい、
0: ご出演とても楽しみにしておりました。とても緊張されているということでしたが、みんなで応援しています。いつもの京子さんのように落ち着いた素敵なトーク待ってますと。
1: ありがとうございます。
0: 北海道の方から届いています。
1: はい、
0: 北海道といえば、あの佐藤愛子さんが浦河の方に、
1: 別荘を持ってまして、
0: はい、多分すごく馴染みの方も多いから聞いていらっしゃると思いますが、はい、さあ、あのこの後も引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。放送を聞いての感想や杉山さんへの質問など、まあ、ラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで共に歩む100年人生を選んでお送りください。番組の中でもご紹介してまいります。お待ちしています。さあ、それではここで一応、あの杉山京子さんのプロフィールをご紹介しておきましょう。
1: はい、
0: 1960年東京のお生まれで、戦い済んで日が暮れて血脈90歳何がめでたいなどで知られる直木賞作家佐藤愛子さんがお母様で、同じく作家の田畑麦彦さんがお父様で、幼少期にご両親の離婚を経験されて以後、母と娘の2人暮らしになります。
1: はい、
0: で89年にご結婚されて、91年に娘の桃子さんを授かると。
1: はい、
0: 佐藤愛子さんとはその後も2世帯住宅で一つ屋根の下で暮らしが続いて、
1: はい、
0: で今年1月でしたよね、憤怒の人、
1: はいはい、
0: 母佐藤愛子のかけらというエッセイを杉山さん発表されて、大きな反響を今呼んでいるところです。これ、あの二世帯住宅、お母さんのご希望で。
1: そうですね、なんかお風呂場で転んだって言ったんですよ。なんかお風呂場でスッテンって言って、
0: はい、
1: それであちこちぶつけて1時間ずっと風呂場で転がってて、こんなことがあっちゃ困るから一緒に暮らしてくれって言ってるんだけど、私ね、1時間転がってたってのは嘘だと思って盛るんですよ、すぐに話を。
0: さすが小説家、
1: まあ、もうせいぜいが10分か15分ぐらいを1時間って言ってると思うんですよね。
0: はい、
1: だけど、まあ、あのどうせ嘘でしょとは言えないから、分かりましたって言って一緒に暮らすことになりました。
0: あと、やっぱ暮らしたかったんですね、1時間
1: 寂しかったんだと思いますよ、やっぱり。
0: あ、はい、そうか。そう、杉山さんのパートナーご主人はいいよ、はい、一緒で2世帯で。
1: そうですね、あの、あ、つべこべ言わずに静かにあの従ってくださいましたね。
0: まあ、
1: はい、
0: ということは佐藤愛子さんからしてみると、
1: はい、
0: 賑やかになったわけですよね、2世帯で別れてるとはいえ。
1: そうですね、うん、はい、
0: そうで
1: した。困った時には読めばいいっていう風な状況になったわけです。
0: そのお嬢さんの杉山さんから見て、佐藤愛子さんっていうのは我々は作家として知ってるんですけれども、
1: はい、
0: その佐藤愛子さんっていうのはどういう方だったんでしょうか。
1: 常に火山がある人で、すぐにドッカーンって怒るかと思うと、まあ煙だけで済む時もあるんですけど、とにかくかなわない人ですよ。なんか何が起こるか分かんないし、何に起こるか分からないし、だけど陽気な時はわーはーはーって笑ってるっていうようなね、エネルギーが常に体の中に火山というエネルギーがあって、
0: はい、
1: それに突き動かされて物を書いたり笑ったり面白いことを見つけようとしたり怒ったりっていう、そういう人だから、だから叶わん人ですけれども面白い人でもありました。言ってみればゴンタクレの男の子なんだけど、お嬢さん育ちなんですよ。だからお嬢さん育ちのジャイアンって感じですね。
0: あ、お嬢さん育ちでジャイアンって、なかなかこう相反するものが一緒にあると。
1: お嬢さんなんだけど気取っちゃいないわけです。なんか何々でザーマスみたいなの大嫌いですから。だけど気取ってはいないんだけど、エヴァリンボーで怒りんぼうで大将こくのでジャイアンなんですよ。
0: それは子供時代こう見上げるお母さんの、なんていうか、それが母だと思って見てたわけですよね。
1: もうそうですね、私の父も怒りんぼだよなって言って、なあそうだろって私にウィンクして見せたりしてましたからね。みんなそう思ってるわけですよ。
0: そっか、それはこう叶わん人だけど、娘である京子さん、杉山さんに対しては 母であるわけですよね。 お弁当作ったりとか。
1: お弁当はでもまあ作った回数はお手伝いさんが作ること多かったですよ、はい、やっぱり夜の寝も寝ずに書いてましたからね。そういう借金返すためにただただ書かなきゃならないっていう何年間がありましたから、お弁当は
0: そうか戦い済んで日が暮れてのテーマになった。
1: そうですね。
0: じゃあそのお母さんが夜通し書いて、
1: はい、
0: 書いて書いて書いて借金返してっていうのをそばで見てらっしゃるわけですね。
1: そうですね、ずっと書くっていう。でも借金を返すために書くっていうよりも書くことが好きだったと思います。書かずにはいられないと思います。だから認知症が進んでも、うん、これは面白いね、これは書けるねとか小説のネタになりそうだねって書きはしないんだけど、そういうことは言ってました。
0: なる、そこにはアンテナがこう、
1: うん、常にあったんだと。物書きのアンテナっていうのが常にあって、
0: うん、
1: 書きたいとか書けるっていう。だからたまたま借金を返す拠り所にはなったんだけれども、うん、借金を返すために書いたのとはちょっと違うと思ってます。
0: はい、あの娘と私シリーズだとか、
1: はい、
0: 本当京子さん、あ、もうつい京子さんって言ってしまい、杉山京子さんのこともすごくエッセイにお書きになってて、
1: はい、もう何でもかんでももう書くんですよ本当に。
0: お嬢さんの娘の立場からして、なんかこう全てがこうさらされていく感じっていうのはどういう感じだった。まあ、でした。
1: 若干諦めてますけどね。諦めているけど、やっぱり母一人子一人で、母がそうやって書いてくれてるから私は学校にも行けてるし、ご飯も食べられてるっていう思いもあったから、書かないでなんていうのは言えなかったですね。
0: でも逆に言うと本当にいろいろ楽しそうな親子の関係が見られて、
1: はいはい、
0: あの読んでるこちらとしては、
1: ええ、
0: あの嬉しくもなったんですが、その京子さんが今年1月、その認知症を患って徐々にこう記憶もなくしていくお母様の今と、あとお母様と過ごした日々をこうエッセイにまとめて、
1: はい、
0: 憤怒の人、
1: はい、
0: 母佐藤愛子のかけらっていう作品を発表されました、
1: はいはいはい、
0: あのこの本の中で母のことを書くのはずっと嫌だったんだっていうことをお書きになってたんですけれど、
1: はいはい、
0: どうしてですか。
1: だって直されるんだもん。それまでにもなんか頼まれて書くことはあったわけですよ、はい、母がしっかりしてる時に、
0: はい、
1: そうすると必ず見せなさいになって、それで赤を入れるわけですよ。でこれはダメだとか、あと書く内容のことも厳しくチェックされますから、だから自由に書いているっていう感じじゃなくて、どう書けば母の気に入るかになっちゃってたんですよね。そのトラウマがあったもんで、
0: はい、
1: 書くっていう行為自体にちょっとなんかこう書きたくないっていう気持ちが湧いてしまってたんですよね。だけど今回はもう何でも書くぞって思ったんですよね。母が気に入ろうが気に食わなかろうが、もう私は書きたいことを書くんだっていう、それで自由に書けたので、書いたこと自体は楽しかったし、のびのびとして書けたと思ってます、
0: はあ、じゃあそのずっとお母さんがある意味見張ってたようなところから、
1: ええ、
0: 首から引き放たれて、
1: そうそうそう、だからあの本を母に見せたら、あんた何よこれって言うかもしれないですよ
0: そうなんです
1: ね。そうですよ。
0: でも私は書きたいの。
1: 私は書きたいのですよね。で大体ね、母は私のことを書くときにちょっと盛るんですよ、
0: はい、
1: 実際に私今回書いたのは盛ってないです。でも母は私のことを書くときにちょっと面白くするために盛るでしょ私それ我慢してきてますから
0: そっか、
1: ええ、
0: お母様に これはちょっと盛りすぎでしょうみたいな赤を入れるってことはできないわけですね。
1: できないですよ。でもこれ私言ってないよとか言いますよ。そうすると、あ、そうとか、そうかいとか、さよかとか言って、それで終わるんですよそれは悪かったねとか言って終わるんです。
0: そうなんですね。でもなんだろう、かなりあの今回のエッセイ結構セキララに本当のことを書いたって今おっしゃいましたけれども、はいはい、そこにこう何でしょう、戸惑いとかここまで書いていいのかしらみたいな感じはなかったですか。
1: 母が認知症であるっていうことはずっと内緒にしてたんですよね。だけどもうある時母が家の外に飛び出して、ここの自分の家を家だと思わなくなって、拉致されてるみたいな思いになって、警察呼んでくださいって表に出て叫んだ時に、
0: うん、
1: もうこれは隠すことできないなと思って、だったら中途半端に言わずに全部言ってしまった方がいいんじゃないか、 って中途半端に言うと逆に隠してる部分があってそこを探られたりすることもあると思ったんで、
0: はい、
1: だったらもう最初から全部細かく書いていってっていうふうに考えました。
0: 多分今介護を実際にこうなさってる方々からしてみても、
1: はい、
0: そのリアルな言葉が結構届くっていうか、
1: はいはい、
0: あったと思うんですね、
1: はいはい、
0: で伺いましたらもう10万部を超えるベストセラーになってるっていうふうに、
1: はい、ありがたいですね、はい、
0: こうその大きな反響っていうのを今杉山さんどのように受け止めてらっしゃいますか。
1: 認知症の家族を持ってしまった方を励ますようなところもあるし、うん、やっぱり私も同じように共に歩んでますよっていうところで励まされた方もいらっしゃると思うし、あとやっぱり面白い佐藤愛子ってやっぱり面白いなっていうところもあるのでその両方があるから喜んでいただけたのかなとは思ってます、
0: うん、本当に認知症の部分もあれば佐藤愛子さんと京子さんとそのご家族の、
1: はい、
0: なんていうか楽しい
1: 思い楽しい歴史があるんですよね。
0: 本当に書いていただいてるから、
1: はい、
0: 家族って一つじゃないしいろんな家族があるし、
1: はい、
0: なんかそのリアルなこう重みっていうかそれがすごくちょっと胸にこう届いたんですよね。
1: あ、そうですね。やっぱりいろんな側面があって歴史ができてるなっていう感じがあってその歴史そのものを書けたなとは思ってます、
0: はあ、書いてる時に何でしょう、こう詰まったりとかそういうことはなく一気に書けた感じなんですか。
1: 認知症のことを書いてる時はだんだんちょっと気落ちしてきてちょっと憂鬱になってましたね。やっぱりちょっとなんか自分を責める気持ちもあったし未来が見えない不安もあって、
0: うん、
1: 母がまだ認知症を患ってはいるけれども健康 でしたからどうなるんだろうっていうのもあって、でも思い出のところを書くのはすごく楽しかったんですよ。その時に戻れたからタイムマシーンに乗って当時の小学校時代の自分や中学校時代の自分に戻ってる感じがあってすごく楽しかったです、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: ぜひちょっとこの後ですねその楽しかった時代のこと、あと例時代にはその介護のリアルな部分っていうのをこう伺っていきたいんですが、
1: はい、
0: ここで一曲まずはリクエストの曲をおかけしたいと思います。今夜は杉山さんに4曲選んでいただいてるんですが、はい、1曲目はロッド・スチュワートのセーリングを、
1: はい、
0: お選びになった、
1: はい、
0: これはどういう思い
1: ですか。これはですね私が18の時に、
0: はい、
1: まあ、アホ旅行って後に本を出すんですけれど、
0: はい、
1: そのアホ旅行地球を半周したんですよね。母と2人で初めて、母は初めての海外旅行だったんですけれど、
0: はい、
1: そこの出発する前日にロッド・スチュワートが来日していて私そのコンサートに行ったんですよ、
0: はい、
1: それでセーリングとあとダジャシンクアイムセクシーっていう曲と2つもう興奮冷めやらぬ思いでカセットテープに入れてそれで持ってったんです、
0: はい、
1: で母は普段その取材用のテープを持ちカセットテープ持ち歩いてるんですけど、
0: うん、
1: ホテルに帰った時なんかはその音楽のテープを入れて聴いてたんです。だから旅行中ずっとこの曲を聴いてたんですよ。
0: ロッド・スチュワートのセーリング
1: を他にもいろんなの入れてましたけど、
0: うん、
1: それで帰ってきてからその曲をもう一度聴いた時にああ懐かしいねって、あんた何思い出すって言って、私はエジプトのレンガ塀作ってるおっさん思い出すって言うんですよ。それで
0: 佐藤愛子さんが、
1: そうそう、でね、それが私たちの泊まったホテルの向かいでレンガ塀作ってるおっさん、酒屋のおっさんがいたんですよ。
0: エジプトで、
1: エジプトの、それで次々レンガを積んでいって、である時私エジプトのピラミッドの中入れるっていうんで私出かけて、で私は閉所恐怖症だからホテルに残るよって言って母残って、でずっとその酒屋のおっさんの働きぶりを見てたらしいんですよね、
0: はい、
1: でもねすごいよ今日6段か7段おっさんね積み上げたよって帰ってきたら言って、働き者だねって言って感心してた、そのおっさん思い出すって言うからせっかくエジプトに行ったんだったらスフィンクスとか
0: スフィンクスとかピラミッドとかナイル川とか
1: だけど、エジプトの酒屋のおっさん思い出すねこの曲はって言ってたんで、でもことあるごとに、
0: はい、
1: この曲を懐かしがって、ああいいねあの旅行は楽しかったねっていう曲です。
0: なるほど、これは娘と私のシリーズの、
1: はい、
0: そのアホ旅行で、
1: そうですそうです、
0: 初めて海外で、
1: そうです、
0: 閉所恐怖症で飛行機のトイレに入れないから
1: そうそう、私娘に見張っとけ
0: どうや
1: ちょっと
0: 空いててもって見張っとけっていう あ、その旅行の時の
1: ずっとかけてた曲なんですね。
0: これ伺いましたら、その

0: 出棺の時にこの曲にしてねって前から言われてました。ですからこの曲をかけました。
1: あ、お母様のその出棺の時に、はい、
0: 出棺の時はセーリングだよって言われてたんですね。
1: え、でもここまで伺ってると最後ちゃんと手を握ってねとか出棺の時はセーリングね、お母様のおっしゃったことを全てそうやって、
0: うん、なんかそれをやるのはもう私の役目だと思ったんですよね。他の人は叶えることができないけど私は叶えられるからこれはやらないといけないなと思って。
1: エジプトのレンガを積むおっさんの思い出と出棺の時にはこれをって、やっぱりすごく娘と初めて海外旅行した時に、
0: ええ、
1: 聴いてた曲っていうので残ってらっしゃったんでしょうか。そうなんですね。
0: もうずっとこの曲は普段聴いてましたよ。やっぱりで懐かしがってね、旅行楽しかったって聴くたんびに思い出してね、
1: はい、
0: だからこの曲は大好きになってましたね。
1: そういう母と娘の思い出もあるこの曲をまずはお聴きいただきましょう。ロッド・スチュワートでセーリング。

0: ロッド・スチュワートでセーリングお聞きいただきました。これで佐藤綾子さん送られて、でも今ねこの曲聴きながら、
1: はい、
0: お母様の話、なんだろう、京子さんもまた旅を思い出すし、
1: 思い出しますね。母のイメージですね、この曲はもはやね。
0: でもこのエジプトまで行ってレンガを積む人を見続けるっていう、う
1: ん、ピラミッドでもスフィンクスでもなくレンガのおっさんなわけですよ。
0: それは何ですかね。
1: やっぱり人が生きている様、生活している様、生きて行動しているところを見るのが好きだったんだと思いますよ。それはもうなんて風光明媚な景色を見るとかそういうこと、まあ壮大さにも胸打たれるんだけど、それよりも今を生きている人間のエネルギーに触れるのが好きだったと思いますね。そういう意味での人間が好きだったんだと思います。
0: そういうところがこうなんだ、あの核っていうエネルギーにもつながったんでしょうかね。
1: そうですね、人、あの母にとって小説を書くっていうことは人間を描くっていうことだって、人間を描けなければ小説とは言えないって言ってました。だから常に人間を見ていたかったんだと思います。そういうことなんだと思いますね。
0: でもそういうなんでしょう、ちょっとやんちゃで飛行機乗るの怖いから一緒に行こうねって言ったりとか、うんうんうんうん、なんかそういうお母様をずっとそばで京子さんが支えておられて、
1: ええ、
0: なんかすごいな。
1: だから私はあの最近思うんですけど、私は母のママだったかなって思いますよ。
0: 佐藤愛子さんの母、佐藤愛子さんのママ。
1: ママ。だからなんかあのこう頭ぶつけてね、なんか角かなんかで頭ぶつけると、うん、痛いよここぶつけたって私のところに言ってくるんですもん。だしょうがないからさすってやって、あよしよし痛い痛い痛いってやって、その時はやっぱりママだと思いますよ、私。ジャイアンのママで、ジャイアンママです
0: よ。ジャイアン、でもそれを伺ってると佐藤愛子さんにとって京子さんってね、
1: だ何でも言える、何でも言えるし、私に対して怒ったりとかヒスを起こしたのももしかしたら甘えてたのかもしれないですよね。うん、今はそんな風に思いますね、
0: 振り返ると、
1: ええ、
0: で実はあの今日お話を伺えるっていうことで11時台はこうお母様とのエピソードをねたっぷり伺おうと思って、あの長らく一緒に暮らしてきた実の娘だからこそ知る佐藤愛子さんの、
1: はい、
0: こう印象に残ってるエピソード、
1: はい、
0: いくつか、
1: ゴンタクレ愛子のゴンタクレ愛子の秘密の一つですね。
0: はい、それをちょっと時間の限り伺いたいんですが、まずエピソード1は何でしょうか。
1: 1番のエピソードはですね、北海道の浦河で、
0: はい、
1: これは新聞にも載ったんですけれども、佐藤愛子さん椅子から落ちて怪我っていうのが新聞に載ったことがあったんですよ、はい、どういうふうに落ちたのかっていう話がありまして、ええ、母ねロッキングチェアが好きなんですよ、
0: あの揺れる
1: 揺れるやつ、
0: はい、
1: でまあ、東京の家にもあるし浦河の家にも2つぐらいあったんですよね。でそのロッキングチェアに普通に座らないで、
0: はい、
1: 座面に膝を乗せて子供が電車に乗った時に車窓の風景見るような格好で、それで背もたれにつかまって両手でつかまって
0: 手を乗せて、はい、
1: それで揺らしてたんで、ガーって揺らしたんですよ。それで私がお茶碗洗いながらそれを見てて、危ないよって言ったんですね、ええ、それやめなって、危ないよ絶対転ぶよって、言う、そういうふうにね、やめな危ないよって言うと余計にね、どうだっていう感じで漕ぐんですよ、あの人
0: 天の尺
1: 天の尺どうだ見ろっていう感じなんですよ。で次の瞬間あっっていう声とともに、ま、逆立ちしたんですよ。なんか背もたれが前にバタンって倒れて、それであの犬神家の一族のスケキヨみたいに逆立ちになって、ズボンを履いた2本の足が天井に向かってスックと、しかも私絶対忘れないんだけど、あの旅の形の靴下ってあるでしょ、
0: ありますね、
1: あるでしょ、はい、うん、あれの毛糸でできてるねエビ茶色の靴下でね、

0: 毛玉だらけのやつがニョキッと天井をつく感じになって次の瞬間ドッシーンって仰向けにひっくり返ったんですよ。で私もおかしくておかしくてもう本当に腹抱えて笑いたいんだけど、ここで腹抱えて笑ったら絶対に後でひどい目に遭うから渾身の力で笑いを抑え込んで大丈夫って言った自分の声が笑いで震えてたんですよ。それがまた私の笑いに火をつけて、もうあんな辛いことなかったですね。もう成果丹田に力入れて笑いを封じ込みながら大丈夫って言ったんですよ。本人は痛い痛いって言うからしょうがなしに布団敷いてそこに寝かして、
1: はい、
0: そうしたらなんかその地方の新聞の方が北海道の滞在いかがですかって聞いてきて、椅子から転んで椅子から落ちて怪我しましたって言ったんだけど、多分書いてる人はそんな風な落ち方してるとは夢にも思わないです
1: 。作家の佐藤彩子さんが夢中になって座面からずりってすり落ちてちょっと腰かなんか打って痛いっていう記事のつもりであったんだけど、実はそれはロッキングチェアに巴投げをされたってことですよね。そう、
0: 自分の座ってるロッキングチェアに巴投げをされた
1: で両足上がって
0: スケキヨ状態になったんですよ。
1: それすいません、おいくつの頃ですか？
0: それは私が20代半ばですから、もう私ぐらいの年、66ぐらい、だからジャイアンなんですよ。
1: それは何でしょうね、執筆ちょっと途中で休憩で揺らしてて面白いって思って、
0: なんかまあ、そうでしょう ね揺らしてて
1: 危ないよって言われたら
0: そうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: そう
1: そ、あでもそれも京子さんに甘えてるのかもしれないですね。見て見てみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、どうだっていう感じで
1: そしたらスケキヨになり巴投げをロッキングチェアにされ背中から落ちたと。
0: そう、背中から落ちて痛いって言うんですよ。いやもう本当に笑いたかったですよ私は。
1: なんだろう、さとお茶目ですね。お茶目でもよく60超えてて、
0: うん、
1: ひびが入ったり、
0: いやいやそうなんですよ、
1: ね、よかったですね、
0: うん、健康なんです元気なんですそう、骨はひびも入らなかったし折りもしなかった、
1: いやよかったです、はい、それはそれで、
0: そうでした。
1: いやそういうお母様とある種なんか一緒に暮らしながら過ごされてたんだなと。
0: そうそうそうなんですよね。
1: 一つ目のエピソードが椅子から落ちて怪我っていうのが、実はロッキングチェアから巴投げされた、
0: はいはい、
1: なかなかないと思います大の大人が、
0: まあ、ちょっと有名な女流作家がね
1: ですよね、
0: 賞までもらってね、
1: はい、あでもそういうお茶目さが。二つ目は
0: ですね、ね、九州の唐津に二人で旅行したんですよ。それね、唐津大好きなんですよ母が。でだけどね、部屋がなくって、天皇陛下がお泊まりになった部屋しかないって言われて、お高かったんですね、
1: 一番最高の宿の、
0: ええ、でこんな高い部屋だから食べ物は質素に行くよって言われて、
1: はい、
0: でお正月ですよ、お正月で、ね、横殴りの雪の中をね、二人でね、街をね、喫茶店探して歩いたりなんかしてね、うどん屋さん一軒見つけたっていう感じだったかな、
1: はい、
0: それで晩ご飯はそのうどんとか、あと喫茶店のカレーとかにして、で朝ごはんとお昼ごはんはホテルで、
1: はい、
0: で朝ごはんはまあ食べに行くんですよ、
1: うん、
0: まあ、質素にできるんでね、はい、でパンとバターが出てくるんですよ、はい、バターがなんか銀色のバターケースかなんかに小さくちぎったやつが入ってるじゃないですか、うん、バラの形になってるやつがね、
1: はい、
0: で町に行った時にパンを見つけて帰ってきて、昼はこれにしようって言って、だけどバターがないって言って、じゃあこのバターを持って帰ろうっていうことになって、じゃあ持って帰る、どうやって持って帰るって言って、ナプキンがなかったんですよ、
1: その宿に
0: そのレストランに、
1: はい、
0: しょうがないから用事入れの用事を梱包してる袋あるじゃないですか、
1: はい、白い、はい、
0: あれをね丁寧に剥がして広げて、5枚ぐらいをライスの米粒で海苔代わりに貼っていって風呂敷のようにして、そこにバターを包んで持って帰ったっていう、
1: 宿に
0: それで溶けるから、
1: はい、
0: 湯飲みに水を張ってそこにバターを沈めて上から蓋してて、それで出かけちゃったことあって、はい、そして途中まで行ってバターって言って、捨てられたんじゃないかって言って走って戻った、開けたら

0: 中のお部屋に泊まって、
1: ええ、
0: 他にはお金をかけられないから、
1: そうそう、だから掃除の人もね、このバターは何だろうと思って
0: た。お湯飲みの中
1: に。お湯飲みの中に。
0: あ、そう、水と油で溶けない
1: と思って。溶けないと思って。そういう知恵は働くんですよ。これ母の知恵で。水だからきっとバターは溶けないよって言って。じゃあ、ここに水を張ってバターを保管しようって言って。
0: なんだろう。お母様と一緒に暮らしてると、思わぬ。
1: なんかそう。
0: 経験。でも今の昭和な感じですよね。その紙を米粒で塗りするって。あの、すごくわかります。
1: わかります。海苔代わりになるっていう、う
0: ん、米粒がね、米代わりになって、米、お米大事だけどここはつなごうって、そういう方なんですか。
1: そういう方なんですよ。以前他のホテルでね、やっぱりお高い部屋しかなくて泊まった時に一泊だけにしようって言って、
0: はい、
1: それでちょっとあの休養があって、しかもお腹が痛いんでとか、つかなくてもいい嘘を旅館の人について出て、他の安い宿取って、そしてなんか忍者屋敷かなんか見に行くときに、その旅館の前通ったときに、なぜかタクシーの中で伏せてましたね座面に
0: バレたら
1: 大変だと、バレたらいけないって、お腹が痛くて帰ったはずじゃないかって突っ込まれたら困るから、
0: なのになぜここにいるんだ
1: って、さっきタクシーに乗ってたよっていうことになるから、佐藤先生さっきタクシーに乗ってたよってことになるから伏せてましたね。
0: 面白いですね、
1: そういう人なんです。
0: 逆に言うと、そういうお母様とずっとその2人、あの母と娘で子供の頃から過ごしてこられて、飽きないですね。
1: 飽きはしませんかなわんけど、そういうのの相棒ですからね、常に。
0: そうか、うん、こうやってお話を聞いてると楽しそうって思う
1: けど、客観的に見てるからね当事者はまた別の感想を持ちますね。
0: そっか、はい、やっぱりこう名を成した賞もたくさんお取りになった、まあ、大きな小説家の佐藤愛子さんの娘っていう立場っていうのはしんどさもあったんじゃないですか。
1: それはもうしんどいですよ。さっきも言ったみたいに火山のある人ですから、うん、ドッカーンって怒ってドロドロドロって溶岩吹き出してきて、こっちの方まで、私も関係ないのにいつの間にか溶岩がそこまで迫ってるってこともありましたから、巻き添え、怒りってあの自分の中で抑えてることできなくて八つ当たりするでしょう、
0: はい、
1: 一番八つ当たりしたい しやすい位置に私がいるわけですよ。だからそういう目にも合ってますからね。
0: 普通なんか親って子供に弱いとこ見せたくないって思うような気がするんですけど、愛子さんそういう八つ当たりっていうか、その怒りが我慢できないっていう時に京子さんに聞いてもらうんですね、まあ、聞くっていうか溶岩に巻き込まれてくるわけですけど。
1: そうなんですよね、私以外にだっていないし。
0: そうか、うん、母と
1: 私に一番言いやすいっていうところがありますからね。
0: 逆に言うとその外の人に向かってはそういうこと言えなくても、お嬢さんには言えたんですね、
1: うん、そうだと思います。だって外の人にバターを取って帰ろうとは言えませんからね
0: すごいなそれは。でも唐津っていうところも何か作品、
1: いや関係ないです。なんか唐津は、公園旅行に行ってあの城下町ですごく気に入ったんだと思います、はい、昔ながらの昭和の町並みが伸びてるんですよ、うん、太鼓橋みたいなのもあったりしてね、
0: はい、
1: そういう風景を愛したんだと思います。
0: なるほど、はい、でもその風景に娘と一緒に行きたいっていう、お正月に行きたい、う
1: ん、お正月にずっとね雪の中をね歩き続けましたね。1時間半2時間だから健脚ですよね。
0: 本当にですよね、うん、
1: だから寒いからって言ってタートルネックの折り返しを伸ばして強盗みたいになって目しか出さないで雪の中歩いてましたよ
0: 2人で。
1: いやそれは母で、私はそ、私ちょっと年頃だからさすがにそこまでねあの自分を捨てられませんでしたね
0: でもある意味そうやって寒さのためにはこうするなよって言って、
1: うん、なんかそれでわーはーはーってどうだとか言って、
0: なるほど、うん、今日あのまず11時代お母様の思い出を伺ってきたんですけど、逆にこういう楽しい思い出がたくさんあるっていうのが今の京子さんにとっては宝物というか支えになってらっしゃるん
1: ですか。そうですね、だからの本を書くときでも昔の出来事を書いてるときはすごく楽しかったっていうのは、うん、そういうことだからですね。

0: ね、
1: このあと0時台にはそのお母様が認知症を患って記憶をなくしていくところに寄り添われた、
0: はい、
1: その介護のお話を、
0: はい、
1: 伺いたいと思っております、
0: はい、
1: で時刻が50分を回りました。ここで、もう一曲お送りしましょう。続いての曲はビージーズのメロディーフェアをリクエストされています。これはどんな思い出が。
0: これは小さな恋のメロディーの中にかかった曲なんですけど、はい、この映画の小さな恋のメロディー大好きで、母がもう何回見たか分かんないです。そもそも映画が大好きなんですけど、
1: はい、
0: 小難しい映画よりもミスターブーとか霊言同士とかこの小さな恋のメロディーは小学生ぐらいの、
1: はい、
0: ね、イギリス人の男の子と女の子が結婚しますっていうメルヘンですよね、
1: はい、
0: そういうのを、まあ、ニコニコして見るのが好きでしたね。でこれはここに出てくる子供たちがもう昔の子供たちの無邪気さがあって、
1: はい、
0: 大好きでもう繰り返し繰り返し見た中のこの曲です。
1: はあ、好きになったら何度でもご覧になるんですね。
0: もういろんなたくさん登場人物がいて、
1: うん、
0: その登場人物の一人一人も見るんですよ。だから主人公だけじゃなくて主人公が喧嘩してる向こうでゲラゲラ笑っている子供たちなんかも見て、
1: 群衆の方の子供たちも見て、
0: うん、子供たちも見て、
1: あ、それもでも小説家の目かもしれないですね。そうかもしれないです、
0: うん、
1: うわあ、そういう佐藤綾子さんが大好きだった映画の、はい、はい、テーマ曲でもありますね。ビージーズのメロディーフェア、お聞きいただきましょう。この曲で一旦締めさせていただいて、杉山さんには引き続き0時台にお話を伺ってまいります。ではお聞きください。ビージーズメロディーフェアです。

0: ビージーズでメロディーフェアお聞きいただきました。零時代も引き続き共に歩む100年人生、杉山京子さんにお話を伺います。杉山さんへのご質問、放送を聞いての感想など、ラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで共に歩む100年人生を選んでお送りください。介護や看取りに関するエピソード、不安や悩み、愚痴などもお待ちしております。それでは全国の天気概況です。明日は梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、沖縄と奄美は雨が続くでしょう。一方、本州付近は西から高気圧に覆われ晴れるところが多くなりそうです。最高気温は晴れる地域で今日より高くなるでしょう。沖縄と奄美は雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害の危険度が高まりますので、十分にお気をつけください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海は晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。紫外線対策を心がけてください。関東甲信は湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。一時的に雨の降るところがありそうです。東北は朝までは一部で雨が降りますが、日中は晴れるでしょう。北海道も朝までは雨の降るところがあるでしょう。日中も北部を中心にすっきりしない天気です。最高気温は那覇と鹿児島、福岡で27度でしょう。高知と松山は28度。広島と松江は27度です。大阪は28度。名古屋は29度まで上がりますが、カラッとした暑さでしょう。東京は5月上旬並みの22度で。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.65

0: 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月10日水曜日午前0時の NHK ニュースです。今月6日から熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では、昨日午後熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市は今後3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日10日についてもすべての市立小中学校を休校とすることを決めました。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から体長およそ1メートルの成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捕獲に向け捜索を続けていました。その結果、昨日午後2時前、東柳瀬1丁目にある住宅の敷地内で熊1頭が茂みの中にとどまっているのを見つけたということです。市によりますと、麻酔銃を合わせて3発発射し、昨日午後3時45分ごろ捕獲したということです。怪我をした人はいませんでした。市は昨夜会見を開き、捕獲されたクマは体重およそ100キロで、体長1メートルほどのオスのツキノワグマとみられ、その特徴などから今月6日以降目撃されたクマと同一の個体の可能性があると見ていると説明しました。市は他にもクマがいないかどうか念のため確認するとしていて、3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日もすべての市立小中学校を休校とすることを決めたということです。おととい、フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震では、これまでに37人が死亡したほか4人が行方不明になっていて、現地では崩れた建物で救助活動が続いています。日本時間のおととい午前、フィリピン付近で起きた大地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますとこれまでに37人が死亡し、488人が怪我をしたということです。また4人の行方が分からなくなっているということで、消防や軍などが救助活動を続けています。このうち被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、3階建てのスーパーが大きく壊れ、 中にいたとみられる2人と連絡が取れておらず、消防などが重機を使って捜索していました。当局によりますと、およそ2500棟の家屋が倒壊したり一部が壊れたりする被害が出て、3万人以上が避難を余儀なくされているということです。またフィリピンの火山地震研究所によりますと、現地では日本時間の昨日午前11時までに1100回以上の地震が観測され、今後も余震が続く恐れがあるとして注意が呼びかけられています。北朝鮮を訪問していた中国の習近平国家主席は、昨日午後2日間の日程を終えて帰国しました。7年ぶりとなる今回の訪朝では、両国が伝統的な友好関係を発展させることで一致する一方、北朝鮮の核開発やアメリカとの関係について議論されたかは明らかにされていません。中国の習近平国家主席は北朝鮮での2日間の日程を終え、昨日午後、金正恩総書記の見送りを受けた後帰国しました。中国外務省によりますと、滞在2日目の昨日、習主席は金総書記とともに首都平壌にある中国が朝鮮戦争に参戦したことを記念する塔を訪れ、永遠の歴史的記憶だという認識で一致したということです。また少人数での昼食会が開かれ、習主席が地域と世界の平和と安定の維持について深く意見を交わしたと述べたのに対して、金総書記は今回の訪問は成功であり、両国が友好協力をさらに強化するという積極的なメッセージを世界に発信したと述べたとしています。おととい行われた首脳会談では、習主席が外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示し、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致しました。習主席にとって2019年以来7年ぶりとなる今回の北朝鮮訪問では、北朝鮮の核開発やアメリカとの関係などについてどのような意見が交わされるのか注目されましたが、両国の発表や報道ではこれまでのところ言及されていません。中国外務省の報道官は昨日の会見で、記者から両首脳が朝鮮半島の非核化を議論したのかと問われたのに対し、朝鮮半島の問題における中国の立場と政策は連続性と安定性を保っていると述べるにとどめ、具体的な回答を避けました。イラン情勢です。イランとイスラエルは8日にかけて、今年4月の停戦合意以降初めて互いに攻撃を行い、その後双方は攻撃の停止を表明しました。アメリカのトランプ大統領は9日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろうなどと述べ、進展を強調しましたが、イスラエルによるレバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。イランの革命防衛隊は7日、イスラエルがレバノン南部などに攻撃を続けていることへの警告としてイスラエルを攻撃する一方、イスラエル軍は8日、イラン南西部にある石油化学施設などを攻撃し、アメリカとイランが今年4月に停戦で合意して以降、初めての大規模な攻撃の応酬となりました。その後、戦闘終結に向けたイランとの協議の合意を目指すアメリカのトランプ大統領が双方に攻撃の停止を求める中、イランとイスラエルはそれぞれ攻撃の停止を表明しました。その後、トランプ大統領は9日未明、ニューヨークの空港で記者団の取材に応じ、イランとの交渉は続いていて途切れていない。あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろう。順調に進んでいると思うと述べ、協議は進展していると強調しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは8日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談の中で、イランとの戦闘を再開すればイスラエルが単独で戦うことになると警告したと伝えています。 一方、レバノン南部ではイスラエル軍の攻撃が続いていると伝えられているほか、イスラエル軍は9日もレバノン南部の一部地域の住民に退避を通告するなど、さらに攻撃を続ける構えを崩していません。トランプ大統領がイランとの協議の進展を強調する一方、レバノンへの攻撃にイランが強く反発することも予想され、協議の行方は依然不透明な情勢です。続いてスポーツです。プロ野球は昨夜交流戦の6試合が行われました。西武対広島は西武が4-3でサヨナラ勝ちしました。西武は3連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが10-4で勝ちました。ソフトバンクは3連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4-3で逆転サヨナラ勝ちしました。ヤクルトは5連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4-1で勝ちました。日本ハムは5連勝、 DeNA は3連敗です。ロッテ対中日はロッテが3-1で勝ちました。中日は3連敗です。楽天対巨人は巨人が8-2で勝ちました。巨人は引き分けを挟んで5連勝、楽天は4連敗です。プロ野球の結果でした。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円23銭から27銭となっています。1ユーロは185円33銭から34銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より46ドル82セント高い58,832ドル83セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 192.222 下がって 25,737.440 となっています。ここまで澤田がお伝えしました。まもなく0時10分です。

日付変わって6月10日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は共に歩む100年人生、母佐藤愛子のことの後半です。今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのことを娘の杉山京子さんにお話しいただきます。1時台は深夜便アーカイブス、深夜便特集のアンコールでここで佐藤愛子に聞く後編です。2017年5月に放送しました作家佐藤愛子さんのお話です。0時台1時台と母と娘が登場、娘母が登場することになります、はい、お楽しみに。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集。4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強、俳優の松村雄基さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。それでは共に

0: 共に歩む100年人生。今日は母佐藤愛子のことと題して、この4月102歳でお亡くなりになった作家佐藤愛子さんの娘さんで杉山京子さんにお話を伺っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。この間にたくさんのメールが届きました。ちょっとご紹介しますね、はいはい。59歳の女性、東京都、私はブライアン派さんからです、はい。中学の時、娘と私シリーズを読んで以来、佐藤愛子さんのファンです。特にクイーンの来日コンサートに行きたい当時高校生の京子さんと愛子先生との報復絶踏の攻防エピソードが大好きです。何度読み返したか分かりません私の友人もほぼ同世代っていうか、はい、ちょっと下なんですけど、はい、あの京子さんが、エアロスミスのコンサートに、はいはい、なんか体調が悪くて行けなかった、
1: お腹ピーピーになっちゃって、はい、
0: そのエピソードやっぱり読んで今でも覚えてて同じですね。でこちら78歳女性、愛知県の平松さとみさんから、今日はたくさんの佐藤愛子さんに会えて嬉しいです、寝られそうにありませんといただきました。で83歳大阪府のハイジのバーバさん、佐藤愛子さんのことお話を聞きながら失礼ですが笑ってしまいました。ロッキングチェアから転げ落ちたお話、犬神家の一族のスケキオみたいな格好だったとのこと、さぞ痛かったろうなと思いながら笑ってしまった、私はひどいおばあちゃんです。他のお話も非常に楽しいです。で両親主人の介護をして、いつの間にか私が介護をされる年齢だけどまだ元気ですといただきました。83歳、
1: はい。
0: でこちら50代カニクイザルさん、埼玉県の女性です。昨夜というか今日未明に続き佐藤愛子デーですね。娘と私シリーズから40年ずっとファンです。で私も1月末に母が急逝し、まだ事務的な手続きで忙しくしているので、忙しさで悲しむ間がないとおっしゃる京子さんに共感いたします。母も愛子さんのファンで、私の本を勝手に読んではゲラゲラ笑っていました。今頃あちらでお会いできて感激してるかも訃報を聞いて思いました。私の母も私のことを面白おかしく誇張して他人に話すのが常で、京子さんのお気持ち少しわかります。ジャイアンな母を持つ娘の試練ですねとやっぱ試練って感じです。
1: そうですね、はい、
0: ね、はい。でこちら東京都のピヨピヨさん、63歳の女性、私も一卵性親子の92歳の母をこの1月に亡くしました。看護師さんに夜病院に泊まるよう勧められ、泊まったところぐっすり寝てしまいました。母は3時ごろに旅立ってしまい、同じ空気を吸っていただけで手も握れずでしたので、京子さんがとても羨ましくこの放送を聞いていますと。でも逆に言うと、ずっと介護だったりそういうこうそばにいたりってすると、実は介護してる娘の立場の方も疲れてるんですよね。
1: そうですね、あのちょっと自分をいたわってあげるところがないと辛いと思います。
0: ですよね、はい。でこちら、こちら42歳の女性、東京都の鳥の子さんから、はじめまして。私は同居していた祖母が認知症となり、どんどんいろんなことへの意欲を失ったり、家族も祖母の徘徊を恐れて家に閉じ込めてしまったりしていました。3年ほどの在宅介護のあと最後は病院で亡くなったのですが、今から思えば随分ひどいことをしてしまったと祖母のことを思い出すたびに悔いています。京子さん、どのようなお気持ちでお母様と向き合われていましたでしょうかという質問が、
1: はいはい。
0: ま、あの例時代は本当にあの杉山さんが経験された、ある意味佐藤愛子さんが認知症で記憶を失いながらの一番つらかったところをお話を聞かせていただければと思います、
1: はい
0: はい。佐藤さんに認知症の症状が出始めたっていうのはおいくつぐらい？
1: そうですね、あの一番顕著に出たのは、まあ、足が衰えて、
0: はい、
1: 歩けなくなって、そうなるとずっと椅子に座ってテレビばっかり見る日々になるわけですよね。そうでもなかったら寝ているって、はい、そうすると褥瘡の気配が出てくるわけですね。でちゃんとそういう時に今のベッドではなくって、うん、起き上がれるような介護用のベッドに変えた方がいいですよってケアマネージャーさんからアドバイスを受けて、
0: はい、
1: それでケアマネージャーさんの紹介でそういうベッドをレンタルしたんです、
0: はい、あでも分かります、そうですよね、
1: ええ
0: はい、
1: それでそういうベッドが母の書斎に入ってきて、今まであったものを全部のけたらなんか病院のような感じに、病室みたいになっちゃったんですよ、雰囲気が。そっからここは自分の家じゃなくて病院だっていう妄想が始まったんです。それまでもまあいろいろと今日は何曜日だったとか昼とか夜の区別がつかないとか、
0: はい、
1: そういうことはぼちぼちありましたけど、自分のいるところが家だと思わないっていう激しい思い込みが始まったのはその時からです。
0: じゃあその良かれと思い、
1: ええ、
0: あとその介護する側からしても、
1: はい、
0: そのお母様のお願いを手伝ったりするにしても、はいはい、介護ベッドがいいですよってことで入れたそのことが、
1: そうですね、
0: 自分の部屋じゃなくなった
1: って、ええ、病室だと思って、だからここは病院だと思うんですよね。それが一番困ったっていうか、そっから次第次第に認知がひどくなっていったきっかけですね。
0: でも多分何でしょう、自分の部屋の匂いであったり執筆してる道具であったり、
1: ええ、だって自分の家だからお仏壇もあるわけですし、
0: はい、
1: うちでは猫も飼ってますし、
0: はい、
1: だから猫がいる病院なんてあるって、お仏壇のある病院なんてあるって言っても、それはなんて言うんだろうな、耳に入らないのか受け入れないんですよね。とにかく激しい思い込みの中に沈んでしまって、こちらの言葉は全部弾いてましたね。だから自分の思い込みだから、なんか悪の集団がいて自分は拉致されてっていう風に物語がどんどん進行していって、それで一生懸命説得する私たちはその悪の集団の手先みたいに思い始めていくのが一番大変だったかもしれないですね。
0: 悪の手先、
1: ええ、だからなんかあそこにいる連中に言い含められたのって言われたこともあって、あそこにいる連中って誰って言ったら、あの黒い連中って言うんですよ、
0: はい、
1: 黒い連中なんていないでしょって言ったら、そこにいるでしょ、この病院を牛耳ってるやつだよっていうふうに、もう確固とした物語が出来上がってましたね、今思うと。だからその物語の中に入り込むことはできなかった、メスを入れることはできなかったんですよね、打ち破ることができなかったんです。
0: お母様の中には部屋の環境が変わった、これは何だろうっていう中で、
1: ええ、
0: むくむくとその物語が紡がれていったんですね。
1: まあ幻覚なのかな、あそこに人が寝てるねとか、そういうふうにもなっていって、寝てないよとか、もうその辺はもう水かけ論と言いますかね、なっていく、思い込みを潰すことはできないですよね。
0: あでも何でしょう、ある意味ジャイアンで自分の思う通りにっていう、
1: うん、
0: そのお母様がそういう風になっていくところとこう向き合っていくっていうのってしんどいですよね。
1: 周りの人はだから、そうそうそうなのよっていう風に言って、合わせていればいいよって言うんだけど、
0: うん、
1: そうしたらここは病院だって言って黒い人たちはいて、それに私たちは洗脳されてるっていうのも、はいはいそうですっていうことはできないじゃないですか、
0: はい、
1: だからそれはどこで歩み寄って、どっからいや違うよっていうのかっていう、その境界線も分からなくて、
0: はい、
1: 本当に振り回されたっていう感じはありましたね。
0: よくその認知症の家族とっていうと、相手の言うことに合わせながら、
1: っていうよく言いますよね、
0: いい方向に持っていきましょうって、こういろんな本にも書いてあったりしますけど、
1: うんうんうん、
0: なかなかその悪の手先っていうのにはいはいってね、
1: 言えないんですよね、
0: はあ、
1: だからなんかちょっとしたきっかけで、じゃあこの仏壇は誰の仏壇とか、
0: はい、
1: そういうふうに言いたくなるんですよ。
0: こっち戻ってきて、
1: 戻ってきて、ちょっとしたきっかけで戻るんじゃないかっていう期待もあって、
0: はい、
1: でもそれが良かったのかどうなのかっていう判断は未だにつかないですね、うん、なんか、
0: うん、
1: でもふっとね、我に返った瞬間もあったので、 うん、でそれでこれはどういうことなのって言うから、いやおばあちゃんがこうこうこうで、あの家から出ていく、ここは病院じゃ病院だって言い張って、でもここはうちだからって言ったら、そりゃそうだよって言って一瞬戻ったこともあるんだけど、またすぐに、はい、あの元の認知症に戻ってしまうって、幻想に戻ってしまうっていう、相手の母の頭の中で今どんな世界が構築されてるのかっていうのを手探りでなんか調べていかなきゃいけないっていうのが、これは難しかったですね。
0: そういうご自宅でのその介護っていう、はい、京子さんとご家族で担われたんですか。は
1: い、そうですね、私と娘と、だから娘もやりたいことがあっただろうし、行きたいところもあって、私は60ですけど娘は30ですから、もっとね、うん、エネルギッシュでアクティブな生活を送りたかったけど足止めしてしまったっていうのもあるんですけどね、かなり参ってたと思います。あと近くに住んでいる方で、
0: はい、
1: あの母のことをとても慕ってくださっている方がいて、その方の、あの助力もありました。
0: あ、じゃあそういうサポートも受けながら、
1: はい、
0: でもあの認知症の中、夜とか徘徊があったりとか、先ほどのメッセージにもありましたけど、はい、休めないって感じなかったですか。
1: なんかしょっちゅうね、下の階段の扉が開いて京ちゃんって呼ぶんですよ。それがなんか寝ててもね、幻聴になってね、今

0: わからないっていうか、なんかそれは怖かったです。うん、
1: でも京ちゃんってお呼びになるんですね。
0: いや、京ちゃんって呼ぶ時もあるし、
1: はい、
0: カチャって開いて顔だけ覗かせて手招きすることもあるんですよ。この手招きする時は母は今の母じゃなくて幼児にも対抗してたかもしれないですね。ちょっと子供が友達を呼ぶような手招きでした。チャッタチャッタってやる時の感じの手招きだったから、だからあれは子供に戻ってたのかもしれないなっていう、それをなんか喋り言葉だとか行動だとかで探っていくんですよね。当たってるかどうかわからないけど、まあ、姉ちゃんって私のこと呼ぶ時もあったし、
1: 姉ちゃん、
0: 姉ちゃん、それは母の姉だと私のことを思い込むんですよね。で、後から思い出して、母は何でもめんどくさいことは姉ちゃんにやってもらったからねって言ってたことを思い出して、
1: はい、
0: めんどくさいことをやらせる係ということで、私と母の姉が混同するような、そこの部分で混同したんだと思います。面倒なことをやらせる係というね、そういう枠中に私とその母の姉は入ったんだ、それで混乱したんだと思いますね。
1: でも娘の立場 で母と娘で一緒にずっと長く暮らしてきてて、そのお母様がそういうふうに自分のことをその、まあ、おばさんになるわけですね、うんうんうん、おばと間違えて呼んだりとか、うん、そこが混乱していく状況を目の当たりにしていくっていうのはどういう気持ちでした？つまりそ
0: れは私の知ってる母じゃなくなっていく過程をまざまざと見せつけられるってことですよね。私の知ってる母は気が強くてジャイアンで、自分が常に正しくてえばっていて、だけど愛嬌があって面白くてっていう、そうじゃなくていきなり子供になったりとか、私の知らない母が現れ始めたので、どう接していいのかわからないし、母と会うことが若干怖く感じたりもしてました。
1: でもそれでも逃げられないとか向き合わなきゃいけないですから。
0: それはそうですね。だからやっぱりちょっと母を幸せにしてあげたいっていう気持ちもあったんですよ、
1: はい、
0: 何が今の母にとっての幸せと、
1: うん、
0: しっかりしてた時のとっての母の幸せと違ってるから、今の母、幼児に戻ったりとかなってる母にとっての幸せが何なのかわからない。多分それは大好きだった父や私の父っていうのはその母の父だから祖父ですね、
1: はい、
0: 祖父や祖母や姉ちゃんやそういう女学校時代の友達なんかがいる状況が幸せなんだろうけど、それは私は作り出せてあげないから、それをあげられないので、じゃあ何が正解なのかっていうのがわからない。やっぱり幸せなうちに見送りたいっていうのがずっとあったんですよね、
1: はい、
0: 母の理想の亡くなり方っていうのがあって、
1: はい、
0: それは周りを親しい人が取り囲んで、母がすごい尊敬していた福士幸次郎という詩人がいるんですけれども、弘前の詩人の、
1: はい、
0: 福士幸次郎が亡くなる時にありがとうと言って死んでいった、それを自分もやりたいと、ありがとうと周りに言って死んでいきたいって、それは意識がはっきりした人じゃないとできない死に方で、
1: はい、
0: でもこうなってきたらそれは全然母にはできないし、でもそれが理想だとしたら今の母にとって何が幸せなんだろうってずっと考えてました。
1: そっか、逆に認知症っていうと病というか症状はそれを奪うわけですね。
0: そうですね、
1: ご本人もそうだけど、それを支える家族にとっても、
0: ええ、
1: 何が今のこのお母様の母にとっての幸せなんだろうってことが、はい、全く正解がわからない、
0: そうなんですよね、
1: 暗中模索の中で、
0: はい、その通りです。だけどそのために母にとっての幸せは何なんだろうかってずっと考えていた、あの時間そのものはきっと意味があったんだろうなと思います。のほほんとしてた関わりではなくて、本当に一人の人間として母を捉えて、今のこの母にしてやれることは何なんだろうかって一生懸命考えているこの時間そのものは、
1: うん、
0: 私の人生の中でとても意味のある時間だったんじゃないのかなと思うから、これは全ての人が経験することです。

0: 今ちょっとずしんときました。そうですよね、
1: はい、
0: で、まあ、そういうその中で京子さんは、まあ、お母様を、介護在宅ではなくて施設に預けるっていう決断をされました、
1: はいはい、
0: そこもすごくそういう意味では悩まれたんじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、
1: もうそれはやっぱり母にしてみれば施設になんか入りたくないって、多分これお年寄りは皆さんそうだと思います、はい、環境が変わることがすごく嫌なんだと思います、
0: うん、だって介護ベッドが入っただけでそう混乱になるわけですよね、
1: うん、だけどそれ以外に方法がないからそうしなければならないけど、それは母にとっては全然幸せとはからは程遠いんだろうなと思うと、それが罪の意識になって自分の上にのしかかってくるけど、だけどこれ以外に方法がないんだよっていう、その追いかけっこですね、気持ちの追いかけっこがずっとありましたね。
0: ああ、やっぱりその罪の意識と戦いながらですけど、でも逆に言うとその24時間お母様のっていうところとちょっと距離が取れたことっていうのは、はい、お母様にとってもでしょうし京子さんにとっても
1: 息抜きができましたね。でも母がいなくてなってもしばらくは京ちゃんっていう声が聞こえたりはしてましたけどね。で、ああと思って起きちゃったりもしてたんだけど、
0: はい、
1: だんだんだんだん慣れていって、それですごい心配性の人だったから、夜の6時ぐらいか7時ぐらいになるとどうした、どこにいるんだってなってたんだけど、まあ6時ぐらいまで買い物できるなっていう
0: そうですよね、
1: そういう気持ちになれましたから、それはちょびっとだけど自由を感じられるようになりました。
0: で、逆にその時間がないと施設に入ったとしてもずっとその、
1: うんうん、
0: 通うわけですし、はい、
1: そうですね、
0: ですよね、うん、介護のプロの手を借りられるようになって、
1: はい、
0: 少しお気持ちは楽になりました。
1: 見に行ったら本当にいろいろとケアしてくださるので、
0: はい、
1: 安心してもうお預けすることできるなって思ったので、
0: うん、
1: 次第にね、そういう環境に慣れていって、あ、この方法で良かったんだなと思うようになりました。
0: お母様もそういう意味で言うと、何でしょう、その悪の集団がとかっていう妄想からは解き放たれたん
1: ですか？いや、時々はそれになってたと思いますよ。ここがどこだかわからない、そう、なんかもう本当になんかこう海外旅行にいるんだって思ったりとか、これから船に乗るんだっていう妄想になったりとか、はい、どんな妄想が降りてるか分かんないんだけど、そのたくさんある妄想の中でここは悪の巣窟に違いないっていうのもあったようですね。
0: でもじゃあそれに介護のケアの方々も付き合ってください
1: 。付き合って、それはやっぱりプロの方は気が長くて、そういう方もたくさんいらっしゃるでしょうしね。
0: なるほど、じゃあちょっとここで一曲、リクエストにお答えしたいと思います、
1: はい、
0: で今夜、続いての曲はビリー・ジョエルの You May Be Right、
1: はい、
0: 放題がガラスのニューヨークをお選びになってます。これは
1: 浦川でよくドライブしたんですよ。
0: 北海道の浦川で、
1: スーパーなんかに車で行くんですけど、はい、車のエンジンかけた時にこの音楽じゃないとダメって言うんです。これ元気がいいって言うんですよ。母元気がいいっていうのが好きなんですよ。それで出発って言うと、
0: うん、
1: これ一番最初ガラスかなんかパシャンって笑う音から
0: 割れる音が入ってますよね。
1: 出発カシャンって言って元気よく曲が始まるんですよ。それでもうドライブはこれじゃないとねって言って、
0: かっこいい
1: かっこいいですかね。ビリー・ジョエルがかっこいいんじゃないですか母がかっこいいんじゃなくて、
0: でもお母さんは車に乗って出発って言って、で京子さんが運転して、
1: それで二人でスーパーに行って、スーパーで買い物終わったらじゃあ遠回りして帰ろうって言って、でまあ本当に自動車メーカーのカレンダーみたいな景色のところをずっと走っていくわけですよね。
0: 北海道の壮大な風景を、
1: 西日に向かって走っていって、そうしたら両方に牧草地があって馬が草はんでたりするわけですよね。したらその中の一頭がね、ちょっとひずめを立ててたりするわけですよ、うん、そうしたらそれがバレリーナのトーシューズみたいだから、バレリーナの馬がいるところって呼んだりしてね、じゃあ今日はあのバレリーナの馬がいるところを通って、赤い欄干の橋を通って隣町行ってぐるっと回って帰ってこようかっていう、そんな感じで本当にのびのびしてました北海道では。
0: そうなんですね、
1: そののびのびの表現している曲なんですよこれ。
0: その映像を皆さん思い浮かべながらこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、ビリー・ジョエルで You May Be Right。

0: ビリー・ジョエルの、ガラスのニューヨーク You May Be Light をお聴きいただきました。これにもそのドライブの思い出以外に
1: もうね、ビリー・ジョエル元気が出るって言って、それでしょっちゅう一仕事終わって気持ちが開放的になってるんだと思うんですけど、これを聞くとね、はい、踊り出すんですよ。でおとなしくねお座りしている犬のね前足取ってね無理やりダンスの相手務めさせるとね、犬がものすごい困ってました。尻尾巻いてました。
0: 尻尾巻いて、
1: 尻尾巻いてました。
0: もうやめてって。
1: 何がしたいんだこの人はっていう感じになってた。
0: もうムテ活のね、いい感じですよね。ちょっとまた今メッセージ入りました、福岡県のココさん、40代の女性です。私は佐藤愛子さんの文章が大好きで、エッセイは何度も何度も繰り返して読んでは元気をもらっています。私の母も大好きで、先日 NHK ラジオに杉山京子さんが出演されているのを拝聴し、聞き終えた後私に声がそっくりよ、言葉のつなぎ方や話し方もそっくりで驚いたと私に教えてくれました。で私も聞き逃しで拝聴し、本当だ、佐藤愛子さんとお声が同じと母に言いました。大好きな佐藤愛子さんが亡くなられて寂しく思っておりますが、娘様のお声が聞けてとても嬉しく思っております。
1: ありがたいです。
0: 似てらっしゃるんですね。
1: いや、よく言われます。
0: あ、
1: やっぱり一卵性親子でしょっちゅうは可愛い会話してたせいか似るんですよね。
0: こちら京子さんの同級生、東京都66歳の男性の方からです。映画90歳何がめでたいの一ファンです。愛子さんの本は人生の元気と勇気のもとです。多くの人々が経験する介護生活、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 京子さんのこれからの書き物にお母様の面影を描くことができるといいですね、楽しみにしていますと。京子さんのこれからの活躍にエールが届きました。
1: 嬉しいです ね。
0: 本当にあの介護で先ほどこう自分の母親の、今の母親の幸せが何かがわからない、
1: はい、
0: そういうその辛い時とか気持ちがたまらなく塞いだ時って、こうどういうふうに京子さんはこうご自身の気持ちを整えられたんですか。
1: まあ、家から出られないっていう、自由がないっていうのがきつかったんですけど、
0: はい、
1: 畑仕事をやったりとか、あの家庭ガーデニングで畑を作ったりとか、
0: はい、
1: して植物の面倒を見てあげなきゃいけないっていうのがあるから、外出ははばかられるんだっていうふうにちょっと問題をすり替えて自分に納得させてたところもありますし、あとはもしものすごい自由になった時はあれをしようこれをしようっていう、なんか空想上で例えば東京から南西の方角に行った時にはここに行ってあそこに行ってこの電車に乗ってっていろいろと自分でタイムテーブル作って旅行を考えたりとかって、はい、そういうことをしてると楽しかったので。
0: あ、はい、実際はその旅行ができるわけではないけれど、
1: いつかできる時のために今から予定だけ作っとくっていうか、電車とか、なんか美味しいご飯が食べられる電車とか汽車とかあるじゃないですか。
0: あ、最近の豪華な列車でね、
1: 豪華なね、
0: うん、
1: この、ね、列車に乗ってあそこまで行って、こっからトロッコに乗ってとか、そんなことを考え、時刻もちゃんと調べて、
0: そういう風にして時間を、でもあの畑仕事ガーデニング、
1: はい、
0: ちょっと分かる気がします。なんかリアルに土に触ったり、なんかその成長しているものがそばにあると、なんだろう、お母様と向き合うのも大事な時間なんだけど、なんか生きてる感じがしますもんね。
1: そうですね、うん、本当育ててるって大事ですよね。
0: 育ててる、
1: うん、随分ガーデニングとか他にも植物いろいろと手出しし始めて、もう今もうジャングルみたいになってるところもあるんですけど、それで、
0: でもそれジャングルみたいになってると、それだけのある意味ストレスというか辛さがあったから、どんどん鉢植えが増えていったんですね。
1: そうですね、でもなんかやっぱり楽しい、何なんだろうな、やっぱり植物からエネルギーもらったかもしれないですね。
0: そうなんですね、でもきっとそういう植物であったり、あと介護ケアをしてくださるそのプロの方だったり、
1: はいはい、
0: さっきあのちょっとお嬢様とも介護を一緒にシェアしたっていう、はいはいはい、その30代の娘さんの存在も大きかったんじゃないですか。
1: そうですね、 やっぱり共に戦ってくれる相手でしたから非常に頼もしかったし、私も随分彼女に助けられましたよね。大変だったと思うけど、しんどかっただろうなと思うんですけどね。
0: 助けられたってのはどういう、
1: 例えば私が母のところに行きたくない時もあるわけですよ。やっぱりね、すごく憂鬱な時がある。そういう時には代わりに行ってくれたりとか、なんか辛いことでも2分の1ずつっていう、それは肩の荷がちょっと軽くなってました。
0: 本当になんかその介護って、あの自分の母で親であったり義理の親であったりしても、その自分が辛くてたまらないっていう時ってありますもん
1: ね。ありますよ。で、自分が辛くてたまらないっていうことを罪悪感に感じたりもするんですよね。だからできるだけ辛いって思わないことも大事だから、自分を甘やかしてあげることも時には大事だと思うんですよね。あんまり辛くて苦しいと相手を責めてしまう、この人のせいでこんなになってるって思うのは不幸だと思います。だからやっぱり自分を甘やかしてあげる、楽しませてあげる、なんか喜びを一つ見つけてっていうのは大事なことだと思います。
0: そうですよね、はい、そのこの介護の経験、あとその看取りをされて、
1: はい、
0: 改めて今だから、まあ、今って言ってもまだそんなに経ってないんですけれど、うん、気づかれたこと、あ、そうだったなって思えたことあったら教えていただきたいんですが。
1: いや、まだ整理はできてない、混沌としてますね。やっぱりさっき一番最初に番組の冒頭で話したんですが、朝起きた時に母の面影というか思い出を思い出して、なんだかものすごい切なくちょっと悲しいような鬱みたいな感じになるっていうのがあるし、それはもうちょっと2年か3年ぐらいして本当にその時の自分も客観的に見られるようになったら答えは出ると思う

0: けど、今はまだ傷が生々しくて答えが出せてない状態ですね。
1: その生々しいっていうのは何でしょう。
0: やっぱりなんかやっぱり攻めてしまうんですよね、自分をね。
1: 攻めなくていいと思います。
0: そうなんですよ。
1: 伺ってると、でも攻めてしまう。
0: うん、なんか母が理想として、母の性格よく知ってるから、きっと賑やかで楽しいことが好きで、あの言ってたんだけど、祖父が亡くなる時は祖母と私っていうのは愛子さんね、はい、母とで川の字になって寝たもんなんだよって、うん、そうしたらある時亡くなってたんだよっていう風な話した時に、自分もそうしてほしいと思ってるんだろうなと思ったんですよ。でもそれはできないよと。3人川の字になって寝られるスペースもなければ、そんな家でもないし、だからそれは夢を叶えてあげられないっていう、まあこれを自分の罪と思うべきではないんだけど、やっぱりちょっと引っかかるんですよね。
1: そっか、だから逆に思い出とかいろんなお話をおしゃべりをしてきたいろんな記憶があるから、よりその記憶はある時宝物になるかもしれないけれども、今はなんかああできなかった、ああっていうところが生々しいってことですね、はい、
0: そうですね。できなかったことを拾い上げて自分を責めるようなところもあるから、もうちょっとこれが傷が癒えたら、本当に客観視して、だけど しょうがないじゃないか京子さんって、自分で自分に言える日が来るんじゃないのかなと思ってます。
1: でもそれもなんだろう、私たちっていうか、その介護と向き合ってる方々に、なんか大丈夫よとか、いいよいいよって、合わせてればいいよって、こうなんか言っちゃうけれども、その人その人にとって全部違うから、
0: そう方法はないんですよ。
1: ない、
0: ね、方程式も何もないんですよね。だけどそれは自分の親の幸福とは何かっていう、それぞれ違うんだっていうことを一生懸命考えてる時間そのものはきっと尊いと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: この今回憤怒の人、母佐藤愛子のかけら、
0: はい、
1: まあ、これはご存命の時に書き始められて1月に出てるわけですけど、
0: はい
1: はい、これをでも書き上げられたってことは今どういう、
0: やったぞってやったぞ、書いたぞって、おばあちゃん書いたぞって、文句あるかもしれないけど私は持ってないよ今回はって、おばあちゃんは随分私のこと書くときに結構持ってたよねって、私は持ってないぞっていう、でもちゃんと思いの丈をちゃんと書いたよっていう、うん、だからいろいろと赤入れたりとかね、そういうところもあった母だけど、赤入れてくれてもいいけど私はこれは全部正直に書いたよっていうのは言いたいですね。
1: で、何でしょう、杉山京子さんをどういうふうにご紹介したらよろしいですかって実はうちのディレクターが聞いたら、
0: はい、
1: 物書きで、
0: はい、
1: お返事いただいた、
0: はいはいはい、
1: でも10万部
0: まあ、でも10万部っていう数字じゃなくて、やっぱり1冊か2冊本出しただけで作家とかエッセイストって名乗るのはおこがましいなと思ったんで、物書きっていう非常にアバウトな言い方をさせていただきました。
1: そうですか、
0: はい、もうちょっとこれをそうですね10冊ぐらい書いたら作家って言っていいかな。
1: でも逆に言うと人生100年時代、これからの杉山京子さん自身の人生、
0: ええ、
1: これからも書き続けて
0: そうなるような気がします、うん、今回の本私結構本当満足してるので、
1: はい、
0: だからこの調子をつかんでこれからも書けたらいいなとは思ってます。いや、うん、まあまあそうなんですよね。あんまりね、今日もなんか担当の編集者の方来てるんでね、はい、あんまり言わない方がいいかもしれない。
1: 書くんですねって
0: なんかもうその気にそういうことですねってなっちゃうのもちょっと怖いんですけど。
1: 確かにね、はい、すごい。さあ、それではここで作家への決意を固める杉山京子さん、今日最後に選んでいただいた曲をかけてお別れとなります。最後におかけするのはポール&リンダ・マッカートニーでアンクル・アルバート・ハルセイ提督いただいたの、これはどういう思い
0: ながら、これも浦川 のロッキングチェアで揺れながら母がよく聞いてて、
1: 浦川の思い出がすごくあるんですね。
0: すごくあるんですよ、うん、ゆったりしてたからお互いに、で母はねポール・マッカートニーのことをポルマーって略して呼んだんです。
1: ポルマ
0: ー、ポルマーでこれねウィソソーリーっていう出だしなんですよ歌がね、
1: はい、
0: それをなぜかネセサリーって、ね、ポルマーのネセサリーかけてって言うんですよ。でそれは私は分かるのですぐに、でこれアンクル・アルバートだねっていう、でいくら言ってもネセサリーネセサリーって言うんですよ。そういうのは母多くて、なんかイエローサブマリンっていう曲がビートルズにあるんだけど、あれはねヤブサカリンって呼んでましたね。
1: ヤブサカリン
0: ヤブサカリンヤブサカリンってね、あの一緒に歌ってましたね元気よく。
1: そうなんですね、
0: はい、でこれはネセサリーなんです。
1: ネセサリー、
0: はい、
1: ではあのそうですね、佐藤愛子さん流で言うとネセサリー、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに聞いていただきましょう。ポール&リンダ・マッカートニーでアンクル・アルバート・ハルス・エイ提督、どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: 明日のこの時間はキネマへのいざないの後半、映画史時代劇研究家春日太一さんをお迎えする予定です。それでは天気概況に参りましょう。今日は梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、沖縄と奄美は雨が続くでしょう。一方、本州付近は西から高気圧に覆われ晴れるところが多くなりそうです。最高気温は晴れる地域で昨日より高くなるでしょう。沖縄と奄美は雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害の危険度が高まりますので十分にお気をつけください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海は晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。紫外線対策を心がけてください。関東甲信は湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。一時的に雨の降るところがありそうです。東北は朝までは一部で雨が降りますが、日中は晴れるでしょう。北海道も朝までは雨の降るところがあるでしょう。日中も北部を中心にすっきりしない天気です。最高気温は那覇と鹿児島、福岡で27度でしょう。高知と松山は28度、広島と松江は27度です。大阪は28度、名古屋は29度まで上がりますが、カラッとした暑さでしょう。東京は5月上旬並みの22度で、少しひんやりするかもしれません。金沢は24度、新潟は21度でしょう。仙台は6月下旬並みの24度、秋田は20度です。札幌は19度、釧路は18度でしょう。天気概況をお伝えしました。続いて世界の天気です。ソウル晴れ、最低気温は17度、最高気温は23度でしょう。北京の天気は晴れ一時雨、最低気温は17度、最高気温は26度。香港曇り時々雨、25度、32度。シドニー晴れ時々曇り、12度、20度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、36度、45度。ローマは晴れ、15度、26度。パリ晴れ時々曇り、12度、17度。モスクワ晴れ、17度、29度。ベルリンの天気は晴れ一時雨、12度、19度。ロンドン晴れ一時雨、11度、16度。ニューヨーク曇り時々雨、21度、24度。ロサンゼルス

0: 晴れ、16度、22度。リオデジャネイロ、晴れ時々曇り、17度、25度。東京、曇り、最低気温は17度、最高気温は22度でしょう。世界の天気でした。まもなく1時になります。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。自民党は昨日の総務会で、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。日本維新の会とともに提出し、今の国会での成立を目指すことにしています。法案では、対象となる国旗について、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。そして、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為を罰則の対象としています。さらに、自ら損壊する様子を撮影した動画を SNS で拡散するなど、不特定多数に提供する行為も対象とし、罰則は2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは、行為の外形や周囲の状況などを総合的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。自民党は昨日の総務会で法案の審査を行い、全会一致で了承しました。これに対して野党からは、中道改革連合の品幹事長が記者団に対し、法案を必要とする具体的な事実や刑罰をもって抑止する理由が明らかでない、曖昧で不明確な内容だと表現の自由に対する抑止効果が働き、極めて問題が大きいと述べました。また国民民主党の玉木代表は記者会見で、今の条文の案などには表現の自由との均衡をどう取るかなど乗り越えなければならない課題がある、それらをクリアし修正が整って党内でも理解が広がれば当然賛成する可能性はあると述べました。自民党の萩生田幹事長代行は記者会見で、表現の自由に十分配慮しながら行為を罰することは国家として当然の責務だ、野党各党に説明し理解と協力を求めていきたいと述べました。自民党は日本維新の会とともに法案を国会に提出した上で、野党にも協力を求め、今の国会での成立を目指すことにしています。アメリカ国防総省は、中国軍と関わりがあるとする企業のリストに IT 大手バイドゥやネット通販大手アリババグループなどを追加すると発表しました。アメリカ国防総省は、法律に基づいて中国軍と関わりがあるとする企業のリストを毎年公表しています。8日新たに公表されたリストでは、 IT 大手バイドゥやネット通販大手アリババグループ、それに EV メーカー BYD などを追加するとしています。 国防総省はリストに載せた企業について中国軍の企業だと指摘していて、今後国防総省との取引ができなくなります。今回の措置についてバイドゥは NHK の取材に対し、リストに加えられることを断固として拒否する、削除に向けて可能な限りすべての手段を取っていくとコメントしています。またアリババグループは、我々は中国の軍事企業ではない、あらゆる法的措置を講じていくとしています。中国は近年、軍と民間企業の協力を促進する軍民融合を国家戦略に掲げています。欧米メディアは、経済的地政学的に競い合っている米中両国の間に緊張を生む可能性もあるなどと伝えています。アメリカ国防総省の対応について、中国外務省のリンケン報道官は昨日の記者会見で、中国側はアメリカが国家安全保障の概念を拡大解釈し、差別的なリストを作成して中国企業に不当な圧力を加えることに断固として反対すると述べ反発しました。そしてアメリカに対し誤ったやり方を是正するよう求める、

0: 6月10日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス、深夜便特集のアンコールです。佐藤愛子に聞く後編。2017年の5月に作家の佐藤愛子さんに伺ったお話を放送いたします。今日はなんか佐藤さんゆかりの時間が続きますね。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集。4時台明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強、俳優の松村雄基さんにお話を伺っています。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今日のこの時間は昨日に続いて平成29年5月27日に放送した特集佐藤愛子に聞くの後編をお送りします。作家佐藤愛子さんは大正12年のお生まれで、放送当時は93歳。今年4月29日に老衰のため102歳で亡くなられました。佐藤愛子さんは昭和44年に戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞。父で作家の佐藤光六、兄で詩人の佐藤八郎ら佐藤家一族の波乱に富んだ人生を描いた長編小説、血脈では平成12年に菊池寛賞を受賞されています。平成26年、91歳で上司した晩鐘で紫式部文学賞を受賞。またエッセイ90歳何がめでたいは大ベストセラーとなり映画化もされました。平成29年5月に放送した特集佐藤愛子に聞くでは、事前にリスナーの皆さんから佐藤愛子さんへの質問を募集しました。その質問に答えていただきながら村上里和アンカーがお話を聞きました。特集佐藤愛子に聞く後編、お聞きください。
1: スタジオには作家の佐藤愛子さんをお迎えして皆さんからの質問に答えていただいています。今出版界では本がなかなか売れないと言われていますが、はい、佐藤愛子さんの本が売れると本当言われていてブームになっていると聞いています。今年1月に佐藤さん初めての語り下ろしとなる本、それでもこの世は悪くなかったを出版されました。佐藤愛子さんのこう話している声がそのまま聞こえてくるような、そういう本、はい、

0: で心にスッと入ってくる本です。
1: 上手にまとめてくださってますね。
0: すごくあの章立てとかも素敵ですね、佐藤愛子さんを作った言葉であったり、はい、幸福について死についてということで、あの佐藤愛子さんが考える幸福とはどういうものか、そしてどうしてそういうふうに考えるようになったかというのが語られています。でこの本についてある大手書店の調査で面白いデータが出たそうです。はは、今まで佐藤愛子さんの本は読者層というのは50代以上の女性が多くて 85% ほどだったのに対して、今回この本は10代から40代若い世代の読者層が増えて 40% を占めているそうです。
1: あ、そうですか、はい、それは知りませんでした。
0: そして男性の読者も増えているそうです。
1: それは嬉しいですね。
0: こう幅広い世代の方、それもしかも若い方たちが佐藤愛子さんの本を手に取って読んでるって、そういうことについてどう思われますか？
1: いや、それはとても嬉しいです。もうそれは世代が違うとなかなか断絶が深いですからね、うん、若い人、私の名前も知らない人がたくさんいらっしゃると思ってましたけど、それはとても嬉しいです。でもどの程度分かったかどうかが問題ですけどね。反発されたのかもしれないし。
0: いや、どうでしょう。
1: どうでしょう。
0: ではあの深夜便に来た若い世代からの質問も、いくつかご紹介していきたいと思います。加護田千恵子さん、40代の女性です。最近きな臭くなってきたと戦時中を知る世代の方が言いますが、当時すでに成人だった佐藤さんはどう思われますか？
1: あ、今の状況ですか？
0: 今の時代をどんなふうに見てらっしゃいますかという。
1: いや、確かにきな臭いですよね。どういうふうになっていくのか、これはあの日本のはどういうふうにあり方をどうするかということだけでなくて、それを考えるために、はい、周りの国々のあり方と関係してきますでしょう、
0: はい、
1: だから難しいですよね。お隣さんがどう考えてるかということでこっちの対応も変わってきますから、
0: はい、
1: あのこちらの価値観だけで動くわけにいかないという、うん、あの状況になってますわね。だから私はこの政治絡みのことについてはあんまり意見言えないんです。わからないですもの。私たちが知ってる範囲っていうのはもしかしたらもう端っこの方だけじゃないかという気もするんですよ。もっと私たちの知らない重大なことが潜んでるんじゃないかとかね、気の臭くなってきたからじゃあどうするかっていうことになってもどうにもできないですね。私にはどうすればいいのか、93歳のばあさんが何をやるかということについては
0: 何か分からない。感じていてもなかなかそれに対してどうしていいかわからないっていう人がおそらく、
1: いや、それは大半ですよ。全て結果論になっちゃいますからね、こういうことはね。この前の私たちが経験した戦争だってね、結果論でいろいろみんな言うわけで、
0: はい、
1: 戦ってる最中はそんな結果のことなんか誰も考えてないわけですからね。
0: そして今回集まったお便りの中で最年少が18歳の女性でした、寺崎遥さん。この方からの質問がですね、老いることについての質問でした、
1: はい、
0: 佐藤さんはどのように老いることへの絶望と自分の人生を肯定する統合性の対立を乗り越えましたかという、とても難しい
1: 18歳の人ですか、
0: はい、書いてあるんですが、 これあのちょっと調べましたら、心理学でこう老年期というのは体力の衰えや死への恐怖などの絶望というものを持つであろうと。だけど自分のこれまでの人生を振り返って、よかった、人生よかったと肯定する統合性という力がもうあると。その絶望と統合性の対立をどう乗り越えましたかという質問なんですが、
1: 私は乗り越える前ちまもそんななんていうか、あの絶望ですか、はい、老いていく頃の絶望なんて感じたことないから、はい、乗り越える必要ないです、最初からないんだから。私は自然に任せる、自然に従うということをモットーにしてますんでね、
0: はい、
1: それが自然なればしょうがないじゃないかと思うんで、人間は衰えなきゃ死ねないんだし、
0: はい、
1: 死ななきゃ いつまでも生きてると地球の上いっぱいになっている場所がなくなるじゃないですかそういうね、子供らしい素朴な考えです
0: でもこう自分の体の衰えや死ぬということに対してこう怖いと思ったりすることはないですか。
1: いや、それはうんと若い時ね、死ぬっていうことはどういうことか分からなかった時代は怖かったですよね、
0: はい、
1: だけど長いこと生きてくると、それなりに死に慣れ親しむっていうのもおかしな言い方かもしれないけども、慣れていくんですよ、うん、年取って衰えていくことでもね、若い人はまだ経験してないから怖いんだけど、それは自然に経験していくと怖くなくなるのね。だって私子供の時に、あの妊娠してる人のお腹が日に日に膨らんでいって、ものすごく10ヶ月ぐらいになるとすごいお腹に
0: 8切れんばかり
1: になるでしょ、ね、それで平気で電車に乗ったりなんかしてるでしょ。それものすごく大変なことに思ってびっくりしてたんですけどね、自分が実際にそういう風になってみると別にどうってことないよと
0: 自然でしたか、
1: 自然なんですよ若い時はもうあんなの二度とあんなのはなりたくないだろうなというふうに思ったもんですけど、じゃあ経験するとどうってことないの。だから年取るっていうことはあっちが悪いこっちが悪いって、だんだん体力も可能性っていうものが狭まっていくでしょ、慣れていくんですよ。
0: 慣れですか。
1: だからある日突然ハードルを飛び越えるように諦めるとかなんかっていう作用があるわけじゃなくて、自然に慣れていく。だからそして、ああ、間もなく死ぬんだなと、あと 2,3 年かな、私は今93ですから、あと、ね、まあ、2年か3年生きてればいい方かなというふうにこう考えてますとね、慣れちゃうの死に、うん、そうすると、あ、別に大変なことでもないのし、これは自然なんだというふうに、体の衰えがそれを教えてくれるんですよ。こんなにヨレヨレですぐにつまずいたりね、ひっくり返ったりするのにね、この調子でいつまでも生きてたんだこれはたまらんわっていう、そういう感じですよねそれは神様がよく作っておられますよ。だから若い時に命を失うっていうのは悲惨ですよね、エネルギーがあるから、
0: はい、
1: で年取るとってエネルギーがだんだんなくなるわけだからね、だから長生きするっていうのはありがたいことですよね、死が怖くなくなるし、自然に衰えて消滅していくっていうね、
0: そうですね、
1: ええ、
0: 若くして病気になられたりとかすると、
1: また本当にそれはね、気の毒です、大変です。
0: 老いというテーマでいくつか選んでみたんですが、大阪府東大阪市の宮崎さん、68歳の女性です。92歳の母と同居して面倒を見ています。母が90歳になった頃から頭がぼーっとして何もわからへんというようになりました。役所から来た手紙も読まずに置いています。 あんなにしっかりとした人だったのにと情けなくなります。自分の将来も困難になるんかなと絶望的になります。母を見ているとだんだんブルーになってしまいます。どうしたらいいでしょう。
1: どうしたらいいでしょうって言われたって困りますね。生きとし生けるものは全て滅びるっていうこの基本をね、しっかりと自分の中に根を生やしておけばね、容認できるんですよ。だから今の世の中、ほら病気なんかしても割とすぐに治るような技術が、はい、医学的技術が発達してますからね、あんまりその病気とか死ぬとか病気に耐えるとかっていうことが身近に感じられないんでしょう ね、
0: そうですね、
1: なんとかなるっていう場合が多いですよね、うん、医学の発達でね、
0: はい、佐藤さんの青春時代は戦争もありましたし、本当に若くして亡くなった方もありました。
1: 肺病なんて言うともうね、治らないものっていう風になってましたしね、いろんな病気はね、うん、だからやっぱりそのために年取ると、その92歳ですか、はい、頭がなんかぼーっとしてきてる
0: って、ぼーっとして分からへんと、
1: うん、だからそれ分からなくなるっていうのも、これは考えようによっては一つの幸せっていうことも言えるわけで、神様のお恵みということも言えるんですよね。そうすると死の恐怖も何もないわけで、はい、自然に滅亡していくっていうのが一番ありがたい終わりじゃないかと私は思うんでね、うん、
0: この宮崎さんという娘さんもブルーにならないでって言ったら変ですけど、それが自然なんだよって思うことで、そんな落ち込む必要はない。
1: いや、もちろんですよ、うん、
0: でもね、確かにお母さんが死に近づいてると思うとすごく娘としては辛いものがあるんでしょうけど、
1: でもまだそう近づいてるわけじゃないんでしょ。要するに段階がありますからね、病気っていうわけじゃなくて、はい、ぼーっとしてるでしょ。
0: ぼーっとしてるって、
1: うん、でそれはぼーっとしたまま、あと5年も10年も、はい、ぼーっとしたままでいられるかもしれないしね、うん、
0: あとは多かった質問が、
1: はい、
0: 孤独感があってとても生きているのが辛いというものがありました。例えば宮崎県の75歳の女性ですが、この方は視覚に障害を持っていて、ご主人とは死別して子供や兄弟もいないので一人暮らしです。暮らしには恵まれていますが、悪化していく目の状態の不安で気持ちを前向きにできず苦しいです。時折突き上げてくる孤独感とうまく付き合いながら前向きに生きる生き方を教えていただきたくお願いします。
1: それはおつらいですよね。いやー、その日に日に悪化していくっていう、その事実と向き合わなきゃならないっていうのは、もう本当に強い精神力がいりますからね。だからそう簡単にね、
0: はい、
1: 頑張ってくださいっていう言葉しかないわけだけども、そんなもの頑張れないことは分かってんですよ。こういう難しい問題、これね、死ぬっていうことは、つまり生きてるものは必ず死ぬわけだから、
0: はい、
1: 自分一人の問題じゃないけど、こういう問題はこの方一人の問題ですからね、それを一人で耐えなきゃならないっていうのは、はい、本当に同情します。かといってその方は独身ですか。
0: ご主人とは死別して、子供も兄弟もいない、一人で暮らしてらっしゃるんで、ね、
1: いやー、ごめんなさい、私はもうこういう方はもうそばへ行って手を握って黙って手を握って私の なんていうかオーラというかそういうものがいくら

0: なんかでも残ってるとしたら、それがこの人に伝わるように握っているしかないですね。この言葉では何とももう言いようがないです。それくらいよくわかります、この大変さは。
1: きっと佐藤さんにそう言っていただいたっていうことが、この方にはものすごく今、励みになって、
0: お役に立ちたいけど立てないですね。でもそうかと言って、じゃあ毎日例えば電話するなり尋ねるなりして励まして、慰めて話し相手になってくれる人がいたとしても、それで紛れる孤独じゃないですからね。一時的に公約張るようなもんですからね。
1: 自分で受け止めていかなくてはいけないものなんですね。そうなん
0: だ。だからそれは言うのは簡単だけれども、
1: いや、佐藤さんの目から涙が流れています。はい、でもまだ前向きに生きたいっていうふうに、この方は希望を持ってらっしゃると思います。
0: まあそうしながら一日一日と過ぎていくっていうことなんでしょうけどね、うん、まあなんとも。
1: では佐藤愛子さんへの質問も終盤となってまいりました。ここで人生で大切にしていることという質問がたくさん来ています。岩手県の大船渡市大森千恵子さん、女性です。人生山あり谷あり、そんな中で揺るぎないものがあるとしたら、一言で言ったら何でしょうか。
0: 私は人生を貫いているのは逃げないってことですね。来たものは受け入れるという、これ人間だけじゃなくて、いろんな観難辛苦でも逃げずに受け止めるっていう、これが私のその勝負に合ってるんだそうです、そういう生き方が。でこれは昔整体の先生から教わったことでしてね、で私の夫が経営しておりました会社が倒産しまして、まあ、2億からの倒産っていう倒産額っていう、もう膨大な、それは42年、昭和42年の話ですから、それでさすがの私ももう本当にへこたれてしまって、でその倒産した翌日は小学校の同窓会に行くことになってたんですけども、でそれで出席のはがきも出してたんですけど、いきなり倒産ってことになったので、当然それには行けないし、でもまあ、精神状態がもう鬱屈状態になったので、それで整体の先生のところに伺って、まず整体は最初にうつ伏せになって背骨をこう見ていただく、でその背骨をずっと見ているうちに、佐藤さんどうしたんですか、あなたのいつもと体が違うと、どうしてこんなに違うのか、何があったんですかって聞かれたので、実はうちの夫が倒産してカクカクしかじかって、本当は同窓会へ行くつもりしてたんですけども、行く元気がなくなって先生のところへ参りましたって言いましたら、その時に先生が、佐藤さんこれから同窓会へ行きなさいと、それで苦しいことが来た時に逃げようとするともっと苦しくなると、だからそれを受け止めてね、そこに居座って戦うと、それをした方が楽なんですよと言われて、このね、その方が楽なんだという言葉がとても私には助けになったんです。 それで

0: 治療していただいた後、その足で同窓会へ行きましてね。で、まあ、あんな精神状態でも同窓会行けたんだっていう、まあ、自信が一つそこで、はい、生まれたわけですけど、でそれでその後、まあ、いろいろ夫の借金背負いやら何やら逃げないで受け止めるという、無謀なことをやってきましたけれども、まあ、それでずっと生き続けることができましたのね。でだから私の経験から言うと、逃げようとするともっと苦しくなると、それを受け止める方が楽なんだからって、まあ、人にもそういうふうに言ってたんですけど、この頃考えるのには、整体の先生はその人間は一人一人体が違うわけなんですよね。体が違うように性質も違うと、だから私のこの体の体型の場合、その体が作ってきた私の気質ですね、それから言うと逃げないで立ち向かった方がいいという、この整体術から来た知識だ、はい、じゃなかったかなと思うんですよ。
1: あった言葉だったんです。そうそう。
0: で誰にでも先生はおっしゃってるわけじゃなくて、私だからそういうふうに言われたのかもしれないっていうことに気がつきましてね。それぞれ人間は違うんだから、だから私の性格でもって、しっかりしなさいよ、何やってんのよって言っても、その人が元気になるとは限らないわけですよ。だからこういう相談事の答えっていうのは、とっても難しいのは、相手の方がね、どういう性格かって、それを分かった上で返事をしなきゃダメなんですね。だから逃げないっていうことが、私の場合はですよ、私の人生を作ったと言えると思うんです。でもだからと言って誰にでもね、それは通用する言葉だと思えば間違ってくるんじゃないかな。で今ね、一人一人人間は違うということに対する認識がね、ないですね。みんな同じように思って、いろんなことをアドバイスしたり聞いたりしてる。
1: だとすると、もっと自分のことをよく知ることって大事ですね。自分は一体どういう人間なのかって、どういう、
0: でもね、それはね、わからないですよね。
1: 難しいことですか。
0: ないと思ってたものが案外あったりするんですよ。
1: そうですね、
0: だからそういう時こそ、やっぱりそういう専門家の言葉がね、優れた先輩の言葉っていうのが役に立つと思いますね。
1: ではここで音楽を聞きたいと思います。佐藤愛子さんのリクエスト曲、ドッド・スチュアートのセイリングという曲ですが、この曲を選ばれたのはどうしてなんでしょうか。
0: これね、私娘がまだ高校生ぐらいの頃に、雑誌の仕事で、ノンノっていう雑誌の仕事で、東南アジアから最後はロンドンまで、2日か3日ずつの割合で、矢島旅みたいなことをやったことあるんです、でその時に、そのこのセーリングしかテープがなくてね、もう毎日のようにそれを聞きながら、
1: そう、
0: 最初タイへ行き、それからエジプトへ行き、イタリアへ行き、そしてだんだんロンドンへ近づいていって、20日ぐらい旅行しました、その間ずっとこれ聞いてたんですよ。それで今私たち親子の英語もろくにできない旅ですから、まあいろんな失敗談やいろいろあって、喧嘩したり仲直りしたりしながら行った、そういう日々のことがこの曲に染みついているんです。それでいつもこれを聞きますと、いろんな旅先の風景が思い出されてくるんで、とても懐かしいんですよ。
1: ドット・スチュワート・セイリング。

0: ロッド・スチュワートのセイリングでした。佐藤さんのこのそれでもこの世は悪くなかったというこの本の後書きに、
1: はい、
0: フランスの哲学者アランの言葉が出ています、はい、で何らかの不安、何らかの情念、何らかの苦しみがなくては幸福というものは生まれてこないのだ。この言葉にとても感動したというお便りもありました。
1: 私がアランの幸福論というのを何回も読み返したんですけどもね、それは自分がいろんないわゆる苦労といわれるものを経験した後で読むとね、実にねよくわかるんですよ。でこういう幸福論なんていうのはね、自分が苦しみがない時に読んでもね何の役にも立たないんですよ。自分が経験した後でこそ初めて役に立つ。でそういう意味でこれはやっぱりこの通りだと思いましたんです。いろんな経験した後ですからね、経験してる最中だったり、
0: その苦しみの中にいる時はもう本当になんでこんな苦しい思いをするんだろうって思うけれども、はい、そういうものがなくては幸福というものもまた生まれてこないっていうのが、その通りだと。
1: だから本当に物質的苦労もなければ、その無理解もないし不如意も何にもなくて育ってる人は自分幸福と思わないでしょ、それが当たり前、
0: はい、
1: そうですね、だからいろんな苦労があってこそ初めて分かることなんですよね、幸福ってのはね。
0: 私はこの本の中で女学生たちが列車の中でお菓子を食べているというシーン、あの話はもう本当に泣けました
1: ですか。あれは随分読者の方から反響がありましたけどね。
0: あれはこうふとそういう女学生たちの姿を見たわけですよね、列車の中で2人で教科書を広げながらお菓子を交互に食べている2人、
1: それで試験勉強してるんですよ、向き合って、うん、だから彼女にとってはやっぱりその試験、明日の試験っていうのがものすごくやっぱ要するに好ましくない、不幸と言ってもいいような出来事なんだろうと思うんですよね。でだけどもそれは幸福なんだということを、いろんな経験してきた人間はそれがわかるということ。
0: あなたたちは今幸福なのよってこう佐藤さん、
1: いや思いましたね。あなたは今辛いと思ってるかもしれないけど今こそ幸福なのよっていうふうに呼びかけましたけどね、心の中でその思いの中にはこれからいろんな辛いことが待ってるのよというね、人生の先輩としてね、だから今が幸福なのよと。その後はどんな現実が来るかわからないわけだからね、そういう思いなんですよ。
0: 本当今回リスナーの皆さんからたくさんのハガキをもらって、ハガキを読んでいて思うのは、皆さんやっぱりこう幸せに生きたいっていうふうに悔いなく死んでいきたいっていうふうに思ってると思うんですね。幸せに生きるためには、悔いなく死ぬためにはどうしたらいいんだろうっていうのを人間は考えるものなんですね、こう生きてる間は。
1: そうなんですね。でも例えば私が戦争中を経験してますけど、あの時に幸福について考える人なんか一人もいなかったと思いますよ。だから幸福について考える人が増えてるっていうことは、まず世の中が安定しているということだと思いますね。それぞれの人の生活もある程度余裕があるから幸福について考えるんであって、本当にどん底では幸福について考えたりしませんよ。現実と戦うことでもう精一杯ですからね。でも後になって全てが過ぎ去ってから考えてみると、ああしてしゃかりきに戦ったことも幸福の一つだったんだ、なぜなら戦う力があったからと いうふうに93歳になると思うんですよ。
0: 最後に書くことということについても伺いたいと思います。ハートブレイカーさん、これはラジオネームですが、佐藤愛子さんにとって書くことは好きだからですか、生きるためですか、お聞きしたいです。
1: うん、両方ですね。でその生きるためっていうのは収入とかそういう現実的なことを意味していらっしゃるのか、あの精神的なことを意味していらっしゃるのかよくわからないけれども、これはあの両方ですね、全てですね。でそれで何でしたっけね、最初の質問。
0: 書くことは好きだからですか。
1: あ、好きだからです。
0: 生きるためですか。
1: 好きですよ、うん、はい。やっぱり書くことがなかったら私は生きてる意味がないって思いますね。書かずにはいられないというか、あの板書を書き終えた後もう空っぽになって、もう書きたいことも書くべきことも何にもないから、これでおしまいと自分で思って、で何にもしないで暮らしてましたらうつ病みたいになりましたからね。で朝起きても、以前は7時ごろ目覚めて、それで8時半ごろまでベッドの中で今日書くことを考えるわけですよね。それで何時に、まあ、あの約束の人が来て、で1時間ぐらい話して、その後こうしてああしてで、それでいい文章が浮かんだらすぐにそこでメモするとかね、枕元にもメモ用紙用意してあるんで、そして1日が始まる。それでベッドから起きるときはいざ戦場に臨むぞというような、まあ何かとにかくその息健康という感じであの起きるんですけどね、それがなくなりましたよね。あの晩鐘書き合う、目覚めてもね、起きても起きなくてもね、寝てたっていいんですよ、もうばあさんだから。朝ごはんの支度してあげなきゃならない人もいないしね。そして、まあ、お昼近く起きるともうなんかぐたっとしてるんですね、精神状態がね。そういうのが続くとだんだんこう、は
0: あ、佐藤さんであってもだんだんうつうつとしてくる状態になったわけです ね、
1: はい、だから私は書くことで生きてたんですよ。それ以外のことでは生きてなかったんですよ。生活のすべてが書くことに向かってたわけですね。
0: 今日たくさんのこうお便り、そして質問をくれたリスナーたちに佐藤さんから最後一言いただけますか。

0: いや、なんかね、おしゃべりだから余計なこといろいろしゃべったような気もするし、実際に商談ごとの回答を期待しておられた方を裏切ったような気がして申し訳ないと思います。後できっと、ああすればよかった、こう言えばよかったっていうふうにいろいろと思い煩うんじゃないかなと、そんな気になってます今は。
1: 今日は本当長時間にわたってお話を伺わせていただき
0: 失礼
1: ましし
0: ま
1: た。
0: した。
1: どう
0: どう
1: もありがとうございました。
0: かお許しください。
2: 2017年平成29年5月に放送した特集「佐藤愛子に聞く」後編をお送りしました。聞き手は村上里和アンカーでした。今ちょっと聞いていて胸を突かれたんですが、ロッド・スチュワートのセーリングがこの一晩に2度かかりました。今夜お嬢さんの杉山京子さんの母との旅の思い出の曲ということのリクエストで、そしてお母様の佐藤愛子さんにとっても娘との旅の思い出の曲だったんですね。杉山さんが母の願いを叶えてこの曲で出棺しましたっていう言葉があったんですが、お二人にとってとても大切な曲だったんだなと思いました。93歳の時の佐藤さんのお声、語り口がお嬢さんとそっくりだなと思ったところです。で、実はいくつかちょっとメッセージが届いたので、この時間ちょっとご紹介します。三重県の桔梗さん、60代女性。私も認知症の母を自宅看護し最後まで一緒に暮らしました。母がどうすれば幸せなのかは母の顔を見て笑っていればそれで良いと思っていました、と頂戴しました。杉山京子さんがその認知症になられたお母様佐藤愛子さんが何を幸せと思ってくれるのかいつも考えてたっていうおっしゃってましたが、そこへのメッセージですね。もう一つ、愛知県のけいちゃんさん、54歳の女性の方。お母様の介護、ありとあらゆることすべて共感しながら聞いております。私は4年在宅介護をして母を看取りました。私の母は気が強く口達者です。もちろん衝突もありました。そんな母が寝たきりになり認知も進みましたが、そんな母にも生きがいを持って毎日を過ごしてもらおうと思っていました。その生きがいとは、とても可愛がってくれた私の娘、当時高校生の孫にお小遣いを渡すことでした。年金支給日に私が口座から引き出し、寝ている母にお金を渡します。そして母の手から孫娘へお小遣いを渡します。その一瞬ですが、母がいい表情になっていた記憶があります。もう一つ、51歳神奈川県の綾子さんから。杉山京子さんは人としての器が大きくて、お母様が甘えてしまったのも納得です。京子さんの存在があったからこそ愛子先生は戦えたんですね。これからも文章でもトークでもますますのご活躍を期待しています、といただきました。この93歳の時の佐藤さんのお話聞いていても、そうか、お家に帰ったら京子さんがいたんだなってちょっと今日は思いながら聞いてしまいました。明日のこの時間は、2017年7月に明日への言葉で放送した北海道の観光庭園園主の高橋武一さんのお話、第一に描く夢の花園の前編です。現在85歳の高橋武一さん、自分が理想とする花園を大地に絵を描くように一人で黙々と作り続けてきた人生について伺います。深夜便アーカイブスでした。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞作曲そして歌、矢井田

誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。

0: 0120-1515-15 朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ。
0: お知らせの前に天気概況の音楽がちょっと出てしまいました。私自身も自分の声が流れたのでドキッとしたところです。本当に皆さんの受信料で支えられていますので、どうぞご協力これからもよろしくお願いいたします。それではここで一曲音楽を聴いていただきましょう。ビル・シャープのピアノの演奏でフォトグラフ。

0: ビル・シャープのピアノの演奏でフォトグラフお聴きいただきました。それでは天気概況です。今日は梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、沖縄と奄美は雨が続くでしょう。一方、本州付近は西から高気圧に覆われ晴れるところが多くなりそうです。最高気温は晴れる地域で昨日より高くなるでしょう。沖縄と奄美は雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害の危険度が高まりますので、十分にお気をつけください。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、

2時の NHK ニュースです。安定的な皇位継承をめぐり、森衆議院議長は旧皇族の男系男子を養子に迎えた場合、男の子が生まれれば皇位継承権を持つとした自らの発言について、現在の皇室典範の解釈を述べたもので、将来の検討を縛るものではないとするコメントを出しました。森衆議院議長はおとといの記者会見で、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、養子となった旧11の宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれればその子は皇位継承権を持つことになると発言しました。これについて中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の幹事長らは昨日午前国会内で会談し、発言は取りまとめ案を超えた内容で不適切だという認識で一致しました。公明党の竹谷代表は昨日の午前の記者会見で、あのような発言が急に出てきたことには唐突感、違和感を感じている。今回議論しているのは皇族数の確保であり、その先の皇位継承については正室な場で議論していくべきだと述べました。国民民主党の玉木代表も昨日午前の記者会見で、取りまとめを行う議長なので全体の協議で議論し集約した結果を言ってもらいたい、皇位継承に話を広げるとまとまるものもまとまらなくなる恐れがあり、議論を拡散させない方がいいと述べました。こうした指摘が続いた後、森衆議院議長は昨日午後にコメントを発表しました。それによりますと、発言の趣旨は現行の皇室典範を前提とすれば、皇族である皇統に属する男系男子から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になるという意味であり、現行法の解釈を述べたものだとしています。その上で、あくまでも今回の議論の対象は皇族数の確保に関するものだ、今後安定的な皇位継承について引き続き検討が行われた結果、必要があれば所要の措置が講じられるものと認識しており、発言は将来の検討を先取りしたり縛るような趣旨のものではないと説明しています。一方、自民党の小林政務調査会長は昨日午後記者団に対し、自民党としては旧皇族の男系男子が養子になり男の子が生まれた時には皇位継承資格を有するのが適切だとの見解だ、森衆議院議長もしっかり説明しており予定通り取りまとめをすると思っていると述べました。 JR 東日本は今使われている磁気のついた切符について、来年春から QR コードが記載され読み取り機にかざすタイプの切符に切り替えると発表しました。磁気のついた切符はリサイクルが難しく処理にコストがかかることや IC カードの普及などで利用率が減少していることなどを理由に挙げています。 JR 東日本の紀勢陽一社長は昨日の記者会見で、お客様にとっても経営上もメリットがある、環境にもメリットがある施策なのでご理解をいただきたいと述べました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円37銭から38銭となっています。1ユーロは185円9銭から14銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも357ドル43セント安い5万428ドル58セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 671.480 下がって 25,258.182 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

6月10日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集です。そして4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題して、俳優の松村雄基さんのお話をお届けいたします。それではロマンチックコンサートです。今月の第2、第4水曜日はヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集の特集です。でパート1の今夜は、デビューから1970年代の作品を中心とした選曲になっています。1曲目は帰ってほしいの、 I want you back。 ジャクソン5がモータウンからデビューした最初のシングルで、全米ナンバーワンになった曲です。マイケルはこの時11歳でした。

帰ってほしいの I want you back でした。可愛らしい声なのにかっこいいですよね。2曲目は ABC、 ジャクソン5の2枚目のシングルです。舞台は学校。何でもマイケルと同世代の女の子たちをターゲットにした子ども向けソウルミュージックの典型と言われているそうですが、マイケルの歌唱力の凄さで子ども向けを超えています。日本ではコマーシャルでも使われて、オンタイムで知らなくても馴染みのある曲です。

ABC をお送りしました。3曲目は I'll be there。 デビュー曲から立て続けに全米ナンバーワンヒットを続けるジャクソン5、この曲もそうです。美しいバラードお聴きください。

I'll be there でした。4曲目はママの真珠、ママズパール、ジャクソン5です。これは全米ナンバー2になっています。バブルガムソウルナンバー、子ども向けソウルミュージックと言われる楽曲です。

ママの真珠ママズパールでした。5曲目はさよならは言わないで、ネバーキャンセイグッバイ。後にグロリア・ゲイナーがディスコ風にアレンジしたカバーでヒットさせました。ジャクソン5はバラードで、マイケルの気持ちの入った歌声をどうぞ。

さよならは言わないで、 Never can say goodbye でした。今夜の2時台はヴィンテージポップス、マイケル・ジャクソン作品集パート1をお送りしています。デビューから1970年代の作品を中心にお届けしています。6曲目は Got to be there。 この曲はマイケル・ジャクソンのソロデビュー曲です。ジャクソン5がモータウンと契約してわずか2年足らずのことでした。

Got to be there でした。7曲目はロッキンロビン。マイケルにとって2曲目のソロナンバーです。全米ナンバー2を記録しました。この歌のオリジナルはリズム&ブルースシンガーの

ロッキンロビンでした。このいろんな鳥の名前が出てくるナンバー、鳥のさえずりのようなアレンジもいいですね。8曲目はベンのテーマ、映画ベンのテーマ曲でした。マイケル・ジャクソンのソロナンバーとして初めて全米ナンバーワンになりました。マイケルが14歳の頃です。

便のテーマでした。9曲目は僕はご機嫌、 Enjoy Yourself。 ジャクソン5がモータウンを離れエピックに移籍してからの初のヒットとなった曲です。脱退した三男ジャーメインの後任に6男のランディを加えて名前もジャクソンズとなりました。

僕はご機嫌、Enjoy Yourself でした。続いては今夜はブギーナイト、Blame It on the Boogie をお送りします。この曲は当時のリズム&ブルースのチャートではナンバー3に入ったものの、全米ではトップ40入りをしていません。ジャクソンズとなった彼らが目指したのは、ジャクソン5のバブルガムソウル、この子ども向けのイメージを払拭して大人のグループへと進化することでした。

今夜はブギーナイト、ブレイム・イット・オン・ザ・ブギーでした。今夜11曲目はロック・ウィズ・ユー。70年代後半から80年代初めにかけて活躍したヒート・ウェイブというグループのメンバーだったロッド・テンバートンがマイケルのために書き下ろした作品です。この曲の大ヒットでマイケル・ジャクソンの人気が不動のものになったと言えます。

0: Back with you でした。この時間、子供から大人の声に変わるところをこう味わえてますよね。最後の曲は、今夜は Don't Stop。Don't Stop Till You Get Enough。マイケルがエピックからリリースした初のソロアルバム、Off the Wall からのファーストシングルです。マイケル・ジャクソンにとって、ベンのテーマ以来の全米ナンバーワンヒットになりました。
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power in it.

0: 今夜は Don't Stop Don't Stop Till You Get Enough でした。今夜はマイケル・ジャクソン作品集パート1と題して、デビューから1970年代の作品を中心にお送りしました。改めて今日ご紹介した曲お伝えしましょう。帰ってほしいの I want you back ジャクソン5、 ABC ジャクソン5、 I'll be there ジャクソン5、ママの真珠ママズパールジャクソン5、さよならは言わないで Never can say goodbye ジャクソン5、 Got to be there マイケル・ジャクソン、ロッキン・ロビンマイケル・ジャクソン、ベンのテーママイケル・ジャクソン、僕はご機嫌エンジョイ・ユア・セルフジャクソンズ、今夜はブギー・ナイトブレイム・イット・オン・ザ・ブギージャクソンズ、ロック・ウィズ・ユーマイケル・ジャクソン、そして最後が今夜はドント・ストップDon't stop till you get enough マイケル・ジャクソンでした。パート2は80年代の曲、24日水曜日のこの時間にお届けする予定です。お楽しみに。明日は思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。安定的な皇位継承をめぐり、立憲民主党は衆参両院の議長副議長の取りまとめ案について意見を交わし、旧皇族の男系男子を養子に迎える案に慎重な立場を踏まえ、今日各党各会派などとの協議で意見表明を行う方針を確認しました。安定的な皇位継承をめぐり、立憲民主党はおととい、衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議で報告された取りまとめ案に対し賛否を示しませんでした。今日再び行われる協議を前に、立憲民主党は党内で意見を交わし、取りまとめ案のうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案については党の考え方に沿うもので賛同すべきだという認識で一致しました。一方、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、憲法が定める法の下の平等の観点などから慎重な検討が必要で、議論が不十分だという意見が出されました。そして今日の協議では、養子に迎える案に慎重な立場を踏まえて意見表明を行う方針を確認し、党の検討本部長を務める長浜前参議院副議長に対応を一任しました。衆議院憲法審査会は幹事懇談会を開き、明日の審査会で自民党など4党が共同で提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案を審議入りさせることで与野党が合意しました。憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐり、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党は先週、投票環境の整備などを行う改正案を衆議院に共同で提出しました。衆議院憲法審査会は昨日の幹事懇談会で法案の取り扱いなどを協議し、与野党は明日審査会を開いて改正案の趣旨説明と質疑を行って審議入りさせた上で、質疑を終局させることで合意しました。一方、オブザーバーとして参加した共産党は審査会の開催に反対しました。国民投票法をめぐっては4年前に自民党、公明党、それに日本維新の会などが今回と同様の改正案を国会に提出し審議入りしましたが、廃案となっています。中東情勢の影響で、熊本県内の酪農家からは飼料となる牧草の保存に欠かせないポリエチレン製のフィルムの確保などで先行きを懸念する声が上がっています。熊本県大津町で20年余りにわたって酪農業を営む西本道康さん45歳はおよそ150頭の牛を飼育しています。輸入する飼料の価格が上昇する中、少しでもコストを抑えようと周辺の農地で飼料用の牧草や稲などを栽培しています。これらは収穫した後、発酵や保存のために石油化学製品のポリエチレンでできた専用のフィルムで巻き、1個あたり重さ350キロほどのロール状にします。西本さんによりますと、中東情勢の緊迫化でこのフィルムが入手しづらくなっているということです。当面必要な分は確保できているものの、購入している業者からは今後入荷が難しくなる可能性があるほか、値上げも見込まれていることが伝えられたということです。また牧草の刈り取りなどで使う機械に必要な潤滑油についても、注文してから届くまでおよそ1ヶ月かかるなど、以前より入手しづらくなっているということです。西本さんは、いずれも飼料を作るためには絶対必要なものでないと困ります。今まで資材が足りなくなる不安はありませんでしたが、最近目に見える形で出てきていると感じています。自分たちではどうしようもない状況なので、 先行きへの不安はずっとつきまとっていますと話していました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

6月10日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスの薬師丸ひろ子作品集です。4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と出して、俳優の松村雄基さんのお話をお届けします。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス薬師丸ひろ子作品集と題してお送りします。デビューから主に80年代のヒット曲を集めたベストアルバム的な選曲ですと、音響効果の根岸さんからメモがありました。楽しみです。では1曲目、薬師丸ひろ子さん初のオリジナルアルバム古今集のオープニングを飾った曲、元気を出してから参りましょう。アルバム曲ながら知名度の高い曲ですよね。薬師丸さんの温かい声がぴったりです。作詞作曲、竹内まりや、昭和59年に発表されました。

元気を出してでした。竹内まりやさんもこれセルフカバーされてますよね。2曲目は彼女の記念すべき歌手デビュー曲です。映画セーラ服と機関銃、監督の相米慎二さんが主題曲を主演した薬師丸さんが歌えばと提案、それで決まったとか。映画のヒットとともに歌も爆発的なヒットを記録しました。作詞木杉悦子、作曲木杉隆夫。昭和56年発表、セーラー服と機関銃、薬師丸ひろ子さんです。

セーラー服と機関銃でした。3曲目は探偵物語です。薬師丸ひろ子さんが松田優作さんと共演した映画探偵物語の主題歌です。彼女にとっては2枚目のシングル、7週連続でトップを取る大ヒットでした。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和58年。薬師丸ひろ子さんで探偵物語、どうぞ。

探偵物語でした。4曲目は探偵物語との両 A 面シングル、少しだけ優しくお聴きいただきましょう。作詞松本隆、作曲大滝詠一と探偵物語と同じ布陣です。後に大滝詠一さん自身がセルフカバーをしています。発表は昭和58年、薬師丸ひろ子さんです。

少しだけ優しくでした。続いてはメインテーマです。これも彼女が主演した映画の主題曲です。作詞松本隆、作曲南吉高。南吉高さんはスタンダードナンバーのタイトルで歌いヒットさせています。実は作詞はこちらも松本隆さんが手掛けていて、男性目線女性目線で一部歌詞を変えているのも面白いです。発表は昭和59年、薬師丸ひろ子さんでメインテーマをどうぞ。

メインテーマでした。この20年も生きてきてっていう歌詞がとっても印象的なんですが、あっと思って、6月9日薬師丸さんとお誕生日なんですよね。ちょっと日付変わっちゃいましたが、年を重ねておられます。さあ今夜はジャパニーズポップス薬師丸ひろ子作品集と題してお送りしています。6曲目はウーマン W の悲劇よりです。映画 W の悲劇の主題歌です。作詞松本隆、作曲は呉田カルホ、松任谷由実さんがこの名前名義で手掛けました。この時の川を渡る船にオールはないという薬師丸さんの透明感のある声で初めて聞いた時に、なんだかこの宇宙に放り出されたようなショックを受けたことを覚えています。発表は昭和59年、薬師丸ひろ子さんです。

ウーマン W の悲劇よりでした。今夜7曲目はあなたをもっと知りたくて。この作品は映画とは無関係にリリースされたシングルです。作詞松本隆、作曲堤恭平、発表は昭和60年。薬師丸ひろ子さんが明るく軽快に歌っています。

あなたをもっと知りたくてでした。8曲目は紳士同盟。彼女が主演した同じタイトルの映画の主題歌です。作詞阿木燿子、作曲宇崎竜童、発表は昭和61年です。薬師丸ひろ子さん、紳士同盟、どうぞ。

では星気候キャメルの伝説をお送りします。漢字三文字シリーズとしてアルバム古今集夢十話花図鑑そして星気候を薬師丸さんはリリースしています。星気候のオープニングを飾ったのがこの曲です。作詞伊集院静香、作曲辻畑哲也、発表は昭和62年です。薬師丸ひろ子さんで星気候キャメルの伝説、どうぞ。

星紀行、キャメルの伝説でした。今夜最後の曲、時代です。言わずと知れた中島みゆきさんの名曲を薬師丸ひろ子さんが

カバーしました。昭和63年アルバム Sincerely Yours に収録され、同じ年にシングルカットされています。彼女の第一声聞いた時ズキンときました。作詞作曲中島みゆき、薬師丸ひろ子さんで時代。

時代お聞きいただきました。彼女のファーストアルバムのオープニングを飾った竹内まりやさんからの提供曲で始まり、中島みゆきさんのカバーで終わる流れ、いかがだったでしょうか。改めて今夜お届けした曲をお伝えいたします。元気を出して、セーラー服と機関銃、探偵物語、少しだけ優しく、メインテーマ。

0: ここまで日本の歌、心の歌をお送りしました。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、沖縄と奄美は雨が続くでしょう。一方、本州付近は西から高気圧に覆われ晴れるところが多くなりそうです。最高気温は晴れる地域で昨日より高くなるでしょう。沖縄と奄美は雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害の危険度が高まりますので、十分にお気をつけください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海は晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。紫外線対策を心がけてください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームの座長を務める松野元官房長官が参政党の会合に出席し、法案の内容を説明しました。これに対し参政党は、処罰対象を拡大するよう求め、引き続き協議することになりました。自民党は昨日の総務会で、

日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。この後、党の作業チームの座長を務める松野元官房長官が、国会内で開かれた参政党の会合に出席し、法案の内容を説明しました。これに対し、参政党は、処罰対象が限定的だとして拡大するよう求め、引き続き協議することになりました。参政党の神谷代表は記者団に対し、今の法案では国旗にバッテンをつけて振るような行為は処罰対象にならないので、対象を広げられないか投げかけた。自民党の回答を受けた上で改めて検討したいと述べました。茂木外務大臣はモンゴルのバトツェツェグ外相と会談し、両国の関係強化に向けて時間級の戦略対話を早期に実施することで一致しました。また北朝鮮による拉致問題へのモンゴルの理解と協力に謝意を伝えました。茂木外務大臣は昨日午後、外務省でモンゴルのバトツェツェグ外相とおよそ1時間会談しました。この中で茂木大臣が両国関係をさらに強化し、共に地域の平和と安定の実現に取り組んでいきたいと述べたのに対し、バトツェツェグ外相は、特別な戦略的パートナーとして協力をより一層具体化させていきたいと応じました。その上で両外相は、2022年以来開かれていない時間級の戦略対話を早期に実施することで一致しました。子どもの自殺対策をめぐり、超党派の議員連盟のメンバーが昨日夕方、総理大臣官邸を訪れ、高市総理大臣に要望書を手渡しました。この中では、子ども家庭庁の人員体制の抜本的強化や、自治体への財政支援のほか、生成 AI に自殺対策の機能を組み込ませることなどを求めています。受け取った高市総理大臣は、政府としてもしっかり取り組んでいくと述べたということです。この後、議員連盟の会長を務める自民党の福岡元厚生労働大臣は記者団に対し、子どもの自殺者数が高止まりしており、対策が急務だ。高市総理大臣からは、体制強化などについて理解のある言葉をいただいたと述べました。政治と金をめぐる問題で自民党を離党した世耕元経済産業大臣が復党願いを提出したことについて、自民党の石井参議院幹事長は自分勝手な判断だと批判した上で、復党は時期尚早だと指摘しました。世耕元経済産業大臣は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、おととし離党勧告の処分を受けて自民党を離党しましたが、先月2回の衆議院選挙で有権者の審判を受けたなどとして復党願いを提出しました。これについて石井参議院幹事長は昨日の記者会見で、政治と金をめぐる裁判がまだ続いている。世耕氏が参議院議員時代に残していった大きな事案であり、これが解決し方向性が決まってからでもいいのではないか、非常に自分勝手な判断だと批判しました。その上で、地元の和歌山県連がまずはどう判断するかだ、裁判で新たな事案が出てくるかも確認をしなければならず、党紀委員会にかけ復党するというのは時期尚早だと述べました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 6月10日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便担当上田早苗です。4時台は明日への言葉です。今日は俳優の松村ゆうきさん62歳の登場です。松村さんは1980年17歳で芸能界デビュー。テレビドラマ不良少女と呼ばれてやスクールウォーズ、ポニーテールは振り向かないなどで人気を集めました。今はテレビドラマのほか舞台やミュージカルで活躍。7月にはミュージカル赤毛のアンの出演が予定されています。また松村さんは30歳の時にある本を読んだのをきっかけに書道を本格的に始めました。書道を始めて2年で師範の免許を取り、その翌年に東京新聞主催の第17回東京書作展で内閣総理大臣賞を受賞しました。俳優の松村ゆうきさんに還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題して伺います。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: 松村ゆうきさん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ミュージカルでお忙しいようで、
2: はい、今ちょうど今年の3月から始まったミュージカルが5月の末に、ようやく一段落でつくんです、
1: はい、
2: それは天使にラブソングをというあのウービー・ゴールドバーグさんが30年前に映画をやりになった、
1: 見ましたよ、
2: はいね、あのすごく痛快な作品で、それがミュージカルになりまして、日本では12年目なんです、初演から。
1: で、
2: 6回目の再演で、僕は初めて参加させていただいたんですけど、ギャングの親分デロリスという主人公の恋人で、デロリスの命を追っていくというのがストーリーなんですけど、そのきっかけを作るギャングの親分を演じました。
1: はい、ミュージカルってすごい大変だと思うんですよ、
2: は
1: い、
2: 大変です。
1: 歌って踊って
2: 本当です、
1: 芝居して、
2: はい
1: ね、
2: 本当に。
1: だけど去年は4本の舞台、はい、ミュージカルやられたって。
2: そうですね、ミュージカルを含めて4本。はい、
1: ああそうなんですか、
2: はい、
1: この4本ってなんか少なそうに思うけど、うん、はい、とんでもない数なわけでしょ。
2: そうですね、ミュージカルの稽古がだいたい短くても1ヶ月半から、長いと2ヶ月3ヶ月とあったりします。そしてあの公演回数に限らず、お芝居の稽古はだいたい2週間から1ヶ月はやります。ですので4作品やるとなると、必然的にそれにくっついて、公演日数とは別に1ヶ月以上の稽古がつきますので、まあ結構な、
1: そうです
2: よね、ずっとなんか舞台の稽古本番、稽古本番を繰り返したようなイメージです。
1: 休めないですね、
2: なかなか。そうですね、まあでも今幸せなことですけどね。
1: あ、それで後から仕事がある、
2: ね、はい、ありがたいです。やっぱりあの次何がやるんだという思いがあると、今を頑張れるってのもあるじゃないですか、はい、
1: はあ、だけどそういう稽古も大変だろうなと思うんですよね。
2: ミュージカルは本当大変です、あのやはり音楽にですね、言葉を乗せるっていうのはハマるととても気持ちいいですけど、ハマらないととてつもなく心地よくないんですよね。それであの感情がこもった歌とか、素晴らしい嘆きの曲、それから喜びの歌とか、皆さんよくそういうふうにおっしゃるけれども、あれはもちろん素晴らしい天才のような方々はそういう感情を持ってできますけど、ほぼあれはテクニックなんですよ、僕は今感じるにですね、つまり泣いているように歌う、悲しいように歌う、嬉しいように歌うというのが必要であって、本当に感情を込めて歌ってしまうと歌えなくなっちゃうんですよ、まあ、これはお芝居もそうなんですけどね、僕が言うのは口はばったりですけど、つまりだからすごく冷静な気持ちを持ちつつ、音符しっかり、リズムしっかり、メロディーしっかり、芝居と芝居の間にしっかりはめて踊りながら芝居をする、これはですね、普通に芝居をする3倍違うんです、労力は。ですから本当大変です。 なんでやっちゃったんだろうといやでも壊れることはすごく嬉しいんですけれども、決して自分ではうまいと思っていませんし、歌も
1: いや
2: 思い通りなんか全然歌えないです。
1: いやこの会場も違って、はい、まあ、毎回その集まる俳優陣も違うわけでしょ。
2: もちろん舞台はそうです ね、 ね、はい、初めましてと言ってから1ヶ月1ヶ月半稽古して、あちこち今回の場合は17箇所もあるんです。
1: 面白そうではありますけどね。
2: そうですね、全てが一期一会な感じですから、とても刺激的ではあります。ですがやっぱりこの初めて会った人といきなり恋人だとか、親子だとか、ライバル関係というのを構築するのは本当大変ですね。今更ながらですけど
1: いや感情をねそんな簡単に動かせないですよね。
2: そうなんですよ。
1: 舞台って毎日違うんですもんね。
2: そうです。一定の場所で劇場でやる場合、1ヶ月の場合、場所は変わらないんですけれども、やはり生ものなんで。
1: そうですよね。
2: 相手の体調によって言うタイミングが変わったりするんですよ。いつもはパンパンパンパンって言ったのがパンパパパンとかっていうそうするとこっちもそれに合わせて一緒に呼吸したりするもんですから、あとお客様の反応によっても左右されることもありまして、本当に生ものは違います毎回が。
1: まあ面白いっては面白いんでしょうけど、
2: はい、それで役者3日やったらやめられないなんていうのは、多分そのお客様の反応を得てですね、自分にはないものが出たりすることがあるんですよ。稽古で出たこともないような気持ちだとか、何かそれがいいばかりではないんですけれども、つまり自分が7割8割の力でもしかないのに、お客様のエネルギーとか何かの力でですね、それが 120% になったり 150% になったりすることもあるんですよ。そうすると絵も言われない気持ちになりまして、わあこんな気持ちになったことないっていうので、役者はやめられないそうです。まだ僕はあんまりそんなことになったことないんですからあんまり
1: それはそういう気持ちいいんでしょうけど、逆にその良くないこの歯車がうまく回転しないと、とてもきついですね。
2: 最悪です。もうお客様から、やめろやめろっていうようなオーラが来るんですよ。冷たい空気が、もう何とも言えないこうギクシャクするんです。わかるんです。感じるんです。
1: でもそれを立て直さなきゃいけない。
2: もちろんです。それを何とか払拭してですね、何とかいいものに変えてですね、お客様にこう伝えしなければな。結局僕は役者同士もそうなんですけど、キャッチボールだと思うんです。役者と役者同士のキャッチボール、役者とスタッフのキャッチボール、お客様とのキャッチボール。お客様がそれ見たい聞きたいって言われれば、どうぞご覧くださいって胸襟を開き、お客様がふーっと引いてったらガーンと押してって、どうですかって言って、その駆け引きとか呼吸が僕は舞台がいい素晴らしい魅力の一つだと思うし、難しいところでもあると思うんですね。
1: まあやりがいがあるわけですね。
2: そうですね。
1: 昔からミュージカルって憧れてたんですか？
2: いえ全く。
1: じゃあ誰かからこう誘われて。
2: そうです。完全にプロデューサーの方からのオファーを、ただ僕の事務所の社長がですね、ミュージカルはやらせたかったみたいです。ですからその最初初めて来たのがですね、30歳ぐらいの時に初めてミュージカルの話が来まして、その時にはとても喜んでました。はい、僕は全く喜んでませんでした
1: その時はどう思ったんですか？
2: いやもう仕事だからやるんですけれどももうそんなに歌は得意じゃないと言っても、僕はデビューの翌年にはレコード CD も出してるんです。ですが、まあそんなに歌は得意ではないというふうに今でもそうですけども思っていたんですね。ですがやっぱりこうドラマのイメージがあって、そのイメージの人間がこうやって歌ったり踊ったりするとっていうこのギャップがあったり、そういう期待値でキャスティングされた時が多かったんですね。だからじゃあその期待にはなるべく応えようと思って、出演させていただいております。
1: いやでもこれだけ数があるとやっぱりもう必要な存在ってことですね。
2: いやいやいや、何がどうして間違っちゃってそしたらプロデューサーの方々に怒られちゃうけどいや本当はでもね楽しいです。
1: そもそも、この仕事に入るきっかけっていうのが、芸能事務所の社長を紹介された。
2: そうなんです。同級生
1: ですね。
2: 2ですね。
1: でそれがおいくつですか？
2: 14です。
1: 14、
2: はい。これは全く興味がなかったんですけれども、ある日

0: たちから電話がありまして、芸能界に興味ないですか、うん、いや特にありません、会ってもらいたい人がいるんですけども、って言って、まあ、悩んだんですけども、一緒に当時住んでいた祖母に相談したところ、うん、無下にお断りするのは失礼だから会うだけお会いしなさいということだったので、うん、分かりました、じゃあお会いしますって言って電話を切りました。で六本木で会ったのはその芸能事務所の社長だったんです。うん、でその時、まあ、こっちは興味ないですから、誰か好きな役者さんはどんな人いるのって言われたら知りません、歌はどんな曲あんまり聞きません、野球はどのチームか見ません全く平行線だったんです。1時間ぐらい全く平行線の14歳と40いくつの社長とで、うん、じゃあありがとうございましたって言って別れたんです、はい、で僕はもうそのまま翌日学校に行きまして、うん、で帰ったらですね、社長が僕の祖母のところに直談判に来てて、預からせてほしいと、ということで、それで社長が北海道出身で、
1: はい、
0: 祖母も北海道出身で、まあ、同郷だったからなのかわからないけれども、祖母曰くはあの人は信用のできる人だからやってみたらいいんじゃないのと、ダメだったら途中で辞めればいいんだからと言って、祖母の一声、鶴の一声で、うん、僕は芸能界入ることになったんです。全く僕は興味なかったんです。それがきっかけです。
1: だけど興味ないとなんとなくこう乗り切れないっていうか、
0: はい、
1: いろんな話にね、
0: はい、
1: そういうことはなかったんですか。
0: いや、ですからもう当時はもう祖母が絶対的な存在だったので、祖母がやれって言うんだったらやる、でやるからにはやっぱりちょっと負けず嫌いなところは性格としてあるんですね、うん、でなんとか、まあ、物になるかどうかわからないけどやってみようという気にはなりまして、うん、でそこから劇団俳唱という俳優座の中の小劇場の劇団があったんですね、当時、はい、でそこのタレント育成課っていうのは第一期だったんですけど、僕がそこに行きまして、本当は20歳からだったんですけども、僕は14歳で聴講生として2年間通いました、
1: はあ、
0: うん、で学校では経験できないことを週に2回それがすごく楽しかったです、は
1: あ、
0: ただでも役者になろうっていう気はこれっぽっちもなかったです、はあ、それで卒業公演というのを称して2回つまり2期にわたって僕はそこに通ってました、はい、14から15、16まで、ですので2回そのアトリエ公演をやって、自分たちで小道具を作り、で客席も設営し、衣装も調達したりしてという公演を2度、14から15の時にしております。
1: じゃあそれが本当のデビューなんですね。
0: まあプロではないですけれどもね、芝居の最初はスタートは何と言ったら舞台だと僕は思います。
1: で番組とか放送でのデビューというと、
0: そうですね、はい、
1: 1980年、
0: はい、
1: 17歳の時、
0: はい、
1: まだ高校生ですね。
0: 高校2年です、
1: うん、はい、
0: その時に
1: これ生徒諸君っていう、
0: はい、少女漫画が原作の連続テレビドラマでした、はい、それの中で沖田鳴門氏という大阪から来た不良一番最初が不良でした。やっぱこの顔つきなんでしょうかね、なんかこのちょっと眉毛の角度とか、うん、目と眉毛の間がないとか風貌とか、
1: うん、
0: なんでしょうか分かりませんけども、キャスティングされたのはそれでした。全く大阪弁使えなかったんですけども、
1: あそこでじゃあ大阪弁習って、
0: はい、はい、
1: でもデビューは嬉しかったですか。
0: いや、まあ社長がですね、
1: ええ、
0: 仕事決まったぞって言ってくれた、その社長の喜んだ姿を見て嬉しくなりました。
1: あ、
0: 僕は役者としてデビューするっていうことに関してはもう何の思いもありませんでした、
1: うん、
0: ただただ緊張でした。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、1年ぐらい学校行ってる間に決まっ、つまり営業活動その間ずっとしてくれてたんですよね、うんうんうん、社長がで決まったぞっていうことで言ってくれて、うんうんうん、ああそうですかって言って、じゃあ明日からもう何日から衣装合わせして、撮影だって、大泉の東映の撮影所だって言われて、うん、そこからもうほとんど学校行かず撮影ばっかり行ってましたからね。
1: ああそうですか。
0: 半年間、おかげで留年したんです、はい、
1: いやなかなかその両立は
0: 難しいですね。いや難しいですよ。それでも現場行ったら行ったで、その舞台での芝居とテレビの芝居とは全くね、当時の僕としては違ってたんです、
1: うんうんうん、
0: ちょっと声がでかいとか、うんうん、あとカメラがこんなとこに来るなんてことは考えられなかったので、でカメラのここ見ろとか目線を、うんうんうん、それって何ですかとかもうど素人丸出しで言ってあと芝居もできませんし、 でじゃあいきなり僕のデビュ

0: 登場シーン忘れもしませんけど、初日客席の後ろでお笑い声でみんなを振り向かせるっていうのは最初のワンカットだったんですよ。17歳で初めてのテレビのドラマの撮影で、用意スタート、はい、わははできないですよ。
1: 笑い声って難しいですもんね。
0: 難しいです。それでみんなの注目を浴びるというところだった、何度やってもうまくいかなかったですし、撮影のシステム全く知りませんでした。動乱の塗り方から分かりませんでした。首がちょうど際になってお面みたいになっちゃって、そこもうちょっとぼかさないとねって言われて、それどういうことですかって、いやだからメイクしてるのがバレちゃうからとかっていうのを先輩に教えていただいたり、もう手取り足取りの17歳でしたから、もうただただこう現場で怒られ無我夢中になってやる日々でした。ただ僕も先ほども言いましたように、ちょっと負けず嫌いなところがあるんで、絶対じゃあこの人たちにいいって言ってもらうようになるっていうので頑張ってはいました。それから今日に至るまでの、まあ、僕の礎を作ってくれたと言っても過言ではない大英テレビという制作会社があるんですが、そこへの番組に出たのが最初が1983、4年でしたかね。
1: そうですね、はい、1984年の2月から3月って書いてありますけど、
0: それがその細き道ですかね。
1: そうそうそう、
0: 少女が大人になる時、その細き道という、このドラマに出たことによって僕の運命がグーンと動いたんだと思います。
1: それからドンドンドンとね、
0: そうです、大英テレビという制作会社の作品に続いて出ることになりまして、いま、だに言われます、スクールウォーズという
1: ですよね、
0: これは伏見工業高校の実話を元にしたスポーツ根性ドラマだったんですけども、もう40ここから2年経ってるんですよ。いまだにこの仕事があるんです。そのことについて語ってくれて、
1: そうですね、
0: こちらでも、つい先日も放送されてるんです。多分5月27日、アナザーストーリーズ、スクールウォーズの特集でした。
1: 少女が大人になる時の後が不良少女と呼ばれて、
0: はい、そうです。
1: スクールウォーズ、
0: はい、
1: 地兄弟、
0: はい、
1: ポニーテールは振り向かない、
0: はい、
1: 花嫁衣装は誰が着る、
0: はい、
1: と
0: どんどんどんどん続いていきました。
1: ねえ、はい、いや僕が
0: ご覧になったことあります？
1: あ、もちろんありますよ。
0: そうですか。
1: だって84年っていうのは53年生まれですから、
0: はい、ちょうど僕と10歳。
1: そうなんです。
0: じゃあ僕は今年20歳ぐらいでしたから、30歳
1: そうですね、
0: お過ぎたあたりでしたったんです。でももうその頃入局されていらっしゃった
1: んですか？もうすでに仕事してますよね。
0: ですよね。
1: それ
0: でも大英テレビご覧になってたんですか？
1: もういろいろ、
0: いやあの時はなんか不思議な、
1: う
0: ん、ちょっとブームというか、
1: そうですよね、
0: 大英テレビブームというのが、はい、高等向けもいいところだったんですけどでも今から思うとですね、その当時スクールウォーズの脚本を担当してくださった大原清秀さんという脚本の先生がいらっしゃるんですけど、その妹さんと何かの取材等々でご連絡を取り合うことがあったんですけども、兄は松村雄基という若いけれどもこれから有望な役者のためになんとかいいセリフを書きたいって言って徹夜で書いてたんですよ。印象に残るインパクトのある、セリフを、つまり普通のセリフを淡々と言うだけでは彼は輝かないだろうと、だからもうお客がぐっとお客の心をつかむようなセリフをなんとかって言って、本当に血と汗と涙で紡いでくださったというお話を聞いた時に感動しまして、当時はこんなセリフどうやったらいいんだよとまして僕登場シーンでは東京流れ物を歌いながら喧嘩をするっていうそれをやったのも含めて、ああいうまあ普通のドラマではないけれども、脚本家の方々がこの作品にかける情熱を言葉に託したその思いがあったからこそ今にこの40年もね、経ってもいろんな方々に注目していただけるんだなと本当に今だから感謝してるんです。まあ当時は本当セリフ言うのに苦しみましたけど
1: でこれ見るとね、伊藤和恵さん、
0: はい、多いですよね。
1: 随分出てますよね。
0: もう血のつながらない親戚状態
1: ですいやこれやっぱりね、1984年85年86年ぐらいですよね。NHK でもね、
0: はい、
1: 私が愛したウルトラセブンとか、 連続テレビ小説のピアノとか、
0: はいはい、
1: あとドラマ新銀河の魚かしのプリンセスに出演して、
0: はいはい、させていただきました、はい、
1: うん、
0: もうとてもこれもよく覚えてます、
1: うん、
0: ウルトラセブン、あの僕はあの諸星団を、
1: ね、
0: 演じさせていただきまして、あの変身をしたりポインターに乗って運転したりですね、させていただいて本当に今でもよく覚えてますし、あのピアノではこれはあの8ヶ月大阪で撮影してたんですけど、大阪弁で行きも帰りもずっと大阪弁を聞いて現場に入っていたという思い出があります。だからこの魚河岸のプリンセスはあの鈴風真代さんと僕が夫婦で、実在 の, あの平野さんの
1: ふ
0: み、
1: ね、
0: はい、うんうん、さん の, あの嫁いだ先が魚河岸の中貝に、 ね、うん、そこがモデルになってて、うんうん、毎週のように築地行ってましたし、いまだにだからあのお付き合いあるんです、ふみさんもご主人も。いい、ね、はい、
1: うん、こういうテレビを過ぎて、はい、今ミュージカルということなんですね。であの松村さんのお子さん時代のことも伺いたいんですが、
0: はい、
1: どんなお子さんだったんですか？
0: いやもう内向的な、
1: ええ、
0: で祖母が詩吟を教えてまして、うんうん、小学校4年から詩吟と剣舞をやっていまして、
1: ええ、
0: 皆さんのイメージとしてはちょっとまあ、 あのバタ臭い顔なんで洋風なイメージかもしれませんが、純和風でした、で絵を描くのが好きで、
1: うん、
0: あんまり運動が苦手だったです。だもう不器用だし、小学校の時短距離走長距離走ともにクラスでだいたい後ろの方でした、
1: だってこのガタイもしっかりしてらっしゃるし、
0: ですからもう本当に見た目と違うんですですが、
1: うん、
0: あるポイントでですね、
1: うん、
0: 僕は中学の1年の時にあの風邪で学校休んでる間に持久走の選手にさせられたんです、体育祭で、
1: はい、
0: あれ誰もやりたくないんですよね。だから欠席してる人間にしてしまいってことで、翌々日か何日後に行ったら、
1: うん、
0: 君は持久走の選手だからねって、こんなに運動神経ないのにと思ったんですけども、そこから友達と毎晩家の前に公園があったんですけど、そのまま公園をぐるぐる回ることにしたんです。1ヶ月ぐらいあったんで、そしたらですね、なんと学年で一番になったんです。
1: すごい。
0: つまりここでやればできるんだという成功体験を積んで、そしてなおかつこう悔しい気持ちがそのままにしときたくない、
1: うんうん、
0: なんとか見返してやろうという、ダメだと思われてるのをなんとかしたいという気持ちがそこでムクムクムクっときて、で少しずつ少しずつちょっと仕事に対、仕事というかあの、まあ、勉強に対してもですけどもね、うんうんうん、前向きになっていったんです。
1: やればできるということですね。
0: そうですね、成功体験ありました、この中学の時に、ね、はい、僕はいろんなところで感じるんですけど、指導してくださる方に恵まれました。
1: うーん、
0: あの、まあ、一番最初は祖母がいましたし、
1: うん、
0: その後事務所の社長、そしてそれから剣舞、詩吟は祖母に教わったんですけど、うんうん、剣舞の先生も女性だったんです。そして担任の先生も女性の先生で、書道の先生も女性で、うんうん、お茶の先生も女性で、うん、僕女性の先生にとても恵まれまして、その方々の指導のおかげで今日があるなというふうに思ってます。
1: うん、
0: 人に恵まれました。
1: へ、そのおばあ様が母親代わりでいろんなことを教えてくださったということですけど、はい、しつけなんかも厳しかったんですよね。
0: 厳しかったですね。もう常に正座ですし、
1: うんうん、
0: 食事中はあの死後は喋れませんでしたし、テレビもあったんですけど、うん、テレビも見られませんでしたし、あの祖母が箸をつけてからいただいて、で無言で食事をする。あと字も書いてる時ですね、年賀状なんか書いてますと、僕がちょっと曲がった字かなんか書くと祖母が隣で見てまして、スッと手が出てきて新しいハガキになるんですはいって言って、でそれででも綺麗に書くととても褒めてくれるんで、僕はその褒めてくれるのが嬉しくてちょっと字のめり込んでるんだ。
1: あ、はい、あ、じゃあもうその頃から
0: 丁寧に字は書くようになってました。
1: うん、
0: はい、それはでも祖母の笑顔を褒めてくれるのが欲しいからなんです。
1: うん、いや、そういうふうな教えがあるとやっぱり変わりますよね。
0: そうですね、やっぱりあの教育っていうのはすごく大切だなと思いました。
1: うん、
0: やっぱり人に対する言葉遣いであるとか態度であるとかっていうのはもう徹底的に祖母に鍛えられましたので、
1: うん、
0: 今事務所の社長が3年前に亡くなったんですけども、お前が今あるのはおばあちゃんのおかげだって言ってですね、給料を 祖母が生きてる間は祖母に渡すんですよ。もう僕二十いくつになってて、もうスクールウォーズンやってるんですよ。いろんなのやって、もう歌もやって、いろんなのやってるのに、おばあちゃんありがとうございますって言って社長が、でそこから僕は交通費とかもらってたんですから、でその時にもう口癖のように言ってたのは、お前があるのはおばあちゃんのおかげなんだ。で今その社長の言葉が本当に身に染みますね。でその祖母のおかげで今こうやっていろんな人に恵まれてるかもしれないし、不自由してないんだなと、いろいろなことに。
1: ねえ、はい、でデビューしたその翌年の18歳の時に、はい、おばあ様が脳梗塞で倒れたというふうに。
0: そうですね、僕は仕事を、仕事で高校行ってて、明日から名古屋に、1週間行くと、昼の帯ドラマの撮影で、ちょっと洗濯しといてねって言って、で用意しといてとかって言って、分かったなんて言って洗濯してる最中に倒れたんですって。で近所に祖母の娘である僕のおばですね、おばの家族が住んでまして、学校から帰ったらおばがいて、祖母が寝ていて、どうしたのって聞いたら、体調悪くなって近くの先生に往診してもらったら軽い脳梗塞だっていうことだ、僕がちょっと寒い時に洗濯して無理させたかもしれないなと思って、ちょっと自責の念に駆られましたけども、それが高2の時でしたね。高3の時でした、
1: まあその後後遺症もちょっとあったんですか。
0: そうですね、言葉がちょっと不自由なのと、歩行がやっぱり、手引かないと無理でしたね。ですからトイレの介助とか、どっか行くとき、当時は銭湯行ってましたので、祖母をおんぶして銭湯まで行って、おばと一緒に行って、でそこからおばが手引いて、女湯入って、僕は男湯入って、まるで神田川みたいに出たよって言ってはい分かったよって言って、またおんぶして帰るっていう、それの程度ですけどね、おばの家族がほぼいろいろやってくれたんですけど、一緒に住んでるのは僕でしたから、
1: そうですよね、
0: はい。
1: で、10年間ほど特別養護老人ホームに入って、
0: 在宅が約ですね10年、で特養が10年、合計20年ぐらいでしたね、
1: でほとんど一緒にいら
0: っ、そうですね、在宅の時はもう一緒に住んでましたし、僕が仕事行ってる間に、おばの家族が来て面倒見てくれてて、入れ替わりだったりとか、してですか、ほぼ食事の支度も何もかもおばがしてくれてたので、僕はもう本当になんか見守ってただけですけども、ケアなんてことはしてないような気がします。
1: でもね、精神的なものはきっとお互いにあったと思うんですよね。
0: そうですね、祖母は僕見るととても安心してくれましたし、僕も祖母がニコニコしてると安心しましたから、そういう点ではやっぱりお互い支え合っていた部分はあると思います。
1: ですよね、
0: はい。
1: そう、趣味の書道を、趣味なんてレベルじゃないんでしょうけど
0: いやいや、もう完全趣味です、もう素人ですから。
1: そのおばあ様に育てられた時に、その文字のね、ちゃんと書きなさい的なことを言われているから、書道の方にも行かれたんだと思うんですけど。
0: そうですね、
1: その興味を持たれたのはいくつぐらいの
0: 時ですか。30
1: でした。30歳、
0: 30の時に、書店で、何気なく本を見てたら目についた本、くたばれ日展というタイトル、斬新なタイトル、日本最高の展覧会をくたばれとは一体どういうことなんだと思ってちょっと手に取って読んでみたんです。そしたら面白くて、言ってることが正しいかどうかは分からないけれども、こんな風に言いたいことを言える人ってどんな人なんだろうっていう、その人に興味が湧いたんです。でその本の著者である大谷仙二先生だったんですけど、が主催する日本教育書道芸術院っていう学校に電話をしまして、大谷先生にお会いしたいんですけど、もちろんデビューしてるんですよ、もう30ですから。したら、先生にすぐにお会いすることはかなわないんですけど、体験入学ってありますからいかがですかとか言われて、こちらでも高校でね、書道3年間一応留年はしても選択してますから、ちょっと腕に覚えあり的な感じで行ったんです。分かりました、じゃあ伺いますって言って日にちを決めて行って、そしたら女性の先生が、明るい若い先生が、じゃあまず書いてみましょう、いきなりって言って、じゃあ半節にね、漢詩2行書きねとかって言って、はいとかって、まず最初は1行目はね、たっぷり墨いっぱいつけてくださいね、純筆って言いますよ、パッパッパ、墨なくなったら次足しますよ、パッパッパッパ、はい2行目はね、1行目が純筆って墨たっぷりだったから活筆にしましょう、 ちょっと墨少なくして、はい、活筆で書きます、はい、また縦

0: して最後収束するように書いてって、はい楽観ね、はいこれ書いてみましょうって言うんですよ簡単に。で僕は書道やってても半節に書いたことはなかったんですね、うん、半紙ぐらいだったんで。でもまあやったこともあるし、あんなに先生が目の前でなんか喋りながらひらひらひらひら舞うように書いたんで、よしやったやらと思ってやったら、まあできない。純筆なんて言ったらもうなんか水たまりみたいになっちゃって、えそんなはずはない。で墨継ぎして 2行目の活筆書いたらもうバサバサで読めない字になっちゃって、えいやもう一枚書きます、もう一枚書きますって言ってやってたら、あまりにできなさ加減が悔しくて、入りますって言って入学を決めてしまったんです。つまりもう大谷先生に会いたいという最初の思いはどこへやら、その先生があまりに華麗に軽やかに楽しげに書いたのが衝撃的すぎて、あと自分の書けなさ加減が悔しすぎて入門してしまったんです。それがですから書道をしっかりやるきっかけになりました。こっちはちょっとね、うまいですねぐらいに言われるかと思ったら、でもその先生しっかり言うんです、いやうまい、初めてじゃないでしょなんてもうね、おだてられて、結構おだてに弱いんですよね。だからそうですかなんて言いながら、でもあの経験は本当に貴重でした。
1: 私もね、
0: はい、
1: 大谷千治さんの本は読みましたよ、
0: ね、読まれました。
1: これ続も出てるんですよね、
0: はい、で日本の書をダメにした写真とか、はい、ありましたね、はい、
1: 確かに随分昔なんですけど、
0: そう30年以上前ですから、うん
1: ね、
0: はい、もう言いたい放題でしたもんね。
1: そうですね
0: でもどこの世界でも言われることですよね、うん、お金でもって何かを縛ろうとする人がいる、金券体質は良くないっていうことを書道の内側から言ったっていう点では僕は評価してもいいと思ったんです、うん、
1: 中途半端じゃないじゃないですか、書道に関しての取り組み方が。
0: いやいや、もうこれはもうたまたまなんです。もう本当に夢中になってしまうと、やっぱり昔のこの昔というか今でもそうですけど、不器用な人間が夢中になるとちょっとこうハマる時ってあるじゃないですか、ただ一番はやっぱり、うん、あんまりにも自分がダメだったのは悔しかったんです。もう全然書けなかったんですもん。その悔しさがバネになったんだと思います、
1: うんうんうん、
0: まあ、水泳が泳げなかった時もそう、持久走でとても遅かったのもそう、悔しさをなんとかバネにしてエネルギーにしたっていうところあると思います、うんうん、
1: で書道を始めて2年で師範に合格なさった、
0: はいはい、師範試験というのを受けまして、
1: うん、
0: 一応家庭の蘭亭女という模擬紙の書いたものを全臨をして、うん、全部臨書して、3枚しか紙くれないんですけど全紙、
1: で全紙で
0: 全紙に全部全臨するんです、その学校の印が押してあるんで、他の紙使えないんです、ね、
1: そうか
0: そうですよね、3枚失敗したらもう翌年なんです、1年に1回なんでであと、癌と商業の状を1000枚、うん、これも臨書して、
1: うん、
0: あと半節の縦書き横角書き全部漢字かなばじり漢字やって、あと論文を書いて、あと書譜の試験、目の見てる前で草書を書くっていうのをやって試験を受けて一応合格しました。
1: すごい試験ですね
0: 結構大変な試験なんですよ。なんかちゃちゃちゃって書いてるじゃないですか。そうそう、実技がいっぱいなんです。
1: 普通の商談試験だと楷書草書隷書とか行書とかっていろんなものをこれを書きなさいっていうのを書いて、うん、はい、っていうのが基本ですよね。
0: そうですね、5体
1: そのくらいですよね
0: それやって、あと作品自分で作ってそれを評価していただいて9大点だったら上とかっていうのって、僕は一発だったんで、個人のマンツーマンのレッスンを受けてたんですね、今でもお世話になっている早乙女志英先生という先生なんですけど、皆さんがカリキュラムでやっていく1年かけて師範になる、2年かけて師範になるっていうのじゃなくて一発試験だったんです、
1: うんうんうんうん、
0: だからそれで課題が多かったんです、はあ、じゃあ蘭亭全臨癌と草前碑もやって書譜もやって、それから縦書き横書き角書きの漢字と仮名混じり、
1: うん、
0: であと論文。
1: それだけど練習してる時間がほとんどないじゃないですか。
0: そうだったんです、
1: ね、働いて、もちろん働いて、
0: もちろん撮影中でした。
1: たくさん その仕事がある中でこれをやるって、はいはい、すごいですね。それ
0: 当時はだからどちらかというと書道の合間に撮影に行ってました。もう現場でもずっと書いてましたもん。なんかこうこうかこうこうこうってメモがあったりするとそこにずっと書ばっかり書いてました、うん、その当時ご一緒してたのは片岡鶴太郎さん、片岡鶴太郎さんが水墨画をやり始めた頃で、 片岡さんも

0: 時間があると、あの同じ刑事だったんですけど、ね、2人とも、こうあの書いてるんですよ。で鶴太郎さんとだから最初の頃は、初期の頃は作品交換してました。今となったら片岡鶴太郎画伯ですからね。美術館も持ってらっしゃる。もう素晴らしい作品いただきました。
1: のめり込み方が普通じゃないですよね。
0: いやだからこれはね、あの不器用な人間のなせる技だと思います。器用な人だったら大体すぐ平均点いくじゃないですか、うんうんうん、いかないんですよなかなか。
1: いや
0: もう本当に苦労して苦労してやっと、僕人の10倍やれって、あの友達の女優に言われました。
1: あ、そうなんですか。
0: あんたはね、
1: うん、
0: あんたね、あの今のでいいと思ってるでしょって、芝居見に来たんですよ稽古。そしたら全然ダメ、あんた人の10倍やんなさいって。
1: いやそれがあるから、はい、今の松本さんがある
0: いやそうだ、まあ、結局はもうあの本当にいろんな人に支えられて今日があるっていうのにつきますね、うん、ええ、
1: それで書道も、はい、東京新聞社主催の第17回東京書作展、
0: はい、
1: これなんと内閣総理大臣賞を受賞してるんですよね。
0: もうこれはもうご指導いただいた先生のおかげです。
1: これ最高賞でしょ。
0: そうです、これだから師範試験を受かって翌年かなんかなんです。
1: ってことは3年目、
0: 初めて3年目かなんかで。
1: そんなんで普通取れます
0: ですからこれは先生のおかげなんです。いまだに教えていただく早乙女先生のおかげです。
1: すごく嫌な言い方をしちゃうと、これ松村雄貴の名前だからじゃないかって言われたり思われたりしてんじゃないかと思うんですけど、
0: でも全くあの画号でしたし、松村雄貴では入れてませんし、
1: ないわけですね、
0: これで公開審査なので、これは
1: ああそうかそうか、
0: 東京新聞の東京書作展というのは全員のがバーンって貼られて、バンバンバーンって最後の2択になって、1択皆さんの票でっていう入ったそうです。
1: あ、私失礼なこと言いました。
0: とんでもないです。だからみんなは知らなかったと思います、松村雄貴だっていうのは、
1: ね、あ、はい、そうかそうか、
0: で僕はあのこの表彰式は学士会館だったんですけども、うん、その時に行ったら、あんただったのって言われて言われました、いろんな方に。
1: へえ、書に対する向き合い方も変わったんじゃないですか、こんな大きな書を通って。
0: いや、まあ、これでもやってる最中にも感じていたことなんですけども、うんうんうん、やっぱり書いた作品っていうのはちょっと自分が見えるっていうか、自分が映る時はありますよね、
1: うんうんうん、
0: あの心理状態であれ、自分の持っている何かであれ、とても気憂が大きい時もあれば、もうせせこましい、なんかちまちました字しか書けない、うんうんうん、なんか形ばっかり気にしてるかと思えば、おおらかで、わ、なんで今日こんな字書けたんだと思った時があったりする。徹頭徹尾、やっぱりあのこれは大谷先生のお言葉だったんですけども、自己顕示欲の塊だって言われたんです、うん、書は、
1: う
0: ん、俺を見てくれ、私を見てくれ、
1: うんうんうん、
0: だから書を、いい書を作ろうと思ったら、どんどんいろんな経験をして、何でもか、まあ、あれはあの本にも、ご本にも書いてありましたけど、失えと、失うことの素晴らしさ、失うと何かを得る、そう得ようとしたところにエネルギーが生まれて創作ができるんだ、
1: うんうん、
0: だから失恋もしろ、何だったら仕事もクビになっちまえいろんな失敗もしろ、落第もしろ、
1: うんうん、
0: そこで何クソってやった時に、頑張った時にエネルギーがあり、そこで得るものがあるんだと、うんうん、そしてそういうものの集大成が書なんだと、
1: うん、
0: だから誰が何を書くか大切なんだと、
1: うん、
0: 何でもいいわけじゃない、わけのわかんない詩を、ね、監視形がいいからって書いてるのは愚の骨頂だ、
1: うん、
0: そういうことを徹底的にあのご本でもおっしゃっていましたし、教えてもいただきましたし、早乙女先生にもそういう教えをいただいたので、書いてる時に書いた自分の字があまりにもこの形だけだったりする時にも愕然とするんですね、
1: うん、
0: 俺は今まだこんな風にしか考えられてないんだな。そうするとそれって芝居でも同じなんです、
1: うん、
0: 芝居でも言われたんです、先輩には。客観性が必要だと。特に舞台に立つ時には、役柄として舞台に立つ自分、それを客席で見ている自分、それを全部俯瞰で見ている自分、同時に3人ぐらいがいなさいと、
1: うんうん、
0: そうでないと自己満足だけで芝居したらお客様は喜ばない。お客様に受けるだけの芝居をしてもダメ、全部を見渡した中での役作りとか物語、言葉とかセリフがあるべきなんだ。でもそんな冷静な気持ちだけ持ってると芝居なんかなかなか入れないじゃないですか、
1: うん、
0: でもこれは書道の先生にも、あの大谷先生にも早乙女先生にも言われました。冷徹な穂先の、冷徹に見ある気持ちがないと書けない、うん、情にほだされてガーって勢いで書いたのはそれだけの書、
1: うん、
0: その筆を置いていく、墨を置くという、この紙と墨との触れた瞬間のこの感覚を冷静に見合ってコントロールしないとダメなんだ、印象は書けない、
1: うんうん、
0: そういうこと言われた時に、だからそこに見えてくるんですよ自分がね、
1: うん、
0: 甘いな、なんて勢いだけなんだろうな、何にも考えてないなとか、ええかっこしいだなとか。でその日書いたのがすごくよく思っても、翌朝見たら、
1: うん
0: うん、ああ、なんだろうこれと思ったりねそういうのがあったりして、だからそういう自分と対峙する時間、だからひいては自分の仕事、芝居にもとても生きるんですね、こと書の向き合いが、つまりこういうふうに冷静に見るということが芝居にも必要なんだっていうのを改めて感じた気がします。
1: すごい深く見ていかないといけないんですね。
0: そうだと思います
1: まあ芝居についてもそうだし、
0: はい、
1: その書に関しての、ね、取り組み方も、
0: いや年々ですけどね、やっぱり年々、若い時は分かりませんでしたもう書くので精一杯です。もう1日100枚200枚書いてましたし、
1: もう60過ぎてますし、まだまだ勉強ですか。でも
0: ますます勉強です、
1: はあ、
0: あの人生100年ということにこだわるわけではありませんけれども、うん、今になって感じることができるようになったこと、見えるようになったことがもあるんですね、
1: うんうん、
0: 若い時は分からなかったこと、
1: うんうんうん、
0: それが見えてきたから、もっと何かやりたいという気持ちが出てきました、
1: はあ、俳優としても、
0: はい、書も、
1: 書も
0: つまりそれはもう勉強なんですね、勉強したくなる、
1: うんう
0: んうん、すごくなんか勉学の意欲が湧いてきました、
1: は
0: あ、知らないことを知りたい、
1: うん、
0: ですからもうまだまだよりもますます勉強、
1: はあ
0: はい、もっともっと勉強、
1: もういいんじゃないですか
0: いやもうね、不器用な人間はね勉強するしかないんですよ。これ天才だったらいいんですよ、もうしなくて、
1: うんうん、
0: 僕は本当に不器用で凡人で鈍才ですから、やらなきゃダメなんです、
1: うん、
0: 10倍やってですから、人の10倍やって一人前なんで、
1: うん、
0: いやそうですね、まあ、枚数ではないっていうところもありますしね、もちろん書も、
1: でも書かないと、
0: うん、
1: やっぱりうまくならない、
0: そうは思います、はい、
1: ね、
0: で書かないと見れないですよね、自分だけではなく人の書も感じられないっていうか、つまり書いてお金も使って労力も使って自分自身の姿を見てげんなりして打ちひしがれたっていう経験がぐるぐるぐるぐるするからこそ、なんか湧いてくる、見えてくるものがあるんだと思うんです、
1: うんうん、
0: だからそういう意味では書く枚数っていうのは必要かもしれませんよね、その経験が、
1: うん、
0: 失敗でも、でもできれば精神誠意を込めた1枚を100枚の方がいいんでしょうけどそんなことやったら本当仕事できなくなりますもんね。
1: そうですね当面、
0: はい、
1: その目標って言いますか、やりたいことって何ですか、俳優としても。
0: 当面はですね、とにかくミュージカルの仕事が続きますので、うん、
1: はい、
0: 先ほど言いましたように、こうちょっと勉強する気持ちが盛り上がってきてて、もう一度音楽、歌、
1: うんうん、
0: しっかり勉強したいなと思うようになりまして、
1: うんうんうん、
0: そして書もですね、今この間ミュージカルをやった明治座さんに書をですね収蔵していただいたということもありまして、もう一度この自分の書というものを展覧会だけではなくライフワークとしてやっていきたいという今気持ちになってます、
1: うんうんうん、
0: だからもう一度勉強です
1: もう全部勉強ですね
0: 本当ですね。
1: あ、
0: いやでも楽しいですこの勉強って、
1: うんうん、
0: やっぱり学ぶっていうのは何か得られるじゃないですか、知識でも、そういうものを得られるのはちょっと嬉しいです今。
1: うん、うん、じゃあまだまだ勉強、ますます勉強ですね。
0: はい、
1: はいはい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題しましたが、もっともっとなんですね。俳優の松村優輝さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。明日のこの時間、明日への言葉は、家風は女性の味方です。長井家風のことですね。近代文学研究者の持田信子さんのお話です。

では今日6月10日水曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の花は何かしらと資料を見てびっくりしました。6月10日の誕生日の花は雪の下、6月に雪の下、驚きました。寒さに非常に強く、寒い冬に雪の下にあっても枯れることがないところから名付けられたと言われています。で、花をつけるのが5月から7月、今頃なんですね。花びらは5枚、上の3枚が小さくて下の2枚が大きいので、漢字の大きい大のように見えます。上の3枚は薄いピンク色で赤紫色の斑点があります。で、下の2枚は白くて、下、あの口のベロですね、下のように長く伸びています。で、これを雪の下ベロとし、名前の由来とする説もあるようです。湿ったところを好み、日陰でもよく育つ花で、あちこちに井戸があった頃には井戸のほとりによく生えていたそうです。花言葉は切実な愛情、博愛。切実な愛情は、雪の下でも寒さに耐え、枯れることなく春を待って美しい花を咲かせるところから。博愛も厳しい環境を嫌うことなく花を咲かせる姿に由来するのでしょう。6月10日の誕生日の花は雪の下、花言葉は切実な愛情、博愛です。今日6月10日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで一曲、フューズワンでシルク。

0: フューズワンのシルクお聞きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画史時代劇研究家の春日太一さんのお話です。1時台の深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコールは大地に描く夢の花園前編です。観光庭園園主の高橋武一さんのお話、2017年の7月に放送したものです。2時台ロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集のパート1です。4時台明日への言葉、花風は女性の味方です。これは永井花風のことですね。近代文学研究者の持田信子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。今日が良い一日でありますように。まもなく5時です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月10日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。千葉から900年前に起源があるとされる千葉市の神社のお祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歯を長持ちさせる5つのヒントというテーマでお送りしています。3回目の今朝は虫歯じゃないのに歯が減るです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は広島からです。福山市の農業を盛り上げようと活動する女性グループについてお伝えします。
0: 今朝も季節の

0: 便りたくさんいただいています。
1: はい、岩手県の豊巻智子さん50代の方からです。スーパーの入り口に青梅がどっさりと売られていました。今年も梅シロップを作る時期が来たのだなと感じました。よし、今年も梅シロップを作るぞとの思いで青梅と氷砂糖を購入しました。今が旬の青梅、旬を大事にして梅シロップ作りを楽しんでいます。毎日慌ただしい日々ですが、梅ジュースを飲んで元気パワーをチャージしています。そして東京都東村山のみーぽこさんからも、梅仕事が好きだとこの時期梅から寄ってきてくれるみたいです。ご近所さんから梅を合計15キロもらいましたとお便りをいただいています。
0: リスナーの皆さんも梅を楽しみにしている方多いのではないでしょうか。これからの梅雨のシーズン、梅パワーで乗り切っていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐる動きです。自民・維新両党は少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。一方、中道改革連合などからは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。自民党は昨日の総務会で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。法案では国旗を公然と損壊する行為に加え、損壊する動画を SNS で拡散する行為などを罰則の対象とし、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。また表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。自民・維新両党は今の国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中、早期に国会に提出し成立を目指す方針で、少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。自民党は昨日参政党に法案の内容を説明し、参政党は処罰の対象を拡大するよう求めました。今日は国民民主党に説明する予定で、玉木代表は昨日、表現の自由との均衡をどう取るかなどをクリアし、修正が整って党内でも理解が広がれば賛成する可能性はあると述べました。一方、野党内からは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。中道改革連合の品幹事長は、具体的な事実や罰則をもって抑止する理由が具体的な事実や刑罰をもって抑止する理由が明らかでない、曖昧で不明確な内容だと表現の自由に対する抑止効果が働き、極めて問題が大きいと述べました。また公明党の竹谷代表は、罰則を設ける立法の事実が何なのか必ずしも明確になっていない、刑罰を作ることには極めて慎重であるべきだと述べました。
1: 次です。高市総理大臣は今日、マレーシアのアンワル首相と首脳会談を行います。中東情勢を踏まえ、マレーシアから日本への LNG 液化天然ガスなどの安定供給に向けた最大限の協力を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。高市総理大臣は日本を訪れているマレーシアのアンワル首相と今日、総理大臣官邸で首脳会談に臨み、幅広い分野での協力の強化を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。この中では中東情勢を踏まえ、日本の輸入のうちおよそ 15% をマレーシアが占める LNG に加え、肥料の原料となる尿素、それに医療用手袋をはじめとした石油製品や化学製品について、マレーシアから日本への安定供給に向けた最大限の協力を確認する見通しです。

0: また経済安全保障の分野では中国を念頭に恣意的な輸出規制への懸念を表明するとともに、レアアースなどの重要鉱物のサプライチェーンの強靭化で一致するものとみられます。さらに AI 関連の協力の格上げなども確認する見込みです。一方、高市総理大臣は日本を訪れているラオスのソンサイ首相とも首脳会談を行う予定で、一連の会談を通じて先に発表した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針の実現に向け連携強化を図りたい考えです。
1: 次はインターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策についてです。 SNS を運営する事業者の対応状況が公表されました。利用者からの申し出を受けて削除を行った件数は事業者によってばらつきがあり、専門家は改善点などを検討すべきだとしています。インターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策として、 SNS を運営する事業者に不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた情報流通プラットフォーム対処法が去年施行されたことを受け、各社の対応状況が初めて公表されました。それによりますと、 Facebook や Instagram などを運営するメタは去年7月末から今年3月末までの間に利用者から申し出があった件数の 45% にあたる68万件余りについて削除などの対応を行ったということです。また動画投稿サイトの YouTube は去年7月下旬から今年3月末までに申し出の 11% にあたる

0: 3月末までの1年間で申し出の 0.1% にあたる7万9000件余りを削除や非表示にしたとしていて、各社の対応にばらつきがあることが分かりました。これについて SNS の問題に詳しい国際大学の山口真一教授は、今後データを蓄積し法律の効果や改善点はあるのかなどを検討していくことが非常に重要だと指摘しています。中国の習近平国家主席は2日間の北朝鮮訪問を終えました。両国が友好関係を強調する一方、金正恩総書記と北朝鮮の核開発について意見を交わしたのかは明らかになっておらず、専門家からは中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も示されています。中国の習近平国家主席は2019年以来となる北朝鮮への訪問を終え、昨日帰国しました。おととい行われた金正恩総書記との首脳会談では、習主席が外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示し、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致しました。一方、今回の首脳会談では北朝鮮の核開発などについてどのような意見が交わされるのかが注目されていました。前回2019年に北朝鮮を訪れた時の首脳会談で習主席は、朝鮮半島の非核化と地域の長期的な安定の実現に向けて積極的かつ建設的な役割を果たす用意があると述べていましたが、今回両国の発表や報道ではこれまでのところ核開発などについては言及されていません。北朝鮮が核ミサイル開発を進める中、中国政府は最近非核化について表立って言及しなくなったとの指摘も出ていて、専門家からは中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も示されています。来月11日には中国と北朝鮮は一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助条約の調印から65年の節目となります。両首脳は記念行事を開催することなどで合意していて、関係強化の流れが続く中、中国政府が北朝鮮の核開発など朝鮮半島の問題に今後どのように関わっていくのかが焦点となります。スポーツです。プロ野球は昨夜交流戦の6試合が行われました。西武対広島は西武が4対3でサヨナラ勝ちしました。西武は3連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクは6本のホームラン攻勢で3連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。オリックスは引き分けを挟んだ連敗を5で止めました。ヤクルトは5連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対1で勝ちました。日本ハムは5連勝、DeNA は3連敗です。ロッテ対中日はロッテが3対1で勝ちました。中日は3連敗です。楽天対巨人は巨人が8対2で勝ちました。巨人は引き分けを挟んで5連勝、楽天は4連敗です。パリーグで最下位に低迷する楽天は、三木はじめ監督が休養すると発表しました。今夜の試合から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めます。楽天は58試合を終えて21勝36敗1引き分けの成績で、負け越しが今シーズン最多の15に膨らみました。三木監督は楽天では2020年に一軍監督を経験、翌年からは二軍監督に戻って若手の育成に力を注ぎ、昨シーズン再び一軍監督としてチームを指揮しましたが、2年目の今シーズンはリーグ最下位に低迷していました。以上お伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円39銭から42銭、1ユーロは185円13銭から15銭となっています。

0: またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より86ドル10セント高い5万872ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より250.841下がって25,678.822となっています。為替と株の値動きでした。では変わって気象情報、今朝の担当は気象予報士の田中真弥さんです。
1: おはようございます。ここ数日全国的に曇りや雨のすっきりしない天気が続いていましたが、今日は西から高気圧に覆われて晴れてきています。この後は西日本を中心に梅雨の晴れ間となるでしょう。溜まった洗濯物を外干しするなど日差しを有効にお使いください。ただ沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。梅雨前線は今朝にかけて沖縄付近まで南下してきました。前線上の低気圧が通過しているため、南西諸島では昨夜から雨の降り方が強まり、この時間は沖縄本島付近で雨雲が発達しています。この後低気圧は東へ進み、今夜は前線は沖縄の南まで下がります。雨のピークはあと数時間となりそうです。ただ前線上

0: 雷を伴って激しく降ることもありそうです。明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。そしてこの時間、南西諸島の他にも低気圧に近い北海道と湿った空気の影響を受けている関東で曇りや雨のすっきりしない天気となっています。こちらは次第に止みますが、今夜にかけて雲に覆われやすいでしょう。そして日中は気温は晴れ間の出る西日本で昨日よりも大幅に高くなります。九州などでは30度を超えるところもありそうです。梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つですので、油断せずに水分補給をお願いします。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。南大東島は昼前から雷雨となりそうです。九州から東海、北陸、よく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼ごろまでにわか雨がありそうです。夕方以降は内陸部で雨雲がかかりそうです。東北、北部は朝まで雨の降るところもありますが、次第に青空が広がりそうです。北海道まで朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇は26度、鹿児島、福岡、松江は27度、広島、大阪28度、高知と名古屋は30度、新潟、東京21度、長野と金沢は24度、仙台25度、秋田20度、札幌、釧路は18度の見込みです。全国の気象情報でした。
1: 気象予報士の田中真也さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方などご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は千葉県千葉市の浅川梨沙さんと電話がつながっています。浅川さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか？
3: はい、今朝の千葉市はどんよりと曇っています。ただ風はほとんどなく、現在の気温は手元の温度計で19度と過ごしやすい気候です。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は千葉市中央区にある寒川神社のお浜織についてお伝えします。
1: はい、
3: 千葉市は今月千葉開府900年を迎えたとして、さまざまな記念事業を行っています。これは平安時代後期の1126年6月に武将の千葉常茂が現在の千葉市中央区に本拠地を移したことから、千葉の町の歴史が始まったとされることに由来しています。お浜織はこの千葉開府に起源を持つとされるお祭りです。
1: はい、お浜織、その名の通り浜に降りるお祭りですか？
3: そうなんです。お浜織とは寒川神社のすぐ近くにあった海の中へ神輿を担ぎ入れる神事でして、海水に浸かることで1年間の汚れを洗い流して力を蓄え直すという意味があったようです。しかし昭和30年代前半に一度途絶えてしまいました。理由は埋め立てです。千葉市では現在の面積の8分の1にあたる海岸が埋め立てられ、住宅地や工業団地などに姿を変えました。寒川神社が代々お浜織をしていた海も埋め立てられて、神輿を海の中に担ぎ入れることができなくなったんです。そこで代わりに船の上に神輿や太鼓を乗せて港を一周しながらお囃子をする形式となったんですが、工業地帯を船で回るだけなので、古くから続いてきた本来のお浜織を知る地域の人たちは減ってしまいました。
2: 実際に海にお浜織をしていた頃はどんなお祭りだったんでしょうか？
3: はい、私も気になっておりました。このお浜織に思い入れが深かったのが、千葉市海祭り協議会の会長鈴木俊樹さん57歳です。寒川神社を訪ね、鈴木さんにお話を伺ってきました。鈴木さんの父親は漁師でした。 子供の頃から父親にお浜織について聞いていた鈴木さんは、

0: 自分の子供にお浜織のエピソードを聞かせたい、もう一度地域の誇りを取り戻したいと思うようになります。しかし地域からお浜という言葉は消えてしまっていました。そこで鈴木さんは月に1回開かれる寒川神社の氏子青年会で意識的にお浜の言葉を出すようにしました。すると集まった人たちからお浜織の思い出話が次々に出てきて、次第に青年会でもお浜織を復活させたいという気持ちが盛り上がっていきました。それから5年ほど経った平成11年1999年埋め立て地に作られた人工的な浜、千葉ポートパークを会場にお浜織は段階的に復活しました。1年目は浜で担ぐだけ、2年目は海に浸かるなど、毎年一歩ずつの復活だったそうです。その時の様子について鈴木さんは、初めてみこしが海に入った時は、昔のお浜織を知っている人たちはみんな涙を流して泣いていた、私も自分の目で見たかったお浜織をやっと見られて感動して泣いてしまったと話していました。
1: 見たかった景色がやっと見られた瞬間だったんですね。
0: そうですね。今でもあの復活した当時を思い出すと涙が出てくると鈴木さんは語っていました。現在みこしはですね、100人前後の人数で担がれ、ほりゃほりゃの掛け声とともに地域を練り歩いた後、夕方に千葉ポートパークに到着します。暗くなってから担ぎ手たちは大人の顎のあたりの深さまで海に浸かり、みこしを揺すっては上に差し上げるように動かした後に浜に上がります。海と浜を3回出たり入ったりした後、再び寒川神社に戻ってきます。話を聞いているだけでも迫力を感じました。およそ40年の空白期間を経て復活したお浜織は、コロナ禍においてもみこしを出さずに各町内を回り、参加者たちで海に入って神事を行うという形で続けられてきました。しかし去年は初めて中止となったんです。
2: 何があったんでしょうか。
0: はい、お浜織が行われる千葉ポートパークは寒川神社から 3.5 キロメートルほどの場所にあります。神社からすぐ近くの海でお浜織が行われていた埋め立て前とは違い、現在の会場は寒川地区から距離があるんです。鈴木さんによりますと、お浜織は夜に行われるため、次第に地域の人たちからは、一番祭りが盛り上がる夜の時間帯の寒川神社に人が来ないのでは、地域のためになっているのかという疑問の声が出るようになったためだといいます。ただ千葉開府900年にちなみ、今年は実施されることが決まりました。地域の人たちの反応を見て、来年以降も続けるか、数年に一度の開催にするかなどを検討するとのことで、お浜織の存続は今年にかかっているようです。
2: そうなると今年ね、盛り上がるといいですね。
0: そうですね、本当に、ね、たくさんの人が来てくださったらなと思っているんですけれども、ね、
2: はい、お祭りはいつでしたっけ。
0: はい、今年のお浜織は来月20日海の日に行われます。会場は千葉ポートパークです。 JR 京葉線の千葉港駅から徒歩15分ほどです。夕方6時半頃から子どもお浜織が行われた後、7時頃から大人の担ぐお浜織が始まります。多少の雨でも実施します。寒川神社で事前に斑点を購入すれば、どなたでもみこしを担ぎお浜織に参加できるとのことです。鈴木さんは、参加するのでも見に来るのでも、それぞれの形でお浜織に関わってもらえたら嬉しい、今年で終わらずに今後も続けていける形にしていけたらと話していました。私は中学生の頃から千葉市で育ちましたが、お浜織を耳にしたことはありませんでした。千葉開府に起源があり、およそ900年の歴史がある神事が千葉市に残っていたことに驚いたと同時に、もっと広く知られて長く続いてほしいと思いました。皆さんもぜひお浜織を見に千葉市へいらしてください。
2: はい、浅川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は千葉県千葉市の浅川理沙さんでした。
1: 音楽をお送りします。横山大輔さんと三谷匠さんで大きな古時計。

0: 横山だいすけさんと三谷たくみさんで大きな古時計お送りしました。お便りご紹介します。はい、福島県のラジオネームハピハハさんからです。今日6月10日は時の記念日ですね。うん、はい、子供の頃実家には振り子時計があって、祖母がよくネジを巻いていたことを思い出します。その時計はもうないのですが、チクタクと揺れる振り子時計が好きで、10年ほど前に木製の小さな振り子時計を買いました。今日も変わらず時を刻んでくれています。
1: 味わい深いですよね。
0: そうですね。うん、そして千葉県のラタボー娘さんからは、電波時計が大好きですというお便りもいただいています。その他、富山県の高野俊文さんや茨城県の和田雅美さんからも、時の記念日に関してお便りいただいています。そんな中、宮城県のチャーちゃんの娘さん、50代の方です。
1: はい、
0: 50年ほど前、母は6月10日に小学生だった私に時計柄の洋服を着せて、
1: はい、
0: 6月10日は時の記念日と歌ってくれました。適当にメロディーをつけたのかと聞いたら、昔からある歌だと言います。うん、6月10日は時の記念日の歌をご存知の方いらっしゃいますかということです。知ってます？
1: いや、私は知りませんし、今日ざっと見ると今日その歌がかかる予定もなさそうなんですけども、どうなんでしょうね。
0: もし知る方いたら、ご存知の方いたら、はい、情報をお寄せください。
1: 時刻は5時28分を過ぎたところです。6月10日今日は何の日です。昭和34年1959年6月10日、東京台東区の上野公園に国立西洋美術館が開館しました。この日、ヨーロッパの芸術作品を見ようとおよそ2000人が美術館を訪れました。国立西洋美術館開館、昭和34年1959年です。
0: 昭和37年1962年6月10日、福井県の国鉄北陸本線で北陸トンネルが開通しました。トンネルの総延長は13キロメートル余りで、当時国内で最も長いトンネルでした。北陸トンネル開通、昭和37年1962年です。
1: 昭和44年1969年6月10日、前の月に全線開通した東名高速道路を経由して東京名古屋間を片道5時間半で結ぶ東名ハイウェイバスが開業しました。バスは

0: 開業、昭和44年1969年です。
1: 昭和56年1981年6月10日、国鉄が運輸大臣に赤字ローカル線の第一次廃止申請をしました。対象となったのは1日の乗客数が少ない路線など40路線でした。国鉄赤字ローカル線第一次廃止申請、昭和56年1981年です。6月10日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、田中真弥さんです。
2: お伝えします。この時間の気温は平年並みか少し低いところが多くなっています。沖縄では昨日まで5日連続で最低気温が25度を下回らず熱帯夜が続いていましたが、今朝は25度を下回りました。熱帯夜から解放されています。今日の日中の気温は梅雨の晴れ間となる西日本で昨日よりも大幅に高くなるでしょう。熊本で31度まで上がるなど、九州から東海では30度を超えて真夏日となるところもありそうです。湿度は 30% くらいまで下がるところもあって、梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つですので、油断せずに熱中症対策を行ってください。東日本と北日本は昨日と同じか少し高い見込みです。そして沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。梅雨前線は今朝にかけて沖縄付近まで南下し、前線上の低気圧も東へ通過しています。南西諸島では昨夜から雨の降り方が強まり、この時間は沖縄本島付近で雨雲が発達しています。この後低気圧は東へ進み、今夜には前線は沖縄の南まで下がるため、雨のピークはあと数時間となりそうです。ただ前線上の次の低気圧が明日にかけて南西諸島付近を通過するため、この後も雷を伴って激しく降ることもありそうです。明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。そしてこの時間、南西諸島の他にも低気圧に近い北海道と湿った空気の影響を受けている関東では曇りや雨のすっきりしない天気となっています。こちらは次第に止みますが、今夜にかけて雲に覆われやすいでしょう。関東甲信の内陸部では午後はにわか雨がありそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。南大東島は昼前から雷雨となりそうです。九州から東海、北陸にかけてはよく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼ごろまでにわか雨がありそうです。北部と甲信は雲が覆いながら晴れ間もあるでしょう。ただ夕方以降は一部に雨雲がかかりそうです。東北は北部は朝まで雨の降るところもありますが、午後は各地とも青空が広がりそうです。北海道は朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まる見込みです。今日の各地の予想最高気温です。那覇は26度、鹿児島、福岡、松山、松江は27度、広島と大阪は28度、高知と名古屋は7月上旬並みの30度です。新潟と東京は21度、東京は4月下旬並みでしょう。長野と金沢は24度、仙台25度、秋田20度、札幌と釧路は18度でしょう。全国の気象情報でした。
0: いや、田中さん、SNS でもあやさんから、田中さん、ホット関西以来だとかですね。野球小僧さんからは、田中さんの声に誘われて、家中の窓全開、爽やかな空気を入れています。気持ちのいい京都府南部の青果町ですっていう投稿もありました。
2: 嬉しいです、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。気象予報士の田中真弥さんでした。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、6月4日から10日、

0: りします。お話は東京科学大学教授島田靖さんです。島田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは虫歯じゃないのに歯が減るです。虫歯ではない原因でも歯は減ってしまうことがあるんでしょうか？
1: はい、近年虫歯や歯周病とは別にトゥースウェアと呼ばれる状態が注目されています。これは虫歯ではないのに歯がすり減ったり溶けたりする状態の総称になります。
0: トゥースウェアって言うんですね。原因にはどのようなことがあるんでしょうか？
1: 原因は大きく分けるといくつかあります。まず酸によって歯が溶けるものです。次に歯ぎしりや食いしばりによって歯がすり減るものもあります。さらに強すぎる歯磨きで歯の表面が削れてしまうものがあります。これらは別々に起こることもありますが、2つ以上が同時に進んでいる人も少なくありません。歯の表面のエナメル質が薄くなると、その内側の増毛質が見えてきます。増毛質は刺激に敏感なため、冷たいものが染みやすくなります。いわゆる知覚過敏の状態ですね。
0: 酸で歯が溶けたり、歯ぎしりや食いしばりなどで傷んだりすることがあるんですね。ではまず酸で歯が溶けるケースについて教えてください。
1: はい、胃酸そのものや食べ物や飲み物に含まれる酸が直接歯を痛めることもあります。胃酸や胃の中の食べ物が逆流してくることがあり、それとストレスとの関連が注目されています。ストレスや生活習慣の乱れが続くと胃酸の分泌が増えたり、胃酸が逆流しやすくなったりとあります。これらは若い人から高齢者まで全世代に見られます。特に忙しさや緊張が続いている人、睡眠不足の人などでは口の中が酸っぱい感じがする、胸焼けがするといった症状が出ることもあります。こうした状態が続くと胃酸が歯に触れ歯が溶け始めることもあります。
0: ではどんなことに気をつけたらいいでしょうか？
1: まずは睡眠や食事のリズムを整えることです。また胸焼けや酸っぱい感じが続く場合は我慢せず内科などで相談することも大切です。
0: 体の不調のサインとして現れることもあるんですね。そして飲み物や食べ物も関係するということですね。
1: はい、炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を使った飲み物などは酸が強いものも多く見られます。でも普段はあまり心配する必要はありません。口の中には唾液があって、この唾液が酸を和らげてくれるので歯がすぐに溶けてしまうことはないので、あまり心配はいりません。しかし酢を使った飲み物や炭酸飲料などを長時間頻繁に飲む習慣がある人は歯が酸に触れる時間が長くなるため注意が必要になります。
0: どんな工夫が大切でしょうか？
1: 通常の食事で酸のあるものを特に避ける必要はありません。大切なのは取り方です。時間を決めることや、また水やお茶を飲むだけでも口の中を中和する助けになります。
0: では続いてトゥースウェアの原因となる歯ぎしりと強い食いしばりについてです。
1: はい、歯ぎしりや強い食いしばりが続くと歯が少しずつすり減っていきます。また強い力が繰り返しかかることで歯にひびが入ったり欠けたりすることもあります。
0: ただ寝ている間、知らず知らずのうちに歯ぎしりしていることもありますよね。その場合、自分では気づきにくいかもしれません。自分が歯ぎしりをしているとわかるサインはあるんでしょうか？
1: はい、顎の筋肉や関節に負担がかかり、違和感や痛みにつながることもあります。本来、口を閉じているときは、上と下の歯はわずかに離れているのですが、仕事に集中しているときやストレスがあるときに無意識に噛み締めてしまう人は少なくありません。舌の横に歯の跡がつくこともあります。
0: では鏡を見て舌に歯の跡がついていたら歯ぎしりの可能性ありってことですね。
1: そうですね。さらに歯ぎしりや食いしばりで奥歯が強くすり減ると奥歯の凹凸がなくなって平らになり、歯の高さが変わって噛み合わせが悪くなることがあります。歯がすり減っていると

0: 自分では気づかないうちに進んでいることがあります。そのため、定期的に歯科でチェックを受けることが大切です。目安としては、半年に1回、少なくとも年に1回の受診をお勧めします。
1: では最後に、今日のポイントをお願いします。
0: 歯がすり減って傷まないように、必要以上の力と酸から歯を正しく守りましょう。
1: 東京科学大学教授、島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、知っておきたい虫歯の疑問と対策をお伝えします。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。健康ライフ、今週の分を振り返って聞くこともできますので、どうぞご活用ください。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は、広島県福山市の藤田清美さんと電話がつながっています。藤田さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝、広島福山どんな朝でしょうか。
4: はい、お天気がいい感じですよ。はい、こちらの先週追肥しました。周りの田んぼの田植えが終わり、水面に苗が揺れてます。
2: ほう、はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日のテーマは福山の農業と女性パワーです。いきなりですが、上野さん、福島さんは、はい、生のあんずを食べたことはありますか？
5: 生のあんずは私は多分ないかな。
3: 私もあんずジャムはありますが、生はないですかね。
4: はい、そうですか。あんずの産地で知られる福山市田尻町で生産される幸福丸という品種のあんずがあります。今ちょうど収穫時期を迎えています。きれい熟成された実は朝焼けのようなきれいなオレンジ色で、収穫して2日しか鮮度が保てないという果物で、生のあんずが店頭に並ぶのはごくわずかです。糖度18度で、桃のような甘みと程よい酸味が特徴で、この時期私心待ちにしているフルーツです。
3: 藤田さんの好きなフルーツなんですね。、はい、今年のあんずの状況どうでしょうか。
4: 春先の長雨と先日の台風の影響で例年になく不作で、店頭で見かけたらかなりラッキーと聞いていました。土曜日にそのラッキーに私巡り合って、もうやったっていう感じで小躍りをしちゃいました。本当に嬉しくて。、はい、
2: 本当に好きなんですね。
4: はい。福山市は年間を通じて雨が少なくて日照時間が長い温暖な気候なので、お日様の恵みをたっぷりと受けた農産物が生産されています。あんずをはじめ、おせち料理に欠かせないくわい、アスパラガスにきゅうり、ナス、ぶどう、いちじくなどたくさんの特産品があります。こうしたブランド農産物を支えるのが福山農業女性の会とビンゴ農業女子会の2つの女性グループです。
3: それぞれどんなグループなんでしょうか。
4: はい、福山農業女性の会は今年発足30年を迎える歴史のある団体です。田んぼや畑の作業って男性が主力で、女性はどちらかというとお手伝いポジションだった時代に、自分たちも意欲的に農業経営に関わりたいと誕生しました。代表の高橋直美さんも後継不足などで耕作放棄となった田尻町の畑を借りて、あんずとみかんを栽培しています。現在メンバーは23人。農業に夢や希望を持ち、農家の生活の向上を目的に、講演会やバスツアーでの視察研修、規格外の野菜や余った農産物の加工など、お互いの交流を大事にしています。今年2月には福山農業女性の会にいる漬物名人が、ビンゴ農業女子会メンバーに漬け方を伝授する高

0: お漬け体験会も開かれました。
1: 今名前が出たビンゴ農業女子会がもう一つの女性グループですね。
0: はい、そうです、うん、ビンゴ農業女子会は2023年に結成された新しい団体で、うん、農家の主婦もいますが、直接農業に携わってない飲食店経営者や介護士、管理栄養士や大学生など農や食に興味関心のあるさまざまな職業の女性が集まっています。現在会員は28人、30代後半から40代が中心メンバーで、ビンゴ地域の農家を盛り上げることを目的に、農業体験や野菜のマルシェ、農家とコラボした商品開発など積極的に活動しています。活動するときには可愛いイラストのお揃いの T シャツを着て、なんかこうキラキラしています。タイのキャッチコピーがいいんですよ、
1: はい、
0: ビンゴ地域の農の推し活です。
1: ほう、農はやっぱり農業の農です。
0: そうですね、はい、
1: 農の推し活素敵ですね。
0: はい、地域の応援団って感じで元気が出ますよね、
2: うん。
0: ビンゴ農業女子会代表の西本由香さんは、農業の大変さや苦労、辛さがいろんな人とつながることで楽しいとか面白いと思えることに変わってきたと話してました、
1: うん、
0: 秋に開かれる農業女性の会の30周年記念イベントでは、ビンゴ農業女子会の考案したアイデアレシピが披露されるそうです。
1: 女性グループ同士で交流しながら生き生き活動してるんですね。
0: そうなんです。福山農業女性の会とビンゴ農業女子会、2つのグループの強みは共感力やコミュニケーション力、柔軟な発想力です、
1: うん、
0: つながりを大切に活動する2つのグループの視点と新たな切り口が、福山の農業をパワフルに、そして楽しくさせています。お話をしてたらなんだか私もお腹が空いてきました、はい、今日も地元の美味しいものをいただき、明るく元気にいきたいと思います。
1: はい、藤田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は広島県福山市の藤田清美さんでした。
2: では音楽をお送りします。ジャネット・ジャクソンで Together Again。

0: ジャネット・ジャクソンで Together Again をお送りしました。神奈川県のつばめっこのお子さん、20代女性の方からお便りをいただいています、はい、コロナ禍をきっかけに国内旅行に力を入れ、今年3月に47都道府県を達成しました。
1: おお、すごい。
0: それ以来毎朝の天気予報や各地からのお便りを以前より身近に感じています、うん、海外旅行にはなかなか踏み出せませんでしたが、先週末2泊3日で台湾へ行ってきました、うん、ジメジメとした、まるで梅雨を先取りしたような天気で、少ししょっぱい食事がよく合いました。台湾で梅雨を先取りしたつもりでしたが、帰国したら関東も梅雨入り。これからの季節、適度に水分塩分を取りながら体力をつけて、夏にはまた別の国へ出かけたいと思っています。
1: あ、日本全部行きましたからね、これから海外全制覇かな
0: 夢を大きくそして冒頭では梅のお便りをご紹介しました、
1: はい、
0: 大阪府のまあいいかさん、70代女性の方からも梅に関するお便りいただいています。亡くなった母が梅の実を一つ一つ、それはそれは大切なものを扱うように拭いて、梅干しや梅酒を作っていたのを思い出しました、
1: うん、
0: 今も何年漬けと書いた瓶が台所にあります、母を思い出してありがたくいただいています。梅を作っている方にも感謝しながら食べますといただいています。そして埼玉県のターちゃんさん、50代男性の方からも、僕は母の作る梅酒が好きですといただいています。
1: あ、味とともにね、その情景も思い浮かぶんでしょうね。
0: そうですね。
1: 時刻はもうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台内容をご紹介しましょう。14分頃からワールドリポートです。ドイツではメルツ政権が早くも正念場を迎えていると指摘されています。現状など詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続していま

一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、

また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月10日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ドイツでは発足して1年のメルツ政権が早くも正念場を迎えていると指摘されています。現状と今後の見通しをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。ヒット映画の続編から考える今後求められる人材について、京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正孝さんに伺います。
0: まずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は9日 SNS でホルムズ海峡の上空で警戒監視活動に当たっていたアメリカ軍のヘリコプターがイラン側によって撃墜されたという報告を受けたと明らかにしました。トランプ大統領は2人の操縦士は無事だとした上で、アメリカはこの攻撃に対して当然対応しなければならないとしてイランに対する報復を示唆しました。アメリカ中央軍によりますと、撃墜されたのは攻撃ヘリコプターアパッチ1機で、オマーンの沿岸近くで日本時間の昨日午前6時15分頃に墜落したということです。トランプ大統領が報復を示唆

0: した後、イランのアラグチ外相は SNS に投稿し、我々の強力な軍隊はイランの領空や海域などで常に警戒態勢にあり、外国の軍隊は常に危険にさらされているとした上で、リスクを軽減する最善策はできるだけ早く撤退することだとして、アメリカを牽制したものとみられます。トランプ大統領は9日未明、イランとの交渉は続いているとして、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろうと述べ、進展を強調していましたが、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐって不透明な情勢が続いています。イランとイスラエルは8日にかけて互いに攻撃を行った後、停止を表明した一方、レバノンでは9日もイスラエルによる攻撃が続いていると伝えられていて、レバノンの国営通信は南部スールへの攻撃でこれまでに8人が死亡し、32人が怪我をしたと報じています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まずは政治です。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民・維新両党は少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。一方、中道改革連合などからは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。
2: 高市総理大臣は日本を訪れているマレーシアのアンワル首相と今日、総理大臣官邸で首脳会談に臨み、幅広い分野での協力の強化を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。この中では中東情勢を踏まえ、日本の輸入のうちおよそ 15% をマレーシアが占める LNG 液化天然ガスに加え、肥料の原料となる尿素、それに医療用手袋をはじめとした石油製品や化学製品について、マレーシアから日本への安定供給に向けた最大限の協力を確認する見通しです。
1: 次は経済です。インターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策として、 SNS を運営する事業者に不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた法律が去年施行されたことを受け、各社の対応状況が初めて公表されました。それによりますと、Facebook などを運営するメタは、去年7月末から5ヶ月間で利用者から申し出があった件数の 45% について削除などの対応を行っていた一方、旧 Twitter の X は今年3月末までの1年間で申し出の 0.1% に当たる件数を削除や非表示にしたとしています。削除を行った件数が事業者によってばらつきがあり、専門家は改善点などを検討すべきだとしています。
2: 経団連の筒井会長は、いわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに悪化した日中関係について、報道各社とのインタビューで、中国との新しいビジネスの話が枯渇しかけていることに懸念を強く持っていると述べ、経済界としても関係改善を目指して中国側との対話の糸口を探っていきたいという考えを示しました。
1: 続いては国際です。世界的な建築家アントニ・ガウディの代表作で、スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会は1882年に着工し、140年以上にわたって建設が続いてきました。教会の大小18の塔のうち、メインタワーであるイエスの塔が完成し、10日ローマ教皇レオ14世も訪れて記念のミサが行われる予定です。140年以上続いてきた教会の建設は一つの節目を迎えるとして、現地では歓迎ムードが広がっています。
2: フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震は、発生からおよそ2日が経ちました。当局によりますと、これまでに37人が死亡し、4人が行方不明になっているほか、特に被害が大きい地域では3万人以上が避難するなど影響が続いています。
1: 次は社会と各地のニュースです。 今月3日から熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では、昨日午後、熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市は他にも熊がいないか確認するとしていて、3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日もすべての市立の小中学校を休校とすることを決めました。
2: 健康のために取るサプリメントの安全性を確保するため、消費者庁の審議会は製造する事業者などに適正な品質管理を義務付ける新たな規制を導入する案を取りまとめました。具体的には工程の手順書の作成や記録の保存などが求められることになります。今後は厚生労働省の審議会で健康被害の報告を義務化するかなどについて検討した上で、規制の全体像をまとめていくことにしています。
1: 最後はスポーツです。プロ野球は昨夜交流戦の6試合が行われました。西武対広島は西武が4対3でサヨナラ勝ちしました。西武は3連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクも3連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。ヤクルトは5連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対1で勝ちました。日本ハムは5連勝、DeNA は3連敗です。ロッテ対中日はロッテが3対1で勝ちました。中日は3連敗です。楽天対巨人は巨人が8対2で勝ちました。巨人は引き分けを挟んで5連勝、楽天は4連敗です。プロ野球の結果でした。
2: サッカーワールドカップ北中米大会の開幕を前に、日本代表は8日、キャンプ地のテネシー州ナッシュビルで初めての練習を行い、その様子が公開されました。現地には地元の人たちなど5000人余りが集まり、キャプテンの遠藤航選手が、この素晴らしい街でワールドカップの旅を始められることを嬉しく思いますと英語で挨拶しました。そして選手たちはランニングなど軽めの調整を行った後、訪れた人たちと写真撮影などをして交流し、笑顔を見せていました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについては、この後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: では続いて、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが160円29銭から42銭、1ユーロは185円8銭から17銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より86ドル10セント高い5万872ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より250.841下がって25678.822となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は毎朝は今朝が初登場です、田中真也さんです。
3: お伝えします。この時間の気温は北日本で10度から15度くらい、東日本と西日本は15度から20度くらい、そして沖縄の那覇は24度となっています。那覇では昨日まで5日連続で最低気温が25度を下回らず熱帯夜が続いていましたが、今朝はようやく25度を下回りました。そして今日の日中の最高気温は梅雨の晴れ間となる西日本で昨日よりも大幅に高くなるでしょう。熊本で31度まで上がるなど、九州から東海では30度を超えるところもありそうです。湿度は 30% くらいまで下がるところもあり、梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、熱中症にはお気をつけください。梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つです。暑さに慣れた体が雨が降って気温が下がった間にリセットされてしまうため、油断せず水分を意識的に取るように心がけてください。そして沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。梅雨前線は今朝にかけて沖縄付近まで南下してきました。 前線上の低気圧が東へ通過し、南西諸島では昨夜から雨の降り方が強まり、この時間は沖縄付近

0: 近で雨雲が発達しています。この後低気圧はさらに東へ進み、今夜にかけて前線は沖縄の南まで下がるでしょう。雨のピークはあと数時間となりそうです。ただ沖縄付近には明日にかけても前線が停滞し、前線上の次の低気圧も近づきます。そのため明日にかけて雷を伴って激しく降ることもありそうです。明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、また竜巻などの激しい突風にもご注意ください。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。南大東島は昼前から雷雨となりそうです。九州から東海、北陸にかけてはよく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼ごろまでにわか雨がありそうです。関東北部と甲信は雲が覆いながら晴れ間もありそうです。ただ夕方以降は内陸部の一部で雨雲がかかる予想です。東北は北部は朝まで雨の降るところもありますが、午後は各地とも青空が広がる見込みです。北海道も朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まる見込みです。今日の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、福岡、松山、松江は27度、広島、大阪28度、高知、名古屋30度、新潟、東京21度、長野、金沢24度、仙台25度、秋田20度、札幌と釧路は18度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 田中真弥さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。ドイツでは発足して1年となったばかりのメルツ政権が早くも正念場を迎えていると指摘されています。ベルリン支局の堀正美支局長に聞きます。堀さん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: メルツ政権早くも正念場ということですが、どんな困難に直面しているんでしょう。
2: はい、メルツ政権は中道右派のキリスト教民主社会同盟と中道左派の社会民主党の連立政権として去年5月に発足したばかりです、はい、しかし公共放送 ARD の最新の世論調査によりますと、キリスト教民主社会同盟の支持率が 23% であるのに対し、移民や難民に排他的な姿勢を掲げる最大野党ドイツのための選択肢が 27% となり、4ポイント引き離されています、
1: うん、野党が政権与党の支持率を上回ってるんですね。その背景には何があるんでしょう。
2: はい、最大の要因は経済の低迷です。去年の経済成長率はなんとかプラスに転じたものの、 EU ヨーロッパ連合の加盟国の中では最も低い 0.2% でした。今年1月から3月までの成長率も 0.3% と小幅な伸びにとどまっています。先ほどの公共放送の世論調査では経済が重要な課題だと回答した人が 27% と最も多く、メルツ政権の経済政策の舵取りへの関心の高さが伺えます。一方でドイツの経済状況を前向きに捉えていると回答した人は 13% と、ユーロ危機と言われた2000年代の終わりの時期と同じ低水準にまで落ち込んでいます。つまり有権者の関心が最も高い経済政策で十分な成果を上げられていないことが野党の台頭を許す要因になっていると見られます。
1: なるほど。それと安全保障ですね。ここではロシアによるウクライナ侵攻が続く中で、ドイツにとっても安全保障は喫緊の課題かと思います。メルツ政権はどんな外交を展開しているんでしょうか。
2: はい、就任後メルツ首相はすぐにウクライナを訪問しまして、アメリカのトランプ政権とも良好な関係を築くために動いたことなどから、ドイツメディアはメルツ首相を外交の首相とも呼んで一定の評価をしていました、はい、しかしイラン情勢によるエネルギー価格の高騰など影響が長期化すると、それまでの姿勢を一転させてトランプ大統領を出口戦略がないなどと批判しました。 関係は一気に悪化し、アメリカ国防総省は先月、ドイツに駐留するアメリカ軍の兵士のうち、およそ5000人を撤退させる方針を示しました。ドイツメディアは、メルツ首相の失言が影響したという見方を報じたほか、ドイツの安全保障の専門家も、ヨーロッパで独自に軍事力を構築するまでは、トランプ大統領との対立を避けるべきだ、などと指摘しているんです。
3: はい。
2: ドイツ国民が期待する経済政策とウクライナ侵攻が長期化する中で重要性が増している外交政策の双方で正念場を迎えているというわけです。
3: はい。そういう状況をメルツ首相はどう打開しようとしているんでしょう。
2: はい。まずはアメリカとの対話だと思います。今月15日からフランスで行われる G7 主要7カ国のサミットの場で、トランプ大統領とどこまで腹を割って話ができるかどうかだと思います。メルツ首相は今月5日、訪問先のモンテネグロで記者団に対して、ヨーロッパに展開するアメリカ軍の動向について G7 でトランプ大統領やアメリカ政府と非公式に話し合うと述べました。さらに来月トルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議の場でもトランプ大統領と議論したいとしていまして、ヨーロッパへの関与を維持するようアメリカを説得したいと意気込んでいます。一方、今年9月に予定されるドイツ東部の州議会議員選挙では、世論調査の支持率でメルツ首相の与党が最大野党に10ポイント以上引き離されています。こうした外交の機会を足がかりに政権の立て直しに向けた一歩を踏み出せるのか、ヨーロッパの主要国ドイツの対応が注目されています。
3: はい。ドイツメルツ政権の現状と今後の見通しについて、ベルリン支局の堀正美支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になったところです。6月10日今日は何の日です。昭和34年1959年6月10日、東京台東区の上野公園に国立西洋美術館が開館しました。この日、ヨーロッパの芸術作品を見ようとおよそ2000人が美術館を訪れました。国立西洋美術館開館、昭和34年1959年です。
4: 昭和37年1962年6月10日、福井県の国鉄北陸本線で北陸トンネルが開通しました。トンネルの総延長は13キロメートル余りで、当時国内で最も長いトンネルでした。北陸トンネル開通、昭和37年1962年です。
3: 昭和44年1969年6月10日、前の月に全線開通した東名高速道路を経由して東京名古屋間を片道5時間半で結ぶ東名ハイウェイバスが開業しました。バスは当時まだ珍しかった冷暖房トイレ付きでした。東名ハイウェイバス開業、昭和44年1969年です。
4: 昭和56年1981年6月10日、国鉄が運輸大臣に赤字ローカル線の第一次廃止申請をしました。対象となったのは1日の乗客数が少ない路線など40路線でした。国鉄赤字ローカル線第一次廃止申請、昭和56年1981年です。6月10日今日は何の日でした。音楽をお送りします。エアサプライでロストインラブ。

0: エアサプライでロストインラブお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、5時台の広島からの毎朝だよりは安全の話題をお伝えしました、うん、それに関して新潟県のナースマンさん30代男性の方です。我が家にも安全の木がありますが、うん、まだなっていないです。生で食べても甘くて美味しいのでこの時期の楽しみですといただいています。続いては東京都葛飾の父ちゃん50代の方からです。共働きの我が家は朝の家事は私の担当、うん、毎朝番組を聞きながら朝食の準備や洗濯などの家事をしています。今日は時の記念日で時計の話題が上がっていますね、うん、私が今使っている腕時計はもうかれこれ30年近く経っています、これは当時の彼女がおそらく学生にとっては結構な金額を出してプレゼントしてくれたものです。まだまだ壊れる予感はありません。それからおよそ30年、その彼女は妻となり、3人の子供にも恵まれ、一番上は今年20歳を迎えます。うん、長かったような、短かったような30年、これからもこの時計とともに家族との時を重ねていきたいと思っていますといただいています。
1: 素敵ですね。
0: 素敵なお便りですね。そして千葉県のおしどりさん80代男性の方からも、今日は時の記念日ですが、56回目の結婚記念日を迎えました。結婚記念日を忘れそうな年でも毎年今日は何の日を聞いてハッと思い出した年も何度かあったような気がしています。毎朝に感謝です。そして新潟県の福耳さんからも今日は47回目の結婚記念日、お互い何事も補い合ってやっていこうと話していますといただいています。
1: はい、結婚記念日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 時刻もうすぐ6時25分です。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では、昨日午後熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市は他にも熊がいないかどうか念のため確認するとしていて、今後3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日もすべての市立小中学校を休校とすることを決めました。人の生活圏での熊の出没が各地で相次ぐ中、長野県警では猟友会が対応できない場合などに警察官がライフル銃で駆除にあたるチームを立ち上げました。昨日の発足式で長野県警の阿部文彦本部長は、緊急的な場合に備える最後の砦として自覚と強い責任感を持ち任務に当たってもらいたいと訓示しました。対策チームは被害の恐れがあるものの猟友会のメンバーの確保が見通せない場合などに活動します。首も保護できる熊対策のヘルメットが配備され、射撃は訓練を受けた機動隊員が住民の避難や立ち入り規制など安全対策を講じた上で行うとしています。去年熊による被害が全国で相次いだことを受けて、国家公安委員会規則の一部が改正され、警察官によるライフル銃を使った駆除が一定の条件の下で可能となり、東北6県と北海道、それに新潟県でこうしたチームがすでに設置されています。生活安全企画課の小松和春課長は、市町村と連携を図り、必要な局面でしっかり対応できるよう備えていきたいと話していました。気象情報をお伝えします。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。また八丈島には波浪注意報、雷注意報、濃霧注意報も出ています。また長野県と新潟県の上越には濃霧注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所により雨でしょう。関東地方北部は曇りで昼前から夕方は晴れ、所により夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部は雨で昼前から曇り、伊豆諸島南部は雨で夕方から曇り、八丈島では昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は 晴れ時々曇り、静岡県東部と伊豆は曇り、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨でしょう。長野県の北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県では晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで霧と予想されています。今日も全般に日差しの差すところありますが、梅雨空が続くところが多くなりそうです。気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
3: おはようございます。八王子ジャンクションは工事のため一部通行できなくなっています。八王子ジャンクションで工事が行われているため、12日の午前6時まで圏央道の内回りから中央道の下りへは昼夜を通して通行できなくなっています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に国立府中インターまで13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。東京外環道は三郷ジャンクション方面に向かう外回りが川口東インターで3キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため豊田飯山インターと信濃町インターの間が最高速度50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。7号線の上りは亀戸で緊急の工事が行われているため京葉口まで6キロ渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。この後も安全運転を続けください。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。時刻は6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。

まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて

回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上から

ぎゅっと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士の田中真也です。
0: 6月10日水曜日の毎朝です。田中さんは毎朝初登場ですが、
1: はい、
0: 今日は梅雨の晴れ間というところが多いようですね。
1: そうですね、本州付近は晴れるところが多くなるでしょう。梅雨の晴れ間となる西日本は特に気温が30度くらいまで上がります。昨日より5度前後も高くなるでしょう。一気に暑くなりますので熱中症に注意が必要です。一方で今日も沖縄と奄美では梅雨末期の大雨に警戒が必要です。昨日から今朝にかけて沖縄付近に停滞する梅雨前線上を低気圧が通過したため南西諸島では発達した雨雲が次々にかかりました。この時間は雨のピークは越えつつありますが、明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分な注意を続けてください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の上空でアメリカ軍のヘリコプターがイラン側によって撃墜されたと明らかにしました。操縦士は無事であるとした一方、イランに対する報復を示唆していて、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐって不透明な情勢が続いています。
2: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民・維新両党は少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。

0: 一方、中道改革連合などからは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。
1: 世界的な建築家アントニー・ガウディの代表作で、スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会は1882年に着工し、140年以上にわたって建設が続いてきました。教会の大小18の塔のうち、メインタワーであるイエスの塔が完成し、ガウディの死後100年にあたる10日、ローマ教皇レオ14世も訪れて記念のミサが行われる予定です。
0: 小林製薬が販売した紅麹の成分を含むサプリメントによる健康被害の問題を受けて、サプリメントの安全性を確保するため、消費者庁の審議会は、製造する事業者などに適正な品質管理を義務付ける新たな規制を導入する案を取りまとめました。具体的には、工程の手順書の作成や記録の保存などが求められることになります。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐって、先月、超党派の国民会議の実務者会議でイメージの案が示された際、早期かつ円滑に実施するため、給付に一本化すると盛り込まれましたが、各党の実務者の間から減税を組み合わせなければ給付付き税額控除とは言えないといった指摘も出ています。これを受けて今日開かれる超党派の国民会議の実務者会議では、将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目とする案が示される見通しです。
0: フィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震は、発生からおよそ2日が経ちました。当局によりますと、これまでに37人が死亡し、4人が行方不明になっているほか、特に被害が大きい地域では3万人以上が避難するなど影響が続いています。
1: イラン情勢で新たな動きが入ってきました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は9日 SNS への投稿で、アメリカ軍の攻撃ヘリコプターが撃墜されたことを受け、イランに対する自衛のための攻撃を開始したと明らかにしました。ただ攻撃の対象などについては言及していません。その上で、イランによる不当な攻撃に見合った対応だとして、大規模な攻撃ではないことを示唆しています。これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分30秒過ぎました。続いてビジネス経済。
0: マイビズ、上野隼人キャスターです。
2: 20年前に公開されて大ヒットしたアメリカ映画の続編がこのほど公開されました。前作と同じキャスト陣による新たなストーリーが展開する中で、この20年間のある社会の変化が浮かび上がっているといいます。京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんに伺います。吉川さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まず、20年ぶりに続編が公開されたという映画について教えてください。
3: はい、プラダを着た悪魔2という作品なんですけども、第一作の公開が2006年だったので、ちょうど20年後の世界が描かれています、はい、どんな作品なのかっていうのを、いろんなメディアですでに紹介されている範囲でご紹介したいと思いますが、主な登場人物は前作と同じで、その中でも中心となるファッション業界に強烈な影響力を持つ雑誌の編集長役というのがあるんですが、今回もそれをメリル・ストリープさんが演じてます、はい、彼女は敏腕なことはもちろんなんですが、ブランド物の服を完璧に着こなすという設定で、その一方でですね、平気で暴言を吐いたりパワハラまがいのことをするわと、かなり癖の強い一面もあります。ただそうした言動も単なる冷酷だとか無慈悲といったものとは一線を画していて、その背景にはファッションジャーナリストとしての矜持や責任というですね、血の通った考えがしっかりあることがわかります。それゆえに彼女は敏腕とかカリスマというのを超越した存在として、まあいい意味で悪魔というふうに呼ばれているというわけですね、で今回の続編でもこの編集長は同じポストについているという状況なんですね。
2: それだけ癖が強くても編集長を続けているっていうのは、やっぱりトータルで見るとまさに悪魔的な存在だっていうことがわかる設定ですね。
3: そうなんですよね、ただそんな彼女にも大きな障壁が立ちはだかるというのが、まあ今回の設定なんですが、この20年の間に雑誌文化というのがすっかり影響力を残念ながら弱めて

0: て、そのためこの雑誌の編集部も紙媒体だけじゃなくてデジタルに手を出さざるを得ないと。でそうなるといいねの数とか、うん、動画の再生数を稼げるようなコンテンツというのがやっぱり求められて、かつて彼女が教授を持って発信していたようなですね、先鋭的なあるいは業界に新たな視座を提案するような記事っていうのが、まあ、必要とされないように描かれているわけなんですね、
1: はい、
0: その結果この編集長はファッションという文化を守るという教授以上にまずは自分の立場を守らなきゃみたいなことになって、それに四苦八苦するようになると。つまりかつて業界でも悪魔とまで言われてたような人物が、まあ、現代に現れた新たな存在によって翻弄される姿が描かれています、
1: はい。
0: まあ、ここまでに映画の話はしましてですね、これからは現実社会の話にしたいと思うんですが、はい、まあ、一つ言えるのはこれと似たようなことが現実でも起きているということをすごく感じました。
1: いや、これはもう情報発信するメディアに携わる私たちとしてはかなり考えさせられるテーマです。でこの悪魔をも翻弄する新たな存在っていうのは具体的には吉川さん何だと思いますか？
0: はい、ちょっと思い返していただきたいんですが、20年前の2006年というのはですね、はい、まだスマートフォンがなかった、このように生まれてませんでした。
1: あ、はい、
0: 当時は SNS、 僕もそうだったんですが、 SNS もパソコンでやってましたよね、うん、
1: はい、
0: またプラットフォーム企業も今のように大きくはなかったです。 Google、Apple、Facebook、 今のメタですね、それに Amazon という企業自体はすでにもちろんあったんですが、いわゆる GAFA と呼ばれるようになるのは2015年以降で、それが今やスマホは世界中に浸透し、 SNS が世の中に大きな影響を及ぼすようになると、プラットフォーム企業も世界規模で影響力を持つ企業に成長して、まあ、コミュニケーション資本主義とかプラットフォーム資本主義、さらには監視資本主義というふうに指摘されるようにもなってます、うん、こうした数十年の間に起きたメディア環境の変化で、それに伴う経済構造とか社会の構造の変化がですね、悪魔と呼ばれたような敏腕編集長さえも翻弄するような新たな存在になったんじゃないかというふうに考えたんですね、うん、ただもう一歩踏み込んで考えてみたんですが、はい、さらに、まあ、ラスボスというかさらに大きな存在があるんじゃないかというふうにも思ったんですよね。
1: ラスボス、
0: はい、
1: 何でしょう？
0: それは実はこういう SNS で毎日のようにバズや炎上あるいは誹謗中傷といったものを生み出している私たちっていうのが、
1: はい、
0: まあ、悪魔を翻弄しているようなそういう存在なんじゃないかと思い至りました、
1: はい、
0: この場合の私たちというのは商品やサービスや情報の受け手としての私たちのことで、分かりやすく消費者というふうに捉えてもいいと思うんですけども、まあ、プラットフォームが生まれる以前っていうのをちょっと想像してもらいたいんですが、商品やサービス、それこそファッション情報とか文化エンタメっていうのはそれぞれの業界から私たち消費者にいわば一方通行的に送られたり提示されたりする、そういう構造だったと思います、だからこそそれぞれの業界において編集長とか開発者とか技術者といった立場の人が教授を持って意思決定をして、時にはその組織の中でまさに悪魔的な判断をする必要もあったんじゃないかなと思うんですね、
1: はい、それが今や一方通行じゃなくなって、うん、送り手側の教授を持った判断がしづらくなったっていうことですか、
0: うん、教授は皆さん働いている方々それぞれ教授を持って働いていらっしゃると思うんですが、それによる判断だけでなかなか動かないというようなことですかね。受け手である私たちが与える影響というのがこれまでにないほど大きくなってしまったんじゃないかなと思うんですね、
1: うん、
0: 具体的に言うと私たちが SNS 上であまり考えずに反射的にいいねをしたり、
1: うん、
0: よく確かめもせずに拡散したりすることでバズることもあれば炎上するようにもなる、誹謗中傷が問題化するようにもなりました。その結果送り手側の立場からすると私たち消費者の力というものをこれまで以上にある側面では、まあ、過剰に意識せざるを得なくなってきてるんじゃないかと、そのあまりその教授を持った意思決定、まあ、いわゆるこの映画でいう悪魔と呼ばれるような人も判断を下そうにも慎重になったり躊躇したりせざるを得なくなったりしていると、そういうことが往々にしてあるんではないかなということなんですね。
1: あ、送り手側としては教授を持って生み出したものを届けたい、でも消費者の反応が気になりすぎると、さらに今はそこに AI、 この影響力も大きくなってますよね。こういう時代の中で送り手側としてはどう対処していけばいいんでしょう？
0: やっぱり最後は人なのかなというふうにも思っていて、今ビジネスの

0: 世界に入ってる人っていうのは、今から入るような人っていうのは、新しい時代の、まあ、ある種の悪魔的な人材っていうものになる可能性もあるんじゃないかなと思うんですね。もちろんこの場合もいい意味の悪魔ということで使ってますけど、今やどの企業もデジタルマーケティングは当たり前にやってますし、 AI の活用もどんどん進んでます。そのうちプラットフォーム時代の顧客との関係構築っていうのの品質は高まっていて、まあ、どの企業も差もそれほどなくなっていくんじゃないかってなった時に求められる人材っていうのは、現在のプラットフォームが影響力を増しているこの状況をそれこそ体験して、そこでの経験値も高いような、いわばプラットフォーム前提、受け手との関係構築前提という状況で、じゃあ教授を持って意思決定できる人というのが次の時代の、まあ、悪魔的存在、伝説の〇〇みたいな、そういう存在として影響力を持つようになるんじゃないかなと考えたんですね。プラットフォームのアルゴリズムとか AI 活用を前提に、それらをうまく活用しつつ、まあ、血の通った判断ができる人、そういう人材が今後はどの産業でも求められるんじゃないかなというふうに考えました。
1: それこそ新時代の悪魔ですね。
0: そうですね、
1: うん、吉川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、ハリウッドのヒット作、その20年ぶりの続編から考える、これから求められる人材について、京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。三重県のようちゃんの母さんからです。5時台のお便りで47都道府県を網羅された話がありました。うん、私は今年8月に初めての鳥取旅を予定しています。旅はいろいろと予定を組んでいる時が最高ですねといただいています。そして7時台今朝の聞きたいは、オフィスでのハーフパンツ勤務についてお伝えします。
3: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法は、ホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz

0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月10日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝はイラン情勢でアメリカ軍が新たな動き、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐる動きの順にお伝えします。
2: 最初はイラン情勢です。アメリカ軍は先ほどイランに対する自衛のための攻撃を開始したと明らかにし、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐって不透明な情勢が続いています。アメリカのトランプ大統領は9日 SNS でホルムズ海峡の上空で警戒監視活動に当たっていたアメリカ軍のヘリコプターがイラン側によって撃墜されたという報告を受けたと明らかにしました。トランプ大統領は2人の操縦士は無事だとした上で、アメリカはこの攻撃に対して当然対応しなければならないとしてイランに対する報復を示唆しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍によりますと、撃墜されたのは攻撃ヘリコプターアパッチ1機で、オマーンの沿岸近くでアメリカ東部時間の8日午後5時15分ごろ、日本時間の昨日午前6時15分ごろに墜落したということです。トランプ大統領が報復を示唆した後、イランのアラグチ外相は SNS に投稿し、我々の強力な軍隊はイランの領空や海域などで常に警戒態勢にあり、外国の軍隊は常に危険にさらされているとした上で、リスクを軽減する最善策はできるだけ早く撤退することだとして、アメリカを牽制したものとみられます。トランプ大統領は9日未明、イランとの交渉は続いているとして、あと1日か2日で少なくともある程度の見通しがつくだろうと述べ、進展を強調していましたが、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐって不透明な情勢が続いています。イランとイスラエルは8日にかけて互いに攻撃を行った後停止を表明した一方、レバノンでは9日も

0: イスラエルによる攻撃が続いていると伝えられています。アメリカ中央軍は先ほど SNS への投稿で、アメリカ軍の攻撃ヘリコプターが撃墜されたことを受け、イランに対する自衛のための攻撃を開始したと明らかにしました。ただ攻撃の対象などについては言及していません。その上でイランによる不当な攻撃に見合った対応だとして、大規模な攻撃ではないことを示唆しています。
1: 次は日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐる動きです。自民・維新両党は少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。一方、中道改革連合などからは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。自民党は昨日の総務会で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。法案では国旗を公然と損壊する行為に加え、損壊する動画を SNS で拡散する行為などを罰則の対象とし、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。また表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。自民・維新両党は早期に国会に提出し成立を目指す方針で、少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。自民党は昨日参政党に法案の内容を説明し、参政党は処罰の対象を拡大するよう求めました。今日は国民民主党に説明する予定です。玉木代表は取材に対し、
2: 表現の自由ということとの関係、ここはですね、依然性をクリアしなければいけない、修正が整ってですね、我が党内でも

0: 曖昧で不明確なものであるとするとですね、表現の自由に対する抑止効果が働くという問題もあります。
1: 公明党の竹谷代表です。
2: 罰を設けるということについては、立法事実が何なのかということについて、必ずしも明確になっていない。刑罰を作るということでありますので、極めてこれは慎重にであるべき。
3: 次は、未完の傑作として知られるスペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会です。メインタワーが完成し、140年以上続いてきた教会の建設は、一つの節目を迎えることになります。世界的な建築家、アントニ・ガウディの代表作、サグラダ・ファミリア教会で、ひときわ目立つのが、今回完成したメインタワー、イエスの塔です。高さは 172.5 メートル、塔の上部には17メートルの高さがある十字架が設置されています。ただ、1882年に始まった教会の建築は困難の連続でした。1926年にガウディが事故で死去。その10年後には、スペイン内戦の影響でガウディが残した設計図が失われるなど、当初の構想を完全に再現することが難しくなりました。しかし、残ったデッサンなどの資料を手がかりに建設は続けられ、ガウディの死去からちょうど100年の今年、教会の中心となるイエスの塔が完成を迎えることになりました。地元の人からは、
4: Yo no esperaba ver terminado en vida. Y entonces,
3: 今や完成をこの目で見られるという希望を持てるようになり、教会に対する考え方が変わったと話していました。10日は教会の地下にあるガウディの墓で献花が行われ、夜にはローマ教皇レオ14世が記念のミサを行う予定です。サグラダ・ファミリア教会の建設を担う責任者エステバ・カンプス会長は NHK の取材に対し、イエスの塔の完成について、教会の中でも最も高い塔で、イエスの十字架を最も高く掲げるという意味で重要な節目となると述べました。カンプス氏によりますと、サグラダ・ファミリアは寄付などによって工事が進められてきたため、公的な資金は得ていないということです。1992年のバルセロナオリンピック以降、教会が世界的に知られるようになってからは観光客が増え、建設のスピードも加速したということです。今後は栄光のファサードと呼ばれる門などの工事が進められ、教会全体の完成にはさらに10年ほどかかる見通しです。
1: 次はフィリピン南部のミンダナオ島の近くで発生した大地震です。発生からおよそ2日が経ちました。当局によりますと、これまでに37人が死亡し、4人が行方不明になっているほか、特に被害が大きい地域では3万人以上が避難するなど影響が続いています。日本時間のおととい午前、フィリピン付近で起きた大地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますと、これまでに37人が死亡し、480人以上が怪我をしたということです。また4人の行方が分からなくなっているということで、消防や軍などが救助活動を続けています。このうち被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、3階建てのスーパーが大きく壊れ、2人と連絡が取れていないということです。家族が現場を訪れ、不安そうな表情で救助活動を見守っていました。また一部の病院では、医師たちが外に設けられたテントで患者の治療などを行っています。当局によりますと、特に被害が大きい地域では、およそ3万2000人が50カ所以上の施設などに避難しているということです。道路が寸断されるなどして、ヘリコプターでしか到達できなかったり、その後も揺れが続いているとして、救助隊の活動が困難になったりしている地域もあり、影響が続いています。
3: 次はサプリメントについてです。サプリメントは

0: 食品に位置づけられ、法律上は明確な定義がなく、包括的な規制はありません。健康のために取るサプリメントの安全性を確保するため、消費者庁の審議会は、製造する事業者などに適正な品質管理を義務付ける新たな規制を導入する案を取りまとめました。おととしの小林製薬が販売していた紅麹の成分を含むサプリメントによる健康被害の問題を受けて、消費者庁の審議会が規制のあり方について議論してきました。昨日開かれた会議では、サプリメントの定義について話し合われ、栄養摂取や生理機能の調整を補助することが目的とされる食品のうち、成分が濃縮されたものや、錠剤、カプセルなど、摂取が簡単な形状であるもの、または過剰摂取の恐れがあるもののいずれかに該当する食品と定めました。その上で、こうしたサプリメントを製造する事業者などに対し、品質の適正な管理のために製造工程のルールを定めた GMP 適正製造規範の遵守を義務付ける案をまとめました。具体的には、工程の手順書の作成や記録の保存などが求められることになり、サプリの安全や品質が保てるようになるとしています。一方、グミやチョコ、ゼリーなどの形状のサプリは、菓子類と同じ製造ラインで作られることが多いため、義務の対象から除外し、自主的な取り組みを促すとしています。今後は厚生労働省の審議会で健康被害の報告を義務化するかなどについて検討した上で、規制の全体像をまとめていくことにしています。
1: 今月6日から宇都宮市の中心部で出没が相次いでいたクマ、昨日1頭が麻酔銃で捕獲されました。宇都宮市の中心部で今月6日の朝から目撃が相次いでいた体長およそ1メートルの成獣とみられるクマ、市立の小中学校が休校となるなど影響が広がりました。同じクマが市内を移動していたとみられています。そして昨日午後2時前、事態が動いたのは住宅街の一角でした。
2: 民家と民家の間に警察と猟友会とみられるオレンジ色の服を着た人たちが集まっています。
1: 住宅の敷地内で熊一頭が茂みの中にとどまっているのが見つかり、周辺は騒然となりました。
3: 外へ出ないでください。大変危険です。自分の命を守ってください。
1: そして宇都宮市によりますと、およそ2時間にわたる捕獲作業の末、麻酔銃を合わせて3発発射し、昨日午後3時45分ごろ捕獲したということです。怪我をした人はいませんでした。現場近くに住む人です。
4: 安心しました。今晩少しでもゆっくり寝れると思います。
1: 市によりますと、捕獲されたのは体重およそ100キロ、体長1メートルほどのオスのツキノワグマとみられるということです。市は昨日午後6時過ぎから会見を開き、その特徴などから今月6日以降目撃されたクマと同一の個体の可能性があると見ていると説明しました。
5: 一連の、経路を考えると、同じ個体ではないかっていう、推測をしている。
1: 市は他にもクマがいないかどうか念のため確認するとしていて、今日も市立小中学校すべてを休校にした上で、今後3日間はパトロールを続けるとしています。気象庁によりますと、南西諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、沖縄奄美では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。前線はこの後もほぼ停滞し、前線上の低気圧が通過するため、沖縄奄美では明日にかけて局地的に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄県で120ミリ、鹿児島県の奄美地方で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに

0: 雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。続いてはスポーツです。まずこの時間は今週開幕するサッカーワールドカップです。日本代表はメキシコからキャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルの空港に到着しました。選手たちは早速地元のスタジアムに移動、別メニュー調整が続いていたキャプテン遠藤航選手も全体練習に合流しました。練習後、選手たちは集まった人たちと交流しました。中村敬斗選手です。
1: たくさんのサポーターに支えられてるなっていう感じしましたし、いよいよワールドカップ始まるんだなっていう勉強を感じられました。
0: 長友佑都選手です。
2: 非常にモチベーションも上がりましたし、 100% でチームが望めるようにしっかりと作っていきたいなと思います。
0: 日本代表はナッシュビルで調整を続けた後、ダラスに移動して日本時間15日の朝、1リーグ初戦のオランダ戦を迎えます。代わってプロ野球です。パリーグで最下位に低迷する楽天は、三木一監督が休養すると発表しました。今夜の試合から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めます。楽天は昨夜、地元仙台市で行われた巨人との交流戦で敗れて4連敗となり、58試合を終えて21勝36敗1引き分けの成績で、負け越しが今シーズン最多の15に膨らんでいました。
3: 代わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円38銭から39銭となっています。また1ユーロは185円7銭から8銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は、前日よりも86ドル10セント高い5万872ドル11セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は、前日よりも 250.841 下がって25678.822 でした。為替と株の値動きでした。全国の気象情報です。今日の担当は気象予報士の田中真也さんです。お願いします。
4: はい、お伝えします。この時間の気温は全国的にこの時期としては低めのところが多く、東京は19度台となっています。今日も関東では気温の上がり方が鈍くなりそうです。特に南部では昼頃まではにわか雨があり、午後も雲がかかりやすいでしょう。また冷たい北東からの風も吹くため、東京の最高気温は21度と4月下旬並みの見通しです。東京都心は今月3日から昨日にかけて7日連続で最高気温が25度に届かず夏日になっていません。今日も最高気温が25度未満となると8日連続となります。6月に8日連続で夏日とならないのは2006年以来20年ぶりのこととなりそうです。一方で梅雨の晴れ間となる西日本を中心に、昨日よりも大幅に気温が高くなるでしょう。熊本31度など九州から東海では最高気温が30度を超える真夏日のところもありそうです。梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、熱中症にはお気をつけください。そして今日も沖縄や奄美では梅雨末期の大雨に警戒が必要です。前線上の次の低気圧が明日にかけて南西諸島付近を通過するため、この後も雷を伴って激しく降ることもありそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続くでしょう。午前中は雷雨や激しい雨のところがありそうです。九州から東海、北陸はよく晴れますが、午前中は霧がかかるでしょう。関東甲信南部は昼頃までにわか雨で、北部と甲信は雲が覆いながら晴れ間もありそうです。夕方以降は一部で雨雲がかかりそうです。東北と北海道は朝までにわか雨がありますが、次第に日が差すでしょう。予想最高気温、那覇は26度、福岡松江27度、広島大阪28度、

情報をお伝えします。熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では昨日午後、熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市は他にも熊がいないかどうか念のため確認するとしていて、今後3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日もすべての市立小中学校を休校とすることを決めたということです。昨年度、熊の目撃やけが人が相次いだ群馬県みなかみ町では、熊を引き寄せる原因となる柿や栗の木などの伐採に補助金を出す取り組みを新たに始めました。みなかみ町では昨年度、熊の目撃情報が205件寄せられ、5人が重軽傷を負っていて、今年度もすでに10件の出没が確認されています。被害を未然に防ごうと、町は今年度から新たに柿や栗の木などの伐採にかかった費用の半額を5万円を上限に補助する取り組みを始めました。町によりますと、おとといまでに21件の申請があり、柿や栗の木など合わせて53本が伐採されたか、これから伐採される予定だということです。去年10月、自宅の裏にある柿の木に登る熊を目撃し、制度を活用して伐採を行った男性は、熊を見たときはとうとうここまで来たかと恐怖を感じた。伐採するまでは木や草が生い茂っていて不安だったが、整理してもらい獣が寄りつかなくなった。町の補助があって助かったと話しています。みなかみ町農林課の郷沢守専門員は、制度を活用しての伐採を検討してほしい。被害をなくすため、人里に熊を寄せない方法を地域全体で考えていきたいと話しています。昨夜、神奈川県横須賀市の市営住宅の一室で火事があり、この部屋に住む80代の女性が死亡しました。昨日午後7時前、横須賀市おっぱま本町にある鉄筋5階建ての市営住宅で、3階部分の一室から黒煙が上がっていると消防に通報がありました。消防車10台が出て、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この部屋に住む角井雅子さん85歳が意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、角井さんは娘と2人暮らしで、当時娘は外出していたということです。警察は火事の原因を調べています。また、昨夜、宇都宮市の住宅で火事があり、1人が死亡しました。昨日午後11時半ごろ、宇都宮市陽東2丁目の自営業、高橋進さん72歳の木造2階建ての住宅が燃えていると、近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など19台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、住宅の2階部分から女性1人が遺体で見つかりました。警察によりますと、この家には高橋さんと妻が2人で暮らしていたとみられ、火事の後、妻と連絡が取れなくなっているということです。警察は亡くなったのは妻とみて身元の確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。続いて気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。八丈島には波浪注意報、雷注意報、濃霧注意報も出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部は雨、昼前から曇りでしょう。伊豆諸島南部は雨、夕方から曇り、八丈島では昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ、時々曇りの予報です。静岡県東部と伊豆地方は曇りの予報となっています。ここまで関東地方のニュースと気象情報を澤田がお伝えしました。時刻は間もなく7時25分です。

0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはクールビズのいわば最新の形、オフィスでのハーフパンツ勤務について考えます。もうすでにタイムライン上 X にはリスナーの方から声が届いています。皆さんどう感じますでしょうか。厳しい暑さが続く夏の間も働き手が快適に仕事をすることを目的として、国内では物流大手の佐川急便や大手 IT 企業の GMO インターネットグループなど複数の企業がこのハーフパンツを導入しています。で、今年度からは行政機関東京都庁でもですね、ハーフパンツの着用が認められました。で、これに対して SNS などではさまざま賛否の声が出ています。ネットや SNS の動向に詳しいダイヤモンドライフ編集長の神場亮介さんにスタジオに来ていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: まず神場さん、この東京都が職員のハーフパンツを解禁したいきさつっていうのはどういうものだったんですか。
1: はい、これは猛暑が常態化する中で、東京都は省エネとか消費電力の削減に取り組んでるんですね。はい、でそれで一つ目に働く環境をクールに、そして二つ目に暮らす環境をクールに、三つ目に装う環境をクールにという三つのクールというものを掲げて、早朝勤務やテレワーク、暑さチェッカーの活用、TPO に応じた快適な服装を推奨しています。これまで政府がねクールビズの浸透を図ってきたということもあって、ノーネクタイノージャケットっていうのは民間でもだいぶ浸透してきましたけれども、東京都は今回ハーフパンツも OK だよというふうにしたことで話題の的になってるんですね。
0: ニュースでもね伝えられましたが、これ東京都の職員の皆さんどういうふうに受け止めてるんでしょうか。
1: はい、実際に今年の4月からハーフパンツで業務に当たっていた40代の男性職員の方は、初めは抵抗がありましたが動きやすく効率よく業務を行うことができると感じています。今後も気温に応じて服装を変えていきたいですと話したということで、他の職員の方もですね快適に仕事ができるという声が出ているようです。2005年の環境大臣時代にクールビズを提唱した張本人である小池百合子都知事は、2005年が早すぎた、脱ぐものがだんだんなくなってしまってもうハーフパンツに行き着いてしまうという状況というふうに冗談めかして語ってますね。
0: これネット上ではどういう声が出てますか。
1: そうですね、賛成意見としては服装は自由とか、どんどん広まってほしい、暑いと仕事のパフォーマンスが落ちるとか、今の日本の夏は暑すぎる、ハーフパンツぐらい許容しないとろくに仕事できないといった声が上がりました。で、反対意見としてはおじさんのハーフパンツはキモい、不快ですといった厳しい声や、公務員のハーフパンツは嫌だとか、休日にハーフパンツを履いていても何も思わないが会社でハーフパンツはないと TPO を問題視する意見も見られました。で、中立的なところでは汗だらだらで対応されるよりいい、ただ体毛とか体臭はかなり気を使う必要がある、せめて無駄毛は処理してといった声もありました。さすがにね、私キモいはただの悪口だし、おじさんという括り方も年齢差別だと思いますけれども、SNS 上に厳しい意見が一定数存在するのは事実なようですね。
0: そうですよね、リスナーの方からもですね、そんなもん仕事する服装じゃないだろうという強い声が今一件届いておりまして、一方で俺は機能的で良いと思うけどなという声もあるんですね。で、神場さんは実は今日ですね、ハーフパンツ姿で出演してくれまして、ただ下にスパッツっていうんでしょうか、タイツを履いてますよね。
1: はい、普段会社ではちょっとなかなか私スースーしちゃって落ち着かないんで、 T シャツにジャケットはあるんですけどハーフパンツは履かないんですが、今日はせっかくのこの話題でしたので、勇気を振り絞って NHK にハーフパンツできたら意外と涼しかったっていう。
0: しかしこれどう見てもなんか代々木公園でジョギングしてそのままスタジオ入ってきたっていう感じなんですが、
1: 侵入しちゃいました。
0: はい、はい、東京都にはですね、そのハーフパンツについて苦情の声とかはあるんで、届いてるんですか。
1: これがですね、意外と実はリアルではネットほど強い反発が起きてるわけじゃないみたいなんですよね。弁護士 .com ニュースの取材に対して、東京都は電話やメール、対面での批判も含め直接的なクレームは確認できていないと説明してるんです。みんなそこまで暇じゃないという話かもしれませんし、リアルでは言いにくい本音をネットでは吐き出してるっていうふうに捉えることもできるかなと思います。

0: あの身の回りのリアルの知人でもね、はい、率直な意見を聞いてみたんですよ。
1: どういう話でしたか？
0: これはですね、ハーフパンツ派の男性の一人は、うん、東京都が余計なことをしてくれたおかげで無用な反発が強まったと言っていました。まあ、つまり大々的にアピールしないで、しれっと解禁すればよかったのにという意見ですね。もう責任を取って東京都が無駄毛の脱毛料金を補助してほしいと、まあ、勝手なこと言ってましたけれどもまあこれ男性の意見ですね。で、女性陣にも意見を聞いたんですが、人によるっていう方がいたんですね。人によるっていうのは一番困るんですよね。まあ、レオナルド・ディカプリオでも吉沢亮さんでもね、私のような一回の会社員であっても
1: そこと比べる、
0: そう、でも平等な基準で判定してもらわないと困っちゃうんですよ、う
1: ん、すごくなんか今力が入ってましたけどね、ガンマさんね。伊達拓さん、ハーフパンツぐらい良いじゃない、いいじゃない、見苦しいのは笑いだけどね、うん、という声も届いてますしね。確かにね、まあ平等な基準がないと困りますよね。
0: そうそうそう、人によるってどういうことなのと、私もその方にしつこく食い下がったんですが、すると、まあ、要は清潔感ですと。
1: ほうほうほう、
0: まあ、これまたね、解釈が難しいワードですけど、まあ、言わんとすることはなんとなくわかる、はい。で、まあ、別の女性の方はですね、まあ、単に服装だけじゃなくて態度も関係してるんじゃないですかというふうに指摘していて、ほうほうほう、ハーフパンツを履いて大股開きで偉そうにふんぞり返ってたらそれは嫌だとおっしゃってて、まあ、それは確かに男性の私でも嫌だなと思いました、はい。あとは、まあ、職場の話ではないですけれども、電車でハーフパンツの男性が大股開きで座っていて素肌が自分に接触するのは嫌だなというふうにおっしゃってる方もいらっしゃいましたね。
1: はい、本当にいろんな考え方があって、うん、今あの私 X のタイムライン見てるんですけど、いろんな意見が来ていてなかなか紹介しきれないぐらい、
0: はい、
1: なんでこんなに盛り上がるんですか？
0: やっぱりですね、誰でも一加減あると、一言言いたくなっちゃう話題であることは間違いないと思うんですよ、
1: うん。
0: でいくつかの要素が絡み合ってるので、まあ、皆さんいろんな切り口で意見を言いやすいんですよね、うんうんうん。ここでは分かりやすくするために3つの視点で整理したいと思うんですけれども、はい、まあ、1つ目は、まあ、言うまでもなく気候変動とか暑さ対策ですよね。で今年はもう5月から30度を超える真夏日が続出してますし、まあ、日本だけじゃなくてね、 WMO 世界気象機関は2030年までの向こう5年間観測史上最も水準で高い水準で、気温が推移する可能性が高いという予測を発表してます。でさらに中東情勢によるエネルギー危機も絡んできますから、省エネのためにできるだけ軽装でという発想はある意味当然かなと思います、はい。まあ、1978年の第二次オイルショックでは、総理や大臣が半袖スーツの、ね、省エネルックをアピールしました、
1: はい。
0: 半袖スーツはね、見た目の問題もあってあんまり広がらなかったですけれども、うんうん、その後クールビズに形を変えて理念引き継がれてるのかなというふうに思います、
1: ね。当時の大平総理大臣でしたかね、はい、半袖のスーツ姿でした、うん、見せましたよね、
0: はい。まあ、ね、今後もね、だから猛暑とかエネルギー問題が深刻化していくとすると、まあ、10年後とか20年後に振り返って、あの時なんでハーフパンツであんなに大騒ぎしてたんだろうねと、うんうん、今じゃ当たり前なのにねというふうになってる可能性もゼロじゃないかなと思います ね、
1: ね、クールビズが今ね、はい、すっかり定着していることを考えるとそういうこともあるかもしれません、うん。3つの視点で整理しようということで、今1つ目でしたね、はい。2つ目は、
0: はい、これはジェンダー論とエイジハラスメントです。分かりやすく言うとおじさん差別ですね、
1: はい。
0: まあ、日本社会でね、さまざまな差別が問題視されてそれが是正されてきたんですけれども、うん、未だにおじさんだけは何を言っても許されるみたいな良くない風潮があると思うんです。
1: おじさんに対してだけは、
0: そう、おじさんだけは何でもいいんだみたいなね、はい。まあ、少し前にもおじさんがパーカーを着るのはダサい、パーカーおじさんだというふうに揶揄されたり、
1: はい、
0: もうね、中年男性の側も毎度毎度叩かれて、もうフラストレーション溜まってきてるわけですよ。
1: 実感こもってますよ、う
0: ん。あ、ごめんなさい、だんだんちょっと声のトーンが大きくなってきちゃいましたけれども、はい。まあ、ハーフパンツ問題をね巡っても、まあ、女性のスカートやノースリーブは OK なのに、うん、なんで男性のハーフパンツはキモいって言われなきゃいけないのというようなね、反発もあるのかもしれないですね。
1: そうですね、まあ、でも私などは自分を振り返ってみると、まあ、美的感覚って人それぞれだと思うんですけど、ちょっとお見せするようなものではないかなと思って自粛しちゃうかもしれませんけど、3つ目の視点は何ですか？
0: はい、これはマナーと TPO ですね。もういろんな意見があって、無駄毛をきちんと処理してれば問題ないとか、膝下なら許せるけどホットパンツみたいなのはさすがに NG でしょとか、あるいはプライベートはいいけど職場は勘弁してくださいよとか、内勤ならまだしも取引先との商談や営業でハーフパンツはまずいんじゃないですかなどなどですね、世代とか性別、また状況によっても許容できるラインっていうのは変わってくるわけですよ、
1: はい。
0: でここも議論を呼ぶポイントなのかなという気がします。
1: なるほどね、うん、投稿フォームで23553、はい、今年の夏猛暑になると思うが、近年ハーフパンツで勤務している会社があるがさすがにできません

0: と、まあ、ハーフパンツでの勤務だと会社に遊びに来ているのではと思うし、会社のイメージがおかしくなると思う、
1: うん、
0: まあ、私の業種は放送関係の仕事をしているが、さすがに容認できないし、ハーフパンツでの勤務は到底ないですね、という声、うん、で一方で大阪府の女性たけのこさん、まず学生の夏制服を短パンに、中学生高校生は暑そうです、東京都庁などオフィスの人はエアコン効いてるだろうから、うん、だいぶ違和感、脱毛しろなども、うん、騒ぎが起きそうという声もありまして、いろんな声がね届いてますけれど、カンバさん、このハーフパンツ、問題っていうこともないのかもしれませんけど、ハーフパンツをめぐってどう思いますか？
2: そうですね、まあ、その前に今の制服の話ありましたけど、制服にも確かにハーフパンツ導入する動きが広がってるんで、確かにね、若い人たち、学生さんとかもね、ハーフパンツ履きたいよっていう人いるかもしれないですね、で、まあ、ハーフパンツ問題どう考えるかですけれど、これって私、まあ、正しいか間違ってるかっていう問題じゃなくて、快不快の問題だと思ってるんですね、で人が不快に思う気持ちってこれ止められないですし、内心で何を思おうがそれは自由じゃないかなと思います。でも、ハーフパンツを履いてきた人に、あなたキモいですよというふうに言うのは違うし、まあ、もしね、ハーフパンツが OK の職場でそんなことを言っちゃったら、逆にその人がハラスメントの加害者になっちゃうリスクもね、あるかなというふうに思うんですよ。で、私はやっぱりこれ、ディーンよりも平井堅の心構えがハーフパンツ問題に関しては重要かなと思ってるんですね。
0: ちょっと待ってね、今カンバさん、ディーンより平井堅、彼らってハーフパンツ履いてましたっけ？
2: いや、そういう話じゃないんだけれども、まあ、ディーンのね、代表曲といえば瞳そらさないでじゃないですか、
0: はい、
2: ですけれど、まあ、自分が不快だと思ってるものを瞳をそらさないでじっと見続けるっていうのは辛いと思うんですね、
0: はい、
2: まあ、ですから平井堅さんのように瞳を閉じて、
0: そうくるわけ、
2: それが言いたかった、
0: それが言いたかったのね。
2: 嫌なものはもう極力視界に入れなければいいと、まあ、どうしてもね、まあ、目に入っちゃうこともあると思うんですけれども、そこは脳内でスルー処理することをねお勧めしたいなと思います。これね、私自身ももともとその無駄毛処理って必要ですかってちょっと懐疑的だったんですけれど、最近ジムに行ったらもう男性陣の足がね軒並みツルツルでびっくりしたんですけれども、もう私もだからもしかして時代に取り残されてるのかなというふうにちょっと今心が揺れておりまして、
0: はい、
2: ですから、まあ、ハーフパンツをね堂々と履くために脱毛すべきなのか、まあ、はたまた脱毛せずにね今日みたいにタイツを履くのか、ちょっとこの放送の反響も見て、決めたいなというふうに思ってます。
0: 本当に今もね X のタイムラインどんどん来るので私ちょっと追いつかないんですよね。したい人はする、見たくない人も受け入れる、個々全体のパフォーマンスが上がっても下がっても DH88.3とかですね、いろいろ来てますけど、どうですかカンバさん、このハーフパンツ勤務って定着していくと考えますか？
2: これやっぱり、まあ、背に腹は変えられないと、まあ、これだけ暑いですから、もうやむを得ないということで、時代のマナーっていうのも少しずつ変わっていく、定着していくんじゃないかなっていう気がしますね。
0: はい、ここまで今朝の聞きたいハーフパンツをめぐって皆さんどうお考えかということ、カンバさんに聞きました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では音楽です。平井堅さんでもディーンさんでもなくて、ジャック・ジョンソンでベター・トゥゲザー。

0: 音楽はジャック・ジョンソンでベター・トゥゲザーでした。
1: 時刻は7時40分になるところです。毎朝ここに注目。大学の医学部に地域枠で入学した学生が医師として一定期間その地域で働くという制度があります。これを守らなかった場合、違約金を支払うという条項が裁判になり、

0: 昨日2審の審理が始まりました。問題の背景について司法担当の清永聡解説員です。清永さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: これはどんな裁判なんでしょうか。
1: はい、裁判になったのは山梨県の制度です。大学の医学部にこの地域枠で入学した学生は、医師になってから県内の公立病院などで、一定期間働くと就学資金の返還が免除されるという仕組みなんです。ところが、県外の病院に移るなどしてこの条件を守らなかった場合、就学資金は利息をつけて全額返還で、さらにですね、これに加えて最大およそ840万円の違約金を支払うということが定められていました。
0: つまり卒業して医師になっても県内で医師を続ければ就学資金を返さなくてもいい、
1: はい、
0: しかし県外に出るなど条件を守らなければ利息をつけて全額返済、さらに違約金っていうわけなんですね。
1: 山梨県とすればその医療の人材を確保したいという思いがあるからの制度なんですよね。しかし、この制度について消費者団体の消費者機構日本が、違約金の条項は違法だと訴えていました。で、一審判決今年1月にあったんですが、就学資金は利息もつけて返還していると、でここにさらに違約金を支払うというのは不当だ、多額の違約金は、転職を著しく困難にして職業選択の自由や移動の自由を侵害するなどと判断し、違約金の条項を差し止める判決を出していました。で、山梨県はこの判決を不服として控訴していたわけです。
0: それで昨日2審が行われたっていうことなんですね。
1: ところがですね、
0: はい、
1: この2審が始まる直前、先週になって山梨県は違約金を廃止する方針を明らかにしました。
0: はい、
1: 山梨県は説明の中で制度の見直しによって県内への定着の促進十分図られると説明しています。一方でですね、これ一審判決で不当な条項と判断されたということも、影響したのではないかと見られます。で、昨日東京高等裁判所で2審の審理が始まりました。私、法廷傍聴してきたんですけれども、
0: はい、
1: 山梨県は裁判の控訴は取り下げないと述べて、さらに審理が続くことになりました。消費者機構日本は違約金を廃止することは評価できるが、山梨県が控訴を取り下げないということは理解に苦しむと話していました。
0: ところで、医学部の地域枠というのはどのくらい広がっているんでしょうか。
1: これですね、かなり広がっているんですね。
0: はい、
1: 文部科学省が2024年度現在の統計で全国71大学募集人員は1800人を超えています。現在ですね、医学部の入学定員、全国の大学を合わせると9280人ですから、定員の2割近くになっています。文科省の統計を見てもこの地域枠、実際に地方の医師の確保にも役立っているようです。
0: 自治体からすれば特に人口減少地域で医師不足が課題になっていますから、
1: はい、
0: 卒業後も地元で医師をしてほしいっていう気持ち理解できますよね。
1: そうですね。で、一方であまりに不当なペナルティにならない仕組みであることも求められるわけですよね。この裁判は地域医療をどう支えるかという難しい課題を改めて浮き彫りにするものとなりました。
0: 毎朝ここに注目、清永聡解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、今日は気象予報士の田中真也さんとお伝えします。
3: よろしくお願いします。
0: お便りが届いています。兵庫県赤穂市の大黒雅子さん、今朝は気温が下がっていて、まだ閉まっていない石油ストーブを手に、石油ストーブを、今使っています。そして安子さんからも、南国の高知、今朝寒くて目が覚めました。そして鹿児島県の小原光さんからも、夏用の薄い掛け布団で寝ていて寒さで夜中に目が覚めてしまいましたといただいています。
3: ありがとうございます。昨日の日中は全国的に気温が平年よりも低く、梅雨寒となったところが多くなりました。そして今朝の気温も全国的にこの時期としては低めとなっています。
2: はい、
3: 北日本で10度から15度くらい、東日本と西日本で15度から20度くらいとなっています。ただ日中の気温は梅雨の晴れ間となる西日本を中心にここから一気に高くなりそうです。今日は熊本で31度まで上がるなど

0: 九州から東海では最高気温が30度を超えるところもありそうですので、熱中症にはお気をつけください。梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つなんですね。梅雨の前に暑さに慣れた体が雨が降って気温が下がった間にリセットされてしまいますので、はい、今日は油断せずに水分を意識的に取るように心がけてください。そして明日以降は関東から北の地域でも徐々に気温が上がりそうなんですね、はい、東京の最高気温は今日は21度と4月下旬並みですが、明日は25度と平年並み、あさって金曜日は28度まで上がって7月上旬並みの見込みです。はい、気温上がっていきます。本州付近で次にまとまった雨となるのは日曜日から月曜日ということで、まあ、しばらくは梅雨の晴れ間となるところも関東も含めてありそうですが、沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。この時間は雨のピークは一旦越えつつありますが、前線上の次の低気圧が明日にかけて南西諸島付近を通過しますので、明日にかけて警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分な注意を続けてください。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。九州から東海、北陸はよく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼ごろまでにわか雨があるでしょう。北部と甲信は雲が覆いながら晴れ間もありそうです。ただ夕方以降は一部に雨雲がかかる見込みです。東北、北部は朝まで雨の降るところもありますが、午後は各地とも青空が広がりそうです。北海道も朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まる見込みです。続いて今日の予想最高気温です。那覇は26度、鹿児島、福岡、松山、松江は27度、広島、大阪は28度、高知と名古屋は30度、新潟、東京21度、長野、金沢24度、仙台は25度、秋田は20度、札幌と釧路は18度の見通しです。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい、気象予報士の田中真也さんでした。今朝の聞きたいのハーフパンツをめぐる議論、たくさんの反応いただいております投稿フォームです。ピースさん、男性の方、オフィスワーカーはエアコン効いてるオフィスにいるのにハーフパンツで寒くないの？私は調理の仕事、どんなに暑くてもハーフパンツはありえない。現場の仕事もそう、汗水垂らす仕事ほどハーフパンツを履くことはない。オフィスワーカーならハーフパンツ履く必要ないんじゃないの、うん、スイスイさん60代女性の方、女性のハーフパンツの意見がないのはなぜ、男性のことばかりですね、うん、天真爛漫筋肉母ちゃんさんから50代の方ですが、数年前からハーフパンツ履いてます、動きやすいし涼しいよ。この方母ちゃんだから女性かな、うん、それから山うさぎさん、研究所で働いていますが、この時期になるとハーフパンツ、 T シャツ、サンダルの人がたくさんいます。それが当たり前なので何とも思わないです。一般的になっていくといいですね、という声。とわの母さんさん40代千葉県の方、服装に規定のない職場でしたが、ハーフパンツで出勤したところ上司から別室に呼び出され厳しく叱責されました。クールビズとカジュアルは別物というのが上司の言い分、勤務評定も落とされたあの時代、覚醒の感です、という声もいただいています。それから X でチョロネコさん、他社他の会社と会う人は基本ハーフパンツは履かないよな、配送業など除く、会社のイメージ背負ってるから暑くてもかっちりしてる方が安心感あるにゃ。それから、毛田親父さんからはですね、写真入りで送ってくださいました、暑さ対策、靴下を履かないというのはどうでしょう、というこういう意見もありました。
2: お便りご紹介します、はい、島根県の茶木さん40代女性の方からです。いつもの仕事の通勤中7時30分くらいから拝聴しています。この時期になると思い出すんですが、以前リスナーの方が夏至を境に1分1秒また日が短くなってきてしまうので寂しくなる、うん、逆に冬至の日はこれから1分1秒日が長くなるのでワクワクしますと投稿していて、私と同じ気持ちだと嬉しくなったのを思い出すのです、うんうんうん、あの時のリスナーさん聞いていたら嬉しいです、といただいています。これはいろんなパターンがありますよね。
1: 確かに
2: 夏至を境に寂しくなる方と、ええ、夏至が来るとちょっとワクワクするタイプと、
1: あ、本格的な夏が来るって感じありますもんね。
2: どっちですか。
1: まあどっちかっていうと本格的な夏が待ち遠しいかな。
2: ちょっとワクワクしてくるタイプ。
1: でも、ね、時間が短く、昼の時間短い
2: とちょっと寂しいかな。
1: はい、8時台ワールドアイはオーストラリアの話題です。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。人の生活圏での熊の出没が各地で相次ぐ中、長野県警では猟友会が対応できない場合などに警察官がライフル銃で駆除にあたる対策チームを立ち上げました。発足式で長野県警の阿部文彦本部長は、緊急的な場合に備える最後の砦として自覚と強い責任感を持ち任務に当たってもらいたいと訓示しました。対策チームは被害の恐れがあるものの猟友会のメンバーの確保が見通せない場合などに活動します。射撃は訓練を受けた機動隊員が住民の避難や立ち入り規制など安全対策を講じた上で行うとしています。去年熊による被害が全国で相次いだことを受けて、国家公安委員会規則の一部が改正され、警察官によるライフル銃を使った駆除が一定の条件の下で可能となり、こうしたチームは新潟県でもすでに設置されています。夏の観光シーズンを前に、新潟市の道の駅で貸切バスに法令違反がないかを調べる抜き打ちの監査が行われました。国土交通省北陸信越運輸局管内の運輸支局は、10年前長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故を受けて、毎年この時期に貸切バスを対象にした街頭での抜き打ちの監査を行っています。昨日は新潟市西区にある道の駅新潟ふるさと村の駐車場で監査が行われ、貸切の観光バスが到着すると新潟運輸支局などの職員が運転手から聞き取りを行いました。監査では、出発する前に運転手の体調やアルコールのチェックが適切に行われたかや、運行の計画が記載された必要な書類を所持しているか、無理のない運行計画になっているかなどを調べました。監査を受けたバスの運転手は、初めて監査を受けて緊張しました。できるだけ休憩を取って無理はしないように運行していて、体調が少しでも悪ければバスに乗らないようにしていますと話していました。認知機能や運動能力の維持につなげようと、高齢者を対象とした e スポーツの教室が山梨県都留市で開かれました。都留市では去年10月から対戦型のゲームを競技として行う e スポーツの高齢者向けの教室を開いていて、昨日は市内に住む72歳から82歳までの16人が参加しました。参加者は赤や緑など色のついた丸いキャラクターを組み合わせるパズルゲームに挑戦し、画面とコントローラーを交互に見ながら参加者同士で対戦を楽しんでいました。これまでの教室に参加した高齢者44人を対象に身体機能の分析を行った神奈川県立保健福祉大学の根本裕太講師によりますと、教室に参加した人たちは参加しなかった人たちよりも外出の頻度が増えたり歩く速度が速まったりする傾向があったということです。根本さんは、介護の予防が必要な人は孤立や健康のリスクが高い人が多いので、e スポーツの教室がそういった人たちの集まれる場所になればいいと思うと話していました。 JR 東日本は来年の春から在来線のすべての駅で切符を今使われている裏面に磁気がついていて改札機に投入するタイプから QR コードを読み取り機にかざす紙の切符に切り替えると発表しました。これに伴い切符は縦 57.5mm、横 85mm と大きくなります。 JR 東日本の紀勢陽一社長は、今の切符は鉄道開業当初から変わっていない形で、形が変わることに寂しい思いはあるが、お客様にとっても経営上もメリットがある、理解してほしいと話しています。続いて気象情報です。 土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。八丈島には波浪注意報、雷注意報、濃霧注意報も出ています。そして長野県に濃霧注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は雨、昼前から曇りの予報です。伊豆諸島南部は雨、夕方から曇り、八丈島では昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ、時々曇りの予報です。静岡県東部と伊豆地方は曇りの予報となっています。山梨県と長野県南部、中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧が出るでしょう。ここまでニュースと気象情報は澤田がお伝えしました。続いては交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発15時50分発が視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
3: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。南武線は車両の点検を行ったため

全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝この時間までにラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は9日 SNS への投稿で、アメリカ軍の攻撃ヘリコプターが撃墜されたことを受け、イランに対する自衛のための攻撃を開始したと明らかにしました。攻撃は日本時間の今朝6時から始めたとしていますが、対象などについては言及していません。その上で、イランによる不当な攻撃に見合った対応だとして、大規模な攻撃ではないことを示唆しています。アメリカのニュースサイトアクシオスは9日、当局者の話として、アメリカ軍はホルムズ海峡周辺にあるイランの複数の防空システムやレーダー施設を攻撃したと伝えました。イランの国営メディアは、日本時間の今日午前6時半ごろ、イラン南部のホルムズ岩州の一部が攻撃を受けていると報じました。革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信も、イラン南部のゲシム島などで複数回爆発音が聞こえたと伝えています。高市総理大臣は今日、マレーシアのアンワル首相と首脳会談を行います。中東情勢を踏まえ、マレーシアから日本への LNG 液化天然ガスなどの安定供給に向けた最大限の協力を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。そのアンワル首相は昨日、都内で NHK のインタビューに応じ、レアアースの開発について、参入企業には条件があり、資源をただ搾取するのではなく、国内で加工すべきだ。その関与が強いほど重要度が増すと述べ、日本の企業と国内での加工で協力することに期待を示しました。最後はサッカーです。ワールドカップ北中米大会の開幕を前に、日本代表は8日、キャンプ地のテネシー州ナッシュビルで初めての練習を行いました。地元の人たちなど5000人余りが集まり、キャプテンの遠藤航選手が、この素晴らしい街でワールドカップの旅を始められることを嬉しく思いますと英語で挨拶しました。そして選手たちはランニングなど軽めの調整を行った後、訪れた人たちと写真撮影などをして交流し、笑顔を見せていました。以上、この時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
0: 6月10日水曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。東京の空、

0: 梅雨ザムのグレーの空です。さあここからは世界の暮らし広く詳しく、
1: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
2: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はオーストラリアシドニーから守屋太郎さんです。守屋さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝はどんな話題でしょうか。
3: はい、今回は移民国家のオーストラリアで海外で生まれた人の割合、総人口に占める割合が3人に1人まで増えたというお話です。
2: おお、今海外で生まれたって言いましたけど、外国人っていうことじゃないんですか。
3: そうですね、非常にざっくりといえば、外国人の割合を示す指標って言っていいかとは思うんですけども、うん、ただオーストラリアは日本と違って二重国籍を認めているんですね。でさらに、日本のように戸籍とか住民基本台帳っていうものがなくて、行政の制度もね、ずいぶん違いまして、ですのでイギリス人でありながらオーストラリア人ですとか、ニュージーランド人なんだけどもオーストラリア人ですよっていう、そういう人がね、たくさんいるんですよね。
2: だから外国人じゃなくて海外生まれっていう表現になってるんですね。
3: そうですね。で、この海外で生まれた人が3人に1人っていうデータは、オーストラリア統計局がまとめたものなんですけども、これ去年の国勢調査の時点で、あくまでもですね、国籍とか在留資格に関係なく、オーストラリアに住んでる総人口2670万人のうち、海外で生まれた人が 32% まで増えましたよと。で、一方でオーストラリア生まれの人は 68% まで低下しましたよということなんですね。これね、実は歴史的に大きな節目なんですね。
2: はい、どういうことでしょうか。
3: はい、オーストラリアはかつてイギリスの植民地でしたので、イギリスからの入植者が多くて、19世紀末にはですね、海外生まれの人が、3割を超えていたんですね。でもそれからどんどんオーストラリアで生まれた人が増えてきまして、第二次世界大戦の頃には、1割ぐらいまで低下したんですね。それで戦後は海外から積極的に移民を受け入れて、海外生まれの割合はほぼ右肩上がりに上昇してきたんですけども、で今、ついに植民地時代の水準に並んだというわけなんですね。特に私が住んでいるシドニーなどの大都市では非常に多国籍な社会になってるんですね。
2: 多国籍ってどのあたりの国地域多いですか。
3: やっぱり地理的にアジアが近いので、アジア系の方ですね、我々もそうですけども、中でも中国系の人が多いんですよね。場所にもよるんですけども、街を歩きますとね、中国語ばかり周りから聞こえてきたり、中国語の看板だらけだったりと、特に中国文化の浸透ぶりっていうのはね、実感しますね。
2: 実際海外生まれの人の中でも中国生まれの人は多いんでしょうか。
3: はい、これね、出身国地域別に見てみますと、実は海外生まれで一番多いのはインド生まれの人なんですね。で去年の統計では、これね、100万人近くまで、増えてるんですね。シドニーの郊外にも非常に大きなインド人街がありまして、本場のカレー料理とかタンドリチキンとかがね、食べられるんですけども、非常に辛いんですけど、味付けはね、意外とあっさりしてて美味しいんですよ。あとね、近年非常に著しく増えているのがネパール生まれの人たちですね。ですので、中国よりもむしろインドとかネパールといった南アジアからオーストラリアにやってくる人がですね、急速に増えてるっていうのが実態ですね。
2: 海外生まれの人たちが急速に増えた影響は何かありますか。
3: そうですね、日本でも先の衆院

0: 人選でですね、外国人問題っていうのがまあ争点の一つになったと思うんですけれど
1: ええ。
0: も、移民国家のオーストラリアでも、やはりそうした問題はありますね。で、まあ、オーストラリアでは移民の受け入れを背景に、まあ、大体ですね、3年間で100万人っていう、まあ、ハイペースで人口が増えてるんですけども、まあ、それが経済成長とか、国内で足りない雇用を支えているんですね。ただ、人口増加のスピードが速すぎるために、まあ、人手とか資材が慢性的に不足しています。まあ、それで住宅建設が追いつかなくて、不動産価格が高騰したり、まあ、様々なものやサービスの需要に対して、まあ、供給が追いつかないと、供給制約ということで、物価上昇がですね、非常に加速したりしてるんですね。
1: そういう状況にオーストラリアではどんな議論になってるんでしょう。
0: そうですね。やっぱりその移民受け入れを減らすべきだとか、まあ移民受け入れの、ね、枠に上限を設けるべきだといった議論は出てきていますね。で、まあ以前はこうしたその議論の背景には、外国人に対する差別意識だったりとか、移民がその雇用を奪ってるといった主張が多かったんですけれども、でもね、今はね、この移民といっても、高学歴で、まあ、収入も高くて、まあ、技能、スキルも高い人に、どんどんオーストラリアに来てもらおうというのが、政府の政策なんですね。ですので、まあ、その移民が低賃金の雇用を奪うというよりは、まあ、お金持ちの外国人が、まあ、インフレ、物価上昇を助長しているんじゃないかと、そういう議論になってるんですね。
1: まあ、外国人を受け入れないと経済回らないし、だからといって受け入れすぎてしまうとインフレも加速するしで、なかなか難しいですね。
0: そうですね。
1: ところで日本生まれの人はどれぐらいいるんでしょ
0: はい。先ほどのオーストラリア統計局のデータによりますと、日本生まれの人っていうのね、約6万人なんですね。で、これね、10年前から25%、まあ、増えてまして、まあ、結構増えてはいるんですけども、まあ、総人口に占める割合っていうのが、まあ、0.2%。まあ、つまり、500人いたら、1人が日本人といったところなんですね。で、一方、日本の外務省の集計によりますと、オーストラリアに住んでる日本人の数、まあ日本国籍を持ってる人ですね。これは国、地域別でアメリカに次いで2番目に多いんですね。
1: アメリカが一番多いっていうのは分かりますけど、オーストラリアが2番目なんですね。
0: そうなんですね。オーストラリアと日本の関係っていうのは近年非常に深くなっていまして、まあ企業の駐在員とか、まあその家族、まあそれに、留学生とか、ワーキングホリデーとか、で、とかまあ移住する人なんかもね、多いんですよね。まあですので、日本から見ると、オーストラリアって邦人が非常に多い国なんですけども、まあオーストラリア国内の民族グループとしては、まあ超少数派であると。まあそうした一見矛盾しているのような状況があるのが、現在の日本とオーストラリアなんですね。
1: なるほど。よくわかりました。森谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はオーストラリア・シドニーの森谷太郎さんでした。
2: 時刻は8時12分を過ぎたところです。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわりです。水曜日は五代夏子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。9時台10時台は夏子のおしゃべりしましょう。ゲストは宇宙飛行士の野口聡一さんです。宇宙飛行士の仕事や宇宙での生活、宇宙での音楽事情などじっくりと伺います。お便りのテーマはもちろん宇宙にちなんだメッセージなどをお待ちしています。
3: お便りをご紹介します。東京都のくるみさん、40代女性の方です。今日は2時に起きて、始発の山手線、始発の新幹線で京都に行きます。
2: お疲れ様です。
3: 日帰りとはいえ、1年ぶりの墓参り&旅行でワクワクしています。静岡に入ったあたりから眩しいくらいに晴れてきました。そして北海道、マチルダさん、40代女性の方です。 今日からよさこいソーラン祭りが始まります。
2: そうなんですね。
3: ホテル清掃の裏方の仕事ですが、踊り子の皆さんや観光客の皆さんのために心地よいお部屋を提供できたらなって思っていますということです。北海道お天気どうでしょうか。
4: はい、この時間は曇りや雨となっているところが多くなっています、まあ、ただ北日本この後は晴れ間が出てよさこい祭りも楽しむことができるかと思います。ただこの時間関東や沖縄にかかっている雨雲はなかなか取れにくい見込みです。沖縄奄美では明日にかけて警報級の大雨の恐れがあります。一方で九州から東海、北陸、そして北日本の太平洋側はこの時間高気圧に覆われて晴れています。ここ数日は全国的にぐずついた天気となりましたが、今日は西日本や東海は梅雨の中休み、また北陸、北日本も次第に晴れ間が出て、たまった洗濯物も一気に片付けることができそうです。今日の日差しを有効にお使いください。そしてこの先ですけれども、土曜日頃にかけて本州付近は日差しが届く見込みです。ただ上空の寒気の影響もありまして、今日から土曜日にかけては東日本、北日本の内陸部を中心ににわか雨がありそうですので、にわか雨にはお気をつけください。
2: はい、気象予報士の田中真也さんでした。リスナーのクッキングパパさんから、東京のハキハキとした好感度の高いアナウンスありがとうございます。一日のスタートに向けて背筋が伸び、体中目が覚めていく感じです。よろしくお願いしますと田中さんにメッセージです。
4: ありがとうございます。
2: では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎が仲間に引き込んだ美濃川の武士を連れて、信長軍は稲葉山へと進軍しました。城付近の厳しい地形に苦労した信長は、藤吉郎率いる部隊を城の裏口へと向かわせます。藤吉郎は道中のあばら屋で、後に一生の家来となる堀尾茂助とその母に出会いました。その後茂助は藤吉郎一行と行動を共にします。
1: 第53回、老母はいざと立ち出ていく息子を、
2: 茂助、茂助
1: と呼び返して、
2: これに水を入れて持っておいで、途中必ず乾くに違いない
1: と、壁に吊ってあった大きな瓢箪を外して手渡した。これは良いものをと、藤吉郎のみでなく彦右衛門も他の者も喜んだ。これまでの途中も水に困ったことは一通りではなかった。瑞龍山の一帯、岩石のそびえ立つ山なので、清水の湧き出ている場所は極めて少ない。そしてまた峰の上へ出れば出るほど水が乏しい。大きな瓢箪なので、この一瓢に水を張っていけば10人の渇きをしのぐには十分足りる。小屋を出て闇を歩き出した。彼をはじめ10人はコテを枕に大地へ寝た。茂助はもう水のない瓢箪を手ぬぐいで巻いて、藤吉郎の枕にと、そっと主人の頭の下へあてがった。一時も寝たろうか。その間茂助だけは一人眠らずに、少し離れたところに突っ立っていた。その茂助が声を放ったので、藤吉郎はすぐ首をもたげて、なんだ茂助。茂助は東を指さして、
2: 太陽が昇るところです
1: と答えた。
2: さあ打ち入れましょう。
1: はやむしゃぶるいして具足の尾や足ごしらえなど直しにかかると、いやー待て、それよりは飯を食っておくことだ。藤吉郎は腰を据え直した。ゆうべ茂助の小屋を立つとき用意してきた2食分はちょうど今朝の1食でおしまいになる。水はもうなかった。しかし日いずる雲の大海を眺めながら柏の葉で包んだ飯を食う味は、生涯忘れえまいと思われるほどうまかった。食い終わる頃、うっすらと下の谷間は霧が晴れかかってきた。敵の裏口だ。ツタカズラの張った架け橋が見える。絶壁が見える。巨大な青苔の生えた石垣やら柵なども見える。そこは日当たらずの沢と呼んでいいほど暗くて物寂しい風が絶えず吹いていた。
3: のろし筒は手前が携えています。
1: そうか、それを茂助に預けて、のろしの打ち上げ方をよく教えておけ。家来の梶田隼人はのろし筒と生薬入れとをそこへ出して茂助に伝授していた。藤吉郎はゆっくり立つと、そしてもう一度茂助に念を押した。
3: これからわしたちが裏の水門口を見つけて、そこから切って入るが、そちはここで耳を澄ましておれ。そして何でも大声が聞こえてきたら、途端にここからのろしを上げるのだ。よいか、抜かるな。
1: 茂助は合点してのろし筒のそばに立ちながら、勇み立って谷へ降りていく主人たちを見送っていた。が少し不平そうな顔つきでもあった。 ボスケもついていきたいのである。雲の海は怒涛の姿を起こし始めた。やがて濃尾の部屋はその下から明らかに見え出してくる。たちまち真夏の朝だ。朝からひどく照りつける。稲葉山の城下は長良川の水も町屋の辻もすぐ目の下だったけれど、人影といったら全く人っ子一人見えなかった。
2: どうなされたろう。
1: 日は高くなる。茂助は気が気ではなかった。やはり初めて戦に臨むせいだろうか、胸ばかりワクワクしていた。すると突然、ダダダダダンと銃声がこだまして聞こえた。茂助はその途端から夢中だった。しかし自分の手で空へ打ち上げたのろしの煙がシュルッと青い空へイカが墨を吹いたように流れたのを、その目は確かに見届けていた。天から降ってでも来たようにである。城内の裏口に8、9人の敵が歩いていた。それも至って落ち着き払った顔して、雑草の生い茂っている広い空き地をあなたこなた見回しながら歩いてきたのである。で、はじめはその姿を見つけた稲葉山城の兵たちも味方とばかり思って、付近の巻蔵だのもみ蔵などの下でたむろしながら朝の兵糧を食って雑談などしていた。連日の戦とは言っても、それはこの広い城郭にあっては大手の正面だけのことで、ここの裏口といったらほとんど閑古鳥やヒルホトトギスの声さえするほど静かな断崖だった。どうかすると遠く大手の七曲り口や井の口坂の方でバチバチ小銃の音が聞こえてきたりすることはあるが、裏門を守備しているわずかな兵はやっとるなぐらいなもので、あくまでこちらは戦争圏外と心得ていた。食料を使いながら藤吉郎たちの影を眺めていた斎藤家の兵は、それでもやがてふと不審そうな目を向け始めた。おい、なんだろう、あれ来た衆か。ん、変にうろうろしておるじゃないか。あれ、柵際を覗いておるぞ。どなただろう。さあ、いつもと違って武具をつけるとわからなくなる。おや、一人がかまど部屋から燃え差しの薪を持っていったぞ。何をなさるつもりだろう。箸を持ったまま見ていると、火のついた薪を持って走った一人は薪蔵の中へ入って、山と積んである底の芝へ火をつけ始めた。一人に倣って、また一人また一人続いて炎を運んでは他の蔵へも投げ込んだ。敵だ！たむろしていた城の兵が初めて飛び上がって絶叫したのがおかしかったのか、彼方に立っていた藤吉郎と八須賀彦右衛門は振り向いてニッと笑った。城兵は胴を失って
4: 、大変
1: と叫んだり、
4: ここら出会え
1: とわめいたりしたが、急に藤吉郎たちへかかってくるものもなかった。嘘みたいに悠々と藤吉郎主従の者は予定通りな行動をとった。
4: それ
1: 敵もたちまち、
4: 何敵だと。
1: 武者だまりのあたりから、また水門口の方面からもどっとここへ殺到した。7つ8つ胸を並べている倉庫からはもう濃い黒煙を吐いていた。堀尾茂助の打ち上げたのろしの音がその上で響いた。藤吉郎は彦右衛門と他一人を連れたのみで、煙に紛れて城壁の内側を西へ西へ脇見もせず走り、やがて七曲り口の木戸へ来ると、
4: ここだここだ打ち破れ
1: と絶叫しながら、途中敵の増兵を切って奪い取った槍の先へ夕べから携えてきた例の氷炭をくくりつけたのを、兵越しに振り上げ振り上げしては怒鳴った。すでに 泥しを見るや否、城下に木を待ち構えていた織田軍は、七曲口、百曲口、井の口坂の大手の上り三道を攻め詰めて、その一手は早くも七曲の木戸の外まで押し寄せていたのであった。随所に相当な激戦はあったけれど、もろくも稲葉山は半日の間に陥落してしまった。その原因は、第一に城の裏手での出火に城内が一時に混乱したこと、第二には誰が言い出したともなく、裏切り者があるぞという声が伝わったこと。事実は、藤吉郎たちがわめいたのを狼狽した城兵が一層狼狽して伝えたのであるが、ために同士討ちなども起こって落城を早めた。第三には、これは重大な敗因と後で分かったことであるが、何者の提案か、愚かな辰沖はこの日よりずっと前から城外へ出て戦っている兵の妻子だの、富豪な町人の家族だの、城下の老幼男女を城に満ちるほど人質として山へ上げてしまったのである。武将の妻子は、敵へ降伏せぬためという戦略のつもりで入れ、また町人農民は全て自国の富や財であるから、これも敵に利用されぬためという考えのもとに行われた策だったが、この進言を成した稲葉伊予の神はすでに藤吉郎と結んでいて、軍事的に加勢はできないが、裏からお助けしようという暗黙の計りごとのもとになされた計略だったのである。そのため城内の混乱は余計に甚だしかったし、肉薄してきた寄せ手に十分な抗戦もできなかった。さらにまた、木を見るに敏感な信長はかねて辰沖の性格を見抜いているので、乱戦中に早くも使者を持って辰沖へ書面でこう言ってやった。君は世の妻の老いなり、世は年来君の昇進と愚かを憐れむもの、強いて虐待を加えるに忍びず、むしろ生涯生きるの淵を喜んで恵まん。生きる望み賜は幸福を請うて、即刻世が軍門に下られよ。案の定、辰沖はその一書を手にすると、たちまち幸福の胸を言い合って、一族斎藤九郎右衛門、姫野備中、永井隼人、牧村牛之助、その他三十の側身だけを連れて城外へ出てしまった。信長はそれに保護の兵をつけて開催郡まで送って放ち、辰沖の弟慎五郎を立てるならば、後日斎藤家の祭りを絶やさぬだけの地は与えようと約束した。こうして稲葉山は落ちた。美濃の大山北斗と言われた城は落ちた。美濃二カ国を合わせて信長の領有する地は一躍120万石に上った。小牧山から稲葉山へ信長は三度目の城を移した。同時に岐阜と改め、城も岐阜城と呼び改めた。初秋の9月、藤吉郎は須磨へ刺して騎乗した。この戦から彼は初めて馬印を主君から許された。行軍の秋をてらてら輝いていく竿頭に描かれていた瓢箪がそれであった。
0: 今日のリフレイン。
4: いや待て、それよりは飯を食っておくことだ。

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。6月10日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。水曜日のふんわり、今週もスタートしました。
0: はい、
1: 6月10日というのは時の記念日なんです ね。
0: はい、
1: はい、
0: 時の記念日です。
1: 時間にはうるさい、はい、なっちゃんの顔がパッと思い浮かびました。
0: 何ですか、ね、うるさいって何ですか。
1: いきなり番組始まってそうする語弊がありましたね。すみません。
0: でも時間はやっぱ大事
1: じゃん。時間に厳しい、
0: きちんとね、はい、守らないと ね、
1: そうですね、
0: いけません、
1: いけませんよね、
0: はい、
1: 日本で初めて、時を刻んだといいますかね、そういう、ゆかりの日、もう、天智天皇の時代まで遡ると。はい、
0: そうですか、は
1: い、水時計というね、
0: 水時計、はい、
1: ということですね。
0: はい、今は正確ですからね。
1: 今正確ですね、はいはい、もう私たちのスタジオにもですね、もう1秒もずれていない時計がいくつもですね、前にも後ろにも、はい、テーブルにも、
0: ね、気持ちいいですね。
1: 気持ちいいですか、
0: こんだけ数字が揃うときちんと、
1: はい、揃ってね、みんな同じ時刻をしっかり刻んでますね。、はい、あの家にいくつも時計があると、家の時計ってちょっとずつずれてます、
0: ね、そうなんですよ、 1,2、はい、分ね、
1: 1,2 分ね、 1,2 分ずれて、結構ずれてますね、はい、それはね、
0: ずれてます、
1: はい、はい、ね、ちょっと時間をこうね、そういう時計を、揃えるとね、はい、ことがあってもいいかなと思いますよね。
0: そうですね、
1: はい、今日もですね、時間通りお昼前まで生放送でお送りしてまいります。ではですね、今日のラインナップご紹介しましょう。8時台は、今日はですね、なっちゃんの曲、いつもあの今朝の1曲ということで、
0: はい、
1: 曲選んでいただいてますけれども、はいはい、まあ、なっちゃんも歌手活動45周年
0: はい、
1: ということでですね、この時間なっちゃんの曲をですね、なっちゃんにちょっと選んでいただいて、
0: あら、はい、すいません、
1: ご紹介いただこうかなと思っております。8時40分からはラジオ体操です。はい、9時台10時台は夏子のおしゃべりしましょうです。今朝のお客様は、
0: はい、
1: 水曜ふんわりとはですね、ちょっと、一見すると縁遠い方かなと思うんですけれども、
0: そうですか、
1: はい、宇宙飛行士の野口聡一さんです。
0: はい、
1: はい、実はもう10年来のお付き合いがあるということなんですよね。あの
0: 楽しい方ですよ、はい、とっても、
1: あの、まあ、宇宙に何度も行った方ということでね、うんうん、ご存知の方も多いと思いますけれども、3種類の異なる方法で宇宙から帰還した宇宙飛行士ということで、ギネス世界記録にも認定されている方なんですね。
0: すごいですね、何種類もあるんですね、
1: はい、何種類もあるんですよ。そうなんですよ、
0: どんな種類でしょうね。
1: ねえ、
0: だって空から降りてくる、
1: まあ、空から降りてくるんです。
0: ですよね、
1: ね、その降り方にいろいろ方法があるということですね。
0: はい、ちょっと楽しみに
1: ですね、
0: はい、
1: そもそも宇宙飛行士って何をしてる人なんだろうかと、
0: ねえ、
1: はい、
0: なんか仕事しに行くんです
1: よ、まあ、そうですね、宇宙に行っていろいろ、宇宙での様子ってテレビのニュースとか、テレビ番組などで流れることはありますから、ね、見たことは
0: ありますね、
1: 皆さん終わりかと思いますけど、
0: はい、月面着陸とかね、
1: 何のためにそれをしているのかって、
0: はいはい、
1: 意外と知ってるようで知らないこといっぱいあると思います。
0: はい、
1: 休みの日は何をしてるのかとか、
0: 休みあるの
1: 宇宙でですよ、
0: ね、ずっと休みみたいですけど、
1: ね、いやいやいや、そんなはずはない、ね、そんなはずはないですね、あと宇宙で、音楽って聞いたりするのかとか、
0: は
1: い、いろいろ、で実は宇宙に行くにあたって思い出の曲の数々があるそうでして、
0: う、
1: はい、そうした曲もご紹介いただきながら2時間たっぷりお話を伺ってまいります。
0: はい、
1: はい、11時台は毎日リクエストです。記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、日付指定でいただいたリクエストにお答えしてまいります。今日のお便りのテーマは宇宙です。
0: 宇宙、
1: はい、
0: はい、
1: もう宇宙飛行士野口さんをお迎えしますの で、
0: そうです、ね、
1: 皆さんの宇宙のイメージ、ー宇宙に行ってみたらしてみたいこと、
0: うん、
1: 宇宙の映画、宇宙のアニメが好きとか、
0: うんうんうん、
1: 宇宙人に会った見た、うん、ね、などなど、
0: はい、少ないと思う、
1: 会った方少ないと思うんですけどね。そして野口聡一さんへの質問メッセージもお待ちしています。お便りはふんわり番組ホームページ水曜日の投稿フォームへ、また X の方はハッシュタグふんわりでポストしてください。お待ちしております。
0: はい、
1: ではなっちゃんの曲ご紹介いただきましょう。はい、今朝どの曲を、
0: はいはい、今日はですね、この季節ですからやはりこの歌を選びました。紅白歌合戦初出場の時の思い出の曲です。忍ぶ雨。

0: 五代夏子さんなっちゃんの歌で忍ぶ雨お聴きいただきました。
1: はい、
0: 1990年リリースです ね、
1: はい、
0: そうですね。
1: ちょうどこの季節でしたね。リリースが5月21日ですから、はいはい、ちょうど6月はもう梅雨雨の中、そうですね、キャンペーンしましたね。
0: やっぱり思い出しますか、こういう
1: 思い出します。聞くとね、あのトタンの屋根のところで歌ったりしたこと多かったんですけ ど、雨の音がうるさくって、歌が書き消された思い出がありますね。
0: またいろいろ当時の思い出などもね聞かせていただければと思います。ではこの後はラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横

ここからもう一度右横に腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて後ろ反り 1,2,3,4 ねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げてウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く肩上肩下 1,2,3,4 足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1,2 体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて 1,2 腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1,2,3,4 深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ前と後ろへ、横曲げです。左横右横へ、ねじります。左を向いて

0: 回しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 8時50分になりました。ラジオ体操をお届けした、お聞きいただきましたけれども、はいはい、
2: ポカポカですよ。
1: ポカポカになりましたかね、はい、ラジオ体操第一を結構念入りにおやりになって、
2: しっかりやって、
1: はい、しっかりやって、はいはい、
2: 最初にやった時よりか、はい、ヨロヨロしなくなりましたね。
1: 継続は力になるんですね。音がしたとかしなかったとかって、
2: ね、ポキッて言いましたね。膝が今ポキッて言いました。
1: でもね、毎日これ続けると第一と第二を一生懸命やるとやっぱり、
2: いや、かなりですよ、
1: ね、元気になりそうな、
2: ね、背中すごいですもん、私、はい、ポカポカ
1: ポカポカですね、うん、さて、お便りいただいています、
2: はい、
1: まっちゃん、先週末は新潟でコンサートがあったということ
2: ですね、はいはい、そうなんです、はい、ジョイントコンサート、
1: ジョイントコンサート、
2: はい、
1: 演歌好きな親子さん、新潟県50代の女性です、
2: はい、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 水曜日は特にしっかり聞いてます。
2: あら、ありがとうございます。
1: 先週末、新潟で開催された演歌フェスティバル見に行きました、
2: はい、
1: 生五代さん拝見できて感動。
2: あら、
1: それにしても皆さん本当に歌がお上手です。 プロですからね、当然でしょうか。歌手の皆さんは体力勝負なんですね、つくづく感じました、うんうんうん、五代さんが1枚の写真を歌ってくださったので嬉しかったです、
2: はい、
1: 演歌もいいですが、この曲のようなバラード系も五代さんにぴったり、大好きな曲です。一緒に行った車椅子の娘も最後まで楽しめていましたということです。はい、このステージそうそうたる方々とご一緒されたと、
2: はい
1: はい、前川清さん、
2: はい、
1: 鳥羽一郎さん、はい、山川豊さん、はい、長山洋子さん、はい、竹島博さん、真田直樹さん、青山真さん、
2: はい、
1: これで全員でしょうか。あと漏れてる方いらっしゃいませんか。
2: はい、
1: はい、
2: そうなんです。だから、うん、あの女子は私と洋子ちゃんだけだったんですよ。
1: そういうことですね、
2: はいはい、で男性3人の渋い先輩方と、
1: 先輩方、はい、
2: それからフレッシュな3人、男の子とに挟まれて、
1: はい、
2: あのいい会でしたね、
1: いい会
2: とってもね、
1: はい、そうでしたか、
2: はい、
1: ね、新潟ちょうどねこの季節、新潟、まあ、新潟もいろいろおいしいものありますからね。
2: そうなんですよ ね、はい、まあ、そんなにあの、はい、出歩くわけでもなかったので、ですけど、
1: はいはい、
2: 今回は、
1: はい、という、ね、ステージ楽しみましたというお便りもいただきました。ありがとうございます、はい、それから今日のお便り、宇宙、
2: 宇宙、
1: はい、もう早速いただいています、
2: はい、
1: 佐賀県50代女性、ルパンルパンさんです、はい、我が家の次男はウルトラマンが大好きで、
2: うん、
1: 2歳までにひらがなとカタカナを覚え、ウルトラ警備隊に入隊すべく隣の市にある県立の宇宙科学館に足しげく通いました、
2: うん、
1: やがてオーロラからブラックホールやダークマターなどについて家族にも教えてくれるようになりました。小学校に入る前に、お母さん、僕たちは奇跡と奇跡がいっぱい重なってここにいるんだよと語りかけてくれた時の嬉しさが今でも忘れられません、
2: うん、
1: 小さく生まれた彼の中に大きく広がった宇宙がまだまだ息子を成長させてくれると思った瞬間でした。
2: うーん、すごいですね、
1: いうことですね、うん、
2: ブラックマターって何ですかね。
1: ダークマター、
2: あ、ダークマター、
1: ダークマターね、ブラックホール、ダークマター、
2: 何ですかね。
1: ダークマターってね、ちょっと私も
2: 今、ね、今調べに入りましたね。
1: うまく説明できる。ダークマターはですね、
2: ダークマター、
1: ええ、あの暗黒物質、あ、これは日本語に訳しただけですね。ちょっと待ってくださいね。あの不思議な概念があると、光を放つことも反射することもほとんどしない物質のことを言うんだそうです、うん、
2: 物質、
1: 物質、はい、なんだそうです。
2: そうですか、
1: はい、国立天文台ホームページを今ちょっと拝見しました。
2: 見たんですね、
1: はい、見ましたですね、はい、東京都ボンゴさん、60代の方です、
2: はい、
1: 私が宇宙で思い出すのは子供の頃真似した宇宙人の喋り方です。
2: ほら、
1: 指で喉を叩きながら、
2: はい、我々は宇宙人だ
1: なんてやってました。
2: それは
1: 我々は
2: そういう声なんですか。本当にそういう声ですか。
1: 誰も聞いたことがないからわからないっていうね感じなんですけれども、なんで日本語を喋れるんだなんて考えもしなかったですよ。本当ですね。
2: 確かに、
1: はい、でそうなんですよね、よりによってそもそも地球の言葉を知っているのか、よりによって日本語なんてことあるのかって、
2: ね、聞くとこによると口がないから喋らないっていうお話でしたよ。テレパシーなんだって。
1: あ、テレパシー、はい、なるほど。テレパシーで、テレパシーでも 何らかの言語を使うと思いますが、まあ、この話やめましょう。
2: あ、そうですね、
1: 深入りしすぎると時間が足りなくなりそうです。この後9時5分から宇宙飛行士野口聡一さんをお迎えしてお話伺います。質問メッセージもお待ちしております、
3: はいはい、この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、 協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり、今日開かれる超党派の国民会議の実務者会議で、将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目とする案が示される見通しです。ただ給付のみで制度を開始する方針は維持されるものとみられます。給付付き税額控除の制度設計をめぐっては、先月超党派の国民会議の実務者会議でイメージ案が示され、制度を早期かつ円滑に実施するため給付に一本化すると盛り込まれました。各党の実務者からは理解を示す意見の一方、減税を組み合わせなければ給付付き税額控除とは言えないといった指摘も出ています。そして今日開かれる実務者会議では、給付付き税額控除の制度設計などについて各党が意見を交わす予定で、この中で将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目とする案が示される見通しです。ただ給付のみで制度を開始する方針は維持されるものとみられます。経団連の筒井会長は、いわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに悪化した日中関係について、経済界としても関係の改善を目指して中国側との対話の糸口を探っていきたいという考えを示しました。日本の経済界は今年1月に経団連の筒井会長らおよそ230人が参加する日中経済協会の訪問団を中国に派遣する予定でしたが、いわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係が悪化したことから延期が決まり、今も再開の見通しは立っていません。こうした日中関係の現状について、経団連の筒井会長は報道各社とのインタビューで、企業のビジネスは粛々と行われているが、とにかく対話の機会が減り交流が減っているという現実がある。中国との新しいビジネスの話が枯渇しかけていることに懸念を強く持っていると述べました。その上で筒井会長は、日中関係は非常に厳しく、接点や糸口がつかめない状況が続いているが、いろいろな切り口で対話の機会を探索しておかなければいけないと述べ、経済界としても関係の改善を目指して中国側との対話の糸口を探っていきたいという考えを示しました。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会、1次リーグの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表の選手たちが、キャンプ地のアメリカ中西部ミズーリ州のカンザスシティの空港に到着しました。選手たちはバスに乗って警察車両に先導されながら宿泊するホテルに着き、イングランドプレミアリーグのリバプールでプレーするファンダイク選手や攻撃の中心デパイ選手などが次々に姿を見せました。ワールドカップで3回の準優勝を果たした強豪の到着とあって、ホテルの前にはオランダやアメリカ、それに日本のメディアが集まり、注目度の高さがうかがえました。オランダはワールドカップに向けた強化試合で3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアに敗れ、初出場のウズベキスタンには試合終了間際のゴールで競り勝つなど、いずれも苦戦しました。今後の調整でどこまでチームの状態を上げていけるのか注目